0: عبداللهی و آقای محسن رضایی و احمد وحیدی اینها هم قدرت مطلق نیستن. بنابراین در غیاب مجتبایی که نمیتونه تصمیم بگیره نقطه بذاره روی حروف بی نقطه، ما در یه شرایطی هستیم که همچنان جدایی رو میبینیم، همچنان همدیگر رو خونسا کردن رو میبینیم و این به نظر من در آینده نزدیک رژیم رو در بدترین موقعیت قرار خواهد داد.
1: بی نهایت ممنونم از شما. علی رضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران عرب از لندن با ما. همزمان با شروع کارزار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و با وجود تحریم‌های اتحادیه اروپا، گزارش‌ها میگن شعبه بانک ملی ایران در شهر هامبورگ آلمان همچنان مشغول به کاره و حساب جدید هم برای مشتری‌ها باز می‌کنه. دولت آلمان در پاسخ به خبرنگار ایران اینترنشنال گفته تحریم‌های گسترده اتحادیه اروپا شامل این شعبه هم میشه و برلین درباره اقدامات بیشتر علیه جمهوری اسلامی با آمریکا و شرکای اروپایی در تماسه. اما جدا از شرایط بانک ملی در هامبورگ، در لندن هم مجوز فعالیت بانک ملی PLC زیرمجموعه بریتانیایی بانک ملی ایران در 30 مهر امسال منقضی میشه. این بانک در حال حاضر تنها با یک مجوز موقت از خزانه‌داری بریتانیا به فعالیتش ادامه میده و حالا که واشنگتن رسما خواهان تعطیلی تمامی شعب این بانک در سراسر جهان شده، وزیر دارایی بریتانیا هم از این سیاست حمایت کرده و ادامه به کار این بانک رو کاملا در ابهام فرو برد. همکارم محمد ماشینچیان از واشنگتن با ماست. محمد، همین الان هم برای من سوال، واقعا این بانک ها زیر این همه تحریم و عدم دسترسی به سویفت و محدودیت دیگر واقعا چقدر میتونستن فعالانه دست به تراکنش های مالی بزنن در این قلمروهای اروپایی؟
2: ببین، در مورد بانک اتفاقا یعنی نسبتا فعالیت هاشون کم نبوده تا قبل از فعال شدن مکانیزم ماشه. از اونجا به بعد پس از فعال شدن مکانیزم ماشه عملکردشون خیلی محدود شده و تقریبا میشه گفت که خواب زمستانی فرو رفتن. ولی اتفاقا PLC لندن خیلی هم سال 2024 به اوج رسیده سوداوریش و در سال 2025 هم تا قبل از مکانیزم ماشه کماکان رشد داشته فعالیتاش و ده ها میلیون یورو رو، چون کلن اون بانک با یورو کار میکنه، سود داشته و عمدش هم از اعتبارات اسنادی بوده. اما در مورد بانک ملی هامبورگ، علارغم این که بانک ملی هامبورگ خب یک شعبه است از شعبه بانک ملیه، ولی یه ویژگی خیلی منحصر به فرد داره، اونم این است که داخل بوندس بانک عملا حساب داره و بخش قابل توجهی، فکر میکنم نیمی از دارایی شعبه هامبورگ الان تو بوندس بانکه. به این معنا که بانک ملی ایران عملا مستقیما از طریق این شعبه به پول یورو، به پول اتحادیه اروپا مستقیما وصله. بوندس بانک میشه گفت که با بانک البته حالا سیستم مالی آلمان طوریه که دو تا نهاد داره، یه نهاد بافین داره که اون کار نظارتی انجام میده، یه بوندس بانک داره که در مورد مثلا همین عملکرد و فعالیت و اجرای تحریم ها و اینها کارش رو انجام میده و این به نظر من خب یه امتیاز خیلی بالاست. اما حالا اینی که شرایطش الان چگونه است، اینی که واقعا اگر افتتاح حساب، گشایش اعتبارات اسنادی، تسهیلات و سایر خدمات در این بانک هنوز جریان داشته باشه، این برای حداقل منو خیلی سورپرایز کرده و برای من خیلی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل باور بود. موضوعی هم هست که به هر حال باید با احتیاط باش مواجه بشیم، اما اگر واقعا این اتفاق داره میفته و دارن حساب باز میکنن، این خیلی مسئله بزرگیه و فکر میکنم خیلی چیزها رو روشن خواهد کرد و دولت آلمان هم باید احتمالا پاسخگو باشه. اما نکته ای که حالا به ذهن من میرسه در مورد عملکرد فعلی این است که این دوتا نهاد ناظر که من عرض کردم در آلمان، اون بافین عملاً ببخشید بوندس بانک عملاً با توجه به اینی که این شعبه بانک ملی مشمول تحریم های بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه، مشمول تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل، اجازه فعالیت بانکی رو اصولاً حداقل روی کاغذ باید از این شعبه گرفته باشه، اما باز بودنش، فعالیت داشتنش، این مربوط میشه به بافین، یعنی اون یکی نهاد نظارتی. حالا اون نهاد نظارتی معمولاً در چنین موقعیتایی عرفه که ممکنه بلافاصله و سریع و سیر اون شعبه رو تعطیل نکنن، اجازه بدن که باز بمونه و اینم خیلی مهمه اتفاقا برای خود بانک ملی هم اهمیت داره، به خاطر اینی که اگر حالا شرایط اینجوری باشه، اگر بتونن اینا به توافقی برسن و تحریم ها کم بشه و مکانیزم ماشه و اینها، بلافاصله این شعبه میتونه دوباره به عملکردش ادامه بده و برگرده.

0: بعد از حدود 20 سال زندگی خارج از ایران به ایران بازگشته. نامجو دلیل تصمیمش رو خستگی از غربت و تمایل به زندگی در کنار خانواده و دوستانش عنوان کرده و گفته امکان فعالیت هنری در ایران تأثیری در این تصمیم نداشته. نامجو در این حال گفته شاید بعد از روشن شدن شرایط زندگیش در ایران دوباره به صحنه برگرده.
1: واقعا به معنی از زندگی رسیدم که احساس میکنم بس کافیه غربت و برام هم واقعا هیچ تفاوتی نداره که در اونجا بتونم در ایران کار موسیقی بکنم یا فعالیت فرهنگی بکنم. مهم اینه که در اونجا باشم، در وطن کنار دوستانم، کنار خانوادم، خواهرام و اقوامم و بتونم نمیدونم این چند سالی که از عمرم مونده رو در کنار اونا لذت ببرم.
0: آرش عزیزی، پژوهشگر تاریخ و مدرس علوم انسانی در دانشگاه ییل از نیویورک و نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما. آقای عزیزی، با شما شروع میکنم. اگر یک مورد بود آدم میتونست حدس بزنه دلتنگی، غربت، هزاران دلیل میشه واسش تصور کرد که یک هنرمندی که ممنوعکار بوده در ایران، منتقد حکومت بوده، حالا به شکلی بازگرده به ایران، ولی یک مورد نیست، تعداد قابل توجهی در این ماهای اخیر به ایران بازگشتن. چه اتفاقی به نظرتون داره میفته؟
2: نگاه گستره تر میکنیم، حالا هنوز تعداد خیلی زیاد و قابل توجهی هم نیستش دیگه، از طرف شاید یک مورد فقط نیست، ولی هنوز تعداد قابل توجهی هم نیست. ولی به نظر میاد به حال بخشی از حکومت این تدبیر رو دارن که اجازه بدن بعضی از کسانی که در خارج از کشور بودن به ایران برگردن و بتونن فعالیت بکنن. خب مثلا ما کینگ رام رو داشتیم که برگشته، بعضی خواننده های دیگر رو داشتیم که برگشتن، و این صحبت سالها هم بوده در طول سالیان جمهوری اسلامی، سالها بوده که به خوانندگان اینها اجازه داده بشه بیان. حالا با توجه به شرایط ویژه بعد از مرگ آقای خامنه ای و شرایط ویژه جنگ با کسانی که از کسان مختلفی شاید این امکان براشون فراهم شده باشه که بتونن برگردن. شاید سوال بعد این باشه که چرا اصلا نباید عادی باشه این که مردم بتونن به کشور خودشون برگردن، و اون موضوع غیر عادی این هستش که این اجازه داده نمیشه و ترس دستگیری و هزار جور بلای دیگه معمولا وجود داره. مگر نه اینکه مردم بخوان، ایرانیان بخوان به کشور خودشون برگردن و اونجا زندگی کنن، طبیعتا باید طبیعی باشه.
0: آقای بهرامی، به نظر شما استفاده سیاسی حکومت از این موقعیت یا واقعا تصمیمات شخصی این هنرمندان؟
3: طبیعتاً، ولی استفاده سیاسی بسیار پررنگ اینجا. ما فراموش نکنیم خود اینها هم نمیتونن از زیر بار این مسئولیت فرار کنن و انتقادات مردم رو نادیده بگیرن. چه اتفاقی افتاده و جمهوری اسلامی آیا تغییری کرده؟ آیا رویه جدیدی در پیش گرفته؟ آیا مقدار جمهوری اسلامی آدمتر شده که الان اینها دارن به ایران برمیگردن؟ و این در حالیه که همین چند ماه پیش جمهوری اسلامی ده ها هزار نفر از مردم رو کشته. بازگشتن به آغوش چنین حکومتی و مسئولیت گرفتن از مقامات و نهادها و ارگانها و شخصیتهای چنین حکومتی خیلی غیر اخلاقیه، و عرض کردم در کنارش خود حکومت هم اون بخش دولتش.
0: چرا آقای بهرامی، چرا غیر اخلاقیه؟
3: ببینید، برای اینکه کسی که دبیر شورای، رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده و دستور کشتار دیماه رو داده یا حداقل سهیم بوده در این مسئله، الان اطرافیانش، معاونش داره سازوکارهای برگشتن اینها، اونم در شرایطی که رژیم در اوج بحران مشروعیت و نیاز به مشروعیت سازی داره فراهم میکنه. این یعنی که کمک و خدمت به جمهوری اسلامی و هیچ شک و شبهه توش نیست. ولی این رو هم در نظر بگیریم که اینها هم به مراد و منظور خودشون نمیرسن. چرا؟ چون بارها تجربه داشته، حبیب به ایران برگشت و دق کرد در شرایطی که اجازه ندادن کنسرت برگزار کنه، کاراشو انجام بده، استفادهشون رو از اینها میکنن. و بعد اون جناح قدرتمند رژیم، هم کارشناس داشتیم، هم کارشناس محیط زیست داشتیم، هم روزنامه نگار داشتیم که برگشته، استفاده تبلیغاتیشون رو کردن و بعد هم یا گوشه زندان افتادن یا تنبیه شدن یا محرومیت کشیدن و در نهایت خسارت دنیا و الاخره، از اینجا رونده و از اونجا مونده، در یک شرایط خیلی بدی در ایران موندن. اینه که این اتفاق در انتظار محسن نامجو هم هست. و بعد آیه فرساد، شما در نظر بگیرید طیفی در سال 88 و جنبش سبز که 60-70 نفر کشته شدن در تظاهرات های اون ماها، نتونستن تحمل کنن، اومدن خارج از کشور.

0: الان کی دارن برمیگردن؟ موقعی که رژیم نه 60-70 نفر بلکه 10,000 نفر رو کشته، هر روز بساط اعدامش برقراره، برای توجیه جنایتش، برای شکاف در صفوف مردم نیاز داره که این اتفاقها بیفته و اینا دقیقا در همین بزنگا دارن با جمهوری اسلامی همکاری میکنن. این به نظر من غربت و نوستالژی و دلتنگی نیست، این یه جور همکاری با یک سیستم بسیار جنایتکار و توتالیتریه که مردم رو کشته و مابقی رو هم در زندانها هر روز داره با اذان صبح اعدام میکنه. این اصلا یک بحث شخصی و یک تصمیم شخصی نیست به نظر من. قبلا در سالهای گذشته یه نفر ممکن بود اشتباه کنه، روزنامه‌نگاری دیدیم آقای ولیزاده زمانی که هنوز این جنبش دیماه نبود، این واقعا اقفال شده بود، برگشت و الان تو زندان اوینه، حالا سرنوشت خودشون به هیچ کنار. ولی اینکه الان برگردی و با این تبلیغات معاون رئیس جمهور و این سر و صدایی که پروپاگاندای حکومت را انداخته، به نظر من این اسمش بازگشت به وطن نیست، این همکاری، شروع همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامیه.
1: آقا لطفا با ما بمونید، میخوام اتفاقا بخشی از صحبت‌های وزیر ارشاد جمهوری اسلامی رو پخش کنم که بعد از اشاره به نام افرادی مثل همین آقای نامجو گفته حکومت نام بیش از 100 چهره ایرانی خارج از کشور رو فهرست کرده که در جریان جنگ ها پای ایران به گفته او ایستادند و حالا امکان بازگشت دارن.
2: هستن دیگه بالاخره که اسمشون هم مطرح میشه در جنگای مارتیک هست، محسن نامجو هست، موین هست، بعد حسن اینقدر که حالا تو دولت‌های قبلی هم مثل اینکه کنش‌هایی برای بازگشتشون انجام شده. سر اینها هم شما همین مسیر رو دارید طی می‌کنید؟
3: بعد اتفاقا به خصوص حالا بعد از جنگ 12 روزه که خب ایرانیان خارج کشور بخشی از سرمایه اجتماعی ایران شدن، هم تو اون جنگ هم تو جنگ رمضان، انصافا یک نگاه مثبتی هم پدید اومد. قانون حمایت از ایرانیان خارج کشور تو مجلس تصویب شد. کسانی که با این فاصله‌های زیادی از نظام رسمی کشور بودن، من به عقایدشون هم کار ندادم، به گرایشاشون کار ندادم، نقدهای جدی هم ممکنه داشته باشیم که داریم، اما تو جنگ وجودی یک ساله اخیر پای ایران وایستادن، پای کشور وایستادن.
2: دکتر سروش به شکل مشخص،
3: دکتر سروش، حتی آقای کدیور، یعنی کسی به نظر می اومد فاصله داره با نظام رهبری به شکل خیلی وسیعی، اما اومده موضع گرفته وایستاده.
1: آقای عزیزی، از همین صحبت ها مشخصه که خیلی هم یعنی فضا تصادفی مهیا نشده، یک برنامه ریزی هم حکومت کرده و در خیلی از موارد مثلا حالا آقای نامجو مواضع ضد جنگ داشته یا کسانی دیگر تا فراتر از اون مثل قیصر رفتن و در مراسم حکومتی شرکت کردن. حالا کیفیت کسانی که برمیگردن خب طبیعتا متفاوته. به آقای مثلا رامین اشاره کردی، کینگ رام، او خیلی فعالیت سیاسی نمی کرده، من باش در تماس بودم، توصیفش اینه که میخواستم برم در این بخشی از زندگیم که میتونم از زندگیم لذت ببرم به داخل ایران برم و لذت ببرم. هر کسی به هر حال یک توصیف و دلیلی داره، ولی در مجموع همه اینها کمک میکنه به روایت حکومت. اینطور نیست که اگر در مورد ما انتقاد نکنید و بهتر از اون اگر با جنگ مخالفت بکنید و حتی بهترتر از اون اگر از ما در میادین عمومی حمایت بکنید اشکالی نداره، اگر گذشته منتقدانه عمل حکومت داشتید بیایید و در ایران میتونید زندگی بکنید. و این خب یک شکافی هم میتونه در بین اپوزیسیون و ایرانیان خارج از کشور هم ایجاد بکنه دیگه. نه
4: تقریبا مخالفت دارم که الان میگم، حتی بگم مهمان دیگرتون میبینید واقعا خیلی راحت مدون تهمت میزنن. ایشون مثلا میگه همکاری اطلاعاتی با جمهوری اسلامی. من آقای نامجو هنوز 24 ساعت نیست برگشته به ایران، ما فقط به نفس ایشون که برگشته میگیم همکاری، نه همکاری، همکاری اطلاعاتی. آخه واقعا باید کلمات معنی داشته باشن دیگه، ما نمیتونیم که همینجوری هر تهمتی که میخوایم به هر کسی بزنیم و فقط بر بنیان یک تحلیل، یعنی بر مبنای تحلیل که حالا بله احتمال داره حکومت بخواد کاری بکنه، بعد ببینیم حالا چی میشه. شما مثلا مثال آقای کینگرام رو زدیم که خب واقعا قصدش متفاوته، ما نباید اینقدر راحت واقعا تهمت بزنیم به هموطنانمون، یعنی به هر کسی که در ایران هر کاری داره میکنه بگیم که بله مثلا شما همکار جمهوری اسلامی هستی و همکار اطلاعاتی هست اینا. ببینید در منطق حرف شما مشکل من چیه؟ شما فهمیدید که مثلا هر چقدر این هر اتفاقی بیفته مثلا میتونه به نفع حکومت باشه. ببینید به هر حال اگر روزی بر فاز جمهوری اسلامی خواست یک ذره فضا رو در یک زمینه‌ای باز بکنه، خب این چیز خوبیه یا چیز بدیه؟ ما هنوز هیچ نشونه‌ای نمی‌بینیم که واقعا این باز شدن فضا باشه. من این رو باید تاکید بکنم، اما نمیشه که هر کار خوبی که هم اگر حکومت خواست یه حرکتی هم در سمت درست بکنه بگیم خب این میخواد چهره خودش رو بهتر کنه، خب بیاد بهتر بکنه، واقعا اعدام ها رو هم کم بکنه تا چهره خودش رو بهتر بکنه، حجاب اجباری رو لغو بکنه چهره خودش رو بهتر بکنه. یعنی اگه واقعا کارهایی بخواد بکنه که چهره خودش رو بهتر بکنه، این که لزوما همیشه چیز منفی نیست. در زمینه بازگشت به ایران من گفتم اصل قضیه این هستش که چرا ایرانیان نباید اصلا حق داشته باشن به کشور خودشون برگردن. این ابداع وقیح جمهوری اسلامی بوده از اول که پای ایرانیان رو بدون هیچ شرایطی، بدون اینکه هیچ در واقع ادله ای علیهشون باشه، بدون اینکه جرم مرتکب شده باشن، از کشور دور کردن. بهتر هست جمهوری اسلامی اگر دست بخشای از اون به این عقل برسن که بله این واقعیت هست، ایرانیان کشور خودشون رو دوست دارن، ایرانیان مخالفین جمهوری اسلامی هم کشور خودشون دوست دارن و در زمان جنگ پای کشور خودشون ایستادن، این حرف درستیه، پای کشور خودشون نه پای اون حکومت، ولی از اینکه کشورشون مورد حمله خارجی بود بسیار از ایران ناراحت بودن و خواستن پای کشورشون بیستن و در ضمن علاقه هم که به کشورشون دارن خیلی بیشتر از نفرتی است که از اون حکومت و از اون استبداد دارن. در تمام تاریخ ایران همین گونه بوده. بنابراین به نظر من ما باید مورد به مورد بررسی بکنیم. اگر کسی برگشت ایران و مثلا رفت در صدا و سیما واقعا اومد از روایت های حکومت اسلامی دفاع کرد، اون رو ما محکوم میکنیم، حالا چه امروز رفته باشه ایران چه 20 سال در ایران باشه، درسته؟ منتها اگه کسی برگشت به نفس اینکه در ایران رفت، خب ما مثل هر کسی دیگه آدم حرکتشو بر اساس انصاف و بر اساس اصولی که داره نقد میکنه، ولی اصل باید این باشه که ما همه باید بتونیم برگردیم ایران. چرا ما نباید بتونیم برگردیم ایران؟ تمام ایرانیان باید بتونن برن هر زمانی که میخوان در کشور خودشون باشن و فعالیت بکنن و هیچ ترسی هم نداشته باشن که برن زندان و دستگیر بشن اینها. یعنی این باید اصل باشه و اگر بخش های از حکومت به این عقل برسن واقعا که این رو ممکن بکنن، این نکته خوبی است. اگه بگن که و حتی اگه بگن بله آقای معین مثلا
1: عقلم که میگید آقای عزیزی به موضع طرف مربوطه دیگه. شما اگر یک نگاه ضد امپریالیستی مثلا چپی داشته باشید، یک خب بالاخره تشابهاتی در زمینه مخالفتتون با مداخله آمریکا با اسرائیل با جمهوری اسلامی دارید که ممکنه دیگه موضوعات دیگرتون، مثلا اگر منتقد دین هستید یا نمیدونم طرفدار آزادی زنان هستید، رو جمهوری اسلامی با اغماز عبور بکنه، ازش بگه خیلی خب چون در زمینه ضد جنگ الان هم صدای من هست، با اینکه در ظرفیت کوچکتری ممکنه مخالف من باشه، بهش فضا بدم که بیاد ایران. خب این معنی داره دیگه، مثل شطرنج داره بازی میکنه با ما. من و آقای بهرامی رو که راه نمیدن در ایران برم در ایران مثلا فعالیت رسانه‌ای بکنم.
4: بله جمهوری اسلامی میتونه بازی خودش رو بکنه، اما قضیه این هستش که اصولا بله همه ایرانیان مستقل از این که چه نظری دارن و چه فکری دارن و چه موضعی راجع به جنگ دارن باید بتونن به کشور خودشون برگردن. این بحث ما هستش. یعنی این نباید ربطی این داشته باشه که چه موضوعی دارن. همه ایرانیان باید بتونن به کشور خودشون
1: برن. تا زمانی که جمهوری اسلامی چنین اجازه ای نمیده، آیا آدم اینتלקچوالی که میدونه این ظرفیت جمهوری اسلامی رو و با این آگاهی که کسی که مخالف منه، اصلا من مخالف جنگم، جنگ بسیار اقدام بعدی بوده، ولی کسانی دیگری هستن که مخالفن، اونها اگر برگردن احتمال داره با اعدام روبرو بشن. من به عنوان یک آدم روشن فکر، آیا موجه هست به نظرتون که در چنین حکومتی برم بازگردم و اینو منعکس بکنم که نه خیلی هم شرایط عادیه میتونید برگردید؟
4: مختلفه. این که شما میگی نفس این که برگردی به این معنی نیستش که خیلی شرایط عادی، آدم باید صادقانه باشه. اگه کسی رفت، گفتم اگه کسی رفت فردا، اگه آقای نامجو مثلا بره در صدا سیما بگه بله اینجا خیلی وضع کشور خوبه، اون حرف مورد انتقاد باید میشه. من به عنوان کسی که سال هاستش میشدم امیدوارم این کار اتفاق نیفته و فکر میکنم که نیفته، امیدوارم حداقل نیفته، ولی نفس رفتن رو نمیشه گفتش که چون حالا بعضیا میتونن برن. ببین این بازی رو در جمهوری اسلامی شما هم میتونی سالها بکنی، مثلا چون کسی بعضیا مجوز خوندن میگیرن بعضیا نمیگیرن، آیا درسته که بعضیا بخونن؟ چون من و شما هم تونستیم بریم دانشگاه ولی هموطنان بهایمون نتونستن برن، درسته که ما بریم؟ این نمیشه که ما بازی مثلا تبعیض جمهوری اسلامی باشه که هیچ کسی هیچ کاری نتونه بکنه و برای و به خاطر اینکه بعضیا این اجازه ندارن. من فکر می‌کنم اگر جمهوری اسلامی فردا مثلا دعوت بکنه از آقای معین که تو برو در ایران کنسرت بذار، باید بره بتونه بره بذاره. چرا نذاره؟ این لزوما به معنی که تبلیغ جمهوری اسلامی، باید از باز شدن فضا استقبال کرد، ولی در ضمن بگو که چرا فقط آقای معین بتونه بره، مثلا اگه هم کسی که مخالف مشخص سره بتونه بره. یعنی ما باید از باز شدن فضا استقبال بکنیم، نه که مثل مهمان دیگه شما تهمت بزنیم به هر کسی که میره بگیم تو همکار اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستی و همین آدمی مثلا مثل کینگرام شما خودتون مثال زدید دیگه، رفته در کشورش میخواد زندگی بکنه مثل خیلی‌ها دیگه دارن زندگی میکنن. یعنی بخشی از شما میگید شکاف در اپوزیسیون، ببینید اپوزیسیون باید از باز شدن فضا استقبال بکنه، یعنی اپوزیسیون باید بگه ای شما آقای نامجو گذاشتی برید زندانش نکردی، دمت گرم، جلوی بقیه رو هم نگیر، بذار همه برن. یعنی نه که ما بگیم نه پس هر اتفاقی افتاد
1: آقای بهرامی، یعنی متوجه شدم، میخوام از فرصت استفاده کنم به آقای بهرامی هم برسم. آقای بهرامی، آیا این تبعیدهای خودخواسته ایرانی هم، بالاخره خود شما هم زمانی در ایران بودید، من هم در ایران بودم، آرش عزیزی هم در ایران بود، شما در داخل همون سیستم فعالیت کردین، آیا بازنگشتن به ایران، این تبعید خودخواسته به خاطر مواضع سیاسی، فضیلتی است یا آدم‌ها باید حق داشته باشن که برگردن به ایران؟ حالا بعضیا ممکنه هزینه‌شو بدن برن زندان، بعضیا ممکنه با احکام سنگین‌تر مواجه بشن، بعضیا ممکنه خیلی عادی به زندگیشون بتونن ادامه بدن.
0: سفسطه‌ای میکنه که همه حق دارن به ایران برگردن، این یک صحبت درستیه، هیچ انقلتی نمیشه آورد، ولی در چه شرایطی؟ در شرایطی که الان همین آقای نامجو، شما نگاه کنید، حکم داره، حکم قضایی داره، توهین به مقدسات و توهین به قرآن. این رو در خبرگزاری فارس هم جالبه، همین یه ساعت پیش زدن که این میخواد برگرده و دوباره همون خبر در خبرگزاری فارس حذف شد. بازی‌های امنیتی اینجوریه. و البته اگر واقعا هیچ حکمی نداشته، خیلی آدم مثلا از نظر سیاسی چهره نبوده و بی سر و صدا به ایران برگرده، منم با این موافقم. همکاری اطلاعاتی هم به همه تأمین ندادم. ما روزنامه نگار یا فعال سیاسی داشتیم که برگشته ایران و بعداً مشخص شده اسمش در دفترچه سبز سفیر ایران که در بلژیک دستگیر شد به جرم تروریست، در اونجا اسم ایشون هم بوده. کسانی رو داریم که اومدن و رسما دستگاه امنیتی ازشون خواسته که همکاری کنن. اسم فعالین سیاسی، با کیا در ارتباط بودید، با کیا در ارتباط نبودید؟ اگر این همکاری اطلاعاتی نیست چیه؟ و اگر البته همکاری نکنه و بره و بیفته گوشه زندان، خب اینم اینجا مشخصه که همکاری نکرده که افتاده زندان، ما اینم منکر نیستیم.
1: ولی اگر فعالیت همکاری نکنه ولی بره، آیا این رفتن یا نرفتن فضیلتی است؟ مثلا یه نفر مثل، فرض کنید، فقط به عنوان مثال دارم میگم چون چهره شناخته شده است، شهرام شب‌پره بره ایران و بتونه آزادانه زندگی کنه، حالا کنسرت بتونه بذاره یا نذاره، آیا صرف رفتن او به ایران به نظرتون کار بدی است، فضیلتی است یا ایرادی داره؟
0: همونطوری که بسیاری از فعالین زنان، فعالین اقلیت‌ها مثلا میگن در شرایطی که زنها رو به استادیوم راه نمیدن شما هم نرید، حداقل توصیه میکنن و توصیه درستی هم هست و اخلاقی هم هست. به نظر من حتی این مثالی هم که شما زدید، اگر بره ایران کار غیر اخلاقی کرده، به نظر من در شرایط اصلا بحث رژیم های توتالیته رو، این که مردم مسئولیت شهروندی در عصر حکومت های توتالیته رو، این موضوعات خیلی جا افتاده و اتفاقا آرش عزیزی که خودش چپه باید اینا رو خیلی خوب بدونه، اینا رو خیلی خوب خونده، من میدونم و من نمیدونم اصرارشون چیه که این کار رو اخلاقی جلوه بده، اونم در شرایطی که تصمیم گیر جمهوری اسلامی پزشکیان نیست. بارها من مثال زدم، بارها ثابت شده، طائب علم الهدا سپاه پاسدارانه و اینها الان که رژیم در این بزنگاه گرفتار شده نیازمند بازسازی مشروعیتن و شاید هم یک ویترین آرایی برای این که بله آقای کشورهای غربی، ما مثلا حکومت نرمالی داریم میشیم، خیلی دنبال سرنگونی ما نباشید. یعنی میگم پروژه اطلاعاتی امنیتیه و اینکه شخصی بیاد که خودش پرونده سنگین توهین به قرآن داره و بعد هم آیه پرستات ماها یا حتی سالها اینها یه خط مشخص سیاسی در خارج از کشور داشتن و چرا کیس اونها فقط اوکی میشه؟ چرا روح الله زم رو که خودشون برمیدارن میبرن اعدام میکنن؟ چرا کساری رو از کشورهای اطراف ایران بردن اعدام کردن ولی اینا براشون فرش قرمز برمیکنن؟ چون سالهاست اینها از نظر سیاسی در کلاپوس، در توییتر، در این برونبر یک جور سیاستهای خاص که شما مثال زدید از مخالفت با جنگ دیگه حالت نرمشه.
1: ممنونم از هر دوی شما، نجات بهرامی و آرش عزیزی، ممنونم از هر دوی شما آقای، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.

0: تحریم‌ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم‌ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم‌ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم‌ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم با شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. تاکید ترامپ بر تداوم کنترل نظامی آمریکا بر تنگه هرمز و عدم گفتگو با تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگوید عبور کشتی ها به معنای پایان اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی نیست. گفتگوی نخست وزیر قطر و مقامات ایرانی در تهران درباره تنگه هرمز. پزشکیان میگوید ایران به دنبال جنگ نیست. محسن رضایی در مقابل تهدید کرد اگر محاصره ادامه داشته باشد به منافع آمریکا حمله میشود. تاکید رئیس پیشین موساد بر لزوم تشدید فشارها علیه جمهوری اسلامی. دیوید بارنوا میگوید اسرائیل چاره‌ای جز تلاش برای سقوط این حکومت ندارد. گزارش شرکت متا از مسدودسازی شبکه حساب‌های جعلی جمهوری اسلامی. عوامل نفوذ سایبری با استفاده از هوش مصنوعی مخاطبان آمریکایی را هدف قرار دادند. و خروش مرگبار سیلاب و کشته شدن بیش از 380 نفر در دامنه‌های هیمالایا. چین و نپال درباره خطر جاری شدن سیلاب‌های جدید در منطقه هشدار دادند. همزمان با ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی و تشدید فشارهای اقتصادی واشنگتن بر تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به معنای پایان اقدامات نظامی ایالات متحده نیست. ترامپ گفته آمریکا شب گذشته 24 کشتی را از تنگه هرمز عبور داده و کنترل این آبراه را در اختیار دارد. رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال تحریم بانک‌های چینی همکار با جمهوری اسلامی هم گفت واشنگتن الزامی ندارد همه اقدامات خود را علنی کند. ترامپ همچنین تأکید کرد روسیه در ارتباط با تنگه هرمز رفتار خوبی داشته.
1: جمهوری اسلامی الان حتی حقوق نیروهاش هم نمیتونه بده. واقعا به دردسر افتادن و توان خیلی کمی براشون باقی مونده. دیشب 24 تا کشتی رو از تنگه هرمز رد کردیم. همیشه کشتی‌ها رو از تنگه هرمز عبور میدیم و خیلی علنی هم این رو میگیم. این به معنی این نیستش که کار نظامی ما تموم شده، اما تنگه هرمز بازه. کنترل تنگه دست ماست و محاصره هم در اختیار ماست. روسیه در ارتباط با تنگه هرمز رفتار نسبتا خوبی داشته. اونها گفتن دوست دارن با ما حرف بزنن، اما ما نمیخوایم باهاشون حرف بزنیم. فعلا هم قرار نیست دیداری داشته باشیم. تنگه بازه و داریم کشتی های زیادی رو از اون رد میکنیم. هر روز میلیون ها بشکه نفت از تنگه خارج میشه. هر از گاهی هم به بعضی از کشتی ها شلیک میکنن. ما مین ها رو کاملا پاکسازی کردیم و با کمک نیروی فضایی همه چیز رو خیلی دقیق زیر نظر داریم. وجب به وجب تنگه رو رصد میکنیم. هر قایقی که با مین وارد بشه میبینیمش و از بین میبریم.
0: با وجود تلاش‌های منطقه‌ای برای میانجیگری میان آمریکا و جمهوری اسلامی، والستریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت ترامپ علاقه‌ای به بازگشت به مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد ندارد و بر ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی متمرکز است. در این گزارش آمده اختلاف میان مواضع تهران و واشنگتن به اندازه‌ای افزایش یافته که در حال حاضر چارچوب مشخصی برای از سرگیری مذاکرات وجود ندارد. والستریت جورنال همچنین گزارش داد تلاش‌های آسم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در سفر اخیرش به تهران برای میانجیگری پیشرفت چندانی نداشته. کارولین لویس سخنگوی کاخ سفید هم گفته در حال حاضر هیچ مذاکره میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و همه گزینه‌ها همچنان روی میز دونالد ترامپ قرار دارد. لویس گفته جمهوری اسلامی زیر فشار شدیدی قرار گرفته و رئیس جمهور آمریکا از همه اهرم‌های اقتصادی برای افزایش این فشار استفاده می‌کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت جمهوری اسلامی حتی برای پرداخت حقوق نیروهای نظامی و انتظامی خود با مشکل روبرو شده. امیر گیتی همکارم از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما هست. امیر، الان تاکید ترامپ مدام و مداوم بر این فشار اقتصادی هست که الان از هفته پیش آغاز شده بر جمهوری اسلامی و کنترل تنگه هرمز، بحث حمله نظامی را هم البته منتفی ندونسته.
2: نه تنها منتفی ندونسته آقای ترامپ، بلکه داره یکی از استراتژیک ترین ناوهای ایالات متحده، چهارمین ناو هسته‌ای آمریکا، روزولت رو هم به منطقه خاورمیانه میاره، ناوی که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع است. این کار رو به خوبی در جنگ خلیج فارس، در جنگ عراق، در جنگ افغانستان، در جنگ بوسنی و در جنگ با داعش این ناو روزولت انجام داده. اما صحبت‌هایی که آقای ترامپ دارن میکنن، اشارهشون و مرتبا تأکیدشون بر این که من نمیخواهم با مسئولان جمهوری اسلامی دیدار بکنم، نمیخوایم هیچ مذاکره‌ای با اونها بکنیم، اونها مرتب میخوان درخواست مذاکره دارن. همین ساعتی پیش هم در اکانت ترو سوشال خودشون مجدد زدن با نقدی که به گزارش خبرنگار فاکس نیوز داشتن، گفتن که جمهوری اسلامی داره التماس میکنه برای اینکه دیدار داشته باشه و مذاکره انجام بشه، اما من نمیخوام این اتفاق بیفته. در گزارش وال استریت ژورنال هم همین آمده که آمریکایی‌ها دیگر نمیخوان به مفاد قرارداد اسلام آباد به هیچ عنوان برگردند. دلیل چه هستش؟ دلیل اینه که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو فکر میکرد با بستنش برای دنیا یک مشکلاتی رو به وجود میاره در حوزه انرژی، و خب مقطعی این اتفاق افتاد. اما الان آمریکایی‌ها اومدن تنگه هرمز رو باز کردن از ساحل مرکزی و همچنین ساحل به سمت عمان داره تردد کشتی‌ها و نفتکش‌ها انجام میشه. آقای ترامپ درست میگن، گهگداری شاید حملاتی رو سپاه انجام بده با استفاده از پرتابه‌ها یا موشک‌ها، اما به اندازه‌ای که در اوایل جنگ انجام میشدش نیستش. بنابراین ایالات متحده تنگه هرمز رو کنترلش را اختیار داره، کنترل اقتصاد جمهوری اسلامی و ایران را هم در اختیار داره. بنادر جنوبی ایران به طور کامل در معاصره اقتصادی ایالات متحده است و جمهوری اسلامی نفت نمیتونه بفروشه، بنزین رو هم نمیتونه وارد بکنه. انقدر هم کارهای مدیریتیشون درست بوده که از نظر تولید بنزین هم در داخل مشکل دارند. بنابراین الان بسیاری از جایگاه‌های بزرگ، شهرهای بزرگ ایران هم مشکل بنزین و سوخت رو دارن کم کم پیدا میکنن. از نظر دستمزدها و هم که خود آقای ترامپ امروز در صحبتاشون اشاره کردن که دچار مشکل هستن. بنابراین ایالات متحده در زمینه نظامی و در زمینه اقتصادی موفق شده که جمهوری اسلامی رو کنترل بکنه و الان فقط داره اگر هم نگاهی میاندازه به آینده‌ای برای مذاکرات، آینده‌ای که جمهوری اسلامی بیاد و بیشتر از اون چیزی که اصلا ایالات متحده توقعش رو داره به ایالات متحده پای میز مذاکره بده، نه حتی اون چیزهایی که در قرارداد اسلام آباد داده بود.
0: خیلی متشکرم از تو امیر گیتی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشته در حالی که جمهوری اسلامی ثروت مردم ایران را در خارج از کشور هدر می‌دهد، ایرانیان برای تأمین نیازهای اولیه خود با دشواری‌های فراوانی روبرو هستند. بسنت جمهوری اسلامی را حکومتی فاسد توصیف کرد و نوشت مقام‌های تهران باید به جای صرف میلیاردها دلار برای حمایت از گروه‌های تروریستی برای بهبود معیشت مردم تلاش کنند. یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد دولت ترامپ قصد دارد در نشست هفته آینده گروه 20 اعضای این گروه را برای قطع شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دهد. بر اساس این گزارش، اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده میزبان این نشست خواهد بود. این برنامه با حضور وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 در شهر اشویل واقع در کارولینای شمالی برگزار می شود. میثم مهرانی تحلیلگر سیاسی درباره تغییر تمرکز دولت ترامپ از هر گونه تفاهم و توافق با جمهوری اسلامی به تشدید فشار اقتصادی توضیح داد.
3: جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی زیر ضرب بود و شرایط براش بسیار دشوار بود. اونجا متوقف شد داستان. در جنگ 40 روزه همین اتفاق افتاد، ضربات بسیار سنگینی خورد و میرفت که به مرحله فروپاشی برسه، اما توافق صورت گرفت، آتش بس شد و یک اهرم فشار جدید در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت به نام تنگه هرمز. اونها از این اهرم استفاده کردن و مذاکرات پاکستان به نظر من کاملا به نفع جمهوری اسلامی بود. اما این فشار اقتصادی که امروز دولت ترامپ داره میاره، دولت امریکا داره میاره، شرایط رو به نفع امریکایی ها تغییر داده. یعنی کاملا شرایط جمهوری اسلامی همونطور که در گزارش شما هم بود کاملا تغییر کرده و دست بالا رو امریکایی ها دارن. حالا میرسیم اینجا به سوال شما، اگر این فشارها ادامه پیدا بکند یا جمهوری اسلامی مجبوره که تسلیم بشه یا به مرحله فروپاشی میرسه. میبینید که صفای طولانی بنزین هست، شرایط اقتصادی بسیار بحرانی هست در ایران و نمیتوانند کشور رو در واقع با این شرایط اداره کنند. اهرمی هم به این صورت در اختیار ندارن که بتونن در واقع معادله رو برهم بزنن. اما نکته ای که هست در اظهارات وزیر در واقع خزانه‌داری امریکا که الان شما بهش اشاره کردید، یک جمله کلیدی هست، یک واژه کلیدی هست، این که این فشارها تا تغییر رفتار جمهوری اسلامی ادامه پیدا خواهد کرد. خب منظور چیه؟ اگر جمهوری اسلامی باید رفتارش تغییر خواهد کرد، خب اگر این قرار بود تغییر بکنه که طی ماهای گذشته، طی 8 ماه گذشته، طی سالهای گذشته، 47 سال گذشته تغییر می‌کرد. اگر واقعا استراتژی ترامپ این باشه که جمهوری اسلامی رفتارش تغییر کنه، امتیازات صرفا بیشتری بده، باز شرایط در واقع تو چرخه باطل باقی خواهیم بود. اما اگر این فشار ادامه پیدا بکنه، جمهوری اسلامی مرز تسلیم خواهد کشید. اما من فکر میکنم که این کاری که دونالد ترامپ داره میکنه شرایط رو به نفع خودش تغییر میده. یک اهرم عظیم اول در اختیار خودش بگیره، دست بالا رو داشته باشه که همون که الان گفتید دیگه بر نخواهد گشت به مذاکرات پاکستان. اما اینکه در ادامه چه کار خواهد کرد خیلی شرایط پیچیده است. باید ببینیم جمهوری اسلامی از چه اهرم‌های استفاده میکنه و امریکایی‌ها هدف قایشون چی هست، رفتن جمهوری اسلامی یا تغییر رفتار جمهوری اسلامی. اگر قرار باشه بعد تغییر رفتار، که این چرخه همچنان ادامه داره، جمهوری اسلامی ممکنه یک تفاهمی هم با امریکایی ها بکنه، اما بدونیم که دولت ترامپ دو سال دیگه خواهد رفت و جمهوری اسلامی میمونه و منطقه و آسیب هایی که به دنیا منطقه خواهد زد.
0: همزمان با ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی تهدید کرد اگر این محاصره ادامه پیدا کند تهران به منافع آمریکا حمله خواهد کرد. رضایی در گفتگو با شبکه المنار گفته جمهوری اسلامی در حال تدوین فهرستی از شروط و مطالبات برای بازگشایی تنگه هرمز است و پایان جنگ در منطقه یکی از شروط اصلی تهران خواهد بود. او همچنین گفته در صورت پذیرش شروط جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، کشتی ها می توانند از مسیر مشترک مورد مذاکره تهران و مسقط در تنگه هرمز عبور کنند. گزارش های مستقل حاکی است که توافق ایران و عمان هنوز نهایی نشده. در ادامه رایزنی های منطقه‌ای برای کاهش و تنش میان جمهوری اسلامی و آمریکا و پس از سفر مقام های ارشد پاکستان و عمان به تهران، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر به ایران سفر کرد. آل ثانی در تهران با مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دیدار کرده. پزشکیان در این دیدار گفته جمهوری اسلامی به دنبال جنگ نیست و اختلاف ها باید از مسیر گفتگو حل شوند. وزارت خارجه قطر هم اعلام کرد نخست وزیر این کشور و عباس عراقچی درباره ایجاد یک مسیر موقت و مشترک برای عبور کشتی‌ها از تنگ هرمز و اجرای طرحی مشترک برای پاکسازی مین‌ها از این آبراه گفتگو کردند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با نخست وزیر قطر گفته تهران با حسن نیت در حال اجرای تعهدات خود بر اساس تفاهم نامه پایان جنگ از جمله بند پنجم آن بوده، اما آمریکا با نقض تعهداتش روند اجرای این تفاهم نامه را مختل کرد. عراقچی موج تازه فشارهای اقتصادی آمریکا را تروریسم اقتصادی خواند و گفت بدون در نظر گرفتن شرایط کنونی و خسارت‌های وارد شده به ایران، نمی‌توان از بازگشت وضعیت به پیش از 9 اسفند ماه 1404 صحبت کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته جمهوری اسلامی درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار است و آمریکا همه ظرفیت‌های خود را برای افزایش فشار بر تهران به کار گرفته. قالیباف با اشاره به پیامدهای جنگ بر اقتصاد کشور از دولت پزشکیان حمایت کرد و خواستار وحدت، انسجام و اعتماد به مسئولان برای عبور از شرایط کنونی شد. ستاد فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای نظامی آمریکا همچنان به اجرای محاصره همه جانبه علیه جمهوری اسلامی در آبهای منطقه ادامه می‌دهند. سنتکام گزارش داده نیروهای آمریکایی 75 کشتی تجاری را وادار به تغییر مسیر کرده و 3 شناور را هم از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت محدودیت‌های اعمال شده 2 کشتی تجاری را مورد بررسی قرار دادند. بیشتر از امیرحسین میراسماعیلی روزنامه‌نگار درباره عواقب تهدید سران جمهوری اسلامی به حمله به مواضع آمریکا در منطقه پرسیدم.
4: بله، به نظر میرسه که یک اختلاف جدی وجود داره بین سران جمهوری اسلامی که از یک طرف میخوان هزینه این محاصره اقتصادی رو برای آمریکا بالا ببرن با انواع تهدیدها و حملاتی هم که همچنان گاهی انجام میدن، و از طرفی هم انگار که تلاش میکنن برای اینکه این محاصره اقتصادی آمریکا هم خیلی طولانی نشه، چون همونطور که شما هم فرمودین خود قالیباف اخطار داد، بارها مسعود پزشکیان گفته، قالیباف برای اولین بار گفت که هر چقدر توان نظامی داشته باشیم اگر مردم گرسنه باشن دچار فروپاشی میشیم و دوام نمیاریم. این دو دستگی وجود داره بین گروهی که به نظر میرسه مسعود پزشکیان، دولت، قالیباف و اطرافیان مشتبه خامنه‌ای مثل محسن رضایی، وحیدی طائب و اون گروه وجود داره، و همین هم کار جمهوری اسلامی رو برای رسیدن، کار کسانی که در قدرت میخوان به سمت تفاهم و توافق با آمریکا برن رو بسیار سخت میکنه، و به همین دلیل این یک بازی بسیار پر ریسک هم شده برای جمهوری اسلامی به نظر میرسه، چون هر خطای محاسباتی در این بین دوباره میتونه جنگ رو آغاز بکنه، و دقیقا مشخص است که جمهوری اسلامی در جنگی که اگر اتفاق بیفته دوباره شروع بشه چقدر دوام خواهد آورد، وضعیت نظامیش تا چه حد پایدار خواهد موند. به همین دلیل شرایط بسیار بحرانیه و این عدم حضور مجتبی خامنه‌ای در عرصه عمومی هم بسیار دامن زده به اینکه دوچار دو دستگی بشن. از یه طرف از کشورهایی مثل قطر و عمان و پاکستان دعوت میکنن که دوباره اون درهای دیپلماسی رو باز بکنن، و از طرف دیگه محسن رضایی و دیگر سران نظام تهدید میکنن باز هم آمریکا رو.
0: خب در همین رابطه خبر فوری داریم. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام دقایقی پیش اعلام کرد که نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی منتسب به جمهوری اسلامی را از آبراهای بین‌المللی پاکسازی کردند و همزمان محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی رو ادامه میدن. براد کوپر فرمانده سنتکام یک پیام تصویری منتشر کرده و گفته این عملیات عبور امن کشتی از تنگه هرمز در واقع با توجه به عملیات سنتکام تضمین شده. اضافه کرده که از اواخر تیر ماه صادرات نفت جمهوری اسلامی متوقف شده، دسترسی به بنادر ایران تنها برای مقاصد بشردوستانه امکان پذیره. کوپر در ادامه اضافه کرده که ارتش آمریکا در ماه گذشته از عبور نزدیک به 1500 کشتی حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام حفاظت کرده. اجازه بدید یک بار دیگه با همکارم امیر گیتی همراه بشیم از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا جزئیات بیشتر اونچه که براد کوپر در پیام تصویرش گفته رو از امیر بشنویم. امیر.
2: این پریسا اصلا به دقیقه نکشید، همین دقایقی پیش بودش که ما داشتیم صحبت میکردیم راجع به اینکه برگ تنگه هرمز چگونه برای جمهوری اسلامی سوخته. ایالات متحده تنگه هرمز رو کنترلش رو در دست گرفته و بلافاصله بعدش در همین فاصله صحبت‌ها یه آقای براد کوپر فرمانده نیروهای سنتکام آمد بیرون. این چه پیامی است؟ مشخصا ایالات متحده داره میگه تنگه هرمز رو باز کرده، کنترلش رو در دستش گرفته، مین‌ها رو مین‌روبی کرده و این آبراه دیگه امن هستش برای عبور کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها، بجز نفتکش‌هایی که میخوان برن به بنادر جمهوری اسلامی اونجا بارگیری بکنن یا میخوان بنزینشون رو تخلیه بکنن یا دیگر کشتی‌هایی که به هر حال کالاهایی رو دارن، اما تنگه هرمز برای دیگر کشورها باز هستش. این خلاصه پیام فرمانده سنتکام هستش. در اوضاعی که در جمهوری اسلامی محسن رضایی، قالیباف، پزشکیان، عراقچی، شما هر کسی رو میبینید در داخل ایران داره راجع به تنگه هرمز و جنگ و لیستی که میخوان بنویسن بزنن جلوی آمریکایی‌ها بهشون پول بدن و منافع بدن و اهدافشون رو دارن مشخص میکنن و رسانه ها رو میارن میذارن توی تارگت خبری خودشون و زمین و زمان رو دارن دیگه با هم دیگه دارن با قلابشون با کانوای بافتنی که معمولا در دست جمهوری اسلامی خوبن به همین چیز رو با هم دیگه میبافه انجام میدن. سنتکام رفته اونجا تنگه هرمز رو مینروبی کرده، باز کرده برای همه کشتی ها. محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی هم گفته که با قدرت داره انجام میشه و وضعیت اقتصادی هم که در داخل آن است در بیانیه سنتکام بوده، در صحبت‌های آقای ترامپ هم بوده، در گزارش والستریت ژورنال هم بوده. جمهوری اسلامی از اواسط ماه ژوئیه نتوانسته است نفت بفروشد. خود رسانه‌های داخلی هم دارن میگن، تصاویری هم که داره از داخل ایران میاد مشخصا داره این رو نشون میده، جایگاه‌های شهرهای بزرگ ایران داره خالی از بنزین میشه و تمام اون تفکراتی که جمهوری اسلامی، نقشه‌هایی که جمهوری اسلامی کشیده بود برای انرژی دنیا، برای اقتصاد دنیا، برای کشورهای دنیا، یکی یکی داره برای خود جمهوری اسلامی در داخل ایران اجرایی میشه. الان ایالات متحده فقط و فقط در تمام بخش ها یک هدف داره، محاصره و خفگی اقتصادی جمهوری اسلامی رو به جایی برسونه که جمهوری اسلامی بیاد پای میز مذاکره و هر چیزی رو که ایالات متحده میخواد این بار بده، با شرط اینکه دیگر نمیخواهد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و مزاحمت هم در تنگه هرمز برای کشورها به وجود بیاره.
0: مرسی از توضیحات امیر گیتی همکارم که از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. حالا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حسن بندانی، صافکار 21 ساله ساکن شاهینشهر اصفهان، پس از مراجعه به واحد اجرای احکام زندان دستگرد بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی منتقل شده. بندانی از زمان بازداشت از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم مانده. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفت آرزو کشور، شهروند 40 ساله متأهل و مادر یک دختر خردسال، از اسفند 1404 در زندان دولت آباد اصفهان محبوس است و به 12 سال زندان محکوم شده. به گفته این منبع اتهام او ارتباط با دولت‌های متخاصم اعلام شده و مقام‌های قضایی مصداق آن را اقدام عملیاتی در راستای منافع اسرائیل عنوان کردند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان لیلا ابوالحسنی، شهروند 43 ساله و مادر دو دختر نوجوان را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده. ابوالحسنی آرایشگر و فعال حوزه زیبایی در جریان انقلاب ملی ایرانیان در شاهینشهر بازداشت شد. همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی، دیوید بارنها رئیس پیشین موساد گفته اسرائیل باید اقدامات خود علیه تهران را تا زمان سقوط حکومت افزایش دهد. بارنها در مراسمی در اورشلیم گفته اقدامات اقتصادی، دیپلماتیک و عملیاتی علیه جمهوری اسلامی باید تا تغییر حکومت ادامه پیدا کند و تاکید کردیم حکومت سقوط خواهد کرد. او تاکید کرد مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی اند و آمریکا و اسرائیل هم بیش از گذشته برای تحقق این هدف مصمم هستند. بارنها همچنین گفته جنگ های یک سال گذشته نشان داده تهدید جمهوری اسلامی تنها به اسرائیل محدود نمی شود. روزنامه اسرائیل هیوم نوشته فشار اقتصادی به تنهایی برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی کافی نیست و اسرائیل باید برای احتمال از سرگیری درگیری مستقیم با تهران آماده باشد. این روزنامه تاکید کرد تحریم ها منابع مالی جمهوری اسلامی را محدود می کنند، اما تا زمانی که چین مسیرهای تجاری تهران را باز نگه دارد نمی توانند تهدیدهای این حکومت را به طور کامل مهار کنند. روزنامه لوموند گزارش داد 6 ماه تنش در تنگه هرمز کشورهای حاشیه خلیج فارس را به تسریع طرح‌های کاهش وابستگی به این آبراه واداشته. به نوشته این روزنامه کشورهای تولید کننده نفت در حال بررسی ساخت و توسعه خطوط لوله و مسیرهای جایگزین هستند تا بتوانند صادرات خود را بدون عبور از تنگه هرمز ادامه دهند. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل درباره فشار واقعی آمریکا بر پکن و اقدام نظامی احتمالی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی توضیح داد.
5: همین الان هم که این مسئله وجود داره و ما میگیم آیا چین هنوز به روابطش ادامه میده با ایران به همون سطحی که قبلا بوده، ولی نه، در همون سطح نیست. ما چند گزارش در روزهای اخیر دیدیم که حتی چین هم سطح خرید نفت رو از جمهوری اسلامی کاهش داده و مهمتر برای چین روابط با آمریکا هست، روابط با کشورهای صنعتی و پیشرفته هست و میتونه نفت عربستان رو ما دیدیم جایگزین کنه، نفت دیگر کسان رو جایگزین کنه و کلن صدور نفت جمهوری اسلامی از 2,200,000 به 500 هزار بشکه سقوط کرده در این روزهای اخیر. پس چین هم حتی منافع خودش رو میفهمه و به جای اینکه بیاد با یک رفیق نیمه راه مثل جمهوری اسلامی، و خودشون هم یک جور رفیق نیمه راه هستن چینی ها، با اونها نمیره و بیشتر سعی میکنه روابطش رو با آمریکا نجات بده، چون بالاخره برای تولید و برای صنعت آمریکا چین خیلی براش مهمتر هست که میلیاردها دلار آمریکایی وارد بکنه. برای همین من فکر نمیکنم که در طول مدت این روابط با چین هم زیاد مفید باشه برای جمهوری اسلامی، بلکه یه جوری چینی ها هم زیرش میزنن و ما دیدیم اون شبکه مالی جمهوری اسلامی هم در امارات سقوط کرد، در جاهای دیگه سقوط کرد. پس در واقع دوستی نمونده برای جمهوری اسلامی.
0: خیلی متشکرم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. بر تداوم کنترل نظامی آمریکا بر تنگه هرمز و عدم گفتگو با تهران، رئیس جمهوری آمریکا میگوید عبور کشتی ها به معنای پایان اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی نیست. گفتگوی نخست وزیر قطر و مقامات ایرانی در تهران درباره تنگه هرمز، پزشکان میگوید ایران به دنبال جنگ نیست. محسن رضایی تهدید کرد اگر محاصره ادامه داشته باشد به منافع آمریکا حمله میشود. شرکت متا مالک فیسبوک و اینستاگرام اعلام کرد شبکه‌ای از حساب‌های کاربری جعلی مرتبط با جمهوری اسلامی را که با استفاده از هوش مصنوعی مخاطبان آمریکایی را هدف قرار می‌دادند شناسایی و حذف کرده. در این گزارش آمده این شبکه که شامل 4 حساب فیسبوک و 31 حساب اینستاگرام بوده، موفق به جذب حدود 79400 دوبال کننده شده بود. این حساب ها با جعل هویت شهروندان عادی آمریکایی از جمله فعالان مدنی و دانشجویان محتوای سیاسی و میم های جناحی منتشر می کردند. متا اطلاعات این شبکه سایبری را در اختیار نهادهای مجری قانون در ایالات متحده قرار داده. مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا همراه ما هستند. گردانندگان این حساب‌ها برای پنهان کردن مبدأ خودشون از سرورها و ابزارهای تغییر مسیر در آمریکا و کانادا استفاده می‌کردن. آقای صارمی‌فر، متا بر اساس کدام ردپاهای فنی تونسته از این لایه‌ها عبور بکنه و ارتباط بین این حساب‌ها رو با جمهوری اسلامی پیدا کنه؟
6: بله، به هر حال باید توجه بکنیم که این کاری که اینا برای پنهان کردن رد پای خودشون انجام دادن، یعنی می اومدن از وی پی ان یا پراکسی استفاده میکردن وارد سرورهای کانادایی میشدن، البته که آی پی و آدرس مستقیم اون فرد رو پنهان میکنه، اما مجموعه رفتارهایی که کاربر انجام میده فقط به آی پی ختم نمیشه. راههای زیادی هست برای اینکه بشه کاربر رو از روشهای ردپای دیجیتالش شناخت. متا در این گزارش اشاره کرده، در گزارش آکسیوس هم منتشر کرده، اشاره کرده به ردپاهای زیرساختی و رفتاری، اما جزئیات به اصطلاح فورنزیک این که چجوری اینا رو پیدا کرده رو منتشر نکرده. اما این اولین بار نیست که متای همچین خوشه های در حقیقت وابسته به جمهوری اسلامی در درون ایالات متحده کشف میکنه. قبلا هم بوده، 2018 بوده، به خصوص در زمان انتخابات آمریکا در سال 2020 بوده که اینها رو پیدا کرده. و ما وقتی مراجعه میکنیم به اون گزارش، حتی گزارشی که اخیراً 3 ماه اول سال 2026 منتشر کرد، میبینیم که از روش‌های مختلفی از جمله رفتار مثلا ادمین‌های شبکه، ادمین‌های اکانت‌ها، علاوه بر آی پی‌ها، ساعت‌های کاربر، سایت‌هایی که بهشون رفرنس میدن، پلاگین‌های وردپرس، تعداد در حقیقت آدم‌هایی که در هسته مرکزی هستن که این اکانت‌ها بازنشر می‌کنن، اینها همه توش ابزار هست که توی این نتیجه‌گیری تأثیر داشته. اما فراموش نکنیم از همه مهمتر این که به هر حال اینها این عملیات نفوذ رو در بستر اینستاگرام و متا انجام دادن و حتما شرکت متا ابزارهای تلمتری و ردیابی کاربرانی داره که خب اگر اطلاع بده دقیقاً چجوری اینا رو پیدا کردن، دیگه مانع از این میشه که بقیه جرایم سایبری رو بتونه راهگیری بکنه. ولی چون داخل پلتفرم متا هست، میشه با اطمینان گفتش که اعتبار داره این حرف متا، که نشون میده که اینها از داخل ایران خودشون رو به عنوان شهروند عادی آمریکایی جلب میدادن و سعی میکردن رفتار کنشگرانه مدنی در داخل آمریکا انجام بده.
0: آقای ساری میفر، شبکه‌ای که میتونه با هویت جعلی وارد فضای سیاسی آمریکا بشه، با همین روش قادری که ایرانیان خارج از کشور، روزنامه‌نگارا و مخالفان جمهوری اسلامی را هم هدف قرار بده. نمونه‌هاشو پیشتر دیدیم. یک خبرنگار یا یک کاربر عادی از کدام نشانه‌ها به نظرتون میتونه بفهمه با یک شهروند واقعی روبرو نیست و پشت این حساب یه عملیات سازمانی یافته است؟
6: این به خصوص حتی برای ما ایرانی‌ها یه مقداری سخت‌تر هم هست، چون که شما وقتی مثلا این حملاتی که از این جنس جمهوری اسلامی انجام داده در اسکاتلند، در چون همه جای دنیا از اینجا هر جایی که اختلاف در جوامع هست و میشه به نوعی یک جای از لحاظ سیاسی اجتماعی در یک جامعه یه نقطه دردناکی وجود داره، اینها ظاهر میشن و انگشتشون رو فشار میدن روی اون در حقیقت درد جامعه، از جدایی طلبان اسکاتلند، اسپانیا و در حقیقت میشیگان و اینها. ردیابیشون تو اینجور جوامع ساده تره، ولی تو ایران که به هر حال مردم با باید اکانت هاشون رو پنهان بکنن با حساب های ناشناس بیان، یه مقداری سخت تره. غیر از رفتارهایی که چه کسانی رو بازنش میکنن و اینها، میشه از روش های موازی اونها رو چک کرد. روزنامه نگارا مخصوص مراجعه بکنن به رسانه هایی که اینا مدعی هستن بهشون وابسته هستن یا هر نوع راوستگی سازمانی که اینا ادعا میکنن رو از طریق موازی چک باید بکنن.
0: بسیار ممنونم از شما و توضیحاتتون. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی که از رجاینا کانادا همراه ما بودید. همزمان با گسترش کمبود سوخت، صفهای طولانی بنزین و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در ایران، گزارش‌های مردمی رسیده به ایران اینترنشنال از امنیتی شدن فضای شماری از شهرهای کشور حکایت دارد. شهروندان طی چند روز گذشته در پیام‌های جداگانه از سقز، فردیس، اهواز، قم، اصفهان و تهران گزارش دادند نیروهای یگانه ویژه به حالت آماده باش درآمدند. بر اساس این گزارش ها تجهیزات سرکوب در شماری از مساجد و پارک ها مستقر شده و حضور گشت های ارشاد و ایسهای بازرسی هم به شکل چشمگیری افزایش یافته. شهروندان همچنین میگویند در حالی که مردم برای تهیه بنزین استفاده از وسایل نقلیه شخصی و سامانه های حمل و نقل عمومی با مشکلات گسترده و افزایش کرایه ها روبرو هستند، خودروها و موتورسیکلت های یگانه ویژه و دیگر نیروهای سرکوب بدون محدودیت در جایگاه های اختصاصی سوختگیری می کنند. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، از پیامدهای امنیتی و اجتماعی حاصل از بحران سوخت در کشور گفت.
7: باید توجه بکنیم که خب بخش زیادی از مردم، کسایی که جاهای دیگه کارمندن یا بخشای دیگه کار میکنن اما به دلیل وضعیت بد اقتصادی مجبورن با خودروشون کار کنن، مسافرکشی کنن، طی همه این سالها به دلیل اون شاید گفت نکبتی که در اقتصاد جمهوری اسلامی به وجود آورده، حالا عملا اون تنها مفر اقتصادی این بخش از جمعیت کشور که در پایتخت هم خیلی زیاده، عملا دوباره در یک تنگنای دیگه قرار گرفته. یعنی شاید آخرین مفر یک طبقه، یک بخشی از جمعیت ساکن تهران که به دلیل شرایط بد اقتصادی مجبور به مسافرکشی شده بود و آخرین مفرش بود، حالا به دلیل نبود بنزین، جدا از اینکه حالا برنامه برای افزایش قیمت بنزین هم هست، اگر اونو فاکتور بگیریم، فعلا به دلیل نبود بنزین در یک وضعیت شاید میشه گفت اسر و حرج قرار گرفته، وضعیت سخت روانی قرار گرفته، تکلیفش با آینده زندگیش مشخص نیست و نبود بنزین خودش یک بخشه، افزایش بی امان هزینه های تعمیر خود رو، هزینه های نگهداری خود رو، هزینه های جانبی خود رو باعث شده که حالا اثرات شما رو شاخص های کلان اقتصادی در این بخش، در بخش حمل و نقل عمومی شهری ببینیم. خب شاید همینجور که ما جلو بریم، اگر اون برنامه افزایش قیمت خود رو هم اجرایی بشه، با وضعیت بد اقتصادی نتیجه شما به زودی در اعتراضات در شهرهای بزرگ، وضعیت ناامنی، اعتراضات، همه چیز، آشفتگی های اجتماعی به مرور در سطح شهرهای کلان به ویژه کرج و تهران که بار زیادی رو در رابطه با مسافرکش های شخصی روی دوش این دوتا شهر هست و شاید بشه در ماهای آینده به وضوح ببینیم و تجربه کنیم.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رویترز گزارش داد پنتاگون بازنگری گسترده‌ای را در آرایش نیروهای آمریکایی در اروپا آغاز کرده. بر اساس این گزارش دست کم 4 گزینه راهبردی درباره شمار، محل استقرار و ترکیب حدود 80,000 نیروی آمریکایی در اروپا تا 6 ماه نوامبر در اختیار پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا قرار می‌گیرد. رویترز گزارش داده روپرت مرداک در حال بررسی ادغام دوباره فارس کورپ و نیوز کورپ است. این دو شرکت بزرگ رسانه‌ای در سال 2013 از یکدیگر جدا شدند. بر اساس اسناد تازه منتشر شده دادگاه احتمال ادغام این دو مجموعه همچنان وجود دارد. تلاش قبلی مرداک برای اجرای این طرح در سال 2022 پس از مخالفت شماری از سرمایه‌گذاران متوقف شد. جراحان بیمارستان ملی مغز و اعصاب لندن نخستین عمل برداشت تومور مغزی در جهان را با پشتیبانی لحظه‌ای هوش مصنوعی با موفقیت انجام دادند. در جریان این جراحی هوش مصنوعی با تحلیل زنده تصاویر دوربین عصب‌ها، رگ‌های خونی و دیگر نقاط حساس اطراف غده هیپوفیز را مشخص کرد تا جراحان بتوانند تومور را با خطر کمتری خارج کنند. وقوع سیل و رانش زمین در امتداد مرز نپال و تبت در شمال شرقی کاتماندو بیش از 390 کشته بر جای گذاشته و سرنوشت حدود 1400 نفر همچنان نامشخص است. همکارم مهدی مهرآیین و جزئیات بیشتر در این باره.
8: صبح چهارشنبه 4 شهریور ساعت 8:40 دقیقه صبح به وقت محلی سیلی عظیم و بی سابقه در کرانه رودخانه بوتیکوشی در شرق کاتماندو پایتخت نپال و نوار مرزی تبت ساکنان محلی را غافلگیر کرد. تصاویر تکان دهنده‌ای که از سوی شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد ابعاد گسترده این سیلاب را نشان می‌دهد. در این حادثه دست کم 389 نفر کشته و بیش از 1400 نفر از جمله صدها گردشگر خارجی مفقود شده اند.
9: ممکن است اجساد بیشتری زیر آوار مونده باشند. سیلاب یک بار بر سر مردم آوار شد. ممکن است افراد بیشتری رو در خودش دفع کرده باشه. نمیشه با قاطعیت صحبت کرد، اما کار ما ادامه داره.
8: با توجه به احتمال گیر افتادن افراد در زیر آوار و گلولای، احتمال افزایش شمار قربانیان این رویداد وجود دارد. مقام ها می گویند ارتش و پلیس نپال برای امداد به منطقه اعزام شده اند. نهادهای بین المللی هم از کشورهای دیگر به نپال گسیل شده اند. چند کشور از جمله آمریکا، هند، امارات متحده عربی، چین، کره جنوبی و کانادا به کمک مالی سیل زدگان شتافته اند.
10: مطمئناً نمی‌دونیم چند نفر زیر آوار موندن. باید منتظر گروه‌های امداد باشیم. نمی‌تونید تصور کنید که اینجا چه وضعی پیش اومد. قطعاً افراد زیادی مفقود شدن و یا زیر آوار مدفون شدن. الان چیزی نمیشه گفت.
8: کارشناسان نپالی میگویند این سیل در پی فرو ریختن یخچال‌های طبیعی و رانش عظیم زمین رخ داده است. مایلین ژاکمار دانشمند مؤسسه فناوری فدرال زوریخ تایید کرد تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین زمینه ساز بروز چنین حوادثی در جدارهای پرشیب همالیا می شود. این روزها اورست بام جهان به جای حضور گردشگران خارجی تجمع امدادگرانی را می بیند که به یاری سیل زدگان شتافتند. مهدی مهرآیین، واشنگتن دی سی.
0: یکی از معتبرترین جوایز جهانی در حوزه آب امسال به کاوه مدنی پژوهشگر ایرانی رسید. مدنی جایزه آب استکهلم 2026 معروف به نوبل آب را در جریان هفته جهانی آب از پادشاه سوئد دریافت کرد. مهران عباسیان و جزئیات بیشتر.
11: اینجا در استکهلم، جایی که این هفته به یکی از مهمترین محل‌های گفتگوی جهانی درباره آب تبدیل شده. هفته جهانی آب استکهلم هر سال با حضور پژوهشگران، سیاستگزاران، نمایندگان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و بخش خصوصی برگزار میشه، با یک هدف اصلی، اینکه ببینن در شرایطی که تغییرات اقلیمی، خشکسالی، سیل و افزایش تقاضا چه فشاری بیشتری بر منابع آب وارد کرد.

0: سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد تعلق گرفته. دلیل انتخاب او هم تا حد زیادی به نوع نگاهش به بحران آب برمیگرده. مدنی میگه بحران آب رو نمیشه فقط با سد، فناوری و زیرساخت‌ها حل کرد، چون در بسیاری از موارد ریشه بحران در نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری حکمرانی آبه. او در سخنرانیش در این سالن هم تاکید کرد که فناوری و نوآوری ضروریه اما به تنهایی کافی نیست. برای حل بحران آب به سیاستگزاران، دانشمندان، رسانه‌ها و جامعه نیازه که بتونن دانش رو به تصمیم و اقدام تبدیل کنن. این جایزه به نوبل آب هم شهرت داره که قراره با حضور کارل گوستاو 16 پادشاه سوئد در یک ضیافت به کاوه مدنی اهدا بشه. و مهمترین پیام این کنفرانس سالانه هم شاید این باشه که بحران آب فقط بحران منابع طبیعی نیست، بحران تصمیم گیری و همکاری بین‌المللیه. مهران عباسیان، سکول.
1: خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. 5 بامداد به وقت ایران مجددا با یک بخش خبری دیگر از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما خواهم بود. وقت شما خوش.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌زنه کوی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: در دشت‌های شهریار، تپه‌هایی که تنها برآمدگی‌های ساده به نظر می‌رسند، لایه‌هایی از هزاران سال زندگی انسان را حفظ کردند. جوقین، ارسطو، مدرسه بعثت، بالابان، سینک، فردوس، نصیرآباد و حصارک غفاری بخشی از محوطه‌های باستانی غرب تهرانند. ارزش آنها نه در گنج، بلکه در اطلاعات تاریخی نهفته در لایه‌هایشان است. اطلاعاتی که فقط با کاوش علمی آشکار می شود. گسترش شهر و روستا، ساخت و ساز، تسطیح زمین‌های کشاورزی، جاده‌سازی و حفاری غیر مجاز این شواهد را برای همیشه نابود می کند. هر بخش تخریب شده، صفحه‌ای پاک شده از تاریخ است که دیگر بازسازی نمی شود. حفاظت و پایش این محوطه‌ها ضروری است.

از پرونده هسته‌ای و تنش‌های فزاینده در خاورمیانه تا نگرانی از فعالیت شبکه‌های نفوذ جمهوری اسلامی در خاک اروپا، حالا پرونده ایران به یکی از مهمترین چالش‌های سیاست خارجی غرب تبدیل شده. اتحادیه اروپا در قبال این تحولات چه خواهد کرد و آیا رویکرد آن در قبال تهران در حال تغییر است؟

0: آیان رسمیش، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین برای این گفتگوی ویژه. سوال اول من اینه که شما خب بارها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران موضع گیری کردید. میخوام بدونم که چه عاملی باعث شد که شما در فعالیت‌های سیاسی خودتون و در پارلمان اتریش به موضوع ایران بپردازید.
1: First of all, thank you for being here. Wonderful, warm welcome.
2: بله، اول از همه از حضور گرم شما اینجا در وین تشکر میکنم. به ویژه در اروپا و اتریش فکر میکنم بسیار مهمه که ما برای ارزش‌های بنیادین خود بایستیم. البته حقوق بشر، دموکراسی و کرامت انسانی باید همواره در اولویت باشن. به خصوص وقتی به وضعیت وحشتناکی نگاه میکنیم که مردم شجاع و با شهامت ایران در طول دهه‌های گذشته و به ویژه در سال‌های اخیر از اون رنج بردن. جایی که زنان، دانشجویان، روزنامه نگاران و جامعه مدنی به طور مداوم تحت فشار قرار می گیرن. اونها به محض اینکه فریاد آزادی، صلح یا دموکراسی سر می دن، تحریم می شن، تحت پیگرد قرار می گیرن، اعدام می شن، زندانی می شن و شکنجه می شن. فکر می کنم این همون لحظه ایه که همه سیاستمداران در هر کشوری باید بایستن و همبستگی خودشون رو با مردم شجاع و با شهامت ایران نشون بدن. فکر میکنم این مسئولیت ماست. این همون چیزیه که باید برای اون بایستیم و به باور من در این لحظه بالاترین وظیفه و مهمترین اولویت ما کمک به مردم ایرانه.
0: بسیاری از سیاستمداران اروپایی همچنان بر گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی اصرار دارند. آیا شما معتقدید که سیاست اروپا در قبال ایران شکست خورده و اگر چنین هست فکر میکنید که جایگزین اون چی باید باشه؟
1: That's a very good question. Thank you so much for this. I think there have been limited.
2: این سوال بسیار خوبیه. بسیار ممنونم. فکر میکنم در چند سال گذشته موفقیت‌های محدودی داشتیم. اما متاسفانه باید بپذیریم که گاهی دیپلماسی به تنهایی کافی نیست. اتحادیه اروپا باید بیاموزه که در موقعیت‌های مثل اونچه امروز در ایران شاهد اون هستیم، به ویژه زمانی که در 8 و 9 ژانویه بیش از 40,000 نفر کشته میشن و هزاران نفر بازداشت و شکنجه میشن، موضعی قاطع‌تر اتخاذ کنه. اتحادیه اروپا باید بایسته، فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه، به صراحت درباره تمام اقدامات نادرست حرف بزنه و با صدای بلند اعلام کنه که این جنایات باید فوراً متوقف بشه.
0: سوال بعدی من برمیگرده به نهادهایی که جمهوری اسلامی در اتریش دارن، از جمله مرکز امام علی یا همون مسجد امام علی که شما از منتقدان جدی این مرکز هستید. به نظر شما آیا این مرکز صرفاً یک نهاد مذهبی هست یا اینکه نه، یکی از بازوهای تبلیغاتی و اجرایی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اروپا است؟
1: I think in this case when we are talking about the Imam Ali Center in Vienna.
2: وقتی درباره اون مرکز در وین صحبت می‌کنید، منظورم نهاد وابسته به جمهوری اسلامی در اتریشه. به نظر من این مرکز متأسفانه برای مردم، به ویژه جامعه ایرانیان خارج از کشور، بسیار خطرناکه. اطلاعاتی در اختیار داریم که نشون میده مردم تهدید میشن و احساس ناامنی جدی دارند. برای ما بسیار مهمه که آزادی مذهب، حقوق مذهبی و همه ارزش‌های مرتبط با اون حفظ بشه. اما در این مورد به باور من این مرکز متاسفانه بازوی بلند سپاه پاسداران در اروپا و به ویژه در وین اتریشه.
0: و اگه دولت اتریش تصمیم بگیره که این مرکز رو ببنده، این اقدام چه پیامی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه و چه پیامی هم برای مخالفان رژیم در اتریش و اروپا؟
2: این موضوع یکی از بالاترین اولویت‌های منه و امیدوارم بتونیم هرچه زودتر این مرکز رو در وین تعطیل کنیم. فکر میکنم پیام اصلی باید این باشه که ما در اروپا و به ویژه در اتریش اجازه نخواهیم داد بازوی بلند سپاه پاسداران جامعه ایرانیان خارج از کشور رو تهدید کنه. همچنین هیچ گونه یهود ستیزی رو تحمل نخواهیم کرد و اجازه نمیدیم هیچ نوع خشونتی در خیابانها رخ بده. همونطور که میدونید، مواردی داشتیم که مردم به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات میکردند و افرادی از اون مرکز بیرون می آمدند و ایرانیان خارج از کشور یا تظاهر کنندگان رو مورد ضرب و شتم قرار می دادند. بنابراین هیچ اقدام خشونت آمیزی در اتریش قابل تحمل نیست. این باید پیامی قوی و در این حال پیامی از حمایت برای مردم ایران باشه.
1: I think in this case the people of the Imam Ali Center themselves are saying that the...
2: خود مسئولان این مرکز میگن که اینجا مسجد نیست، بلکه یک مرکز فرهنگی و یک انجمنه. وقتی این سخن از سوی خودشون مطرح میشه، دیگه موضوع صرفاً مذهبی نیست و باید این دو حوزه را از هم جدا کرد. نمیتوان پذیرفت که سالی یک بار نمایش خشونت از اونجا سازماندهی بشه یا سخنرانی های نفرت انگیز علیه جهان غرب، آمریکا، اسرائیل یا اروپا برگزار بشه. ما باید از همه کسانی که در این کشور زندگی میکنن محافظت کنیم، از جمله اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور که در اینجا زندگی میکنند.
0: خیلی از کشورهای اروپایی معتقدند در درگیری نظامی و مناقشه‌ای که میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود داره، اونها باید کنار گود بیستن و خب برخی از سران کشورهای اروپایی هم نظرشون رو عوض کردن، مثل صدر اعظم آلمان. آیا به نظر شما اروپا باید از این مناقشه به دور باشه یا اینکه نه، اروپایی ها هم باید بیان و وارد مناقشه بشن؟
2: اروپا همیشه خودش رو مسئول پیشبرد مصالحه دیپلماتیک و اقتصادی میدونه و فکر میکنم باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی در اصل اقدامی مثبته. اما در این مورد جمهوری اسلامی اکنون نزدیک به 47 ساله که با جهان غرب در تقابل قرار داره. میبینیم که در چنین شرایطی پیشبرد مذاکرات صلح بسیار دشواره. مذاکراتی که با آتش‌بس 8 آوریل آغاز شد پیشرفتی نداشته. آب‌های بین‌المللی ناگهان دیگه آب‌های بین‌المللی تلقی نمیشن. اقتصاد جهانی تحت فشار قرار گرفته و سوی جمهوری اسلامی تهدید میشه. در واقع کل جهان تا حد زیادی به گروگان گرفته شده. به باور من اروپا باید درک کنه که مذاکره با جمهوری اسلامی ممکن نیست. فکر میکنم باید از ایالات متحده حمایت کنیم. اروپا باید از اسرائیل در این مبارزه حمایت کنه یا دست کم فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه تا این وضعیت متوقف بشه.
0: بذارید خیلی سریع تر بگم. برخی از سران اروپایی و کشورهای اروپایی مثل همین آلمانی که گفتم میگن که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران جنگ ما نیست. آیا واقعا این جنگ آمریکا و اسرائیل فقط با ایرانه یا اینکه نه، جنگ اروپا هم محسوب میشه؟
1: I think more and more countries are realizing that it...
2: به نظر من هر روز کشورهای بیشتری متوجه میشن که این مبارزه مبارزه ای برای کل جهانه. این نبردی میان خیر و شره.
0: خب خیلی ها معتقدن که اروپا ترجیح میده روابط اقتصادی و دیپلماتیک رو بر حمایت از جنبش های دموکراسی خانه مردم ایران. آیا به نظر شما اروپا به اندازه کافی برای مردم ایران کار انجام داده؟
1: We certainly have to do much more.
2: ما قطعا باید بسیار بیشتر برای حمایت از مردم ایران انجام بدیم. نمیتوان پذیرفت که ارزش‌هایی مانند انسانیت، حقوق بشر، دموکراسی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون وقتی به مردم ایران میرسن ناگهان کم اهمیت میشن و ارزان شدن قیمت گاز در جایگاه‌های سوخت مهمتر از اونها باشه. امیدوارم اروپا هر روزی که از این جنگ میگذره این موضوع رو بیشتر درک کنه. به ویژه حالا که تمام این اطلاعات، ویدیوها و تصاویر هولناک مربوط به 8 و 9 ژانویه رو دریافت می‌کنیم و می‌بینیم چگونه مردم در هر 31 استان ایران قتل عام میشن و چطور مردم شکنجه و کشته میشن. فکر می‌کنم با دیدن این تصاویر هر روز بیشتر درک می‌کنیم که تنها یک انتخاب وجود داره و اون ایستادن در همبستگی با مردم ایرانه.
0: اگر قرار باشه که در ایران انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار بشه، آیا به نظر شما اروپا آماده هست که با حکومتی که مردم ایران انتخاب خواهند کرد همکاری بکنه؟
1: Yeah, the choice has to be made
2: بله، انتخاب نهایی باید توسط مردم ایران انجام بشه. امیدوارم انتقالی به سوی انتخابات آزاد و دموکراتیک صورت بگیره.
1: I think there's one person who could do this and this is Reza Pahlavi.
2: فکر می‌کنم یک نفر وجود داره که می‌تونه این روند رو هدایت کنه و اون رضا پهلویه.
1: We heard everywhere on the 8th and 9th of January.
2: در 8 و 9 ژانویه در هر 31 استان مردم اسم اون رو فریاد می‌زدند.
1: And I think he's the opposition leader.
2: به باور من او رهبر مخالفانیه که میتونه همه جریان‌های مخالف رو کنار هم نگه داره و تنها کسیه که میتونه این گذار به دموکراسی رو با برنامه رونق ایران برای صلح و دموکراسی مدیریت کنه. فکر میکنم این میتونه آغاز یک فصل تازه باشه و جهان غرب به ویژه اروپا نمیتونه برای آغاز این دوران جدید بیشتر از این منتظر بمونه. هیچ آرزویی بهتر از رونق، آزادی و یک آغاز تازه برای مردم ایران وجود نداره.
1: The Iranian people to have prosperity and freedom and a new start.
0: Thank you. سوال بعدی من درباره خود شماست و تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران دریافت میکنید. من ویدیو دیدم که فکر میکنم توسط سپاه پاسداران ساخته شده. در اون ویدیو شما رو تهدید میکنن و همچنین از شما سوال میکنن که چرا از جنبش آزادی خواهی مردم ایران حمایت میکنید. پاسخ شما چیه به اونها؟
1: We are not stopping.
2: بله، ما متوقف نخواهیم شد. با صدای بلند سخن خواهیم گفت و تا زمانی که این جمهوری اسلامی تموم بشه همبستگی خودمون رو با مردم ایران نشون خواهیم داد.
0: پیام شما برای مردم ایران چی هستش؟
1: Yeah, I think the most important message to the people.
2: به نظر من مهمترین پیام به مردم ایران اینه: لطفاً امیدوار بمونید. لطفاً امید خودتون رو از دست ندید. این جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت. و آخرین جمله به فارسی.
1: پاینده ایران.
0: Thank you so much, Mr. Minich, and I appreciate you. Thank you so much.
1: Thank you so much. All the best.
0: Thank you.

0: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
1: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
0: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
2: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
3: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
4: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای دیگه.
5: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
0: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
6: پیامد های اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
0: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
7: سبد پایه غذایی خانواده روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.
8: تحقیما دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
9: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
8: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
9: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
8: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.

0: پنج بامداد ایران، وقت شما به خیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی و تشدید فشارهای اقتصادی واشنگتن بر تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد عبور کشتی ها از سنگ هرمز به معنای پایان اقدامات نظامی ایالات متحده نیست. ترامپ گفته آمریکا شب گذشته 24 کشتی را از سنگ هرمز عبور داده و کنترل این آبراه را در اختیار دارد. رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال تحریم بانک‌های چینی همکار با جمهوری اسلامی هم گفته واشنگتن الزامی ندارد همه اقدامات خود را علنی کند.
1: دونالد ترامپ روز پنجشنبه پیش از ترک واشنگتن دی سی به مقصد هیوستن تگزاس در جمع خبرنگاران گفت که آمریکا به دنبال این نیست که با جمهوری اسلامی مذاکره و گفتگو انجام بده و علاقه نداره که دیداری بین طرفین بخواد صورت بگیره. آقای ترامپ گفت که شب گذشته، یعنی چهارشنبه شب، 24 تانکر شناور از سنگ هرمز خارج شدند و میلیون ها بشکه نفت داره از سنگ هرمز خارج میشه. سنگ هرمز باز هست، کنترلش در دست ایالات متحده است. کشورهای دیگه این رو پذیرفتن، به رسمیت شناختند و جمهوری اسلامی هم هر از گاهی شرارتی میکنه، پهپادی یا موشکی اونجا پرتاب میکنه. خانم لوید، سخنگوی کاخ سفید، هم روز پنجشنبه در آخرین روز کاری خود در مقام سخنگوی کاخ سفید اظهارات مشابهی رو در گفتگو با تلویزیون فاکس انجام داده بود. او هم گفته بود که ایالات متحده دیگه علاقه به انجام مذاکره با جمهوری اسلامی نداره. والستریت ژورنال هم در یک گزارش اختصاصی میگه آمریکا علاقه به برگشت به تفاهم نامه اسلام آباد نداره و مایل نیست دیگه مفاد اون تفاهم نامه زنده بشه. در این گزارش گفته شده که موضع فعلی ایالات متحده اقدامات و تحرکات دیپلماتیکی که این هفته شاهدش بودیم رو بسیار پیچیده کرده و میانجی ها معتقدند که طرفین بسیار از هم دور شدند و ممکن است که در این شرایط بشه اونها رو مجدداً به هم نزدیک کرد. گفته شده که آقای ترامپ مایل هست فشار اقتصادی رو ادامه بده و علاقه دیگه نداره که بخواد باب مذاکره رو باز بکنه. در این حال آقای عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، هم میگه که جمهوری اسلامی داشت به مفاد تفاهم نامه اسلام آباد با حسنیت عمل میکرد و این ایالات متحده بود که این تفاهم نامه رو برهم زد. طرف قطری در این هفته آخرین میانجی هست که وارد ایران شده. پیش از این آسم منیر از پاکستان، بعد بوسعیدی از عمان وارد ایران شده بودند، با مقام های مختلف جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرده بودند و در این آخرین اقدام هم مقام های جمهوری اسلامی با نخست وزیر قطر دیدار کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حسن بندانی، صافکار 21 ساله ساکن شاهین شهر اصفهان، پس از مراجعه به واحد اجرای احکام زندان دستگرد بازداشت و به سلول انفرادی بند امنیتی منتقل شده. بندانی از زمان بازداشت از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم مانده. یک منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفته آرزو کشور، شهروند 40 ساله، متأهل و مادر یک دختر خردسال، از اسفند 1404 در زندان دولت آباد اصفهان محبوس است و به 12 سال زندان محکوم شده. به گفته این منبع، اتهام او ارتباط با دولت‌های متخاصم اعلام شده است. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان لیلا ابوالحسنی، شهروند 43 ساله و مادر دو دختر نوجوان را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده. ابوالحسنی آرایشگر و فعال حوزه زیبایی در جریان انقلاب ملی ایرانیان در شاهین شهر بازداشت شد. پیام‌های رسیده از شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد گرانی مواد غذایی سفره خانوارها را از تغذیه متعادل به تلاش برای سیر شدن و زنده ماندن محدود کرده. شهروندان می‌گویند پس از حذف گوشت قرمز و مرغ، حالا میوه، تخم مرغ و لبنیات هم برای بسیاری از خانواده‌ها به کالاهای لوکس تبدیل شده‌اند و کیفیت، تنوع و ارزش غذایی دیگر جایی در سبد خرید آنها ندارد. بسیاری از مردم در ماه‌های گذشته به جای مواد غذایی ضروری به خوراکی‌های ارزان و سیرکننده روی آوردند. چند تصویر و پیام ارسالی مخاطبان ایران اینترنشنال رو با هم ببینیم که در آنها از وضع بحرانی معیشت خود و موج گرانی و بحران غذایی گزارش میدن.
2: لعنت به شرف نداشتت جمهوری اسحالی، لعنت به دین و آیینتون، لعنت به شرفتون، لعنت به اول و آخرتون. 333,000 تومان، دو قلم سیرزمینی و تخم مرغ،
3: دو تا صابون، یه بیسکویت، 10 تا تخم مرغ، شده 392,000 تومان. جمهوری اسلامی میخواد ما رو تا کجا ببره نمیدونم. یعنی الان فقط ما داریم تلاش میکنیم زنده بمونیم. عزیزامون رو میکشید، کشور رو وارد جنگ کردید و توقع دارید که ما پشتتون باشیم. خب خدا ازتون نگذره، خدا از خودتون، دینتون و ایمانتون و رفتارتون نگذره.
0: آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، میگوید ناتوانی شهروندان در تامین نیازهای اولیه علاوه بر سوء تغذیه به گسترش آسیب‌ها و ناامنی‌های اجتماعی منجر می‌شود.
4: هر کدوم از ما در چنین شرایطی قرار بگیریم، ناچاریم که اولویت بندی بکنیم. در این اولویت بندی، سیر کردن شکم خانواده اولین دغدغه هر فردی هست. بنابراین نبود اون مایحتاج مردم اولین ضررش بر جسم اونها، بر به ویژه جسم کودکانی که در حال رشد هستن، بدنشون نیازمند تغذیه سالم هست، به اونها وارد میشه. خانواده‌ای که قدرت خریدش از تهیه خوراکی مثل گوشت، لبنیات، میوه، سبزیجات و سایر چیزها رسیده به حداقل چیزهایی که معمولا هم خوراک ارزان قیمت هست، مسلماً در طول زمان سوء تغذیه اولین خسارتی هست که به جانش وارد میشه. و بعد اولویت بندی های دیگر هست، چیزهایی که از چرخه زندگی روزانه مردم حذف میشه. این تأثیر میگذاره بر وضعیت فرهنگی جامعه، تأثیر میذاره بر وضعیت آموزش مردم، بر نیازهای جانبی روزانه اونها که اونها هم بخشی از سبد روزانه زندگی معمول محسوب میشن. و بالاخره چرخه آخر اون اختلالات اجتماعی هست که ناشی از همین دو بخش اول هست، دو فقر اول هست. یعنی خشونت بالا میره، آمار جرم و جنایت بالا میره، ناامنی اجتماعی بیشتر میشه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رویترز گزارش داد پنتاگون بازنگری گسترده‌ای را در آرایش نیروهای آمریکایی در اروپا آغاز کرده. بر اساس این گزارش، دست کم 4 گزینه راهبردی درباره شمار، محل استقرار و ترکیب حدود 8000 نیروی آمریکایی در اروپا در اختیار وزیر دفاع آمریکا قرار می‌گیرد. رویترز گزارش داده روپرت مرداک در حال بررسی ادغام دوباره فاکس کورپ و نیوز کورپ است. این دو شرکت بزرگ رسانه‌ای در سال 2013 از یکدیگر جدا شدند. بر اساس اسناد تازه منتشر شده دادگاه، احتمال ادغام این دو مجموعه همچنان وجود دارد. تلاش قبلی مرداک برای اجرای این طرح پس از مخالفت شماری از سرمایه‌گذاران متوقف شد. رویترز گزارش داده شرکت امنیت سایبری گمبیت سکیوریتی هم تاکید کرده هکرهای روسی زبان با استفاده از دستیار برنامه نویسی هوش مصنوعی کرسر متعلق به اسپیس‌ایکس به یک شرکت بلژیکی و دست کم 6 شرکت دیگر حمله کردند. هکرها با معرفی حملات خود به عنوان آزمایش شبیه سازی شده، محدودیت‌های ایمنی این ابزار را دور زده و آن را به انجام صدها اقدام مخرب واداشتند. در پی اعلام انحلال نیروهای سوریه دموکراتیک و ادغام آنها در ساختار ارتش، هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه از این اقدام استقبال کرد، اما در این حال گفت آنکارا اجرای این تصمیم را در عمل بررسی خواهد کرد.
5: هرچند نیروهای دموکراتیک سوریه از حرکت به سمت انحلال کامل و ادغام در ساختار حکومت سوریه صحبت میکنن، اما به نظر میرسه ترکیه همچنان درباره اجرای واقعی این توافق تردید داره. آنکارا سالهاست که نیروهای دموکراتیک سوریه را مرتبط با حزب کارگران کردستان میدانه و میخواهد ببیند که آیا واقعا این نیروها منحل خواهند شد یا فقط نام و شکل آنها تغییر کرده. برای ترکیه موضوع مهم دیگر کنترل مرز و تأمین امنیت این کشور است. آنکارا میگه اگر عناصر مسلح مرتبط با حزب کارگران کردستان در ساختار جدیدی باقی بمانند، این یعنی همچنان تهدید علیه ترکیه وجود داره و برطرف نشده. بنابراین ترکیه از توافق هرچند استقبال میکنه، اما میخواهد پیش از اعتماد کامل اجرای آن را در عمل ببینم. از همین رو است که هاکان فیدان میگه این روند را به گونه نزدیک دارد دنبال میکنه و اگر همه برنامه بر اساس آنچه اعلام شده به پیش بره و بدون شک از حمایت ترکیه برخوردار خواهد بود و در عین حال کمک خواهد کرد به وحدت بیشتر سوریه. تنها هاکان فیدان نه، بلکه حزب حاکم حزب عدالت و توسعه هم از این روند و از این توافق بین دولت دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت کرده و آن را گام مهم خواندم. با تازگی هم وزارت دفاع ترکیه در یک نشست اعلام کرده که از این توافق حمایت میکنه و امیدوار است که ادغام به گونه‌ای باشه که به وحدت و همبستگی سوریه جدید کمک کند.
0: بخش بعدی خبرها 6 بامداد خواهد بود به وقت ایران. از استودیو اینترنشنال در لندن خیلی متشکرم از همراهیتون. وقتتون خوش.

0: قرن 16 هم سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 هم، همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.
1: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنیم. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
2: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
1: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.

0: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک گفتگوی رادیویی به کشتار معترضان توسط جمهوری اسلامی پرداخت. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی هر بار که مردم به خیابان میان اونها رو مورد شلیک گلوله قرار میده، مسلح است به مسلسل، مسلح به تکثیر انداز و نمیشه از مردم انتظار داشت که در برابر چنین دولت و چنین حکومتی بخوان به خیابان بیان و اعتراض بکنن. در بخش دیگری تصریح کرد که جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده، نیروهای دریایی، نیروهای هوایی خودش رو از دست داده، دستخوش تورم بسیار بالایی است و در وضعیت بسیار نامناسبی است. آقای ترامپ در جای دیگری از این گفتگو رادیویی به مجتبی خامنه‌ای هم پرداخت و گفت که به زعم او زنده است ولی دچار جراحات بسیاری شده، از سمت چپ بدن دست و پا مجروح شده، ولی اگر هم او مرده باشه، به گفته آقای ترامپ، جمهوری اسلامی شو و نمایش خیلی خوبی رو برگزار کرده تا مرگ او رو بتونه پنهان بکنه. آقای ترامپ میگه بارها هیئت مذاکره کننده ایرانی میرفتن میامدن که بگن دارن از مجتبی خامنه ای کسب اجازه میکنند. پیش از اینکه آقای ترامپ این صحبت ها رو در این گفتگو رادیویی انجام بده، مجله آتلانتیک آمد همین روز چهارشنبه یک مقاله ای راجع به سرنوشت مجتبی خامنه ای منتشر کرد. در این مقاله آتلانتیک با اعضای دولت جمهوری اسلامی تونسته صحبت بکنه، با 2-3 نفر نزدیک به دولت و اونها گفتن شرایط فعلی نشون میده که مجتبی خامنه یا مرده یا یک زندگی نباتی داره، دچار مرگ مغزی شده و در کماست، در اغماست، چرا که اگر بود حتما این شرایط شرایطی بود که او باید خودش رو نشون میداد. همزمان در رسانه ها عنوان شده که نخست وزیر قطر قرار هست در انتهای این هفته وارد تهران بشه. در این هفته به رغم آغاز عملیات طرد اقتصادی، متحرکات دیپلماتیک رو هم در منطقه شاهد بودیم، سفر آسم منیر، سفر بدر بوسعیدی و حالا سفر نخست وزیر قطر به ایران. روشن نیست که آیا قطر پیامی از سمت ایالات متحده برای جمهوری اسلامی خواهد داشت یا نه.
1: به نظر میرسه که ابهام استراتژیک و راهبردی که از ابتدا پرزیدنت ترامپ در پیش گرفت، از پیش از حتی آغاز جنگ 40 روزه، چه در طول جنگ 40 روزه و تا یادداشت تفاهم قضایی و تا به امروز که در وضعیت عملیات طرد اقتصادی کامل جمهوری اسلامی هستیم، کم کم داره مشخص میشه که این ابهام استراتژیک از نظر هدف اصلی از این عملیات این بوده که بتونه دونالد ترامپ دائم زمین بازی رو به نوعی جابجا بکنه که نهایتاً به کسی برسه در جمهوری اسلامی که حاضر باشه به شرایط او تن در بده. بنابراین نه لزوماً تغییر رژیم هدفش بوده به طور کامل، یعنی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، نه به طور کامل نابود کردن برنامه اتمی جمهوری اسلامی بوده. همه اینها بوده ولی به تدریج و در اون فاز زمانی که هیچ کس نمیدونه دونالد ترامپ چگونه برای خودش تنظیم کرده. 3 تا کار رو کرده: 1، تخریب نسبی ظرفیت نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی که هزینه بازسازیش رو چنان بالا ببره که حتی هزینه جنگ هم به شدت بالا بره و هزینه سرپا موندن رو بالا ببره. 2، خشکوندن تدریجی همین منابع نفتی که در همین هدلاین که شما بهش اشاره فرمودین قربان، در واقع اجازه نده که جمهوری اسلامی نفتش رو بفروشه، اگرم بفروشه از طریق این دادگاه‌های غنایم جنگی همش رو توقیف بکنه. و 3 هم این هستش که این برزخ نظامی که دونالد ترامپ به وجود آورده که بعضی بهش میگن بن‌بست نظامی، این برزخ نظامی بهش اجازه میده که هر وقت که بخواد، اگر کسی بخواد بهش تسلیم بشه، دوباره برگرده به سر میز مذاکره یا داشت تفاهم، یا اگر در جمهوری اسلامی کسی بهش تسلیم نشد، دوباره بکوبه جمهوری اسلامی رو، یا از طریق اقتصادی یا از طریق نظامی، یا همونجوری که دوباره در اخبار فرمودید با فرستادن ناو تئودور روزولت، از هر دو طریق طرد اقتصادی و نظامی و طرد اقتصادی و عملیات نظامی.
2: اینجا در استکهلم، جایی که این هفته به یکی از مهمترین محل‌های گفتگوی جهانی درباره آب تبدیل شده. هفته جهانی آب استکهلم هر سال با حضور پژوهشگران، سیاستگزاران، نمایندگان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و بخش خصوصی برگزار میشه، با یک هدف اصلی، اینکه ببینن در شرایطی که تغییرات اقلیمی، خشکسالی، سیل و افزایش تقاضا چه فشاری بیشتری بر منابع آب وارد کرده، چطور میشه از حرف و تعهد به راه حل و اقدام عملی رسید. موضوع فقط کمبود آب نیست، یکی از بحث‌های بزرگ امسال حکمرانی آبه، یعنی اینکه چه تصمیم‌هایی درباره آب گرفته میشه، چه کسانی این تصمیم‌ها رو می‌گیرن و چطور علم، سیاست، اقتصاد و جامعه میتونن برای مدیریت بهتر منابع آب کنار هم قرار بگیرن. یکی از مهمترین بخشای این رویداد هم جایزه آب استکهلم، جایزه بین‌المللی که از سال 1991 به افراد و سازمان‌ها با دستاوردهای برجسته در حوزه آب اهدا میشه و از معتبرترین جوایز جهانی در این حوزه هم به حساب میاد. امسال این جایزه به پروفسور کاوه مدنی، پژوهشگر ایرانی و مدیر مؤسسه آب و محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد تعلق گرفته. دلیل انتخاب او هم تا حد زیادی به نوع نگاهش به بحران آب برمیگرده. مدنی میگه بحران آب رو نمیشه فقط با سد، فناوری و زیرساخت‌ها حل کرد، چون در بسیاری از موارد ریشه بحران در نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری حکمرانی آبه. او در سخنرانیش در این سالن هم تاکید کرد که فناوری و نوآوری ضروریه اما به تنهایی کافی نیست. برای حل بحران آب به سیاست‌گذاران، دانشمندان، رسانه‌ها و جامعه نیازه که بتونن دانش رو به تصمیم و اقدام تبدیل کنن. این جایزه به نوبل آب هم شهرت داره که قراره با حضور کارل گوستاو 16 پادشاه سوئد در یک ضیافت به کاوه مدنی اهدا بشه و مهمترین پیام این کنفرانس سالانه هم شاید این باشه که بحران آب فقط بحران منابع طبیعی نیست، بحران تصمیم گیری و همکاری بین المللیه.
3: اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا: از آغاز عملیات انزوای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داد. انزوای اقتصادی نام عملیات تازه آمریکا برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی.
4: شمارش معکوس همین حالا آغاز شد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری اوفک بیش از 60 فرد، نهاد و کشتی را در سراسر جهان تحریم می‌کند که حکومت ایران را در تحریم غیرقانونی فناوری هسته‌ای موشکی، اجرای عملیات سایبری و کسب درآمد نفتی یاری می‌کنند.
3: در نخستین موج آمریکا 24 فرد، 48 شرکت و نهاد و 6 کشتی را تحریم کرد. در مجموع 78 هدف. اما اولتیماتوم اصلی فقط به جمهوری اسلامی نیست. بانک‌ها، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها و دولت‌های خارجی باید میان ادامه تجارت با تهران و دسترسی به اقتصاد آمریکا یکی را انتخاب کنند.
4: امروز یورش اقتصادی را علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز می‌کنیم. در سراسر جهان هدف ما قطع تک تک شریان‌های اقتصادی است که این حکومت استبدادی را سرپا نگه داشتند تا زمانی که تهران تنها بماند. In this third section of the newsreel record of our invasion, these further graphic pictures show the consolidation of the beachhead position and the thrust inland.
3: بسنت این عملیات را با روز پیاده شدن نیروهای متفقین در نورماندی مقایسه کرده، اما سلاح این عملیات نظامی نیست، تحریم‌های ثانویه است. برای مثال یک بانک چینی ممکن است هیچ شعبه‌ای در آمریکا نداشته باشد، اما اگر پول نفت ایران را جابجا کند، واشنگتن می‌تواند آن را از دلار و نظام مالی آمریکا حذف کند. بسنت می‌گوید ترامپ شخصا در این باره با رهبران جهان تماس گرفته.
4: تیم‌های از وزارتخانه‌های خزانه‌داری و خارجه و ارتش ایالات متحده اکنون با همتایان خود در سراسر جهان دیدار می‌کنند تا با آنها بگویند آمریکا انتظار اقدام عملی دارد. برای هر کشور مهلت مشخصی تعیین شده است تا فعالیت‌هایی را که شناسایی کرده‌ایم متوقف کنند. اگر آنها اقدام نکنند، ما با استفاده از اختیارات وزارت خزانه‌داری به صورت یکجانبه وارد عمل خواهیم شد.
3: مهلت‌ها محرمانند، اما تهدید روشن است. اگر کشورها اقدام نکنند، وزارت خزانه داری اقدام خواهد کرد.
4: تصمیم های تازه درباره تحریم های بخشی که امروز صادر شدند، 5 شریان حیاتی ایران را هدف می گیرند که این کشور در دیگر کشورها از آنها بهره برداری می کند. دارایی های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتی رانی.
3: فهرست تحریم ها نشان می دهد هدف اصلی همین حلقه خارجی است. از 48 شرکت و نهاد تحریم شده، فقط 2 مورد در ایران ثبت شدند. 22 مورد در چین و هنگ کنگ، 8 مورد در امارات و بقیه در هند، ترکیه، سنگاپور و چند کشور اروپایی قرار دارند. شبکه‌هایی که به گفته آمریکا نفت ایران را منتقل می‌کنند، فناوری می‌خرند، پول جابجا می‌کنند یا کشتی‌های ناوگان سایه را می‌گردانند. حالا جمهوری اسلامی به جای تغییر رفتارش از مردم می‌خواهد فشار اقتصادی را تحمل کنند.
5: هر فرد ایران دوستی درک می‌کنه که ما باید برای جلوگیری از طمع‌ورزی دشمن، برای حفظ کیان ایران از شرارت دشمن مشکلات رو تحمل کنیم.
6: ما در این جنگ به معنای واقعی خودش پیروز شدیم.
3: در روایت رسمی تهران پاسخ به فشارهای اقتصادی نه مصالحه با جهان آزاد که مقاومت و تحمل مشکلات است. اما واشنگتن می‌خواهد همین فشار اقتصادی را به تک تک افراد درون ساختار حکومت بکشاند.
7: خطاب به سربازان عادی که از این حکومت حمایت میکنه. وقتی حقوق شماره بیشتری از شما قطع میشود یا به اصطلاح فقط به تأخیر پرداخت میشود، از خود بپرسید آیا فرماندهانتان کشورتان را به سوی پیروزی هدایت میکنند یا نابودی. به یاد بیاورید که دیوار برلین زمانی فرو ریخت که سربازان عادی تصمیم گرفتند به مردم خود شلیک نکنند.
3: تهدید مستقیمتر اما متوجه نظام بانکی است.
7: همه شعب بانک ملی باید تعطیل و چراغ‌هایشان خاموش شود. بگذارید کاملا روشن بگویم. هر نهادی که پولشویی برای ایران را تسهیل کند از نظام دلار آمریکا حذف خواهد شد. شمارش معکوس همین حالا آغاز شد.

0: 1 2 3 1 2 3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
8: ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریفه دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بیروی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.

0: عرض درود و ادب دارم خدمت مخاطبان گرانقدر. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در پی جنگ امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، دیگر باره بحث میانه رو تند رو در جمهوری اسلامی بالا گرفته. امروزه با زیاد میشنویم که مثلا این مقام رژیم از اون یکی میانه رو تره یا تند رو تره. پاسدار محمد باقر قالیباف یا عراقچی سپاهی رو میانه رو مینامند و کسانی چون پاسدار تروریست احمد وحیدی رو مثلا تند رو مینامند. یکی تند رو، یکی میانه رو. اما پرسش محوری و اساسی اینه که اساسا تعریف میانه روی چیه؟ به بیان دیگه معیار و شاخص این تقسیم بندی چیه؟ اساسا معنای میانه روی در یک نظم ایدئولوژیک و آخرالزمانی مانند جمهوری اسلامی در کدوم حوزه می گنجه؟ خب بیایید برای درک بهتر این مفهوم یک آزمایش ذهنی انجام بدیم. به عنوان نمونه یکی از ایدئولوژیک ترین رژیم های قرن 20 رو در نظر بگیریم، مثلا رژیم هیتلری. فرض کنید یه مقام نازی می گفت یهودیان رو باید کشتار کنیم اما با درد کمتر، درجا بکشیم، و دیگری می گفت یهودیان رو کشتار کنیم ولی با رنج بیشتر، زجر کش کنیم. خب پرسش اساسی اینجاست که آیا صرف این که اولی راه حل ظاهراً کم خشونت تری از دومی پیشنهاد میکرد، آیا اون رو به یک میانه رو تبدیل میکرد؟ بدیهیه که خیر. چرا؟ چون برای فهم میانه روی نمیشه فقط فاصله میان دو کارگزار یک رژیم رو اندازه گرفت، بلکه باید دید هر دو نسبت به اصل ایدئولوژی در کجا ایستادن. کسی که حقوق شهروندی یهودی ها رو اساسا به رسمیت نمیشناسه، خواهان حذف اونها از جامعه است، اما به جای زجرکش کردن اونها میگه یه باره اونها رو بکشیم، شاید نسبت به فرد دیگه در همون رژیم در ظاهر خشونت کمتری نشون بده، اون کسی که معتقد یهودی ها رو باید زجرکش کنیم. اما این اختلاف در روش کشتار اون فرد اول رو به یک سیاست مدار میانه رو تبدیل نمی کنه. چرا؟ چون هر دو نسبت به اصل ایدئولوژی، یعنی کشتار یهودیان، یعنی اصل یهودی ستیزی اشتراک نظر دارن. در واقع تفاوت در وسیله، تفاوت در روش به تفاوت در غایت و هدف منجر نمیشه. اتفاقا کارگزاری که روش کم خشونت تر رو برای یک تحقق هدف ذاتن خشونت آمیز پیشنهاد میکنه، به دوام همون ایدئولوژی نفرت پراکن کمک بیشتری میکنه. چرا؟ چون روش کم خشونت تر میتونه هزینه سیاسی و اجتماعی اجرای یک اصل ستمگرانه رو کاهش بده و اون رو برای بخش بزرگتری از جامعه قابل تحمل تر جلوه بده و در نتیجه امکان استمرار اون رو فراهم کنه. خشونت همیشه با حد اکثر شدت خودش آغاز نمیشه و همیشه برای دوام خودش به خشنترین ابزار نیاز نداره. گاهی تعدیل ابزار، تعدیل روش، نه مقدمه یک کنار گذاشتن یک ایدئولوژی خشونت آمیز، بلکه وسیله‌ای برای قابل دوامتر کردن همون ایدئولوژیه. پیش از اینکه سراغ مثال‌های مربوط به جمهوری اسلامی بریم، اساساً ببینیم میانه روی در تعریف راستین خودش چیه. یکی از متفکرانی که به این مفهوم به صورت تخصصی پرداخته، یکی از اساتید دانشگاه ایندیانا در آمریکا به نام اورلیان کریوتوه. آقای کریوتو کتاب‌هایی در تمجید میانه روی نوشته، از جمله کتاب Why Not Moderation، چرا میانه روی رو انتخاب نکنیم، که تصویر این کتاب رو هم می‌بینید، کتابی که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده. نکته‌ای که کریوتو مطرح می‌کنه، من اون رو در وبسایت انتشارات دانشگاه کمبریج دیدم، شاخص‌هایی که برای میانه روی برمی‌شماره. یکی از این شاخص‌ها اینه که میانه روی یک بدیل، یک آلترناتیو برای ذهنیت ایدئولوژیکه. یعنی آقای کریوتو میانه روی رو مقابل ایدئولوژی قرار میده. اساساً عنوان یک فصل در کتاب Why Not Moderation اینه: بدیلی برای ایدئولوژی. کلیوتو در دفاع خودش از میانه روی از مایکل اوکشات نظریه پرداز برجسته انگلیسی کمک میگیره که یک اندیشمند محافظه کار بود و به شدت مخالف ایدولوژی گرایی. اوکشات سیاست رو دارای یک غایت مشخص نمیدید، یعنی وظیفه دولت و سیاست سازان رو این نمیدید که یک غایت مشخص ذهنی تعیین کنند و اون رو پی بگیرند، و بلکه بر این باور بود وظیفه سیاست در یک جامعه فراهم کردن فضای مناسب برای شهروندان تا شهروندان غایت شخصی خودشون رو پیگیری کنند. یعنی دقیقا برخلاف ذهنیت ایدئولوژیک که اساساً به قیمت قربانی کردن زندگی شخصی مردم میخواد ایدئولوژی خودش رو و غایت خودش رو تحقق ببخشه. پس میانه روی خودش اساساً در مقابل ایدئولوژی قرار داره، نه اینکه شما با اصل ایدئولوژی مشکل نداشته باشی، بلکه در چگونگی اعمال و پیشبرد اون اختلاف نظر داشته باشی. البته کلیوتو این رو در فضای امریکا مطرح میکنه و اساساً این رو در نقد دیدگاه‌های افراطی در دو سوی چپ و راست امریکایی میگه. اما از این منظر دیدگاه کلیوتو رو مطرح کردم که بگم میانه روی یک مفهوم جدی و دارای محتوا در اندیشه سیاسیه و تعاریف و شاخصهای خودش رو داره. میانه روی اساساً از یک دیدگاه محافظه کارانه در سیاست میاد که باوری به یک غایت مشخص و فرموله شده در سیاست نداره. خب این کاملاً برخلاف نگاه ایدئولوژیه. به بیان دیگه میانه روی به معنای این نیست که شما با پنبه سر ببری، بلکه به این معناست که شما اساساً قرار نیست برای تحقق یک مسئله سر کسی رو ببردی، حالا چه با پنبه چه با قمه. حالا با این چارچوب نظری بیایم به ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی نگاه کنیم. یکی از بزرگترین پروژه‌های سیاسی جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر با همین نام به ایرانیان و جهان فروخته شد: اعتدال، میانه روی. مشخصا حسن روحانی مد نظر منه. روحانی در سال 1392 اومد و نام پروژه سیاسی خودش رو اعتدال گذاشت. اما اگر میانه روی رو با همون معیار کلیوتو و با نگاه اوکشات به سیاست بسنجیم و اون رو در مقابل ذهنیت ایدئولوژیک قرار بدیم، باید ببینیم روحانی در نسبت با ایدئولوژی رژیم و خطوط قرمز رژیم چه کرد. سوریه اتفاقا شاخص بسیار خوبیه، چون اساسا دخالت رژیم جمهوری اسلامی در سوریه در راستای تحقق یکی از بنیادی ترین اهداف ایدئولوژیک این رژیم بود، یعنی نابودی اسرائیل. خب روحانی و کابینه او در قبال مسئله سوریه چه کردن؟ نه تنها از این مداخله دفاع کردن، بلکه در اون مشارکت کردن.
1: افتخار میکنیم به کارمون، افتخار میکنیم به کار ما در عراق، به افتخار میکنیم به کار ما در سوریه، افتخار میکنیم به کار ما در لبنان، تا آخر هم افتخار میکنیم. مگه ما از شما اجازه میخواییم؟ اینجوری نیست که شما فکر کردید که ایران، میگن خواه ایران چرا نفوذ داره، عراق سوریه کجا نفوذ؟ ما که فقط عراق سوریه نیست، ما در کل این منطقه نفوذ. نه امروز، عمق راهبردی ایران از شرق تا شبه قاره هند، بدونید اگر نمیدونید، عمق راهبردی ایران در غرب تا مدیترانه است. ملت ایران شما رو تحمل میکنه؟ ملت ایران شما میترسه؟ شما کی هستید که ما از شما بترسیم؟ شما که پهنید تو این منطقه همه جا، لااقلم نرفتید یه جای دور، دور و بر ما پهنید. خیلی حرفای خطرناکی میزنید، درک کنید حرفایی که میزنید، درک کنید.
0: یکی دیگر از بنیادی ترین جلوه های ایدئولوژیک رژیم رو در نظر بگیریم، یعنی حجاب اجباری. در سال 1393، یعنی در زمانی که روحانی ریاست قوه مجریه رو به عهده داشت، فاجعه اسید پاشی به دختران به اصطلاح بد حجاب در اصفهان رخ داد و از طرف کابینه روحانی هیچ اقدامی صورت نگرفت. اساساً در دوره نخست روحانی بود که طرح گشت نامحسوس امنیت اخلاقی به راه افتاد. در دور دوم حضور روحانی در کابینه نیز همین روش پیش رفت. در این دوره هم حسن روحانی در طول دوران ریاست قوه مجریه نه تنها هیچ مشکل خاصی برای خامنه ایجاد نکرد، بلکه در بحران‌های سیاسی با خامنه ای کاملا همراهی کرد که از جمله میشه به خیزش‌های سراسری دی 96 و آبان 98 اشاره کرد. سرکوب این خیزش‌ها به ویژه در جریان آبان 98 حسن روحانی نه تنها به شدت به معترضان در قالب انقلاب ملی حمله کرد، بلکه وزارت کشور حسن روحانی به سرکردگی عبدالرضا رحمانی فضلی به دلیل موفقیت در سرکوب معترضان آبان 98 در آذر همون سال نشان

شخص علی خامنه ای ارزشمند و قابل تحسین بوده. شما نمیتونید از 4 تا کنایه حسن روحانی به علی خامنه ای روحانی رو میانه رو در نظر بگیری، بلکه باید ببینید در بزنگاه، در خیزش ملت، در مسئله اسرائیل، در مسئله دخالت فاجعه بار در سوریه و شبیه اینها که با ایدئولوژی رژیم، با اصول رژیم ارتباط پیدا میکنه، حسن روحانی کجا ایستاده بود. خب شاید کسی بگه همه اینها درست، اما برجام که نشون داد که دست کم در سیاست خارجی یک جناح میانه رو وجود داشت. و بیاد محمد جواد ظریف رو هم نمونه یه تیپیکال این میانه روی در نظر بگیره. خب دقیقا مشکل اینجاست که اساسا مذاکرات منتهی به برجام رو نمیشه با دوگانه میانه روی و تند روی اندازه گرفت. چرا؟ میدونم که خیلی از مخاطبان این رو میدونن، ولی بذارید از باب ارتباط با بحث این رو یادآوری کنم. به استناد داده‌های دست اول و معتبر، خامنه ای 2 سال پیش از خرداد 92 که روحانی به کار اومد، برجام رو کلید داده بود و حسن روحانی اساسا از اون خبر نداشت. علی اکبر صالحی که در دوره دوم محمود احمدی نژاد وزیر خارجه بود، در یک گفتگوی تفصیلی با روزنامه ایران در شهریور 94 فاش کرد که گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی و ایالات متحده در عمان از اواخر سال 90 آغاز شده بود. صالحی در این گفتگو که در خبر آنلاین هم منتشر شده، تصریح میکنه که مذاکرات با مدیریت خامنه‌ای و به واسطه عمانی‌ها پیش رفت. و پس از اون که حسن روحانی در خرداد 1392 روی کار اومد، روحانی و کارگزارانش صرفا مجری پیشبرد مذاکرات شدند. این سخنان علی اکبر صالحی درباره دیدارش با حسن روحانی پس از برگزاری به اصطلاح انتخابات خرداد 92 که روشنتر از هر گونه تفسیری میتونه نشون بده که برجام خواست و اراده خامنه ای بود و با نوع نگرش حسن روحانی ارتباطی نداشت. بذارید حرف صالحی رو بخونم و شما تصویر بخش از این گفتگو رو میبینید. صالحی میگه وقتی خدمت آقای دکتر روحانی رسیدم، گزارش مکتوب و شفاهی درباره مذاکرات رو با انتخاب چند سند به صورت مکتوب به ایشان ارائه دادم. نحوه مذاکرات انجام شده رو هم شرح دادم و گفتم که رهبر معظم انقلاب فرمودن از این به بعد حضرت عالی عهده‌دار این مسئولیت باشید و کار در زمان استقرار وزیر جدید امور خارجه در وزارتخانه هر طور که مصلحت میدانید پیش بره. ایشان در ابتدا خیلی با تعجب برخورد کردند. برایشان باور نکردنی بود. با آقای دکتر روحانی توصیه کردم که این مذاکرات را جدی بگیرید و با آن سرعت دهید که واقعا هم ایشان همین کار را کردند. نقل قول صالحی تمام. یعنی پروژه‌ای که بعدها به یکی از بزرگترین شواهد به اصطلاح میانه روی روحانی تبدیل شده بود، پیش از روی کار آمدن حسن روحانی آغاز شده بود و اتفاقا در کابینه کسی هم آغاز شده بود که در اون زمان به عنوان یکی از چهره‌های تیپیکال به اصطلاح تندرو معرفی می‌شد، یعنی شخص محمود احمدی نژاد. پس یک رژیم ایدئولوژیک هم مذاکره می‌کنه، در یه مقطعی عقب می‌نشینه، به تعبیر خود خامنه‌ای نرمش قهرمانانه نشون میده، اما و هزار اما عقب نشینی از یک تاکتیک خاص و تجدید نظر در اون به معنای تجدید نظر در ایدئولوژی نیست، بلکه اون عقب نشینی اتفاقا میتونه به اون رژیم ایدئولوژیک فرصت و فضا بده برای حملات جدیتر، چنان که جمهوری اسلامی تونست از فضای برجام استفاده کنه و سیاست تروریستی خودش در منطقه رو با منابع مالی بسیار بیشتری پیش ببره، جدای از قتل عام‌هایی که در خود کشور انجام میداد و میده. حالا چون اسم ظریف رفت و چون این فرد به عنوان چهره تیپیکال میانه روی در جمهوری اسلامی معرفی میشه و امثال عراقچی سپاهی هم اکنون با همین برن فروخته میشن، خوبه یه نگاهی بندازیم به اینکه محمد جواد ظریف اساسا چگونه میاندیشه و یا حقیقتا یک میانه روی در تعریفی که کریوتو از میانه روی داده. آیا دیدگاه ظریف به گونه ایه که به تعبیر کریوتو بشه اون رو به عنوان یک بدیل برای ایدئولوژی جمهوری اسلامی در نظر گرفت یا خیر؟ خب اجازه بدید درباره نگاه ظریف از طرف خودمون حرف نزنیم. بذاریم اساسا ببینیم خود ظریف درباره خودش در کتاب‌ها چی میگه. یکی از بهترین منابع برای شناخت نگاه محمد جواد ظریف کتاب آقای سفیره. کتابی که شامل یک مصاحبه تفصیلی با خود ظریفه و در سال 1392 در تهران و توسط نشر نی منتشر شده، یا فکر کنم در واقع در سال 90 یا 91. ولی میدونم اوایل دهه 90 بود.
تصویر این کتاب رو هم می‌بینید.

0: جواد ظریف در کتاب آقای صفیر چنین میگه، میگه ما مشکل بنیادی با غرب و مخصوصا با آمریکا داریم. جای دیگه میگه اگر میخواهید با نظام سلطه برخورد کنید باید مبانی سلطه را برهم بزنید. یا میگه بنده معتقدم ما بدون اهداف انقلابی من وجود خارجی نداریم، حد اکثر به کشوری مانند پاکستان تبدیل میشویم. آنچه که ما را از دیگر کشورها متمایز کرده همون برجستگی های اهداف انقلابی ماست. تأکید میکنم این گفتگو در سالهای آغازین دهه 90 خورشیدی در تهران انجام شده، نه در دهه 60 که بگم فلانی جوان بود و چیزی گفت و رفت. کسانی که دوگانه ایجاد میکنن بین جواد ظریف و قاسم سلیمانی و یکی رو به نام دیپلماسی یکی دیگر رو به نام میدان میفروختن، باید نشان بدن که اختلاف ظریف و سلیمانی دقیقا کجاست در مسئله ایدئولوژی. مهمترین جمله ظریف همونیه که من اونجا در واقع نقد کردم. بنده معتقدم، ظریف میگه، میگه بنده معتقدم ما بدون اهداف انقلابی من وجود خارجی نداریم. دقت کنیم این جمله یکی از مشهورترین به اصطلاح میان روهای جمهوری اسلامیه. حالا نکته جالب توجه اینجاست که این حرفا رو با حرفای چهره چون حسین سلامی سرکرده سابق سپاه پاسداران که توسط اسرائیل کشته شد مقایسه کنیم. در تیر ماه 1395 حسین سلامی در مراسمی به نام یادبود شهدای مدافع حرم این گونه گفت: هرگز نمی‌خواهیم به یک کشور عادی در نظام جهانی تبدیل شویم. نجات همه جوانان حتی جوانان غربی رسالت ماست. نقل قول سلامی تمام. خب شما بین این حرف حسین سلامی که با عنوان چهره به اصطلاح تندروی رژیم شناخته می شد با حرف جواد ظریف که میگه ما نباید یک کشور عادی باشیم بلکه اهداف انقلاب 57 اساسا تعیین کننده ماهیت و وجود ما، چه تفاوتی می بینید؟ آیا بین ظریف و سلامی هیچ اختلاف نظری وجود نداشت؟ قطعا داشت. اما پرسش اساسی اینه اختلاف بر سر هدف بود یا روش؟ خود ظریف باز به کمک ما میاد در اینجا. ظریف در کتاب آقای سفیر این رو هم میگه، میگه صدور انقلاب به معنای توپ و تانک و تفنگ نیست بلکه به معنی صدور ارزش هاست. خب این جملهشو باید کلمه به کلمه بخون. ظریف نمیگه صدور انقلاب اشتباهه، نمیگه وظیفه یک دولت دفاع از آزادی و رفاه و امنیت ایرانیانه، نه تحقق یک رسالت در بیرون از مرزهای کشور، بلکه میگه صدور انقلاب الزاماً با توپ و تانک و تفنگ نیست بلکه میتونه با صدور ارزش ها باشه. پس ظریف بر سر اصل صدور انقلاب با سپاهی هم دله، با سپاهی هم فکره، بحث بر سر ابزار صدور انقلابه. اگر دو تا کارگزار یک رژیم ایدئولوژیک در اصل یک هدف مشترک باشن اما در روش اختلاف نظر داشته باشن، نمیشه صرف تفاوت در ابزار رو به اختلاف بنیادین در جهانبینی اونها ارتقا داد، بلکه همونطور که عرض کردم خطر امثال ظریف اتفاقا بیشتره. چرا؟ چون میتونه همون موضع قاسم سلیمانی و حسین سلامی رو به زبان انگلیسی و با ادبیات نرمتر به غربی ها بفروشه و هزینه بین المللی اجرای نیات ایدئولوژیک و تروریستی رژیم جمهوری اسلامی رو کاهش بده، اون رو برای غربی ها قابل تحمل و مدیریت جلوه بده و عملا همونطور که گفتم امکان استمرار این ایدئولوژی رو فراهم کنه. عرض کردم هیچ تفاوتی در نگاه وجود نداره. مثلا موضع ظریف درباره اسرائیل یه مثال دیگه است. ظریف در کتاب آقای سفیر صراحتا میگه بنده اسرائیل رو کشور مشروع نمیدونم. درباره گروه های تروریستی حزب الله و حماس هم ظریف از این که از جیب خانواده ایرانی برای فلسطین و لبنان هزینه بشه دفاع میکنه. عین جملهشه، میگه برای حزب الله و حماس هزینه کردیم و تمام این هزینه ها امروز تبدیل به اهرم های قدرت ما در منطقه شده. خب شما بین این نگاه با نگاه یک تروریست سپاهی به اسرائیل و حزب الله و حماس چه تفاوتی میبینه؟ پس ظریف میانه رو نیست و به تعبیر کریوتو بدیل ایدئولوژی اون تروریست سپاهی نیست. ظریف عقل محاسبگر یک رژیم ایدئولوژیکه. ظریف عقل محاسبگر سپاه تروریستی پاسدارانه. ماجرای هواپیمای اوکراینی نمونه عجیبی از همین موقعیته. خود ظریف روایت کرد که وقتی مسئله اصابت موشک به هواپیمای مسافربری مطرح شد، به سرکردگان رژیم در شورای عالی امنیت ملی گفت اگه واقعا موشکی شلیک شده بهش بگن تا بتونه موضوع رو در عرصه بین المللی علاج کنه.
1: چهارشنبه صبح اوکراینی رو زدن دیگه.
2: سحرگاه.
1: من ظهر جمعه رفتم جلسه ویژه‌ای که در دبیرخانه شورای امنیت گذاشته بودن. عرض کردم که خب حالا دنیا داره میگه موشک خورده به این. اگر واقعا موشک خورده بگین ما ببینیم چجوری میتونیم علاجش کنیم. خدا شاهده آنگونه با من برخورد کردن که انگار من کفر ابلیس گفت. گفتن نه؟ یعنی چی؟ برو توییت بزن تکذیب کن. در صورتی که صبح پنجشنبه آقایون میدونستن موشک خورده، یا بعد از ظهر چهارشنبه.
2: صبح چهارشنبه میدونستن.
0: از تعبیر علاج استفاده کرد ظریف. یعنی ظریف دیپلمات در تعریف کلاسیک دیپلمات نیست. نقش ظریف مدیریت پیامدهای رفتار تروریستی رژیم در عرصه بین المللی. اگر به تعبیر اورلیان کریوتو میان روی مفهومی مستقله و با محدودیت قدرت، پرهیز از سیاست ایدئولوژی و آمادگی برای تجدید نظر در غایات مطلق ارتباط داره، دیگه نمیشه این واژه رو اینطور ارزان خرج کرد، اون رو به ابتذال کشوند و امثال ظریف و عراقچی رو میانه رو دونست. در جمهوری اسلامی میانه روی یک افسانه است، نه یک واقعیت روی زمین. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده

0: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: تحریم‌ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه‌ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم‌ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله‌ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم‌ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم‌ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه

0: قرن 16 سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.
1: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
2: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
1: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
3: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
4: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
5: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
6: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
1: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
7: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
1: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
8: سبد پایه غذایی خانواده روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.
9: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
10: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
11: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
12: باز این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: وقت شما بخیر. 6 صبح در ایران، جمعه 6 شهریور، و شما بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. از لندن با من تامین رستمی. سرخط خبرم. تراپ میگوید جمهوری اسلامی برای توافق التماس میکند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد خواهان دیدار با تهران نیست و ایران کشوری در حال فروپاشی است. سنتکام از پاکسازی مین‌ها و ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی خبر داد. برد کوپر میگوید صادرات نفت ایران از حدود 1 ماه پیش متوقف و تردد بنادر محدود شده. جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بخشی از گفتگوهای نشست گروه 20. واشنگتن از قدرت‌های اقتصادی جهان می‌خواهد دسترسی تهران به منابع مالی و درآمدی را محدود کنند. تأکید رئیس پیشین موساد بر ادامه فشارها تا سقوط جمهوری اسلامی. بارنیا می‌گوید مردم ایران خواهان سرنگونی حکومتند و آمریکا و اسرائیل هم برای تحقق این هدف مصمم‌تر شدند. در ادامه این بخش خبری، فرمان اشعر برای انتصاب فرمانده پیشین نیروهای دموکراتیک سوریه، مظلوم عبدی پس از اعلام انحلال این نیروها مشاور رئیس جمهور شد. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تروث سوشال نوشت ایران کشوری در حال فروپاشی است و مقام‌های جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا التماس می‌کنند. ترامپ در واکنش به گزارشی از جاناتان هانت، خبرنگار فاکس نیوز، نوشت او تمایلی به دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد و این آنها هستند که خواهان دیدارند. او افزود مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق التماس می‌کنند. هانت پیشتر گزارش داده بود ترامپ با میانجیگری کشورهایی از جمله قطر یا پاکستان برای مذاکره با جمهوری اسلامی موافقت کرده. کارلین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در آخرین نشست خبریش گفت در حال حاضر هیچ مذاکره میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و همه گزینه‌ها همچنان روی میز دونالد ترامپ قرار دارد. لیویت افزود جمهوری اسلامی تحت فشار شدیدی قرار گرفته و رئیس جمهوری آمریکا از همه اهرم‌های اقتصادی برای افزایش این فشار استفاده می‌کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت جمهوری اسلامی حتی برای پرداخت حقوق نیروهای نظامی و انتظامی خود با مشکل روبرو شده. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن ملحق شده به من. امیر، بر اساس داده‌های موجود و صحبت‌های ترامپ به نظر میرسه که رئیس جمهور آمریکا تمایلش برای مذاکره و گفتگو رو از دست داده و این اونطور که گفته مقامات جمهوری اسلامی هستن که همچنان به دنبال راهی هستند برای فتح باب مذاکره. آیا تو هم همچین برداشتی داشتی؟
1: این تأمینه مسلما وقتی دست بالا رو یک طرفی داره، اونم نه یک دست بالا، تمام مجموعه اتفاقاتی که در طول هفته‌های گذشته رقم خورده رو کنار هم که میگذاریم، آمریکایی‌ها انقدر توانستند در این مدت امتیاز بگیرند و امتیاز به دست بیارند که جمهوری اسلامی اگر اندک اهرم‌های فشاری هم داشت در این مدت از دست داده. الان فرمانده سنتکام گفته که تنگه هرمز رو مینروبی کردن، باز کردند. از اونور ناو روزولت رو ایالات متحده داره به منطقه خاورمیانه میفرسته، ناوی که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع ازش. از بعد از جنگ سرد این ناو در اکثر عملیات‌های نظامی آمریکایی و مهمترین جنگ‌های ایالات متحده شرکت داشته، منطقه پرواز ممنوع بر فراز افغانستان درست کرده، بر فراز عراق درست کرده، بر فراز بوسنی درست کرده، در جنگ با داعش منطقه پرواز ممنوع رو ایجاد کرده. بنابراین آمریکایی‌ها در نظر گزینه نظامی که دست بالا رو دارن، جمهوری اسلامی در اون عملیاتی که انجام دادن در جنوب ایران تقریبا نشان داده شده با کاهش عملیاتی که داره انجام میشه به هر حال به کشتی‌ها و نفتکش‌هایی که دارن از منطقه عبور می‌کنند، اینکه عملیات موفقیت‌آمیز بوده طبق گفته‌ای که قبلا هم اعلام شده بود در خبرها، که وقتی فرمانده سنتکام با آقای ترامپ گفتن که دیگر کافی است، ما با اون اثر بخشی رسیدیم، دیگر تمرکزشون گذاشتن بر محاصره اقتصادی. معاصره اقتصاد و معاصره بنادر جمهوری اسلامی به چه شکلی داره پیش میره؟ کمبود بنزین در جایگاه شهرهای مختلف و شهرهای بزرگ ایران هستش، تصاویری که در داخل ایران میادش، شرایط بد اقتصادی، کاهش عجیب قیمت ریال در برابر دلار آمریکا، یکی از بی‌ارزش‌ترین پول‌های تاریخ ایران رقم خورده در دوره جمهوری اسلامی، پرداخت حقوق‌ها رو مشکل دارن، حتی نیروهای نظامی رو، اینها خبرهایی است که خود جمهوری اسلامی میان گهگداری در این پادکست هایی که میشینن صحبت میکنن در داخل اینا، یا به هر حال مصاحبه های تلویزیونی که دارن میکنن مرکدن دارن بهش اشاره میکنن. از سوی دیگر همه گویی که در جمهوری اسلامی وجود داره، اینکه همه دارن راجع به تنگه هرمز حرف میزنن، اینکه دارن راجع به محسن رضایی میاد میگه ما یک لیستی رو داریم تهیه میکنیم که بدیم به آمریکایی‌ها که چه امتیازاتی رو بعد به ما بدن که تنگه هرمز رو باز کنیم. تنگه هرمز باز شد، اتفاقا برای جمهوری اسلامی الان بست است، به دلیل اینکه در همین گزارش سنتکام هم اومده که جمهوری اسلامی از اواسط ماه ژوئیه نتوانسته یک بشکه نفت خام بفروشه و نتوانسته بنزین وارد بکنه. همین اتفاقی که داره در ایران میفته. ولی آمریکا یه دست بالا رو دارن و الان این جمهوری اسلامی هستش که اگر قراره برگرده پای میز مذاکرات، دیگه اون قرارداد اسلام آباد به درد نمیخوره برای آمریکا، بعد خیلی امتیازات بده.
0: ممنونم ازت. همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن همراهم بود. فرمانده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی منتسب به جمهوری اسلامی را از آبراهای بین‌المللی پاکسازی کردند و همزمان محاصره دریایی را اجرا می‌کنند. براد کوپر گفت این اقدام عبور امن از تنگه هرمز را تضمین کرده. او تأکید کرد از میانه ژوئیه صادرات نفت ایران متوقف و دسترسی بنادر فقط به مقاصد انسان دوستانه محدود شده. به گفته او نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل نفت تحت حفاظت قرار گرفتند. کوپر تلاش هماهنگ هزاران نظامی را عامل حفظ ثبات منطقه خواند.
2: بخش بزرگی از 50,000 نظامی آمریکایی ما که در منطقه حضور دارند مشغول انجام کارهای فوق‌العاده‌ای در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی و در عین حال حفظ جریان تردد تجاری در تنگه هرمز هستند. همونطور که اخیراً اعلام شد، ارتش آمریکا در تنگه هرمز به یک دستاورد بسیار بزرگ رسیده. ما تونستیم مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی این تنگه رو که ماها پیش توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مین‌گذاری شده بود با موفقیت پاکسازی کنیم.
0: با امید معماریان گفتگو خواهم کرد، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت با ما هستند. جناب معماریان، دست کم گزارش ها دارن اینطور نشان میدن که ترامپ دیگه تمایلی به بازگشت به میز مذاکره نداره و از تأثیری که محاصره سخت دریاییش هم روی تهران گذاشته راضی داره به نظر میرسه. آیا دیگه باید احتمال از سرگیری مذاکرات واشنگتن و تهران رو مشابه اون چیزی که در اسلام آباد اتفاق افتاد در مذاکرات رو فعلا کاملا منتفی بدونیم؟
3: حداقل الان منتفی هست، به دلیل اینکه هیچ مشوقی وجود نداره برای دو طرف. از طرفی خب ایران تحت محاصره کامل اقتصادی هستش و بنابراین اگر قرار باشه که قدمی جلو بذاره برای مذاکره، بخواد که اقدامی انجام بده، به نظر میاد تسلیم میشه و این چیزی نیست در داخل تهران حداقل الان تا جایی که وجود داره بخوام که این کار انجام بدن. برای آقای ترامپ هم با توجه به اینکه الان در حال محاصره اقتصادی رو دارن اعمال میکنن، این که مقامات جمهوری اسلامی نیان و یک پیشنهاد بسیار جدی رو در خصوص برای پذیرش درخواست ارتباطات انجام بدن، اگر این کار نکنن خب برای برشون مشوق وجود نداره. برای این الان در شرط ما هستیم که ایالات متحده گمان میکنه که با فشار اقتصادی که داره ایجاد میکنه به مرور زمان مقامات جمهوری اسلامی متقاعد خواهد کرد که به پای میز مذاکره بیان، ولی اینکه چقدر طول بکشه و اینکه چقدر این فشار اقتصادی منجر به راه سیاسی بشه و واقعا هنوز درش جای تردید وجود داره. درست هستش که ایالات متحده در خصوص تنگه هرمز تسلط نظامی کاملی داره، ولی همچنان ایران میتونه که اختلال ایجاد بکنه و ما در یک شرایط بسیار حساسی هستیم در خصوص وضعیت سیاسی در آمریکا وجود داره و اونم این هستش که انتخابات میاندوری آمریکا در کمتر از 3 ماه دیگه برگزار میشه و خب اگر که قرار باشه که ما به هر دلیلی، این که مثلا ایران چند کشتی در تنگه هرمز بزنه و به حال یک به ترتیبی جنگی آغاز بشه، اون موقع خب هزینه سیاسیش برای ایالات متحده خیلی بسیار زیاد خواهد، برای آقای ترامپ خیلی زیاد هزینه‌اش زیاد خواهد بود که بخواد که در طی هفته‌های قبل از انتخابات میاندوری آمریکا موضوع اول رسانه‌ها، شبکه تلویزیونی بحث جنگ باشه. تا ببینید که جنگ در آمریکا بحث محبوبی نیست. در آمریکا به هر حال افراد نگاه می‌کنن به قیمت بنزین، نگاه می‌کنم به قیمت خاربار، قیمت حمل و نقلی که وجود داره و میگن که خب این جنگ با ایران بوده که آقای ترامپ آغاز کرده و الان هزینه‌هاش رو مردم عادی دارن تحمل می‌کنن. ولی در یک وضع بسیار شکننده هستیم که از این طرف ایالات متحده مایل هستش که این تحریم اقتصادی دو سه ماه دیگه ادامه پیدا بکنه و فشار زیادی ایجاد می‌کنه از مرحله انتخابات میاندوره گذر بکنه آمریکا. و از طرف دیگه مشخص نیست که مقامات جمهوری معاصرشون چی است، بازی نهاییشون چی است، و یا اینکه این دو سه ماه رو تحمل خواهند کرد یا اینکه ما در این دو سه ماه آینده شاهد یک تغییر تحولی در حوزه‌های مختلف خواهند بود از جمله درگیری نظامی.
0: جناب موریان، با این عملیات پاکسازی مین‌های دریایی که سنتکام داره ازش صحبت کنه و میگه که عبور امن کشتی‌ها رو تضمین کرده، آیا به نظر شما کارت تنگه هرمز همچنان برای جمهوری اسلامی داره کار میکنه؟ اگه این اهرم اونطور که به نظر میرسه از دست بره، جمهوری اسلامی با چه شرایطی بعدش روبروه؟
3: تنگه هرمز یک اهرم فشار هست، ولی نمیتونه که از بازوهای سیاست خارجی ایران باشه. و اگر قرار باشه که به این عنوان نگاه بکنن، خب اشتباه بزرگی هست و قمار بزرگی هست. برای این در یک مرحله کوتاه ممکن است که بتونن حساب بکنن. در حال حاضر اینو توجه داشته باشیم که ایالات متحده از نظر نظامی برتری کامل داره بر تنگ هرمز، ولی حکومت جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی ایران میتونن که در واقع اختلال ایجاد بکنن. این خاصیت اختلال همچنان از بین نرفته، به دلایلی همچنان در طی روز گذشته اختلال ایجاد نکردن، ولی مسئله تنگ هرمز همچنان حل نشده هست. علارغم اینکه 20 تا 30 تا کشتی رد میشن، قبل از جنگ 100 تا 30 تا کشتی از تنگ هرمز عبور میکردن. بنابراین ما شاهد این مسئله بنبست هستیم و تا زمانی که به حال این محاصره اقتصادی و به حال وضعیتی که وجود داره به یک راه حل سیاسی نرسه، نمیشه گفتش که واقعا مسئله تنگ هرمز حل شدنی هستش در کامل.
0: خیلی ممنونم از شما، امید مموریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت مهمان این بخش خبری بودید. یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دولت ترامپ قصد دارد در نشست هفته آینده گروه 20 اعضای این گروه را برای قطع شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار بدهد. این اقدام بخشی از کارزار تازه واشنگتن برای انزوای مالی و تجاری تهران است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دوشنبه و سه‌شنبه آینده میزبان وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 در اشویل در ایالت کارولینای شمالی خواهد بود. واشنگتن پیشتر به کشورها هشدار داده بود که ادامه تجارت با جمهوری اسلامی میتواند دسترسی آنها به نظام مالی مبتنی بر دلار را به خطر بیندازد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در شبکه ایکس نوشت در حالی که جمهوری اسلامی ثروت مردم ایران را در خارج از کشور هدر می‌دهد، ایرانیان برای تأمین نیازهای اولیه خود با دشواری‌های فراوانی روبرو هستند. بسنت جمهوری اسلامی را حکومتی فاسد توصیف کرد و نوشت مقام‌های تهران باید به جای صرف میلیاردها دلار برای حمایت از گروه‌های تروریستی برای بهبود معیشت مردم تلاش کنند. همکارم کامیار بهرنگ از واشنگتن همراه هم شده. کامیار، آیا آمریکا میتونه کشورهای گروه 20 رو واقعاً به قطع یا کاهش روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی وادار بکنه؟
4: این مسئله وادار کردن باید ببینیم چه ابزارهایی در دستش هست. از لحاظ سیاسی و اقتصادی به صورت عام اگه بخوایم نگاه بکنیم، اعضای گروه 20 شاید به صورت علنی با سیاست‌های دولت ترامپ در این دور جدید از جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی همراهی نکنن. به طور مشخص چین و برخی از کشورهایی که به نوعی می توانیم بگیم که بزرگترین خریداران و حامیان مالی جمهوری اسلامی هستند. اما نکته بر سر اینه که الان بیش از هر چیزی دولت ترامپ به دنبال فشار آوردن برای راه های دور زدن تحریم ها هست و از ابزار بزرگی به عنوان بازار دلار داره ازش استفاده میکنه. به این معنا دست دونالد ترامپ و دولتش باز هست برای اینکه بتونه هشدار بده به این گروه ها، برای اینکه همکاری با جمهوری اسلامی زمانی که میخواد انجام بشه به یک فکر دوباره نیاز داره. یعنی اگر میخواییم با جمهوری اسلامی مراوده بکنید بکنید، ولی یه بار دیگه فکر بکنید، چون احتمالاً تحریم ها و فشارهای بسیاری بر شما اعمال خواهد شد. در واقع شرکت های خصوصی اینجا با ترس بیشتری وارد میشن. شاید دولت ها بخوان بنا به منافع سیاسیشون کاری رو انجام بدن، اما شرکت‌های خصوصی این کشورها باید این رو بدونن که الان این دور از فشارها فشارهایی هستش که مستقیما اونها رو میتونه از بازار دلار کاملا خارج بکنه، و به نظر میرسه بسنت و ترامپ چنین پیامی رو در اجلاس گروه 20 وزرای اقتصادی گروه 20 منتقل خواهند کرد.
0: ولی کامیار، آیا یک همچی فشاری میتونه جمهوری اسلامی رو به تغییر رفتار یا حتی نقطه فروپاشی برسونه؟
4: تمام تحلیل ها و صحبت هایی که میشه بر این اساسه که صرفا این فشار اقتصادی، حتی شدیدترینش که الان داره اعمال میشه، به ذات نمیتونه تغییر رفتار ایجاد کنه. برای همینه که در واقع ما باید یک جنگ ترکیبی رو ببینیم، از بسنت، از روبیو، از هکست، یعنی ابزار نرم، دیپلماتیک و جنگی. اینها همه با هم یک پاسخی میده. اما اشاره بکنم به صحبتی که امروز بسنت انجام داد و در خبر بهش اشاره کردی، او به روشنی داره هزینه های این تحریم ها رو جدا میکنه. یک، برمیگردونه به شرکت های خصوصی همونطور که گفتم و هزینه همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی رو بالا میبره، و دو، شاید مهمتره، این پیام رو به مردم ایران میده که ما داریم تلاش میکنیم دست جمهوری اسلامی در خرج کردن منابع ملی ایران رو در برنامه های بلند پروازانه و پرهزینه جمهوری اسلامی در خارج از کشور قطع بکنیم و مجبور بکنیم جمهوری اسلامی رو که این پولها رو وارد ایران بکنه و در ایران خرج بکنه، اگر قراره چنین کاری رو بکنه، که البته میدونیم جمهوری اسلامی چنین کاری رو نمیتونه بکنه. اما این پیام روشنه که این تحریم ها و تمام این فشارها به دلیل برنامه هایی است که جمهوری اسلامی در خارج مرزهاش داره انجام میده، و به نظر میرسه که بسنت حالا با هوشمندی که در سالهای گذشته از خودش نشون داده، به نوعی در خط مقدم مبارزه اقتصادی و جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی قرار گرفته و داره این کار رو انجام میده.
0: ممنونم ازت همکارم کامیار بهرنگ از استودیو واشنگتن ما همراه بود. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی برای توافق التماس میکند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد خواهان دیدار با تهران نیست و ایران کشوری در حال فروپاشی است. تلاش دولت ترامپ برای انزوای مالی جمهوری اسلامی در نشست گروه 20. آمریکا اعضای گروه 20 را برای قطع شریان‌های اقتصادی تهران تحت فشار می‌گذارد. دعوت می‌کنم تصاویر زنده ببینید از پدیده ماه گرفتگی جزئی که در نخستین ساعت‌های بامداد روز جمعه ششم شهریور در آسمان آتن و مناطق وسیعی در اروپا، غرب آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، همچنین بخشی از اقیانوس‌های اطلس، آرام و هند قابل مشاهده است. در اوج زمان این ماه گرفتگی حدود 96% قرص ماه وارد سایه اصلی و تاریک زمین میشه و بخش بزرگی از ماه میتونه به رنگ‌های مسی، نارنجی و قرمز تیره دیده بشه. تصاویر زنده هست از ماه گرفتگی که همکنون در جریانه. همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی، دیوید بارنیا، رئیس پیشین موساد، گفت اسرائیل باید اقدامات خود علیه تهران را تا زمان سقوط حکومت افزایش بدهد. بارنیا در مراسمی در اورشلیم گفت اقدامات اقتصادی، دیپلماتیک و عملیاتی علیه جمهوری اسلامی باید تا تغییر حکومت ادامه پیدا کند و تاکید کرد این حکومت سقوط خواهد کرد. او تأکید کرد مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی اند و آمریکا و اسرائیل هم بیش از گذشته برای تحقق این هدف مصمم هستند. بارنیا همچنین گفت جنگ‌های یک سال گذشته نشان داده تهدید جمهوری اسلامی تنها به اسرائیل محدود نمی‌شود. روزنامه اسرائیل هیوم نوشت فشار اقتصادی به تنهایی برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی کافی نیست و اسرائیل باید برای احتمال از سرگیری درگیری مستقیم با تهران آماده بماند. این روزنامه تأکید کرد تحریم‌ها منابع مالی جمهوری اسلامی را محدود می‌کنند، اما تا زمانی که چین مسیرهای تجاری تهران را باز نگه دارد نمی‌توانند تهدیدهای این حکومت را به طور کامل مهار کنند. به گزارش هارتس، کارزار اقتصادی جدید آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی، کاهش شدید صادرات نفت، منابع مالی سپاه پاسداران و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده، وضعیتی که می‌تواند توانایی حکومت برای سرکوب اعتراض‌ها را به شدت محدود کند. همچنین امارات متحده عربی اعلام کرده مبادلات تجاری و مالی خود را با تهران متوقف می‌کند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی خواست در صورت تأخیر پرداخت حقوقشان از خود بپرسند که فرماندهانشان کشور را به سوی پیروزی می‌برند یا ویرانی. عرفان قانعی فرد با ما هستند، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن. جناب قانعی فرد، درود بر شما. رئیس پیشین موساد یک بار دیگه از تغییر حکومت جمهوری اسلامی حرف زده و این بار تأکید هم کرده که فشار بر تهران باید تا زمان سقوط ادامه پیدا بکنه. این چقدر نموده عینی داره این اظهارات در دولت اسرائیل؟ آیا همین خط فکری در دولتش هم دیده میشه؟
5: عرض ادب و احترام حضور شما و ملت شریف ایران. صرفا نظر شخصی بارنعا نمیتونه باشه و به عنوان مدیر سابق موساد و نتانیاهو در حدود 2 ماه پیش گفت که پایه های جمهوری اسلامی ترک برداشته و این حکومت در نهایت سقوط خواهد کرد. یک همپوشانی بین حرفای رئیس سابق موساد و دولت فعلی در اسرائیل وجود داره که یک راهبرد فرسایشی چند لایه بیشتر با عملیات امنیتی اطلاعاتی مشاهده میشه که یک نوع فشار عملیاتی رو بر رژیم ایران وارد بکنه که هزینه بقای رژیم تهران افزایش پیدا بکنه، چه برای ملت ایران چه برای کشورهای منطقه‌ای. و این تلاقی فشار و بحران باعث میشه که حتی نهادهای اطلاعاتی امنیتی رژیم هم بیان و از حربه های استفاده بکنن برای اینکه مردم روی فروپاشی رژیم تمرکز نداشته باشن، بلکه جامعه رو سرگرم کنن با فیلم های سینمایی متفاوت. اما تحریم به تنهایی نمیتونه ابزار تغییر رژیم باشه، همونطور که جناب کامیار مهمان قبلیتون گفتن درست هست، ولی سه ضلع راهبرد یعنی فشار اقتصادی، عملیات امنیتی علیه ظرفیت‌های رژیم و فشار اجتماعی یعنی اعتراض از درون، کم کم فرسایش اقتدار میشه و تضعیف شبکه‌های تروریستی فراملیتی رژیم هم یعنی عمق راهبردی رژیم به پایان میرسه و کم کم خود حاکمیت هم متوجه میشه که دولت و حکومت قادر به حفاظت از خودش نیست و این همگرایی فشارها موجب انسجام داخلی رو از بین ببره و به فروپاشی رژیم منجر بشه.
0: آقای قانعی فرد، انتخابات هم در اسرائیل پیش رو هست، حدود 2 ماه دیگه. 2 سوال دارم. اولا به نظر شما یا نتانیاهو تا انتخابات اقدامی جدی علیه جمهوری اسلامی خواهد کرد یا نه؟ و اگه تغییری در دولت اتفاق بیفته چقدر این مسئله در روی کرده اسرائیل مقابل جمهوری اسلامی اثر میذاره؟
5: دو پرسشتون با هم یک نوع همپوشانی داره، به خاطر اینی که تهدید علیه امنیت ملی ربطی به نخست وزیر فعلی رئیس جمهور فعلی نداره، بلکه سیاست اسرائیل بر بقا هست. یعنی یک کشور جنایتکاری که از 57 به قدرت رسیده و این اقدام اسرائیل رو نفی نمی کنه و مزاحم نهادهای امنیتی نمیشه. نهادهای امنیتی قبل از انتخابات، حتی روز انتخابات، بعد از انتخابات، هر موقع شدت تهدید رو حس بکنن اقدام میکنن و بنابراین مسئله صرفا مسئله نتانیاهو نیست، اما مسئله تغییر رژیم در ایران و کمک نهادهای اطلاعاتی امنیتی مانند موساد و CIA و غیره این هست که بتونن پس از فروپاشی دوران انتقالی در ایران رو بدون حمام خون و بدون چشمه گرفتن گروه های تروریستی زیرزمینی بتونن تا صندوق رأی اون رو هدایت بکنن. به هر حال جامعه تمایلی به شرکت کنندگان در 57 بقایای حکومت رژیم نداره، به مروجان توهم توطئه علاقه نداره، هیچ کدوم از این افراد طرح و برنامه‌ای برای آینده ایران ندارن و جامعه صرفاً به عنوان کسی که بشه رهبر گذار ازش استفاده بکنه خودش انتخاب کرده و اونم حضور شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی است. اما گذر از این بحران دوران انتقالی شوخی بردار نیست و نهادهای اطلاعاتی امنیتی بیشتر دنبال این هستند که سقوط حکومت ایران در واقع سقوطی کم هزینه باشه که یک، ایران تجزیه نشه و تمامیت ارضی کشور حفظ بشه، و دو، کادر نظامی که دوربر رهبر انتقالی یعنی شاهزاده پرورش داده میشه بتونن انسجام امنیتی ایران رو به اصطلاح حفظ بکنن که شیرازه کشور از هم نباشه.
0: بسیار متشکرم از شما عرفان قانعی فر، تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن مهمون این بخش خبری بودید. در بیانیه‌ای که به ایران اینترنشنال رسیده، جامعه جهانی بهایی اعلام کرده ماموران حکومت در 7 استان به خانه‌ها و محل‌های کار بهاییان یورش بردند و اموال شخصی و کاری آنها را ضبط کردند. در این بیانیه آمده است که در کمتر از یک هفته دست کم 11 نفر بازداشت شدند و خودروها، پول نقد، جواهرات، رایانه‌ها، ابزارهای کار، سازهای موسیقی و حتی اسباب بازی کودکان ضبط شده. جامعه جهانی بهایی همچنین اعلام کرد در اصفهان بیش از 20 مأمور همزمان به خانه‌های 3 عضو و 1 خانواده بهایی یورش بردند و در حضور یک کودک 2 ساله وسایل شخصی و تجهیزات کار آنها را با خود بردند. با وثاق صناعی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی که از سیدنی با ما هستند گفتگو میکنم. درود جناب صنایعی. بیشتر از این بیانیه‌ای که جامعه جهانی بهایی صادر کرده به ما بگید و جزئیات رفتاری که حکومت با بهاییان ساکن در ایران داره انجام میده.
6: خیلی ممنونم از دعوتتون. همچون که شما به درستی و دقیق اشاره کردین، واقعا در عرض 4 روز از 31 مرداد تا 3 شهریور در سراسر ایران در 7 استان ما شاهد یک حمله سیستماتیک از طرف حکومت به افراد، خونه هاشون و غارت اموالشون بودیم. خیلی واضح میشه گفت یک سرقت حکومتی در روز روشن، دزدیدن اموال شخصی افراد به نام حکومت. ببینید تو این حمله ها وقتی تمام وسایل کار، تمام خود از خودرو بگیری، جواهرات شخصی، حلقه ازدواج، پول نقل، لپتاپ، موبایل، وسایل کار، لوازم خونه، تلویزیون، میز صندلی، میز تلویزیون و حتی اسباب بازی کودکان رو ضبط میکنن، بهتره بگم سرقت کردن، و دلیلی هم که به همه این افراد اعلام شده و میشه بسیار صریح و بی‌رحمانه است، چون بهایی هستید. اقدامات شرم‌آور حکومت تو این بیانیه هم اشاره شده، هر بار داره بدتر و شدیدتر میشه. به هر شکلی که میتونن وارد منزلتون میشن، از دیوار خونه‌تون بالا میان، درو میشکنن، خودشونو به جای مامور آبر جا میزنن، زنگ همسایه رو میزنن. 5 ده هست که حکومت ایران به نام دولت اموال بهائیان رو برای مقاصد خودش مصادره و تصاحب میکنه و تشدید این روند در شرایطی که همه مردم ایران با دشواری های اقتصادی روبروان، هیچ چیزی جز تلاش برای فشار مضاعف و خفقان اقتصادی شهروندان بهائی نیست. تو این بیانیه اشاره شده به دستگیری تعداد حدود 11 نفر، شما اشاره کردین جلوی چشم کودکانشون این کارو کردن برای بردن به ادامه به شروع آغاز دوران محکومیتشون در زندان. نکته ای که هست اینه که بدون حکم قضایی، بدون هر گونه وجاهت قانونی یورش میارن، وسایلتون رو ضبط میکنن، غارت میکنن، راه امرار معاش یک خانواده رو که سالهاست از تمام حقوق اساسی شهروندیش فقط به صرف اعتقاداتشون محروم بوده از هم میپاشونن، جرم انگاری میکنن و تنها به این دلیل که اعتقادشون فرق داره. بارها به وکلا یا خود افراد گفته شده که بهائی ها متهم نیستن، مجرمن، همه نهادهای حقوق بشری هم یک صدا اعلام کردن که شهروندان بهائی در سراسر ایران صرفاً به خاطر اعتقاداتشون از اساسی ترین حقوقشون محرومن، با این سرکوب سیستماتیک هم روبرون. من دو تا مثال براتون بزنم از همین موردی که در این بیانیه اومده در اصفهان. تو یک مورد که شما اشاره کردین، وقتی 20 مأمور وارد یه خونه میشن که سه عضو خانواده رو بهشون هم میرن در خونهشون، عملاً 4 نسل رو هدف قرار دادن، از مادر بزرگ تا نتیجه 2 سالش. به منزل دیگه‌ای که میرن برای دومین بار در چند ماه اخیر، علاوه بر بردن و غارت همه وسایل و حتی اسباب بازی نوه‌شون، وقتی با اعتراض روبرو میشن به صراحت میگن اینها مال حرام است، بار اول ادب نشدید، دین خود را عوض کنید. این مسئله فاجعه بارتر هم میشه وقتی که همون مقاماتی که اموال شما رو ضبط و مصادره میکنن، کنترل دادگاه‌ها و نهادهای امنیتی و سازگارهای تصمیم‌گیری درباره پس دادن اون اموال و پرونده شما رو هم در اختیار دارن.
0: جناب سنه، خیلی کوتاه اگر بخواید پاسخ بدید، این رفتارها مسبوب به سابقه است؟ این رو میدونیم سال‌هاست ما انواع محرومیت‌ها و تبعیض‌ها رو بر جامعه بهائی شاهد هستیم، ولی از نظر شما هدف حکومت از این دست اقدامات چیه؟ لطفاً کوتاه.
6: ببینید این کارزار سیستماتیک اصلا آمار نشون میده که طی سال گذشته 2 برابر شده. هدفش فشار مضاعف بر شهروندان بهائیه، محروم کردنشون از حقوق اساسیشونه، حذف فرهنگی اونها از جامعه ایران و جلوگیری از پیشرفت ایران با مشارکت همه گروه‌های ایران، به خصوص در شرایطی که ایران این همه احتیاج داره، و متاسفانه یک دیگری سازی، نفرت پراکنی و توجیه کارهاشون برای اقدامات سرکوبگرانشون علیه یک گروهی از مردم و شهروندان ایران.
0: بسیار متشکرم. وثاق صنایعی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی از سیدنی مهمان ما بودند. احمد اشعر رئیس جمهور سوریه با صدور فرمانی مصطفی خلیل عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه را به عنوان مشاور نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. بر اساس فرمان شماره 164 سال 2026 این اعتصاب بر مبنای مفاد اعلامیه قانون اساسی سوریه انجام شده و فرمان برای اجرا به نهادهای مربوط ابلاغ خواهد شد. مظلوم عبدی سه‌شنبه در کاخ ریاست جمهوری سوریه در دمشق پس از آنچه تکمیل ظرف مأموریت نیروهای دموکراتیک سوریه خواند، انحلال این نیروها را اعلام کرده بود. بیشتر در این باره با محمد قائدی گفتگو خواهم کرد، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن به ما پیوستن. جناب قائدی، تغییرات در سوریه به سرعت داره رخ میده و جلو میره. آخرینش همین روند ادغام کامل نیروهای SDF بود با نهادهای دولتی سوریه. این تغییرات رو شما چطور ارزیابی میکنید و این سرعتش رو؟
7: درود به شما مخاطبین برنامه. خب آقای احمد الشهر زمانی که تونست قدرت رو به دست بگیره، سوریه یک کشوری بود که پاره پاره بود و ویرانه بود. از این نظر پاره پارگی اگر بخوایم بگیم، همین SDF یا نیروهای کرد یک چیزی اولوش یک چهارم مساحت خاک سوریه رو در اختیار داشتن، کنترل و اداره میکردن و در اونجا دولت در مستقل خودشون رو هم داشتن و این علاوه بر گروه‌های متعدد دیگه بود. کاری که آقای احمد الشهر داره میکنه اینه که این پاره پاره ها رو داره به هم دیگه میچسبونه و داره در هم ادغام میکنه برای اینکه بتونه یک دولت مرکزی قدرتمند با محوریت دمشق بسازه و از طرف دیگه تلاش میکنه که اون ویرانه ها رو بازسازی کنه. مرحله اولش رو تا الان تونسته به سرعت و خیلی موفق عمل کنه، یعنی درگیری با نیروهای کرد در واقع به یک جنگ ختم نشد و تونستن که از طریق مصالحه و از طریق آوردن فرمانده نیروهای کرد به کاخ ریاست جمهوری در دمشق این مسئله رو حل کنن. البته که در قبالش من عرض کردم یک مصالحه هست، یعنی امتیازاتی هم دمشق داده و مرحله بعدی اینه که برن به سمت اینکه سوریه رو بتونن بازسازی کنن بعد از تقویت دولت مرکزی. در اون مسیر هم آقای احمد الشهر موفق بوده، یعنی از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج شد که مانع اصلی سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و کشورهای خارجی در سوریه بوده، تونسته مسترکارت و ویزا کارت رو به سوریه بیاره و در اون مسیر داره قدم می‌زنه. اما این مسیر دشواریه به چند جهت. اولا اینکه موضوع این تمرکز دولت در دمشق گاهی وقتا به چالش کشیده میشه. در هفته گذشته اسرائیل به بخش‌هایی از در واقع پایگاهی در سوریه حمله کرد و ممکنه که سوریه به یک مرکز چالش و چالش بین اسرائیل و ترکیه تبدیل بشه و آقای احمدالشهر از طریق مذاکرات مستقیم با اسرائیل و ترکیه داره تلاش میکنه که این اتفاق نیفته. دو، اینکه باید بتونه تمام اقلیت‌ها رو من جمله و به خصوص دروزی‌ها رو در دولت مرکزی جذب کنه و در نهایت این روندی که با کردها شروع شده رو مسیر دشواری در پیش داره. یعنی الان دارن مذاکره میکنن بر سر اینکه زنانی که عضو وای پی جی هستن اونها بتونن در یک وزارت امنیت در واقع سوریه اینها ادغام بشن و مسائل مرتبط با مثلا یارانه های نفتی که در مناطق کردی اینا وجود داشته اینا رو بعد از اینکه برداشت یک نارضایتی هایی در اون مناطق ایجاد شده بتونه این موضوعات و مشکلات رو حل کنه. و من فکر میکنم که آقای احمدالشهر توانایی رو داره و آینده برای سوریه آینده ایه که با توجه به اون الگویی که ما در یک سال گذشته دیدیم آینده به نظرم روشنی میتونه باشه.
0: با توجه به اقداماتی که احمدالشهر داره انجام میده و البته با حمایت‌های بین المللی هم که همراه هست، این اقدامات چه آینده‌ای رو داره متصور میشه کرد برای روسیه، داره آینده‌ای رو میسازه؟
7: خب ببینید، آقای احمدالشهر رئیس یه گروه شورشی بوده، الان تبدیل شده به رئیس دولت سوریه. این مسیر موفق بوده براش، اما تا زمانی که این تمرکز قدرت مشروعیت پیدا نکنه همچنان این مشکل ادغام وجود داره. یعنی باید بتونه در نهایت آقای احمدالشهر از طریق یک انتخاباتی قدرت خودش رو بهش مشروعیت ببخشه و در این مسیر قول داده که حرکت کنه. مسئله بعدی مسئله اینه که ایشون موفق بوده ترکیه، آمریکا، کشورهای عرب رو با خودش همراه کنه و همین موضوع مسترکارت و ویزاکارت موضوع جالبیه، چون میبینیم که بانکی که در قطر اومده مسترکارت رو آورده یا بانک فرانسه در لبنان اومده ویزاکارت رو به سوریه آورده، بنابراین تونسته در این مسیر موفق عمل کنه. من فکر میکنم که مجموعه اینا نشون میده که قصد این رو داره که گروه‌های مختلف سوری رو هم در دولت مرکزی نگه داره و در نهایت این بازسازی با آوردن شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران خارجی در طول سال‌های آینده من فکر می‌کنم که بشونه به شکل موفقی پیش بره.
0: بسیار متشکرم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که مهمان این بخش خبری بود. دعوت می‌کنم از شما تصاویری زنده ببینید از آسمان زیبا و پدیده ماه گرفتگی که هم اکنون در بسیاری از نقاط جهان در جریان، در نخستین ساعت‌های بامداد امروز جمعه ششم شهریور پدیده ماه گرفتگی در آسمان یونان و مناطق وسیعی در اروپا، غرب آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، همچنین بخش‌هایی از اقیانوس‌های اطلس و آرام و هند قابل مشاهده است. این تصاویر که میبینید زنده است از ماه گرفتگی. تصاویری که از مرز نپال و تبت منتشر شده لحظه هایی را نشان میدهد که مردمی از دیواره ای از آب، گل، سنگ و یخ فرار میکنند. صبح چهارشنبه پنجم شهریور بخش عظیمی از یک یخچال طبیعی در ارتفاعات هیمالیا فرو ریخت و سیلابی مرگبار به راه انداخت. این جریان از حوالی پارک ملی لانگتانگ آغاز شد و در امتداد دره‌ها و رودخانه‌ها حرکت کرد. همکارم فرناز داوری در گزارش خودش به ابعاد مختلف این موضوع پرداخت.
8: احتمالاً شما هم این تصاویر وحشتناک رو از دیروز دیدید. آدم‌هایی که با تمام توانشون می‌دوند در حالی که پشت سرشون موجی عظیم از آب، گل، سنگ و یخ پایین میاد. صبح چهارشنبه 4 شهریور ساعت 8:30 صبح بخش عظیمی از یک یخچال طبیعی در ارتفاعات هیمالیا نزدیک مرز نپال و تبت فرو ریخت. اول لرزشی ایجاد شد که بعضیا فکر کردن زلزله است. اما چیزی که بعد از اون در دره‌های پایین دست به راه افتاد زلزله نبود. دیواره‌ای بود مرگبار از آب، گل، سنگ و یخ. این سیل دست کم 270 نفر را کشته. همچنان صدها نفر در نپال و تبت هم مفقودند. از جمله 579 گردشگر از حدود 24 کشور. احتمالاً آمار قربانیان بالاتر هم میره. برای درک ابعاد این فاجعه باید مسیر سیل رو ببینیم. اگر روی نقشه رو نگاه کنیم، نقطه شروع فاجعه در شمال نپاله، در ارتفاعات هیمالیا حوالی پارک ملی لانگتانگ و نزدیکی مرز تبت. کمی اون طرف در گذرگاه گیرونگ قرار داره، مسیری مرزی میان تبت و نپال. سیلاب از همون ارتفاعات پایین اومده، وارد دره‌ها و رودخانه‌ها شده و به سمت راسوا و بیدور حرکت کرده. ویدیوهای منتشر شده از گذرگاه گیرونگ افرادی رو نشون میده که در برابر موجی عظیم از گل آوار میدوند. ساختمون ها از بین میره، اتوبوس ها در سیلاب ناپدید میشن، در نپال هم خونه ها و جاده ها ظرف چند ثانیه شکسته شدن و یک پل روی رودخونه تریشولی هم دوام نیاورد. برای کسانی که در مسیر سیلاب بودن تقریبا فرصتی برای واکنش وجود نداشت. یکی از اهالی در بیدور نپال گفت وقتی مردم هشدار دادن شروع به دویدن کرده، اما ناگهان موج عظیمی از آب با صدای مهیب پایین اومده، صدای شبیه زلزله. سیل او رو با خودش برده اما به یک درخت انبه گیر کرده و زنده مونده. متخصصان و پژوهشگران هنوز در حال بررسی علت دقیق این فاجعه هستند. سازمان زمینشناسی آمریکا میگه لرزش ثبت شده زلزله معمولی نبوده، بلکه ناشی از فرو ریختن سنگ و یخ یخچال طبیعی بوده. این منطقه در سالهای اخیر شاهد فجایع مشابه بوده.

0: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می‌کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه‌ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش‌های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.

عبدالله ناصری پژوهشگر ارشد تاریخ هستش، ایران کنشگر مدنی، در یک جای تقریبا کاملا متمایز با بسیاری از کنشگران مدنی که صداشون البته به صورت رسمی شنیده میشه ایستاده، مثل ابوالفضل قدیانی. یعنی به صراحت تاکید میکنه بر لزوم گذار از جمهوری اسلامی، از رژیم ولایت فقیهی. جمهوری اسلامی رو حکومت استبدادی میدونه و نه فقط این، بلکه تاکید میکنه بر اینکه ایران باید وارد توافق مصالحه با ایالات متحده بشه و حامی یک دولت سکولار، یک دولت غیر دینی عرفی، هماهنگ با نظم جهانی، با اقتصاد بین الملل. این رویکردی کاملا متفاوته با چنان که میگم کنشگرانی که صداشون در ایران بلنده. به یک معنا عبدالله ناصری و ابوالفضل قدیانی در یک جایگاه اپوزیسیون به تمام معنا ایستادن. این نامه آقای ناصری جالبه که خطابش به مجتبی خامنه ایست، تاکید کرده در ابتدا که او رو رهبر احتمالی جمهوری اسلامی میدونه و میگه که من در زندگی طبیعی و حیات ذهنی و مغزی مجتبی خامنه ای تردید دارم. اما این نامه رو بهانه ای کرده به نوعی که خطاب به مردم ایران یک نکاتی رو بگه. کاملا تاکید میکنه که مجتبی خامنه ای ادامه راه پدرش هست، میگه همون توهمات رو داره، سیاست های علی خامنه ای رو ضد ملی میدونه، متوهمانه میدونه، علی خامنه ای رو مسبب وقوع جنگ، قتل های زنجیره ای، فساد در ایران و سرکوب و جلوگیری از وقوع یک اصلاحات در کشور ارزیابی میکنه. و البته جالبه اشاره میکنه که مجتبی خامنه‌ای در کنار پدرش بوده،

0: مثل سپاه پاسداران. محتوای صحبت عبدالله ناصری اونجا قابل توجه میشه که مرزبندی میکنه به نوعی جایی که ایستاده میان خودش با کسانی که کنار حکومت میستن، تاکید میکنه مثل قدیانی که اگر تجاوز و جنگ رخ داده این سپاه پاسداران بوده که سبب ساز اون بوده و عوامل ایجاد کننده این رو در ایران ایجاد کرده و یک چنین جنگی به کشور تحمیل شده. تاکید میکنه بر این که اگر قرار بشه بحران معیشتی مردم حل بشه باید مصالحه با آمریکا رخ بده و البته راه پیشنهادی خودش هم همچنان برگزاری رفراندومه. اما جالبه که در مجموع فضایی که نظام بین الملل قرار داره و شرایط داخل کشور، عبدالله ناصری توصیفش اینه که این گذار از جمهوری اسلامی قریب الوقوع هستش، به ویژه که یک دریایی از خون میان جمهوری اسلامی و جامعه بعد از کشتار دیماه رخ داده و تاکید او، اشاره او به قتل عام دیماه باز یک جایگاه متفاوتی میده به کسی مثل او و قدیانی. چرا؟ چون کم نبودن کسانی که متاسفانه در موقعیت شبه اپوزیسیونی از کنار این کشتار گذشتن یا توجیه کردن اقدامات سپاه پاسداران رو و عملا در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. کسی مثل عبدالله ناصری و تاکید میکنم قدیانی، اینها در موقعیت اپوزیسیونی و با اصرار بر عبور از جمهوری اسلامی دارن خودشون رو تعریف میکنن. واقعا مفقود هست یک فردی به نام مجتبی خامنه‌ای و اینکه عبدالله ناصری در ایران، من مؤکدم بگم این در ایران این مکتوب نوشته شده، کسی در ایران داره به این صراحت علیه حکومت موضع میگیره خودش قابل توجهه و البته بر مبنای مجموعه داده‌ای که داره او رو رهبر احتمالی توصیف میکنه و میگه که این سپاه پاسدارانه که زمام امور رو در ایران در اختیار داره و مردم ایران هستن که حکومت سپاه پاسداران و مجتبی خامنه‌ای رو نمیدونن. ابهام درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای موضوع بسیار مهمی است. دونالد ترامپ هم روز گذشته او هم اشاره کرد که یا به شدت زخمی شده یا اینکه جمهوری اسلامی یک پروژه بسیار پیچیده‌ای داشته که او رو فعلا زنده جلوه‌گر کنه. عبدالله ناصری میگه که اصلا معلوم نیست این زنده باشه، اگر هم زنده هست حیات مغزی و ذهنی نداره. به این معنا مشخص میشه که این جریان امنیتی حاکم بر سپاه پاسداران هستش که زمام امور رو در دست گرفته، از یک نامی به نام مجتبی خامنه‌ای هم داره به عنوان ولی فقیه استفاده میکنه برای پیگیری پروژه های ضد ملی خودش علیه منافع ملی و امنیت مردم ایران.
1: سلام خدمت رسانه خوب و مردمی اینترنشنال. امروز چهارشنبه 4/6/1405 دیگه مرغ و گوشت و برنج از سر سفرمون هست شده، به لطف این جمهوری اسلامی رو آوردیم به سیب زمینی سرخ کرده با نون با روغن سرخ کنیم بخوریم. 330,000 تومان یه روغن یه لیتر هم نمیشه. 6 تا دونه سیب زمینی 60,000 تومان، 2 تا دونه سس دونه 20,000 تومان، یعنی 100 تومانی 330 تومانی 430 تومن 30,000 تومن هم یه دونه نوسنگک 460,000 تومن. خدا لعنتتون کنه، خدا لعنتتون کنه. مردم رو بردن به چی؟ سیب زمینی اونو مخورن.
2: لعنت به شرف نداشتت جمهوری اسحالی، لعنت به دین و آیینتون، لعنت به شرفتون، لعنت به اول و آخرتون. 333,000 تومن دو قلم سیب زمینی و تخم مرغ،
3: دو تا صابون، یه بیسکویت، 10 تا تخم مرغ شده 392,000 تومن. جمهوری اسلامی میخواد ما رو تا کجا ببره نمیدونم. یعنی الان فقط ما داریم تلاش میکنیم زنده بمونیم. عزیزامون رو میکشید، کشور رو وارد جنگ کردید و توقع دارید که ما پشتتون باشیم. خب خدا ازتون نگذره، خدا از خودتون، دینتون و ایمان.
4: آمریکا به جای ناو ابراهام لینکلن همین اخیراً ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن رو وارد حوزه سنتکام کرد. USS جورج واشنگتن در ایندو پاسیفیک بود در ژاپن و الان منتقل شده به حوزه سنتکام. حالا آمریکا ناو هواپیمابر USS تئودور روزولت رو وارد سنتکام میکنه برای اینکه اون ماموریت ناو هواپیمای جورج واشنگتن که تازه اومده در حوزه سنتکام سبکتر بشه، چون اون جورج واشنگتن هم در ایندو پاسیفیک بود، در ژاپن بود، در ماموریت بود. احتمالاً اون ناو جورج واشنگتن هم برمیگره آمریکا، یا اینکه برمیگره به همون منطقه عملیاتی خودش حوزه سنتکام. یعنی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ما یک جابجایی ناوهای هواپیمای آمریکا رو شاهد هستیم، چون که هم تو حوزه ایندو پاسیفیک کام و هم در حوزه سنتکام آمریکا درگیر ماموریت‌های دریایی خیلی خیلی سنگین هستش. اساساً از نظر ریاضیات عملیاتی عددی هم حوزه سنتکام، حوزه ایندو پاسیفیک کام، یعنی ایندو پاسیفیک به سمت در واقع چین، خیلی نیاز داره که قوای نظامی پررنگتری رو آمریکا به لحاظ دریایی داشته باشه. الان با احتساب یو اس اس تئودور روزولت که وارد حوزه سنتکام میشه، ما سه تا ناو هواپیمار داریم: یو اس اس جورج هربرت واکر بوش که الان در دریای عرب، یو اس اس جورج واشنگتن که فعلا هست، احتمالاً میگم برمیگره آمریکا یا میره به حوزه ایندو پاسیفیک، و یو اس اس تئودور روزولت که حالا داره میاد. در نهایت دو تا ناو هواپیمار بزرگ در منطقه میمونه. حالا هدف چیه؟ به نظر میرسه هدف استقرار طولانی مدت آمریکا در به لحاظ دریایی در حوزه سنتکام هستش، در خلیج فارس و دریای عمان. احتمالاً 7 ماه دست کم همین ناو هواپیمای جدید باقی میمونه توی منطقه. و من فکر می‌کنم که علاوه بر اینکه حالا تقویت قوای بازدارندگی هست، تقویت قوای تهاجمی هم هست. به نظر من احتمالاً آمریکا میخواد آماده بشه برای اینکه همچنان که فاز تحریم و محاصره دریایی رو با این ناوهای هواپیمابر پیش میگیره و سفت و سخت‌تر می‌کنه، احتمالاً به سمت توقیف کشتی‌هایی که حامل نفت ایران باشه با همین ناوهای هواپیمابر در واقع خواهد رفت، تغییر جهت خواهد داد. اینا میگم که فلسفه عملیاتیه ناو هواپیمای تئودور روزولت برمیگره به اون جمله نقل قول معروفی که خود تئودور روزولت داشت، میگفت آرام سخن بگو ولی همیشه چماق خیلی بزرگی دم دستت باشه.
5: ما از صبح که اینجا هستیم، بانک ملی شعبه هامبورگ در واقع کار میکنه، فعال هستش، نیروهاش در داخل ساختمان هستن، و نه تنها بانک ملی، 50 متر جلوتر بانک صادرات هم هست، اونجا هم داره کار میکنه. یعنی فقط این نیستش که راجع به بانک بخوایم صحبت کنیم. به نظر میاد جمهوری اسلامی همچنان نهادهاش در آلمان فعال هستن. اما در خصوص اینکه این فعالیت چطور هست، به ما این رو به صورت رسمی از دولت آلمان پرسیدیم که به هر حال دولت ایالات متحده خواستار این شده که بانک های شعبه بانک های ملی در آلمان تعطیل بشن. این رو آقای اسکات بسنت وقتی یکی دو روز پیش داشت صحبت میکرد و اون طرح ترد اقتصادی رو در خصوص جمهوری اسلامی اعلام کرد، از شرکای خودش خواستش که شعبات بانک ملی در این کشورها بسته بشه. دولت آلمان میگه که از قبل هم بانک ملی ایران شعبه هامبورگ تحت تحریم‌های شدید اتحادیه اروپا قرار داشته و اون نهادی که مسئول در واقع تعطیلی یا تعطیل نکردن و یا مجوزهای بانک ملی در هامبورگ هست، یکی بافین هست که اداره فدرال نظارت بر امور بانک ها هست، و یکی هم بوندس بانک یا همون بانک مرکزی آلمان که یکی از شعبه هاش هم دقیقا روبروی ساختمان بانک ملی در هامبورگ هست، یکی از ساختمان هاش. و اونها هر دوی اون دو نهاد هم زیر نظر وزارت دارایی آلمان دارن کار میکنن، که آقای کلینگبایل از حزب سوسیال دموکرات ها در رأس اون وزارتخونه قرار داره. بافین میگه که، یعنی ما ازشون سوال کردیم که وضعیت کار بانک ملی چطور هست با توجه به حالا درخواستی که ایالات متحده ارائه کرده، بافین میگه که به خاطر حفاظت قانون حفاظت از داده ها نمیتونیم بهتون چیزی بگیم، ولی میتونید برید تو سایت ما ببینید که ماجرا چی هست. در واقع نمیخواد بگه که میبنده این شعبه رو، نمیبنده، و میگه به سایت ما مراجعه کنیم. به سایتشون هم که مراجعه میکنیم میگه که بانک فعال هست و یه سری از خدمات رو هم میتونه بده. ولی بافین در 7 اکتبر 2021 همین بانک رو از اعطای و همچنین گشایش اعتبار یا همون وام در واقع بگیم ممنوع کرده و این کار رو نمیتونه انجام بده. ولی خب ما امروز ازشون سوال کردیم، گفتن که اگه بخوام براتون حسابم باز میکنیم، ولی مشخص نیست چه حسابی. ولی این اطلاعات رو هم به دست آوردم که به هر حال اون کاری که الان دارن انجام دادن، اگر در واقع کار بانکی هم که انجام میشه، مربوط میشه به سالهای قبل که این بانک احتمالاً وامهایی رو داده، یه سری کارهای از قبل بوده، میتونن اون کارو انجام بدن. ضمن اینکه بر اساس قانون بانک‌ها در آلمان میتونن همین بانک با وجود اینکه تحریم هست، یک سری از کارها رو با مجوز بانک مرکزی آلمان میتونن که این کارو انجام بده. ولی خود بانک مرکزی هم ازشون سوال کردیم در خصوص اینکه این بانک تحریم هست، فعالیتش چجوریه. تا به این لحظه چندین بار ایمیل بهشون زدیم به ما پاسخی ندادن.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
7: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
6: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
8: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
9: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
10: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
11: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
6: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
12: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
6: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
13: سبد پایه غذایی خانواده رو داره روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.

0: وقتتون بخیر. هفته صبح ایران جمعه، ششم شهریور، و شما بیننده ایران اینترنشنالید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی برای توافق التماس میکند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد خواهان دیدار با تهران نیست و ایران کشوری در حال فروپاشی است. سنتکام از پاکسازی مین‌ها و ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی خبر داد. براد کوپر میگوید صادرات نفت ایران از حدود یک ماه پیش متوقف و تردد بنادر محدود شده. جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بخشی از گفتگوهای نشست گروه 20. واشنگتن از قدرت‌های اقتصادی جهان می‌خواهد دسترسی تهران به منابع مالی و درآمدی را محدود کنند. فرمان اشعر برای انتصاب فرمانده پیشین نیروهای دموکراتیک سوریه مظلوم عبدی پس از اعلام انحلال این نیروها مشاور ریاست جمهور شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، خروج احتمالی ونزوئلا از اوپک. همزمان آمریکا تسهیلات تازه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی در ونزوئلا در نظر گرفت. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تروث سوشال نوشت ایران کشوری در حال فروپاشی است و مقام‌های جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا التماس می‌کنند. ترامپ در واکنش به گزارشی از جاناتان هانت خبرنگار فاکس نیوز نوشت او تمایلی به دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد و این آنها هستند که خواهان دیدارند. او افزود مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق التماس می‌کنند. هانت پیشتر گزارش داده بود ترامپ با میانجیگری کشورهایی از جمله قطر یا پاکستان برای مذاکره با جمهوری اسلامی موافقت کرده. کارلین لویت سخنگوی کاخ سفید در آخرین نشست خبری خود گفت در حال حاضر هیچ مذاکره ای میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و همه گزینه‌ها همچنان روی میز دونالد ترامپ قرار دارند. لویت افزود جمهوری اسلامی تحت فشار شدیدی قرار گرفته و رئیس جمهوری آمریکا از همه اهرم‌های اقتصادی برای افزایش این فشار استفاده می‌کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت جمهوری اسلامی حتی برای پرداخت حقوق نیروهای نظامی و انتظامی خود با مشکل روبرو شده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه امنیتی در تنگه هرمز دریافت کرده. بر اساس این گزارش یک نفتکش با پرتابه ناشناخته هدف قرار گرفته. به گزارش مقام‌های محلی اصابت این پرتابه به نفتکش به آتش سوزی در این شناور منجر شد. رسانه‌های جمهوری اسلامی نام این نفتکش را از سلام دو و متعلق به کویت اعلام کردند. همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن ملحق شده. امیر، بر اساس داده‌های موجود و صحبت‌های ترامپ دیگه به نظر میرسه رئیس جمهور آمریکا تمایلی برای مذاکره و گفتگو نداره و این مقامات جمهوری اسلامی هستن که همچنان به دنبال راهی هستن برای فتح باب مذاکره. تو بیشتر بگو.
1: ببین تخمینه، جمهوری اسلامی یک برگی داشت در دستش که سالها هم روی اون داشت مانور میداد و تبلیغات میکرد به نام تنگه هرمز. حداقل در دو دهه گذشته بارها و بارها چه مانورهایی که سپاه در تنگه هرمز انجام داده بود، چه صحبتهایی که مقامات جمهوری اسلامی میکردند، این بود که اگر بخواهید به مواضع جمهوری اسلامی حمله بکنید یا در بنبست هسته‌ای ما را قرار بدید، آن وقت ما از برگ برندمون تنگه هرمز استفاده خواهیم کرد. اما به نظر میرسه مقامات جمهوری اسلامی معنی برگ برنده رو نمیدونستن، چون خیلی بد بازی کردن، بد موقع و در جای این رو بازی کردن که بلافاصله ایالات متحده آمد و با یک برگ برنده دیگری که همون محاصره اقتصادی بنادر جنوبی ایران بود این برگ رو سوزون. حالا الان چه اتفاقی افتاده؟ در بیانیه فرمانده سنتکام آمده تنگه هرمز رو نیروهای ارتش ایالات متحده به طور کامل مینروبی کردند و اعلام کردند که تنگه بر روی همه کشتی‌ها بازه، بر روی کشتی‌هایی که به مقصد بنادر جنوبی ایران میخوان برن، حالا میخواد نفتکش باشه یا به هر حال شناورهایی باشن که بار حمل میکنن، بسته هستش. جمهوری اسلامی نتوانسته از اواسط ماه ژوئیه نفت بفروشه، حتی یک بشک نفت. اوضاع اقتصادی در داخل ایران بسیار خراب هستش، حقوق‌ها داره دیر پرداخت میشه. از اون سوی جمهوری اسلامی داره یک رهبری واحد هم الان در حال حاضر به نظر میرسه نیست که بخوان تصمیم بگیرن که چه میخوان بکنن. برای همین همه دارن راجع به موضوعی مثل تنگی هرمز یا مذاکره با آمریکا صحبت میکنن. در طرف مقابل ایالات متحده در مورد گزینه نظامی هم دست بالاتر رو داره، هم الان داره ناو روزورلت رو به منطقه خاورمیانه میبره، ناوی که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش. در جنگ‌های مختلفی بعد از جنگ سرد این کار انجام داده، در عراق این کار انجام داده، در افغانستان، در جنگ با داعش، در جنگ بوسنی. از سوی دیگر جمهوری اسلامی تمام نیروهای نظامی خودش رو و تمام امکانات نظامی خودش رو که بسیج کرده بود از نظر نیروی نظامی که فرسوده شده، حقوقهای اون رو هم نمیتونه پرداخت بکنه، از نظر تجهیزات نظامی در اون حملاتی که نیروهای ارتش ایالات متحده در چند هفته پشت سر هم بعد از تصمیم آقای ترامپ انجام دادند و بعد با دستور فرمانده سنتکام متوقف شد، توان نظامیشون بعد دقل رسیده و الان هم این شاهدش همین حملاتی است که جست و گریخته دیگه جمهوری اسلامی و سپاه میتونن به کشتی و شناورها در تنگه هرمز بکنن. از اون بر آسم مونیر که وقتی وارد ایران شده در چند روز گذشته صحبت کرد، الان منابع به رئیس جمهور گفتن که اصلا با دست پوری برنگشته چون زبان واحدی در ایران وجود نداره. آمریکایی‌ها هم اعلام کردن که حاضر نیستن با اون مفاد قبلی تفاهمنامه اسلام آباد بخوان برگردن پای میز مذاکره. چرا راضی نیستن؟ چون الان دیگه جمهوری اسلامی باید خیلی امتیازات بیشتری بده تا آمریکایی‌ها حاضر بشن که بخوان معاصره اقتصادی رو بردارن، چون معاصره اقتصادی احتمال بسیار بالا از سوی بسیاری از کارشناسان حتی تاثیرپذیرش از حملات نظامی بالاتر بوده. این روزهای پیشرو نشان خواهد داد جمهوری اسلامی کی ضامن عقب نشینیش رو خواهد کشید.
0: مرسی از تو امیر گیتی همکارم در واشنگتن. فرمانده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی منتسب به جمهوری اسلامی را از آبراه‌های بین‌المللی پاکسازی کردند و همزمان محاصره دریایی را اجرا می‌کنند. براد کوپر گفت این اقدام عبور امن از تنگه هرمز را تضمین کرده. او تاکید کرد از میانه ژوئیه صادرات نفت ایران متوقف و دسترسی بنادر فقط به مقاصد انسان دوستانه محدود شده. به گفته او نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل نفت تحت حفاظت قرار گرفتند. کوپر تلاش هماهنگ هزاران نظامی را عامل حفظ ثبات منطقه خواند.
2: بخش بزرگی از 50,000 نظامی آمریکایی ما که در منطقه حضور دارند مشغول انجام کارهای فوق‌العاده‌ای در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی و در عین حال حفظ جریان تردد تجاری در تنگه هرمز هستند. همطور که اخیراً اعلام شد، ارتش آمریکا در تنگه هرمز به یک دستاورد بسیار بزرگ رسیده. ما تونستیم مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی این تنگه رو که ماها پیش توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مین‌گذاری شده بود با موفقیت پاکسازی کنیم.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشت در حالی که جمهوری اسلامی ثروت مردم ایران را در خارج از کشور هدر می‌دهد، ایرانیان برای تامین نیازهای اولیه خود با دشواری‌های فراوانی روبرو هستند. بسنت جمهوری اسلامی را حکومتی فاسد توصیف کرد و نوشت مقام‌های تهران باید به جای صرف میلیاردها دلار برای حمایت از گروه‌های تروریستی برای بهبود معیشت مردم تلاش کنند. پیشتر با امید مموریان تحلیلگر سیاسی درباره دلایل عدم تمایل دونالد ترامپ به بازگشت سر میز مذاکره با جمهوری اسلامی گفتگو کردم.
3: متحده گمان میکنه که با فشار اقتصادی که داره ایجاد میکنه به مرور زمان مقامات جمهوری اسلامی متقاعد خواهد کرد که به پای میز مذاکره بیان، ولی اینکه چقدر طول بکشه و اینکه چقدر این فشار اقتصادی منجر به رویل سیاسی بشه و واقعا هنوز درش جای تردید وجود داره. درست هستش که ایالات متحده در خصوص تنگه هرمز تسلط نظامی کاملی داره، ولی همچنان ایران میتونه که اختلال ایجاد بکنه و ما در یک شرایط بسیار حساسی هستیم در خصوص وضعیت سیاسی که در آمریکا وجود داره و اونم این هستش که انتخابات میاندوری آمریکا در کمتر از 3 ماه دیگه برگزار میشه و خب اگر که قرار باشه که ما به هر دلیلی، اینکه مثلا ایران چند کشتی در تنگ هرمز بزنه و در حال یک به ترتیبی جنگی آغاز بشه، اون موقع خب هزینه سیاسیش برای ایالات متحده خیلی بسیار زیاد خواهد، برای آقای ترامپ خیلی زیاد هزینه‌اش زیاد خواهد بود که بخواد که در طی هفته‌های قبل از انتخابات میاندوری آمریکا موضوع اول رسانه‌ها، شبکه تلویزیونی بحث جنگ باشه. تازه ببینید که جنگ در آمریکا بحث محبوبی نیست. در آمریکا به هر حال افراد نگاه می‌کنن به قیمت بنزین، نگاه می‌کنن به قیمت خاربار، قیمت حمل و نقلی که وجود داره و میگن که خب به هر حال این جنگ با ایران بوده که آقای ترامپ آغاز کرده و الان هزینه‌هاش رو مردم عادی دارن تحمل می‌کنن. ولی در یک وضع بسیار شکننده هستیم که از این طرف ایالات متحده مایل هستش که این تحریم اقتصادی دو سه ماه دیگه ادامه پیدا بکنه و فشار زیادی ایجاد می‌کنه از مرحله انتخابات میاندوره گذر بکنه آمریکا. و از طرف دیگه مشخص نیست که مقامات جمهوری محاصرهشون چی است، بازی نهاییشون چی است، و یا اینکه این دو سه ماه رو تحمل خواهند کرد یا اینکه ما در این دو سه ماه آینده شاهد یک تغییر تحولی در حوزه‌های مختلف خواهیم بود از جمله درگیری نظامی.
0: وزارت خارجه نیوزیلند در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد کارزار تازه طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند، اما فعلا درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد. بلینگتون همزمان بر حمایت از تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تأکید کرده. این کشور حجم تجارت خود با ایران را بسیار محدود توصیف می‌کند. وزارت خارجه استرالیا هم به پرسش ایران اینترنشنال پاسخ کتبی داد، اما درباره احتمال همراهی با تحریم‌های تازه آمریکا موضعی نگرفت. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، استرالیا و نیوزیلند در پاسخ به ایران اینترنشنال دقیقاً چه موضعی نشون دادن درباره کارزار تازه طرد اقتصادی آمریکا؟
4: تخمین وزارت خارجه نیوزیلند در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال درباره کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که نیوزیلند در حال بررسی جزئیات این اعلامیه است، اما در این مرحله درباره تدابیر اعلام شده اظهار نظر نخواهد کرد. نیوزیلند گفته که از تلاش‌های بین‌المللی مثل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و خب امنیت منطقه‌ای، اون هم در چارچوب حقوق بین‌الملل، حمایت می‌کنه. در این جوابیه اومده که نیوزیلند علاوه بر اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی، اشخاص و شرکت‌های ایرانی دخیل در حمایت از جنگ روسیه در اوکراین رو هم مستقیماً تحریم کرده. در نتیجه حجم تجارت نیوزیلند با ایران بسیار محدوده. بر اساس گزارش‌ها حجم سالانه مبادلات کالایی نیوزیلند و جمهوری اسلامی حدود 4.12 میلیون دلار آمریکا هستش، کمتر از 0.2% از کل تجارت خارجی نیوزیلند. این رقم، جمهوری اسلامی در حال حاضر خارج از فهرست 100 شریک تجاری نخست نیوزیلند قرار داره. اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری دو کشور هم معمولا در اون بخش سایر کشورهای خاورمیانه قرار میگیره و خب این وضعیت با روابط تجاری گذشته دو کشور هم تفاوت بسیار چشمگیری داره. در دهه 1980 ایران یکی از 5 بازار بزرگ صادراتی نیوزیلند بود. در دهه 1970 هم حدود 60% صادرات گوشت بری نیوزیلند رو خریداری میکرد. ارزش صادرات صنایع لبنی نیوزیلند به ایران هم در دوره‌هایی از 200 میلیون دلار بالاتر رفته بود. با این حال حتی برای همین حجم محدود فعلی تجارت هم از اول فوریه 2026 هر فرد یا شرکت نیوزیلندی که بخواد با جمهوری اسلامی معامله کنه باید اول در وزارت خارجه و تجارت نیوزیلند ثبت نام بکنه، باید اطلاعات طرف ایرانی و واسطه ها و نوع این معامله رو ارائه بکنه، رسما هم تضمین بکنه که این تجارت قطعنامه های شورای امنیت رو نقض نمی کنه. همزمان وزارت خارجه استرالیا هم به پرسش ایران اینترنشنال پاسخ داده، اما از موضع‌گیری در مورد تحریم‌های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی خودداری کرده. می‌دونیم که دولت استرالیا قبل‌تر اعلام کرده بود که دولت آقای آلبانیزی نخست وزیر این کشور بیشتر از هر دولت قبلی استرالیا علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده، بیشتر از 230 تحریم جدید علیه افراد و نهادهای جمهوری اسلامی و نهادهای ایرانی اعمال کرده که بیشتر از 100 فرد و نهاد مشمول این تحریم ها هم با سپاه پاسداران ارتباط دارن. میدونیم که استرالیا خب سفیر جمهوری اسلامی رو به خاطر اقدامات یهود ستیزان جمهوری اسلامی از استرالیا اخراج کرد، سپاه رو در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد. و اگر بخوایم نگاهی هم به روابط تجاری استرالیا و جمهوری اسلامی بندازیم، باید بگیم که حجم تجارت کالا و خدمات دو طرف در سال 2024 به بیشتر از 728 میلیون دلار استرالیا رسیده که خب این رقم هم نشون میده جمهوری اسلامی جایگاه مهمی در تجارت استرالیا نداره.
0: ازت ممنونم علیرضا محبی، خبرنگار ما در ملبورن. یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد دولت ترامپ قصد دارد در نشست هفته آینده گروه 20 اعضای این گروه را برای قطع شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار بدهد. این اقدام بخشی از کارزار تازه واشنگتن برای انزوای مالی و تجاری تهران است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا دوشنبه و سه شنبه آینده میزبان وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 در اشویل در ایالت کارولینای شمالی خواهد بود. واشنگتن پیشتر به کشورها هشدار داده بود ادامه تجارت با جمهوری اسلامی می تواند دسترسی آنها به نظام مالی مبتنی بر دلار را به خطر بیندازد.
5: وادار کردن، باید ببینیم چه ابزارهایی در دستش هست. از لحاظ سیاسی و اقتصادی به صورت عام اگه بخوایم نگاه بکنیم، اعضای گروه 20 شاید به صورت علنی با سیاست‌های دولت ترامپ در این دور جدید از جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی همراهی نکنند. به طور مشخص چین و برخی از کشورهایی که به نوعی می توانیم بگیم که بزرگترین خریداران و حامیان مالی جمهوری اسلامی هستند. اما نکته بر سر اینه که الان بیش از هر چیزی دولت ترامپ به دنبال فشار آوردن برای راه‌های دور زدن تحریم‌ها هست و از ابزار بزرگی به عنوان بازار دلار داره ازش استفاده می‌کنه. به این معنا دست دوران ترامپ و دولتش باز هست برای اینکه بتونه هشدار بده به این گروه ها، برای اینکه همکاری با جمهوری اسلامی زمانی که میخواد انجام بشه به یک فکر دوباره نیاز داره. یعنی اگر میخوایم با جمهوری اسلامی مراوده بکنید بکنید، ولی یه بار دیگه فکر بکنید، چون احتمالاً تحریم ها و فشارهای بسیاری بر شما اعمال خواهد شد. در واقع شرکت های خصوصی اینجا با ترس بیشتری وارد میشن. شاید دولت ها بخوان بنا به منافع سیاسیشون کاری رو انجام بدن، اما شرکت های خصوصی این کشورها باید این رو بدونن که الان این دور از فشارها فشارهایی هستش که مستقیما اونها رو میتونه از بازار دلار کاملا خارج بکنه و به نظر میرسه بسنت و ترامپ چنین پیامی رو در اجلاس گروه 20 وزرای اقتصادی گروه 20 منتقل خواهند کرد.
0: وزارت خارجه آمریکا برای اطلاعاتی که به شناسایی یا پیدا کردن نشانی از محمد باقر شیرینکار و فاطمه صدیقیان کاشی کمک کند تا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده. واشنگتن میگوید این دو نفر از اعضای گروه شهید شوشتری و وابسته به فرماندهی سایبر الکترونیک سپاه پاسداران هستند. وزارت خارجه آمریکا این گروه را با مجموعه ای از عملیات سایبری از جمله تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا مرتبط می‌داند. اما مهدی بیگی همکارم اینجاست که بیشتر با هم درباره‌اش صحبت کنیم. مهدی، در مورد این دو هکری که ازش اسم بردیم چی می‌دونی؟ چرا اصلا وزارت خارجه آمریکا دنبالشون هست؟
6: دو هکر گفته میشه، ولی این بار آمریکا به نظر با یک شبکه بزرگتر روبرو شده و میگه با شبکه مرتبط با فرماندهی سایبر الکترونیک سپاه پاسداران روبروه. این شبکه‌ایه که الان به نام شبکه یا گروه شهید شوشتری شناخته میشه، اما قبل از این 4 بار نام خودش رو عوض کرده، نامهایی داشته مثل نت پیگرد سماوات، ایمن نت پاسارگاد، آریا سپهر آینده سازان و ایلیانت گستر. هر بار این شرکت ها شناخته شدن، تحریم شدن، بار دیگه نام خودشون رو عوض کردن، ولی افرادی که پشت اون هستن و در این گروه ها کار میکنن همچنان دارن به کار خودشون ادامه میدن. اما در مورد این دو نفر اگه بخوام بگم، محمد باقر شیرینکار نامیه که تازگی نداره برای آمریکا. او رو در سال 2019 آمریکا تحریم کرد و اون موقع میگفتن که مدیر نت پیگرد سماوات با نام مجتبی تهرانی شناخته می شده. دو سال بعد سال 2021 آمریکا میگه حالا شده مدیر ایمن نت پاسارگاد و همچنان فعالیت می کرده. الان داره میگه که شیرینکار گرداننده یا ناظر گروه شهید شوشتری. اما در مورد نفر دوم فاطمه صدیقیان کاشی اطلاعات عمومی زیادی وجود نداره، ولی آمریکا گفته او از کارکنان قدیمی همین شبکه است و نکته مهمش ارتباطیه که با شیرینکار داره و به او در طراحی و اجرای عملیات سایبری کمک میکرده.
0: البته چی کار کردن که آمریکا حاضره تا 10 میلیون دلار جایزه برای اطلاعاتی که از سمت این دو نفر بیاد، حالا هم این دو نفر هم گروهشون، چه کار کردن؟
6: آنچرا که وزارت خارجه آمریکا داره میگه عمدتاً در دو دسته اقدامات بوده. اول مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا بوده، به این صورت که آمریکا میگه این گروه سه ماه قبل از انتخابات، یعنی در ماه اوت، انتخابات سوم نوامبر 2020 برگزار شد، از سه ماه قبل این گروه ها شروع به یک سری فعالیت چند لایه سایبری رو شروع کردن. از جمله اول به اطلاعات یک سری از رای دهنده ها در یک وبسایت انتخاباتی دسترسی پیدا کردن، بعد شروع کردن یک سری ایمیل های تهدیدآمیز بهشون ارسال کردن که حالا رای بدید، به کی رای بدید، به کی رای ندید، شرکت کنید یا نه. بعد یک ویدیو تقلبی ساختن که بیان شایبه تقلب در انتخابات آمریکا رو جا بندازن و در نهایت تلاش میکردن خودشون رو جای گروه های دیگه در آمریکا، مثلا یک گروهی بوده به اسم فالس فلگ یا گروه دیگه بوده که سعی میکردن اسم اون رو استفاده کنن به اسم پراود بویز. اما حملات دیگری داشتن که آمریکا میگه به زیر ساخت‌های آمریکا بوده، به رسانه‌ها بوده، به کشتیرانی، هتل، خطوط هوایی، نفت و پتروشیمی، بانک امور مالی و مخابرات. و حالا این 10 میلیون تومان 10 میلیون دلار جایزه را برای اطلاعاتی که به شناسایی یا مکانیابی این دو نفر ختم بشه در نظر گرفتن.
0: متشکرم ازت. همکارم مهدی بیگی با من در استودیو بود. و تصاویر زنده ببینیم از پدیده ماه گرفتگی که همکنون در جریان، اینجا در سویل تصویر رو دارید ببینید، در اسپانیا همکنون مناطق وسیعی در اروپا، غرب آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، همچنین بخشهایی از اقیانوس‌های اطلس، آرام و هند دارن این پدیده رو میبینن. این تصاویر مربوط هست به سویل فرانسه. این تصویری که همکنون دارید میبینید آسمان ریو دو ژانیرو هست در برزیل. همطور که میبینید تصاویر زنده هست از پدیده ماه گرفتگی که بخش‌های بزرگی از مردم جهان دارن همین لحظه میبیننش. و همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی، دیوید بارنیا رئیس پیشین موساد گفت اسرائیل باید اقدامات خود علیه تهران را تا زمان سقوط حکومت افزایش بدهد. بارنیا در مراسمی در اورشلیم گفت اقدامات اقتصادی، دیپلماتیک و عملیاتی علیه جمهوری اسلامی باید تا تغییر حکومت ادامه پیدا کند و تاکید کرد که این حکومت سقوط خواهد کرد. او تاکید کرد مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی اند و آمریکا و اسرائیل هم بیش از گذشته برای تحقق این هدف مصمم هستند. بارنیا همچنین گفت جنگ‌های یک سال گذشته نشان داده تهدید جمهوری اسلامی تنها به اسرائیل محدود نمی‌شود. به گزارش هارتس، کارزار اقتصادی جدید آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی، کاهش شدید صادرات نفت، منابع مالی سپاه پاسداران و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده، وضعیتی که می‌تواند توانایی حکومت برای سرکوب اعتراض‌ها را به شدت محدود کند. همچنین امارات متحده عربی اعلام کرده مبادلات تجاری و مالی خود را با تهران متوقف می‌کند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی خواست در صورت تأخیر پرداخت حقوقشان از خود بپرسند فرماندهانشان کشور را به سوی پیروزی می‌برند یا ویرانی. عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، می‌گوید فشار اقتصادی همزمان با عملیات امنیتی و افزایش فشارهای اجتماعی می‌تواند به فرسایش حکومت جمهوری اسلامی منجر شود.
7: من نظر شخصی بارنه ها نمیتونه باشه و به عنوان مدیر سابق موساد و نتانیاهو در حدود 2 ماه پیش گفت که پایه های جمهوری اسلامی ترک برداشته و این حکومت در نهایت سقوط خواهد کرد. یک همپوشانی بین حرفای رئیس سابق موساد و دولت فعلی در اسرائیل وجود داره که یک راهبرد فرسایشی چند لایه بیشتر با عملیات امنیتی اطلاعاتی مشاهده میشه که یک نوع فشار عملیاتی رو بر رژیم ایران وارد بکنه که هزینه بقای رژیم تهران افزایش پیدا بکنه، چه برای ملت ایران چه برای کشورهای منطقه‌ای، و این تلاقی فشار و بحران باعث میشه که حتی نهادهای اطلاعاتی امنیتی رژیم هم بیان و از حربه های استفاده بکنن برای اینکه مردم روی فروپاشی رژیم تمرکز نداشته باشند، بلکه جامعه را سرگرم کنند با فیلم‌های سینمایی متفاوت. اما تحریم به تنهایی نمیتونه ابزار تغییر رژیم باشه، همونطور که جناب کامیار مهمان قبلیتون گفتن درست هست، ولی سه ضلع راهبرد یعنی فشار اقتصادی، عملیات امنیتی علیه ظرفیت‌های رژیم و فشار اجتماعی یعنی اعتراض از درون، کم کم فرسایش اقتدار میشه و تضعیف شبکه‌های تروریستی فراملیتی رژیم هم یعنی عمق راهبردی رژیم به پایان میرسه و کم کم خود حاکمیت هم متوجه میشه که دولت و حکومت قادر به حفاظت از خودش نیست و این همگرایی فشارها موجب انسجام داخلی رو از بین ببره و به فروپاشی رژیم منجر بشه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالیت، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی برای توافق التماس میکند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد خواهان دیدار با تهران نیست و ایران کشوری در حال فروپاشی است. تلاش دولت ترامپ برای انزوای مالی جمهوری اسلامی در نشست گروه 20. آمریکا اعضای گروه 20 را برای قطع شریان‌های اقتصادی تهران تحت فشار میگذارد. احمد اشعر، رئیس جمهوری سوریه، با صدور فرمانی مصطفی خلیل عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، را به عنوان مشاور نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. بر اساس فرمان شماره 164 سال 2026، این انتصاب بر مبنای مفاد اعلامیه قانون اساسی سوریه انجام شده و فرمان برای اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ خواهد شد. مظلوم عبدی سه‌شنبه در کاخ ریاست جمهوری سوریه در دمشق پس از آنچه تکمیل مأموریت نیروهای دموکراتیک سوریه خواند، انحلال این نیروها را اعلام کرده بود. ساعتی پیش از محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، درباره سیر تحولات در سوریه و نقش دولت جدید حاکم بر این کشور سوال‌هایی کردم.
8: شهر زمانی که تونست قدرت رو به دست بگیره، سوریه یک کشوری بود که پاره پاره بود و ویرانه بود. از این نظر پاره پارگی اگر بخوایم بگیم، همین SDF یا نیروهای کرد یک چیزی اولوش یک چهارم مساحت خاک سوریه رو در اختیار داشتن، کنترل و اداره میکردن و در اونجا دولت در مستقل خودشون رو هم داشتن و این علاوه بر گروه‌های متعدد دیگه بود. کاری که آقای احمد از شهر داره میکنه اینه که این پاره پاره ها رو داره و همدیگه میچسبونه و داره در هم ادغام میکنه برای اینکه بتونه یک دولت مرکزی قدرتمند با محوریت دمشق بسازه و از طرف دیگه تلاش میکنه که اون ویرانه ها رو بازسازی کنه. مرحله اولش رو تا الان تونسته به سرعت و خیلی موفق عمل کنه، یعنی درگیری با نیروهای کرد در واقع به یک جنگ ختم نشد و تونستن که در طریق مصالحه و از طریق آوردن فرمانده نیروهای کرد به کاخ ریاست جمهوری در دمشق این مسئله رو حل کنن. البته که در قبالش من عرض کردم یک مصالحه هست، یعنی امتیازاتی هم دمشق داده. و مرحله بعدی اینه که برن به سمت اینکه سوریه رو بتونن بازسازی کنن بعد از تقویت دولت مرکزی. در اون مسیر هم آقای احمدی‌نژاد موفق بوده، یعنی از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج شد که مانع اصلی سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و کشورهای خارجی در سوریه بوده، تونسته مسترکارت و ویزا کارت رو به سوریه بیاره و در اون مسیر داره قدم میزنه. اما این مسیر دشواریه به چند جهت. اولا اینکه موضوع این تمرکز دولت در دمشق گاهی وقتا به چالش کشیده میشه. در هفته گذشته اسرائیل به بخش‌هایی از در واقع پایگاهی در سوریه حمله کرد و ممکنه که سوریه به یک مرکز چالش و چالش بین اسرائیل و ترکیه تبدیل بشه و آقای احمدی‌نژاد از طریق مذاکرات مستقیم با اسرائیل و ترکیه داره تلاش میکنه که این اتفاق نیفته. دو اینکه باید بتونه تمام اقلیت‌ها رو من جمله و به خصوص دوروزی‌ها رو در دولت مرکزی جذب کنه و در نهایت این روندی که با کردها شروع شده رو مسیر دشواری در پیش داره. یعنی الان دارن مذاکره میکنن بر سر اینکه زنانی که عضو وای پی جی هستن اونها بتونن در یک وزارت امنیت در واقع سوریه اینا ادغام بشن و مسائل مرتبط با مثلا یارانه های نفتی که در مناطق کردی اینا وجود داشته اینا رو بعد از اینکه برداشت یک نارضایتی هایی در اون مناطق ایجاد شده بتونه این موضوعات و مشکلات رو حل کنه. و من فکر میکنم که آقای احمدی‌نژاد توانایی رو داره و آینده برای سوریه آینده ایه که با توجه به اون الگویی که ما در یک سال گذشته دیدیم آینده به نظر من روشنی میتونه باشه.
0: وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه شرایط شماری از مجوزهای عمومی مرتبط با تحریم‌های ونزوئلا را اصلاح کرده. بر اساس این تغییرات برخی فعالیت‌ها و معاملات مربوط با نفت و محصولات پتروشیمی ونزوئلا مجاز خواهد بود. این تغییرات همچنین فروش رقیق کننده های نفتی ساخت آمریکا به ونزوئلا و فعالیت برخی شرکت‌ها در بخش نفت و گاز این کشور را تسهیل می کند. مجوزهای اصلاح شده شامل معاملات با شرکت دولتی نفت ونزوئلا و فعالیت‌های معدنی طلا هم می شود. علاوه بر بخش انرژی و معدن، تأمین برخی کالاها و خدمات در حوزه مخابرات و ارتباطات هم از این پس مجاز خواهد بود. همزمان بلومبرگ گزارش داده دولت ونزوئلا در حال بررسی دقیق برنامه‌های خود برای خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک است. منابع آگاه گفتند خروج از اوپک در جریان گفتگوهای اخیر میان مقامات ونزوئلا و ایالات متحده مورد بحث قرار گرفته. بر اساس این گزارش هنوز هیچ تصمیم نهایی و قطعی در این زمینه اتخاذ نشده. گفتگو میکنم با شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو با ما هستند. درود آقای خلدی. هدف دولت ترامپ از کاهش محدودیت ها روی صنعت نفت و گاز ونزوئلا چیه و این تغییر چه تأثیری روی بازار جهانی نفت به نظرتون در نهایت میذاره؟ جناب خلدی فکر ما صدای شما رو نداریم، فکر میکنم صداتون رو قطع کرد. اگر صدای من رو میشنوید آقای خلدی؟ من فکر میکنم که ارتباط ما با آقای خلدی قطع شد. برخواهیم گشت به این مهمون اگر این مشکل حل بشه. اما پیشنهاد میکنم به جاش دعوتتون میکنم تصاویری زنده ببینید از پدیده ماه گرفتگی که همین الان در آسمان بسیاری از نقاط جهان در حال وقوع هست. مناطق وسیعی در اروپا، غرب آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، همچنین بخشی از اقیانوس‌های اطلس، آرام و هند دارن در آسمان این ماه زیبا و این پدیده رو مشاهده میکنن. در اوج زمان ماه گرفتگی حدود 96% قرص ماه وارد سایه اصلی و تاریک زمین شده و بخش بزرگی از ماه میتونه به رنگ‌های مسی و نارنجی و قرمز تیره دیده بشه. اما ارتباط ما با آقای خلدی برقرار شد. آقای خلدی دوباره درود میگم به شما، لازم هست که سوالم رو تکرار بکنم؟
9: نه به هیچ وجه قربان، خدمتتون درود میفرستم، خدمت مردم دلاور ایران درود میفرستم. مهمترین هدف دولت پرزیدنت ترامپ از کاهش محدودیت ها و در واقع توی 8 حوزه مختلف اصلاح کردن و آزاد کردن روابط تجاری ونزوئلا با ایالات متحده آمریکا نسبت به اون محدودیت هایی که قبلا بود، مهمترین هدفش در کوتاه مدت این هستش که این فشاری که به قیمت نفت اومد در نتیجه اخلال جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در تنگه هرمز رو در واقع کمتر و کمترش بکنن و قیمت نفت رو در همین حداقل بین 80 دلار تا 90 دلار بشکه‌ای قرار بدن. حالا از این 8 مجوز عمومی اصلاحی که ارائه داده شده، در واقع از طرف خزانه داری صادر شده، چند تاش خیلی مهم هست برای اینکه در واقع اجازه میده که شرکت‌های آمریکایی که بعضی‌هاشون شعبه‌هاشون در خارج از ایالات متحده، یعنی مثلا ممکنه شعبه‌های اروپایی برخی از شرکت‌های نفتی، گازی، پتروشیمی ایالات متحده آمریکا بیان در ونزوئلا سرمایه‌گذاری بکنن، نه لزوما برای مثال خود دفترهای اصلیشون در ایالات متحده آمریکا. این به چه معنا است؟ به این معنا هستش که وقتی دو شخص حقیقی، دو فرد یا دو شخص حقوقی، مثلا شرکت ملی نفت ونزوئلا یا شرکت‌های نفت آمریکایی، بریتانیایی، اروپایی میان قرارداد می‌بندن، قانون حاکم بر این قرارداد لازم نیست که فقط قانون ایالات متحده آمریکا باشه. تا الان قوانین ایالتی یک ایالت به خصوصی یا قوانین مربوط به ایالات متحده حاکم بود، ولی کماکان داوری در صورتی که اختلاف پیش بیاد در مورد این قراردادها باید قانون انگلیس، سنگاپور، بریتانیا یا فرانسه یا آمریکا باشه. حالا اهمیت این قضیه چی هست؟ دست شرکت‌های خارجی رو از نظر سرمایه‌گذاری باز می‌کنه. ونزوئلا به عنوان یک کشوری که دچار مشکلات زیاد، فساد، دوسالاری و مانند اون بوده، توی این مدت نتونسته، یعنی 10 سالی هستش که نتونسته تولید نفتش رو بالای 1.5 میلیون بشکه ببره و برای دولت پرزیدنت ترامپ مهم هستش که از نظر روانی یه شوک مثبت به بازار وارد بکنه. با باز شدن ونزوئلا به سرمایه‌گذاری خارجی در واقع ما شاهد تغییراتی خواهیم بود، حالا نه بلافاصله ولی به زودی شاهد تغییرات خیلی زیادی توی بازار نفت و در واقع تخمین‌های مربوط به آینده قیمت نفت خواهیم بود.
0: بسیار متشکرم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از آنتاریو مهمان ما بودید. اما آسمان در شامگاه پنجشنبه میزبان یکی از تماشایی‌ترین رویدادهای نجومی بود. ماه گرفتگی عمیقی که در بخش‌هایی از جهان قابل مشاهده بود و نمونه مشابه آن تا 18 سال تکرار نخواهد شد. همکارم فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
10: آسمان میزبان یک ماه گرفتگی خونین است. ماه گرفتگی یا خسوف پدیده نجومی و تقریبا پرتکرار است که با قرار گرفتن زمین میان خورشید و ماه رخ می دهد.
11: هیچ دو ماه گرفتگی دقیقا شبیه هم نیستند، چون با اینکه سازوکار همه آنها یکسان است، هر کدام تفاوت‌های خود را دارند و از نظر شرایط مشاهده تجربه منحصر به فرد هستند.
10: اما ماه گرفتگی خونین امسال بخشی از یک چرخه نجومی 18 ساله است که در آن خورشید، زمین و ماه در آرایشی مشابه با سال 2008 قرار می گیرند. شامگاه پنج شنبه ماه آرام آرام وارد سایه زمین می شود و در اوج این پدیده بیش از 96% قرص ماه در سایه زمین فرو می روند. در این بین بخشی از طیف‌های قرمز و نارنجی نور خورشید در عبور از جو زمین به سمت ماه خم می شوند و بخش تاریک ماه را سرخ می کنند. جلوه‌ای که ماه خونین نام می گیرد. اوج این ماه گرفتگی خونین در بخش بزرگی از قاره آمریکا و همچنین غرب اروپا و آفریقا قابل مشاهده خواهد بود و اگر تا بامداد جمعه این پدیده را از دست دادید، برای تماشای نمونه مشابه آن باید تا 7 سپتامبر 2044 منتظر بمانید. فرزیا ثابتی.
0: بعد از دیدن گزارش فرزیا دوباره برمیگردیم به تصاویر زنده. این تصاویر همین الان داره اتفاق میفته. پدیده ماه گرفتگی در آسمان بسیاری از نقاط جهان مثل یونان، مناطق وسیعی در اروپا، غرب آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، همچنین بخش‌هایی از اقیانوسی‌های اطلس، آرام و هند که در اوج زمان ماه گرفتگی حدود 96% قرص ماه وارد سایه اصلی و تاریک زمین شده و بخش بزرگی از ماه رنگ‌های مسی و نارنجی و قرمز تیره شده. سپاس از همراهیتون با من در این بخش خبری. 8 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. پیشنهاد می‌کنم تا اون زمان سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com هم بزنید.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
2: یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
6: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
11: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
12: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
13: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
14: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: سلام خدمت رسانه خوب و مردمی اینترنشنال. امروز چهارشنبه 4/6/1405 دیگه مرغ و گوشت و برنجی از سر سفرمون هست شده، به لطف این جمهوری اسحالی رو آوردیم به سیب زمینی سرخ کرده با نون با روغن سرخ کنیم بخوریم. 330,000 تومان یه روغن یه لیتر هم نمیشه. 6 تا دونه سیب زمینی 60,000 تومان، 2 تا دونه سس دونه 20,000 تومان، یعنی 100 تومانی 330 تومانی 430 تومان، 30,000 تومان هم یه دونه نوسنگک 460,000 تومان. خدا لعنتتون کنه، خدا لعنتتون کنه، مردم رو بردن به چی؟ سیب زمینی و نون مخورن.
1: لعنت به شرف نداشتت جمهوری اسحالی، لعنت به دین و آیینتون، لعنت به شرفتون، لعنت به اول و آخرتون. 333,000 تومان دو قلم سیب زمینی و تخم مرغ،
2: دو تا صابون، یه بیسکویت، 10 تا تخم مرغ شده 392,000 تومان. جمهوری اسلامی میخواد ما رو تا کجا ببره نمیدونم، یعنی الان فقط ما داریم تلاش میکنیم زنده بمونیم. عزیزامونو میکشید، کشور رو وارد جنگ کردید و توقع دارید که ما پشتتون باشیم. خب خدا ازتون نگذره، خدا از خودتون، دینتون و ایمانتون و رفتارتون نگذره.
3: پیام هایی که شهروندان از شهرهای مختلف برای ما ارسال کردن، تصویری که ارائه میده شکلی از قحطیه، قحطی، نوعی از قحطی که البته در اون مواد غذایی و کالا در بازار وجود داره، اما دسترسی به اون برای بخش بزرگی از جامعه عملا غیر ممکن شده، که خب میدونیم در ماهای اخیر عملا تحت تاثیر تورم به شدت کم سابقه و پی در پی بوده. شهروندان میگن سفره‌هاشون به سطح بقا و تلاش برای زنده موندن و سیر شدن تقلیل پیدا کرده.

0: کیفیت، تنوع و ارزش مواد غذایی عملا دیگه توی سبد خریدشون اهمیتی نداره. خب ما میدونیم که سال هاست که حداقل توی 4-5 سال اخیر خیلی ها گفته بودن که غذا پروتئینی های با کیفیت مثل گوشت قرمز، مرغ و ماهی عملا از سبد خریدشون حذف شده، اما در این چند ماه اخیر و خیلی ها روی آورده بودن به پروتئین های دیگری مثل لبنیات، تخم مرغ و موادی از این دست. اما توی این چند ماه اخیر اوضاع به شدت وخیم تر شده و حتی دسترسی به همین مواد پروتئینی که به نسبت کم کیفیت تر هستن هم اغلب دشوار و سخت شده. خیلی ها میگن که به جای دسترسی به این مواد غذایی با کیفیت و حتی با همین مواد غذایی که به نسبت کم کیفیت تر، روی آوردن به مواد غذایی سیر کننده مثل ماکارانی، مثل سیب زمینی، تخم مرغ و برنج ساده درجه 3. حذف طولانی مدت مواد پروتئینی و تغییر الگوی مصرف به این شکل میتونه پیامدهای هم کوتاه مدت و هم بلند مدتی داشته باشه و مستقیما روی سلامت جسمی به خصوص روی سلامت و رشد کودکان تاثیر داره. توی همین ماه‌های اخیر این عدم دسترسی به مواد پروتئینی، حتی مواد پروتئینی کم کیفیت، آثارش رو گذاشته. خب می‌دونیم که زنان توی ایران همیشه با مشکلات جدی‌تری مواجه بودن، مثل کمبود آهن و یک سری مواردی از این دست مثل کمبود ویتامین. توی سالهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی همیشه مشکل، یعنی سعی کردن با فرافکنی و عدم قبول مسئولیت مشکل رو به نوعی به گردن خود مردم بیاندازن، کما اینکه در روزهای اخیر هم مردم رو مسئول گرانی‌ها مقام‌های دولت پزشکیان معرفی کردن. اما خب مردم همواره ثابت کردن و بارها تاکید کردن که خودش رو شایسته این فرق و مهمتر از اون شایسته این شکل از تحقیر نمیدونن و کما اینکه دیدیم که بارها توی اعتراضاتشون از جمله در اعتراضات دی این رو فریاد زدن.
1: در این روزگاری که ما درش زندگی میکنیم، خب میشه گفت انسانها یا عموم مردم این حق رو دارن که از یک غذای سالم، از یک غذای متنوع و البته به اندازه کافی برخوردار باشن و زمانی که این شرایط مهیا نباشه، یعنی فرض کنید مثلا معیار انتخاب غذا به جای اینکه کیفیتش باشه، به جای اینکه ارزش غذاییش باشه، بره به سمت اینکه غذای ارزان‌تر باشه و فقط گرسنگی رو برطرف بکنه، این احتمالاً میتونه سطح بقا باشه. یعنی در مجموع غذا از اون یک نیاز انسانی که هست به یک چیزی تبدیل بشه که فقط بتونه اون سوخت و ساز حداقلی بدن رو تامین بکنه. حالا شاید در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته ادعی بگن گرسنگی و فقر وجود داره در جهان، اما چیزی که جای تعجب داره اینه که یک کشوری مثل ایران با این سطح از منابع و امکان ثروت‌سازی، ظرفیت توسعه و نیروی انسانی که در اختیار داره، شرایط حتی به این سطح نزدیک بخواد بشه. این هم جای تعجب داره و متاسفانه نشانه هایی هست حتی در آمارهای رسمی که ما به این مرحله رسیدیم. مرکز پژوهش های مجلس چند سال پیش، سال 1401، اعلام کرده بود که، یعنی حتی قبل از این اتفاقات، نصف جمعیت ایران حداقل کالری رو دریافت نمی کنن. یعنی الان که وضعیت خیلی بدتره و نشون میده رفته رفته ما به این شرایط نزدیک شدیم و الان در اوجش هستیم. یا آمارهایی که از میزان مصرف گوشت و پروتئین و این چیزها میبینیم، حتی خود وزارت بهداشت اثرات این بحران رو در شاخصهای سلامت اعلام کرده. سال گذشته بود که گفتن 35% مرگ و میر سالانه عاملش مربوط میشه به همین تغذیه ناسالم. حالا تو این فضا صحبت از قحطی هم میشه، اما نکته اینه که در واقع شما وقتی این نشانه های خطرناک رو میبینی در وضع تغذیه و هم در وضع سلامت، دیگه نیازی نیست دنبال نشانه های قحطی بگردید. خیلی موقع حتی اینکه کالا به وفور مشاهده بشه هم حتی میتونه نشونه فقر باشه. یعنی وقتی قدرت خرید غذا از بین میره دیگه تفاوتی نمیکنه قحطی باشه یا نه. نشانه هاش هم داریم. چند وقت پیش دبیر فدراسیون طیور گفته بود یکی از دلایل اینکه در واقع مرغ همچنان کمیاب نشده اینه که مصرف کاهش پیدا کرده. در بخش لبنیات کاهش تقاضا رو داشتیم که بسیار شدید بوده، باعث ایجاد مازاد شیر شده و به این مسئله هم باید توجه کرد و به نظر من خطر اصلی در قیمت غذا هست.
2: مثلا عادت کردیم همه چیز رو صاف بگیریم، صدامون هم در نمیاد. بیا از کی تا حالا ما تو صف گاز دیدیم خدا؟ نصف عمرمون رد شد تو صف گازی.
3: صف پمپ بنزین پاسداران. مطمئنم تا چهارا پاسداران همینطور ادامه داره، چون صبح هم همین وضعیت بود. این صف همچنان ادامه داره.
0: رسیده ها به ایران اینترنشنال حاکی از بحران شدید سوخته، هم برای کامیوندارانی که به دنبال گازوئیل هستن و هم رانندگانی که باید بنزین خریداری بکنن. کمبود بنزین، تعطیلی جایگاه های سوخت، صف های طولانی بنزین و مردمی که باید ساعت 1 بامداد 2 بامداد برن در صف بیستن برای 3 تا 4 ساعت شاید بتونن مقداری بنزین تهیه بکنن. از مسائلی که مردم بهش میپردازن بحث افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی هست، اسنپ و تپسی. قبلتر هم در خصوص افزایش قیمت بنزین مردم درباره افزایش قیمت حمل و نقل گلایه کرده بودن، گفته بودن که این اتفاق ممکنه پیش بیاد و پیش اومد. صحبت از این میکنن که مسیر 23 دقیقه‌ای که از ونک تا پونک مثلا همیشه خیلی ارزون تر بود الان 480 هزار تومانه. در تهران میلیونی شده هزینه رفت و آمد. در کمترین حالتش مردم گفتن یک مسیر 450 هزار تومانی 800 هزار تومان براشون به اصطلاح حساب شده. و در کنارش بحث این میشه که راننده ها سفرها رو قبول نمی کنن، نمی پذیرن و هرچی که در واقع تقاضا بالا تمیر، ولی ما نمی بینیم که خدماتی هم به ما بدن با وجود این افزایش قیمت. راننده ها هم میگن ما باید ساعتها در صف بنزین بیستیم. آیا بنزین بتونیم تهیه بکنیم یا نه؟ میخوایم کولر روشن کنیم، باید 2 بار در روز ما باک ماشین رو پر بکنیم. هزینه داریم، قسط داریم و تمام ساعت رو یا باید در بازار سیاه بنزین رو 90 تا 100 هزار تومان هر لیتری خریداری بکنیم، یا باید یه تایمی باشه که بتونیم حالا سفرها رو قبول کنیم. هر دو گروه درگیر این قضیه شدن. از اون طرف راننده ها میگن جی پی اس ها مشکل پیدا کرده، مسیریابی مشکل پیدا کرده، ما نمیتونیم به راحتی از اینترنت استفاده بکنیم بتونیم بریم و حالا مسافرها رو سوار کنیم. از طرف مردم در پیام هاشون میگن این یک جنگ روانی، این کمبود بنزین در ایران جنگ روانیه که حکومت علیه مردم راه انداخته. همیشه وقتی که یک افزایش قیمتی برای قلمی از معیشت مردم در نظر گرفته میشه، روغن برنج الان بنزینه، میان اون عرضه رو در بازار کم میکنن، تقاضاها زیاد میشه، مردم سردرگم هستن، سرگردان هستن که اون قلم رو پیدا بکنن و بعد با یک افزایش قیمتی اون رو به بازار وارد میکنن، مردم هم مجبورن پذیرای اون قیمت جدید باشه. زندگی مردم به شدت وابسته به بنزینه. از رانندگانی که بعد هر جایی از زندگیشون که نتونستن به هر حال هزینه ها رو مدیریت بکنن، کارمند بودن، درآمد پایین داشتن، یک هزینه اضافی برای زندگی باید میکردن، به پول نیاز داشتن. راه دومی که برای امرار معاش داشتن رانندگی بود، مسافرکشی بود، استفاده از اون خدماتی بود که از طریق اسنپ میتونستن به مردم بدن و یک درآمدی کسب بکنن. اون راه بسته شده. از طرف دیگه هزینه حمل و نقل که بالا بره، هزینه بنزین که بالا بره، در واقع هزینه حمل و نقل، هزینه جابجایی کالا بالا میره. وقتی که هزینه کالا، هزینه باربری و حمل و نقل کالا بار بره، کاسب هم مجبوره اون قیمت رو روی اجناسش در واقع بکشه و اونها رو به مردم تحویل بده. خب مردم همین الان هم خیلی از قلم‌های ضروری از زندگیشون حذف شده فقط به خاطر اینکه جیب‌ها خالیه، کاسبی‌ها تعطیل شده و حالا رانندگی هم به عنوان آخرین گلوگاه معیشتی مردم داره در واقع تموم میشه و مردم هیچ راهی برای امرار معاش ندارن، به ویژه کسانی که در کارخانه ها کار میکردن، تعدیل نیرو بوده، تعطیلی بوده و الان دیگه شغل دیگری ندارن. فقط از این طریق میتونستن یه جوری قسطا رو هزینه ها رو پرداخت بکنن.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: در قرن 16 سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.

0: وقت بخیر. 8 صبح ایران جمعه ششم شهریور، شما بیننده ایران اینترنشنالید با من تحمین رستمی. سرخط خبر. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی برای توافق التماس میکند. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد خواهان دیدار با تهران نیست و ایران کشوری در حال فروپاشی است. سنتکام از پاکسازی مین‌ها و ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی خبر داد. برد کوپر میگوید صادرات نفت ایران از حدود یک ماه پیش متوقف و تردد بنادر محدود شده. جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بخشی از گفتگوهای نشست گروه 20. واشنگتن از قدرت‌های اقتصادی جهان می‌خواهد دسترسی تهران به منابع مالی و درآمدی را محدود کنند. در ادامه، خروج احتمالی ونزوئلا از اوپک. همزمان آمریکا تسهیلات تازه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی در ونزوئلا در نظر گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تروث سوشال نوشت ایران کشوری در حال فروپاشی است و مقام‌های جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا التماس می‌کنند. ترامپ در واکنش به گزارشی از جاناتان هانت خبرنگار فاکس نیوز نوشت او تمایلی به دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد و این آنها هستند که خواهان دیدارند. او افزود مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق التماس می‌کنند. هانت پیشتر گزارش داده بود ترامپ با میانجیگری کشورهایی از جمله قطر یا پاکستان برای مذاکره با جمهوری اسلامی موافقت کرده. کارلین لیویت سخنگوی کاخ سفید در آخرین نشست خبری خود گفت در حال حاضر هیچ مذاکره ای میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و همه گزینه ها همچنان روی میز دونالد ترامپ قرار دارند. لیویت افزود جمهوری اسلامی تحت فشار شدیدی قرار گرفته و رئیس جمهوری آمریکا از همه اهرم‌های اقتصادی برای افزایش این فشار استفاده می‌کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت جمهوری اسلامی حتی برای پرداخت حقوق نیروهای نظامی و انتظامی خود با مشکل روبرو شده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه امنیتی در تنگه هرمز دریافت کرده. بر اساس این گزارش یک نفتکش با پرتابه ناشناخته هدف قرار گرفته. به گزارش مقام‌های محلی اصابت این پرتابه به نفتکش به آتش سوزی در این شناور منجر شده. رسانه‌های جمهوری اسلامی نام این نفتکش را از سلام دو و متعلق به کویت اعلام کردند. فرمانده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی را از آبراه‌های بین‌المللی پاکسازی کردند و همزمان محاصره دریایی را اجرا می‌کنند. برد کوپر گفت این اقدام عبور امن از تنگه هرمز را تضمین کرده. او تأکید کرد از میانه ژوئیه صادرات نفت ایران متوقف و دسترسی بنادر فقط به مقاصد انسان دوستانه محدود شده. به گفته او نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل نفت تحت حفاظت قرار گرفتند. کوپر تلاش هماهنگ هزاران نظامی را عامل حفظ ثبات منطقه خواند.
1: بخش بزرگی از 50,000 نظامی آمریکایی ما که در منطقه حضور دارند مشغول انجام کارهای فوق‌العاده‌ای در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی و در عین حال حفظ جریان تردد تجاری در تنگه هرمز هستند. همونطور که اخیراً اعلام شد، ارتش آمریکا در تنگه هرمز به یک دستاورد بسیار بزرگ رسیده. ما تونستیم مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی این تنگه رو که ماها پیش توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مین‌گذاری شده بود با موفقیت پاکسازی کنیم.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه ایکس نوشت در حالی که جمهوری اسلامی ثروت مردم ایران را در خارج از کشور هدر می‌دهد، ایرانیان برای تأمین نیازهای اولیه خود با دشواری‌های فراوانی روبرو هستند. بسنت جمهوری اسلامی را حکومتی فاسد توصیف کرد و نوشت مقام‌های تهران باید به جای صرف میلیاردها دلار برای حمایت از گروه‌های تروریستی برای بهبود معیشت مردم تلاش کنند.
2: جمهوری اسلامی یک برگی داشت در دستش که سالها هم روی اون داشت مانو میداد و تبلیغات میکرد به نام تنگه هرمز. حداقل در دو دهه گذشته بارها و بارها چه مانورهایی که سپاه در تنگه هرمز انجام داده بود، چه صحبتهایی که مقامات جمهوری اسلامی میکردند، این بود که اگر بخواهید به مواضع جمهوری اسلامی حمله بکنید یا در بنبست هسته‌ای ما را قرار بدید، آن وقت ما از برگ برندمون تنگه هرمز استفاده خواهیم کرد. اما به نظر می رسه مقامات جمهوری اسلامی معنی برگ برنده رو نمی دونستن، چون خیلی بد بازی کردن، بد موقع و در جای این رو بازی کردن که بلافاصله ایالات متحده آمد و با یک برگ برنده دیگری که همون محاصره اقتصادی بنادر جنوبی ایران بود این برگ رو سوزوند. حالا الان چه اتفاقی افتاده؟ در بیانیه فرمانده سنتکام آمده تنگه هرمز رو نیروهای ارتش ایالات متحده به طور کامل مینروبی کردند و اعلام کردند که تنگه بر روی همه کشتی‌ها بازه، بر روی کشتی‌هایی که به مقصد بنادر جنوبی ایران میخوان برن، حالا میخواد نفتکش باشه یا به هر حال شناورهایی باشن که بار حمل میکنن، بسته هستش. جمهوری اسلامی نتوانسته از اواسط ماه ژوئیه نفت بفروشه، حتی یک بشکه نفت. اوضاع اقتصادی در داخل ایران بسیار خراب هستش، حقوق‌ها داره دیر پرداخت میشه. از اون سوی جمهوری اسلامی داره یک رهبری واحد هم الان در حال حاضر به نظر میرسه نیست که بخوان تصمیم بگیرن که چه میخوان بکنن. برای همین همه دارن راجع به موضوعی مثل تنگه هرمز یا مذاکره با آمریکا صحبت میکنن. در طرف مقابل ایالات متحده در مورد گزینه نظامی هم دست بالاتر رو داره، هم الان داره ناو روزولت رو به منطقه خاورمیانه میبره، ناوی که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش، در جنگ‌های مختلفی بعد از جنگ سرد این کار انجام داده، در عراق این کار انجام داده، در افغانستان، در جنگ با داعش، در جنگ بوسنی. از سوی دیگر جمهوری اسلامی تمام نیروهای نظامی خودش رو و تمام امکانات نظامی خودش رو که بسیج کرده بود از نظر نیروی نظامی که فرسوده شده، حقوقهای اون رو هم نمیتونه پرداخت بکنه، از نظر تجهیزات نظامی در اون حملاتی که نیروهای ارتش ایالات متحده در چند هفته پشت سر هم بعد از تصمیم آقای ترامپ انجام دادند و بعد با دستور فرمانده سنتکام متوقف شد، توان نظامیشون هم به حداقل رسیده و الان هم این شاهدش همین حملاتی است که جست و گریخته دیگه جمهوری اسلامی و سپاه میتونن به کشتی و شناورها در تنگه هرمز بکنن. از اون بر آسمونی که وقتی وارد ایران شده در چند روز گذشته صحبت کرد، الان منابع به رسانه ژورنال گفتن که اصلا با دست پوری برنگشته چون زبان واحدی در ایران وجود نداره.
0: وزارت خارجه نیوزیلند در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد کارزار تازه طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند، اما فعلا درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد. ولینگتون همزمان بر حمایت از تحریم‌های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تأکید کرده. این کشور حجم تجارت خود با ایران را بسیار محدود توصیف می‌کند. وزارت خارجه استرالیا هم به پرسش ایران اینترنشنال پاسخ کتبی داده، اما درباره احتمال همراهی با تحریم‌های تازه آمریکا موضعی اعلام نکرده. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، استرالیا و نیوزیلند میدونم که هر دو به ایران اینترنشنال پاسخ دادن درباره مواضعشون، اما دقیقاً چه گفتن درباره کارزار تازه طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی؟
3: تحمیل وزارت خارجه نیوزیلند در پاسخی اختصاصی که به ایران اینترنشنال ارسال کرده درباره کارزار جدید طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام کرده که نیوزیلند در حال بررسی جزئیات این اعلامیه مطرح شده از طرف آمریکا هستش، اما خب در این مرحله درباره تدابیر اعلام شده اظهار نظر نخواهد کرد. نیوزیلند گفته که از تلاش‌های بین‌المللی مثل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و بحث امنیت منطقه‌ای اون هم در چارچوب حقوق بین‌الملل حمایت می‌کنه. در این جوابیه اومده که نیوزیلند علاوه بر اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، اشخاص و شرکت‌های ایرانی که دخیل هستند در حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین رو هم مستقیماً تحریم کرده. در نتیجه با توجه به همه این موارد حجم تجارت نیوزیلند با ایران بسیار محدود هستش، آنطور که در این جوابی اومده. نگاهی هم اگر بخوایم بکنیم به این حجم تجارت، باید گفت که اونطور که رسانه‌ها گزارش میدن حجم سالانه مبادلات کالای نیوزیلند و جمهوری اسلامی حدود 4.12 میلیارد دلار هستش، دلار آمریکا، که خب کمتر از 0.02% از کل تجارت خارجی نیوزیلند هستش. جمهوری اسلامی در حال حاضر خارج از اون فهرست 100 شریک تجاری اول نیوزیلند هستش و اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری دو کشور هم معمولا در اون بخش سایر کشورهای خاورمیانه قرار گرفته به خاطر اون حجم محدودش. و خب این وضعیت با روابط تجاری گذشته دو کشور هم تفاوت خیلی چشمگیر داره. در دهه 1980 ایران یکی از 5 بازار بزرگ صادراتی نیوزیلند بود. در دهه 1970 هم حدود 60% صادرات گوشت بره نیوزیلند رو ایران خریداری میکرده و ارزش صادرات صنایع لبنی نیوزیلند به ایران هم در یک دوره هایی از 200 میلیون دلار بالاتر رفته بوده. و خب با این حال حتی برای همین این حجم محدود تجارت بین جمهوری اسلامی و نیوزیلند، از اول فوریه 2026 نیوزیلند اعلام کرده که هر فرد یا شرکت نیوزیلندی که بخواد با جمهوری اسلامی معامله بکنه باید اول در وزارت خارجه و تجارت نیوزیلند ثبت نام بکنه، بعد هم باید اطلاعات طرف ایرانی و واسطه ها و نوع این معامله رو ارائه بکنه، رسما هم یک تضمینی بده که این تجارت قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل رو نقض نمیکنه. همزمان وزارت خارجه استرالیا هم به پرسش ایران اینترنشنال پاسخ داده، ولی خب از موضع گیری در مورد تحریم های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی خودداری کرده. میدونیم که دولت استرالیا قبلا اعلام کرده بود، به خود ایران اینترنشنال هم جواب داده بود که دولت آقای آلبانیزی نخست وزیر استرالیا بیشتر از هر دولت قبلی این کشور علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده، بیشتر از 230 تحریم جدید علیه افراد و نهادهای ایرانی اعمال کرده که خب بیشتر از 100 فرد و نهاد مشمول شده ای در این تحریم ها با سپاه پاسداران ارتباط داشتن، سفیر جمهوری اسلامی رو اخراج کرده، سپاه رو در فهرست عامیان دولتی تروریسم قرار داده. اگر بخوایم نگاهی هم بکنیم به روابط تجاری استرالیا و جمهوری اسلامی، باید بگیم که حجم تجارت کالا و خدمات هر دو طرف تو سال 2024 بیشتر از 728 میلیون دلار استرالیا بوده که خب این رقم هم نشون میده جمهوری اسلامی جایگاه خیلی مهم و ویژه‌ای در تجارت استرالیا نداره.
0: مرسی حضرت علیرضا محبی، همکارم در ملبورن. یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دولت ترامپ قصد دارد در نشست هفته آینده گروه 20 اعضای این گروه را برای قطع شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار بدهد. این اقدام بخشی از کارزار تازه واشنگتن برای انزوای مالی و تجاری تهران است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، دوشنبه و سه شنبه آینده میزبان وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 در اشویل ایالت کارولینای شمالی خواهد بود. واشنگتن پیشتر به کشورها هشدار داده بود که ادامه تجارت با جمهوری اسلامی میتواند دسترسی آنها به نظام مالی مبتنی بر دلار را به خطر بیاندازد.
4: مسئله وادار کردن باید ببینیم چه ابزارهایی در دستش هست. از لحاظ سیاسی و اقتصادی به صورت عام اگه بخوایم نگاه بکنیم، اعضای گروه 20 شاید به صورت علنی با سیاست‌های دولت ترامپ در این دور جدید از جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی همراهی نکنند. به طور مشخص چین و برخی از کشورهایی که به نوعی می توانیم بگیم که بزرگترین خریداران و حامیان مالی جمهوری اسلامی هستند. اما نکته بر سر اینه که الان بیش از هر چیزی دولت ترامپ به دنبال فشار آوردن برای راه‌های دور زدن تحریم ها هست و از ابزار بزرگی به عنوان بازار دلار داره ازش استفاده میکنه. به این معنا دست دولت ترامپ و دولتش باز هست برای اینکه بتونه هشدار بده به این گروه ها، برای اینکه همکاری با جمهوری اسلامی زمانی که میخواد انجام بشه به یک فکر دوباره نیاز داره. یعنی اگر میخواییم با جمهوری اسلامی مراوده بکنید بکنید، ولی یه بار دیگه فکر بکنید، چون احتمالاً تحریم ها و فشارهای بسیاری بر شما اعمال خواهد شد. در واقع شرکت های خصوصی اینجا با ترس بیشتری وارد میشن. شاید دولت ها بخوان بنا به منافع سیاسیشون کاری رو انجام بدن، اما شرکت‌های خصوصی این کشورها باید این رو بدونن که الان این دور از فشارها فشارهایی هستش که مستقیما اونها رو میتونه از بازار دلار کاملا خارج بکنه و به نظر میرسه بسنت و ترامپ چنین پیامی رو در اجلاس گروه 20 وزرای اقتصادی گروه 20 منتقل خواهند کرد.
0: وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه شرایط شماری از مجوزهای عمومی مرتبط با تحریم‌های ونزوئلا را اصلاح کرده. بر اساس این تغییرات، برخی فعالیت‌ها و معاملات مرتبط با نفت و محصولات پتروشیمی ونزوئلا مجاز خواهد بود. این تغییرات همچنین فروش رقیق کننده‌های نفتی ساخت آمریکا به ونزوئلا و فعالیت برخی شرکت‌ها در بخش نفت و گاز این کشور را تسهیل می‌کند. مجوزهای اصلاح شده شامل معاملات با شرکت‌های دولتی نفت ونزوئلا و فعالیت‌های معدنی طلا هم می‌شود. علاوه بر بخش انرژی و معدن، تأمین برخی کالاها و خدمات در حوزه مخابرات و ارتباطات هم از این پس مجاز خواهد بود. همزمان بلومبرگ گزارش داده دولت ونزوئلا در حال بررسی دقیق برنامه‌های خود برای خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک است. منابع آگاه گفتند خروج از اوپک در جریان گفتگوهای اخیر میان مقامات ونزوئلا و ایالات متحده مورد بحث قرار گرفته. بر اساس این گزارش هنوز هیچ تصمیم نهایی و قطعی در این زمینه اتخاذ نشده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید هدف کوتاه مدت ترامپ تثبیت قیمت نفت و خونسا کردن فشار ناشی از بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی بر بازار جهانی نفت است.
5: مهمترین هدف دولت پرزیدنت ترامپ از کاهش محدودیت ها و در واقع توی 8 حوزه مختلف اصلاح کردن و آزاد کردن روابط تجاری ونزوئلا با ایالات متحده آمریکا نسبت به اون محدودیت هایی که قبلا بود، مهمترین هدفش در کوتاه مدت این هستش که این فشاری که به قیمت نفت اومد در نتیجه اخلال جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در تنگه هرمز رو در واقع کمتر و کمترش بکنن و قیمت نفت رو در همین حداقل بین 80 دلار تا 90 دلار بشکه‌ای قرار بدن. حالا از این 8 مجوز عمومی اصلاحی که ارائه داده شده در واقع از طرف خزانه داری صادر شده، چند تاش خیلی مهم هست برای اینکه در واقع اجازه میده که شرکت‌های آمریکایی که بعضی‌هاشون شعبه‌هاشون در خارج از ایالات متحده، یعنی مثلا ممکنه شعبه‌های اروپایی برخی از شرکت‌های نفتی، گازی، پتروشیمی ایالات متحده آمریکا بیان در ونزوئلا سرمایه‌گذاری بکنن، نه لزوما برای مثال خود دفترهای اصلیشون در ایالات متحده آمریکا. این به چه معنا است؟ به این معنا هستش که وقتی دو شخص حقیقی، دو فرد یا دو شخص حقوقی، مثلا شرکت ملی نفت ونزوئلا یا شرکت‌های نفت آمریکایی، بریتانیایی، اروپایی میان قرارداد می‌بندن، قانون حاکم بر این قرارداد لازم نیست که فقط قانون ایالات متحده آمریکا باشه. تا الان قوانین ایالتی یک ایالت به خصوصی یا قوانین مربوط به ایالات متحده حاکم بود، ولی کماکان داوری در صورتی که اختلاف پیش بیاد در مورد این قراردادها باید قانون انگلیس، سنگاپور، بریتانیا یا فرانسه یا آمریکا باشه. حالا اهمیت این قضیه چی هست؟ دست شرکت‌های خارجی رو از نظر سرمایه‌گذاری باز می‌کنه. ونزوئلا به عنوان یک کشوری که دچار مشکلات زیاد، فساد، دوسالاری و مانند اون بوده، توی این مدت نتونسته، یعنی 10 سالی هستش که نتونسته تولید نفتش رو بالای 1.5 میلیون بشکه ببره و برای دولت پرزیدنت ترامپ مهم هستش که از نظر روانی یه شوک مثبت به بازار وارد بکنه. با باز شدن ونزوئلا به سرمایه گذاری خارجی در واقع ما شاهد تغییراتی خواهیم بود، حالا نه بلا فاصله ولی به زودی شاهد تغییرات خیلی زیادی توی بازار نفت و در واقع تخمین های مربوط به آینده قیمت نفت خواهیم بود.
0: احمد اشعر رئیس جمهور سوریه با صدور فرمانی مصطفی خلیل عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه را به عنوان مشاور نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. عبدی سه‌شنبه در کاخ ریاست جمهوری سوریه در دمشق پس از آنچه تکمیل مأموریت نیروهای دموکراتیک سوریه خواند انحلال این نیروها را اعلام کرد. ساعتی پیش از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل درباره سیر تحولات در سوریه و نقش دولت جدید حاکم بر این کشور سوال کرد.
6: محمد الشهر زمانی که تونست قدرت رو به دست بگیره سوریه یک کشوری بود که پاره پاره بود و ویرانه بود. از این نظر پاره پارگی اگر بخوایم بگیم همین SDF یا نیروهای کرد یک چیزی اولوش یک چهارم مساحت خاک سوریه رو در اختیار داشتن، کنترل و اداره می‌کردن و در اونجا دولت مستقل خودشون رو هم داشتن و این علاوه بر گروه‌های متعدد دیگه بود. کاری که آقای احمد الشهر داره میکنه اینه که این پاره پاره ها رو داره به هم دیگه میچسبونه و داره در هم ادغام میکنه برای اینکه بتونه یک دولت مرکزی قدرتمند با محوریت دمشق بسازه و از طرف دیگه تلاش میکنه که اون ویرانه ها رو بازسازی کنه. مرحله اولش رو تا الان تونسته به سرعت و خیلی موفق عمل کنه، یعنی درگیری با نیروهای کرد در واقع به یک جنگ ختم نشد و تونستن که در طریق مصالحه و از طریق آوردن فرمانده نیروهای کرد به کاخ ریاست جمهوری در دمشق این مسئله رو حل کنن. البته که در قبالش من عرض کردم یک مصالحه هست، یعنی امتیازاتی هم دمشق داده و مرحله بعدی اینه که برن به سمت اینکه سوریه رو بتونن بازسازی کنن بعد از تقویت دولت مرکزی. در اون مسیر هم آقای احمد الشهر موفق بوده، یعنی از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج شد که مانع اصلی سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و کشورهای خارجی در سوریه بوده، تونسته مسترکارت و ویزا کارت رو به سوریه بیاره و در اون مسیر داره قدم می‌زنه. اما این مسیر دشواریه به چند جهت. اولا اینکه موضوع این تمرکز دولت در دمشق گاهی وقتا به چالش کشیده میشه. در هفته گذشته اسرائیل به بخش‌هایی از در واقع پایگاهی در سوریه حمله کرد و ممکنه که سوریه به یک مرکز چالش و چالش بین اسرائیل و ترکیه تبدیل بشه و آقای احمد الشهر از طریق مذاکرات مستقیم با اسرائیل و ترکیه داره تلاش میکنه که این اتفاق نیفته. دو اینکه باید بتونه تمام اقلیت ها رو من جمله و به خصوص دو روزی ها رو در دولت مرکزی جذب کنه و در نهایت این روندی که با کردها شروع شده رو مسیر دشواری در پیش داره. یعنی الان دارن مذاکره میکنن بر سر اینکه زنانی که عضو وای پی جی هستن اونها بتونن در یک وزارت امنیت در واقع سوریه اینها ادغام بشن و مسائل مرتبط با مثلا یارانه های نفتی که در مناطق کردی اینا وجود داشته اینها رو بعد از اینکه برداشت یک نارضایتی هایی در اون مناطق ایجاد شده بتونه این موضوعات و مشکلات رو حل کنه. و من فکر میکنم که آقای احمد الشهری توانایی رو داره و آینده برای سوریه آینده ایه که با توجه به اون الگویی که ما در یک سال گذشته دیدیم آینده به نظرم روشنی میتونه باشه.
0: دعوت میکنم تصاویری ببینیم زنده از تیشولی در نپال، یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری و اقتصادی در مرکز نپال که بر اثر سیل ویران شده. وقوع سیل و رانش زمین در امتداد مرز نپال و تبت در شمال شرق کاتماندو بیش از 390 کشته بر جای گذاشته و سرنوشت حدود 1400 نفر همچنان نامشخص. تصاویر زنده هست از نپال.
7: چهارشنبه چهارم شهریور ساعت 8:40 دقیقه صبح به وقت محلی سیلی عظیم و بی سابقه در کرانه رودخانه بوتیکوشی در شرق کاتماندو پایتخت نپال و نوار مرزی تبت ساکنان محلی را غافلگیر کرد. تصاویر تکان دهنده‌ای که از سوی شاهدان عینی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ابعاد گسترده این سیلاب را نشان می‌دهد. در این حادثه دست کم 389 نفر کشته و بیش از 1400 نفر از جمله صدها گردشگر خارجی مفقود شده اند.
8: ممکن است اجساد بیشتری زیر آوار مونده باشند. سیلاب یک بار بر سر مردم آوار شد. ممکن است افراد بیشتری رو در خودش دفع کرده باشه. نمیشه با قاطعیت صحبت کرد، اما کار ما ادامه داره.
7: با توجه به احتمال گیر افتادن افراد در زیر آوار و گلولای، احتمال افزایش شمار قربانیان این رویداد وجود دارد. مقام ها میگویند ارتش و پلیس نپال برای امداد به منطقه اعزام شده اند. نهادهای بین المللی هم از کشورهای دیگر به نپال گسیل شده اند. چند کشور از جمله آمریکا، هند، امارات متحده عربی، چین، کره جنوبی و کانادا به کمک مالی سیل زدگان شتافته اند.
9: مطمئناً نمیدونیم چند نفر زیر آوار موندن. باید منتظر گروه های امداد باشیم. نمیتونید تصور کنید که اینجا چه وضعی پیش اومد. قطعا افراد زیادی مفقود شدن و یا زیر آوار مدفون شدن. الان چیزی نمیشه گفت.
7: کارشناسان نپالی میگویند این سیل در پی فرو ریختن یخچال های طبیعی و رانش عظیم زمین رخ داده است. مایلین ژاکمار دانشمند مؤسسه فناوری فدرال زوریخ تایید کرد تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین زمینه ساز بروز چنین حوادثی در جدارهای پرشیب همالیا می شود. این روزها اورست، بام جهان، به جای حضور گردشگران خارجی تجمع امدادگرانی را می بیند که به یاری سیل زدگان شتافتند. مهدی مهرائین، واشنگتن دی سی.
0: اما با گزارش همکارم مهدی مهرائین به پایان این بخش خبری می رسیم. 9 صبح ایران، بخش بعدی خبر. با ما بمونید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی دروازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریفه دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بیروی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زیم دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.
1: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
2: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
1: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
2: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن: برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
1: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه،

0: عرض درود و ادب دارم خدمت مخاطبان گرانقدر. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در پی جنگ امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، دیگر باره بحث میانه رو تند رو در جمهوری اسلامی بالا گرفته. امروزه با زیاد میشنویم که مثلا این مقام رژیم از اون یکی میانه رو تره یا تند رو تره. خواستار محمد باقر قالیباف یا عراقچی سپاهی رو میانه رو مینامند و کسانی چون خواستار تروریست احمد وحیدی رو مثلا تند رو مینامند. یکی تند رو، یکی میانه رو. اما پرسش محوری و اساسی اینه که اساسا تعریف میانه روی چیه؟ به بیان دیگه معیار و شاخص این تقسیم بندی چیه؟ اساسا معنای میانه روی در یک نظم ایدئولوژیک و آخرالزمانی مانند جمهوری اسلامی در کدوم حوزه می گنجه؟ خب بیایید برای درک بهتر این مفهوم یک آزمایش ذهنی انجام بدیم. به عنوان نمونه یکی از ایدئولوژیک ترین رژیم های قرن 20 رو در نظر بگیریم، مثلا رژیم هیتلری. فرض کنید یه مقام نازی می گفت یهودیان رو باید کشتار کنیم اما با درد کمتر، در جا بکشیم، و دیگری می گفت یهودیان رو کشتار کنیم ولی با رنج بیشتر، زجر کش کنیم. خب پرسش اساسی اینجاست که آیا صرف این که اولی راه حل ظاهراً کم خشونت تری از دومی پیشنهاد میکرد، آیا اون رو به یک میانه رو تبدیل میکرد؟ بدیهیه که خیر. چرا؟ چون برای فهم میانه روی نمیشه فقط فاصله میان دو کارگزار یک رژیم رو اندازه گرفت، بلکه باید دید هر دو نسبت به اصل ایدئولوژی در کجا ایستادن. کسی که حقوق شهروندی یهودی ها رو اساسا به رسمیت نمیشناسه، خواهان حذف اونها از جامعه است، اما به جای زجر کش کردن اونها میگه یه باره اونها رو بکشیم، شاید نسبت به فرد دیگه در همون رژیم در ظاهر خشونت کمتری نشون بده، اون کسی که معتقد یهودی‌ها رو باید زجر کش کنیم. اما این اختلاف در روش کشتار اون فرد اول رو به یک سیاست مدار میانه رو تبدیل نمی‌کنه. چرا؟ چون هر دو نسبت به اصل ایدئولوژی، یعنی کشتار یهودیان، یعنی اصل یهودی ستیزی اشتراک نظر دارن. در واقع تفاوت در وسیله، تفاوت در روش به تفاوت در غایت و هدف منجر نمیشه. اتفاقا کارگزاری که روش کم خشونت تر رو برای یک تحقق هدف ذاتن خشونت آمیز پیشنهاد میکنه، به دوام همون ایدئولوژی نفرت پراکن کمک بیشتری میکنه. چرا؟ چون روش کم خشونت تر میتونه هزینه سیاسی و اجتماعی اجرای یک اصل ستمگرانه رو کاهش بده و اون رو برای بخش بزرگتری از جامعه قابل تحمل تر جلوه بده و در نتیجه امکان استمرار اون رو فراهم کنه. خشونت همیشه با حد اکثر شدت خودش آغاز نمیشه و همیشه هم برای دوام خودش به خشنترین ابزار نیاز نداره. گاهی تعدیل ابزار، تعدیل روش، نه مقدمه کنار گذاشتن یک ایدئولوژی خشونت آمیز، بلکه وسیله‌ای برای قابل دوام تر کردن همون ایدئولوژیه. پیش از این که سراغ مثال‌های مربوط به جمهوری اسلامی بریم، اساساً ببینیم میانه روی در تعریف راستین خودش چیه. یکی از متفکرانی که به این مفهوم به صورت تخصصی پرداخته، یکی از اساتید دانشگاه ایندیانا در آمریکا به نام اورلیان کریوتوه. آقای کریوتو کتاب‌هایی در تمجید میانه روی نوشته، از جمله کتاب Why Not Moderation، چرا میانه روی رو انتخاب نکنیم، که تصویر این کتاب رو هم می‌بینید، کتابی که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده. نکته‌ای که کریوتو مطرح می‌کنه، من اون رو در وبسایت انتشارات دانشگاه کمبریج دیدم، شاخص‌هایی که برای میانه روی برمی‌شماره. یکی از این شاخص‌ها اینه که میانه روی یک بدیل، یک آلترناتیو برای ذهنیت ایدئولوژیکه. یعنی آقای کریوتو میانه روی رو مقابل ایدئولوژی قرار میده. اساساً عنوان یک فصل در کتاب Why Not Moderation اینه: بدیلی برای ایدئولوژی. کریوتو در دفاع خودش از میانه روی از مایکل اوکشات، نظریه پرداز برجسته انگلیسی، کمک میگیره که یک اندیشمند محافظه کار بود و به شدت مخالف ایدولوژی گرایی. اوکشات سیاست رو دارای یک غایت مشخص نمیدید، یعنی وظیفه دولت و سیاست سازان رو این نمیدید که یک غایت مشخص ذهنی تعیین کنند و اون رو پی بگیرند، و بلکه بر این باور بود وظیفه سیاست در یک جامعه فراهم کردن فضای مناسب برای شهروندان تا شهروندان غایت شخصی خودشون رو پیگیری کنند. یعنی دقیقا برخلاف ذهنیت ایدئولوژیک که اساسا به قیمت قربانی کردن زندگی شخصی مردم میخواد ایدئولوژی خودش رو و غایت خودش رو تحقق ببخشه. پس میانه روی خودش اساسا در مقابل ایدئولوژی قرار داره، نه اینکه شما با اصل ایدئولوژی مشکل نداشته باشی، بلکه در چگونگی اعمال و پیشبرد اون اختلاف نظر داشته باشی. البته کریوتو این رو در فضای امریکا مطرح میکنه و اساسا این رو در نقد دیدگاه‌های افراطی در دو سوی چپ و راست امریکایی میگه. اما از این منظر دیدگاه کریوتو رو مطرح کردم که بگم میانه روی یک مفهوم جدی و دارای محتوا در اندیشه سیاسیه و تعاریف و شاخصهای خودش رو داره. میانه روی اساسا از یک دیدگاه محافظه کارانه در سیاست میاد که باوری به یک غایت مشخص و فرموله شده در سیاست نداره. خب این کاملا برخلاف نگاه ایدئولوژیه. به بیان دیگه میانه روی به معنای این نیست که شما با پنبه سر ببری، بلکه به این معناست که شما اساسا قرار نیست برای تحقق یک مسئله سر کسی رو ببری، حالا چه با پنبه چه با قمه. حالا با این چارچوب نظری بیایم به ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی نگاه کنیم. یکی از بزرگترین پروژه‌های سیاسی جمهوری اسلامی در دهه اخیر با همین نام به ایرانیان و جهان فروخته شد: اعتدال، میانه روی. مشخصا حسن روحانی مد نظر منه. روحانی در سال 1392 اومد و نام پروژه سیاسی خودش رو اعتدال گذاشت. اما اگر میانه روی رو با همون معیار کریوتو و با نگاه اوکشات به سیاست بسنجیم و اون رو در مقابل ذهنیت ایدئولوژی قرار بدیم، باید ببینیم روحانی در نسبت با ایدئولوژی رژیم و خطوط قرمز رژیم چه کرد. سوریه اتفاقا شاخص بسیار خوبیه، چون اساسا دخالت رژیم جمهوری اسلامی در سوریه در راستای تحقق یکی از بنیادی ترین اهداف ایدئولوژیک این رژیم بود، یعنی نابودی اسرائیل. خب روحانی و کابینه او در قبال مسئله سوریه چه کردن؟ نه تنها از این مداخله دفاع کردن، بلکه در اون مشارکت کردن.
1: افتخار میکنیم به کارمون، افتخار میکنیم به کار ما در عراق، به افتخار میکنیم به کار ما در سوریه، افتخار میکنیم به کار ما در لبنان، تا آخر هم افتخار میکنیم. مگه ما از شما اجازه میخواییم؟ اینجوری نیست که شما فکر کردید که ایران میگن خواه ایران چرا نفوذ داره، عراق سوریه کجا نفوذ؟ ما که فقط عراق سوریه نیست، ما در کل این منطقه نفوذ. نه امروز عمق راهبردی ایران از شرق تا شبه قاره هند، بدونید اگر نمیدونید، عمق راهبردی ایران در غرب تا مدیترانه است. آن ملت ایران شما رو تحمل میکنه؟ ملت ایران شما میترسه؟ شما کی هستید که ما از شما بترسیم؟ شما که پهنید تو این منطقه همه جا، لااقلم نرفتید یه جای دور، دور و بر ما پهنید. خیلی حرفای خطرناکی میزنید، درک کنید حرفایی که میزنید، درک کنید.
0: یکی دیگر از بنیادی ترین جلوه های ایدئولوژیک رژیم رو در نظر بگیریم، یعنی حجاب اجباری. در سال 1393، یعنی در زمانی که روحانی ریاست قوه مجریه رو به عهده داشت، فاجعه اسید پاشی به دختران به اصطلاح بد حجاب در اصفهان رخ داد و از طرف کابینه روحانی هیچ اقدامی صورت نگرفت. اساسا در دوره نخست روحانی بود که طرح گشت نامحسوس امنیت اخلاقی به راه افتاد. در دور دوم حضور روحانی در کابینه نیز همین روش پیش رفت. در این دوره هم حسن روحانی در طول دوران ریاست قوه مجریه نه تنها هیچ مشکل خاصی برای خامنه‌ای ایجاد نکرد، بلکه در بحران‌های سیاسی با خامنه‌ای کاملا همراهی کرد که از جمله میشه به خیزش‌های سراسری دی 96 و آبان 98 اشاره کرد، سرکوب این خیزش‌ها. به ویژه در جریان آبان 98 حسن روحانی نه تنها به شدت به معترضان در قالب انقلاب ملی حمله کرد، بلکه وزارت کشور حسن روحانی به سرکردگی عبدالرضا رحمانی فضلی به دلیل موفقیت در سرکوب معترضان آبان 98 در آذر همون سال نشان مدیریت جهادی دریافت کرد. اصلا خود حسن روحانی گفته بود تمام مسئولیت مقابله با ملت، با مردم به شورای امنیت کشور واگذار شده بود که زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملیه و ریاست شورای امنیت کشور در اون زمان با رحمانی فضلی بود. این رحمانی فضلی همونیه که وقتی در مجلس شورای اسلامی بهش گفتن که به سر معترضان شلیک شد، پاسخ داد به پای اونها هم شلیک شد. اساساً به همین علت بود که وقتی در دیماه 98 طرح استیضای رحمانی فضلی مطرح شد، شخص علی خامنه‌ای با استیضای او مخالفت کرد. این نشون میده وزارت کشور کابینه حسن روحانی چه اندازه برای شخص علی خامنه‌ای ارزشمند و قابل تحسین بوده. شما نمیتونید از 4 تا کنایه حسن روحانی به علی خامنه‌ای روحانی رو میانه رو در نظر بگیرید، بلکه باید ببینید در بزنگاه، در خیزش ملت، در مسئله اسرائیل، در مسئله دخالت فاجعه بار در سوریه و شبیه اینها که با ایدئولوژی رژیم، با اصول رژیم ارتباط پیدا میکنه، حسن روحانی کجا ایستاده بود. خب شاید کسی بگه همه اینها درست، اما برجام که نشون داد که دست کم در سیاست خارجی یک جناح میانه رو وجود داشت و بیاد محمد جواد ظریف رو هم نمونه تیپیکال این میانه روی در نظر بگیره. خب دقیقا مشکل اینجاست که اساسا مذاکرات منتهی به برجام رو نمیشه با دوگانه میان روی و تند روی اندازه گرفت. چرا؟ میدونم که خیلی از مخاطبان این رو میدونن، ولی بذارید از باب ارتباط با بحث این رو یادآوری کنم. به استناد داده های دست اول و معتبر، خامنه ای 2 سال پیش از خرداد 92 که روحانی به کار اومد، برجام رو کلید داده بود و حسن روحانی اساسا از اون خبر نداشت. علی اکبر صالحی که در دوره دوم محمود احمدی نژاد وزیر خارجه بود، در یک گفتگوی تفصیلی با روزنامه ایران در شهریور 94 فاش کرد که گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی و ایالات متحده در عمان از اواخر سال 90 آغاز شده بود. صالحی در این گفتگو که در خبر آنلاین هم منتشر شده، تصریح

گزارش مکتوب و شفاهی درباره مذاکرات رو با انتخاب چند سند به صورت مکتوب به ایشان ارائه دادم. نحوه مذاکرات انجام شده رو هم شرح دادم و گفتم که رهبر معظم انقلاب فرمودن از این به بعد حضرت عالی عهده‌دار این مسئولیت باشید و کار در زمان استقرار وزیر جدید امور خارجه در وزارتخانه هر طور که مصلحت می‌دانید پیش بره. ایشان در ابتدا خیلی با تعجب برخورد کردند. برایشان باور نکردنی بود. با آقای دکتر روحانی توصیه کردم که این مذاکرات را جدی بگیرید و با آن سرعت دهید که واقعا ایشان همین کار را کردند. نقل قول صالحی تمام. یعنی پروژه‌ای که بعدها به یکی از بزرگترین شواهد به اصطلاح میان روی روحانی تبدیل شده بود، پیش از روی کار آمدن حسن روحانی آغاز شده بود و اتفاقا در کابینه کسی هم آغاز شده بود که در اون زمان به عنوان یکی از چهره‌های تیپیکال به اصطلاح تندرو معرفی می‌شد، یعنی شخص محمود احمدی نژاد. پس یک رژیم ایدئولوژیک هم مذاکره می‌کنه، در یه مقطعی عقب می‌نشینه. به تعبیر خود خامنه‌ای نرمش قهرمانانه نشون میده، اما و هزار اما عقب نشینی از یک تاکتیک خاص و تجدید نظر در اون به معنای تجدید نظر در ایدئولوژی نیست، بلکه اون عقب نشینی اتفاقا میتونه به اون رژیم ایدئولوژیک فرصت و فضا بده برای حملات جدی‌تر، چنان که جمهوری اسلامی تونست از فضای برجام استفاده کنه و سیاست تروریستی خودش در منطقه رو با منابع مالی بسیار بیشتری پیش ببره، جدای از قتل عام‌هایی که در خود کشور انجام میداد و میده. حالا چون اسم ظریف رفت و چون این فرد به عنوان چهره تیپیکال میانه روی در جمهوری اسلامی معرفی میشه و امثال عراقچی سپاهی هم اکنون با همین برن فروخته میشن، خوبه یه نگاهی بندازیم به اینکه محمد جواد ظریف اساسا چگونه میاندیشه و یا حقیقتا یک میانه روی در تعریفی که کریوتو از میانه روی داده. آیا دیدگاه ظریف به گونه ایه که به تعبیر کریوتو بشه اون رو به عنوان یک بدیل برای ایدئولوژی جمهوری اسلامی در نظر گرفت یا خیر؟ خب اجازه بدید درباره نگاه ظریف از طرف خودمون حرف نزنیم. بذاریم اساسا ببینیم خود ظریف درباره خودش در کتاب‌ها چی میگه. یکی از بهترین منابع برای شناخت نگاه محمد جواد ظریف کتاب آقای سفیره. کتابی که شامل یک مصاحبه تفصیلی با خود ظریفه و در سال 1392 در تهران و توسط نشر نی منتشر شده، یا فکر کنم در واقع در سال 90 یا 91. ولی میدونم اوایل دهه 90 بود. تصویر این کتاب رو هم میبینید. جواد ظریف در کتاب آقای سفیر چنین میگه. میگه ما مشکل بنیادی با غرب و مخصوصا با آمریکا داریم. جای دیگه میگه اگر میخواهید با نظام سلطه برخورد کنید باید مبانی سلطه را برهم بزنید. یا میگه بنده معتقدم ما بدون اهداف انقلابی من وجود خارجی نداریم، حداکثر به کشوری مانند پاکستان تبدیل میشویم. آنچه که ما را از دیگر کشورها متمایز کرده همان برجستگی های اهداف انقلابی ماست. تأکید میکنم این گفتگو در سالهای آغازین دهه 90 خورشیدی در تهران انجام شده، نه در دهه 60 که بگم فلانی جوان بود و چیزی گفت و رفت. کسانی که دوگانه ایجاد میکنن بین جواد ظریف و قاسم سلیمانی و یکی رو به نام دیپلماسی یکی دیگر رو به نام میدان میفروختن، باید نشان بدن که اختلاف ظریف و سلیمانی دقیقا کجاست در مسئله ایدئولوژی. مهمترین جمله ظریف همونیه که من اونجا در واقع نقل کردم. بنده معتقدم، ظریف میگه، میگه بنده معتقدم ما بدون اهداف انقلابی من وجود خارجی نداریم. دقت کنیم این جمله یکی از مشهورترین به اصطلاح میان روهای جمهوری اسلامیه. حالا نکته جالب توجه اینجاست که این حرفا رو با حرفای چهره چون حسین سلامی سرکرده سابق سپاه پاسداران که توسط اسرائیل کشته شد مقایسه کنیم. در تیر ماه 1395 حسین سلامی در مراسمی به نام یادبود شهدای مدافع حرم این گونه گفت: هرگز نمی‌خواهیم به یک کشور عادی در نظام جهانی تبدیل شویم. نجات همه جوانان حتی جوانان غربی رسالت ماست. نقل قول سلامی تمام. خب شما بین این حرف حسین سلامی که با عنوان چهره به اصطلاح تندروی رژیم شناخته می شد با حرف جواد ظریف که میگه ما نباید یک کشور عادی باشیم بلکه اهداف انقلاب 57 اساساً تعیین کننده ماهیت و وجود ما، چه تفاوتی می بینید؟
آیا بین ظریف و سلامی هیچ اختلاف نظری وجود نداشت؟ قطعا

0: داشت. اما پرسش اساسی این اختلاف بر سر هدف بود یا روش. خود ظریف هم این خود ظریف باز به کمک ما میاد در اینجا. ظریف در کتاب آقای سفیر این رو هم میگه، میگه صدور انقلاب به معنای توپ و تانک و تفنگ نیست، بلکه به معنی صدور ارزش هاست. خب این جملهشو باید کلمه به کلمه خون. ظریف نمیگه صدور انقلاب اشتباهه، نمیگه وظیفه یک دولت دفاع از آزادی و رفاه و امنیت ایرانیانه، نه تحقق یک رسالت در بیرون از مرزهای کشور، بلکه میگه صدور انقلاب الزاماً با توپ و تانک و تفنگ نیست، بلکه میتونه با صدور ارزش ها باشه. پس ظریف بر سر اصل صدور انقلاب با سپاهی ها همدله، با سپاهی ها هم فکره، بحث بر سر ابزار صدور انقلابه. اگر دو تا کارگزار یک رژیم ایدئولوژیک در اصل یک هدف مشترک باشن اما در روش اختلاف نظر داشته باشن، نمیشه صرف تفاوت در ابزار رو به اختلاف بنیادین در جهانبینی اونها ارتقا داد، بلکه همونطور که عرض کردم خطر امثال ظریف اتفاقا بیشتره. چرا؟ چون میتونه همون موضع قاسم سلیمانی و حسین سلامی رو به زبان انگلیسی و با ادبیات نرمتر به غربی ها بفروشه و هزینه بین المللی اجرای نیات ایدئولوژیک و تروریستی رژیم جمهوری اسلامی رو کاهش بده، اون رو برای غربی ها قابل تحمل و مدیریت جلوه بده و عملا همونطور که گفتم امکان استمرار این ایدئولوژی رو فراهم کنه. عرض کردم هیچ تفاوتی در نگاه وجود نداره. مثلا موضع ظریف درباره اسرائیل یه مثال دیگه است. ظریف در کتاب آقای سفیر صراحتا میگه بنده اسرائیل رو کشور مشروع نمیدونم. درباره گروه های تروریستی حزب الله و حماس هم ظریف از این که از جیب خانواده ایرانی برای فلسطین و لبنان هزینه بشه دفاع میکنه. عین جملهشه، میگه برای حزب الله و حماس هزینه کردیم و تمام این هزینه ها امروز تبدیل به اهرم های قدرت ما در منطقه شده. خب شما بین این نگاه با نگاه یک تروریست سپاهی به اسرائیل و حزب الله و حماس چه تفاوتی میبینید؟ پس ظریف میانه رو نیست و به تعبیر کریوتو بدیل ایدئولوژی اون تروریست سپاهی نیست. ظریف عقل محاسبگر یک رژیم ایدئولوژیکه. ظریف عقل محاسبگر سپاه تروریستی پاسدارانه. ماجرای هواپیمای اوکراینی نمونه عجیبی از همین موقعیته. خود ظریف روایت کرد که وقتی مسئله اصابت موشک به هواپیمای مسافربری مطرح شد، به سرکردگان رژیم در شورای عالی امنیت ملی گفت اگه واقعا موشکی شلیک شده بهش بگن تا بتونه موضوع رو در عرصه بین‌المللی علاج کنه.
1: چهارشنبه صبح اوکراینی رو زدن دیگه.
2: سحرگاه
1: من ظهر جمعه رفتم جلسه ویژه‌ای که در دبیرخانه شورای امنیت گذاشته بودن. عرض کردم که خب حالا دنیا داره میگه موشک خورده به این. اگر واقعا موشک خورده بگین ما ببینیم چجوری میتونیم علاجش کنیم. خدا شاهده آنگونه با من برخورد کردن که انگار من کفر ابلیس گفتن نه. یعنی چی؟ برو توییت بزن تکذیب کن. در صورتی که صبح پنجشنبه آقایون میدونستن موشک خورده، یا بعد از ظهر چهارشنبه.
2: صبح چهارشنبه میدونستن.
0: از تعبیر علاج استفاده کرد ظریف. یعنی ظریف دیپلمات در تعریف کلاسیک دیپلمات نیست. نقش ظریف مدیریت پیامدهای رفتار تروریستی رژیم در عرصه بین الملله. اگر به تعبیر اورلیان کریوتو میانه روی مفهومی مستقله و با محدودیت قدرت، پرهیز از سیاست ایدئولوژی و آمادگی برای تجدید نظر در غایات مطلق ارتباط داره، دیگه نمیشه این واژه رو اینطور ارزان خرج کرد، اون رو به ابتذال کشوند و امثال ظریف و عراقچی رو میانه رو دونست. در جمهوری اسلامی میانه روی یک افسانه است، نه یک واقعیت روی زمین. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
7: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
6: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
8: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
9: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
10: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
11: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
6: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
12: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
6: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
13: سبد پایه غذایی خانواده داره روز به روز کوچکتر و بیکیفیتتر داره میشه.
14: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
15: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
14: بریم سراغ کیانت و رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
16: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
14: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
17: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می‌کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: وقت بخیر. 9 صبح ایران جمعه، ششم شهریور ماه، و شما بیننده ایران اینترنشنالید از لندن با من تحمین رستن. سخت خبرها. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی برای توافق التماس میکند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد خواهان دیدار با تهران نیست و ایران کشوری در حال فروپاشی است. سنتکام از پاکسازی مین‌ها و ادامه محاصره دریایی جمهوری اسلامی خبر داد. برد کوپر میگوید صادرات نفت ایران از حدود یک ماه پیش متوقف و تردد بنادر محدود شده. جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بخشی از گفتگوهای نشست گروه 20. واشنگتن از قدرت‌های اقتصادی جهان می‌خواهد دسترسی تهران به منابع مالی و درآمدی را محدود کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تروث سوشال نوشت ایران کشوری در حال فروپاشی است و مقام‌های جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا التماس می‌کنند. ترامپ در واکنش به گزارشی از جاناتان هانت خبرنگار فاکس نیوز نوشت او تمایلی به دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد و این آنها هستند که خواهان دیدارند. او افزود مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق التماس می‌کنند. هانت پیشتر گزارش داده بود ترامپ با میانجیگری کشورهای از جمله قطر یا پاکستان برای مذاکره با جمهوری اسلامی موافقت کرده. کارلین لویت سخنگوی کاخ سفید در آخرین نشست خبری خود گفت در حال حاضر هیچ مذاکره میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و همه گزینه‌ها همچنان روی میز دونالد ترامپ قرار دارد. لویت افزود جمهوری اسلامی تحت فشار شدیدی قرار گرفته و رئیس جمهوری آمریکا از همه اهرم‌های اقتصادی برای افزایش این فشار استفاده می‌کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفت جمهوری اسلامی حتی برای پرداخت حقوق نیروهای نظامی و انتظامی خود با مشکل روبرو شده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه امنیتی در تنگه هرمز دریافت کرده. بر اساس این گزارش یک نفتکش با پرتابه ناشناخته هدف قرار گرفته. به گزارش مقام‌های محلی اصابت این پرتابه به نفتکش به آتش سوزی در این شناور منجر شده. رسانه های جمهوری اسلامی نام این نفتکش را از سلام دو و متعلق به کویت اعلام کردند. فرمانده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی منتسب به جمهوری اسلامی را از آبراه‌های بین‌المللی پاکسازی کردند و همزمان محاصره دریایی را اجرا می‌کنند. برد کوپر گفت این اقدام عبور امن از تنگه هرمز را تضمین کرده. او تأکید کرد از میانه ژوئیه صادرات نفت ایران متوقف و دسترسی بنادر فقط به مقاصد انسان دوستانه محدود شده. به گفته او نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل نفت تحت حفاظت قرار گرفتند. کوپر تلاش هماهنگ هزاران نظامی را عامل حفظ ثبات منطقه خواند.
1: بخش بزرگی از 50,000 نظامی آمریکایی ما که در منطقه حضور دارند مشغول انجام کارهای فوق‌العاده‌ای در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی و در عین حال حفظ جریان تردد تجاری در تنگه هرمز هستند. همطور که اخیراً اعلام شد، ارتش آمریکا در تنگه هرمز به یک دستاورد بسیار بزرگ رسیده. ما تونستیم مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی این تنگه رو که ماه‌ها پیش توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مین‌گذاری شده بود، با موفقیت پاکسازی کنیم.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشت در حالی که جمهوری اسلامی ثروت مردم ایران را در خارج از کشور هدر می‌دهد، ایرانیان برای تامین نیازهای اولیه خود با دشواری‌های فراوانی روبرو هستند. بسنت جمهوری اسلامی را حکومتی فاسد توصیف کرد و نوشت مقام‌های تهران باید به جای صرف میلیاردها دلار برای حمایت از گروه‌های تروریستی برای بهبود معیشت مردم تلاش کنند.
2: جمهوری اسلامی یک برگی داشت در دستش که سالها هم روی اون داشت مانور میداد و تبلیغات میکرد به نام تنگه هرمز. حداقل در دو دهه گذشته بارها و بارها چه مانورهایی که سپاه در تنگه هرمز انجام داده بود، چه صحبتهایی که مقامات جمهوری اسلامی میکردند، این بود که اگر بخواهید به مواضع جمهوری اسلامی حمله بکنید یا در بنبست هسته‌ای ما را قرار بدید، آن وقت ما از برگ برندمون تنگه هرمز استفاده خواهیم کرد. اما به نظر می رسه مقامات جمهوری اسلامی معنی برگ برنده رو نمی دونستن، چون خیلی بد بازی کردند، بد موقع، و در جای این رو بازی کردن که بلافاصله ایالات متحده آمد و با یک برگ برنده دیگری که همون محاصره اقتصادی بنادر جنوبی ایران بود این برگ رو سوزوند. حالا الان چه اتفاقی افتاده؟ در بیانیه فرمانده سنتکام آمده تنگه هرمز رو نیروهای ارتش ایالات متحده به طور کامل مینروبی کردند و اعلام کردند که تنگه بر روی همه کشتی ها بازه، بر روی کشتی هایی که به مقصد بنادر جنوبی ایران میخوان برن، حالا میخواد نفتکش باشه یا به هر حال شناورهایی باشن که بار حمل میکنن بسته هستش. جمهوری اسلامی نتوانسته از اواسط ماه ژوئیه نفت بفروشه، حتی یک بشک نفت. اوضاع اقتصادی در داخل ایران بسیار خراب هستش، حقوق‌ها داره دیر پرداخت میشه. از اون سوی جمهوری اسلامی داره یک رهبری واحد هم الان در حال حاضر به نظر میرسه نیست که بخوان تصمیم بگیرن که چه میخوان بکنن. برای همین همه دارن راجع به موضوعی مثل تنگه هرمز یا مذاکره با آمریکا صحبت میکنن. در طرف مقابل ایالات متحده در مورد گزینه نظامی هم دست بالاتر رو داره، هم الان داره ناو روزولت رو به منطقه خاورمیانه میبره، ناوی که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش، در جنگ‌های مختلفی بعد از جنگ سرد این کارو انجام داده، در عراق این کارو انجام داده، در افغانستان، در جنگ با داعش، در جنگ بوسنی. از سوی دیگر جمهوری اسلامی تمام نیروهای نظامی خودش رو و تمام امکانات نظامی خودش رو که بسیج کرده بود از نظر نیروی نظامی که فرسوده شده، حقوقهای اون هم نمیتونه پرداخت بکنه، از نظر تجهیزات نظامی در اون حملاتی که نیروهای ارتش ایالات متحده در چند هفته پشت سر هم بعد از تصمیم آقای ترامپ انجام دادند و بعد با دستور فرمانده سنتکام متوقف شد، توان نظامیشون هم به حداقل رسیده و الان هم این شاهدش همین حملاتی است که جست و گریخته دیگه جمهوری اسلامی و سپاه میتونن به کشتی و شناورها در تنگه هرمز بکنن. از اون بر آسم منیر که وقتی وارد ایران شده در چند روز گذشته صحبت کرد، الان منابع و رئیس ژورنال گفتن که اصلا با دست پوری برنگشته چون زبان واحدی در ایران وجود نداره.
0: وزارت خارجه نیوزیلند در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد کارزار تازه طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را بررسی می کند، اما فعلا درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد. ولینگتون همزمان بر حمایت از تحریم های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تاکید کرده. این کشور حجم تجارت خود با ایران را بسیار محدود توصیف می کند. وزارت خارجه استرالیا هم به پرسش ایران اینترنشنال پاسخ کتبی داده، اما درباره احتمال همراهی با تحریم های تازه آمریکا موضعی اعلام نکرد. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، استرالیا و نیوزیلند میدونم که پاسخ دادن به ایران اینترنشنال که چه موضعی قرار هست بگیرن درباره کارزار تازه طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. تو بیشتر بگو از مواضعشون.
3: تخمینه به دنبال کارزار طرد اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این موضوع بهانه‌ای شد از وزارتخانه‌های خارجه استرالیا و نیوزیلند واکنش این دو کشور رو بدیم در ارتباط با این طرح که خب وزارت امور خارجه نیوزیلند در پاسخ اختصاصی که به ایران اینترنشنال ارائه کرده اعلام کرد که نیوزیلند در حال بررسی جزئیات این اعلامیه هستش، اما خب در این مرحله درباره تدابیر اعلام شده از طرف آمریکا اظهار نظر نخواهد کرد. نیوزیلند گفته که از تلاش‌های بین‌المللی مثل تحریم‌های شورای امنیت و سازمان ملل برای رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و بحث امنیت منطقه‌ای اون هم در چارچوب حقوق بین‌الملل حمایت می‌کنه. در جوابیه وزارت خارجه نیوزیلند اومده که ولینگتون علاوه بر اجرای تحریم‌های شورای امنیت و سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، اشخاص و شرکت‌های ایرانی رو که دخیل هستند در حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین رو هم مستقیماً تحریم کرده و در نتیجه اونطور که در پایان این جوابی اومده حجم تجارت نیوزیلند با ایران بسیار محدود هستش. بر اساس گزارش‌ها خب اگه بخوایم نگاهی هم بکنیم به این حجم تجارت، حجم سالانه مبادلات کالایی نیوزیلند و جمهوری اسلامی حدود 4.12 میلیون دلار آمریکاست که خب کمتر از 0.02% از کل تجارت خارجی کشور نیوزیلند هستش. جمهوری اسلامی در حال حاضر بیرون از اون فهرست سرشریک تجاری اول نیوزیلند هستش. اطلاعات مربوط به مبادلات تجاری دو کشور هم به خاطر اون محدود بودنش رفته توی اون بخش مربوط به سایر کشورهای خاورمیانه و خب این وضعیت با اون روابط تجاری گذشته دو کشور کاملا تفاوت چشمگیری داره. در دهه 1980 ایران یکی از 5 بازار بزرگ صادراتی نیوزیلند بود. دهه 1970 هم حدود 60% صادرات گوشت بره نیوزیلند رو ایران خریداری میکرد. حتی ارزش صادرات صنایع لبنی نیوزیلند که معروف هست این کشور به این حوزه به ایران در دوره های از 200 میلیون دلار هم بالاتر رفته بود. اما خب با این حال حتی برای همین حجم محدود تجارت هم از اول فوریه 2026 همین سال جاری میلادی دولت نیوزیلند اعلام کرده که هر فرد یا شرکت نیوزیلندی که بخواد با جمهوری اسلامی معامله بکنه باید اول در وزارت خارجه و تجارت نیوزیلند ثبت نام بکنه، بعد اطلاعات اون طرف ایرانی و واسطه ها و نوع معامله‌ای که قرار است انجام بشه رو ارائه بکنه، رسما هم تضمین بکنه که این تجارتی که میخواد انجام بشه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل رو نقض نمی‌کنه. همزمان در همسایگی نیوزیلند وزارت خارجه استرالیا هم به پرسش ایران اینترنشنال پاسخ داده، ولی خب از موضع گیری در مورد تحریم های تازه آمریکا علیه جمهوری اسلامی خودداری کرده. میدونیم که خب دولت استرالیا قبلا هم اعلام کرده بود، به خود ایران اینترنشنال هم جوابیه داده بود و گفته بود که دولت آقای آلبانیزی نخست وزیر استرالیا بیشتر از هر دولت قبلی این کشور علیه جمهوری اسلامی اقدام کرده، بیشتر از 230 تحریم جدید علیه افراد و نهادهای ایرانی اعمال کرده که خب 100 تا از این افراد و نهادها مرتبط با سپاه پاسداران بودن. حجم تجارت استرالیا و نیوزیلند هم حدود 728 میلیون دلار بوده در سال 2024 که همین رقم هم نشون میده ایران جمهوری اسلامی جایگاهی نداره در بحث تجارت استرالیا و باید حالا دید که هر چقدر بیشتر به جلوتر بریم آیا واقعا موضع شفافتری استرالیا میگیره و فشارهای خودش رو شدیدتر میکنه علیه جمهوری اسلامی یا نه.
0: ممنونم از علیرضا محبی همکار من در ملبورن. یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد دولت ترامپ قصد دارد در نشست هفته آینده گروه 20 اعضای این گروه را برای قطع شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار بدهد. این اقدام بخشی از کارزار تازه واشنگتن برای انزوای مالی و تجاری تهران است. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا دوشنبه و سه شنبه آینده میزبان وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 در اشویل ایالت کارولینای شمالی خواهد بود. واشنگتن پیشتر به کشورها هشدار داده بود ادامه تجارت با جمهوری اسلامی میتواند دسترسی آنها به نظام مالی مبتنی بر دلار را به خطر بیندازد.
4: مسئله وادار کردن باید ببینیم چه ابزارهایی در دستش هست. از لحاظ سیاسی و اقتصادی به صورت عام اگه بخوایم نگاه بکنیم، اعضای گروه 20 شاید به صورت علنی با سیاست‌های دولت ترامپ در این دور جدید از جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی همراهی نکنن. به طور مشخص چین و برخی از کشورهایی که به نوعی می توانیم بگیم که بزرگترین خریداران و حامیان مالی جمهوری اسلامی هستند. اما نکته بر سر اینه که الان بیش از هر چیزی دولت ترامپ به دنبال فشار آوردن برای راه‌های دور زدن تحریم‌ها هست و از ابزار بزرگی به عنوان بازار دلار داره ازش استفاده می‌کنه. به این معنا دست دوران ترامپ و دولتش باز هست برای اینکه بتونه هشدار بده به این گروه‌ها، برای اینکه همکاری با جمهوری اسلامی زمانی که میخواد انجام بشه به یک فکر دوباره نیاز داره. یعنی اگر میخوایم با جمهوری اسلامی مراوده بکنید بکنید، ولی یه بار دیگه فکر بکنید، چون احتمالاً تحریم‌ها و فشارهای بسیاری بر شما اعمال خواهد شد. در واقع شرکت‌های خصوصی اینجا با ترس بیشتری وارد میشن. شاید دولت‌ها بخوان بنا به منافع سیاسیشون کاری رو انجام بدن، اما شرکت‌های خصوصی این کشورها باید این رو بدونن که الان این دور از فشارها فشارهایی هستش که مستقیما اونها رو میتونه از بازار دلار کاملا خارج بکنه و به نظر میرسه بسنت و ترامپ چنین پیامی رو در اجلاس گروه 20 وزرای اقتصادی گروه 20 منتقل خواهند کرد.
0: وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه شرایط شماری از مجوزهای عمومی مرتبط با تحریم‌های ونزوئلا را اصلاح کرده. بر اساس این تغییرات، برخی فعالیت‌ها و معاملات مرتبط با نفت و محصولات پتروشیمی ونزوئلا مجاز خواهد بود. این تغییرات همچنین فروش رقیق کننده‌های نفتی ساخت آمریکا به ونزوئلا و فعالیت برخی شرکت‌ها در بخش نفت و گاز این کشور را تسهیل می‌کند. مجوزهای اصلاح شده شامل معاملات با شرکت دولتی نفت ونزوئلا و فعالیت‌های معدنی طلا هم می‌شود. علاوه بر بخش انرژی و معدن، تأمین برخی کالاها و خدمات در حوزه مخابرات و ارتباطات هم از این پس مجاز خواهد بود. همزمان بلومبرگ گزارش داد دولت ونزوئلا در حال بررسی دقیق برنامه‌های خود برای خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک است. منابع آگاه گفتند خروج از اوپک در جریان گفتگوهای اخیر میان مقامات ونزوئلا و ایالات متحده مورد بحث قرار گرفته. بر اساس این گزارش هنوز هیچ تصمیم نهایی و قطعی در این زمینه اتخاذ نشده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید هدف کوتاه مدت ترامپ تثبیت قیمت نفت و خونسا کردن فشار ناشی از بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی بر بازار جهانی نفت است.
5: مهمترین هدف دولت پرزیدنت ترامپ از کاهش محدودیت ها و در واقع توی 8 حوزه مختلف اصلاح کردن و آزاد کردن روابط تجاری ونزوئلا با ایالات متحده آمریکا نسبت به اون محدودیت هایی که قبلا بود، مهمترین هدفش در کوتاه مدت این هستش که این فشاری که به قیمت نفت اومد در نتیجه اخلال جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در تنگه هرمز رو در واقع کمتر و کمترش بکنن و قیمت نفت رو در همین حداقل بین 80 دلار تا 90 دلار بشکه‌ای قرار بدن. حالا از این 8 مجوز عمومی اصلاحی که ارائه داده شده، در واقع از طرف خزانه داری صادر شده، چند تاش خیلی مهم هست برای اینکه در واقع اجازه میده که شرکت‌های آمریکایی که بعضی‌هاشون شعبه‌هاشون در خارج از ایالات متحده، یعنی مثلا ممکنه شعبه‌های اروپایی برخی از شرکت‌های نفتی، گازی، پتروشیمی ایالات متحده آمریکا بیان در ونزوئلا سرمایه‌گذاری بکنن، نه لزوما برای مثال خود دفترهای اصلیشون در ایالات متحده آمریکا. این به چه معنا است؟ به این معنا هستش که وقتی دو شخص حقیقی، دو فرد یا دو شخص حقوقی، مثلا شرکت ملی نفت ونزوئلا یا شرکت‌های نفت آمریکایی، بریتانیایی، اروپایی میان قرارداد می‌بندن، قانون حاکم بر این قرارداد لازم نیست که فقط قانون ایالات متحده آمریکا باشه. تا الان قوانین ایالتی یک ایالت به خصوصی یا قوانین مربوط به ایالات متحده حاکم بود، ولی کماکان داوری در صورتی که اختلاف پیش بیاد در مورد این قراردادها باید قانون انگلیس، سنگاپور، بریتانیا یا فرانسه یا آمریکا باشه. حالا اهمیت این قضیه چی هست؟ دست شرکت‌های خارجی رو از نظر سرمایه‌گذاری باز می‌کنه. ونزوئلا به عنوان یک کشوری که دچار مشکلات زیاد، فساد، دوسالاری و مانند اون بوده، توی این مدت نتونسته، یعنی 10 سالی هستش که نتونسته تولید نفتش رو بالای 1.5 میلیون بشکه ببره و برای دولت پرزیدنت ترامپ مهم هستش که از نظر روانی یه شوک مثبت به بازار وارد بکنه. با باز شدن ونزوئلا به سرمایه گذاری خارجی در واقع ما شاهد تغییراتی خواهیم بود، حالا نه بلا فاصله ولی به زودی شاهد تغییرات خیلی زیادی توی بازار نفت و در واقع تخمین های مربوط به آینده قیمت نفت خواهیم بود.
0: آسمان شامگاه پنجشنبه میزبان یکی از تماشایی ترین رویدادهای نجومی بود. ماه گرفتگی عمیقی که در بخش‌هایی از جهان قابل مشاهده بود و نمونه مشابه آن تا 18 سال تکرار نخواهد شد. همکارم فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
6: آسمان میزبان یک ماه گرفتگی خونین است. ماه گرفتگی یا خسوف پدیده نجومی و تقریبا پرتکرار است که با قرار گرفتن زمین میان خورشید و ماه رخ می‌دهد.
7: هیچ دو ماه گرفتگی دقیقاً شبیه هم نیستند، چون با اینکه سازوکار همه آنها یکسان است، هر کدام تفاوت‌های خود را دارند و از نظر شرایط مشاهده تجربه منحصر به فرد هستند.
6: اما ماه گرفتگی خونین امسال بخشی از یک چرخه نجومی 18 ساله است که در آن خورشید، زمین و ماه در آرایشی مشابه با سال 2008 قرار می گیرند. شامگاه پنج شنبه ماه آرام آرام وارد سایه زمین می شود و در اوج این پدیده بیش از 96% قرص ماه در سایه زمین فرو می رود. در این بین بخشی از طیف‌های قرمز و نارنجی نور خورشید در عبور از جو زمین به سمت ماه خم می شوند و بخش تاریک ماه را سرخ می کند، جلوه‌ای که ماه خونین نام می گیرد. اوج این ماه گرفتگی خونین در بخش بزرگی از قاره آمریکا و همچنین غرب اروپا و آفریقا قابل مشاهده خواهد بود و اگر تا بامداد جمعه این پدیده را از دست دادید، برای تماشای نمونه مشابه آن باید تا 7 سپتامبر 2044 منتظر بمانید. فرزیا ثابتی.
0: تصاویری که از مرز نپال و تبت منتشر شده لحظه هایی را نشان می دهد که مردمی از دیواره ای از آب، گل، سنگ و یخ فرار می کنند. صبح چهارشنبه 5 شهریور بخش عظیمی از یک یخچال طبیعی در ارتفاعات هیمالیا فرو ریخت و سیلابی مرگبار به راه انداخت. این جریان از حوالی پارک ملی لانگ تانگ آغاز شد و در امتداد دره ها و رودخانه ها حرکت کرد. همکارم فرناز داوری در گزارش خودش به ابعاد مختلف این موضوع پرداخته.
8: احتمالاً شما هم این تصاویر وحشتناک رو از دیروز دیدید. آدم‌هایی که با تمام توانشون می‌دوند در حالی که پشت سرشون موجی عظیم از آب، گل، سنگ و یخ پایین میاد. صبح چهارشنبه 4 شهریور ساعت 8:30 صبح بخش عظیمی از یک یخچال طبیعی در ارتفاعات هیمالیا نزدیک مرز نپال و تبت فرو ریخت. اول لرزشی ایجاد شد که بعضیا فکر کردن زلزله است. اما چیزی که بعد از اون در دره های پایین دست به راه افتاد زلزله نبود. دیواره‌ای بود مرگبار از آب، گل، سنگ و یخ. این سیل دست کم 270 نفر را کشته. همچنان صدها نفر در نپال و تبت هم مفقودند. از جمله 579 گردشگر از حدود 24 کشور. احتمالاً آمار قربانیان بالاتر هم میره. برای درک ابعاد این فاجعه باید مسیر سیل رو ببینیم. اگر روی نقشه رو نگاه کنیم، نقطه شروع فاجعه در شمال نپاله. در ارتفاعات هیمالیا حوالی پارک ملی لانگ تانگ و نزدیکی مرز تبت. کمی اون طرف در گذرگاه گیرونگ قرار داره، مسیری مرزی میان تبت و نپال. سیلاب از همون ارتفاعات پایین اومده، وارد دره ها و رودخانه ها شده و به سمت راسوا و بیدور حرکت کرده. ویدیوهای منتشر شده از گذرگاه گیرونگ افرادی رو نشون میده که در برابر موجی عظیم از گل آوار میدوند. ساختمون ها از بین میره، اتوبوس ها در سیلاب ناپدید میشن. در نپال هم خونه ها و جاده ها ظرف چند ثانیه شکسته شدن و یک پل روی رودخونه تریشولی هم دوام نیاورد. برای کسانی که در مسیر سیلاب بودن تقریبا فرصتی برای واکنش وجود نداشت. یکی از اهالی در بیدور نپال گفت وقتی مردم هشدار دادن شروع به دویدن کرده، اما ناگهان موج عظیمی از آب با صدای مهیب پایین اومده، صدای شبیه زلزله. سیل او رو با خودش برده اما به یک درخت انبه گیر کرده و زنده مونده. متخصصان و پژوهشگران هنوز در حال بررسی علت دقیق این فاجعه هستند. سازمان زمینشناسی آمریکا میگه لرزش ثبت شده زلزله معمولی نبوده، بلکه ناشی از فرو ریختن سنگ و یخ یخچال طبیعی بوده. این منطقه در سالهای اخیر شاهد فجایع مشابه بوده، از نپال گرفته تا هند و پاکستان. حتی تابستان گذشته در همین منطقه تبت و نپال 9 نفر کشته شدند. حالا سوال اینجاست، با گرمتر شدن زمین و ناپایدارتر شدن یخچال‌های هیمالیا، آیا باید خودمون رو برای دیدن بیشتر چنین صحنه‌های آماده کنیم؟
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما سر بزنید. بسیار سپاسگزارم که با من در بخش‌های خبری گذشته همراه بودید. 10 صبح همکارم الناز کیانی با آخرین خبرهای ایران و جهان با شما خواهد بود. با ما بمونید.

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
2: در قرن 16 سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
10: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
11: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به 2 جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
12: تحریم‌ها دقیقاً چطور کار میکنه و شبکه‌ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
13: به دلیل تحریم‌ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله‌ها رو میگیره.
12: آیا واقعاً میتونیم بگیم که تحریم‌ها هنوز ابزار موثری هستن؟
13: تحریم‌ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
12: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.

در ایران بنزین 99 ساله که انحصاریه و قیمتش به صورت دستوری تعیین میشه. پس از راه افتادن اولین پمپ بنزین آبادان در سال 1306، قیمت بنزین حدود 40 سال 5 قرون باقی موند. اولین باری که در سال 43 حسن علی منصور نرخ بنزین رو دو برابر کرد و به 1 تومن رسوند، مردم ایران اعتراض و تاکسی ها اعتصاب کردند. بعد از 50 روز اعتراضات، دولت بدون کشتار و خونریزی قیمت رو از 1 تومن به 6 ریال کاهش داد. با این وجود تروریست های مؤتلفه حسن علی منصور رو ترور کردند. 13 سال بعد وقتی هویدا در سال 56 میخواست قیمت بنزین رو بالا ببره، دستگاه های اطلاعاتی نامه محرمانه‌ای به اون نوشتند و توضیح دادند که یکی از علت های ترور نخست وزیر قبلی گرون کردن بنزین بوده و هشدار دادند که ممکنه او هم ترور بشه. حالا هویدا اون موقع میخواست قیمت بنزین رو بعد از یک ثبات 13 ساله از 6 ریال به 8 ریال برسونه. 50 سال بعد جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه تا قیمت رو بعد از یک توقف 7 ساله تا 58 برابر افزایش بده. این هم از شوخی‌های تلخ تاریخه. همون جریانی که کارش رو با ترور نخست وزیر شروع کرد، 60 سال بعد در ایران الان در قدرته. برای حل کردن بحران بنزین به بن‌بست رسیده و با حیله و نیرنگ، عملیات روانی و هزینه‌های پنهان داره تلاش میکنه تا بدون دست کشیدن از انحصار دولتی، تعهد دولت برای تأمین بنزین رو یک طرفه لغو کنه. تردید نداشته باشید که جنگ و محدودیت و محاصره به وجود آورنده این بحران نبوده. مسئله بنزین خیلی قبل از اینها بیخ پیدا کرده بود و دولت بعد از جنگ 12 روزه تصمیمش رو گرفته و سیاستش برای بنزین رو تصویب و حتی ابلاغ کرده بود. اما جنگ دوم شیب اجرای این سیاست رو عوض کرد. برنامه‌ای که قرار بود در طول چند سال با پنبه سر ببره، در نتیجه توقف واردات و کمبود بنزین در روسیه، حالا داره با سرعت و دستپاچگی بیشتری اجرا میشه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

بعد از آبان خونین 98 که دولت قیمت بنزین آزاد رو یک شب 3 برابر کرد و مردم به خیابان ها اومدن، حکومت چند بار تلاش کرد که قیمت بنزین رو افزایش بده، اما نهایتاً با مقاومت مردم به بن‌بست رسید. به همین خاطر به فکر افتادند که موضوع بنزین رو یک بار برای همیشه حل کنند تا هر چند سال یک بار سر افزایش بنزین به آتش خشم مردم ایران هیزم بیشتری نریزند. هدف نهایتاً این است که قیمت بنزین به مرور بالا بره و نهایتاً آزاد بشه، به موازاتش با کاهش سهمیه بار تعهدات حکومت سبک بشه. سیاست رسمی دولت شهریور پارسال در هیئت وزیران به تصویب رسید. به این ترتیب دیگه راجع به بنزین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سرانه قوا تصمیم گیری نخواهد شد. یعنی خود آقای پزشکیان که خیلی ها فکر میکنن هیچ کار است، در مورد بنزین اختیار کامل داره الان. پس این نمایش سردرگمی رو جدی نگیرید. سیاستگزار دقیقاً میدونه میخواد چی کار کنه. چیزی که نمیدونه اینه که چقدر میتونه به مردم ایران فشار بیاره. خبرهای زد و نقیض، بنزین 87000 تومانی کرمان و طرح‌های جور و جوری که هر هفته مطرح میشه ابزار این سنجشه. دولت داره بازخورد میگیره تا شیب بهینه فشار علیه مردم ایران رو پیدا کنه. تصمیم از قبل گرفته شده و سیاست بنزین روشنه. چیزی که هنوز داره تنظیم میشه، همونطور که عرض کردم، فقط شیب و شدت اجراست. این سند 8 راهبرد و 27 ردیف اقدام داره. بین اینها 4 حکم است که عملاً ساختار بنزین در ایران رو برای همیشه عوض میکنه. حکم اول افزایش قیمت سالانه است. متن مصوبه میگه قیمت بنزین و گازوئیل هر سال توسط دولت متناسب با تورم سال قبل اصلاح خواهد شد. یعنی گرون شدن بنزین دیگه اون تصمیم استثنایی نخواهد بود که حکومت هر چند سال یه بار با ترس و لرز بگیره و از این به بعد یه روال اداری سالانه و ساده است. حکم دوم کاهش سهمی است. طبق همین سند سهم بنزین یارانه‌ای در کارت اضطراری جایگاه، یعنی کارتی که وقتی کارت سوخت همراهتون ازش استفاده میکنید، هر سال کاهش خواهد یافت. کف این کاهش هم در خود مصوبه تعیین شده. حکم سوم اضافه شدن هزینه های پنهانه. مصوبه میگه هزینه های حمل و نقل و کارمزد جایگاه از قیمت خود بنزین جدا خواهد شد و علاوه بر قیمت تعیین شده بنزین از مصرف کننده دریافت میشه. حالا سخنگوی صنف جایگاهداران هفته گذشته گفت نگران نباشید، این تفکیک به معنای گرون شدن بنزین نیست. منظور ایشون اینه که هزینه جایگاه دیگه در قیمت خود بنزین اضافه نمیشه. عوضش هزینه های جانبی مثل حمل و کارمزد شبیه مالیات ارزش افزوده به صورت حساب اضافه خواهد شد. و در حکم چهارم که به باور من از همه مهمتره، مصوبه دستور داده زیرساختی آماده بشه که سهمیه کالایی یا لیتری به سهمیه ریالی تبدیل بشه. یعنی به جای 60 لیتر بنزین 1500 تومانی سهمیه شما یه مبلغ مشخصی به ریال تعیین خواهد شد. مهلت اجراش هم تا پایان آذر امسال تعیین شده. برای فهمیدن تفاوت سهمیه لیتری و ریالی میتونیم به تجربه خودمون مراجعه کنیم. سال 89 دولت یارانه نقدی گذاشت. قرار بود قیمت انرژی به مرور آزاد بشه و دولت به جاش پولش رو نقدی بریزه به حساب مردم. یعنی یارانه پنهانی که قیمت برق و گاز رو پایین نگه داشته بود حذف بشه و عوضش یه مبلغ ماهانه شفاف به حساب مردم واریز بشه. این عیناً همون طرحیه که حالا دارن برای بنزین وعده‌اش رو میدن. سهم هر نفر شد ماهی 45500 تومان که اون موقع حدود 43 دلار قدرت خرید داشت. یعنی به پول الان 8 میلیون و 200000 تومان میارزید. این مبلغ تا سال 401 ثابت موند تا اینکه به 300 تا 400 هزار تومان رسید که در سال 401 فقط 14 دلار میارزید. یعنی به پول الان 2 میلیون و 700 هزار تومان. امروز قدرت خرید یارانه نقدی فقط 2 دلار میارزه. تورم تعهد ریالی رو مستهلک میکنه بی سر و صدا و بدون اینکه دولت با مردم درگیر بشه. اما 60 لیتر بنزین 60 لیتر بنزینه. تورم هر کاری بکنه نمیتونه ازش لیتر کم کنه. به زبون مالی اون 60 لیتر یه بدهی شاخص بندی شده دولت به مردمه و سهمیه ریالی یک بدهی اسمیه. این مصوبه داره بدهی شاخص بندی شده رو با بدهی اسمی تاخت میزنه، اونم در حالی که ابزار بی ارزش کردن بدهی یعنی تورم دست خود بدهکار یا همون دولته. ولی حتی سهمیه لیتری هم در امان نبوده. دولت نشون داره که بلده از خود سهمیه هم بزنه. دولت این سهمیه دوم رو از 150 به 100 و بعد 70 و الان به 50 لیتر رسونده. آبان 98 که خاطرتون هست، حکومت گرونی رو
جلوی چشم همه اعلام کرد و کشور به خیابان آمد، ولی همین حکومت 2/3 این سهمیه رو در 3 نوبت بدون اعلام قبلی حذف کرد و هیچ اتفاقی نیفتاد. مورخ هایی که اعتراض های اقتصادی اروپا رو مطالعه کردن این الگو رو تشخیص دادند. مردم از فقیرتر شدن تدریجی اعتراض نمی کنند. اعتراض وقتی شکل میگیره که یک حقی ضایع شده باشه، پایمال شده باشه، جلوی چشمشون زیر پا گذاشته شده باشه. این مصوبه روی همین کشف استواره، داره فرمول بندی رو عوض میکنه، حق رو به مرور کم و به یک تعهد بیارزش تبدیل میکنه. دوم شهریور محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر پزشکیان گفت کاهش سهمیه های بنزین قطعیه و هر کس بیشتر از سهمیه بخواد باید به قیمت بالاتر این رو خریداری کنه، قیمتی که به گفته خودش هنوز تعیین نشده. این دوتا جمله رو کنار هم بذارید تا نقشه رو به روشنی ببینید. اونی که قطعیه کم شدن لیتره، اونی که اعلامش عقب میفته قیمت ریالیه. در کنار این مصوبه دولت 3 تا سناریو برای شیوه توزیع بنزین مطرح کرده. سناریویی که از همه بیشتر سر و صدا کرده، سهمیه رو از خودرو جدا میکنه و به آدم ها میده، ماهی حدود 30 لیتر به هر نفر با حق خرید و فروش. این 30 لیتر رو با نرخ خود دولت اگر چرتکه بندازیم، با همون 87000 تومانی که در کرمان اعلام کرد و یک ساعت پس گرفت، سهمیه ماهانه هر نفر حدود 2.5 میلیون تومان میارزه و برای یک خانواده 4 نفره نزدیک ماهی 10 میلیون تومان. دولت این طرح رو به اسم عدالت معرفی میکنه، در نگاه نخست هم معقول به نظر میرسه، ولی هر ایده عاقلانه‌ای رو به جمهوری اسلامی بسپارید تا اون رو به ابتذال بکشه. ابتذالش رو میتونید در خود این مصوبه ببینید. برای قیمت بنزین صراحتا نوشته که هر سال متناسب با تورم بالا بره، پس قیمت بالا میره و سهمیه هم به مرور بی سر و صدا کم و کمتر خواهد شد. اما این مصوبه فقط اندازه سهم مردم رو کوچیک نمیکنه، شکل کوچیک شدنش رو هم عوض میکنه. بنزین سهمیه این ملموس ترین تعهد کالایی که از منابع ملی هنوز مستقیم به دست مردم میرسه. تا قبل از این سند هر بار حکومت میخواست به سهمیه اصلی یا قیمتش دست بزنه، ناچار بود یه روز مشخص یه عدد معلوم رو جلوی چشم همه بگذاره. اون روز همه همزمان میفهمیدن چی ازشون گرفته شده، یک درک مشترک عمومی از صورت مسئله وجود داشت و مردم همونطور که عرض کردم در آبان 98 به این موضوع واکنش نشون دادن. اما مصوبه جدید طوری طراحی شده که اون روز دیگه هیچ وقت در تقویم نباشه. به عبارت دیگه حکومت مسئله بنزین رو حل نکرده، روز رویارویی رو از تقویم برداشته. جنبندی من اینه که ماجرای بنزین رو از این به بعد فقط با قیمت نمیشه فهمید، موضوع فراتر و بزرگتر از قیمت گذاریه. حکومت داره سهم مردم از نفت رو پس میگیره با 4 تا حکم اداری و یه وعده‌ای به ظاهر سخاوتمندانه. جنگ شیب این سیاست رو به دولت تحمیل کرد. اگر محاصره و آسیب زیرساخت نبود، دولت میتونست همین نقشه رو با یک شیب ملایم‌تر و در یک بازه طولانی مدت انجام بده، اونقدر آروم که به چشم هیچ کس نیاد. اما در نتیجه جنگ الان ناچاره که با شدت بیشتری این سیاست رو اجرا کنه و امیدوار باشه شرایط جنگی بتونه توجیهش کنه تا آبان دیگری رقم نخوره. دعوای این روزها سر قیمت نیست، سر سیاست نیست، سر شیب اجرای اون سیاسته. من منکر این نیستم که شاید واقعا وقتش رسیده باشه که راجع به نحوه توزیع منابع طبیعی در ایران تجدید نظر کنیم. اقتصاد ایران بدون بازنگری اساسی سرپا نخواهد شد. منتها کسانی که به معادله ناکارآمد بنزین و قیمت گذاریش اشاره میکنن بقیهش رو نمیگن. این مسئله باید به صورت عمومی مطرح بشه، حساب و کتاب شفاف باشه، با رأی و توافق مردم بین دولت و ملت قرارداد جدیدی منصفانه تنظیم بشه، نه از طریق مصوبات بی سر و صدای هیئت دولت و پشت درهای بسته. اما در حکمرانی جمهوری اسلامی امت جای ملت رو گرفته و مذاکره و قراردادی در کار نیست. مردم هزینه بازار آزاد رو می‌پردازند، اما قرار کماکان در قفس اقتصاد دولتی محصور بمونند.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید

عبدالله ناصری پژوهشگر ارشد تاریخ هستش، ایران کنشگر مدنی، در یک جای تقریبا کاملا متمایز با بسیاری از کنشگران مدنی که صداشون البته به صورت رسمی شنیده میشه ایستاده، مثل ابوالفضل قدیانی. یعنی به صراحت تاکید میکنه بر لزوم گذار از جمهوری اسلامی، از رژیم ولایت فقیهی، جمهوری اسلامی رو حکومت استبدادی میدونه و نه فقط این، بلکه تاکید میکنه بر اینکه ایران باید وارد توافق مصالحه با ایالات متحده بشه و حامی یک دولت سکولار، یک دولت غیر دینی عرفی، هماهنگ با نظم جهانی، با اقتصاد بین المللی. این رویکردی کاملا متفاوته با چنان که میگم کنشگرانی که صداشون در ایران بلنده. به یک معنا عبدالله ناصری و ابوالفضل قدیانی در یک جایگاه اپوزیسیون به تمام معنا ایستادن. این نامه آقای ناصری جالبه که خطابش به مجتبی خامنه ایست، تاکید کرده در ابتدا که او رو رهبر احتمالی جمهوری اسلامی میدونه و میگه که من در زندگی طبیعی و حیات ذهنی و مغزی مجتبی خامنه‌ای تردید دارم، اما این نامه رو بهانه کرده به نوعی که خطاب به مردم ایران یک نکاتی رو بگه. کاملا تاکید میکنه که مجتبی خامنه ای ادامه راه پدرش هست، میگه همون توهمات رو داره، سیاست های علی خامنه ای رو ضد ملی میدونه، متوهمانه میدونه، علی خامنه ای رو مسبب وقوع جنگ، قتل های زنجیره ای، فساد در ایران و سرکوب و جلوگیری از وقوع یک اصلاحات در کشور ارزیابی میکنه. و البته جالبه اشاره میکنه که مجتبی خامنه‌ای در کنار پدرش بوده مثل سپاه پاسداران. محتوای صحبت عبدالله ناصری اونجا قابل توجه میشه که مرزبندی میکنه به نوعی جایی که ایستاده میان خودش با کسانی که کنار حکومت میستن، تاکید میکنه مثل قدیانی که اگر تجاوز و جنگ رخ داده این سپاه پاسداران بوده که سبب ساز اون بوده و عوامل ایجاد کننده این رو در ایران ایجاد کرده و یک چنین جنگی به کشور تحمیل شده. تاکید میکنه بر این که اگر قرار بشه بحران معیشتی مردم حل بشه باید مصالحه با آمریکا رخ بده و البته راه پیشنهادی خودش هم همچنان برگزاری رفراندومه. اما جالبه که در مجموع فضایی که نظام بین الملل قرار داره و شرایط داخل کشور، عبدالله ناصری توصیفش اینه که این گذار از جمهوری اسلامی قریب الوقوع هستش، به ویژه که یک دریایی از خون میان جمهوری اسلامی و جامعه بعد از کشتار دیماه رخ داده و تاکید او، اشاره او به قتل عام دیماه باز یک جایگاه متفاوتی میده به کسی مثل او و قدیانی. چرا؟ چون کم نبودن کسانی که متاسفانه در موقعیت شبه اپوزیسیونی از کنار این کشتار گذشتن یا توجیه کردن اقدامات سپاه پاسداران رو و عملا در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. کسی مثل عبدالله ناصری و تاکید میکنم قدیانی، اینها در موقعیت اپوزیسیونی و با اصرار بر عبور از جمهوری اسلامی دارن خودشون رو تعریف میکنن. واقعا مفقود هست یک فردی به نام مجتبی خامنه‌ای و اینکه عبدالله ناصری در ایران، من مؤکدم بگم این در ایران این مکتوب نوشته شده، کسی در ایران داره به این صراحت علیه حکومت موضع میگیره خودش قابل توجه و البته بر مبنای مجموع داده‌هایی که داره او رو رهبر احتمالی توصیف میکنه و میگه که این سپاه پاسدارانه که زمام امور رو در ایران در اختیار داره و مردم ایران هستن که حکومت سپاه پاسداران و مجتبی خامنه‌ای رو نمیدونن. ابهام درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای موضوع بسیار مهمی است. دونالد ترامپ هم روز گذشته او هم اشاره کرد که یا به شدت زخمی شده یا اینکه جمهوری اسلامی یک پروژه بسیار پیچیده‌ای داشته که او رو فعلا زنده جلوه‌گر کنه. عبدالله ناصری میگه که اصلا معلوم نیست این زنده باشه، اگر هم زنده هست حیات مغزی و ذهنی نداره. به این

0: معنا مشخص میشه که این جریان امنیتی حاکم بر سپاه پاسداران هستش که زمام امور رو در دست گرفته، از یک نامی به نام مجتبی خامنه‌ای هم داره به عنوان ولی فقیه استفاده میکنه برای پیگیری پروژه های ضد ملی خودش علیه منافع ملی و امنیت مردم ایران.
1: سلام خدمت رسانه خوب و مردمی اینترنشنال. امروز چهارشنبه 4/6/1405 دیگه مرغ و گوشت و برنجی از سر سفرمون هست شده، به لطف این جمهوری اسلامی رو آوردیم به سیب زمینی سرخ کرده با نون با روغن سرخ کنیم بخوریم. 330,000 تومان یه روغن الیتر هم نمیشه. 6 تا دونه سیب زمینی 60,000 تومان، 2 تا دونه سس دونه 20,000 تومان، یعنی 100 تومانی 330 تومانی 430 تومن 30,000 تومن هم یه دونه نوسنگک 460,000 تومن. خدا لعنتتون کنه، خدا لعنتتون کنه. مردم رو بردن به چی؟ سیب زمینی و نون مخورن.
2: لعنت به شرف نداشتت جمهوری اسحالی، لعنت به دین و آیینتون، لعنت به شرفتون، لعنت به اول و آخرتون. 333,000 تومان، 2 قلم سیب زمینی و تخم مرغ، 2 تا صابون، 1 بیسکویت، 10 تا تخم مرغ شده 392,000 تومان. جمهوری اسلامی میخواد ما رو تا کجا ببره نمیدونم. یعنی الان فقط ما داریم تلاش میکنیم زنده بمونیم. عزیزامونو میکشید، کشور رو وارد جنگ کردید و توقع دارید که ما پشتتون باشیم. خب خدا ازتون نگذره، خدا از خودتون، دینتون و ایمان.
0: آمریکا به جای ناو ابراهام لینکن همین اخیراً ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن رو وارد حوزه سنتکام کرد. USS جورج واشنگتن در ایندو پاسیفیک بود در ژاپن و الان منتقل شده به حوزه سنتکام. حالا آمریکا ناو هواپیمابر USS تئودور روزولت رو وارد سنتکام میکنه برای اینکه اون مأموریت ناو هواپیمابر جورج واشنگتن که تازه اومده در حوزه سنتکام سبکتر بشه، چون اون جورج واشنگتن هم در ایندو پاسیفیک بود، در ژاپن بود، در مأموریت بود. احتمالاً اون ناو جورج واشنگتن هم برمیگره آمریکا یا اینکه برمیگره به همون منطقه عملیاتی خودش حوزه سنتکام. یعنی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ما یک جابجایی ناوهای هواپیمای آمریکا رو شاهد هستیم، چون که هم تو حوزه ایندو پاسیفیک کام و هم در حوزه سنتکام آمریکا درگیر مأموریت‌های دریایی خیلی خیلی سنگین هستش. اساساً از نظر ریاضت عملیاتی عددی هم حوزه سنتکام، حوزه ایندو پاسیفیک کام، یعنی ایندو پاسیفیک به سمت در واقع چین، خیلی نیاز داره که قوای نظامی پررنگتری رو آمریکا به لحاظ دریایی داشته باشه. الان با احتساب USS تئودور روزولت که وارد حوزه سنتکام میشه، ما 3 تا ناو هواپیمابر داریم. USS جورج هربرت واکر بوش که الان در دریای عرب، USS جورج واشنگتن که فعلا هست، احتمالاً میگم برمیگره آمریکا یا میره به حوزه ایندو پاسیفیک، و USS تئودور روزولت که حالا داره میاد. در نهایت 2 تا ناو هواپیمابر بزرگ در منطقه میمونه. حالا هدف چیه؟ به نظر میرسه هدف استقرار طولانی مدت آمریکا در به لحاظ دریایی در حوزه سنتکام هستش، در خلیج فارس و دریای عمان. احتمالاً 7 ماه دست کم همین ناو هواپیمابر جدید باقی میمونه توی منطقه. و من فکر می‌کنم که علاوه بر اینکه حالا تقویت قوای بازدارندگی هست، تقویت قوای تهاجمی هم هست. به نظر من احتمالاً آمریکا میخواد آماده بشه برای اینکه همچنان که فاز تحریم و محاصره دریایی رو با این ناوهای هواپیمابر پیش میگیره و سفت و سخت‌تر می‌کنه، احتمالاً به سمت توقیف کشتی‌هایی که حامل نفت ایران باشه با همین ناوهای هواپیمابر در واقع خواهد رفت، تغییر جهت خواهد داد. اینا میگم که فلسفه عملیاتی ناو هواپیمابر تئودور روزولت برمیگره به اون جمله نقل قول معروفی که خود تئودور روزولت داشت، میگفت آرام سخن بگو ولی همیشه چماق خیلی بزرگی دم دستت باشه.
3: ما از صبح که اینجا هستیم، بانک ملی شعبه هامبورگ در واقع کار میکنه، فعال هستش، نیروهاش در داخل ساختمان هستن و نه تنها بانک ملی، 50 متر جلوتر بانک صادرات هم هست، اونجا هم داره کار میکنه. یعنی فقط این نیستش که راجع به بانک بخوایم صحبت کنیم. به نظر میاد جمهوری اسلامی همچنان نهادهاش در آلمان فعال هستن. اما در خصوص اینکه این فعالیت چطور هست، به ما این رو به صورت رسمی از دولت آلمان پرسیدیم که به هر حال دولت ایالات متحده خواستار این شده که بانک‌های شعبه بانک‌های ملی در آلمان تعطیل بشن. یعنی آقای اسکات بسنت وقتی یکی دو روز پیش داشت صحبت می‌کرد و اون طرح ترد اقتصادی رو در خصوص جمهوری اسلامی اعلام کرد، از شرکای خودش خواستش که شعبات بانک ملی در این کشورها بسته بشه. دولت آلمان میگه که از قبل هم بانک ملی ایران شعبه هامبورگ تحت تحریم‌های شدید اتحادیه اروپا قرار داشته و اون نهادی که مسئول در واقع تعطیلی یا تعطیل نکردن و یا مجوزهای بانک ملی در هامبورگ هست، یکی بافین هست که اداره فدرال نظارت بر امور بانک ها هست و یکی هم بوندس بانک یا همون بانک مرکزی آلمان که یکی از شعبه هاش هم دقیقا روبروی ساختمون بانک ملی در هامبورگ هست، یکی از ساختمون هاش. و اونها هر دوی اون دو نهاد هم زیر نظر وزارت دارایی آلمان دارن کار میکنن که آقای کلینگبایل از حزب سوسیال دموکرات ها در رأس اون وزارتخونه قرار داره. بافین میگه که، یعنی ما ازشون سوال کردیم که وضعیت کار بانک ملی چطور هست با توجه به حالا درخواستی که ایالات متحده ارائه کرده، بافین میگه که به خاطر حفاظت قانون حفاظت از داده ها نمیتونیم بهتون چیزی بگیم، ولی میتونید برید تو سایت ما ببینید که ماجرا چی هست. در واقع نمیخواد بگه که میبنده این شعبه رو، نمیبنده و میگه به سایت ما مراجعه کنیم. به سایتشون هم که مراجعه میکنیم میگه که بانک فعال هست و یه سری از خدمات رو هم میتونه بده. ولی بافین در 7 اکتبر 2021 همین بانک رو از اعطای و همچنین گشایش اعتبار یا همون وام در واقع بگیم ممنوع کرده و این کارو نمیتونه انجام بده. ولی خب ما امروز ازشون سوال کردیم، گفتن که اگه بخوام براتون حسابم باز میکنیم، ولی مشخص نیست چه حسابی. ولی این اطلاعات رو هم به دست آوردم که به هر حال اون کاری که الان دارن انجام میدن، اگر در واقع کار بانکی هم که انجام میشه، مربوط میشه به سالهای قبل که این بانک احتمالاً وامهایی رو داده، یه سری کارهای از قبل بوده، میتونه اون کارو انجام بدن. ضمن اینکه بر اساس قانون بانک‌ها در آلمان میتونن همین بانک با وجود اینکه تحریم هست یک سری از کارها رو با مجوز بانک مرکزی آلمان میتونه که این کارو انجام بده. ولی خود بانک مرکزی هم ازشون سوال کردیم در خصوص اینکه این بانک تحریم هست، فعالیتش چجوریه، تا به این لحظه چندین بار ایمیل بهشون زدیم به ما پاسخی ندادن.

0: ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریفه دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بیروی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زیم دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.
1: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
2: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
1: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
3: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می‌کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری های غیر مجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.

0: درود بر شما، بیننده خبر 10 صبح به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر ادامه روند فروپاشی جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید تهران برای توافق التماس میکند. اعلام پاکسازی کامل مینهای تنگه هرمز از سوی سنتکام. براد کوپر از توقف صادرات نفت و محدودیت تردد در بنادر ایران خبر داد. جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بخشی از گفتگوهای نشست گروه 20. واشنگتن از قدرت‌های اقتصادی جهان خواست دسترسی تهران به منابع مالی و درآمدی را محدود کنند. همچنین در ادامه این بخش خبری، خروج احتمالی ونزوئلا از اوپک، همزمان آمریکا تسهیلات تازه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی در ونزوئلا در نظر گرفت. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت ایران کشوری در حال فروپاشی است و مقام های جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا التماس می کنند. ترامپ در واکنش به گزارشی از جاناتان هانت خبرنگار فاکس نیوز نوشت او تمایلی به دیدار با مقام های جمهوری اسلامی ندارد و این آنها هستند که خواهان دیدار با او هستند. جاناتان هانت پیشتر گزارش داده بود که ترامپ با میانجیگری کشورهایی مثل قطر یا پاکستان برای مذاکره با جمهوری اسلامی موافقت کرده است. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در آخرین نشست خبریش گفت در حال حاضر هیچ مذاکره میان واشنگتن و تهران در جریان نیست و همه گزینه‌ها همچنان روی میز دونالد ترامپ قرار دارد. لوید افزود جمهوری اسلامی تحت فشار شدیدی قرار دارد و رئیس جمهور آمریکا از همه اهرم‌های اقتصادی برای افزایش این فشار استفاده می‌کند. سخنگوی کاخ سفید همچنین گفته که جمهوری اسلامی حتی برای پرداخت حقوق نیروهای نظامی و انتظامی خود با مشکل روبرو شده. دونالد ترامپ بار دیگر تصویری منتشر کرده که در آن تنگه هرمز در کنار قلمروهای آمریکا قرار گرفته و با عبارت جدید مشخص شده. در این تصویر تنگه هرمز در کنار مناطقی چون پورتوریکو، گوام و جزیره ویرجین آمریکا دیده میشه. ترامپ همچنین گفته نیروهای آمریکایی تنگه هرمز را از مین پاکسازی کردند و کشتی‌های تجاری از این آبراه عبور می‌کنند. با وجود تلاش‌های منطقه‌ای برای میانجیگری میان آمریکا و جمهوری اسلامی، وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده که دولت ترامپ علاقه‌ای به بازگشت به مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد نداره. در این گزارش آمده ترامپ بر ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی متمرکزه و اختلافات میان مواضع تهران و واشنگتن به اندازه افزایش یافته که در حال حاضر چارچوب مشخصی برای از سرگیری مذاکرات وجود نداره. وال استریت ژورنال همچنین تلاش‌های آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای میانجیگری رو بی‌حاصل دونسته. فرمانده ستاد مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای ایالات متحده مینهای دریایی منتسب به جمهوری اسلامی را از آبراهای بین المللی پاکسازی کرده و همزمان محاصره دریایی را اجرا می‌کنند. براد کوپر گفته این اقدام عبور امن از تنگه هرمز را تضمین کرده. او تأکید کرده از یک ماه پیش صادرات نفت ایران متوقف و دسترسی به بنادر این کشور فقط به مقاصد انسان دوستانه محدود شده. به گفته او حدود 1500 کشتی تجاری حامل نفت با حفاظت آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند.
1: بخش بزرگی از 50,000 نظامی آمریکایی ما که در منطقه حضور دارند مشغول انجام کارهای فوق‌العاده‌ای در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی و در عین حال حفظ جریان تردد تجاری در تنگه هرمز هستند. همونطور که اخیراً اعلام شد ارتش آمریکا در تنگه هرمز به یک دستاورد بسیار بزرگ رسیده. ما تونستیم مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی این تنگه رو که ماها پیش توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مین‌گذاری شده بود با موفقیت پاکسازی کنیم.
0: وزیر خزانه‌داری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت محاصره و کارزار انزوای اقتصادی بنیان اقتصاد در حال فروپاشی جمهوری اسلامی را به طور کامل در هم خواهد شکست. به گفته اسکات بسنت ایالات متحده در راستای این کارزار و در طول 14 روز گذشته موفق شده 130 میلیون بشک نفت رو به خارج از تنگه هرمز هدایت و مدیریت بکنه.
2: جمهوری اسلامی یک برگی داشت در دستش که سالها هم روی اون داشت مانور میداد و تبلیغات میکرد به نام تنگه هرمز. حداقل در دو دهه گذشته بارها و بارها چه مانورهایی که سپاه در تنگه هرمز انجام داده بود، چه صحبتهایی که مقامات جمهوری اسلامی میکردند، این بود که اگر بخواهید به مواضع جمهوری اسلامی حمله بکنید یا در بنبست هسته‌ای ما را قرار بدید، آن وقت ما از برگ برندمون تنگه هرمز استفاده خواهیم کرد. اما به نظر می رسه مقامات جمهوری اسلامی معنی برگ برنده رو نمی دونستن، چون خیلی بد بازی کردن، بد موقع و در جای این رو بازی کردن که بلافاصله ایالات متحده آمد و با یک برگ برنده دیگری که همون محاصره اقتصادی بنادر جنوبی ایران بود، این برگ رو سوزون. حالا الان چه اتفاقی افتاده؟ در بیانیه فرمانده سنتکام آمده تنگه هرمز رو نیروهای ارتش ایالات متحده به طور کامل مینروبی کردند و اعلام کردند که تنگه بر روی همه کشتی‌ها بازه، بر روی کشتی‌هایی که به مقصد بنادر جنوبی ایران میخوان برن، حالا میخواد نفتکش باشه یا به هر حال شناورهایی باشن که بار حمل میکنن، بسته هستش. جمهوری اسلامی نتوانسته از اواسط ماه ژوئیه نفت بفروشه، حتی یک بشکه نفت. اوضاع اقتصادی در داخل ایران بسیار خراب هستش، حقوق‌ها داره دیر پرداخت میشه. از اون سوی جمهوری اسلامی داره یک رهبری واحد هم الان در حال حاضر به نظر میرسه نیست که بخوان تصمیم بگیرن که چه میخوان بکنن. برای همین همه دارن راجع به موضوعی مثل تنگه هرمز یا مذاکره با آمریکا صحبت میکنن. در طرف مقابل ایالات متحده در مورد گزینه نظامی هم دست بالاتر رو داره. هم الان داره ناو روزورلت رو به منطقه خاورمیانه میبره، ناوی که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع هستش. در جنگ‌های مختلفی بعد از جنگ سرد این کارو انجام داده، در عراق این کارو انجام داده، در افغانستان، در جنگ با داعش، در جنگ بوسنی. از سوی دیگر جمهوری اسلامی تمام نیروهای نظامی خودش رو و تمام امکانات نظامی خودش رو که بسیج کرده بود، از نظر نیروی نظامی که فرسوده شده، حقوقهای اون هم نمیتونه پرداخت بکنه، از نظر تجهیزات نظامی در اون حملاتی که نیروهای ارتش ایالات متحده در چند هفته پشت سر هم بعد از تصمیم آقای ترامپ انجام دادند و بعد با دستور فرمانده سنتکام متوقف شد، توان نظامیشون هم بعد دقل رسیده و الان هم این شاهدش همین حملاتی است که جست و گریخته دیگه جمهوری اسلامی و سپاه میتونن به کشتی‌ها و شناورها در تنگه هرمز بکنن. از اون بر آسم منیر که وقتی وارد ایران شده در چند روز گذشته صحبت کرد، الان منابع به رئیس جورنال گفتن که اصلا با دست پوری بر نگشته، چون زبان واحدی در ایران وجود نداره.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما شدن. وقتتون بخیر آقای علیزاده. ترامپ قبلا تلاش میکرد که مذاکرات با جمهوری اسلامی رو به سرانجام برسونه، اما الان به نظر نمیاد هیچ علاقه ای داشته باشه به مذاکره. فکر میکنین دلیل این بیعلاقگی چیه؟
3: خودش یکی از ابزارهای چانه‌زنی است در مذاکره. یعنی شما در مذاکره نباید آنچنان که میل باطنیتون هست تمایل خودتون رو نشان بدهید. به نظر میرسه که ترامپ با این پروژه جدید، این کمپین جدید فشار یا بگیم انزوای اقتصادی که در برنامه خودش قرار داده، یک تغییر تاکتیک داده. پیش از این تحریم برای فشار آوردن بوده، الان به نظر میاد که این کمپین برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی هستش. یعنی ارزیابی که ترامپ داره ارائه میدهد این استش که فشار داخلی بسیار، فشار اقتصادی در داخل خیلی بالا گرفته، از این بالاتر هم خواهد گرفت اگر این کمپین به قوت و به درستی پیش برود و این وخامت وضعیت اقتصادی موجب فشارهای داخلی خواهد شد. اختلاف هم که کم نیستش بین مقامات در داخل کشور. الان به نظر میرسه مدیریت واحدی در جمهوری اسلامی دیده نمیشود. رو همه ارزیابی ها او اینطور تلقی داره که جمهوری اسلامی دچار تغییر رفتار خواهد شد و و این اونجایی است که او امیدوار هستش که بتوانه امتیازی که مورد نظر خودش هست رو بگیره. البته همه اینها مستلزم گذر زمان هستش تا ببینیم که این ارزیابی او چقدر درست هستش، چون عوامل کشورهای خارجی به ویژه چین و روسیه همین مسئله باید ارزیابی بشه که آیا اونها در صدد کمک رسانی به این متحد خودشون یعنی جمهوری اسلامی برمی آیند یا می توانند بر بیایند یا نه، که باعث این در گذر زمان مسئله روشن بشه.
0: حالا ترامپ هم می دونیم که از اون ور تاکید میکنه که مقام های جمهوری اسلامی برای مذاکره دارن التماس میکنن. با توجه به طرح انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی فکر میکنی پایان کار آمریکا با جمهوری اسلامی چطور خواهد بود؟
3: خب این تعبیر التماس کردن رو زیاد ازشون از ترامپ شنیده بودیم، دفعه اولش نیست. بنابراین بایستی همین به ارزیابی گذاشته بشه، راستی آزمایش نمیشه که واقعا چقدر دارن صحبت، چون خود ترامپ هم گاهی اوقات گزارش میده که با کسانی وارد طرف گفتگو میشه که بعد میفهمه که اینا طرف گفتگو نیستن. خاطرتون باشه یه بار میگفتش خودش شخصا گوشی رو برداشته داشته صحبت میکرده با یه نفر، تو کی هستی؟ محمد. محمد کیه؟ یعنی اون آشفتگی که در ایران در داخل نظام جمهوری اسلامی وجود داره خیلی روشن نمیکنه. حالا فرض بفرمایید همین قالیباف، حالا خود درسته که رئیس مجلس هست، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای هست، فرمانده سپاه بوده، اما الان آیا تمام اختیارات مذاکره رو داره یا نداره؟ اینجاست که اتفاقا خاطرتون باشه امریکا از طریق مسعود بارزانی ورود کردش که ببینید اصلا یه همچین کسی که روبروی امریکا نشسته، محمد باقر قالیباف منظورمه، آیا اساسا حمایت سپاه پاسداران رو دارد یا ندارد، که اون داستان رو در اخبار آمده بود که از طریق بارزانی اوکی گرفتن که بله سپاه پاسداران حامی هیئت مذاکره کننده هست. پس ببینید این تردیدها وجود داره که وقتی که امریکا هم داره صحبت میکنه دیگه اون رهبریت واحد، اونی که اصطلاحا گفته میشد فصل الخطاب در زمان علی خامنه ای بودن، فصل الخطاب هر چی بگه دیگه آخر خط همینه، الان این وضعیت وجود نداره. بنابراین کسانی هم که دارن مذاکره میکنن یا مذاکره میکردن یا کسانی که احیانا بیاین پای میز مذاکره در طرف این کمپین فشار اقتصادی، آیا اینها واقعا کسانی هستن که بتوانن فصل الخطاب باشن، حرف نهایی رو بزنن؟ به نظر من یه آشفتگی بسیار شدیدی در حاکمیت جمهوری اسلامی به ویژه در مذاکره با آمریکا وجود داره.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن، متشکرم از شما. پاکستان روز پنجشنبه موضعی محتاطانه در قبال کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کرد. اسلام آباد تاکید کرده در این زمینه از قوانین بین المللی پیروی خواهد کرد. وزارت خارجه پاکستان ابراز امیدواری کرده مسائل اقتصادی در نهایت بخشی از یک توافق گسترده تر برای حل و فصل مناقشه آمریکا و جمهوری اسلامی باشد. جواد همدانی خبرنگار ما از اسلام آباد همراه من. جواد، اخبار زد و نقیض درباره موضع پاکستان در قبال تحریم‌های آمریکا و تجارت با ایران منتشر شده، دقیقاً موضع اسلام آباد چیه میگه برای ما؟
4: خب پس از اعلام کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا، اسلام آباد که خوب میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن هست، دیروز بسیار محتاطانه در قبال کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی صحبت کرد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز تأکید کرد که در این زمینه اسلام آباد از قوانین بین المللی پیروی خواهد کرد و امیدوار هست اسلام آباد که مسائل اقتصادی در نهایت از طریق یک توافق گسترده تر حل و فصل بشه. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست خبری هفتگی خود به رسانه ها اینجا در اسلام آباد گفت که پاکستان در مورد تجارت با جمهوری اسلامی از قوانین بین المللی و توافقنامه های تجاری دو جانبه خود با جمهوری اسلامی پیروی خواهد کرد و پیروی میکنه. لذا به گفته او تجارت پاکستان با تعهدات پاکستان هماهنگ هستش. این موضوع در واقع دو روز پس از اعلام عملیات طرد اقتصادی توسط ایالات متحده از سوی اسلام آباد اعلام میشه. به نظر میاد یک اسلام آباد خواهان این هست که در طول فرایند میانجیگری موضوع تجارت با جمهوری اسلامی و تحریم ها را هم حل و فصل بکنه. آیندرابی گفت که پاکستان امیدوار هست که بنبست که بین آمریکا و جمهوری اسلامی به وجود اومده و تمام مسائل اقتصادی بین دو طرف اینها نیز در دراز مدت حل و فصل بشن و گفت که این موضوعات بخش مهمی از یک توافق پایدار را تشکیل خواهند داد. ایالات متحده شریک اقتصادی مهمی هستش برای پاکستان. در طرف دیگه ایران قرار داره که خوب یک کشور همسایه پاکستان است و دو کشور مرز مشترکی دارن که نزدیک به 1000 کیلومتر است و پاکستان برای برطرف نمودن نیازهای انرژی خود در واقع خواهان روابط عادی با تهران هست که این هدف بدون یک توافق گسترده تر بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی قابل دسترسی نیست. علاوه بر این در موضع وزارت امور خارجه پاکستان بازتاب موازی چین را هم میشه دید، چون چین گفته بود که تجارتش با تهران در چارچوب قوانین بین‌المللی هستش.
0: جواد، گفته شده که عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در سفر اخیرش به تهران پیام ایالات متحده رو به تهران منتقل کرده، در این خصوص چیزی میدونیم؟
4: خب دیروز وزارت خارجه پاکستان تلاش کرده که این تصور که عاصم منیر به عنوان فرستاده دونالد ترامپ به تهران سفر کرده این رو از بین ببره. آقای اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت که من کاملا و قاطعانه اعلام کردم که گزارش هایی که به سفر عاصم منیر به ایران به عنوان فرستاده رئیس جمهور ایالات متحده یا به دستور ایالات متحده اشاره دارند، اینها به گفته او کاملا گمراه کننده هستند. به گفته او این گزارش ها از نظر واقعیت اگه بخوایم ببینیم صحت ندارند. خب او نیز گفت که این سفر باید در چارچوب تلاش های میانجیگری خود اسلام آباد بررسی بشه و گفت که این سفر صرفاً در چارچوب و پس زمینه نقش دوامدار پاکستان با عنوان میانجی بوده و در اصل این در واقع به نحوی انعکاس آن هست که در واقع پاکستان در این بین این دو کشور به عنوان میانجی میخواد نقش خودش رو داشته باشه. آقای اندرابی نیز گفت که در جریان سفر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان تلاش های جدیدی برای بازگشایی تنگه هرمز نیز صورت گرفته. بنابراین ما همچنان خوشبین هستیم، بگفته او که حرکتی در جهت این جمعی مهم نیز ایجاد خواهد شد.
0: متشکرم. جواد همدانی خبرنگار ما از اسلام آباد همراه من. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم با ما همراه شدند. ضمن وقت بخیر به شما آقای رحیم‌پور. میانجی‌هایی مثل قطر و پاکستان همچنان در حال تلاش هستند و مقام‌های هر دو کشور به تهران سفر کردند، با مقام‌های جمهوری اسلامی هم گفتگو کردند. با توجه به عملکرد جمهوری اسلامی و این سیاست انزوا اقتصادی که آمریکا در پیش گرفته، اساساً فکر می‌کنید تلاش میانجی‌ها می‌تونه منجر بشه به تغییر موضع جمهوری اسلامی؟
5: شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم، این تلاش ها در حال انجام شدن هست، اما برای اینکه به این برآورد برسیم که میتونه موفقیت آمیز باشه یا نه، بایستی ببینیم که تمرکزشون روی چی قرار داره. من معتقدم که شواهدی از این که طرفین اصلی دعوا یعنی ایالات متحده و جمهوری اسلامی بخوان به مفاد تفاهم نامه 17 ژوئن برگردند و اون رو مبنای یک مذاکرات جامع و گسترده تر انجام بدن وجود نداره، یعنی قرار بدن وجود نداره. عمده تلاشی هم که الان داره اتفاق میفته از طرف میانجی های مثل قطر و پاکستان و حتی عمان بیشتر متمرکز هست بر موضوع تنگه هرمز و اینکه بتونن بین جمهوری اسلامی و عمان به یک سند مشترکی دست پیدا بشه یا دست پیدا بکنن که تردد کشتی ها در تنگه هرمز رو به وضعیت عادی، یعنی وضعیت پیش از جنگ برسونن. تازه این هم با توجه به اینکه حتما بایستی تأیید و چراغ سبز کاخ سفید رو هم داشته باشه، باز با مشکلاتی مواجهه، چون خواسته هایی که جمهوری اسلامی داره غالبا با اون چیزهایی که امریکا مد نظرش هست برای تردد امن و آزاد کشتی ها در تنگه هرمز تناقض داره. یعنی این که مجموعه این فعل و انفعالات دیپلماتیکی که الان داره انجام میشه نه برای حل مسئله بین جمهوری اسلامی به امریکا، بلکه برای دستیابی به یک سند مشترک بین تهران و مسقط، اون هم بر سر تنگه هرمزه. در نتیجه موضوع رو انقدر کوچیک کردن و محدود کردن تا بتونن امکان دستیابی به توافق و راه حل دیپلماتیک رو بالا ببرن، گرچه تا همین لحظه هم که نزدیک یه ماه و نیم از شروع این مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان میگذره، هنوز چشم‌انداز روشنی در خصوص حتی مسئله تنگه هرمز و اون توافق بین جمهوری اسلامی و عمان وجود نداره.
0: رایمپور تنگه هرمز هم که میدونیم همچنان محل مناقشه است. جمهوری اسلامی از کنترل کامل بر تنگه هرمز داره صحبت میکنه، آمریکا از اونور از پاکسازی مینها و عبور 1500 کشتی با حمایت آمریکا داره صحبت میکنه. آیا میشه گفت که کدوم یک از طرفین روایتشون در ارتباط با تنگه هرمز به واقعیت نزدیک تره؟
5: بله، با توجه به داده هایی که منابع معتبر مثل تانکر ترکرز، ورتکسا، کپلر، همینطور UKMTO و این قبیل از منابع دارن مطرح میکنن، میشه گفت که ادعایی که امریکایی ها دارن مطرح میکنن اگر نه حتی بشه اون رو دقیق دونست، اما به واقعیت نزدیکتره. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در یک مورد فقط از 15 تا 21 آگست، یعنی برای یک هفته فقط، نشون داد که یعنی داده هاش نشون داد که در خلال اون یک هفته 83 شناور وارد تنگه هرمز شدند و 83 شناور از تنگه هرمز خارج شدند و حدود نزدیک 109 شناور هم وارد تنگه هرمز شد. یعنی در خلال یک هفته حدود 192 تردد رو تونسته بود شناسایی کنه. فقط برای یک هفته میانگینش هم میشه 27 تردد در روز. یا بررسی تانکر ترکرز در 26 آگست نشون میده که یک عملیات، در واقع 15 عملیات همزمان شیپ تو شیپ STS اصطلاح یا کشتی به کشتی رو شناسایی کرده که در مجموع 25 میلیون لیتر، 25 میلیون بشکه نفت رو در سمت سواحل عمان بر به انتقال نفت رو تونسته شناسایی بکنه. مجموعه این داده ها، گزارش های مختلف، همونطور که گفتم کپلر، ورتکسا، به همین UKMTO و هم تانکر ترکرز یا حتی گزارش هایی که رویترز کار کرده، نشون میده که حداقل روزانه به صورت میانگین حدود 7 میلیون بشکه داره نفت از تنگه هرمز خارج میشه. این البته با 20 میلیون بشکه که پیش از جنگ، یعنی وضعیت عادی بود، هنوز فاصله داره. اما دیگه ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر کنترلش بر تنگه هرمز یا بسته بودن کامل تنگه هرمز رو کاملا میتونه این داده ها رد بکنن. به تلاشی هم که الان داره انجام میشه اینه که این وضعیت، یعنی افزایش پیدا بکنه، نشونه هاش رو، تأثیراتش رو در بازار جهانی انرژی داریم میبینیم. تازه یک بخشی از این نفت ها و نفت کش ها دارن با AIS خاموش، با ردیابی، با سیستم ردیابی خاموش دارن عبور میکنن، همین میزان رو، میزان در واقع تردد رو افزایش میده. میشه گفت که ادعای سنتکام به امریکایی ها در خصوص تردد کشتی ها در تنگه هرمز به واقعیت نزدیکتر.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، همراه ما، سپاسگزارم از شما. یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد دولت ترامپ قصد دارد در نشست هفته آینده گروه 20 اعضای این گروه را برای قطع شریان‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار بدهد. این اقدام بخشی از کارزار تازه واشنگتن برای انزوای مالی و تجاری تهران است. همچنین اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه آینده میزبان وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 در ایالت کارولینای شمالی خواهد بود.
6: مسئله وادار کردن باید ببینیم چه ابزارهایی در دستش هست. از لحاظ سیاسی و اقتصادی به صورت عام اگه بخوایم نگاه بکنیم، اعضای گروه 20 شاید به صورت علنی با سیاست‌های دولت ترامپ در این دور جدید از جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی همراهی نکنن. به طور مشخص چین و برخی از کشورهایی که به نوعی می توانیم بگیم که بزرگترین خریداران و حامیان مالی جمهوری اسلامی هستند. اما نکته بر سر اینه که الان بیش از هر چیزی دولت ترامپ به دنبال فشار آوردن برای راه‌های دور زدن تحریم‌ها هست و از ابزار بزرگی به عنوان بازار دلار داره ازش استفاده می‌کنه. به این معنا دست دونالد ترامپ و دولتش باز هست برای اینکه بتونه هشدار بده به این گروه ها، برای اینکه همکاری با جمهوری اسلامی زمانی که میخواد انجام بشه به یک فکر دوباره نیاز داره. یعنی اگر میخواییم با جمهوری اسلامی مراوده بکنید بکنید، ولی یه بار دیگه فکر بکنید، چون احتمالا تحریم ها و فشارهای بسیاری بر شما اعمال خواهد شد. در واقع شرکت های خصوصی اینجا با ترس بیشتری وارد میشن. شاید دولت ها بخوان بنا به منافع سیاسیشون کاری رو انجام بدن، اما شرکت های خصوصی این کشورها باید این رو بدونن که الان این دور از فشارها فشارهایی هستش که مستقیما اونها رو میتونه از بازار دلار کاملا خارج بکنه و به نظر میرسه بسنت و ترامپ چنین پیامی رو در اجلاس گروه 20 وزرای اقتصادی گروه 20 منتقل خواهند کرد.
0: با وجود اعلام تحریم اقتصادی گسترده علیه جمهوری اسلامی و درخواست وزیر خزانه‌داری آمریکا برای تعطیلی تمام شعب بانک ملی ایران، فعالیت شعبه هامبورگ این بانک همچنان ادامه دارد. این در حالی است که وبسایت این شعبه اعلام کرده که این بانک مستقیما تحت تاثیر محدودیت‌های ناشی از بازگشت تحریم‌ها قرار گرفته. اتحادیه اروپا از سپتامبر 2025 بانک ملی و تمامی شعب و شرکت‌های تابع آن را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. در همین رابطه سخنگوی دولت فدرال آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال گفت برلین درباره اقدامات بیشتر در قبال حکومت ایران به طور مستمر با ایالات متحده و دیگر شرکای خود در اتحادیه اروپا و منطقه در تماس است. ایران اینترنشنال همچنین درباره وضعیت و احتمال اقدام علیه بانک ملی شعبه هامبورگ از نهاد نظارت مالی فدرال آلمان هم سوال کرد، اما این نهاد حاضر نشد مشخصا در این ارتباط اظهار نظری بکند. همچنین ادامه فعالیت بانک ملی PLC زیر مجموعه بانک ملی ایران در بریتانیا به یک مجوز عمومی خزانه‌داری بریتانیا وابسته است. این مجوز تنها برای چند پرداخت محدود شامل حقوق و بازنشستگی کارکنان بریتانیایی، هزینه خدمات فناوری اطلاعات و دستمزد حسابدار قابل استفاده است و روز 30 مهر ماه 1405 منقضی می شود. تصمیم درباره تمدید این مجوز با خزانه‌داری بریتانیا است. بانک ملی PLC در صورت‌های مالی منتهی به 31 دسامبر 2025 تأیید کرده که این تصمیم خارج از کنترل مدیریت است.
7: پس از درخواست آقای اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده از متحدان خودش برای تعطیلی شعبات بانک ملی ایران در کشورهای مختلف، ما این موضوع رو از دولت فدرال آلمان پیگیری کردیم که سخنگوی دولت فدرال آلمان اعلام کرد که بانک ملی ایران، شعبه هامبورگ و اساساً مجموعه بانک ملی تحت تحریم‌های شدید اتحادیه اروپا هستش و طبعاً این بانک هم تحت تحریم هست و بر اساس تحریم‌های اتحادیه اروپا که بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه مجدداً برقرار شده، تمام دارایی‌های این بانک مسدود میشه. اما خب ما بررسی‌هایی که کردیم، این بانک همچنان در شهر هامبورگ باز هستش و کارکنانش در داخل اونجا فعالیت می‌کنن و نکته‌ای که در خصوص پاسخ دولت فدرال آلمان وجود داره اینه که مراجعی که میتونن در این خصوص اظهار نظر کنن، یکی بافین که نهاد فدرال نظارت بر بانک ها و همچنین بوندس بانک یا همون بانک مرکزی آلمان هستش که از این دو مرجع هم سوال کردیم که بافین ترجیح داد پاسخ ما رو نده و فقط ارجاع بده به وبسایت خودش در خصوص فعالیت بانک، و بوندس بانک هم که به ما هیچ پاسخی رو تا به این لحظه ارائه نکرد.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر ادامه روند فروپاشی جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید تهران برای توافق التماس میکند. اعلام پاکسازی کامل مینهای تنگه هرمز از سوی سنتکام. براد کوپر از توقف صادرات نفت و محدودیت تردد در بنادر ایران خبر داد. وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه شرایط شماری از مجوزهای عمومی مرتبط با تحریم‌های ونزوئلا را اصلاح کرده. بر اساس این تغییرات برخی فعالیت‌ها و معاملات مرتبط با نفت و محصولات پتروشیمی ونزوئلا مجاز خواهد بود. علاوه بر بخش انرژی و معدن، تأمین برخی کالاها و خدمات در حوزه مخابرات و ارتباطات هم از این پس مجاز خواهد بود. همزمان خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که دولت ونزوئلا در حال بررسی دقیق برنامه‌های خود برای خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک است. منابع آگاه گفتند خروج از اوپک در جریان گفتگوهای اخیر میان مقام‌های ونزوئلا و ایالات متحده مورد بحث قرار گرفته. بر اساس این گزارش هنوز تصمیم نهایی و قطعی در این زمینه اتخاذ نشده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید هدف کوتاه مدت ترامپ تثبیت قیمت نفت و خونسا کردن فشار ناشی از بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی بر بازار جهانی نفت است.
8: مهمترین هدف دولت پرزیدنت ترامپ از کاهش محدودیت ها و در واقع توی 8 حوزه مختلف اصلاح کردن و آزاد کردن روابط تجاری ونزوئلا با ایالات متحده آمریکا نسبت به اون محدودیت هایی که قبلا بود، مهمترین هدفش در کوتاه مدت این هستش که این فشاری که به قیمت نفت اومد در نتیجه اخلال جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در تنگه هرمز رو در واقع کمتر و کمترش بکنن و قیمت نفت رو در همین حداقل بین 80 دلار تا 90 دلار بشکه‌ای قرار بدن. حالا از این 8 مجوز عمومی اصلاحی که ارائه داده شده، در واقع از طرف خزانه داری صادر شده، چند تاش خیلی مهم هست برای اینکه در واقع اجازه میده که شرکت‌های آمریکایی که بعضی‌هاشون شعبه‌هاشون در خارج از ایالات متحده، یعنی مثلا ممکنه شعبه‌های اروپایی برخی از شرکت‌های نفتی، گازی، پتروشیمی ایالات متحده آمریکا بیان در ونزوئلا سرمایه‌گذاری بکنن، نه لزوما برای مثال خود دفترهای اصلیشون در ایالات متحده آمریکا. این به چه معنا است؟ به این معنا هستش که وقتی دو شخص حقیقی، دو فرد یا دو شخص حقوقی، مثلا شرکت ملی نفت ونزوئلا یا شرکت‌های نفت آمریکایی، بریتانیایی، اروپایی میان قرارداد می‌بندن، قانون حاکم بر این قرارداد لازم نیست که فقط قانون ایالات متحده آمریکا باشه. تا الان قوانین ایالتی یک ایالت به خصوصی یا قوانین مربوط به ایالات متحده حاکم بود، ولی کماکان داوری در صورتی که اختلاف پیش بیاد در مورد این قراردادها باید قانون انگلیس، سنگاپور، بریتانیا یا فرانسه یا آمریکا باشه. حالا اهمیت این قضیه چی هست؟ دست شرکت‌های خارجی رو از نظر سرمایه‌گذاری باز می‌کنه. ونزوئلا به عنوان یک کشوری که دچار مشکلات زیاد، فساد، دوسالاری و مانند اون بوده، توی این مدت نتونسته، یعنی 10 سالی هستش که نتونسته تولید نفتش رو بالای 1.5 میلیون بشکه ببره، و برای دولت پرزیدنت ترامپ مهم هستش که از نظر روانی یه شوک مثبت به بازار وارد بکنه. با باز شدن ونزوئلا به سرمایه گذاری خارجی در واقع ما شاهد تغییراتی خواهیم بود، حالا نه بلا فاصله ولی به زودی شاهد تغییرات خیلی زیادی توی بازار نفت و در واقع تخمین‌های مربوط به آینده قیمت نفت خواهیم بود.
0: احمد الشرع رئیس دولت سوریه با صدور فرمانی مصطفی خلیل عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک را به عنوان مشاور نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد. این انتصاب بر مبنای مفاد اعلامیه قانون اساسی سوریه انجام شده و برای اجرا به نهادهای مربوط ابلاغ خواهد شد. مظلوم عبدی روز سه‌شنبه در کاخ ریاست جمهوری سوریه در دمشق انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه را اعلام کرد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره سیر تحولات در سوریه و نقش دولت جدید حاکم بر این کشور گفت.
9: احمد الشرع زمانی که تونست قدرت رو به دست بگیره، سوریه یک کشوری بود که پاره پاره بود و ویرانه بود. از این نظر پاره پارگی اگر بخوایم بگیم، همین SDF یا نیروهای کرد یک چیزی اولوش یک چهارم مساحت خاک سوریه رو در اختیار داشتن، کنترل و اداره می‌کردن و در اونجا دولت در واقع مستقل خودشون رو هم داشتن و این علاوه بر گروه‌های متعدد دیگه بود. کاری که آقای احمد الشرع داره میکنه اینه که این پاره پاره ها رو داره به هم دیگه میچسبونه و داره در هم ادغام میکنه برای اینکه بتونه یک دولت مرکزی قدرتمند با محوریت دمشق بسازه و از طرف دیگه تلاش میکنه که اون ویرانه ها رو بازسازی کنه. مرحله اولش رو تا الان تونسته به سرعت و خیلی موفق عمل کنه، یعنی درگیری با نیروهای کرد در واقع به یک جنگ ختم نشد و تونستن که در طریق مصالحه و از طریق آوردن فرمانده نیروهای کرد به کاخ ریاست جمهوری در دمشق این مسئله رو حل کنن. البته که در قبالش من عرض کردم یک مصالحه هست، یعنی امتیازاتی هم دمشق داده و مرحله بعدی اینه که برن به سمت اینکه سوریه رو بتونن بازسازی کنن بعد از تقویت دولت مرکزی. در اون مسیر هم آقای احمد الشرع موفق بوده، یعنی از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج شد که مانع اصلی سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و کشورهای خارجی در سوریه بوده، تونسته مسترکارد و ویزا کارت رو به سوریه بیاره و در اون مسیر داره قدم میزنه. اما این مسیر دشواریه به چند جهت. اولا اینکه موضوع این تمرکز دولت در دمشق گاهی وقتا به چالش کشیده میشه. در هفته گذشته اسرائیل به بخش‌هایی از در واقع پایگاهی در سوریه حمله کرد و ممکنه که سوریه به یک مرکز چالش و چالش بین اسرائیل و ترکیه تبدیل بشه و آقای احمد الشرع از طریق مذاکرات مستقیم با اسرائیل و ترکیه داره تلاش میکنه که این اتفاق نیفته. دو اینکه باید بتونه تمام اقلیت‌ها رو من جمله و به خصوص دروزی‌ها رو در دولت مرکزی جذب کنه و در نهایت این روندی که با کردها شروع شده رو مسیر دشواری در پیش داره. یعنی الان دارن مذاکره میکنن بر سر اینکه زنانی که عضو وای پی جی هستن اونها بتونن در یک وزارت امنیت در واقع سوریه اینا ادغام بشن و مسائل مرتبط با مثلا یارانه های نفتی که در مناطق کردی اینا وجود داشته اینا رو بعد از اینکه برداشت یک نارضایتی هایی در اون مناطق ایجاد شده بتونه این موضوعات و مشکلات رو حل کنه. و من فکر میکنم که آقای احمد الشرع توانایی رو داره و آینده برای سوریه آینده ایه که با توجه به اون الگویی که ما در یک سال گذشته دیدیم آینده به نظر روشنی میتونه باشه.
0: تصاویری که از مرز نپال و تبت منتشر شده لحظه هایی رو نشون میده که مردمی از دیواره از آب و گل و سنگ و یخ دارن فرار میکنن. صبح چهارشنبه 5 شهریور ماه بخش عظیمی از یک یخچال طبیعی در ارتفاعات هیمالیا فرو ریخت و سیلابی مرگبار رو به راه انداخت. این جریان از حوالی پارک ملی لانگ تانگ آغاز و در امتداد دره‌ها و رودخانه ها حرکت کرد. همکارم فرناز داوری در گزارش خودش به ابعاد مختلف این واقعه پرداخت.
10: احتمالاً شما هم این تصاویر وحشتناک رو از دیروز دیدید. آدم‌هایی که با تمام توانشون می‌دوند در حالی که پشت سرشون موجی عظیم از آب، گل، سنگ و یخ پایین میاد. صبح چهارشنبه 4 شهریور ساعت 8:30 صبح بخش عظیمی از یک یخچال طبیعی در ارتفاعات هیمالیا نزدیک مرز نپال و تبت فرو ریخت. اول لرزشی ایجاد شد که بعضیا فکر کردن زلزله است. اما چیزی که بعد از اون در دره های پایین دست به راه افتاد زلزله نبود. دیواره‌ای بود مرگبار از آب، گل، سنگ و یخ. این سیل دست کم 270 نفر را کشته. همچنان صدها نفر در نپال و تبت هم مفقودند. از جمله 579 گردشگر از حدود 24 کشور. احتمالاً آمار قربانیان بالاتر هم میره. برای درک ابعاد این فاجعه باید مسیر سیل رو ببینیم. اگر روی نقشه رو نگاه کنیم، نقطه شروع فاجعه در شمال نپاله، در ارتفاعات هیمالیا حوالی پارک ملی لانگتانگ و نزدیکی مرز تبت. کمی اون طرف در گذرگاه گیرونگ قرار داره، مسیری مرزی میان تبت و نپال. سیلاب از همون ارتفاعات پایین اومده، وارد دره‌ها و رودخانه‌ها شده و به سمت راسوا و بیدور حرکت کرده. ویدیوهای منتشر شده از گذرگاه گیرونگ افرادی رو نشون میده که در برابر موجی عظیم از گل آوار میدوند. ساختمون ها از بین میره، اتوبوس ها در سیلاب ناپدید میشن. در نپال هم خونه ها و جاده ها ظرف چند ثانیه شکسته شدن و یک پل روی رودخونه تریشولی هم دوام نیاورد. برای کسانی که در مسیر سیلاب بودن تقریبا فرصتی برای واکنش وجود نداشت. یکی از اهالی در بیدور نپال گفت وقتی مردم هشدار دادن شروع به دویدن کرده، اما ناگهان موج عظیمی از آب با صدای مهیب پایین اومده، صدای شبیه زلزله. سیل او رو با خودش برده اما به یک درخت انبه گیر کرده و زنده مونده. متخصصان و پژوهشگران هنوز در حال بررسی علت دقیق این فاجعه هستند. سازمان زمینشناسی آمریکا میگه لرزش ثبت شده زلزله معمولی نبوده، بلکه ناشی از فرو ریختن سنگ و یخ یخچال طبیعی بوده. این منطقه در سالهای اخیر شاهد فجایع مشابه بوده، از نپال گرفته تا هند و پاکستان. حتی تابستان گذشته در همین منطقه تبت و نپال 9 نفر کشته شدند. حالا سوال اینجاست، با گرمتر شدن زمین و ناپایدارتر شدن یخچالهای هیمالیا، آیا باید خودمون رو برای دیدن بیشتر چنین صحنه‌هایی آماده کنیم؟
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranitel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزشی همچنین آرشیو همه برنامه مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranitel.com، پس فراموش نکنید که به سایت ما هم سری بزنید. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. حدود 20 دقیقه دیگه 11 صبح به وقت ایران من با یک مجموعه خبری دیگر با شما خواهم بود. تا اون موقع شب روز بخیر.

0: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: خب بارها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران موضع گیری کردید. میخوام بدونم که چه عاملی باعث شد که شما در فعالیت های سیاسی خودتون و در پارلمان اتریش به موضوع ایران بپردازید؟
1: First of all, thank you for being here. Wonderful, warm welcome here.
2: بله، اول از همه از حضور گرم شما اینجا در وین تشکر میکنم. به ویژه در اروپا و اتریش فکر میکنم بسیار مهمه که ما برای ارزش‌های بنیادین خود بایستیم. البته حقوق بشر، دموکراسی و کرامت انسانی باید همواره در اولویت باشند. به خصوص وقتی به وضعیت وحشتناکی نگاه می‌کنیم که مردم شجاع و با شهامت ایران در طول دهه‌های گذشته و به ویژه در سال‌های اخیر از اون رنج بردند. جایی که زنان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و جامعه مدنی به طور مداوم تحت فشار قرار می‌گیرند. اونها به محض اینکه فریاد آزادی، صلح یا دموکراسی سر میدن تحریم میشن، تحت پیگرد قرار میگیرن، اعدام میشن، زندانی میشن و شکنجه میشن. فکر میکنم این همون لحظه ایه که همه سیاستمداران در هر کشوری باید بایستن و همبستگی خودشون رو با مردم شجاع و با شهامت ایران نشون بدن. فکر میکنم این مسئولیت ماست. این همون چیزیه که باید برای اون بایستیم و به باور من در این لحظه بالاترین وظیفه و مهمترین اولویت ما کمک به مردم ایرانه.
0: بسیاری از سیاستمداران اروپایی همچنان بر گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی اصرار دارند. آیا شما معتقدید که سیاست اروپا در قبال ایران شکست خورده و اگر چنین هست فکر میکنید که جایگزین اون چی باید باشه؟
1: That's a very good question. Thank you so much for this. I think there have been limited.
2: این سوال بسیار خوبیه. بسیار ممنونم. فکر میکنم در چند سال گذشته موفقیت‌های محدودی داشتیم. اما متاسفانه باید بپذیریم که گاهی دیپلماسی به تنهایی کافی نیست. اتحادیه اروپا باید بیاموزه که در موقعیت‌های مثل اونچه امروز در ایران شاهد اون هستیم، به ویژه زمانی که در 8 و 9 ژانویه بیش از 40,000 نفر کشته میشن و هزاران نفر بازداشت و شکنجه میشن، موضعی قاطع تر اتخاذ کنه. اتحادیه اروپا باید بایسته، فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه، به صراحت درباره تمام اقدامات نادرست حرف بزنه و با صدای بلند اعلام کنه که این جنایات باید فوراً متوقف بشه.
0: سوال بعدی من برمیگرده به نهادهایی که جمهوری اسلامی در اتریش دارن، از جمله مرکز امام علی یا همون مسجد امام علی که شما از منتقدان جدی این مرکز هستید. به نظر شما آیا این مرکز صرفاً یک نهاد مذهبی هست یا اینکه نه، یکی از بازوهای تبلیغاتی و اجرایی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اروپا است؟
1: I think in this case when we are talking about the Imam Ali Center in Vienna.
2: وقتی درباره اون مرکز در وین صحبت می‌کنید، منظورم نهاد وابسته به جمهوری اسلامی در اتریشه. به نظر من این مرکز متأسفانه برای مردم، به ویژه جامعه ایرانیان خارج از کشور، بسیار خطرناکه. اطلاعاتی در اختیار داریم که نشون میده مردم تهدید میشن و احساس ناامنی جدی دارن. برای ما بسیار مهمه که آزادی مذهب، حقوق مذهبی و همه ارزش‌های مرتبط با اون حفظ بشه. اما در این مورد به باور من این مرکز متاسفانه بازوی بلند سپاه پاسداران در اروپا و به ویژه در وین اتریشه.
0: و اگه دولت اتریش تصمیم بگیره که این مرکز رو ببنده، این اقدام چه پیامی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه و چه پیامی هم برای مخالفان رژیم در اتریش و اروپا؟
2: این موضوع یکی از بالاترین اولویت‌های منه و امیدوارم بتونیم هرچه زودتر این مرکز رو در وین تعطیل کنیم. فکر میکنم پیام اصلی باید این باشه که ما در اروپا و به ویژه در اتریش اجازه نخواهیم داد بازوی بلند سپاه پاسداران جامعه ایرانیان خارج از کشور رو تهدید کنه. همچنین هیچ گونه یهود ستیزی رو تحمل نخواهیم کرد و اجازه نمیدیم هیچ نوع خشونتی در خیابانها رخ بده. همونطور که میدونید مواردی داشتیم که مردم به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات میکردند و افرادی از اون مرکز بیرون می آمدند و ایرانیان خارج از کشور یا تظاهر کنندگان رو مورد ضرب و شتم قرار می دادند. بنابراین هیچ اقدام

0: خشونت‌آمیزی در اتریش قابل تحمل نیست. این باید پیامی قوی و در این حال پیامی از حمایت برای مردم ایران باشه.
1: I think in this case the people of the Imam Ali Center themselves are saying that
0: خود مسئولان این مرکز میگن که اینجا مسجد نیست، بلکه یک مرکز فرهنگی و یک انجمنه. وقتی این سخن از سوی خودشون مطرح میشه، دیگه موضوع صرفاً مذهبی نیست و باید این دو حوزه را از هم جدا کرد. نمیتوان پذیرفت که سالی یک بار نمایش خشونت از اونجا سازماندهی بشه یا سخنرانی های نفرت انگیز علیه جهان غرب، آمریکا، اسرائیل یا اروپا برگزار بشه. ما باید از همه کسانی که در این کشور زندگی میکنن محافظت کنیم، از جمله اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور که در اینجا زندگی میکنند.
2: خیلی از کشورهای اروپایی معتقدم در درگیری نظامی و مناقشه‌ای که میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود داره، اونها باید کنار گود بیستن و خب برخی از سران کشورهای اروپایی هم نظرشون رو عوض کردن، مثل صدر اعظم آلمان. آیا به نظر شما اروپا باید از این مناقشه به دور باشه یا اینکه نه، اروپایی ها هم باید بیان و وارد مناقشه بشن؟
0: اروپا همیشه خودش رو مسئول پیشبرد مصالحه دیپلماتیک و اقتصادی میدونه و فکر میکنم باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی در اصل اقدامی مثبته. اما در این مورد جمهوری اسلامی اکنون نزدیک به 47 ساله که با جهان غرب در تقابل قرار داره. میبینیم که در چنین شرایطی پیشبرد مذاکرات صلح بسیار دشواره. مذاکراتی که با آتش‌بس 8 آوریل آغاز شد پیشرفتی نداشته. آبهای بین المللی ناگهان دیگه آبهای بین المللی تلقی نمیشن. اقتصاد جهانی تحت فشار قرار گرفته و سوی جمهوری اسلامی تهدید میشه. در واقع کل جهان تا حد زیادی به گروگان گرفته شده. به باور من اروپا باید درک کنه که مذاکره با جمهوری اسلامی ممکن نیست. فکر میکنم باید از ایالات متحده حمایت کنیم. اروپا باید از اسرائیل در این مبارزه حمایت کنه یا دست کم فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه تا این وضعیت متوقف بشه.
2: بذارید خیلی سریع‌تر بگم. برخی از سران اروپایی و کشورهای اروپایی مثل همین آلمانی که گفتم میگن که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران جنگ ما نیست. آیا واقعا این جنگ آمریکا و اسرائیل فقط با ایران یا اینکه نه، جنگ اروپا هم محسوب میشه؟
1: I think more and more countries are realizing that
0: به نظر من هر روز کشورهای بیشتری متوجه میشن که این مبارزه مبارزه ای برای کل جهانه. این نبردی میان خیر و شره.
2: خب خیلی ها معتقدن که اروپا ترجیح میده روابط اقتصادی و دیپلماتیک رو بر حمایت از جنبش های دموکراسی خانه مردم ایران. آیا به نظر شما اروپا به اندازه کافی برای مردم ایران کار انجام داده؟
1: We certainly have to do much more.
0: ما قطعا باید بسیار بیشتر برای حمایت از مردم ایران انجام بدیم. نمیتوان پذیرفت که ارزش‌هایی مانند انسانیت، حقوق بشر، دموکراسی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون وقتی به مردم ایران میرسن ناگهان کم اهمیت میشن و ارزان شدن قیمت گاز در جایگاه‌های سوخت مهمتر از اونها باشه. امیدوارم اروپا هر روزی که از این جنگ میگذره این موضوع رو بیشتر درک کنه. به ویژه حالا که تمام این اطلاعات، ویدیوها و تصاویر هولناک مربوط به 8 و 9 ژانویه رو دریافت می‌کنیم و می‌بینیم چگونه مردم در هر 31 استان ایران قتل عام میشن و چطور مردم شکنجه و کشته میشن. فکر می‌کنم با دیدن این تصاویر هر روز بیشتر درک می‌کنیم که تنها یک انتخاب وجود داره و اون ایستادن در همبستگی با مردم ایرانه.
2: اگر قرار باشه که در ایران انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار بشه، آیا به نظر شما اروپا آماده هست که با حکومتی که مردم ایران انتخاب خواهند کرد همکاری بکنه؟
0: بله، انتخاب نهایی باید توسط مردم ایران انجام بشه. امیدوارم انتقالی به سوی انتخابات آزاد و دموکراتیک صورت بگیره.
1: I think there's one person who could do this, and this is Reza Pahlavi.
0: فکر میکنم یک نفر وجود داره که میتونه این روند رو هدایت کنه و اون رضا پهلویه. در 8 و 9 ژانویه در هر 31 استان مردم اسم اون رو فریاد میزدند. به باور من او رهبر مخالفانیه که میتونه همه جریانهای مخالف رو کنار هم نگه داره و تنها کسیه که میتونه این گذار به دموکراسی رو با برنامه رونق ایران برای صلح و دموکراسی مدیریت کنه. فکر میکنم این میتونه آغاز یک فصل تازه باشه و جهان غرب به ویژه اروپا نمیتونه برای آغاز این دوران جدید بیشتر از این منتظر بمونه. هیچ آرزویی بهتر از رونق، آزادی و یک آغاز تازه برای مردم ایران وجود نداره.
2: Thank you. سوال بعدی من درباره خود شماست و تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران دریافت میکنید. من ویدیو دیدم که فکر میکنم توسط سپاه پاسداران ساخته شده. در اون ویدیو شما رو تهدید میکنن و همچنین از شما سوال میکنن که چرا از جنبش آزادی خواهی مردم ایران حمایت میکنید. پاسخ شما چیه به اونها؟
0: بله، ما متوقف نخواهیم شد. با صدای بلند سخن خواهیم گفت و تا زمانی که این جمهوری اسلامی تموم بشه همبستگی خودمون رو با مردم ایران نشون خواهیم داد.
2: پیام شما برای مردم ایران چی هستش؟
0: به نظر من مهمترین پیام به مردم ایران اینه: لطفاً امیدوار بمونید، لطفاً امید خودتون رو از دست ندید. این جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت. و آخرین جمله به فارسی:
2: Thank you so much, Mr. Minich, and I appreciate you. Thank you so much.
1: All the best.
3: Thank you.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌زنه توی دروازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: دوازده ظهر در ایران، جمعه ششمین روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبرها. تاکید رئیس جمهوری آمریکا بر ادامه روند فروپاشی جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید تهران برای توافق التماس میکند. اعلام پاکسازی کامل مینهای تنگه هرمز از سوی سنتکام. برد کوپر از توقف صادرات نفت و محدودیت تردد در بنادر ایران خبر داد. گزارش دبیر شورای عالی امنیت ملی از آغاز راهبرد تهاجمی جمهوری اسلامی و جنگ اقتصادی متقابل با آمریکا. محسن رضایی میگوید برای تامین امنیت تنگه هرمز واشنگتن باید شرطهای تهران را بپذیرد. گزارش‌های مردمی از بحران معیشت در ایران. شهروندان از حذف اقلام بهداشتی و فرهنگی از سبد خانوار خبر می‌دهند. و در ادامه همین بخش خبری، گزارش سازمان حقوق بشر ایران از افزایش اعدام‌ها. جمهوری اسلامی از دی ماه 1404 تا کنون بیش از 500 نفر را اعدام کرده. دست کم 29 نفر از معترضان انقلاب ملی اعدام شدند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. 4 روز پس از آغاز عملیات انزوای اقتصادی از سوی ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته جمهوری اسلامی ایران در حال فروپاشی است و مقام‌های تهران برای مذاکره با آمریکا التماس می‌کنند. ترامپ با رد گزارش خبرنگار فاکس نیوز درباره ادامه مذاکرات در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت تمایلی به دیدار و گفتگو با مقام‌های تهران نداره. جاناتان هانت پیشتر گزارش داده بود ترامپ با ادامه تلاش کشورهای میانجی برای مذاکره با جمهوری اسلامی موافقت کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگه تصویری منتشر کرد که در اون تنگه هرمز در کنار قلمروهای آمریکا قرار گرفته و با عبارت جدید مشخص شده. در این تصویر تنگه هرمز در کنار مناطقی چون پورتوریکو، گوام و جزایر ویرجین آمریکا دیده میشه. ترامپ همچنین گفته نیروهای آمریکا تنگه هرمز را از مین پاکسازی کردند و کشتی‌های تجاری از این آبراه عبور می‌کنند. با وجود تلاش‌های منطقه‌ای برای میانجیگری میان آمریکا و جمهوری اسلامی، وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده دولت ترامپ علاقه‌ای به بازگشت به مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد ندارد. در این گزارش اومده ترامپ بر ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی متمرکز و اختلافات میان مواضع تهران و واشنگتن به اندازه‌ای افزایش یافته که در حال حاضر چارچوب مشخصی برای از سرگیری مذاکرات وجود نداره. وال استریت ژورنال همچنین تلاش‌های آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای میانجیگری رو بی‌حاصل دونسته. در همین حال تایمز اسرائیل هم گزارش داده رئیس جمهور آمریکا تمایلی برای احیای توافق موقت با جمهوری اسلامی نداره و راهبرد فشار حداکثری اقتصادی رو ترجیح میده. بر اساس این گزارش حکومت ایران بارها در آخرین لحظات توافق رو زیر پا گذاشته و به همین دلیل دونالد ترامپ دیگر مفاد تفاهم‌نامه قبلی رو نمیپذیره. به حیفا بریم در اسرائیل، همراه بشیم با همکارم اشکان صفایی. اشکان، بیشتر درباره اون چه که دونالد ترامپ در زمینه عدم مذاکره با جمهوری اسلامی گفته توضیح بده برای ما.
1: خب دونالد ترامپ در طول 24 ساعت گذشته چند اظهار نظر داشته، هم در اتاق بیضی کاخ سفید در گفتگویی که با خبرنگاران داشته و هم آنچه که حالا در شبکه اجتماعی خودش ترو سوشال منتشر کرده. اگر که بخوایم یک سرخط بگیم از همه آنچه که گفته و نوشته، این هست که مذاکره‌ای در حال حاضر با جمهوری اسلامی جریان نداره. خود دونالد ترامپ گفته که ما اصلا تمایلی نداریم که گفتگو بکنیم با جمهوری اسلامی، گفته که دنبال دیدار یا چیزی مشابه این نیست ایالات متحده در حال حاضر. و از اون طرف همون چیزهایی که در واقع در هفته های گذشته گفته رو باز هم تکرار کرده، اینکه این جمهوری اسلامی هست که التماس میکنه برای مذاکره یا برای توافق. از اون طرف یک نکته دیگری رو هم دونالد ترامپ در این گفتگوها، در واقع در صحبتهایی که داشته در داخل کاخ سفید اشاره کرده که نکته مهمی هست درباره چین. در واقع از او پرسیده شده که آیا اگر چین هم با جمهوری اسلامی معامله کنه یا به صورت مشخص تر بانک‌های چینی با جمهوری اسلامی معامله کنند، آیا اونها هم تحریم خواهند شد یا نه. دونالد ترامپ گفته که چه کسی گفته که من این کار رو نمی کنم؟ گفته که اصلا از کجا می دونید که من شاید در حال حاضر هم در حال انجام این کار نباشن، این در حال تحریم کردن بانکهای چینی که با جمهوری اسلامی در واقع رابطه دارن و در به جمهوری اسلامی کمک میکنن درباره دور زدن تحریم ها. و البته درباره تنگه هرمز هم همونطور که گفتی دونالد ترامپ میگه که تنگه هرمز مینروبی شده و الان کشتی های بازرگانی و تجاری از اون عبور میکنن.
0: اشکان، تایمز اسرائیل هم در گزارش میگه ترامپ هیچ علاقه ای به بازگشت به یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی نداره. تقریبا یه چیزی مشابه همون گزارشیه که وال استریت ژورنال هم به اون تاکید میکنه. بیشتر در مورد این گزارش تایمز اسرائیل برای ما بگو.
1: درسته، گزارششون، گزارش تایمز اسرائیل و وال استریت ژورنال بسیار شبیه هست. حالا اینکه آیا منابعی که این گزارش رو به این دو رسانه دادن هم یک منبع بوده یا نه رو نمیتونیم بگیم، اما تایمز اسرائیل گزارشش رو به نقل از دو منبع میده، یک منبع در واقع یک مقام آمریکایی و یک مقام ارشد دیپلماتیک در کشورهای میانجی. کشورهای میانجی پاکستان هست و قطر. مشخص نمیکنه کدوم اونها. آنچه که هر دوی این منابع گفتن به تایمز اسرائیل این هست که دونالد ترامپ دیگه در واقع قصد نداره که به اون یادداشت تفاهمی که امضا شد و تمام شد برگرده، و دلیلش رو هم گفتم به این دلیل هست که جمهوری اسلامی بارها تعهدات خودش رو زیر پا گذاشته و به همین دلیل هم دونالد ترامپ تصمیمش رو عوض کرده. در واقع آنچه که گفتن این هست که دونالد ترامپ به کشورهای میانجی اعلام کرده که دیگه نمیخواد به این یادداشت تفاهم برگرده، و آنچه که الان میخواد دونالد ترامپ انجام بده، سیاستی که داره، تحریم و فشار اقتصادی حداکثری هست. از جمله تحریم هایی که دارایی های دیجیتال جمهوری اسلامی رو هدف قرار بده، یعنی رمز ارزهای جمهوری اسلامی رو، صادرات نفت جمهوری اسلامی رو، از جمله با در واقع با محاصره دریایی به تقریبا صفر برسونه، و همچنین بانک های چینی رو که با جمهوری اسلامی ارتباط دارن اونها رو هم هدف تحریم قرار بده، که به این ترتیب فشار رو بر جمهوری اسلامی به حدی برسونه که نهایتا جمهوری اسلامی هم در زمینه اتمی و هم در زمینه تنگه هرمز در واقع کوتاه بیاد.
0: اشکان صفایی همکارم در حیفا، اشکان مرسی از توضیحات. فرمانده ستاد مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکا مین‌های دریایی منتسب به جمهوری اسلامی رو از آبراه‌های بین‌المللی پاکسازی کرده و همزمان محاصره دریایی رو اجرا می‌کنند. برد کوپر گفته این اقدام عبور امن از تنگه هرمز رو تضمین کرده. او تاکید کرده از یک ماه پیش صادرات نفت ایران متوقف و دسترسی به بنادر این کشور فقط به مقاصد انسان دوستانه محدود شده. به گفته او حدود 1500 کشتی تجاری حامل نفت با حفاظت آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند.
2: بخش بزرگی از 50,000 نظامی آمریکایی ما که در منطقه حضور دارند مشغول انجام کارهای فوق‌العاده‌ای در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی و در عین حال حفظ جریان تردد تجاری در تنگه هرمز هستند. همونطور که اخیراً اعلام شد، ارتش آمریکا در تنگه هرمز به یک دستاورد بسیار بزرگ رسیده. ما تونستیم مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی این تنگه رو که ماها پیش توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مین‌گذاری شده بود با موفقیت پاکسازی کنیم.
0: در همین حال وزیر خزانه‌داری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته محاصره و کارزار انزوای اقتصادی بنیان اقتصاد در حال فروپاشی جمهوری اسلامی را به طور کامل در هم خواهد شکست. به گفته اسکات بسنت ایالات متحده در راستای این کارزار و در طول 14 روز گذشته موفق شده 130 میلیون بشکه نفت رو به خارج از تنگه هرمز هدایت و مدیریت بکنه. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگه داده‌های منتشر شده از سوی سازمان‌های ردیابی نشون میده حجم تردد در تنگه هرمز بیشتر با ادعای آمریکا همخونی داره و ادعای جمهوری اسلامی درباره بسته ماندن این تنگه با واقعیت منطبق نیست.
3: هایی که منابع معتبر مثل تانکر ترکرز، ورتکسا، کپلر، همینطور UKMTO و این قبیل از منابع دارن مطرح میکنن، میشه گفت که ادعایی که امریکایی ها دارن مطرح میکنن اگر نه حتی بشه اون رو دقیق دونست، اما به واقعیت نزدیکتره. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در یک مورد فقط از 15 تا 21 آگست، یعنی برای یک هفته فقط، نشون داد که یعنی داده هاش نشون داد که در خلال اون یک هفته 83 شناور وارد تنگه هرمز شدن و 83 شناور از تنگه هرمز خارج شدن و به حدود نزدیک 109 شناور هم وارد تنگه هرمز شد. یعنی در خلال یک هفته حدود 192 تردد رو تونسته بود شناسایی کنه. فقط برای یک هفته میانگینش هم میشه 27 تردد در روز. یا بررسی تانکر ترکرز در 26 آگست نشون میده که یک عملیات، در واقع 15 عملیات همزمان شیپ تو شیپ STS-SLA یا کشتی به کشتی رو شناسایی کرده که در مجموع 25 میلیون لیتر، 25 میلیون بشکه نفت رو در سمت سواحل عمان بر به انتقال نفت رو تونسته شناسایی بکنه. مجموعه این داده ها، گزارش های مختلف، همونطور که گفتم کپلر، ورتکسا، به همین UKMTO و هم تانکر ترکرز یا حتی گزارش هایی که رویترز کار کرده، نشون میده که حداقل روزانه به صورت میانگین حدود 7 میلیون بشکه داره نفت از تنگه هرمز خارج میشه. این البته با 20 میلیون بشکه که پیش از جنگ، یعنی وضعیت عادی بود، هنوز فاصله داره. اما دیگه ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر کنترلش بر تنگه هرمز یا بسته بودن کامل تنگه هرمز رو کاملا میتونه این داده ها رد بکنن.
0: 12 دقیقه از ظهر روز جمعه در ایران میگذره. بسیار ممنونم که همراه ما هستید در ایران اینترنشنال. نگاهی بکنیم به سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر ادامه روند فروپاشی جمهوری اسلامی. ترامپ میگه تهران برای توافق التماس میکنه. اعلام پاکسازی کامل مینهای تنگه هرمز از سوی سنتکام. براد کوپر از توقف صادرات نفت و محدودیت تردد در بنادر ایران خبر داد. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنشی به آغاز جنگ اقتصادی دولت ترامپ گفته جمهوری اسلامی هم جنگ اقتصادی علیه ایالات متحده رو آغاز خواهد کرد. رضایی آمریکا رو بازنده این جنگ اقتصادی توصیف کرده و تحریم‌های واشنگتن رو بی اثر خونده. محسن رضایی در مصاحبه با شبکه المنار وابسته به حزب الله اضافه کرده مسئله تنگه هرمز با پایان جنگ در سراسر منطقه به ویژه در لبنان و غزه مرتبطه. او گفته در صورتی امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز تأمین میشه که آمریکا شرطهای جمهوری اسلامی رو بپذیره. محسن رضایی همچنین از تغییر استراتژی جمهوری اسلامی از دفاعی به تهاجمی گفته و تهدید کرده حملات آینده سپاه پاسداران با حملات قبلی تفاوت خواهد داشت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در بخش دیگری از این مصاحبه با تجلیل از حزب الله وعده داده جمهوری اسلامی خسارت‌های جنگ در لبنان رو جبران و خانه‌های ویران رو بازسازی خواهد کرد. همکار مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه من شده. آقای کاظمیان، بپردازیم به صحبت‌های محسن رضایی. از آغاز جنگ اقتصادی متقابل جمهوری اسلامی علیه ایالات متحده گفته و تغییر راهبرد از دفاعی به تهاجمی، تغییر راهبرد جمهوری اسلامی، تحلیلتون چی؟
4: واقعا باید ابراز تأسف کرد یا حتی من عذرخواهی کنم که ما میخوایم بپردازیم به صحبت محسن رضایی، چون یک فرد متوهم با کارنامه آکنده از زیان به منافع ملی ایران و البته فساد اقتصادی، اما متاسفانه یک چنین فردی سکان دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده گرفته و شواهد نشون میده که او و یک بخشی از نیروهای امنیتی سپاه پاسداران الان دست بالا رو پیدا کردن. یک چنین فردی فقط صحبتاش دیگه رجزخوانی نیست یا توهمات او نیست، بلکه پیامدهای جدی داره برای ایران، برای منافع ملی ایران، برای مردم ایران. این که در شرایطی که اقتصاد آمریکا، بودجه ایالات متحده بیش از 7,000 میلیارد دلار هستش و حالا نرخ ارز در ایران که از 200,000 تومان گذشته، اگر این رو مقایسه کنیم با شرایطی که در ایران داریم تقریبا بودجه ایالات متحده حالا بسته به نرخ ارز در ایران دست کم 70 برابر یا 100 برابر یا مثلا بودجه نظامی آمریکا فقط بیش از 10 برابر حدوداً کل بودجه ایرانه. حالا یک چنین فردی دبیر شورای عالی امنیت ملی بیاد بگه ما میریم به جنگ اقتصادی آمریکا و قطعاً آمریکا بازنده خواهد شد، این فقط یک رجزخوانی نیست یا یک توهم نیست، بلکه یک رویکردی رو نشون میده که متاسفانه خسارت این رو باید مردم ایران بپردازن. و تأسف بار اینجاست که محسن رضایی میگه که خب ما سالهاست تحت تحریم زندگی میکنیم، مشکلی پیش نمیاد، چه اتفاقی رخ داده؟ و جالبه برخلاف گزارش پزشکیان، رئیس دولت میگه که ما همچنان نفت داریم در دریاها اقیانوسها، ما نفتمون رو داریم میفروشیم، هیچ مشکلی وجود نداره. چرا این گزارش ها رو مطرح میکنه؟ چون پسر او، چون داماد او بخشی از همین مافیایی هستن که دارن ثروت و سرمایه ایران رو غارت میکنن و به یک معنا نفت رو میفروشن، اما این پول بر نمیگرده به ایران. به همین گزارش چند هفته پیش رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور من اشاره کنم که گفته بود بیش از 110 میلیارد دلار پولی رو که با مرتبط با فروش نفت بوده، تراستی ها، شرکت ها، افراد واسطه بر نگردوندن به ایران. یعنی جمهوری اسلامی الان برای 6 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار در حال چک و چانه با قطر و با کشورهای دیگه است، فقط 110 میلیارد دلار بر نگشته، پولی که بخشی از اون اتفاقا ارتباط برقرار میکنه با پسر محسن رضایی، با خانواده او، با کسی مثل او و مافیایی که کشور رو گروگان گرفتن. به این معناست که صحبت‌های محسن رضایی واقعا نگران کننده میشه، به ویژه این که میگه که ما دیگه پشت ما در کنار آمریکا قدم نمیزنیم و از آمریکا پیروی نمی‌کنیم. این آمریکاست که باید پشت سر ما گام برداره و شرط‌های ما رو بپذیره. این ادبیات واقعا نگران کننده است. حالا تاکید می‌کنم جدای از اون چیزهایی که رجزخوانی می‌کنه، مثل اینکه مثلا در 10 سال آینده آمریکا هیچ پایگاهی در غرب آسیا نخواهد داشت، اسرائیل نابود خواهد شد، ادعاها و رجزهایی که علی خامنه‌ای هم می‌خوند و تکلیف او مشخص شد و وضع ایران هم الان معلومه.
0: آقای کاظمیان یک دقیقه فرصت داریم، ولی میخوام به اون بخشی که از حزب الله هم حمایت کرده و گفته که بازسازی میکنیم خانه های ویران شده، چه نشانه هایی داره و چه عوارضی برای مردم ایران؟
4: ببین شاید بشه گفت این بخش از صحبت محسن رضایی خودش نشون میده که گروگانگیران ایران چه نگاهی دارن به منافع ملی و به زندگی مردم ایران. اولا تاکید میکنه که بازگشایی تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی متوقفه و موکول به امنیت در سراسر منطقه و پایان جنگ در لبنان، در غزه و البته خب حوثی‌های یمن که قبلا هم معاون وزیر خارجه گفته بود. و جالبه که عذرخواهی میکنه از مردم لبنان، از حزب الله لبنان، به خاطر اینکه هزینه دادن، آواره شدن، زخمی شدن و قول میده که جمهوری اسلامی بازسازی خواهد کرد. فراموش نکنیم در حالی که جمهوری اسلامی هنوز عذرخواهی نکرده از مردم خودش، بازسازی مناطق آسیب دیده در جنگ در ایران رو به طور جدی شروع نکرده و خود مصاحبه محسن رضایی با شبکه المنار حزب الله لبنان وابسته به حزب الله نشون میده این رویکرد رو که یک جریان ضد ملی، بی‌اعتنا به منافع ملی ایران، بی توجه به واقعیت زندگی مردم ایران، چطور داره شرایط کشور رو با نه توهمات خودش گره میزنه با یک استراتژی که قطعا ضد ملی است.
0: خیلی ممنونم از توضیحات مرتضی کاظمیان، همکارم اینجا در استودیو هم. پیام های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال نشون میده بحران معیشت و فشارهای اقتصادی در ایران منجر به حذف سفر، کالاهای فرهنگی و برخی اقلام غیر خوراکی از سبد خانوارها شده. شهروندی از تهران به ما گفته با گرانی افزار گسیخته اقلام خوراکی مجبور شده برخی شوینده ها خرید لباس و سفر رو از سبد خانوادش حذف بکنه. پرداخت نشدن حق بیمه بیکاری هم از عمده پیام‌های رسیده به مدیابات. یک شهروند از اردبیل گفته سفر سفره کارگران خالی شده، از اول فروردین به دلیل شرایط جنگی از محل کارش اخراج شده. او گفته با اینکه برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده، سازمان تامین اجتماعی تاکنون پولی به او پرداخت نکرده. مخاطبان با فرستادن ویدیو به ایران اینترنشنال میگن مدت هاست که نه مهمانی رفتن نه مسافرت و تنها اقلام باقی مانده در سبد خانوادهشون روغن، نان و سیب زمینیه.
5: چینکه 787,000 780 افزار مال چی؟ شام. خدا لعنت تو بکن، قرآن لعنت تو بکن، یعنی بی شرفی با قرآن قسم حد دیداری. یعنی چی من 1,000,000 بدون برای شام؟
0: با لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو همراه هستم. لیلا، نه تنها مثلا نوروز هم به خاطر جنگ امکان سفر نبود، الان تابستان امسال هم همینطوره، به خاطر گرانی و واقعا مشکلات مالی مردم نمیتونن سفر برن، هرچند که جنگ هم کم و بیش ادامه داره. چه پیام هایی برای ما رسید؟
6: دقیقا تابستون متفاوتی هست. به هر حال ما پیام داریم، خانواده ها میگن، بچه هامون خب میگن امسال نمیریم مسافرت، عید که نرفتیم مسافرت، امسال هم نمیریم مسافرت و ما موندیم که چیکار باید بکنیم، چون زنده فقط روزانمون داره مشغول حساب کتاب کردن این هستش که امروز بتونیم که روغن و گوشت و اینا برای خانواده بخریم که اونم که داره از سبد خانواده هست میشه. الان داشتم میومدم دیدم که مرکز آمار ایران این تورم نقطه به نقطه رو اعلام کرده بود، یه لیستی هم داده بودش که مثلا تورم خوراکی ها 128% بوده و روغن و چربی ها مثلا بیشتر از 258%. با این وضعیت که مردم الان گرفتارش هستن و سبد خانوادهشون کوچیک‌تر و کوچیک‌تر شده، خیلی از کارگران میگن اصلا ما دیگه سبد رو جمع کردیم و روزانه‌مون رو داریم فقط می‌گذرونیم، خب حذف سفر و همچنین تفریحات و اوقات فراغت هم یکی از چیزایی هستش که مردم اول اونا رو حذف میکنن. برای اگه سبد خانواده رو بخوام یه بررسی هم بکنیم، اولین چیزایی که الان قرار میگیره در این سبد خوراک هست، بعد مسکن، هزینه حمل و نقل، پوشاک، لوازم منزل، بهداشت و درمان، وسایل آموزشیه و تفریح و سفر و اوقات فراغت هست که الان چیزی که داره اتفاق میفته، من دارم میبینم که در وهله اول در واقع کالاهای فرهنگی حذف شده. خیلی از مردم الان به ما پیام میدن یه جلد کتاب 1,500,000 تومان میگه اصلا نمیتونیم بخریم، یعنی این هم هست. یا سینما یا کنسرت، یا اینا که الان تو این شرایط که اصلا کنسرت الان برگزار اونجوری نمیشه، ولی حالا سینما مردم هم دیگه نمیتونن برن. یا بعد وسایل آموزشی هستش که در واقع حذف میشه از سبد خانوار، و سفر و اوقات فراغت هستش که سوم چیزی هستش که مردم حذف میکنن. و الان چیزی که به نظر میرسه ما میتونیم بگیم واقعا نزدیک 90% از مردم امسال سفری رو تجربه نکردن. من داشتم نگاه میکردم 2 سال پیش یک جریانی رو افت داده بود، اون موقع مردم 60% مثلا میگفتن ما سفر نرفتیم یا نمیریم چون پول نداشتیم. حتی قبل از این جریانات سفر قسطی در واقع راه افتاده بود، بعضی شرکت ها سفر قسطی رو در واقع پیشنهاد دادن به خانواده ها، و خانواده ها میگفتن با این وجود حالا ما استفاده میکنیم، ولی میدیدیم که همون موقع هم ویدیوهاش منتشر میشد، ما اینجا هم در مورد صحبت میکردیم که چادر خوابی بود، ماشین خوابی بود، یا مردم میرفتن خونه آشناها، یعنی اون سفر به اون معنا در واقع اتفاق نمیافتاد. ولی الان با این شرایط دیگه کاملا از سبد خانوار حذف شده.
0: و بپردازیم به این پرداخت نشدن بیمه بیکاری که مشکلات زیادی برای کارگران ایجاد کرده.
6: آره، کارگران خیلی در مورد این موضوع به ما پیام میدن، شهرهای مختلف هم هست. به هر حال و فروردین ماه اونا که اخراج شدن از کار و حتی اونایی که رفتن و پروندهشون مورد تایید قرار گرفته تو سازمان تأمین اجتماعی و باید تا الان که الان شهریور ماه هست، الان 7 ماه گذشته و باید یه پولی به اونا پرداخت می‌شده، خب اینا از کجا دارن میارن بخورن؟ یکی از کارگران از اردبیل هارو برام پیام داده که اصلا سفره‌های ما که خالی هست و خالی بود، ولی با این وضعیت از سازمان تأمین اجتماعی وقتی میریم مراجعه می‌کنیم میگن برید بهتون خبر میدیم، یعنی پرونده‌اش مورد بررسی قرار گرفته ولی پولی بهش حسابش ریخته نمیشه. نکته بعدی اینی که اذیتشون میکنه اینه که چون بازرس مدام میفرستن در خونه های یکی از کسانی که پرونده بیمه بیکاری دارن، اینا اگه بخوام برن جای کار بکنن یا حتی برن با خودرو هم کار بکنن، پروندهشون حذف میشه از در واقع سازمان تامین اجتماعی، یعنی گرفتار شدن این وسط که نه پولشون رو سازمان تامین اجتماعی میریزن، نمیتونن برن جای کار بکنن.
0: خیلی ممنونم ازت لیلا. لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو همراه من. فرصتی هست سری بزنیم به نپال. همین دقایق پیش دیدم که پلیس این کشور اعلام کرده حالا شمار قربانیان حادثه‌ای که در نپال افتاد از 489 نفر گذشته، 489 نفر رقمیه که الان تایید میکنند و گفتن که بیش از 977 نفر همچنان مفقود هستند بر اثر این سیلاب و هر چیزی که میشه اسمش رو گذاشت. اتفاق فاجعه بسیار وخیمی بود که در این کشور رخ داده. شرایط بسیار دشواره، در تبت کمک رسانی و امداد رو متوقف کردن، چرا که احتمال میدن موج دومی از همین حادثه‌ای که افتاده مجدداً پیش بیاد و این اتفاق صورت بگیره. به خاطر همین متوقف کردن. بسیاری از کسانی که اونجا هستن از اتباع کشورهای خارجی هستن. 1473 نفر مجروح شدن و همچنین دارم میبینم که آمار همینجوری رو به افزایش، در همونطور که خدمت شما عرض کردم در تبت الان گزارش اومده که به دلیل نگرانی از وقوع حادثه مجدد دولت چین متوقف کرده کمک رسانی و امداد رسانی به مناطق آسیب دیده رو. تصاویر زنده رو برای شما نشون میدیم از نپال. در ادامه تشدید صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده شمار اعدام شدگان از ابتدای سال جاری میلادی به دست کم 513 نفر رسیده و دست کم 18 زن در میان اعدام شدگان قرار دارند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران دست کم 29 نفر از معترضان دیما از 19 ماه مارس یعنی هول و هوش اول فروردین ماه تا کنون اعدام شدند و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام دو معترض جنبش زن زندگی آزادی رو هم در همین دوره اجرا کرده. این سازمان هشدار داده صدها معترض دیگه در ایران با خطر اعدام روبرو هستند. علی شیرازی همکارم در استودیو حالا به من پیوسته. گزارش سازمان حقوق بشر ایران درباره افزایش بی سابقه اعدام‌ها در ایران، بیشتر از جزئیاتش بگو، مخصوصا اینکه از دیماه یعنی 1404 دیماه 1404 این رقم بسیار واقعا عدد کم نظیریه، اگه بگیم بی نظیر نیست.
7: بی نظیره به خاطر اینکه 513 نفر در واقع از دیماه تا حالا در 8 ماه گذشته، یعنی ماها به طور ماهیانه بیش از 64 نفر رو هر ماه جمهوری اسلامی اعدام کرده. خب اعداد و آماری که سازمان حقوق بشر ایران داده واقعا تکان دهنده است. یعنی در همین مدت 8 ماهه دست کم 29 نفر از معترضان انقلاب ملی ایرانیان رو اعدام کرده. همچنین 2 نفر از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 هم اعدام شدن. 13 نفر از در واقع افرادی که مرتبط بودن با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی هم در این مدت اعدام شدن. همچنین همطور که تو در گزارش گفتی در میان اعدام شدگان 18 زن هم حضور داشتن. همه اینها در واقع این گزارش نشان دهنده اینه که اینم اضافه کنم که خب یک سری اعدام‌ها هم با اتهام‌های نظیر سرقت مسلحانه یا قدرت نمایی با سلاح در فضای مجازی، از جمله میتونم در مورد یونس، سعید و حمید نجفی بگم که اینها رو و همراه چند نفر دیگه با این اتهامات اعدام کردن. همه این اعدام‌ها در واقع نشون دهنده اینه که فارغ از اتهامایی که به افراد وارد شده و به خاطر اون این افراد اعدام شدن، جمهوری اسلامی داره از این ابزار برای ایجاد رعب و وحشت در واقع استفاده میکنه. در گزارش سازمان حقوق بشر ایران هم اومده که دست کم فقط در اصفهان 70 نفر معترض انقلاب ملی ایرانیان در خطر اعدام هستند. این در حالی که هیچ آمار مشخصی از تعداد بازداشت شدگان این اعتراضات تا حالا منتشر نشده، از روند دادگاه ها و دادرسیشون هیچ آماری منتشر نشده. بنابراین همین ها نگرانی ها رو در مورد اعدام های بیشتر به خصوص با توجه به شرایط مردم در داخل کشور افزایش میده. یعنی جمهوری اسلامی داره از ابزار اعدام به عنوان سلاحی برای ارعاب مردم استفاده میکنه که جلوی اعتراضات بعدی اونها رو بگیره، چون شرایط کشور الان قیمت بنزین، کمبود بنزین، بالا رفتن روز به روز قیمت دلار و سخت‌تر شدن شرایط زندگی در کشور جمهوری اسلامی رو به این اطمینان رسونده که اعتراضات بزرگی در پیش است و از این طریق در واقع داره تلاش میکنه که با ایجاد رعب و وحشت جلوی این اعتراضات رو بگیره.
0: علی، واکنش به این افزایش شمار اعدام‌ها در ایران چطور بوده؟ نگرانی‌های نهادهای حقوق بشری چی؟
7: جالبه که دست کم 30 کشور در همین هفته جاری این اعدام‌ها در ایران رو محکوم کردن. از جمله میتونم به فرانسه، بریتانیا و کانادا اشاره کنم که گفتن جمهوری اسلامی از اعدام برای ساکت کردن صدای مخالفان استفاده میکنه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم همین روز سه‌شنبه در تروث سوشال نوشتش که جمهوری اسلامی معترضان رو حتی زمانی که اعتراضی نمیکنن هم میکشه و اعدام میکنه و این در واقع فاجعه عظیمیه که باید جلو اون گرفته بشه. نگرانی نهادهای حقوق بشری هم این هستش که روند اعدام‌ها در ماه‌های آینده تشدید بشه و اونها معتقدن اگر کشورهای جهان اقدامی در این رابطه نکنن، جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده با توجه به میگم اتفاقاتی که ممکنه در پیش رو باشه، ممکن روند اعدام‌ها رو افزایش بده.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت علی شیرازی، همکار اینجا در استودیو همراه من. احمد الشرع رئیس دولت سوریه با صدور فرمان مصطفی خلیل عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک رو اسخای میکنم به عنوان مشاور نهاد ریاست جمهوری منصوب کرده. این انتصاب بر مبنای مفاد اعلامیه قانون اساسی سوریه انجام شده و برای اجرا به نهادهای مربوطه ابلاغ شده. مصطفی خلیل عبدی روز سه‌شنبه در کاخ ریاست جمهوری سوریه در دمشق انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه رو هم اعلام کرد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن درباره سیر تحولات در سوریه و نقش دولت جدید حاکم بر این کشور گفت.
8: احمد الشرع زمانی که تونست قدرت رو به دست بگیره، سوریه یک کشوری بود که پاره پاره بود و ویرانه بود. از این نظر پاره پارگی اگر بخوایم بگیم، همین SDF یا نیروهای کرد یک چیزی اولوش یک چهارم مساحت خاک سوریه رو در اختیار داشتن، کنترل و اداره می‌کردن و در اونجا دولت در واقع مستقل خودشون رو هم داشتن و این علاوه بر گروه‌های متعدد دیگه بود. کاری که آقای احمد الشهر داره می‌کنه اینه که این پاره پاره ها رو داره به هم دیگه می‌چسبونه و داره در هم ادغام می‌کنه برای اینکه بتونه یک دولت مرکزی قدرتمند با محوریت دمشق بسازه و از طرف دیگه تلاش می‌کنه که اون ویرانه‌ها رو بازسازی کنه. مرحله اولش رو تا الان تونسته به سرعت و خیلی موفق عمل کنه، یعنی درگیری با نیروهای کرد در واقع به یک جنگ ختم نشد و تونستن که در طریق مصالحه و از طریق آوردن فرمانده نیروهای کرد به کاخ ریاست جمهوری در دمشق این مسئله رو حل کنن. البته که در قبالش من عرض کردم یک مصالحه است، یعنی امتیازاتی هم دمشق داده و مرحله بعدی اینه که برن به سمت اینکه سوریه رو بتونن بازسازی کنن بعد از تقویت دولت مرکزی. در اون مسیر هم آقای احمد الشهر موفق بوده، یعنی از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج شد که مانع اصلی سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و کشورهای خارجی در سوریه بوده، تونسته مسترکارد و ویزا کارت رو به سوریه بیاره و در اون مسیر داره قدم میزنه. اما این مسیر دشواریه به چند جهت. اولا اینکه موضوع این تمرکز دولت در دمشق گاهی وقتا به چالش کشیده میشه. در هفته گذشته اسرائیل به بخش‌هایی از در واقع پایگاهی در سوریه حمله کرد و ممکنه که سوریه به یک مرکز چالش و چالش بین اسرائیل و ترکیه تبدیل بشه و آقای احمد الشهر از طریق مذاکرات مستقیم با اسرائیل و ترکیه داره تلاش میکنه که این اتفاق نیفته. دو اینکه باید بتونه تمام اقلیت‌ها رو من جمله و به خصوص دوروزی‌ها رو در دولت مرکزی جذب کنه و در نهایت این روندی که با کردها شروع شده رو مسیر دشواری در پیش داره. یعنی الان دارن مذاکره میکنن بر سر اینکه زنانی که عضو وای پی جی هستن اونها بتونن در یک وزارت امنیت در واقع سوریه اینا ادغام بشن و مسائل مرتبط با مثلا یارانه‌های نفتی که در مناطق کردی اینا وجود داشته، اینا رو بعد از اینکه برداشت یک نارضایتی‌هایی در اون مناطق ایجاد شده، بتونه این موضوعات و مشکلات رو حل کنه. و من فکر می‌کنم که آقای احمد الشهر توانایی رو داره و آینده برای سوریه آینده‌ایه که با توجه به اون الگویی که ما در یک سال گذشته دیدیم، آینده به نظر من روشنی می‌تونه باشه.
0: خبرگزاری رویترز گزارش ترکیه در پی ممنوعیت صادرات گازوئیل روسیه و اختلال در عرضه انرژی خاورمیانه به واردات گازوئیل از آمریکا و هند روی آورده. بر اساس این گزارش روسیه پس از حملات اوکراین به پالایشگاه‌های این کشور صادرات گازوئیل رو دست کم تا پایان ماه جاری میلادی ممنوع کرده. همزمان کاهش تردد از تنگه هرمز عرضه انرژی خاورمیانه رو هم محدود کرده. به آنکارا بریم، در پایتخت ترکیه همراه بشیم با همکارم فرزیا ثابتی. بر اساس این گزارشی که رویترز منتشر کرده، چه تغییری در واردات گازوئیل ترکیه رخ داده و برای ما از اهمیت این تغییر هم بگو فرزیا.
9: خب رضا، داده‌های تنظیم بازار انرژی ترکیه در سال 2025 نشون میده که ترکیه روزانه 281,000 بشکه گازوئیل رو از روسیه وارد میکرد. 85% گازوئیل ترکیه از مسیر روسیه تامین میشد. اما داده‌های سال 2026 بر اساس اونچه که رویترز گزارش میده، نشون میده که این میزان کاهش پیدا کرده. در ماهای نخست سال 2026 ترکیه روزانه 200 هزار بشکه تقریبا وارد میکرده که در ماه ژوئیه به 100 هزار بشکه و در ماه اوت که ماه جاری میلادی هستش به 80 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده. یعنی میزان واردات گازوئیل ترکیه از روسیه به 20% کاهش پیدا کرده. ترکیه برای جبران این کاهش واردات، چون بازار ایران و بازار خاورمیانه رو به خاطر شرایط تنگه هرمز هم از دست داده، مجبور شده که به سمت هند و آمریکا روی بیاره. بر اساس داده‌هایی که رویترز منتشر کرده، ترکیه در ماه اوت روزانه 120 هزار بشکه از هند و 90 هزار بشکه هم از آمریکا وارد کرده. بر اساس این داده‌ها می‌بینیم که میزان واردات ترکیه نسبت به سال گذشته حتی افزایش هم پیدا کرده. اونچه که گزارش رویترز بهش اشاره میکنه این هستش که دلیل روی آوردن ترکیه به هند و آمریکا به خاطر این هستش که بعد از حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، این کشور برای اینکه بازار داخلی خودش رو بتونه تثبیت بکنه، صادرات گازوئیل رو تا آخر ماه اوت ممنوع کرده و همین موضوع ترکیه رو با مشکل مواجه کرده و مجبور کرده که به بازارهای دیگه انرژی روی بیاره. اما اونچه که در گزارش رویترز بهش اشاره نشده این هستش که هزینه‌ای که ترکیه برای واردات گازوئیل از آمریکا و هند انجام داده بسیار بیشتر خواهد بود، چرا که در طی 2 تا 3 روز از روسیه گازوئیل به ترکیه می‌رسید و حالا این مدت زمان به 2 تا 3 هفته افزایش پیدا کرده و افزایش این هزینه هنوز منعکس نشده به سبد مصرف کننده داخلی ترکیه که موضوع مهمی است.
0: همکارم فرزه ثابتی در آنکارا. فرزه، مرسی از توضیحاتت. صبح چهارشنبه، چهارمین روز از شهریور ماه، بخش عظیمی از یک یخچال طبیعی در ارتفاعات هیمالیا فرو ریخت و سیلی مرگبار رو در مرز نپال و تبت به راه انداخت. جریان عظیم سیل از حوالی پارک ملی لانگتانگ آغاز شد و در امتداد دره‌ها و رودخانه‌ها حرکت کرد. فرناس داوری گزارش می‌دهد.
10: احتمالاً شما هم این تصاویر وحشتناک رو از دیروز دیدید. آدم‌هایی که با تمام توانشون می‌دوند در حالی که پشت سرشون موجی عظیم از آب، گل، سنگ و یخ پایین میاد. صبح چهارشنبه 4 شهریور ساعت 8:30 صبح بخش عظیمی از یک یخچال طبیعی در ارتفاعات هیمالیا نزدیک مرز نپال و تبت فرو ریخت. اول لرزشی ایجاد شد که بعضیا فکر کردن زلزله است. اما چیزی که بعد از اون در دره‌های پایین دست به راه افتاد زلزله نبود. دیواره‌ای بود مرگبار از آب، گل، سنگ و یخ. این سیل دست کم 270 نفر را کشته. همچنان صدها نفر در نپال و تبت هم مفقودند. از جمله 579 گردشگر از حدود 24 کشور. احتمالاً آمار قربانیان بالاتر هم میره. برای درک ابعاد این فاجعه باید مسیر سیل رو ببینیم. اگر روی نقشه رو نگاه کنیم، نقطه شروع فاجعه در شمال نپاله. در ارتفاعات هیمالیا حوالی پارک ملی لانگتانگ و نزدیکی مرز تبت. کمی اون طرف در گذرگاه گیرونگ قرار داره، مسیری مرزی میان تبت و نپال. سیلاب از همون ارتفاعات پایین اومده، وارد دره ها و رودخانه ها شده و به سمت راسوا و بیدور حرکت کرده. ویدیوهای منتشر شده از گذرگاه گیرونگ افرادی رو نشون میده که در برابر موجی عظیم از گل آوار میدوند. ساختمون ها از بین میره، اتوبوس ها در سیلاب ناپدید میشن. در نپال هم خونه ها و جاده ها ظرف چند ثانیه شکسته شدن و یک پل روی رودخونه تریشولی هم دوام نیاورد. برای کسانی که در مسیر سیلاب بودن تقریبا فرصتی برای واکنش وجود نداشت. یکی از اهالی در بیدور نپال گفت وقتی مردم هشدار دادن شروع به دویدن کرده، اما ناگهان موج عظیمی از آب با صدای مهیب پایین اومده، صدای شبیه زلزله. سیل او رو با خودش برده اما به یک درخت انبه گیر کرده و زنده مونده. متخصصان و پژوهشگران هنوز در حال بررسی علت دقیق این فاجعه هستند. سازمان زمین‌شناسی آمریکا میگه لرزش ثبت شده زلزله معمولی نبوده، بلکه ناشی از فرو ریختن سنگ و یخ یخچال طبیعی بوده. این منطقه در سالهای اخیر شاهد فجایع مشابه بوده، از نپال گرفته تا هند و پاکستان. حتی تابستان گذشته در همین منطقه تبت و نپال 9 نفر کشته شدند. حالا سوال اینجاست، با گرمتر شدن زمین و ناپایدارتر شدن یخچال‌های هیمالیا، آیا باید خودمون رو برای دیدن بیشتر چنین صحنه‌های آماده کنیم؟
0: اجازه بدید سری هم بزنیم به اسلو نروژ، کاخ پادشاهی این کشور، و اینکه تا ساعتی قبل کاخ سلطنتی نروژ اعلام کرد که پادشاه این کشور شاه هارالد در 89 سالگی درگذشته. او 11 روز پیش به دلیل عفونت باکتریایی در خون خودش به بیمارستان منتقل شده بود، تحت درمان قرار گرفته بود، و صبح امروز، بامداد امروز، همین ساعتی پیش بود که اعلام شد او درگذشته به دلیل همین بیماری. و عرض کنم خدمتتون که طی سالهای اخیر هم با مشکلات متعددی روبرو بود از نظر جسمانی، و بسیاری از پیشنهادات برای کنارگیری از سلطنت رو رد کرده بود. اجازه بدید که بیشتر در مورد پادشاه در گذشته نروژ صحبت بکنم. تو که عرض کردم در 89 سالگی او از دنیا رفت. خدمت شما عرض بکنم که پس از رسیدن به سلطنت در سال 1991 به تدریج او برخی عناصر مدرن رو وارد مراسم سلطنتی کرد و نهادی تشریفاتی که عمدتاً نمادی از استقلال ملی تلقی میشد رو با قرن 21 هماهنگ کرد. همین الان هم مشاهده میفرمایید بسیاری از ساکنین اسلو، مردم نروژ، برای ادای احترام به پادشاه در گذشتهشون مقابل کاخ سلطنتی جمع شدند. عرض کردم که بسیاری از پیشنهادات رو در اواخر عمر خودش برای کنارگیری از پادشاهی رد کرده بود و تا پایان عمر خودش پادشاه نروژ باقی مانده بود. ممنون از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرهای 1 ظهر ایران خواهد بود. همکارم الناز کیانی اینجا خواهد بود برای اجرای اون بخش خبری. وقت شما بخیر.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

عبدالله ناصری پژوهشگر ارشد تاریخ هستش، ایران کنشگر مدنی، در یک جای تقریبا کاملا متمایز با بسیاری از کنشگران مدنی که صداشون البته به صورت رسمی شنیده میشه ایستاده، مثل ابوالفضل قدیانی. یعنی به صراحت تاکید میکنه بر لزوم گذار از جمهوری اسلامی، از رژیم ولایت فقیهی، جمهوری اسلامی رو حکومت استبدادی میدونه و نه فقط این، بلکه تاکید میکنه برای اینکه ایران باید وارد توافق مصالحه با ایالات متحده بشه و حامی یک دولت سکولار، یک دولت غیر دینی عرفی، هماهنگ با نظم جهانی، با اقتصاد بین المللی. این روی

0: علی خامنه ای رو مسبب وقوع جنگ، قتل‌های زنجیره‌ای، فساد در ایران و سرکوب و جلوگیری از وقوع یک اصلاحات در کشور ارزیابی میکنه. و البته جالبه اشاره میکنه که مجتبی خامنه‌ای در کنار پدرش بوده مثل سپاه پاسداران. محتوای صحبت عبدالله ناصری اونجا قابل توجه میشه که مرزبندی میکنه به نوعی جایی که ایستاده میان خودش با کسانی که کنار حکومت میستن، تاکید میکنه مثل قدیانی که اگر تجاوز و جنگ رخ داده این سپاه پاسداران بوده که سبب ساز اون بوده و عوامل ایجاد کننده این رو در ایران ایجاد کرده و یک چنین جنگی به کشور تحمیل شده. تاکید میکنه بر این که اگر قرار بشه بحران معیشتی مردم حل بشه باید مصالحه با آمریکا رخ بده. و البته راه پیشنهادی خودش هم همچنان برگزاری رفراندومه. اما جالبه که در مجموع فضایی که نظام بین الملل قرار داره و شرایط داخل کشور، عبدالله ناصری توصیفش اینه که این گذار جمهوری اسلامی قریب الوقوع هستش، به ویژه که یک دریایی از خون میان جمهوری اسلامی و جامعه بعد از کشتار دیماه رخ داده و تاکید او، اشاره او به قتل عام دیماه باز یک جایگاه متفاوتی میده به کسی مثل او و قدیانی. چرا؟ چون کم نبودن کسانی که متاسفانه در موقعیت شبه اپوزیسیونی از کنار این کشتار گذشتن یا توجیه کردن اقدامات سپاه پاسداران رو و عملا در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. کسی مثل عبدالله ناصری و تاکید میکنم یعنی اینها در موقعیت اپوزیسیونی و با اصرار بر عبور از جمهوری اسلامی دارن خودشون رو تعریف میکنن. واقعا مفقود هست یک فردی به نام مجتبی خامنه ای و اینکه عبدالله ناصری در ایران، من مؤکدم بگم این در ایران این مکتوب نوشته شده، کسی در ایران داره به این صراحت علیه حکومت موضع میگیره خودش قابل توجه. و البته بر مبنای مجموعه داده‌هایی که داره او رو رهبر احتمالی توصیف میکنه و میگه که این سپاه پاسدارانه که زمام امور رو در ایران در اختیار داره و مردم ایران هستن که حکومت سپاه پاسداران و مجتبی خامنه‌ای رو نمیدونن. ابهام درباره وضعیت مجتبی خامنه‌ای موضوع بسیار مهمی است. دونالد ترامپ هم روز گذشته او هم اشاره کرد که یا به شدت زخمی شده یا اینکه جمهوری اسلامی یک پروژه بسیار پیچیده‌ای داشته که او رو فعلا زنده جلوه‌گر کنه. عبدالله ناصری میگه که اصلا معلوم نیست این زنده باشه، اگر هم زنده هست حیات مغزی و ذهنی نداره. به این معنا مشخص میشه که این جریان امنیتی حاکم بر سپاه پاسداران هستش که زمام امور رو در دست گرفته، از یک نامی به نام مجتبی خامنه‌ای هم داره به عنوان ولی فقیه استفاده میکنه برای پیگیری پروژه های ضد ملی خودش علیه منافع ملی و امنیت مردم ایران.
1: سلام خدمت رسانه خوب و مردمی اینترنشنال. امروز چهارشنبه 4/6/1405 دیگه مرغ و گوشت و برنج که از سر سفره‌مون هست شده به لطف این جمهوری اسلامی رو آوردیم به سیب‌زمینی سرخ کرده با نون با روغن سرخ کنیم بخوریم. 330,000 تومان یه روغن یه لیتر هم نمیشه. 6 تا دونه سیب زمینی 60,000 تومان، 2 تا دونه سس دونه 20,000 تومان، یعنی 100 تومانی 330 تومانی 430 تومان، 30,000 تومان هم یه دونه نوسنگک 460,000 تومان. خدا لعنتتون کنه، خدا لعنتتون کنه. مردم رو بردن به چی؟ سیب زمینی و نون مخورن.
2: لعنت به شرف نداشتت جمهوری اسحالی، لعنت به دین و آیینتون، لعنت به شرفتون، لعنت به اول و آخرتون. 333,000 تومان، 2 قلم سیب زمینی و تخم مرغ، 2 تا صابون، 1 بیسکویت، 10 تا تخم مرغ، شده 392,000 تومان. جمهوری اسلامی میخواد ما رو تا کجا ببره نمیدونم. یعنی الان فقط ما داریم تلاش میکنیم زنده بمونیم. عزیزامونو میکشید، کشور رو وارد جنگ کردید و توقع دارید که ما پشتتون باشیم. خب خدا ازتون نگذره، خدا از خودتون، دینتون و ایمان.
3: آمریکا به جای ناو ابراهام لینکلن همین اخیراً ناو هواپیمابر USS

0: جورج واشنگتن رو وارد حوزه سنتکام کرد. یو اس اس جورج واشنگتن در ایندو پاسیفیک بود، در ژاپن، و الان منتقل شده به حوزه سنتکام. حالا آمریکا ناو هواپیمابر یو اس اس تئودور روزولت رو وارد سنتکام میکنه برای اینکه اون ماموریت ناو هواپیمابر جورج واشنگتن که تازه اومده در حوزه سنتکام سبک‌تر بشه، چون اون جورج واشنگتن هم در ایندو پاسیفیک بود، در ژاپن بود، در ماموریت بود. احتمالاً اون ناو جورج واشنگتن هم برمیگره آمریکا، یا اینکه برمیگره به همون منطقه عملیاتی خودش، حوزه سنتکام. یعنی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم ما یک جابجایی ناوهای هواپیمای آمریکا رو شاهد هستیم، چون که هم تو حوزه ایندو پاسیفیک کام و هم در حوزه سنتکام آمریکا درگیر ماموریت‌های دریایی خیلی خیلی سنگین هستش. اساساً از نظر ریاضیات عملیاتی عددی هم حوزه سنتکام، حوزه ایندو پاسیفیک کام، یعنی ایندو پاسیفیک به سمت در واقع چین، خیلی نیاز داره که قوای نظامی پررنگتری رو آمریکا به لحاظ دریایی داشته باشه. الان با احتساب یو اس اس تئودور روزولت که وارد حوزه سنتکام میشه، ما سه تا ناو هواپیمار داریم: یو اس اس جورج هربرت واکر بوش که الان در دریای عرب، یو اس اس جورج واشنگتن که فعلا هست، احتمالاً میگم برمیگره آمریکا یا میره به حوزه ایندو پاسیفیک، و یو اس اس تئودور روزولت که حالا داره میاد. در نهایت دو تا ناو هواپیمار بزرگ در منطقه میمونه. حالا هدف چیه؟ به نظر میرسه هدف استقرار طولانی مدت آمریکا در به لحاظ دریایی در حوزه سنتکام هستش، در خلیج فارس و دریای عمان. احتمالاً 7 ماه دست کم همین ناو هواپیمای جدید باقی میمونه توی منطقه. و من فکر می‌کنم که علاوه بر اینکه حالا تقویت قوای بازدارندگی هست، تقویت قوای تهاجمی هم هست. به نظر من احتمالاً آمریکا می‌خواد آماده بشه برای اینکه همچنان که فاز تحریم و محاصره دریایی رو با این ناوهای هواپیمابر پیش می‌گیره و سفت و سخت‌تر می‌کنه، احتمالاً به سمت توقیف کشتی‌هایی که حامل نفت ایران باشه با همین ناوهای هواپیمابر در واقع خواهد رفت، تغییر جهت خواهد داد. اینا میگم که فلسفه عملیاتی ناو هواپیمابر تئودور روزولت برمیگره به اون جمله نقل قول معروفی که خود تئودور روزولت داشت، میگفت آرام سخن بگو ولی همیشه چماق خیلی بزرگی دم دستت باشه.
1: ما از صبح که اینجا هستیم، بانک ملی شعبه هامبورگ در واقع کار میکنه، فعال هستش، نیروهاش در داخل ساختمان هستن، و نه تنها بانک ملی، 50 متر جلوتر بانک صادرات هم هست، اونجا هم داره کار میکنه. یعنی فقط این نیستش که راجع به بانک بخوایم صحبت کنیم. به نظر میاد جمهوری اسلامی همچنان نهادهاش در آلمان فعال هستن. اما در خصوص اینکه این فعالیت چطور هست، به ما این رو به صورت رسمی از دولت آلمان پرسیدیم که به هر حال دولت ایالات متحده خواستار این شده که بانک‌های شعبه بانک‌های ملی در آلمان تعطیل بشن. این رو آقای اسکات بسنت وقتی یکی دو روز پیش داشت صحبت می‌کرد و اون طرح ترد اقتصادی رو در خصوص جمهوری اسلامی اعلام کرد، از شرکای خودش خواستش که شعبات بانک ملی در این کشورها بسته بشه. دولت آلمان میگه که از قبل هم بانک ملی ایران شعبه هامبورگ تحت تحریم‌های شدید اتحادیه اروپا قرار داشته و اون نهادی که مسئول در واقع تعطیلی یا تعطیل نکردن و یا مجوزهای بانک ملی در هامبورگ هست، یکی بافین هست که اداره فدرال نظارت بر امور بانک ها هست، و یکی هم بوندس بانک یا همون بانک مرکزی آلمان که یکی از شعبه هاش هم دقیقا روبروی ساختمون بانک ملی در هامبورگ هست، یکی از ساختمون هاش. و اونها هر دوی اون دو نهاد هم زیر نظر وزارت دارایی آلمان دارن کار میکنن، که آقای کلینگبایل از حزب سوسیال دموکرات ها در رأس اون وزارتخونه قرار داره. بافین میگه که، یعنی ما ازشون سوال کردیم که وضعیت کار بانک ملی چطور هست با توجه به حالا درخواستی که ایالات متحده ارائه کرده، بافین میگه که به خاطر حفاظت قانون حفاظت از داده ها نمیتونیم بهتون چیزی بگیم، ولی میتونیم برید تو سایت ما ببینید که ماجرا چی هست. در واقع نمیخواد بگه که میبنده این شعبه رو، نمیبنده، و میگه به سایت ما مراجعه کنیم. به سایتشون هم که مراجعه میکنیم میگه که بانک فعال هست و یه سری از خدمات رو هم میتونه بده. ولی بافین در 7 اکتبر 2021 همین بانک رو از اعطای و همچنین گشایش اعتبار یا همون وام در واقع بگیم ممنوع کرده و این کار رو نمیتونه انجام بده. ولی خب ما امروز ازشون سوال کردیم، گفتن که اگه بخوام براتون حسابم باز میکنیم، ولی مشخص نیست چه حسابی. ولی این اطلاعات رو هم به دست آوردم که به هر حال اون کاری که الان دارن انجام میدن، اگر در واقع کار بانکی هم که انجام میشه، مربوط میشه به سالهای قبل که این بانک احتمالاً وامهایی رو داده، یه سری کارهای از قبل بوده، میتونه اون کارو انجام بدن. ضمن اینکه بر اساس قانون بانک‌ها در آلمان میتونن همین بانک با وجودی که تحریم هست یک سری از کارها رو با مجوز بانک مرکزی آلمان میتونه که این کارو انجام بده، ولی خود بانک مرکزی هم ازشون سوال کردیم در خصوص اینکه این بانک تحریم هست، فعالیتش چجوریه. تا به این لحظه چندین بار ایمیل بهشون زدیم به ما پاسخی ندادن.

0: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
1: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
0: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
2: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
3: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
4: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
5: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
0: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
6: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
0: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
7: سبد پایه غذایی خانواده داره روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.
8: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
9: تماشایی می‌داره کوی در
10: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
11: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
8: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: درود بر شما بیننده خبر 13 به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید با من الناز کیانی. سخت خبرها در گذشت پادشاه نروژ هارالد پنجم در 89 سالگی و پس از 35 سال پادشاهی چشم از جهان فرو بست. تأکید رئیس جمهوری آمریکا بر ادامه روند فروپاشی جمهوری اسلامی ترامپ میگوید تهران برای توافق التماس میکند. اعلام پاکسازی کامل مین‌های تنگه هرمز از سوی سنتکام، برد کوپر از توقف صادرات نفت و محدودیت تردد در بنادر ایران خبر داد. گزارش دبیر شورای عالی امنیت ملی از آغاز راهبرد تهاجمی جمهوری اسلامی و جنگ اقتصادی متقابل با آمریکا، محسن رضایی میگوید برای تامین امنیت تنگه هرمز واشنگتن باید شرط‌های تهران را بپذیرد. هشدار معاون اجرایی رئیس جمهور درباره پیامدهای ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. قائم پناه گفته اگر می‌دانستم خامنه‌ای کشته می‌شود غنی‌سازی را متوقف می‌کردم. همچنین در ادامه بخش خبری، برگزاری دومین جلسه رسیدگی به پرونده یک متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی در لندن. دادستانی اعلام کرد وحید آبری با تله امنیتی پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت شده بود. خوش آمدید. دربار سلطنتی نروژ اعلام کرد که هارالد پنجم پادشاه این کشور صبح روز جمعه در 89 سالگی در بیمارستان دانشگاه اسلو درگذشت. تصاویر زنده رو داریم میبینیم از کاخ پادشاهی در اسلو. در 24 ساعت منتهی به مرگ هارالد، اعضای خانواده سلطنتی به دیدار او رفتند. مردم هم مقابل کاخ سلطنتی گل گذاشتند. هارالد 35 سال پادشاه نروژ بود و مسن‌ترین پادشاه در قدرت اروپا به شمار می آمد. با مرگ او پسرش هاکون جانشین او شد و با عنوان هاکون هشتم بر تخت پادشاهی نروژ نشست. مهران عباسیان همکارم از استکهلم در این ارتباط همراه ما هست. مهران، هارالد پنجم برای 35 سال چهره وحدت بخش بود برای نروژ. حالا که او از دنیا رفته بیشتر از تو بشنویم درباره درگذشتش.
1: خب الناز، هارالد پنجم پادشاه نروژ امروز صبح همونطور که گفتی در 89 سالگی از دنیا رفت. پادشاه هارالد چند سالی بود که با مشکلات جسمی مختلفی دست و پنجه نرم می‌کرد و چند بار هم بستری شده بود. این بار از 17 آگوست، یعنی تقریبا حدود 11 روز پیش، در بیمارستان دانشگاهی اسلو بستری بود و روزهای اخیر هم به خاطر عفونت در خون تحت درمان قرار داشت. از روز گذشته خب شرایط خیلی جدی‌تر شد. کاخ سلطنتی اعلام کرد وضعیت پادشاه بسیار وخیم شده. اعضای خانواده سلطنتی برنامه‌هاشون رو لغو کردن و به بیمارستان رفتن، با او دیدار داشتن. در اسلو هم مردم کم کم مقابل کاخ سلطنتی جمع شدن و گل گذاشتن. یعنی شاید بشه گفت خیلی‌ها از روز گذشته منتظر شنیدن چنین خبری بودن و بالاخره امروز صبح کاخ سلطنتی اعلام کرد که هارالد پنجم ساعت 6:35 دقیقه صبح به وقت اروپای مرکزی در بیمارستان و در آرامش از دنیا رفته. خب اما نکته جالب درباره پادشاه هارالد اینه که بیشتر از 35 سال پادشاه نروژ بود، از سال 1991. ولی اگه یه مقدار عقب‌تر بریم، اصل داستان خانواده سلطنتی فعلی نروژ داستان جالبیه. ماجرا برمیگرده به سال 1905، زمانی که نروژ از اتحادی که با سوئد داشت خارج شد و عملا به یک کشور مستقل تبدیل شد. خب اون موقع یک بحث جدی وجود داشت که حالا که نروژ جدا شده از این اتحاد، باید جمهوری باشه یا همچنان پادشاهی بمونه. خب این موضوع به رأی گذاشته میشد. مردم، اکثریت مردم گفتن که پادشاهی رو میخوان، اما یک مشکلی که وجود داشته این بوده که هیچ پادشاهی نبوده در واقع در نروژ و پادشاهی وجود نداشته. برای همین میرن سراغ یک شاهزاده دانمارکی به نام کارل که پسر ولیعهد وقت دانمارک بوده. بهش پیشنهاد میکنن که پادشاه نروژ بشه، اون هم میپذیره و اسم خودش رو به هاکون هفتم در واقع تغییر میده، در واقع خاندان سلطنتی فعلی نروژ از همینجا شروع میشه. یعنی جالبه که نروژ از سال 1905 مستقل میشه، مردم تصمیم میگیرن پادشاه داشته باشن و بعد سراغ یک پادشاه از دانمارک میرن، یک در واقع پسر ولیعهد دانمارک، و خب شاهزاده شاه خودشون رو انتخاب میکنن. بعد از هاکون هفتم هم پسرش اولاف پنجم پادشاه میشه، بعد از اونم در سال 1991 هارالد پنجم، یعنی همین پادشاهی که امروز از دنیا رفته، جانشین پدرش میشه. و حالا بعد از 35 سال تاج و تخت به نسل بعد میرسه، پسر هارالد، یعنی هاکون 53 ساله با مرگ پدرش به طور خودکار پادشاه نروژ شده. یعنی در نروژ لازم نیست منتظر مراسم تاجگذاری یا تصمیم پارلمان بمونن، به محض مرگ پادشاه ولیعهد پادشاه میشه. خب هاکون هم البته چهره ناشنایی برای مردم نروژ نیست، به خصوص در سالهای اخیر که وضعیت جسمی پدرش خوب نبود، بارها به عنوان نایب السلطنه وظایف پادشاهی رو انجام میداد. بنابراین امروز در واقع یک دوره از تاریخ معاصر نروژ تموم شده، دوره 35 ساله هارالد پنجم، و حالا نروژ وارد دوره پادشاه جدیدش یعنی هاکون هشتم شده.
0: مهران، از واکنش مقام ها و مردم نروژ هم بشنویم از شما.
1: خب اول بگم الناز که پادشاه هارالد در واقع در بین مردم نروژ محبوب بود. ما از روز گذشته، از صبح گذشته مردم رو داشتیم که با دست گل، با نوشته هایی که در واقع خواهان این بودن که پادشاهشون خوب بشه، ولی خیلی خب وضعیت جسمی و اونو میدونستن، نگران بودن. واکنش ها از صبح امروز هم خیلی گسترده بوده، تقریبا در همشون یک چیز تکرار میشه، اینکه هارالد فقط پادشاه نروژ نبود، برای خیلی از نروژی‌ها یک چهره واقعا مردمی و وحدت بخش بود. هیوناسکار استوره نخست وزیر نروژ شاید مهمترین واکنش رو داشت، گفت یک ملت در سویه، و جمله جالبی که به کار برد، گفت هارالد نروژ رو دوست داشت و نروژ هم پادشاهش رو دوست داشت. استوره به خصوص به نقش هارالد در دوره‌های بحرانی اشاره کرد، مثلا بعد از حملات تروریستی 22 ژوئیه 2011 که 77 نفر در نروژ کشته شدن، اون زمان هارالد یکی از چهره‌هایی بود که سعی کرد جامعه نروژ رو در اون شرایط بسیار سخت کنار هم نگه داره. رئیس پارلمان نروژ هم مسعود قره‌خانی هم تقریبا همین تعبیر رو داشت، گفت هارالد ملت رو کنار هم نگه می‌داشت، والا هم ملت در سوگو کنار هم قرار گرفتن. جالبه بگم که از احزاب چپ و راست که در سیاست نروژ هم هستن، واکنششون تقریبا یک دسته و با هم در مورد مرگ پادشاه با هم همراهن، و خب به تبع رسانه‌های نروژی هم همگی خبر مرگ او رو کار کردن.
0: متشکرم از توضیحاتت، همراه بودیم با همکارم مهران عباسیان. چهار روز پس از آغاز عملیات انزوای اقتصادی از سوی ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که جمهوری اسلامی ایران در حال فروپاشی است و مقام‌های تهران برای مذاکره با آمریکا التماس می‌کنند. ترامپ با رد گزارش خبرنگار فاکس نیوز درباره ادامه مذاکرات در شبکه اجتماعی تروت سوشال تمایلی به دیدار و گفتگو با مقام‌های تهران ابراز نکرده. جاناتان هانت پیشتر گزارش داده بود که ترامپ با ادامه تلاش کشورهای میانجی برای مذاکره با جمهوری اسلامی موافقت کرده. دونالد ترامپ بار دیگر تصویری منتشر کرد که در آن تنگه هرمز در کنار قلمروهای آمریکا قرار گرفته و با عبارت جدید مشخص شده. در این تصویر تنگه هرمز در کنار مناطقی چون پورتوریکو، گوام و جزایر ویرجین آمریکا دیده میشه. ترامپ همچنین گفته نیروهای آمریکایی تنگه هرمز را از مین پاکسازی کردند و کشتی‌های تجاری از این آبراه عبور می‌کنند. با وجود تلاش‌های منطقه‌ای برای میانجیگری میان آمریکا و جمهوری اسلامی، وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داده دولت ترامپ علاقه‌ای به بازگشت به مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد ندارد. در این گزارش آمده ترامپ بر ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی متمرکز است و اختلافات میان مواضع تهران و واشنگتن به اندازه‌ای افزایش یافته که در حال حاضر چارچوب مشخصی برای از سرگیری مذاکرات وجود ندارد. وال استریت جورنال همچنین تلاش‌های آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای میانجیگری را بی‌حاصل دانسته. تایمز اسرائیل گزارش داده رئیس جمهور آمریکا تمایلی برای احیای توافق موقت با جمهوری اسلامی ندارد و راهبرد فشار حداکثری اقتصادی را ترجیح می‌دهد. بر اساس این گزارش حکومت ایران بارها در آخرین لحظات توافق را زیر پا گذاشته و به همین دلیل دونالد ترامپ دیگر مفاد تفاهم نامه قبلی را نمی‌پذیرد. اشکان صفایی از حیفا همراه ما شده. اشکان، بیشتر توضیح میدی درباره آنچه که ترامپ در زمینه عدم مذاکره با جمهوری اسلامی گفته؟
2: خب به دونالد ترامپ توی 24 ساعت گذشته چند اظهار نظر در این زمینه درباره ایران به صورت کلی داشته. بخشی از اونها صحبتهایی بوده که با خبرنگاران در اتاق بیضی کاخ سفید کرده، بخشی هم آنچه که خب دونالد ترامپ هست در شبکه های اجتماعی به ویژه در ترو سوشال شبکه اجتماعی خودش منتشر کرده. چند نکته رو اگر بخوایم از صحبت‌های دونالد ترامپ در این دو جای یا در این چند جای مختلف بگیم، یکیش صحبتی هست که کرده، گفته که ما در حال حاضر هیچ تمایلی برای مذاکره با جمهوری اسلامی نداریم و گفته که ما اصلا دنبال دیدار کردن یا چیزی شبیه اون با مقامات ایرانی در حال حاضر نیستیم. و باید گفت باز هم حالا در 24 ساعت گذشته، در 48 ساعت گذشته این صحبت ها رو تکرار کرده که این جمهوری اسلامی هست که التماس میکنه برای توافق و مسائلی از این دست که خب در طول یکی دو ماه گذشته بارها ازش شنیدیم. یک بخش دیگه ای از صحبت هایی که دونالد ترامپ داشته اما به تحریم ها برمیگرده، به فشار اقتصادی که او قصد داره بر آغاز کرده علیه جمهوری اسلامی. وقتی ازش پرسیده شد که آیا بانک ها و مؤسسات چینی که با جمهوری اسلامی همکاری میکنند هم تحریم خواهند شد، گفت که شما از کجا میدونید که همین الان هم ما این کار رو نمی کنیم، از کجا میدونید که من در حال انجام چنین کاری هستم یا نه. و بعد گفت که اصلا اصولا لازم نیست که اگر من چنین کاری رو هم میکنم اون رو عملا اعلام بکنم. باید گفت گزارش هایی که حالا چه خود دونالد ترامپ گفته چه منتشر شده در جاهای دیگر درباره تنگه هرمز هم که میاد، این هست که دونالد ترامپ میگه تنگه هرمز الان دیگه کاملا مین روبی شده، باز هست و کشتی ها دارن از اونجا عبور میکنن.
0: تایمز اسرائیل هم در گزارش میگه که ترامپ هیچ علاقه‌ای به بازگشت به یادداشت تفاهم جمهوری اسلامی نداره. درباره این گزارش هم بیشتر میگه.
2: بله، این گزارش بسیار شبیه هم هست به گزارشی که در وال استریت جورنال منتشر شده. حالا اینکه آیا منابع دو رسانه یکی بوده یا نه رو نمیدونیم، اما آنچه که تایمز اسرائیل میگه به نقل از دو منبع هست، یکیشون یک مقام آمریکایی هست و دیگری دیپلمات ارشد از یکی از کشورهای میانجی، یعنی یا قطر یا پاکستان، که حالا با توجه به اینکه رسانه‌های اسرائیلی معمولا با مقامات قطری صحبت می‌کنن میشه حد زد که احتمالاً منظور مقامات قطری بودند. هر دو منبعی که با تایمز اسرائیل صحبت کردن مشخصا تاکید کردن که دونالد ترامپ دیگه قصد نداره به اون یادداشت تفاهمی که امضا کرده بود با جمهوری اسلامی برگرده. دلیلش هم این هست که به گفته اونها دونالد ترامپ دیده که جمهوری اسلامی بارها توافقات خودش رو زیر پا گذاشته و به همین دلیل هم الان رئیس جمهور ایالات متحده مسیر دیگری رو انتخاب کرده، مسیر فشار اقتصادی شدید، از جمله هدف قرار دادن دارایی‌های دیجیتال جمهوری اسلامی و البته ارتباطش با چین، تا از این طریق جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم بکنه، هم در زمینه برنامه اتمی و هم در مورد تنگه هرمز.
0: ممنونم از شما اشکان صفایی، خبرنگار ما از حیفا. فرمانده ستاد مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای ایالات متحده مین‌های دریایی منتسب به جمهوری اسلامی را از آبراهای بین‌المللی پاکسازی کرده و همزمان محاصره دریایی را اجرا می‌کنند. براد کوپر گفته این اقدام عبور امن از تنگه هرمز رو تضمین کرده. او تاکید کرده که از یک ماه پیش صادرات نفت ایران متوقف و دسترسی به بنادر این کشور فقط به مقاصد انسان دوستانه محدود شده. به گفته او حدود 1500 کشتی تجاری حامل نفت با حفاظت آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند.
3: بخش بزرگی از 50,000 نظامی آمریکایی ما که در منطقه حضور دارند مشغول انجام کارهای فوق‌العاده‌ای در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی و در عین حال حفظ جریان تردد تجاری در تنگه هرمز هستند. همونطور که اخیراً اعلام شد، ارتش آمریکا در تنگه هرمز به یک دستاورد بسیار بزرگ رسیده. ما تونستیم مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی این تنگه رو که ماها پیش توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مین‌گذاری شده بود با موفقیت پاکسازی کنیم.
0: وزیر خزانه داری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت محاصره و کارزار انزوای اقتصادی بنیان اقتصاد در حال فروپاشی جمهوری اسلامی را به طور کامل در هم خواهد شکست. به گفته اسکات به سنت ایالات متحده در راستای این کارزار و در طول 14 روز گذشته موفق شده 130 میلیون بشکه نفت را به خارج از تنگه هرمز هدایت و مدیریت کنه. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید داده‌های منتشر شده از سوی سازمان‌های ردیابی نشان می‌دهد حجم تردد در تنگه هرمز بیشتر با ادعای آمریکا همخوانی دارد و ادعای جمهوری اسلامی درباره بسته ماندن این تنگه با واقعیت منطبق نیست.
4: داده‌هایی که منابع معتبر مثل تانکر ترکرز، ورتکسا، کپلر، همینطور UKMTO و این قبیل از منابع دارن مطرح میکنن، میشه گفت که ادعایی که امریکایی ها دارن مطرح میکنن اگر نه حتی بشه اون رو دقیق دونست اما به واقعیت نزدیک داره. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در یک مورد فقط از 15 تا 21 آگست یعنی برای یک هفته فقط نشون داد که یعنی داده هاش نشون داد که در خلال اون یک هفته 83 شناور وارد تنگه هرمز شدند و 83 شناور از تنگه هرمز خارج شدند و به حدود نزدیک 109 شناور هم وارد تنگه هرمز شد، یعنی در خلال یک هفته حدود 192 تردد رو تونسته بود شناسایی کنه. فقط برای یک هفته میانگینش هم میشه 27 تردد در روز. یا بررسی تانکر ترکرز در 26 آگست نشون میده که یک عملیات در واقع 15 عملیات همزمان شیپ تو شیپ STS اصطلاحا کشتی به کشتی رو شناسایی کرده که در مجموع 25 میلیون لیتر 25 میلیون بشکه نفت رو در سمت سواحل عمان بر به انتقال نفت رو تونسته شناسایی بکنه. مجموعه این داده ها گزارش های مختلف همونطور که گفتم کپلر، ورتکسا، به همین UKMTO و هم تانکر ترکرز یا حتی گزارش هایی که رویترز کار کرده نشون میده که حداقل روزانه به صورت میانگین حدود 7 میلیون بشکه داره نفت از تنگه هرمز خارج میشه. این البته با 20 میلیون بشکه که پیش از جنگ یعنی وضعیت عادی بود هنوز فاصله داره، اما دیگه ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر کنترلش بر تنگه هرمز یا بسته بودن کامل تنگه هرمز رو کاملا میتونه این داده ها رد بکنن.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنشی به آغاز جنگ اقتصادی دولت ترامپ گفته که جمهوری اسلامی هم جنگ اقتصادی علیه ایالات متحده را آغاز می‌کند. رضایی آمریکا را بازنده این جنگ اقتصادی توصیف کرده و تحریم‌های واشنگتن را بی اثر خوانده. محسن رضایی در مصاحبه با شبکه المنار وابسته به حزب الله اضافه کرده مسئله تنگه هرمز با پایان جنگ در سراسر منطقه به ویژه در لبنان و غزه مرتبط است. او گفته در صورتی امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز تامین می شود که آمریکا شرطهای جمهوری اسلامی را بپذیرد. محسن رضایی همچنین از تغییر استراتژی جمهوری اسلامی از دفاعی به تهاجمی گفته و تهدید کرده که حملات آینده سپاه پاسداران با حملات قبلی تفاوت خواهد داشت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در بخش دیگری از این مصاحبه با تجلیل از حزب الله وعده داده جمهوری اسلامی خسارت‌های جنگ در لبنان را جبران و خانه‌های ویران را بازسازی خواهد کرد. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته هر گونه توافق میان جمهوری اسلامی و عمان درباره تنگه هرمز مشروط به رفع محاصره دریایی بنادر ایران است. او افزوده در صورت محقق نشدن این شرایط جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات تهاجمی در هر نقطه‌ای آماده خواهد بود.
5: مسیر رو ما مشخص کردیم و به توافق رسیدیم. اگر این تحریم ها و این مثلا تفاهم نامه 14 بندی اگر عمل نشه، به تعهداتشون عمل نکنن، ما به هیچ وجه باز نمی کنیم. نه تنها باز نمی کنیم، بلکه باید آمادگی داشته باشن که ما دیگه حالت تهاجمی خودمونم عمل میکنیم، در دورترین نقطه‌ام حتما میریم سراغشون. یعنی اینجوری نیستش که چون الان اینا حتی اینقدر ترس و واهمه دارن تو دریای عمان هم به این راحتی نمیان. حالا وای به حال خلیج فارس و تنگه هرمز، چون ما به راحتی الان اینا زیر موشک‌های ما و پهپادهای ما هستن و لذا دورترین نقطه ها رو دارن انتخاب میکنن و اونجا هم ما برنامه داریم که انشالله با امید خدا حتما حتما اگر بخوان ادامه بدن که قطعا خودشون نمیتونن، الان دارن پیغام پسخام میدن توسط مثلا کشورهای مختلف و میبینین که الان میاد قطر، میاد اون پاکستان، میاد اون یکی میاد، اینا پیغام میارن برای مثلا اینکه مثلا وارد اون مرحله عملیاتی برای توافق 14 ماده‌ای بشیم. ما میگیم فعلا باید اون 5 بند اول رو اجرا بکنیم، یعنی بند 1, 4, 5, 10, 11 باید اینا عملیاتی بشه. اینا اگر عملیاتی نشه تنگه هرمز بسته است.
0: برای تحلیل بیشتر حسین آقایی اینجا در استودیو با ما همراه شده. به صحبت‌های محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی بپردازیم. اول حسین که گفته که آمریکا باید شروط جمهوری اسلامی رو بپذیره، تاکید گذاشته روی مدیریت تنگه هرمز با مشارکت عمان. تحلیلت رو بشنویم از صحبت‌های اون که اساساً فکر می‌کنی که جمهوری اسلامی داره این ابزار یا این اهرام تنگه هرمز رو از دست میده؟
6: به نظر میرسه که اینطور باشه. صحبت محسن رضایی در کل بیانگر همون تغییر فاز جمهوری اسلامی از فاز تدافعی به فاز تهاجمی هستش، ولی محسن رضایی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی از جمله حسین طائب اینا نمیان بگن که این تغییر فاز ناشی از استیصال جمهوری اسلامیه، ناشی از قرار گرفتن جمهوری اسلامی در موضع ضعف شدید هستش، وضعیتی که به تدریج جمهوری اسلامی همه کارت بازی خودش رو از دست میده یکی پس از دیگری. یکی از کارت‌های بازی که دست جمهوری اسلامی بوده تنگه هرمزه و اظهارات محسن رضایی نشوندنده اون بیم و حراس جدی جمهوری اسلامی به خاطر از دست دادن همون کارت تنگه هرمز هستش. اینجا یه نکته فنی وجود داره که در رابطه با مسئله تنگه هرمز هستش. همونطور که ادمیرال براد کوپر فاوندر سنتکام گفته تنگه باز هست، ولی اگه دقت بکنیم تنگه کاملا باز نیستش. شواهد موجود یک کم تصویر پیچیده‌تری داره ارائه میکنه، به معنی که الان مسیرهای کشتی ایرانی باز هست، یعنی مینروبی شده باز هست از لحاظ نظامی تنگه، ولی به لحاظ عملیاتی کاملا باز نیست. یعنی وضعیت عبور و مرور کشتی‌ها به حالت قبل از جنگ برنگشته. آمار کپلر رو هم نگاه بکنیم و گزارش رویترز، دیروز فقط 7 کشتی از تنگه هرمز عبور کرده، در حالی که میانگین عبور کشتی‌ها در 10 روز قبل از دیروز به طور میانگین 15 کشتی در روز هستش. یعنی یه نوسانی ما می‌بینیم، تنگه هنوز کاملا باز نیستش. حالا به دو تا نکته مهم برمی‌خوریم اینجا. یکی نکته از نظر نظامیه، اینکه اون اثر بخشی حملات شبانه آمریکا قبلا در محور جنوب رو ما الان داریم میبینیم. یعنی آمریکا تو اون حملاتی که انجام میداد در محور جنوب اومد حسگرها، شبکه رادارها، پدافند و دوربینایی که در واقع جمهوری اسلامی کار گذاشته بود رو عملا از بین برد، یعنی چشم دشمن رو کور کرد که بتونه الان این کشتی‌ها رو هدایت بکنه در تنگه هرمز. یه نکته از نظر راهبردیه که حالا اگرچه تنگه هرمز کاملا به لحاظ عملیاتی باز نیست، کاملا باز نیست، ولی باز هم دیگه جمهوری اسلامی داره کارت تنگه هرمز رو از دست میده و دیگه برای دولت ترامپ، شخص پرزیدنت ترامپ، مهم نیستش که جمهوری اسلامی در مورد بازگشایی تنگه هرمز اصلا بیاد پای میز مذاکره یا نیاد. این بیماری ترامپ هم به خاطر همین هستش. حالا تو این وضعیت که جنگ اقتصادی در جریان هستش، جمهوری اسلامی دستای همین صحبتایی که محسن رضایی میکنه الان دو راه دارن، یا باید بیان از موضع ضعف که کارت رو از دست میدن بیان پای میز مذاکره و تمام شرایط آمریکا رو بپذیرن، یا اینکه باید منتظر باشن که کارت بیشتری رو از دست بدن. به نظر من الان جمهوری اسلامی در وضعیتی هستش که در گوشه رینگ و هیچ گزینه مطلوبی به نظر میرسه نداشته باشه.
0: میشه گفت به نوعی توی وضعیت بن‌بستی است. اگر این اتفاق، این وضعیت بن‌بست همجوری ادامه پیدا بکنه، چه دورنمایی میتونیم متصور بشیم برای جنگ آمریکا و تهران؟
6: همینطور این وضعیت بن‌بست هستش و من در مورد اثر بخشی نظامی عملیات آمریکا صحبت کردم قبلا و اثر بخشی راهبردی در رابطه با تنگه هرمز، ولی به هر حال خروجی این اقدامات آمریکا چی هستش؟ پرسش و معمای کلیدی همین هستش. آیا این جنگ اقتصادی که الان انجام میشه، کارت را از جمهوری اسلامی میگیرن در رابطه با تنگه هرمز، هدف دولت ترامپ اینه که حالا بیا در موضع ضعف پای میز مذاکره که همه شرایط آمریکا رو بپذیری، یا اینکه نه، تنگه هرمز رو آمریکا باز میکنه، اعلام پیروزی میکنه، کوه کلنگ رو هم مثلا میزنن در رابطه با مسئله اتمی و اعلام پیروزی میکنه آمریکا، یا اینکه نه، یک برنامه فراتر از اون هست، تغییر رژیم در داخل ایران هستش. الان ما سیگنالی نمیبینیم که تغییر رژیم باشه از طرف دولت ترامپ، شاید در آینده باشه ولی ما سیگنال رو فعلا نمیبینیم. حالا اینجا یک مسئله وجود داره، این موفقیت جنگ اقتصادی آمریکا رب پیدا میکنه به اینکه چین، روسیه و ترکیه کاملا با آمریکا همراه بشن یا نشن. این رو هم ما الان نمیتونیم بگیریم، در بوته زمان مشخص میشه. در آخر دو تا نکته وجود داره. مسئله محاسبه جمهوری اسلامی. اگر محاسبه جمهوری اسلامی این باشه که جنگ اقتصادی آمریکا شکننده است، چین و روسیه و ترکیه کاملا با آمریکا همکاری نمی‌کنن و آمریکا هم نمیتونه کاملا در سریع‌ترین زمان ممکن تنگ هرمز رو باز بکنه، جمهوری اسلامی این اعتماد به نفس رو پیدا میکنه که تشدید تنش بکنه در تنگه هرمز علیه کشورهای منطقه که بخواد اخاذی بکنه، یعنی کنترل خودش رو تنگه هرمز اعمال بکنه. اگر جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که نه، جنگ اقتصادی آمریکا خیلی قوی میره جلو و چین و روسیه هم حمایت بکنن و کارت تنگه هرمز رو از دست بده برای اینکه دیگه کارتای بیشتری از دست بده، باز هم احتمالاً جمهوری اسلامی میره به سمت تشدید تنش. من اینجا نتیجه گیری اینو میخوام بکنم که به احتمال زیاد جمهوری اسلامی هیچ راهی براش نمونه که گزینه تشدید تنش رو انتخاب بکنه و دیگه اونجا توپ در زمین آمریکاست. برمیگردم به صحبت های داوید بارنا رئیس موساد که گفت بله فشار اقتصادی شرط لازم هست ولی کافی نیست. او گفت اقدامات باید ترکیبی باشه، از جمله اقدام عملیاتی علیه جمهوری اسلامی.
0: متشکرم از شما حسین آقایی، همکارم در استودیو. روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه از لغو نشست برنامه‌ریزی شده در استانبول برای بررسی وضعیت تنگه هرمز خبر داده. لغو این نشست به درخواست مصر و به دلیل برنامه زمانبندی عنوان شده. قرار بود وزیران خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا با همتایان خود از ترکیه، مصر، عربستان سعودی و پاکستان بدون حضور آمریکا و اسرائیل درباره آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی انسداد این مسیر گفتگو بکنند. فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا همراه ما هست. چه اطلاعاتی از دستور کار نشست تنگه هرمز در استانبول بیشتر داریم فرزیا، و اینکه دلایل تعویقش چیه؟
7: خب الناز، کشورهای پاکستان، ترکیه، مصر و عربستان سعودی در 29 اسفند اولین جلسه خودشون رو بعد از جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا برگزار کردن، در ریاض برگزار کردن و در ادامه هم در اسلام‌آباد، آنتالیا و قاهره این نشست‌ها رو ادامه دادن. قرار بود بر اساس صحبت‌های وزارت خارجه پاکستان که در روز یک شنبه احتمالاً یک نشست پنجم دیگه بین این چهار کشور برگزار بشه، اما رسانه‌های آلمانی به نقل از منابع این کشور اعلام کرده بودن که به ابتکار ترکیه و آلمان قرار هستش که کشورهای ایسه، یعنی آلمان، بریتانیا و فرانسه هم در استانبول باشن و در یک نشست مشترک با این کشورها حضور داشته باشند تا به طور مشخص در زمینه تنگه هرمز گفتگو بکنن. اما رسانه های آلمانی همچنین به این موضوع اشاره کردن که این نشست به خاطر عدم حضور مصر، به خاطر مشکل زمانبندی فعلا به تعویق افتاده. اما در زمینه دستور کار این نشست در صورتی که برگزار بشه به این موضوع اشاره میشه که موضوع امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز یکی از محورهای اصلی این جلسه خواهد بود. در این حال پیامدهای اقتصادی شرایط تنگه هرمز موضوعی هستش که قرار هست بهش بپردازن. مسئله حمل و نقل انرژی، نفت و گاز هم موضوع مهمی هستش که قرار بوده در دستور کار قرار بگیره. در این حال مسئله امنیت غذایی و انتقال غله از اوکراین موضوعی بوده که قرار بود در دستور کار قرار بگیره و این هفت کشور در موردش گفتگو بکنن. رسانه‌های آلمانی در تحلیلی که در این زمینه دارن به این موضوع اشاره میکنن که عدم حضور آمریکا و اسرائیل در این نشست حامل پیام هستش و در تحلیل خودشون به این موضوع تاکید دارن که آمریکا به موضوع حل بحران تنگه هرمز نزدیک نیستش. رسانه‌های آلمانی به نقل از مقامات این کشور هم تاکید دارن بر این مسئله که این هفت کشور منافع مشترک دارن در این زمینه و اینکه این جلسه رو برگزار بکنن براشون مهم هستش. البته این جلسه فعلا به تعویق افتاده و اعلام نشده که جلسه لغو شده و احتمالاً تاریخ جدیدی براش اعلام بشه.
0: فرزیا ثابتی خبرنگار ما از آنکارا، ممنونم از شما. جعفر قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان گفته اگر او میدانست آمریکا و اسرائیل علی خامنه ای را در جنگ میکشند دست از غنی‌سازی اورانیوم برمی‌داشت. او گفت قرار نیست همه مسئولان کشته شوند. عقل حکم میکند برای هدف هزینه سنگین تری پرداخت نکنیم و سیاست ها را تغییر بدهیم. قائم پناه تاکید کرده حمله به پالایشگاه ها و شبکه برق آسیب شدیدی به اقتصاد وارد آورده و موجب افزایش چشمگیر بیکاری در کشور می شود. همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن همراه ماست. علی حسین، سخنان این معاون پزشکیان به نظر میاد در تضاد با راهبرد اصلی جمهوری اسلامی. فکر میکنید دلیل این دوگانگی در حکومت چیه؟
8: ببین، شکست یه ایدئولوژی هست دیگه، یه مسیری که رفته و به نتیجه خوبی نرسیده و این همه خسارت به بار آورده، طبیعتاً شروع میکنن یه عده‌ای با کل مسیر مخالفت کردن. ولی این حرف آقای معاون پزشکیان در تضاد هست با هر آنچه که ما به عنوان ماهیت جمهوری اسلامی بشناسیم. اگر مبنا رو بخوایم این گونه استدلال ها بذاریم، باید بگیم که باید شما یک حکومت نرمال بسازیم. با همین استدلال شما حماس نباید 7 اکتبر رو انجام میداد اگر میدانست که اون نتیجه به مرگ سیمبار ختم میشه. با همین استدلال حزب الله لبنان نباید میرفت به کمک حماس. با همین استدلال بعدی صادقه 1 و 2 نباید رخ میداد. با همین استدلال شما نباید پروژه محو اسرائیل بسازی. با همین استدلال آمریکا ستیزی میره کنار. با همین استدلال 47 سال سیاست خارجی جمهوری اسلامی زیر سوال میره. و عجیبتر این که با این قید شروع کنی که اگر میدانستیم چگونه یک فردی که مثلا فرض کنی در رأس یک حکومت نشسته و همه اطلاعات و تحلیل دستش داره، نمیدونه که پایان این مسیر کجاست. پایان این مسیر حتی این نقطه‌ای که الان قرار داریم هم نیست، از این فاجعه بارتر هست. و این امروز محرز نشده، سالها قبل گفته شده که این مسیر در انتها به اونجا میرسه. شما اگر همه هم و غم و انرژی و راهبردت رو روی به قول خودتون اخراج آمریکا از منطقه و محو اسرائیل بذاری، براش ادوات بسازی، نیرو آموزش بدی و براش تجهیزات و پول اختصاص بدی، آخرش میرسه به همین نقطه. و سالهاست که این مسیر مشخصه. ولی این حرفی که آقای معاون پزشکیان میزنه با تمام فلسفه مقاومت و ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد هست. و اصلا موضوع فقط غنی‌سازی نیست، موضوع فقط برنامه موشکی نیست، موضوع فقط نیابتی نیست، موضوع با اون چیزی است که ما تحت عنوان هویت جمهوری اسلامی میشناسیم و در مقدمه قانون اساسی این کشور هم اومده.
0: علی حسین، پیامدهای این دوگانگی در حکومت رو چی میبینی؟
8: ببینید، این دو تا نظر صرفا متفاوت نیست که بگیم که آقا مثلا این کمک میکنه به کار آمدی. این از یک جا ترک میخوره. جمهوری اسلامی نظام منعطفی نیست که بتونه از آنچه که هویتش نامی جدا بشه. این متصل به این هویت و قابلیت گذار از یک حکومت انقلابی ایده مقاومت، ایده ساختن این جبهه ترور رو نداره که برگرده بشه یک حکومت نرمال. هر چقدر که جلوتر میریم، خسارت ها و نتایج این ایدئولوژی محرز میشه، دیگه به عینه دیده میشه. و هر چه که این اتفاق ها بیشتر رخ بده، آدم های بیشتری از این از جنس سخن خواهند گفت. علی خامنه‌ای که در این سالهای پایانی معمار تک صدایی در سیاست‌های کلان بود، الان نیست و کسی نیست که بتونه این تک صدایی رو حفظ بکنه. ادامه این مسیر به پویایی و بهینه شدن حکومت منتهی نخواهد شد. ادامه این مسیر به ترک خوردن ساختار منتهی خواهد شد و مقدمه آن چیزی هست که ما ازش به عنوان فروپاشی حکومت نام می‌بریم.
0: متشکرم از توضیحات. علی حسین قاضی‌زاده، همکارم از لندن. دومین جلسه رسیدگی به پرونده وحید عابری، شهروند 39 ساله ایرانی بریتانیایی ساکن لیورپول، امروز 6 شهریور ماه در دادگاه اولد بیلی لندن در حال برگزاری است. بر اساس اعلام دادستانی بریتانیا، عابری توسط پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت و به همکاری با سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده. علی رشید، خبرنگار ما از مقابل دادگاه اولد بیلی با من همراه شده. علی، میدونیم که این دومین جلسه رسیدگی به پرونده وحید عابری هست. بیشتر توضیح میدی برای مخاطبانی که حالا جلسه نخست این پرونده رو شاید دنبال نکرده باشن که چه گذشت در آن جلسه و اینکه دادستان ها دقیقا چه اتهام ها و شواهدی رو علیه عابری مطرح کردن؟
9: بله الناز، همونچون که گفتی امروز جلسه دوم هست. همین چند دقیقه پیش هم جلسه دوم پایان یافت. آقای عابری 39 ساله با تابعیت بریتانیا ایرانی در 24 تیر ماه دستگیر شد و 2 روز بعدش، یعنی 26 تیر ماه، اولین جلسه آقای عابری برگزار شد. اونجا دادستانی با استناد به مدارکی که داشتن گفتن که ایشون قانون امنیت ملی بریتانیا رو نقض کرده. در بخش سوم این قانون، یعنی ماده سوم، اشاره میشه به همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی. دادستانی ادعا کرد که آقای عابری اول سعی کردش که با مسئولین در داخل ایران و سازمان‌های اطلاعاتی داخل ایران ارتباط برقرار کنه، بعد از اینکه جوابی نگرفته نامه‌ای به کنسولی جمهوری اسلامی در لندن فرستاده و اعلام آمادگی کرده برای همکاری. اینجا دادستانی میگه پلیس ضد تروریسم یک فردی رو فرستاده به عنوان یک نیروی مخفی که خودش رو به عنوان رابط جمهوری اسلامی معرفی کرده و از آقای عابری خواستن که برای این رابط بیاد لندن و یک بسته رو تحویل بگیره، بسته ای که به آقای عابری گفته بودن درونش یک پهپاد هستش. دادستانی همینجوری اعلام کردش که آقای عابری یک تلفن همراه رو از رابط گرفته و همینطور مسئول پیدا کردن انبار برای نگهداری مواد بوده و این مواد و موارد رو پلیس بیشتر راجبش توضیح نداده. آقای عابری همینطور یک بسته ایران برای همین رابط جا گذاشته و این یک سری از مواردی هست و اتهاماتی که به آقای عابری وارد شده. طبق قانون امنیت ملی بریتانیا و ماده 3 اگر اثبات بشه اتهامات آقای عابری، ایشون میتونه تا 14 سال حبس دریافت بکنه. بعد از دستگیری آقای عابری پلیس اعلام کرده بود که در لیورپول که محل سکونت ایشون بوده و در برمینگام که جایی بوده که دستگیرشون کردن چندین محل رو مورد جستجو قرار دادن. نتیجه این جستجوها رو باز پلیس اعلام نکرده و باز باید منتظر بمونیم تا دادگاه‌های بعدی و ببینیم که چه موارد دیگه‌ای قرار دادستانی ارائه بده. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده روز بعدی دادگاه 13 آذر اعلام شده، یعنی دوباره این یک دادگاه مقدماتی دیگر هست و دادگاه اصلی قرار 27 بهمن امسال برگزار بشه. طبق گفته دادستانی مواردی که آقای عابری متهم به انجامش بین آذر سال 1404 یعنی پارسال و تیر ماه امسال که دستگیر شدن برمیگرده. الناز
0: از گزارش علی رشید از مقابل دادگاه اولد بیلی در لندن همراه ما. در ادامه تشدید صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که شمار اعدام شدگان از ابتدای سال جاری میلادی به دست کم 513 نفر رسیده و دست کم 18 زن در میان اعدام شدگان قرار دارند. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران دست کم 29 نفر از معترضان دیماه از اول فروردین ماه سال جاری تا کنون اعدام شدند و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام 2 معترض جنبش زن زندگی آزادی را هم در همین دوره اجرایی کرده. این سازمان هشدار داده صدها معترض دیگر در ایران با خطر اعدام روبرو هستند. همکارم علی شیرازی در بخش پیشین خبر با اشاره به گزارش سازمان حقوق بشر ایران درباره افزایش شمار اعدام‌ها گفت جمهوری اسلامی به دلیل ترس از شروع دوباره اعتراضات در ایران از اعدام به عنوان ابزاری برای رعب و وحشت استفاده می‌کند.
10: اعداد و آماری که سازمان حقوق بشر ایران داده واقعا تکان دهنده است. یعنی در همین مدت 8 ماهه دست کم 29 نفر از معترضان انقلاب ملی ایرانیان رو اعدام کرده. همچنین 2 نفر از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 هم اعدام شدن. 13 نفر از در واقع افرادی که مرتبط بودن با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی هم در این مدت اعدام شدند. همچنین همطور که تو در گزارش گفتی در میان اعدام شدگان 18 زن هم حضور داشتن. همه اینها در واقع این گزارش نشان دهنده اینه که اینم اضافه کنم که خب یک سری اعدام‌ها هم با اتهام‌های نظیر سرقت مسلحانه یا قدرت نمایی با سلاح در فضای مجازی، از جمله میتونم در مورد یونس، سعید و حمید نجفی بگم که اینها رو و همراه چند نفر دیگه با این اتهامات اعدام کردن. همه این اعدام‌ها در واقع نشون دهنده اینه که فارغ از اتهامایی که به افراد وارد شده و به خاطر اون این افراد اعدام شدن، جمهوری اسلامی داره از این ابزار برای ایجاد رعب و وحشت در واقع استفاده میکنه. در گزارش سازمان حقوق بشر ایران هم اومده که دست کم فقط در اصفهان 70 نفر معترض انقلاب ملی ایرانیان در خطر اعدام هستند. این در حالی که هیچ آمار مشخصی از تعداد بازداشت شدگان این اعتراضات تا حالا منتشر نشده، از روند دادگاه‌ها و دادرسیشون هیچ آماری منتشر نشده. بنابراین همین‌ها نگرانی‌ها رو در مورد اعدام‌های بیشتر به خصوص با توجه به شرایط مردم در داخل کشور افزایش میده. یعنی جمهوری اسلامی داره از ابزار اعدام به عنوان سلاحی برای ارعاب مردم استفاده میکنه که جلوی اعتراضات بعدی اونها رو بگیره، چون شرایط کشور الان قیمت بنزین، کمبود بنزین، بالا رفتن روز به روز قیمت دلار و سخت‌تر شدن شرایط زندگی در کشور جمهوری اسلامی رو به این اطمینان رسونده که اعتراضات بزرگی در پیش است و از این طریق در واقع داره تلاش میکنه که با ایجاد رعب و وحشت جلوی این اعتراضات رو بگیره.
0: دربار سلطنتی نروژ اعلام کرد هارالد پنجم پادشاه این کشور صبح روز جمعه در 89 سالگی در بیمارستان دانشگاه اسلو درگذشت. تصاویر زنده رو دارید تماشا میکنید از اسلو، کاخ پادشاهی. کاخ سلطنتی نروژ در اسلو اعلام کرد که این پادشاه در بیمارستان ملی اسلو و در آرامش درگذشته. بعد از اون پرچم سلطنتی بر فراز کاخ به حالت نیمه افراشته در آمد. در 24 ساعت منتهی به مرگ او، اعضای خانواده سلطنتی به دیدار پادشاه رفته بودند. مردم هم مقابل کاخ سلطنتی گل گذاشته بودند. هارالد نخستین پادشاه نروژ در حدود 600 سال گذشته بود که در خود نروژ به دنیا آمده بود و پس از او پسرش هاکون به پادشاهی رسیده. او پس از 35 سال سلطنت به عنوان شهره محبوب و اصلاح طلب به یاد آورده خواهد شد. پادشاهی که سلطنت نروژ رو مدرن کرد، با شکستن سنت ها با یک فرد عادی ازدواج کرد. در دشوارترین لحظات تاریخ نروژ نقش یک چهره وحدت بخش رو هم ایفا میکرد. ناظران امور سلطنتی او رو فردی خاکی مورد احترام و محبوب توصیف میکنن. از او به عنوان پدر بزرگ ملت و پادشاه مردم یاد میکنن، لقبی که پیشتر برای پدرش پادشاه اولاف پنجم هم استفاده میشد. تصاویر زنده رو دارید از مقابل کاخ پادشاهی اسلو پس از درگذشت پادشاه این کشور تماشا میکنید در نروژ. همین که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. تا بخش بعدی خبر شب روزتون بخیر.

0: تحریم‌ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم‌ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم‌ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم‌ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
2: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می‌کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری های غیر مجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: No boats have gotten into Iran.
8: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
9: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
10: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
11: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
12: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
13: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
12: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
14: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
12: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: بخش بزرگی از 50,000 نظامی آمریکایی ما که در منطقه حضور دارند، مشغول انجام کارهای فوق‌العاده‌ای در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی و در عین حال حفظ جریان تردد تجاری در تنگه هرمز هستند. همونطور که اخیراً اعلام شد، ارتش آمریکا در تنگه هرمز به یک دستاورد بسیار بزرگ رسیده. ما تونستیم مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی این تنگه رو که ماها پیش توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مین‌گذاری شده بود با موفقیت پاکسازی کنیم.
1: مسلماً وقتی دست بالا رو یک طرفی داره، اونم نه یک دست بالا، تمام مجموعه اتفاقاتی که در طول هفته‌های گذشته رقم خورده رو کنار هم که می‌گذاریم، آمریکایی‌ها انقدر توانستند در این مدت امتیاز بگیرن و امتیاز به دست بیارند که جمهوری اسلامی اگر اندک اهرم‌های فشاری هم داشت در این مدت از دست داده. الان فرمانده سنتکام گفته که تنگه هرمز رو مینروبی کردن، باز کردند. از اونور ناو روزولت رو ایالات متحده داره به منطقه خاورمیانه میفرسته، ناوی که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع ازش از بعد از جنگ سرد. این ناو در اکثر عملیات‌های نظامی آمریکایی و مهمترین جنگ‌های ایالات متحده شرکت داشته، منطقه پرواز ممنوع بر فراز افغانستان درست کرده، بر فراز عراق درست کرده، بر فراز بوسنی درست کرده.

0: ریال در برابر دلار آمریکا یکی از بی ارزش ترین پول های تاریخ ایران رقم خورده در دوره جمهوری اسلامی. پرداخت حقوق ها رو مشکل دارن، حتی نیروهای نظامی رو. اینها خبرهایی است که خود جمهوری اسلامی میان گهگداری در این پادکست هایی که میشینن صحبت میکنن در داخل ایران، یا به هر حال مصاحبه های تلویزیونی که دارن میکنن مرکزا دارن بهش اشاره میکنن. از سوی دیگر همه گویی که در جمهوری اسلامی وجود داره، اینکه همه دارن راجع به تنگه هرمز حرف میزنن، اینکه دارن راجع به محسن رضایی میاد میگه ما یک لیستی رو داریم تهیه میکنیم که بدیم به آمریکایی‌ها که چه امتیازاتی رو بعد به ما بدن که تنگه هرمز رو باز کنیم. تنگه هرمز باز شد، اتفاقا برای جمهوری اسلامی الان بسته است، به دلیل اینکه در همین گزارش سنتکام هم اومده که جمهوری اسلامی از اواسط ماه ژوئیه نتوانسته یک بشکه نفت خام بفروشه و نتوانسته بنزین وارد بکنه. همین اتفاقی که داره در ایران میفته. پای آمریکا یا دست بالا رو دارن و الان این جمهوری اسلامی هستش که اگر قراره برگرده پای میز مذاکرات، دیگه اون قرارداد اسلام آباد به درد نمیخوره برای آمریکا، بعد خیلی امتیازات بده.
1: خب بخش زیادی از مردم، کسایی که جاهای دیگه کارمندن یا بخشای دیگه کار میکنن اما به دلیل وضعیت بد اقتصادی مجبورن با خودروشون کار کنن، مسافرکشی کنن، طی همه این سالها به دلیل اون شاید گفت نکبتی که در اقتصاد جمهوری اسلامی به وجود آورده، حالا عملا اون تنها مفر اقتصادی این بخش از جمعیت کشور که در پایتخت هم خیلی زیاده، عملا دوباره در یک تنگنای دیگه قرار گرفته. یعنی شاید آخرین مفر یک طبقه، یک بخشی از جمعیت ساکن تهران که به دلیل شرایط بد اقتصادی مجبور به مسافرکشی شده بود و آخرین مفرش بود، حالا به دلیل نبود بنزین، جدا از اینکه حالا برنامه برای افزایش قیمت بنزین هم هست اگر اونو فاکتور بگیریم، فعلا به دلیل نبود بنزین در یک وضعیت شاید میشه گفت اسر و حرج قرار گرفته، وضعیت سخت روانی قرار گرفته، تکلیفش با آینده زندگیش مشخص نیست و نبود بنزین خودش یک بخشه، افزایش بیامان هزینه های تعمیر خود رو، هزینه های نگهداری خود رو، هزینه های جانبی خود رو باعث شده که حالا اثرات شما رو شاخص های کلان اقتصادی در این بخش، در بخش حمل و نقل عمومی شهری ببینیم. خب شاید همینجور که ما جلو بریم، اگر اون برنامه افزایش قیمت خود رو هم اجرایی بشه، با وضعیت بد اقتصادی نتیجه شما به زودی در اعتراضات در شهرهای بزرگ، وضعیت ناامنی، اعتراضات، همه چیز، آشفتگی های اجتماعی به مرور در سطح شهرهای کلان به ویژه کرج و تهران که بار زیادی رو در رابطه با مسافرکش های شخصی روی دوش این دوتا شهر هست و شاید بشه در ماهای آینده به وضوح ببینیم و تجربه کنیم.
2: دوستان عزیز من، یه عمر همه دنیا دارن به اینا میگن شما تروریست هستین، اینا میگن کی ما میکنوز کی کنوز، ما ترور کردیم، ما دفاع مقدس کردیم، ما مقاومت کردیم، ما تاب آوری کردیم، ما اگر کشتیم هم 4 تا کافر بعثی کشتیم، یه دونه سلمان رشدی هم نصف نیمه که اونم نشد، بختیار و اینا هم که اصلا حقشون بود، نوکران بی اختیار بودن، اونا ترور حساب نمیشه، خونهای مباح. همیشه این ظریف عراقچی اینا با شعار وای خدا مرگم بده ایران هراسی، دموکرات یاری کنین، ولایت رو داری کنیم، میخوایم شوهرداری کنیم، شما همتون بدین، جنگ طلبین، ویزای دانشجوی مولتی اینتری میخوام، تحریم کردین، دارو ندارم. و وقتی همون تو نیویورک بهشون میگفتن آقا تروریستید دیگه، با لبخندی کریه به ساعتشون نگاه میکردن، میپرسیدن که معذرت میخواهم چندم مرداد است؟ چندم مرداد؟ آها 28 مرداد، باشه پس من میرم رواق یه کویده میزنم با طعم کودتا. خلاصه این که الان دیگه اوضاع جوری شده که دیگه دیوار هاشا که از صد گذشت، چه یک وجب چه زد وجب، در همین ایام میمون و مبارک، صدا و سیمای جمهوری اسلامی دیگه فقط شعار مرگ بر این و انتقام از اون نمیده که. شبکه 3 یه ویدئوی 3 دقیقه ای پخش کرده با این عنوان: بارون ترامپ را کجا بکشیم؟ بارون ترامپ پسر کوچیکه کیه؟ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا. جایزه هم ناقابله 10 میلیون دلار.
3: نفوذ به حلقه اول اطرافیان بارون و اجیر کردنشان عملیات پیچیده‌ای نمی‌خواهد. کافی است یکی از همکلاسی‌های او با امنیت دیجیتال پایین مثل اینستاگرام یا لینکدین عمومی شناسایی شود و از طریق نام کاربری به پروفایل دیسکورد یا ایکس باکس او برسد. سپس

0: استفاده از API های عمومی ایکس باکس میتوان بیان که بارون بوی ببرد لیست کامل دوستان مشترکش را استخراج کرد. حالا مهره های بیشتری برای پیشبرد عملیات در اختیار داریم. احتمالاً وقتی در حال تماشای این ویدیو هستید ما این کار را انجام داده ایم. مدیریت روابط اجتماعی بارون در دستان جوانی 19 ساله به نام بو لاودن است. تنها پل ارتباطی او با دنیای بیرون. لاودن دقیقاً همان کسی است که ضیافت‌های شام و دیدارهای مخفیانه بارون را با چهره‌های مشهور نسل زد هماهنگ می‌کند. با این اوصاف، جذب یک استریمر معروف فیفا، برقراری ارتباط با لاودن، دعوت شدن به مهمانی و در نهایت رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست. چند میلیون بازیکن فیفای ضد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند.
1: من میگم اگه بچه کوچیک دارید حواستون باشه هیچ وقت این صدا و سیما نبینه. میگه که یک عده بی صبرانه منتظر دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند. 10 میلیون دلار جایزه برای چی؟ قراره کی این پولو بده؟ اصلا ما یعنی کی؟ صدا و سیما؟ سپاه؟ دولت؟ کی؟ الان طرف حساب یارو تروریسته کیه؟ الان یارو تروریسته میگم طرف حسابش کیه؟ کجا باید حساب بانکی باز کنه؟ اگه حساب بانک ملی داشته باشه تروریسته چیه؟ باید پولشو میریزین میکشین بالا. شما تو پاستور تو حیات خلوت خودتون یارو اومد بالا سرت موشدی رو به ملکوت فرستاد، جانشین روح خدا رو به خدا پیوست داد، بعد میخوای تو واشنگتن عملیات و پیچیده ترور برای ما داستانگانی. بابا فالانج، بابا سامورایی، یاکوزا، ذره کوتاه بیا، لانچر. حالا چی شده؟ حالا سرویس مخفی آمریکا هم فهمیده و رسما گفته که ما از این ویدیو خبر داریم، داریم بررسیش میکنیم. CNN به نقل از یه منبع در نهادهای فدرال آمریکا گفته که این ویدیو بخشی از یک کارزار بزرگتره، کارزاری شامل چند ویدیو که در ایران ساخته شدن و ترامپ و اعضای خانوادهش رو هدف گرفتند. این اولین بارم نیست. 5 مرداد خبرگزاری سپاهی تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تروریست جمهوری اسلامی یه ویدیو منتشر کرد با این عنوان که ملانیا ترامپ کجا و چگونه در دسترس است. تو این ویدیو جایی رو که همسر ترامپ رفت آمد میکنه، حتی فروشگاهی هم که بهشون سر میزنه نشون داده بودن. بعد هم گفتند که این اطلاعات رو از چند شبکه امنیتی ناشناس گرفتند. این دارم محسن رضایی به نیاد داد، ناشناس. همه شما شناسه هر کاری که بگید ناشناس دیگه نیست. آخر همون ویدیو هم به بارون ترامپ گفته بودن منتظر ما باش، انتظارها به سر رسید و 10 میلیون دلار منتظر شماست ملت. فقط یه حساب بانک توی بانک ملی میخواد که اونم 3 سود بدون اختلال در خدمت شما تراکنش میکنه تا واکنش شما این باشه که هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران میدرخشد. دینگ دانگ. وقتی تلویزیون رسمی یه حکومت درباره کشتن پسر رئیس جمهور امریکا برنامه پخش میکنه، اون طرف اینو شوخی یا کوریخانی حساب نمیکنه، که به چشم تهدید امنیتی بهش نگاه میکنه. اگه این تهدیدا فرد و پس فردا برای ایران دوباره هزینه درست کنه، این مدیر این شبکه 3 قراره که هزینه شو بده. الان این ایده عمه کدومتون بود این کار؟ 10 میلیون دلار تو داری الان نقد؟ نقد 10 میلیون داری بدی؟ محض اطلاع عرض میکنم که با نرخ آزاد دلار الان، نه الان نه الان، بر اساس پایه حقوق 16 میلیون و 625 هزار تومانی کارگر در ایران، 10 میلیون دلار میشه معادل حقوق یک ماه حدود 120 هزار کارگر. 10 میلیون دلار با نرخ امروز معادل تقریبا 10 هزار سال حقوق پایه یک کارگر ایرانی است. دیگه حالا خود دانی دیگه. به جای ترور و مرور و اینا، این بدهیتون رو به ملت ایران بدید، به کارگرا. به قول حسین پناهی، ما بدهکاریم. به کسانی که صمیمانه ز ما پرسیدند معذرت میخواهم، چندم مرداد است و نگفتیم، چون که مرداد گور عشق گل خون رنگ دل ما بوده است.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.

0: دوی بعد از ظهر در ایران، جمعه ششم شهریور ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم، سرخط خبرها. در گذشت پادشاه نروژ هارالد پنجم در 89 سالگی و پس از 35 سال پادشاهی چشم از جهان فرو بست. روایت مردم از جو امنیتی شهرهای مختلف در پی بحران سوخت و گرانی های سرسام آور. همزمان با کاهش سرعت اینترنت، ایست بازرسی ها فعال و تجهیزات سرکوب در مساجد و پارک ها مستقر شدند. هشدار معاون اجرایی رئیس جمهور درباره پیامدهای ادامه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. قائم پناه گفت اگر میدانستم خامنه ای کشته می شود، غنی سازی را متوقف می کردم. برگزاری دومین جلسه رسیدگی به پرونده یک متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی در لندن. دادستانی اعلام کرد وحید عابری با تله امنیتی پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت شده. و در ادامه همین بخش خبری، شلیک مستقیم نیابتی های جمهوری اسلامی به معترضان تهران در انقلاب ملی. یک فرمانده سپاه که در کشتار مخالفان بشار اسد در سوریه دست داشت، سردسته سرکوبگران شهریار بود. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. دربار سلطنتی نروژ ساعتی پیش اعلام کرد هارالد پنجم پادشاه این کشور صبح روز جمعه در 89 سالگی در بیمارستان دانشگاه اسلو درگذشته. در 24 ساعت منتهی به مرگ هارالد، اعضای خانواده سلطنتی به دیدار او رفتند و مردم هم مقابل کاخ سلطنتی اسلو، همطور که مشاهده می‌فرمایید، جمع شدن ادای احترام میکنن. هارالد 35 سال پادشاه نروژ بود و مسن‌ترین پادشاه در قدرت اروپا به شمار میرفت. با مرگ او پسرش هاکون جانشین او شد و با عنوان هاکون هشتم بر تخت پادشاهی نروژ نشسته. تصاویر زنده رو هم همین الان از مقابل کاخ پادشاهی در پایتخت نروژ در اسلو میبینید. میخوایم همراه بشیم با همکارم مهران عباسیان که برای ما اطلاعات بیشتری رو بده. مهران، هارالد پنجم 35 سال چهره وحدت بخش بوده برای نروژ، حالا که از دنیا رفته بیشتر از تو بشنویم درباره درگذشت او.
1: خب رضا، پادشاه نروژ چند سالی بود که مشکلات جسمی مختلفی داشت و بارها در بستری شده بود. این بار از 17 آگست در بیمارستان دانشگاهی اسلو بستری بود و در روزهای اخیر هم خب اعلام شد یک عفونت باکتریایی در خونش شرایط رو بدتر کرده. از دیروز هم خب وضعیت خیلی جدی شد. کاخ سلطنتی اعلام کرد حال پادشاه بسیار وخیم. اعضای خانواده سلطنتی همه برنامه‌هاشون رو لغو کردن و به بیمارستان رفتن. حتی مقامات نروژی هم که در کشورهای مختلف بودن، مانند نخست وزیر، به نروژ شب گذشته برگشتن. خب مردم هم مقابل کاخ سلطنتی در اسلو جمع شدن و گل گذاشتن. یعنی شاید بشه گفت خیلی از نروژی ها خودشون رو برای شنیدن خبر بد آماده کرده بودن و نهایت امروز صبح اعلام شد که پادشاه هارالد ساعت 6:35 دقیقه به وقت اروپای مرکزی در بیمارستان از دنیا رفته. هارالد از سال 1991، یعنی بیشتر از 35 سال پادشاه نروژ بود. ولی اصلا داستان خانواده سلطنتی فعلی نروژ رضا خیلی جالبه. ماجرا برمیگرده به سال 1905، زمانی که نروژ از اتحاد با سوئد خارج شد. خب اون موقع مردم تصمیم گرفتن که کشور همچنان پادشاهی بمونه، اما مسئله این بود که نروژ پادشاه نداشت. برای همین رفتن سراغ شاهزاده کارل دانمارک، پسر ولیعهد وقت دانمارک. اون هم پذیرفت که پادشاه نروژ بشه. اسم سلطنتی هاکون رو برای هاکون هفتم رو در واقع انتخاب کرد و بعد پسرش اولاف پنجم به سلطنت رسید و بعد هم هارالد پنجم. یعنی خاندان سلطنتی فعلی نروژ در واقع از همون شاهزاده دانمارکی شروع میشه. و حالا با مرگ هارالد پنجم، پسرش هاکون به طور خودکار پادشاه نروژ شد. هاکون 53 ساله و البته سالهاست که ولیعهد و به خصوص در این دورهای اخیر، در چند سال اخیر که پدرش بیمار بوده، بارها وظایف پادشاه رو انجام داده. امسال هم خب باید بگم که جایزه نوبل که 35 سال توسط هارالد پنجم پادشاه نروژ تقدیم برندگان اون میشد در ماه دسامبر، حالا توسط هاکون هشتم اهدا خواهد شد. و باید بگم پادشاه های نروژ از روز اول یک کردن برای خودشون، اون که همه چیز برای نروژ، و هوکن هم امروز اعلام کرده کاخ سلطنتی که این شعار همچنان شعار پادشاه نروژ خواهد ماند.
0: مهران عباسیان همکارم در استکهلم سوئد، مهران مرسی از توضیحات. در بخش‌های بعدی هم احتمالاً با تو همراه خواهیم شد، اطلاعات بیشتر از تو خواهیم گرفت. همکارم شهر عزیزی هم اینجا همراه من شده. شهر، بیشتر در مورد پادشاه جدید که از دقایقی پیش رسما هم الان خبرگزاری‌ها اعلام میکنن که به عنوان پادشاه جدید نروژ انتخاب شده، برای ما بگو. از همسرش بیشتر برای ما بگو و خودش.
2: خب هاکون خیلی در نروژ معروف هست و شاید بشه گفت در اروپا، به خاطر ازدواجی که انجام شد. شبیه قصه های هزار و یک شب بود ماجرای متمرید، یعنی ملکه فعلی، ملکه جدید نروژ و هاکون. متمرید یک زن عادی بود، کار میکرد در چند رستوران، در بار،
0: از خانواده غیر سلطنتی.
2: غیر سلطنتی بود، یعنی به قولی مثل قصه های هزار و یک شب. این زن رو در سال 2000 با همدیگه نامزد میشن، در یک مهمانی همدیگر رو دیده بودن، یک مهمانی شبانه، از مهمانی هایی که رسم هست در پایتخت نروژ در اسلو. بسیار میرن موسیقی گوش میدن، در حالت عادی هم هاکون رفته بود، شرکت کرده بود، چون خیلی تشریفاتی نیستن خاندان سلطنتی در نروژ. آشنا میشه با متمرید، با همدیگه سال 2001 ازدواج کردن. متمرید جدا شده بود از همسر اولش و یک پسر هم به اسم مارکوش یا مارکوس داره، و این ماجرا خیلی جنجال برانگیز شد در نروژ. خیلی اون روزها حرف میزدن راجع به این مسئله که خب یک زن معمولی عادی الان رسیده به دربار سلطنتی و راجب ازدواج قبلی صحبت میکردن. انتقادها زیاد بود به این زن، فشارها بسیار بود، اما هاکون بسیار حمایت کرد از همسرش. بعد از اون هم صاحب دو فرزند شدن که اینگرید دختر بزرگشون الان شده ولیعهد نروژ، قرار هست ملکه آینده بشه. اما سال 2026 خیلی برای متمرید سال خوبی هم نبود. ماجرای اولش برمیگرده به یک سری مکاتباتی که با جفری اپستین داشت، و این مکاتبات در اسنادی که سال 2026 منتشر شد بیرون اومد. گویا از سال 2011 تا 2014 متمرید یک سری مکاتباتی داشته با جفری اپستین. حتی گفته میشه که به خانه او در فلوریدا هم سفری داشته سال 2013 اگر اشتباه نکنم، و اونجا چند شبی هم مهمان اپستین بوده. او عذرخواهی کرد فوری بعد از اینکه این اسناد منتشر شد، اما همچنان انتقادها هست بر او که چرا زنی در مقام ملکه آینده نروژ حواسش نبوده که با چه کسانی داره رفت آمد میکنه، کسی که خب یک پرونده بسیار مهم و جنجال برانگیز داره در آمریکا، هنوز این پرونده مورد بحث هست. از طرف دیگه هم اتفاق دیگه هم که افتاد، فرزند او، فرزندی که حاصل ازدواج اولش بود، این پسری که داره، او هم در سال 2026 دوباره یک دادگاه جنجالی داشت و محکوم شد در این دادگاه. در 34 اتهامی که زده شده بود به او، که در بین اون اتهام ها آزار جنسی هم بود، که خیلی برای مردم نروژ این اتهام ها سنگین هست، و این هم باز دوباره یک فشار فزاینده‌ای به خاندان سلطنتی بود که چطور فرزند متمرید از حاصل از ازدواج اولش که الان برادر ناتنی ملکه آینده است، یعنی شاهزاده اینگرید که قرار هست ولیعهد هست و قرار ملکه آینده به نروژ بشه، یک همچین پرونده جنجالی داره. به هر حال میشه گفتش که خاندان سلطنتی در نروژ شاید شبیه جاهای دیگه در اروپا نباشن، خیلی غیر تشریفاتی هن، شبیه مردمن، ممکنه در رستوران کنار شما بشینن، غذا بخورن، به همون دندون پزشکی برن که شما میرید و دندوناتون رو درست میکنین، اما این انتقادها و این حاشیه‌ها همچنان هست دور و بر خانم متمرید، و این ملکه جدید رو شاید در آینده هم با چالش‌های مواجه بکنه.
0: مرسی شهر از توضیحات. شهر عزیزی همکارم اینجا در استودیو و توضیحاتی که داد برای ما. 14:08 در ایران. گزارش‌های مردمی رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از اونه که در سایه بحران کمبود سوخت و گرانی‌های سرسام‌آور، فضای بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران، اصفهان، از اهواز، قم، سقز و فردیس کرج امنیتی شده. یکی از شهروندان از استان کرمانشاه میگه پایگاه‌های بسیج در شهر در هرسین در حال آماده باش هستند و نیروهای بسیج هنگام شب با لباس شخصی و موتورسیکلت در خیابان‌های شهر گشت می‌زنند. همچنین شهروندان از افزایش ایستای بازرسی و استقرار تجهیزات سرکوب در مساجد و پارک ها خبر میدن. مردم میگن در ورودی فاز 8 پردیس بلوار امیرکبیر ایست بازرسی مستقر شد و نیروهای لباس شخصی و بسیج شبها خیابان رو مسدود میکنن. تصاویر رسیده از تهران به ایران اینترنشنال هم حاکی از حضور پرشمار نیروهای حکومتی در خیابان هاست.
3: بازم ترس جمهوری اسلامی ارزشی ها رو ریختن خیابون، معلوم نیست بازم میخوان چیکار کنن. اینجا یافتاباد بازار مبل.
0: همکارم لیلا سعادتی در استودیو همراه من. لیلا، چه خبرهایی داریم از سطح شهر؟ اونطور که به نظر میرسه جو امنیتی بیشتر و بیشتر هم شده.
4: یکی دو روزی هست، به ویژه امروز هم خیلی پیام از مردم رسیده. حالا تو نسنا حالا ویدیو فرستادم واسمون، میتونم بگم که جو نظامی هست بیشتر در شهرها. حاکم هست، از شکل‌های مختلفی هم داره به خودش میگیره، یعنی هم داره گسترده‌تر میشه، هم از شهرهای بزرگ و شهرهای کوچیک هم خبر به ما میرسه. مثلا در مورد تهران هم در مناطق مختلف تهران به ویژه از دیروز، دیشب و امروز صبح نیروهای یگانه ویژه آماده باش بودن یا نیروهای بسیج هستن در مناطق خاص، مثلا همین مناطق بازار به ویژه یا در منطقه خاوران، در مراکز شهر حضور دارن، حالا با موتور هم به گشت میزنن. از اهواز هم برام پیام رسیده و همچنین از پردیس هم خبرهایی هستش که البته میگن دیشب به ویژه خیلی حضور داشتن نیروهای بسیج در خیابون‌های پردیس. اما میخوام بگم به چند، یعنی این جبهه نظامی که در شهر هستش ظاهرا برای کنترل در واقع مردم و شهر دارن بیشتر جمع میشن در شهرها. یکی که با لباس مختلفی هستن، یعنی هم نیروهای بسیج رو میبینیم، هم یگانه ویژه رو میبینیم، هم لباس شخصی هم خیلی حضور دارن، به ویژه با موتور هم خیلی گرسنه میکنن در خیابونها و کوچه های در واقع مختلف شهرها. یکی هم ایستای بازرسیشون رو بیشتر کردن در ورودی شهرک ها، به ویژه دم متروها در شهرهای بزرگ، همچنین در تهران هم حضور دارن، هم شبانه روز اونجا هستن. هم به ما چیزی که به ما خبر دادن در مساجد و پارک ها هم خیلی حضورشون پررنگ است، هم دارن تجهیزات در واقع جابجا میکنن، هم اونجا هم خیلی حضور پررنگی دارن. اما اقسام لباس با لباس های مختلف هستن در مساجد، همچنین در پارک ها، به ویژه در مساجد به ما گفتن که خیلی هم لباس های در واقع بسیج و اینا دیدن مردم که اونجا حضور دارن.
0: و این تشدید این جو اونجوری که تو توصیف می‌کنی نظامی که در شهرهای ایجاد شده واقعا ترس حکومت از مردم رو نشون میده.
4: دقیقاً الان چیزی که مردم ما میگن، خب الان وضعیت بنزین و سوپ بحران هست، وضعیت گرانی هست، برق نیست، همین یعنی گرونی ها و این اعتراضات و اینا که همچنان ادامه داره به شکل مختلف در ایران. الان چیزی که مردم ما میگن بنزین برای مردم پیدا نمیشه، تو صف هستن، ولی موتورسیکلت ها و خودروهای نظامی میرن تو جایگاه‌های خاص خودشون بنزین میزنن و میرن و به راحتی. یعنی میخوام بگم که خیلی ارتباط مستقیمی هست بین اینکه هر وقت فضای اقتصادی و معیشتی و اجتماعی مردم بدتر میشه، در واقع لشکرکشی حکومت علیه مردم هم بیشتر میشه. الان جنگ اقتصادی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی رو انداخته، جمهوری اسلامی علیه مردم داره ادامه میده در واقع. این
0: مرسی از توضیحاتت لیلا. لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو همراه. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنشی به آغاز جنگ اقتصادی دولت ترامپ گفته جمهوری اسلامی هم جنگ اقتصادی علیه ایالات متحده را آغاز میکنه. رضایی آمریکا را بازنده این جنگ اقتصادی توصیف کرد و تحریم‌های واشنگتن را بی اثر خونده. محسن رضایی در مصاحبه با شبکه المنار وابسته به حزب الله اضافه کرده مسئله تنگه هرمز با پایان جنگ در سراسر منطقه به ویژه در لبنان و غزه مرتبطه. او گفته در صورتی امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز تأمین میشه که آمریکا شرطهای جمهوری اسلامی رو بپذیره. محسن رضایی همچنین از تغییر استراتژی جمهوری اسلامی از دفاعی به تهاجمی گفته و تهدید کرده حملات آینده سپاه پاسداران با حملات قبلی تفاوت خواهد داشت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در بخش دیگری از این مصاحبه با تجلیل از حزب الله وعده داده جمهوری اسلامی خسارت‌های جنگ در لبنان و جبران و خانه‌های ویران رو بازسازی خواهد کرد. اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته هر گونه توافق میان جمهوری اسلامی و عمان درباره تنگه هرمز مشروط به رفع محاصره دریایی ایرانه. او اضافه کرده در صورت محقق نشدن این شرایط ایران برای انجام اقدامات تهاجمی در هر نقطه‌ای آماده خواهد بود.
5: مسیر رو ما مشخص کردیم و به توافق رسیدیم. اگر این تحریم‌ها و این مثلا تفاهم نامه 14 بندی اگر عمل نشه، به تعهداتشون عمل نکنن، ما به هیچ وجه باز نمی کنیم. نه تنها باز نمی کنیم، بلکه باید آمادگی داشته باشن که ما دیگه حالت تهاجمی خودمونم عمل می کنیم، در دورترین نقطه هم حتما میریم سراغشون. یعنی اینجوری نیستش که چون الان اینا حتی اینقدر ترس و واهمه دارن تو دریای عمان هم به این راحتی نمیان. حالا وای به حال خلیج فارس و تنگه هرمز. چون ما به راحتی الان اینا زیر موشک‌های ما و پهپادهای ما هستن و لذا دورترین نقطه ها رو دارن انتخاب میکنن و اونجا هم ما برنامه داریم که انشالله به امید خدا حتما حتما اگر بخوان ادامه بدن که قطعا خودشون نمیتونن، الان دارن پیغام پسخام میدن توسط مثلا کشورهای مختلف و میبینین که الان میاد قطر، میاد اون پاکستان، میاد اون یکی میاد، اینا پیغام میارن برای مثلا اینکه مثلا وارد اون مرحله عملیاتی برای توافق 14 ماده‌ای بشیم. ما میگیم فعلا باید اون 5 بند اول رو اجرا بکنیم، یعنی بند 1, 4, 5, 10, 11 باید اینا عملیاتی بشه. اینا اگر عملیاتی نشه تنگه هرمز بسته است.
0: همکار مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره جنگ اقتصادی با آمریکا و تحریم‌ها رو فراتر از رجزخوانی و توهم برای منافع ملی و اهمیت مردم ایران نگران کننده ارزیابی کرد و گفت محسن رضایی و خانواده‌اش بخشی از مافیایی هستند که ثروت و سرمایه کشور رو به یغما می‌برند.
6: بودجه ایالات متحده حالا بسته به نرخ ارز در ایران دست کم 70 برابر یا 100 برابره، یا مثلا بودجه نظامی آمریکا فقط بیش از 10 برابر حدوداً کل بودجه ایرانه. حالا یک چنین فردی دبیر شورای عالی امنیت ملی بیاد بگه ما میریم به جنگ اقتصادی آمریکا و قطعاً آمریکا بازنده خواهد شد، این فقط یک رجزخوانی نیست یا یک توهم نیست، بلکه یک رویکردی رو نشون میده که متاسفانه خسارت این رو باید مردم ایران بپردازن. و تأسف‌بار اینجاست که محسن رضایی میگه که خب ما سالهاست تحت تحریم زندگی میکنیم، مشکلی پیش نمیاد، چه اتفاقی رخ داده؟ و جالبه برخلاف گزارش پزشکیان، رئیس دولت میگه که ما همچنان نفت داریم در دریاها و اقیانوس‌ها، ما نفتمون رو داریم میفروشیم، هیچ مشکلی وجود نداره. چرا این گزارش ها رو مطرح میکنه؟ چون پسر او، چون داماد او بخشی از همین مافیایی هستن که دارن ثروت و سرمایه ایران رو غارت میکنن و به یک معنا نفت رو میفروشن، اما این پول بر نمیگرده به ایران. به همین گزارش چند هفته پیش رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور من اشاره کنم که گفته بود بیش از 110 میلیارد دلار پولی رو که با مرتبط با فروش نفت بوده، تراستی ها، شرکت ها، افراد واسطه بر نگردوندن به ایران. یعنی جمهوری اسلامی الان برای 6 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار در حال چک و چانه با قطر و با کشورهای دیگه است، فقط 110 میلیارد دلار بر نگشته، پولی که بخشی از اون اتفاقا ارتباط برقرار میکنه با پسر محسن رضایی، با خانواده او، با کسی مثل او و مافیایی که کشور رو گروگان گرفتن.
0: جعفر قائم پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان گفته اگر او میدانست آمریکا و اسرائیل علی خامنه ای رو در جنگ میکشن، دست از غنی‌سازی اورانیوم بر میداشت. او گفته قرار نیست همه مسئولان کشته بشن، عقل حکم میکنه برای هدف هزینه سنگینتری پرداخت نکنیم و سیاست ها رو تغییر بدیم. قائم پناه تاکید کرده حمله به پالایشگاه ها و شبکه برق آسیب شدیدی به اقتصاد وارد کرده و موجب افزایش چشمگیر بیکاری در کشور شده. همکارم علی حسین قاضی زاده میگه اظهارات جعفر قائم پناه فراتر از متوقف کردن غنی سازی و به معنی زیر سوال بردن ماهیت جمهوری اسلامی و دیدگاه های ضد اسرائیلی و آمریکای حکومت.
7: این حرف آقای معاون پزشکیان در تضاد هست با هر آنچه که ما به عنوان ماهیت جمهوری اسلامی بشناسیم. اگر مبنا رو بخوایم این گونه استدلال ها بذاریم، باید بگیم که باید شما یک حکومت نرمال بسازیم. با همین استدلال شما حماس نباید 7 اکتبر انجام میداد اگر میدانست که اون نتیجه به مرگ سیمبار ختم میشه. با همین استدلال حزب الله لبنان نباید میرفت به کمک حماس. با همین استدلال بعده صادقه 1-2 نباید رخ میداد. با همین استدلال شما نباید پروژه محو اسرائیل بسازی. با همین استدلال آمریکا ستیزی میره کنار. با همین استدلال 47 سال سیاست خارجی جمهوری اسلامی زیر سوال میره. و عجیبتر این که با این قید شروع کنی که اگر میدانستیم، چگونه یک فردی که مثلا فرض کنید در رأس یک حکومت نشسته و همه اطلاعات و تحلیل دستش داره، نمیدونه که پایان این مسیر کجاست. پایان این مسیر حتی این نقطه‌ای که الان قرار داریم هم نیست، از این فاجعه بارتر هست. و این امروز امروز محرز نشده، سالها قبل گفته شده که این مسیر در انتها به اونجا میرسه. شما اگر همه ی هم و غم و انرژی و راهبردت رو روی به قول خودتون اخراج آمریکا از منطقه و محو اسرائیل بذاری، براش ادوات بسازی، نیرو آموزش بدی و براش تجهیزات و پول اختصاص بدی، آخرش میرسه به همین نقطه و سالهاست که این مسیر مشخصه. ولی این حرفی که آقای معاون پزشکی ها میزنه با تمام فلسفه مقاومت و ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد هست و اصلا موضوع فقط غنی‌سازی نیست، موضوع فقط برنامه موشکی نیست، موضوع فقط نیابتی نیست، موضوع با اون چیزیست که ما تحت عنوان هویت جمهوری اسلامی میشناسیم و در مقدمه قانون اساسی این کشور هم اومده.
0: دومین جلسه رسیدگی به پرونده وحید عابری، شهروند 39 ساله ایرانی بریتانیایی ساکن لیورپول، امروز در دادگاه اولد بیلی لندن برگزار شد. در این جلسه تاکید شد که عابری توسط پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت و متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی خارجی. متهم پرونده که همچنان در بازداشت موقت به سر میبره، در جلسه امروز از طریق ارتباط ویدیویی از زندان در این جلسه شرکت کرده بود. اجازه بدید بریم مقابل دادگاه اولد بیلی در شهر لندن، همراه بشیم با همکارم علی رشید که این جلسه دادگاه رو دنبال کرده. علی، در جلسه نخست دادگاه دادستان ها دقیقا چه اتهام ها و شواهدی رو علیه عابری مطرح کردن و جلسه امروز چه جزئیات تازه‌ای داشت؟
8: بله رضا، جلسه دوم همین چند دقیقه پیش تموم شد و مثل جلسه اول دادستانی اشاره کرد که آقای وحید عابری که تابعیت بریتانیایی و ایرانی داره و ساکن لیورپول بوده، قانون امنیت ملی بریتانیا را نقض کرده. ماده سوم این قانون برای همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی خارجیه. اونجا در جلسه اول و همینطور جلسه دوم دادستانی تکرار کرد که آقای عابری توسط پلیس مخفی که از طرف پلیس ضد تروریسم معرفی شده بوده، خودش رو یک رابط جمهوری اسلامی معرفی کرده و آقای عابری تصور میکرده که این فرد نماینده جمهوری اسلامیه. بعد به آقای عابری گفتن که به لندن سفر بکنه و جعبه و بسته ای رو تحویل بگیره و بهش گفته بودن که در این بسته یک پهپاد هست. دادستانی همینطور اعلام کرده که آقای عابری یک تلفنی هم که از طرف رابط بوده دریافت کرده. ایشون همینطور مسئول پیدا کردن سوله و انبار برای نگهداری مواد مختلف بوده. اعلام نکردن که این مواد دقیقا چی بوده. میدونیم که بعد از دستگیری آقای عابری که 24 تیر اتفاق افتاد، پلیس اعلام کرد که چندین محل رو در لیورپول و برمینگام جستجو کردن. حالا شاید سوال پیش بیاد چرا برمینگام؟ همونطور که اول خبرم که اعلام کردم، ایشون هرچند ساکن لیورپول بود اما در برمینگام دستگیر شده بودش. حالا در جلسه امروز آقای عابری درخواست کردن که نمایندگی حقوقیشون یا به قول معروف وکیل خودشون رو تغییر بدن و قاضی پرونده هم قبول کرد. اطلاعات بیشتری که امروز به دست آوردیم در جلسه دوم مربوط میشه به روزهای بعدی و جلسات مقدماتی و دادگاه اصلی رسیدگی به این پرونده. قاضی اعلام کرد که جلسه مقدماتی بعدی در 13 آذر امسال برگزار میشه و دادگاه اصلی در 27 بهمن. فقط ذکر بکنم که مقدماتی در همین لندنه و اصلی قراره در شمال غرب انگلستان نزدیک محل سکونت خود آقای عابری باشه. رضا؟
0: علی رشید همکارم از مقابل دادگاه اولد بیلی در شهر لندن. علی مرسی از توضیحات. یایوی کوساما، هنرمند آوانگارد و سرشناس ژاپنی، در 97 سالگی در گذشته. او از تاثیرگذارترین چهره های هنری معاصر به شمار می رفت. کوساما در 60 سالگی و از دهه 90 میلادی به یکی از مهمترین نمادهای فرهنگی ژاپن و شناخته شده ترین چهره های هنری در سطح بین المللی تبدیل شد. خبر درگذشت این هنرمند بازتاب گسترده ای داشته، به طوری که در صفحه اول مهمترین روزنامه های ژاپن و جهان هم منعکس شده. سمیه مهری، روزنامه‌نگار از توکیوی ژاپن همراه ما شدند. از این هنرمند پیشرو آوانگارد جهان بیشتر برای ما بگید، زندگی او چگونه گذشت و از آثارش در این طول چند دهه فعالیتش به ما بگید.
9: بله، همونطور که گفتید این خانم کوساما، این هنرمند آوانگارد ژاپنی، روز 14 آگست در سن 97 سالگی درگذشت. خب اینجا در ژاپن در موارد بسیاری وقتی شخصیت مهم فوت میکنه، خانوادهش ترجیح میدن که در سکوت و آرامش و بدور از مزاحمت رسانه ها مراسم سوگواری رو برگزار بکنن و به خاطر همین خبر فوت خانم کوساما تازه دیروز اعلان عمومی شد و در رسانه ها منعکس شد. خانم کوساما در سال 1929 در شهر ماتسوموتو استان ناگانو به دنیا اومد. به گفته خود از کودکی با توهمات بصری روبرو بود و نقطه ها و شبکه هایی رو که جلوی چشمش میدید نقاشی میکرد. همین تصاویر بعدها تبدیل شد به امضای هنری معروف اون. بعد از تحصیل نقاشی سنتی ژاپنی هم در کیوتو در سال 1957 به نیویورک رفت و با خلق آثاری از جمله مجموعه شبکه های بی نهایت، آثار آینه ای و پرفورمنس های جسورانه و ضد جنگش وارد جریان هنر آوانگارد شد. نکته جالب اما اینجا اینه که نگاه جامعه ژاپن به کوساما در اون سالها با چیزی که امروز هست کاملا متفاوت بوده. در دهه‌های 60 و 70 میلادی خب پرفورمنس‌های جنجالی خانم کوساما از جمله استفاده از بدن برهنه گاهی بیشتر از خود آثارش مورد توجه قرار می‌گرفت. در ژاپن اغلب بهش یک هنرمند عجیب و جنجالی گفته می‌شد. جامعه نسبتاً محافظه‌کار اون دوران و فضای عمدتاً مردانه دنیای هنر هم خب پذیرش زنی رو که اینقدر بی‌پرده درباره بدن، روان و جنسیت خودش حرف میزنه رو قطعا سخت‌تر می‌کرده. کوساما در سال 1973 به ژاپن برگشت و از سال 1977 به خواست خودش در یک بیمارستان روانپزشکی بستری شد، اما هیچ خونه رو کنار نگذاشت و برای کار مرتب آتلیه که در نزدیک بیمارستان بود میرفت. نقطه عطف زندگی خانم کوساما اما اواخر دهه 80 و به خصوص در دهه 90 شروع شد، زمانی که منتقدین آثار گذشته اون رو دوباره کشف کردن و به ارزش هنری اونها پی بردن و یک شهرت عظیم به خانم کوساما رسید و از اونجا به بعد بود که این شهرت وارد ژاپن شد و بالاخره جامعه ژاپن هم نگاهش رو به خانم کوساما کمی عوض کرد. از دهه 2000 ما اون نقطه ها و کدوهای خالدار رو در سطح شهر بالاخره دیدیم. از فضای موزه ها آثارش فراتر رفت، در دنیای مد، در صنعت گردشگری استفاده شد و هنرمندی که زمانی عجیب و نامتعارف تلقی می شد تبدیل شده بود به یکی از نمادهای فرهنگی ژاپن.
0: سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.

0: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده در جریان انقلاب ملی دیماه یک فرمانده سپاه با سابقه قلقم مخالفان دولت بشار اسد در سوریه سردستگی سرکوبگران در شهریار را بر عهده داشته. در این سرکوبها نیروهای نیابتی هم در برخی شهرستانهای استان تهران حاضر بودند. این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی به اعتراضات در شهرستانهای استان تهران میپردازه. ابتدا ویدیویی ببینیم از این اعتراضات.
1: امروز 18 چهاردونگه همه اومدن بیرون شعار جاویدشاه میدیم.
2: Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Davi, Dav

0: 18 دهه روده، ماشالله ماشالله، ببین چه جمعیت.
1: Let's go!

0: شهرستان‌های پیرامون پایتخت با جمعیتی بالغ بر 4 میلیون نفر دومین عرصه خیزش دیماه در استان تهران را شکل دادند. جغرافیای اعتراضات انقلاب ملی دی در شهرستان‌های استان تهران از 2 کمربند متمایز جمعیتی تشکیل شده. ابتدا کمربند جنوب و جنوب شرق شامل قطبای صنعتی و کارگری در شهرستان‌های ری، اسلامشهر، بهارستان، رباط‌کریم، پاکدشت، قرچک، ورامین و پیشوا و دوم کمربند شرق و غرب شامل شهرستان‌های خوابگاهی نظیر قدس، شهریار، ملارد، پردیس، دماوند و فیروزکوه. این مناطق ملتهب با جمعیتی حدود 4 میلیون نفر میزبان 35% از ساکنان استانه، بافتی که عمدتاً کارگری و صنعتیه و از ساکنان شهرهای خوابگاهی، مهاجران و اقشار کم درآمد تشکیل شده. این مناطق در زمان انقلاب ملی 3 بحران عمده داشتند: بحران سیاسی با سقوط مشارکت انتخاباتی از بالای 80 به زیر 40%، بحران اجتماعی و معضل سنگین مسکن برای این جمعیت 4 میلیونی و بحران اقتصادی با رسیدن خط فقر به 40 میلیون تومان. جرقه انقلاب ملی از 12 دی ماه با اعتصاب مغازه‌ها در مناطقی مانند مارلیک زده شد و به سرعت به تجمعات خیابانی دست کم 13 شهرستان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و جاوید شاه انجامید. با وجود آغاز سرکوب خشن و شلیک مستقیم حکومت پیش از 18 دی ماه، اما با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اعتراضات به اوج خودش رسید و تا چندین روز با قدرت و تداوم ادامه داشت. با این حال معترضان با سرکوب چند لایه حکومت مواجه شدند. در شهرستان‌های استان تهران نیروهای حکومتی الگوی متمرکز و چند لایه از خشونت مرگبار و کنترل شهری رو به کار بستند. ویدیوهایی از سرکوب اعتراضات در شهرستان‌های استان تهران رو با هم ببینیم.
1: خون ریزی تو کمرشه.
2: بابا برادر منه. با ساچمه زدن سر و صورتو.
3: فرمانداری یک کم بسکاره با تیر زده. تیر مستقیم به سرش. یه نفر هم اینجا زده.
4: بیکرلش کن.
5: بچه رو کشتن.
6: این بدبخت هم الان با تیر زده. این تیر چیه؟ مغزشو داره کندن.
0: همکارم فرزاد فتاحی اینجا در استودیو همراه منه و این روش‌های سرکوب رو بررسی کرده. بیشتر برای ما توضیح بده در مورد این روش‌ها فرزاد.
7: بله رضا، طبق بررسی‌هایی که داشتیم سرکوب در شهرستان‌های استان تهران از یک الگوی واحد پیروی کرده و در واقع این تصمیم‌هایی که گرفته شده در میدان از جانب نیروهای سرکوب تصمیمات لحظه‌ای نبوده و به صورت تصادفی شکل نگرفته. در واقع میشه گفتش که یک پلان، یک نقشه در چند جغرافیا، یک سناریوی واحد در چند جغرافیای مختلف شهرستان انجام گرفته. من چند نمونه رو اینجا برجسته کردم. یک مورد بود در اسلامشهر که اینها در واقع شبیه میدان جنگ از منبر بهره گرفتند نیروهای سرکوب برای اینکه وضعیت و موقعیت معترضان رو گزارش بدن سریعا به نیروهای دیگه که در اونجا متمرکز بشن برای سرکوبشون. در واوان شلیک گلوله جنگی رو گزارش داشتیم از فراز مراکز مذهبی از جمله مسجد جامع و دور میدان خمینی. گزارشی داشتیم از حضور نیروهای عرب زبان در پرند، نیروهای 8 شبی، اشاره شده بهشون، بعضی از شاهدان اشاره کردند که اینها حضور داشتن و مردم رو هدف قرار دادند. یک مورد داشتیم عقب نشینی نمایشی، در واقع یک مدل تله گذاری بوده به این شکل که مردم رو میکشوندن به سمت کلانتری ها، از جمله کلانتری 18 پرند، و به اونها شلیک میکردن، شلیک مرگبار میکردن. در قرچک گزارشی داشتیم از قطع برق در میدان کلانتری و در همون قطعی برق مردم رو هدف قرار میدادن از فراز ساختمون های بلند. اشاره شده به رستوران سنتنیال در قرچک که تیراندازهای در واقع تک تیراندازها از فراز بام اون رستوران مردم رو هدف قرار میدادند. در ورامین گزارشی داشتیم از اینکه خودروهای زرهی با بلندگوها شعار هیدر هیدر رو با صدای بسیار بلند و غیر عادی پخش میکردن برای اینکه صدای معترضان به هم نرسه و در واقع شعارهای اینا رو خنسا کنن. تکرار الگوی قطع برق رو در قلعه حسن خان داشتیم و شلیک مرگبار در پی اون به مردم. حضور نیروهای هشت شعبی رو دوباره گزارش داشتیم و حضور تکتیراندازان بر بام پاساژ میلاد در قلعه حسن خان. و دو مورد خاص داشتیم در پردیس و بومهن، به این شکلی در واقع ترور میدانی میکردن معترضان رو، اینها رو در جاهای خلوت گیر می آوردن و بعضیاشون رو به داخل خودروها می بردن و به روشهای مختلف اینها رو میکشتن، از جمله رگ گردن یک معترض رو زده بودن، آقای محمد رضا مرادقلی 19 ساله رو در خودروی سرکوب برده بودن و به این شکل کشته بودن. شکنجه دارویی میدادن در خود میدان اعتراض، قرص میخوروندن به بعضی از معترضان و دوباره تکرار الگوی پخش هیدر هیدر برای خونسارسازی شعار معترضان رو ما ازش گزارشی داشتیم. اما در شهریار فرای شلیک گلوله جنگی از پایگاه امام حسین بسیج به مردم که چندین روایت ازش داشتیم، یک مورد خاصی هم هستش که اگر اجازه بدیم ما یک ویدیوی در این رابطه ببینیم، بعد برگردیم من توضیحات بیشتر رو بدم.
1: شهرستان شهریار طی این دو شب فراخوان نیروهای سرکوب وارد عمل شدن با وانتایی که پشتشون تیربار بود، موتور سوارایی که قیافه هاشون که همه پوشیده شده بود و خیلی از جوانا واقعا مجروح شدن، چند نفر مردن. جنگ واقعی بود.
5: شهریار
8: پولیزیشو بگیر پسر.
2: شهریار 18 بچه ها رو با گلز تو جنگی زدن این وضع خیابون.
0: تصاویر رو دیدیم با هم فرزاد، در مورد شهریار به خصوص چه اطلاعاتی داریم و در مورد پرونده های او؟
7: بله رضا، ما نقاط سرکوب رو روی نقشه مشخص کردیم. با اتصال اینا متوجه شدیم که یکی از کانونهای اصلی سرکوب در محدوده امامزاده اسماعیل شهریار بوده، در واقع در بلوار انقلاب، خیابان ولیعصر، چهارراه مخابرات و روبروی کفش ملی ما سرکوبی رو شاهدش بودیم که طبق گزارش‌های مردمی که دریافت کردیم این سرکوب منشأش حوالی امامزاده اسماعیل بوده. این امامزاده، این مکان مذهبی در واقع در دوره ابراهیم رئیسی به یک مدل گفت میشه پاتوق نیروهای سرکوب موسوم به مدافع حرم هم بوده، خود رئیسی از اونجا چند بار دیدار کرده بوده. ما سابقه این افراد مرتبط با این امامزاده رو مورد بررسی قرار دادیم و به یک نامی رسیدیم که او مدیر اجرایی این امامزاده بوده، عباس رسولی فر. او فرزند بسیجیش رو هم اتفاقا سال 1400 در واقع از دست داده بوده، کشته شده بوده فرزندش، دلیلش کماکان برای ما نامعلومه. اما تحقیقات نشون میده که خود عباس رسولی فر نقش هدایت کننده نیروهای سرکوب رو در دیما به عهده داشته و خودش هم مستقیما به معترضان شلیک میکرده. اما این اتفاق از خود در واقع امامزاده نیفتاده. ما اون اطراف اون رو که بررسی کردیم روی نقشه دیدیم که در کنار یک دبیرستان پسرانه که در اون نزدیکی هست، پشت امامزاده قرار داره، یک محدوده هستش که یکی دو تا سوله در اونجا قرار داره اما تابلوی خاصی نداره و روی هم چیزی مشخص نبود. بعد از اون گزارشی از مردم دریافت کردیم در چند روز اخیر که نشون میدادش که اینجا در واقع محل دپوی نیروهایی بوده که با هدایت عباس رسولی فر اعزام میشدن به مناطق مختلف شهریار برای سرکوب مردم. در مورد عباس رسولی فر ما تحقیق کردیم گذشتنش رو و به این نتیجه رسیدیم که او مدتی رو در سوریه گذرونده به عنوان در واقع اونچه که موسوم به نیروهای مدافع حرم، و خب این بیشتر این پازل رو برای ما تکمیل کرد که چرا این مدل سرکوبی که در شهریار شکل گرفته شبیه سرکوبی که در حلب هم انجام شده، در واقع در یک جنگ شهری یک الگویی شکل گرفته که همون پیاده سازی شده در شهریار. یک گافی هم میشه گفتش که او داده، در یکی از مصاحبه‌هاشون گفته در سال 1396 اعزام شده به سوریه به حلب برای نبرد با داعش، اما انطباق زمانی نشون میده که در زمانی که او رفته بوده به سوریه نیروهای داعش در واقع اونجا بسیار کمرنگ بودن و میدان در دست نیروهای حامی اسد بوده. بنابراین ما نتیجه گرفتیم با توجه به اینکه نیروی قدس در اون زمان داشته در دیرزور، در میادین و ابو کمال با نیروهای مخالف اسد میجنگیده، بنابراین او هم در این میدان حضور داشته برای سرکوب این افراد. ما میدونیم که دست کم 200 هزار نفر در سوریه، 200 هزار غیر نظامی در سوریه به دست نیروهای منتسب به جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی، در واقع شبه نظامی متصل به جمهوری اسلامی و خود نیروهای اسد کشته شدن. و یه نکته مهم هم هست که من اینو تا وقتمون به پایان نرسیده بگم، اینه که او همرزم سلیمانی بوده، قاسم سلیمانی در جنگ 8 ساله در 3 عملیات با او حضور داشته و در سالهای اخیر هم در اعتراضات مختلفی شرکت داشته، از جمله در سال 98 اعتراضات شهریار، در سال 88 دوباره در شهریار، در 74 اعتراضات اسلامشهر و 1373 در قزوین. یک مورد قتل هم به او منتسب شده، قتل آقای نادر مؤمنی در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 شهریار.
0: خیلی ممنونم از توضیحات کاملت فرزاد فتحی همکارم اینجا در استودیو همراه من. جغرافیای انقلاب در قسمت بعد به اعتراضات دیماه و سرکوب اون در شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری میپردازه. شما میتونید با ارسال روایت‌ها و ویدیوهای خودتون به مدیابات ایران اینترنشنال در ثبت و گزارش ابعاد انقلاب ملی مشارکت کنید.

اجازه بدید که یک بار دیگه به اسلو بریم در مقابل کاخ پادشاهی این شهر. تصاویر مردم رو هم میبینید که اونجا اومدن ادای احترام بکنن. هاکون هشتم پسر پادشاهی که در گذشت ساعاتی پیش دقایقی پیش بود که به عنوان چهارمین پادشاهی نروژ از سال 1905 که از سوئد استقلال پیدا کردن به عنوان پادشاه جدید معرفی شد و انتخاب شد. خدمت شما عرض بکنم که نزدیک بود بسیار به پدرش، خیلی هم شراره و همکارم مهران هم در مورد پادشاه و پادشاه جدید صحبت کردند برای شما در ابتدای این بخش. بسیار سپاسگزارم از همکاریتون، همراهیتون با این بخش خبری. آیدین مقیمی اینجاست با خبرهای ورزشی.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره.
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت گیرانه تر از قبل بگیره.

0: نبرد استقلال و فولاد تیم‌های به شکست در اهواز هفته چهارم لیگ برتر خلیج فارس امروز آغاز میشه. پیروزی تاریخی تیم ملی والیبال زنان مقابل اندونزی، ایران برای نخستین بار به نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا صعود کرد. 5 عضو جامعه ورزش در خطر اجرای حکم اعدام، نگرانی‌ها درباره شرایط ورزشکاران زندانی شده در انقلاب ملی رو به افزایش.
1: And here we go with the title reveal, the opponents of Paris Saint-Germain after Barcelona.
0: با قرعه‌کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در موناکو، مدعیان قهرمانی رقبای خود را شناختند. جمعه شما شهریور ماه، من آیدین مقیمی هستم. خوش اومدید به اولین بخش خبرهای ورزش امروز از ایران اینترنشنال. هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 6 مسابقه آغاز میشه و در مهمترین بازی استقلال میهمان فولاد خوزستانه. استقلال با 3 پیروزی پیاپی و بدون گل خورده با 9 امتیاز صدرنشین لیگ، فولاد با 5 امتیاز در رده ششم قرار داره. در 5 تقابل قبلی دو تیم در لیگ برتر استقلال 3 بار برنده شده و فولاد 1 مرتبه به پیروزی رسیده. این مسابقه از ساعت 21 به وقت تهران آغاز میشه. سایر بازی‌های امروز رو هم با هم مرور کنیم. تراکتور دیگر تیمی که هر 3 بازی قبلی رو برنده شده و گل نخورده از ساعت 19 به مسافه چادر معلوم میره. همونجوری که پشت سر من می‌بینید، پیکان میزبان استقلال خوزستان، نساجی در خانه با شمس آذر دیدار میکنه، آلومینیوم با خیبر روبرو میشه، سپاهان از مدعیان قهرمانی که با 2 شکست البته فعلا در رده 10 قرار داره میزبان گلگهره که این مسابقه از ساعت 19:30 آغاز میشه. مسابقات فردا رو هم مرور کوتاه داشته باشیم. پرسپولیس در مهمترین مسابقه فردا از ساعت 19:15 میزبان ملوان مثل شهر بابک، صنعت نفت آبادان و فجر سپاسی و ذوب‌آهن دیگر بازی‌های فردا هستند.

0: اما تیم ملی والیبال زیر 17 سال پسر ایران هم دیروز در رقابت‌های قهرمانی جهان در قطر پاکستان رو 3-2 شکست داد و حریف آرژانتین در نیمه نهایی شد که این بازی امروز ساعت 17:30 دقیقه به وقت تهران آغاز میشه. ادامه بدیم خبرها رو. سازمان حقوق بشر برای ورزش از صدور حکم اعدام برای 5 ورزشکار دستگیر شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان خبر داده که همگی اونها حق دسترسی به وکیل انتخابی نداشته و در آستانه اجرای حکم اعدام از سوی جمهوری اسلامی قرار دارن. مریم هداوند سیری کوهنورد 42 ساله که دی ماه 1404 بازداشت شده و حکم اعدامش 25 خرداد 1405 صادر شده، اهل پاکدشت، مادر 2 فرزند و در تمامی مراحل دادرسی از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده. احسان حسینی پور فوتبالیست باشگاه جهانگستر 19 ساله که دی ماه 1404 بازداشت شده و حکم اعدامش در 3 اردیبهشت 1405 صادر شده، این حکم در دیوان عالی کشور هم تایید شده. بنیامین نقدی قهرمان 26 ساله کیک بوکسینگ هم که در دی ماه بازداشت شده 9 خرداد 1405 حکم اعدامش صادر شده و اون هم در دیوان عالی کشور تایید شده. نقدی شامگاه 13 دی 1404 در شیراز بازداشت شد. علی پیشورزاده ورزشکار 28 ساله رشته شنا واترپولو باشگاه چوکای تالش که حکم اعدامش مرداد 1405 صادر شده، پیشورزاده 19 دی در رشت بازداشت شد. او در 4 سالگی مادرش را از دست داده و همراه پدرش زندگی میکنه. و اما احسان خدادادی کشتیگیر 31 ساله اهل شهر ملکان که 25 خرداد حکم اعدامش صادر شده، او 4 ماه در سلول انفرادی بدون حق دسترسی به وکیل و هیچ گونه تماسی با خانواده بوده، تحت شکنجه‌های شدید فیزیکی برای اخذ اعترافات اجباری قرار داشته. مادر احسان خلدادی که زندانی سیاسی محکوم به اعدام هست با انتشار ویدیویی گفته بود که نیروهای امنیتی با وعده آزادی خانواده رو به سکوت واداشته بودن. همراشیم با زهره عبدالخانی پژوهشگر سیاست‌های بین‌المللی ورزش و عضو هیئت رئیسه سازمان حقوق بشر و ورزش که از نروژ از اسلو همراه ما هستن. خانم عبدالخانی خیلی دردناک این ماجرای این 5 نفر و نقطه مشترکش فکر می‌کنم اینه که هیچ کدوم حق در واقع انتخاب وکیل نداشتن، وکیلی که خودشون انتخاب کرده باشن. چه جزئیات بیشتری می‌دونیم از روند رسیدگی قضایی اونها، وضعیت حال حاضرشون و اینکه فکر می‌کنید در واقع وظیفه جامعه ورزش در این شرایط چه هست؟
1: درود به مردم شریف ایران. بله، همونطور که اشاره کردید واقعا این وضعیت بسیار نگران کننده هست و بجز این 5 ورزشکار، ورزشکاران دیگه‌ای هستند که خطر صدور حکم اعدام دارن. هر لحظه ممکنه حکم اعدام اونها هم صادر بشه یا ممکنه حتی حکم اعدامشون صادر شده باشه ولی با وعده و وعید جمهوری اسلامی خانواده هاشون تصمیم گرفته باشن که اعلام نکنن. بنابراین به طور کلی وضعیت جامعه ورزشی اونها که در حبس جمهوری اسلامی هستن وضعیت بسیار خطرناکی هست. الگوی مشترکی که مشاهده میکنیم وضعیت بسیار غیر شفاف اون چیزی هست که رخ داده در کیس احسان حسینی پور حصارلو. مثلا دلیل این که یکی از دلایل اصلی حکم اعدام ایشون اینه که ایشون مسجدی رو آتیش زدن در حالی که تمام مدارک و شواهد نشون میده که اصلا ایشون 2 ساعت قبل از این که اون مسجد آتیش بگیره اصلا بازداشت شده بودن با بررسی دیتای گوشی همراهشون. یا در کیس جناب آقای احسان خدادادی شکنجه های ایشون انقدر سنگین بوده که بعد از ماها افرادی که در زندان ایشون رو دیدن هنوز رد شکنجه ها در بدن ایشون واضح مشخص بوده. یا وقتی نگاه میکنیم به دادگاه علی نگاه میبینیم که در 5 دقیقه حکم اعدام این آدم صادر شده. یعنی بسیار غیر شفاف، بسیار باور نکردنی که چطور این افراد انقدر راحت ورزشکاران ملی ما رو به اعدام محکوم میکنن و به قول نوید افکاری واقعا برای تنابشون دنبال گردن میگردن، برای تناب دارشون. و احساس میکنیم که خیلی واضح این پرونده سازی علیه این بچه هایی که بازداشت شدن خیلی واضح دیده میشه در بررسی این پرونده ها.
0: خیلی کوتاه اگه فکر میکنید وظیفه جامعه ورزش چه هست خانم عبدالخانی تو این شرایط، چه کاری از دست همه ماها برمیاد؟
1: من فکر میکنم اگر جامعه ورزش اطلاعی دارن از ورزشکاری که در وضعیت خطرناکی هست در جریان بذارن، یعنی نباشه که یک ورزشکاری ماها در شکنجه باشه یا در انفرادی باشه و حتی اسمش بیرون نیومده باشه یا حتی اطلاع رسانی نشده باشه که این نفر چیه، ولی بجز جامعه ورزشی خودمون، خود جمهوری اسلامی نفراتی رو داره که موظفن

0: پاسخگو باشن. سرکار خانم سریا آقایی ایشون عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی المپیک هستن. خانم آقایی این بچه‌ها در چه وضعیتی هستن؟ سرکار خانم سارا بوژمهرانی، جناب آقای سید حسین موسوی که ما وقتی اسم شما رو نگاه میکنیم در وبسایت کمیته بین‌المللی المپیک مشخصا اسم شما به عنوان اعضای حفاظت از ورزشکاران کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی نوشته شده. شما مسئولیت دارین در قبال جامعه ورزشی ایران. و جناب آقای کاوه مهرابی، مدیر محترم بخش ورزشی کمیته بین‌المللی المپیک، سرکار خانم مریم مهدوی، مدیر بخش حقوقی کمیته ملی بین‌المللی المپیک، کمیته بین‌المللی المپیک IOC، کجایید وقتی بچه‌های ما دارن اعدام میشن؟ یعنی هیچ واکنشی قرار نیست جامعه مسئول ورزشی ایران ارائه بده. این سوالیه که باید از تک تک این نفرات پرسید. من تکرار میکنم، خانم آقایی، خانم بوژمهرانی، جناب آقای موسوی، شما در قبال جان تک تک بچه های بازداشتی ورزشکار مسئولین، در قبال اون بچه هایی که تا الان اعدام شدن، در قبال این بچه هایی که زیر شکنجن، در قبال این بچه هایی که حکم اعدامشون صادر شده.
1: بله، سوال خیلی مهمیه. سپاسگزارم زهره عبدالخانی، عضو رئیس سازمان حقوق بشر برای ورزش، که از نروژ همراه ما بودید در این بخش. اما در آغاز دور دوم رقابت انتخابی جام جهانی بسکتبال، تیم ملی ایران 93-91 مقابل نیوزیلند شکست خورد. این بازی که به میزبانی ایران اما در فیلیپین انجام شد، در وقت عادی برابر 80 به پایان رسید، اما نیوزیلند با برتری 13-11 در وقت اضافه اول پیروز این رقابت شد. ایران در دومین بازی از پنجره چهارم ساعت 15:30 دقیقه روز یک شنبه به مصاف فیلیپین میره. وزیر ورزش جمهوری اسلامی معرفی نشدن چادر ملو به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا رو از محورهای استیضاح خودش عنوان کرد. احمد دنیاولی دیروز گفت در تلاش تا فرصتی برای باشگاه چادر ملو برای فصل آینده ایجاد کنه، پیشتر فدراسیون فوتبال تورنمنت سه‌جانبه‌ای برای معرفی نماینده ایران در لیگ سطح 2 قهرمانان آسیا برگزار کرد که چادر ملو قهرمان اون شد، اما فدراسیون فوتبال گلگهر رو به عنوان نماینده ایران به AFC معرفی کرد. دنیاولی همچنین درباره تخلفات مالی مطرح شده در فدراسیون تکواندو گفت نهادهای نظارتی حق ورود به این موضوع رو دارن، اما هنوز اطلاعات مشخصی در اختیار وزارت ورزش نیست. پیشتر عضو کمیسیون اصل 90 درباره محورهای استیضاح وزیر ورزش گفته فساد اداری، عملکرد ضعیف در عرصه‌های بین‌المللی و مهندسی انتخابات فدراسیون‌ها از جمله محورهای استیضاح دنیا مالیه. مراسم قرعه‌کشی مرحله گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا دیشب در موناکو برگزار شد. بر اساس این قرعه‌کشی پاریس سن ژرمن مدافع عنوان قهرمانی در بازی‌های جذاب به مصاف بارسلونا و منچستر سیتی خواهد رفت. آرسنال نایب قهرمان فصل پیش در دو تقابل حساس با رئال مادرید و بایرن مونیخ مصاف می‌کنه. رئال مادرید قهرمان 15 دوره این مسابقات هم با اینتر میلان و آرسنال روبرو میشه. منچستر سیتی. بارسلونا از مدعیان قهرمانی در خانه با منچستر سیتی، استون ویلا، فاینورد و کومو تقابل میکنه.
2: اتلتیکو ده مادرید.
3: Munich, a trip to Liverpool from pot to
2: Paris Saint-Germain.
4: And here we go with the title.
2: Aston Villa.
4: And that's the time of
1: Iran Intel Sport. آدرس ما در اینستاگرام تا دقایق دیگه الناز کیانی همراه شما خواهد بود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره سینه در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
5: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
4: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
6: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
7: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
8: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای
9: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
4: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. تو همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
10: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
4: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
11: سبد پایه غذایی خانواده روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.

0: خبر 15 به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. درگذشت هارالد پنجم پادشاه نروژ در 89 سالگی. شاهزاده هاکون به عنوان پادشاه و شاه دخت اینگرید ولیعهد جدید اعلام شدند. روایت مردم از جو و امنیتی شهرهای مختلف در پی بحران سوخت و گرانی‌های سرسام‌آور، همزمان با کاهش سرعت اینترنت، ایستگاه بازرسی فعال و تجهیزات سرکوب در مساجد و پارک‌ها مستقر شدند. برگزاری دومین جلسه رسیدگی به پرونده یک متهم به جاسوسی برای نیروی قدس سپاه پاسداران در لندن، دادستانی اعلام کرد. وحید آبری با تله امنیتی پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت شده بود. همچنین در ادامه این بخش خبری، گزارش سازمان حقوق بشر ایران از افزایش اعدام‌ها، جمهوری اسلامی از دی ماه 1404 تا کنون بیش از 500 نفر را اعدام کرده، دست کم 29 تن از معترضان انقلاب ملی اعدام شدند. دربار سلطنتی نروژ اعلام کرد هارالد پنجم پادشاه این کشور صبح روز جمعه در 89 سالگی در بیمارستان دانشگاه اسلو درگذشت. مستقیم به نروژ میریم، تصاویر زنده داریم. میدونیم که در 24 ساعت منتهی به مرگ هارالد، اعضای خانواده سلطنتی به دیدار او رفتن، مردم هم مقابل کاخ او گل گذاشتن. او 35 سال پادشاه نروژ بود و مسن‌ترین پادشاه در قدرت اروپا هم به شمار میرفت. دادگاه پادشاهی نروژ هاکون 53 ساله رو به عنوان پادشاه و نوه او شاه دخت اینگرید الکساندرا 20 ساله رو به عنوان ولیعهد جدید اعلام کرده. اینگرید نخستین وارث زن تاج و تخت نروژ بعد از حدود 600 سال هست. تصاویر زنده رو دارید تماشا میکنید. با مهران عباسیان از استکهلم هم همراه میشیم که از هارالد پنجم برای ما بیشتر بگه. مهران، جایگاهی که بین نروژی ها داشت و کلا تحولاتی که امروز در نروژ داره اتفاق میفته.
1: الناز، باید بگم پادشاه در نروژ قدرت سیاسی به اون معنایی که مثلا دولت و نخست وزیر دارن نداره. نقش پادشاه بیشتر تشریفاتی و نمادین، اما هارالد پنجم در طول 35 سال سلطنتش تونسته بود که یک چهره واقعا محبوب و تا حد زیادی وحدت بخش رو برای نروژی ها تبدیل بشه. در واقع به این چهره، خب خیلی از رسانه های نروژی هم امروز مقامات نروژی درباره چهره وحدت بخش پادشاه طی 35 سال سلطنتش گفتن. حتی جالبه که در ماه های اخیر، در حالی که حمایت از خود نظام پادشاهی در نروژ کاهش پیدا کرده بود، محبوبیت شخص هارالد پنجم همچنان خیلی بالا بود. در یک نظرسنجی که امسال برگزار شد، امتیاز محبوبیت هارالد 9.2 از 10 بود، یعنی فاصله زیادی با بقیه اعضای خانواده سلطنتی نروژ داشت. بخشی از این محبوبیت هم خب به رفتارش در دوره‌های بحرانی نروژ برمیگرده. شاید مهمترین نمونهش حملات تروریستی سال 2011 بود که 77 نفر در نروژ کشته شدند، شوکه بزرگی به مردم وارد شد. اما هارالد اون موقع تلاش کرد با سخنرانی‌هایی که حضور داشت در بین مردم، یک طورایی بتونه یک صدای واحد و مشترک برای جامعه باشه که در شوک و سوگ در واقع فرو رفته بودن. حالا همین پادشاه محبوب امروز صبح در 89 سالگی از دنیا رفت. خب واکنش هم خیلی گسترده بوده. نخست وزیر نروژ گفت یک ملت در سوگه و در توصیف در رابطه با هارالد گفت که با مردم هارالد نروژ رو عمیقا دوست داشت و نروژ هم هارالد رو عمیقا دوست داشت. رئیس پارلمان نروژ هم مسعود قره‌خانی همین نقش وحدت بخش رو در واقع روش تاکید کرد و گفت هارالد طبق شعار سلطنتیش زندگی کرد، شعاری که میگفت همه چیز برای نروژ. و اتفاق مهم دیگه‌ای که امروز پیش اومد این بود که انتقال سلطنت بود در نروژ. به محض مرگ پادشاه، ولیعهد به طور خودکار پادشاه نروژ میشه. بنابراین پسر هارالد از صبح امروز پادشاه نروژ شد و ساعتی پیش در یک جلسه فوق‌العاده با دولت رسما اعلام کرد که با نام هاکون هشتم سلطنت خودش رو آغاز خواهد کرد و همون شعار پدرش، پدر بزرگش و پدر پدر بزرگش در واقع یک شعار بود. او هم این شعار رو انتخاب کرد، همه چیز برای نروژ، و امروز آغاز سلطنت هاکون هشتم در نروژ بود.
0: متشکرم از توضیحات شما. مهران عباسیان همکارم از استکهلم. گزارش های مردمی رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از آن است که در سایه بحران کمبود سوخت و گرانی های سرسام آور فضای بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران، اصفهان، اهواز، قم، سقز و فردیسه کرج امنیتی شده. یکی از شهروندان از هرسین استان کرمانشاه میگوید پایگاه های بسیج در شهر در حالت آماده باش هستند و نیروهای بسیج هنگام شب با لباس شخصی و موتورسیکلت در خیابان های شهر گشت زنی می کنند. همچنین شهروندان از افزایش ایستای بازرسی و استقرار تجهیزات سرکوب در مساجد و پارک ها خبر می دهند. مردم می گویند در ورودی فاز 8 پردیس بلوار امیرکبیر ایست بازرسی مستقر شده و نیروهای لباس شخصی و بسیج شبها خیابان را مسدود می کنند. تصاویر رسیده از تهران به ایران اینترنشنال هم حاکی از حضور پرشمار نیروهای حکومتی در خیابان هاست. ببینید.
2: بازم ترس جمهوری اسلامی ارزشی ها رو ریختن خیابون، معلوم نیست بازم میخوان چیکار کنن. اینجا یافت‌آباد بازار مبل.
0: همکارم لیلا سعادتی میگوید تصاویری از مخاطبان ایران اینترنشنال دریافت شده که نشان میدهد فضای محله های مختلف، بازارها، مساجد بیش از گذشته نظامی امنیتی شده.
3: خیلی پیام از مردم رسیده، حالا تو نسنا حالا ویدیو فرستادم واسمون، میتونم بگم که جو نظامی هست بیشتر در شهرها، حاکم هست، از شکل‌های مختلفی هم داره به خودش میگیره، یعنی هم داره گسترده‌تر میشه، هم از شهرهای بزرگ و شهرهای کوچیک هم خبر به ما میرسه. مثلا در مورد تهران هم در مناطق مختلف تهران به ویژه از دیروز، دیشب و امروز صبح نیروهای یگان ویژه آماده باش بودن یا نیروهای بسیج هستن در مناطق خاص، مثلا همین مناطق بازار به ویژه یا در منطقه خاوران، در مرکز شهر حضور دارن، حالا با موتور هم به گشت میزنن. از اهواز هم برام پیام رسیده و همچنین از پردیس هم خبرهایی هستش که البته میگن دیشب به ویژه خیلی حضور داشتن نیروهای بسیج در خیابون‌های پردیس. اما میخوام بگم به چند، یعنی این جو نظامی که در شهرها هستش ظاهرا برای کنترل در واقع مردم و شهر دارن بیشتر جمع میشن در شهرها. یکی که با لباس مختلفی هستن، یعنی هم نیروهای بسیج رو ما میبینیم، هم یگانه ویژه رو میبینیم، هم لباس شخصی هم خیلی حضور دارن، به ویژه با موتور هم خیلی گرزنه میکنن در خیابونها و کوچه های در واقع مختلف شهر ها. یکی هم ایستای بازرسیشون رو بیشتر کردن در ورودی شهرک ها، به ویژه دم متروها در شهرهای بزرگ، همچنین در تهران هم حضور دارن، هم شبانه روز اونجا هستن، هم به ما چیزی که به ما خبر دادن در مساجد و پارک هم خیلی حضورشون پررنگ هست، هم دارن تجهیزات در واقع جابجا میکنن، هم اونجا هم خیلی حضور پررنگی دارن، هم وقت هم لباس با لباس های مختلف هستن در مساجد، همچنین در پارک ها، به ویژه در مساجد به ما گفتن خیلی هم لباس های در واقع بسیج و اینا دیدن مردم که اونجا حضور دارن.
0: دومین جلسه رسیدگی به پرونده وحید عابری، شهروند 39 ساله ایرانی بریتانیایی ساکن لیورپول، امروز ششم شهریور ماه در دادگاه اولد بیلی لندن برگزار شد. در این جلسه تاکید شد که عابری توسط پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت و متهم به همکاری با سرویس اطلاعاتی خارجی و مشخصا نیروی قدس سپاه پاسدارانه. متهم پرونده که همچنان در بازداشت موقت به سر میبره در جلسه امروز از طریق ارتباط ویدیویی از زندان حاضر شده. علی رشید همکارم از مقابل دادگاه اولد بیلی با ما همراه شده. علی، در جلسه نخست این دادگاه بشنویم اول که دادستان ها دقیقا چه اتهام ها و شواهدی رو علیه عابری مطرح کردن و اینکه جلسه امروز چطور گذشت، چه جزئیات تازه‌ای داشتیم ازش؟
4: الناز، از اون موقع که ما با هم دیگه صحبت کردیم حدود 2 ساعت پیش تا الان این جلسه تموم شد. جلسه کوتاهی بود، جلسه دوم، و همون مواردی رو که در جلسه اول دادستانی اعلام کرد و مجددن دادستانی اعلام کرد که ایشون با تابعیت دوگانه بریتانیایی ایرانی قصد داشته که با سرویس اطلاعاتی خارجی یعنی جمهوری اسلامی همکاری بکنه. اونجا اعلام کردن که آقای عابری اول سعی کرده بوده که با مقامات و سرویس‌های اطلاعاتی در داخل ایران خودش ارتباط برقرار بکنه، بعد از اینکه جواب نگرفته یک نامه ای فرستاده به کنسولگری جمهوری اسلامی در لندن و اونجا خودش رو معرفی کرده و اعلام کرده که آماده همکاری هستش. بعد از این داستانی اعلام کرده که با کمک پلیس ضد تروریسم یک مأمور رو به صورت مخفی در این پرونده اووردن که خودش رو رابط جمهوری اسلامی معرفی کرده و آقای آبری تصور میکرده که این مأمور مخفی پلیس ضد تروریسم در از نماینده جمهوری اسلامی هستش. این فرد یا همون مأمور از آقای آبری خواسته که به لندن بیاد و یک بسته ای رو تحویل بگیره و داستانی میگه که آقای آبری گفته بودن که در این بسته یک پهپاد وجود داره. یه سری اتهامات دیگه ای هم به آقای آبری وارده که در جلسه امروز هم بهش اشاره شد، مثل گرفتن یک موبایل از همین رابط و همینطور جستجو و پیدا کردن انبار و سوله های مختلف برای این رابط. همونجور که تو خبرم گفتیم آقای آبری ساکن لیورپول بود ولی در برمینگام دستگیر شد و اینجا اگر برگردیم به اعلامیه پلیس که همون 24 تیر و همون روزی که دستگیر شد، اونجا اشاره میکنه که پلیس در دو شهر جستجو کرده و محلهای مختلف و نساد و پرونده بهش وارد شده. حالا بعد ببینیم جلسات بعدی که در ماها یا آینده هست چه اتفاقی میفته. الناز
0: متشکرم از گزارشت. علی رشید در مقابل دادگاه اولد بیلی لندن همراه ما. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که با وجود هشدارهای آمریکا، فعالیت‌های تجاری و بانکی مرتبط با جمهوری اسلامی در دبی همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش، بانک ملی ایران هم با وجود درخواست صریح واشنگتن برای تعطیلی شعب آن، همچنان در دبی به کار خود ادامه می‌دهد. این رسانه تأکید کرده که روابط اقتصادی ایرانیان با امارات منافعی متقابل دارد به عملیات موسوم به روز موعود اقتصادی آمریکا، تا کنون نشانه محسوسی در دبی بر جای نگذاشته است. احمد صمدی همکارم از برلین همراه ما شده. احمد، با خبر فعالیت بانک ملی در دبی به نظر میاد که درخواست وزیر خزانه داری ایالات متحده از متحدان واشنگتن برای تعطیلی شعب بانک ملی مورد توجه قرار نگرفته. جدیدترین گزارش ها در این زمینه رو بشنویم از شما.
5: بله، خب دیروز دیدیم که در هامبورگ بانک ملی شعبه هامبورگ داره فعالیت خودش رو ادامه میده و حتی وقتی از اون کسی که در بانک کار میکرد سوال کردیم، گفت حساب بانکی هم براتون باز میکنیم. یعنی این نشون میده که 4 روز بعد از تهدید آقای اسکات بسنت که گفته بود هر کس که بخواد عمل نکنه به درخواستهای ما با تحریم‌های ثانویه مواجه خواهد شد، دیدیم که خب تا این لحظه کسی بهش توجهی نکرده و حالا وال استریت جورنال میگه در دبی هم بانک ملی فعال هست. یه گزارش میدانی از اونجا کار کردن که خبرنگار رفته و در بانک اونجا رو مشاهده کرده، میگه که 12 تا کارمند پشت باجه ها نشستن و به مشتریان فارسی زبانشون که میرن اونجا خدمات ارائه میدن و خب یکی از حتی کسانی که اونجا کار میکنه، کارمندان بانک، گفته که تا به این لحظه هم هیچ ابلاغیه‌ای به ما داده نشده و ما بر همین اساس هم داریم به فعالیت‌های خودمون ادامه میدیم. و در ادامه همین گزارش به این اشاره میکنه که نه فقط حالا مسائل بانکی، بلکه علارغم اون بیانیه‌ای که 27 مرداد 18 آگوست دولت امارات هم صادر کرد بعد از اینکه 2 تا موشک شلیک شد به سمت امارات، اون موقع هم دولت امارات اعلام کرد که همه مرابطات تجاری اقتصادی با جمهوری اسلامی قطع میشه، ولی الان این گزارش میگه اصلا اتفاق نیفتاده و در واقع حتی شرایط از زمانی که در بهار دولت امارات اومد و ویزاها رو قطع کرد، 2 تا مرکز متعلق به ایران رو اونجا تعطیل کرد، یکی بیمارستان بود یکی مرکز فرهنگی ورزشی، ولی الان شرایط راحت‌تر، حتی خیلی ها ویزاهاشون دیگه قطع نشده و در کنار فعالیت‌های اقتصادیشون به رفت آمدها هم وجود داره. حتی شرکت‌های هواپیمایی ایران دارن به سمت دبی پرواز میکنن، مسافر جابجا میکنن، ولی خب از طرف امارات هیچ پروازی انجام نمیشه. این شرکت‌های اماراتی پروازی به ایران ندارن، ولی خب پروازهایی که از سمت ایران داره انجام میشه به امارات به آسانی انجام میشه و این گزارش میگه که فعلا شرایط عادی هست، شرایط با اماراتی که خب به نظر میاد که آقای بسنت هدف اصلیش هم از بانک ملی، بانک ملی در امارات بود، چرا که در سال 2024 حجم مبادلاتی که با امارات انجام شده بود 28 میلیارد یورو دلار بوده که خب به نظر میاد این روند همچنان داره ادامه پیدا میکنه.
0: و احمد چه واکنش هایی به باز بودن شعبه بانک ملی در دبی داشتیم تا این لحظه؟
5: ما در بر اساس حالا گزارش هایی که وجود داره ما شاهد دو نوع واکنش هستیم. خود مقامات در وزارت خزانه داری ایالات متحده پاسخی ندادن به رسانه ها و در امارات هم وزارت امور خارجه گفته که روابط ما بر اساس حسن همجواری هستش و به استانداردهای مالی ما توجه میکنیم در امارات گفته شده. در سطح کارشناسی هم برخی از کارشناسان از جمله آقای ماتیو لوید که پیش از این در وزارت خزانه داری بوده، او اشاره میکنه به اینکه به هر حال اون اقتصاد کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی در هم تنیده هستش و به راحتی نمیشه که این اقتصادها رو از هم جدا کرد و در واقع به نوعی ایران و کشورهای عربی رو از هم به لحاظ اقتصادی جدا کرد.
0: متشکرم از احمد صمدی از برلین همراه ما. طوفان شدید در پاریس و مناطق اطراف آن دست کم یک زخمی بر جای گذاشته و باعث اختلال در برخی جاده‌ها و خطوط راه آهن شده. سرعت تندباد در بخشهایی از منطقه پاریس به بیش از 140 کیلومتر در ساعت رسیده و ده‌ها درخت را روی معابر و خطوط راه آهن انداخته. نیروهای امدادی حدود 60 عملیات برای رسیدگی به آب گرفتگی و خسارت‌های ناشی از طوفان انجام دادند. ساجده شریفی همکارم از پاریس همراه ما. ساجده، این ناپایداری‌های جوی در فرانسه چقدر شدید بوده؟ درباره وضعیت آب و هوایی پاریس بیشتر بشنویم از شما.
6: خب به شکل عمومی فرانسه و به شکل خاص در منطقه ایل دو فرانس که پایتخت این کشور پاریس درش قرار داده چندان بیگانه نیست با گردبادها یا در واقع بادهای شدید. منتهای مراتب چیزی که شگفت زده کرده در واقع شهروندان این منطقه رو شدت و سرعتی بوده که دیروز در واقع افراد گرفتار این گردباد شدند. اولی ساعت 6 بعد از ظهر پنج شنبه در شرایطی که هوا بسیار آفتابی هست، آسمون آروم هست، وزش باد چندانی نیست، یک نسیم ملایم هست، در عرض چند دقیقه، در عرض دو سه دقیقه آسمان سیاه میشه، بارش شدید تگرگ و در مناطقی باران سیلاسا آغاز میشه به همراه صاعقه هایی در مناطقی در حومه پاریس به ویژه منطقه ولدومغن و در کسری از ثانیه افرادی که داشتن لذت می‌بردن در آفتاب، در تراس کافه ها، در فضاهای سبز، در ایوان های منازلشون مجبور میشن که به پناهگاه ها پناه ببرند. گردبادی که تنها چند دقیقه در واقع به طول می انجامه هنوز که هنوز نتایجش رو در سطح شهر و در حومه پاریس می بینیم. در 24 ساعت گذشته نیروهای امدادی همونطور که خودت گفتی بیش از 60 عملیات فقط در پاریس و حومه پاریس انجام دادن. در مناطق دورتر همینطور این نیروهای امداد مشغول آوار برداری هستند، باز کردن جاده ها. گفته میشه که درخت های چند صد ساله مانند ستون های ناگهان بر فراز بزرگ راه ها، خطوط ریلی، قطارها در واقع فرود آمدند. خوشبختانه که اغلب تلفات مالی بوده، تنها یک نفر زخمی شده در منطقه ولدومغن که بیش از 50% از عملیات نیروهای امدادی در منطقه ایل دو فرانس در روز گذشته در این منطقه انجام شده. نکته شگفت انگیز ماجرا این هستش که این اتفاقات پشت هم داره میفته. فرانسه تازه از بحران آتش سوزی های پی در پی یک نفس راحتی کشیده بود که در پایان اوت که زمان غیر منتظره ای هست برای این نوع گردبادها، حالا نیروهای امدادی درگیر این وقایع طبیعی شدند.
0: متشکرم از توضیحاتت. همراه بودیم با ساجده شریفی همکارم از پاریس. جعفر قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان گفت اگر او میدانست آمریکا و اسرائیل علی خامنه ای را در جنگ میکشند دست از غنی‌سازی اورانیوم برمی‌داشت. او گفت قرار نیست همه مسئولان کشته شوند. عقل حکم می‌کند برای هدف هزینه سنگین‌تری پرداخت نکنیم و سیاست‌ها را تغییر دهیم. قائم پناه تاکید کرده که حمله به پالایشگاه‌ها و شبکه برق آسیب شدیدی به اقتصاد وارد آورده و موجب افزایش چشمگیری بیکاری در کشور می‌شود. همکارم علی حسین قاضی‌زاده میگوید اظهارات جعفر قائم پناه فراتر از متوقف کردن غنی‌سازی است و به معنی زیر سوال بردن ماهیت جمهوری اسلامی و دیدگاه‌های ضد اسرائیلی و آمریکایی است.
7: این حرف آقای معاون پزشکیان در تضاد هست با هر آنچه که ما به عنوان ماهیت جمهوری اسلامی می‌شناسیم. اگر مبنا رو بخوایم این گونه استدلال ها بذاریم، باید بگیم که باید شما یک حکومت نرمال بسازی. با همین استدلال شما حماس نباید 7 اکتبر انجام میداد اگر میدانست که اون نتیجه به مرگ سیمبار ختم میشه. با همین استدلال حزب الله لبنان نباید میرفت به کمک حماس. با همین استدلال بعدی صادقه 1-2 نباید رخ میداد. با همین استدلال شما نباید پروژه محو اسرائیل بسازی. با همین استدلال آمریکا ستیزی میره کنار. با همین استدلال 47 سال سیاست خارجی جمهوری اسلامی زیر سوال میره. و عجیبتر این که با این قید شروع کنی که اگر میدانستیم، چگونه یک فردی که مثلا فرض کنی در رأس یک حکومت نشسته و همه اطلاعات و تحلیل دست داره نمیدونه که پایان این مسیر کجاست. پایان این مسیر حتی این نقطه ای که الان قرار داریم هم نیست، از این فاجعه بارتر هست و این امروز محرز نشده. سالها قبل گفته شده که این مسیر در انتها به اونجا میرسه. شما اگر همه هم و غم و انرژی و راهبردت رو روی به قول خودتون اخراج آمریکا از منطقه و محو اسرائیل بذاری، براش ادوات بسازی، نیرو آموزش بدی و براش تجهیزات و پول اختصاص بدی، آخرش میرسه به همین نقطه و سالهاست که این مسیر مشخصه. ولی این حرفی که آقای معاون پزشکیان میزنه با تمام فلسفه مقاومت و ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد هست و اصلا موضوع فقط غنی‌سازی نیست، موضوع فقط برنامه موشکی نیست، موضوع فقط نیابتی نیست، موضوع با اون چیزی است که ما تحت عنوان هویت جمهوری اسلامی میشناسیم و در مقدمه قانون اساسی این کشور هم اومده.
0: در ادامه تشدید صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده شمار اعدام شدگان از ابتدای سال جاری میلادی به 513 نفر رسیده و دست کم 18 زن و 29 تن از معترضان دیما هم در میان اعدام شدگان قرار دارند. همکارم علی شیرازی با اشاره به گزارش سازمان حقوق بشر ایران درباره افزایش شمار اعدام ها گفت جمهوری اسلامی به دلیل ترس از شروع دوباره اعتراضات در ایران از اعدام به عنوان ابزاری برای رعب و وحشت استفاده میکند.
8: اعداد و آماری که سازمان حقوق بشر ایران داده واقعا تکان دهنده است. یعنی در همین مدت 8 ماهه دست کم 29 نفر از معترضان انقلاب ملی ایرانیان رو اعدام کرده. همچنین 2 نفر از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 هم اعدام شدند. 13 نفر از در واقع افرادی که مرتبط بودن با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی هم در این مدت اعدام شدن. همچنین همطور که تو در گزارش گفتی در میان اعدام شدگان 18 زن هم حضور داشتن. همه اینها در واقع این گزارش نشان دهنده اینه که اینم اضافه کنم که خب یک سری اعدام‌ها هم با اتهام‌های نظیر سرقت مسلحانه یا قدرت نمایی با سلاح در فضای مجازی، از جمله میتونم در مورد یونس، سعید و حمید نجفی بگم که اینها رو به همراه چند نفر دیگه با این اتهامات اعدام کردن. همه این اعدام‌ها در واقع نشون دهنده اینه که فارغ از اتهامایی که به افراد وارد شده و به خاطر اون این افراد اعدام شدن، جمهوری اسلامی داره از این ابزار برای ایجاد رعب و وحشت در واقع استفاده میکنه. در گزارش سازمان حقوق بشر ایران هم اومده که دست کم فقط در اصفهان 70 نفر معترض انقلاب ملی ایرانیان در خطر اعدام هستند. این در حالی که هیچ آمار مشخصی از تعداد بازداشت شدگان این اعتراضات تا حالا منتشر نشده، از روند دادگاه‌ها و دادرسیشون هیچ آماری منتشر نشده. بنابراین همین‌ها نگرانی‌ها رو در مورد اعدام‌های بیشتر به خصوص با توجه به شرایط مردم در داخل کشور افزایش میده. یعنی جمهوری اسلامی داره از ابزار اعدام به عنوان سلاحی برای ارعاب مردم استفاده میکنه که جلوی اعتراضات بعدی اونها رو بگیره، چون شرایط کشور الان قیمت بنزین، کمبود بنزین، بالا رفتن روز به روز قیمت دلار و سخت‌تر شدن شرایط زندگی در کشور جمهوری اسلامی رو به این اطمینان رسونده که اعتراضات بزرگی در پیش است و از این طریق در واقع داره تلاش میکنه که با ایجاد رعب و وحشت جلوی این اعتراضات رو بگیره.
0: درباره سلطنتی نروژ اعلام کرد هارالد پنجم پادشاه این کشور سوپروز جمعه در 89 سالگی در بیمارستان دانشگاه اسلو درگذشت. تصاویر زنده داریم از مقابل کاخ سلطنتی در نروژ. میدونیم که اعضای خانواده سلطنتی توی 24 ساعت منتهی به مرگ هارالد به دیدارش رفتن. مردم هم مقابل کاخ جمع شدن، برای او گل گذاشتند. هارالد 35 سال پادشاه نروژ بود، مسن‌ترین پادشاه در قدرت اروپا هم به شمار می رفت. دادگاه پادشاهی نروژ هاکون 53 ساله رو به عنوان پادشاه و نوه او شاهدخت اینگرید الکساندرا 20 ساله را به عنوان ولیعهد جدید اعلام کرده. اینگرید نخستین وارث زن تاج و تخت نروژ بعد از حدود 600 سال هست. این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که با ما همراه بودید. شراره عزیزی خبرهای ساعت 16 به وقت ایران رو به آگاهی خواهد رساند. من از شما خداحافظی میکنم تا یک روز دیگه. شب روزتون بخیر.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: تحریم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن: برنامه هسته ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.
2: قرن 16 هم سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 هم، همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.
3: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
4: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
3: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی مونده و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: عرض درود و ادب دارم خدمت مخاطبان گرانقدر. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در پی جنگ امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، دیگر باره بحث میانه رو تند رو در جمهوری اسلامی بالا گرفته. امروزه با زیاد میشنویم که مثلا این مقام رژیم از اون یکی میانه رو تره یا تند رو تره. پاسدار محمد باقر قالیباف یا عراقچی سپاهی رو میانه رو مینامند و کسانی چون پاسدار تروریست احمد وحیدی رو مثلا تند رو مینامند. یکی تند رو، یکی میانه رو. اما پرسش محوری و اساسی اینه که اساسا تعریف میانه روی چیه؟ به بیان دیگه معیار و شاخص این تقسیم بندی چیه؟ اساسا معنای میانه روی در یک نظم ایدئولوژیک و آخرالزمانی مانند جمهوری اسلامی در کدوم حوزه می گنجه؟ خب بیایید برای درک بهتر این مفهوم یک آزمایش ذهنی انجام بدیم. به عنوان نمونه یکی از ایدئولوژیک ترین رژیم های قرن 20 رو در نظر بگیریم، مثلا رژیم هیتلری. فرض کنید یه مقام نازی می گفت یهودیان رو باید کشتار کنیم اما با درد کمتر، درجا بکشیم، و دیگری می گفت یهودیان رو کشتار کنیم ولی با رنج بیشتر، زهش کش کنیم. خب پرسش اساسی اینجاست که آیا صرف این که اولی راه حل ظاهراً کم خشونت تری از دومی پیشنهاد میکرد، آیا اون رو به یک میانه رو تبدیل میکرد؟ بدیهیه که خیر. چرا؟ چون برای فهم میانه روی نمیشه فقط فاصله میان دو کارگزار یک رژیم رو اندازه گرفت، بلکه باید دید هر دو نسبت به اصل ایدئولوژی در کجا ایستادن. کسی که حقوق شهروندی یهودی ها رو اساسا به رسمیت نمیشناسه، خواهان حذف اونها از جامعه است، اما به جای زشکش کردن اونها میگه یه باره اونها رو بکشیم، شاید نسبت به فرد دیگه در همون رژیم در ظاهر خشونت کمتری نشون بده، اون کسی که معتقد یهودی‌ها رو باید زشکش کنیم. اما این اختلاف در روش کشتار اون فرد اول رو به یک سیاست مدار میانه رو تبدیل نمی‌کنه. چرا؟ چون هر دو نسبت به اصل ایدئولوژی، یعنی کشتار یهودیان، یعنی اصل یهودی ستیزی اشتراک نظر دارن. در واقع تفاوت در وسیله، تفاوت در روش به تفاوت در غایت و هدف منجر نمیشه. اتفاقا کارگزاری که روش کم خشونت تر رو برای یک تحقق هدف ذاتن خشونت آمیز پیشنهاد میکنه، به دوام همون ایدئولوژی نفرت پراکن کمک بیشتری میکنه. چرا؟ چون روش کم خشونت تر میتونه هزینه سیاسی و اجتماعی اجرای یک اصل ستمگرانه رو کاهش بده و اون رو برای بخش بزرگتری از جامعه قابل تحمل تر جلوه بده و در نتیجه امکان استمرار اون رو فراهم کنه. خشونت همیشه با حد اکثر شدت خودش آغاز نمیشه و همیشه برای دوام خودش به خشنترین ابزار نیاز نداره. گاهی تعدیل ابزار، تعدیل روش، نه مقدمه کنار گذاشتن یک ایدئولوژی خشونت آمیز، بلکه وسیله‌ای برای قابل دوام تر کردن همون ایدئولوژیه. پیش از این که سراغ مثال‌های مربوط به جمهوری اسلامی بریم، اساساً ببینیم میانه روی در تعریف راستین خودش چیه. یکی از متفکرانی که به این مفهوم به صورت تخصصی پرداخته، یکی از اساتید دانشگاه ایندیانا در آمریکا به نام اورلیان کریوتوه. آقای کریوتو کتاب‌هایی در تمجید میانه روی نوشته، از جمله کتاب Why Not Moderation، چرا میانه روی رو انتخاب نکنیم، که تصویر این کتاب رو هم می‌بینید، کتابی که توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده. نکته‌ای که کریوتو مطرح می‌کنه، من اون رو در وبسایت انتشارات دانشگاه کمبریج دیدم، شاخص‌هایی که برای میانه روی برمی‌شماره. یکی از این شاخص‌ها اینه که میانه روی یک بدیل، یک آلترناتیو برای ذهنیت ایدئولوژیکه. یعنی آقای کریوتو میانه روی رو مقابل ایدئولوژی قرار میده. اساساً عنوان یک فصل در کتاب Why Not Moderation اینه: بدیلی برای ایدئولوژی. پیلیوتو در دفاع خودش از میانه روی از مایکل اوکشات نظریه پرداز برجسته انگلیسی کمک میگیره که یک اندیشمند محافظه‌کار بود و به شدت مخالف ایدئولوژی گرایی. اوکشات سیاست رو دارای یک غایت مشخص نمیدید، یعنی وظیفه دولت و سیاست سازان رو این نمیدید که یک غایت مشخص ذهنی تعیین کنند و اون رو پی بگیرند، و بلکه بر این باور بود وظیفه سیاست در یک جامعه فراهم کردن فضای مناسب برای شهروندان تا شهروندان غایت شخصی خودشون رو پیگیری کنند. یعنی دقیقا برخلاف ذهنیت ایدئولوژی که اساسا به قیمت قربانی کردن زندگی شخصی مردم میخواد ایدئولوژی خودش رو و غایت خودش رو تحقق ببخشه. پس میانه روی خودش اساسا در مقابل ایدئولوژی قرار داره، نه اینکه شما با اصل ایدئولوژی مشکل نداشته باشی، بلکه در چگونگی اعمال و پیشبرد اون اختلاف نظر داشته باشی. البته گیریتو این رو در فضای امریکا مطرح میکنه و اساسا این رو در نقد دیدگاه های افراطی در دوسوی چپ و راست امریکایی میگه. اما از این منظر دیدگاه گیریتو رو مطرح کردم که بگم میانه روی یک مفهوم جدی و دارای محتوا در اندیشه سیاسیه و تعاریف و شاخصهای خودش رو داره. میانه روی اساساً از یک دیدگاه محافظه کارانه در سیاست میاد که باوری به یک غایت مشخص و فرمول شده در سیاست نداره. خب این کاملاً برخلاف نگاه ایدئولوژیه. به بیان دیگه میانه روی به معنای این نیست که شما با پنبه سر ببری، بلکه به این معناست که شما اساساً قرار نیست برای تحقق یک مسئله سر کسی رو ببردی، حالا چه با پنبه چه با قمه. حالا با این چارچوب نظری بیایم به ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی نگاه کنیم. یکی از بزرگترین پروژه‌های سیاسی جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر با همین نام به ایرانیان و جهان فروخته شد: اعتدال، میانه روی. مشخصا حسن روحانی مد نظر منه. روحانی در سال 1392 اومد و نام پروژه سیاسی خودش رو اعتدال گذاشت. اما اگر میانه روی رو با همون معیار کریوتو و با نگاه اوکشات به سیاست بسنجیم و اون رو در مقابل ذهنیت ایدئولوژی قرار بدیم، باید ببینیم روحانی در نسبت با ایدئولوژی رژیم و خطوط قرمز رژیم چه کرد. سوریه اتفاقا شاخص بسیار خوبیه، چون اساسا دخالت رژیم جمهوری اسلامی در سوریه در راستای تحقق یکی از بنیادی ترین اهداف ایدئولوژیک این رژیم بود، یعنی نابودی اسرائیل. خب روحانی و کابینه او در قبال مسئله سوریه چه کردن؟ نه تنها از این مداخله دفاع کردن، بلکه در اون مشارکت کردن.
1: افتخار میکنیم به کارمون، افتخار میکنیم به کار ما در عراق، به افتخار میکنیم به کار ما در سوریه، افتخار میکنیم به کار ما در لبنان، تا آخر هم افتخار میکنیم. مگه ما از شما اجازه میخواییم؟ اینجوری نیست که شما فکر کردید که ایران میگه خواه ایران چرا نفوذ داره، عراق سوریه کجا نفوذ؟ ما که فقط عراق سوریه نیست، ما در کل این منطقه نفوذ. نه امروز عمق راهبردی ایران از شرق تا شبه قاره هند، بدونید اگر نمیدونید، عمق راهبردی ایران در غرب تا مدیترانه است. آقا ملت ایران شما رو تحمل میکنه؟ ملت ایران شما میترسه؟ شما کی هستید که ما از شما بترسیم؟ شما که پهنید تو این منطقه همه جا، لااقلم نرفتید یه جای دور، دور و بر ما پهنید. خیلی حرفای خطرناکی میزنید، درک کنید حرفایی که میزنید، درک کنید.
0: یکی دیگر از بنیادی ترین جلوه های ایدئولوژیک رژیم رو در نظر بگیریم، یعنی حجاب اجباری. در سال 1393، یعنی در زمانی که روحانی ریاست قوه مجریه رو به عهده داشت، فاجعه اسید پاشی به دختران به اصطلاح بد حجاب در اصفهان رخ داد و از طرف کابینه روحانی هیچ اقدامی صورت نگرفت. اساسا در دوره نخست روحانی بود که طرح گشت نامحسوس امنیت اخلاقی به راه افتاد. در دور دوم حضور روحانی در کابینه نیز همین روش پیش رفت. در این دوره هم حسن روحانی در طول دوران ریاست قوه مجریه نه تنها هیچ مشکل خاصی برای خامنه ایجاد نکرد، بلکه در بحران‌های سیاسی با خامنه ای کاملا همراهی کرد که از جمله میشه به خیزش‌های سراسری دی 96 و آبان 98 اشاره کرد. سرکوب این خیزش‌ها به ویژه در جریان آبان 98 حسن روحانی نه تنها به شدت به معترضان در قالب انقلاب ملی حمله کرد، بلکه وزارت کشور حسن روحانی به سرکردگی عبدالرضا رحمانی فضلی به دلیل موفقیت در سرکوب معترضان آبان 98 در آذر همون سال نشان مدیریت جهادی دریافت کرد. اصلا خود حسن روحانی گفته بود تمام مسئولیت مقابله با ملت، با مردم به شورای امنیت کشور واگذار شده بود که زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملیه و ریاست شورای امنیت کشور در اون زمان با رحمانی فضلی بود. این رحمانی فضلی همونیه که وقتی در مجلس شورای اسلامی بهش گفتن که به سر معترضان شلیک شد، پاسخ داد به پای اونهام شلیک شد. اساسا به همین علت بود که وقتی در دیماه 98 طرح استیضای رحمانی فضلی مطرح شد، شخص علی خامنه‌ای با استیضای او مخالفت کرد. این نشون میده وزارت کشور کابینه حسن روحانی چه اندازه برای شخص علی خامنه‌ای ارزشمند و قابل تحسین بوده. شما نمیتونید از 4 تا کنایه حسن روحانی به علی خامنه‌ای روحانی رو میانه رو در نظر بگیری، بلکه باید ببینید در بزنگاه، در خیزش ملت، در مسئله اسرائیل، در مسئله دخالت فاجعه بار در سوریه و شبیه اینها که با ایدئولوژی رژیم، با اصول رژیم ارتباط پیدا میکنه، حسن روحانی کجا ایستاده بود. خب شاید کسی بگه همه اینها درست، اما برجام که نشون داد که دست کم در سیاست خارجی یک جناح میانه رو وجود داشت و بیاد محمد جواد ظریف رو هم نمونه ی تیپیکال این میانه روی در نظر بگیره. خب دقیقا مشکل اینجاست که اساسا مذاکرات منتهی به برجام رو نمیشه با دوگانه میان روی و تند روی اندازه گرفت. چرا؟ میدونم که خیلی از مخاطبان این رو میدونن، ولی بذارید از باب ارتباط با بحث این رو یادآوری کنم. به استناد داده های دست اول و معتبر، خامنه ای 2 سال پیش از خرداد 92 که روحانی به کار اومد، برجام رو کلید داده بود و حسن روحانی اساسا از اون خبر نداشت. علی اکبر صالحی که در دوره دوم محمود احمدی نژاد وزیر خارجه بود، در یک گفتگوی تفصیلی با روزنامه ایران در شهریور 94 فاش کرد که گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی و ایالات متحده در عمان از اواخر سال 90 آغاز شده بود. صالحی در این گفتگو که در خبر آنلاین هم منتشر شده، تصریح میکنه که مذاکرات با مدیریت خامنه‌ای و به واسطه عمانی‌ها پیش رفت و پس از اون که حسن روحانی در خرداد 1392 روی کار اومد، روحانی و کارگزارانش صرفا مجری پیشبرد مذاکرات شدند. این سخنان علی اکبر صالحی درباره دیدارش با حسن روحانی پس از برگزاری به اصطلاح انتخابات خرداد 92 که روشنتر از هر گونه تفسیری میتونه نشون بده که برجام خواست و اراده خامنه‌ای بود و با نوع نگرش حسن روحانی ارتباطی نداشت. بذارید حرف صالحی رو بخونم و شما تصویر بخش از این گفتگو رو میبینید. صالحی میگه وقتی خدمت آقای دکتر روحانی رسیدم، گزارش مکتوب و شفاهی درباره مذاکرات رو با انتخاب چند سند به صورت مکتوب به ایشان ارائه دادم. نحوه مذاکرات انجام شده رو هم شرح دادم و گفتم که رهبر معظم انقلاب فرمودن از این به بعد حضرت عالی عهده‌دار این مسئولیت باشید و کار در زمان استقرار وزیر جدید امور خارجه در وزارتخانه هر طور که مصلحت میدانید پیش بره. ایشان در ابتدا خیلی با تعجب برخورد کردند. برایشان باور نکردنی بود. با آقای دکتر روحانی توصیه کردم که این مذاکرات را جدی بگیرید و با آن سرعت دهید که واقعا ایشان همین کار را کردند. نقل قول صالحی تمام. یعنی پروژه‌ای که بعدها به یکی از بزرگترین شواهد به اصطلاح میانه روی روحانی تبدیل شده بود، پیش از روی کار آمدن حسن روحانی آغاز شده بود و اتفاقا در کابینه کسی هم آغاز شده بود که در اون زمان به عنوان یکی از چهره‌های تیپیکال به اصطلاح تندرو معرفی میشد، یعنی شخص محمود احمدی نژاد. پس یک رژیم ایدئولوژیک هم مذاکره میکنه، در یه مقطعی عقب مینشینه، به تعبیر خود خامنه‌ای نرمش قهرمانانه نشون میده، اما و هزار اما، عقب نشینی از یک تاکتیک خاص و تجدید نظر در اون به معنای تجدید نظر در ایدئولوژی نیست، بلکه اون عقب نشینی اتفاقا میتونه به اون رژیم ایدئولوژیک فرصت و فضا بده برای حملات جدی‌تر، چنان که جمهوری اسلامی تونست از فضای برجام استفاده کنه و سیاست تروریستی خودش در منطقه رو با منابع مالی بسیار بیشتری پیش ببره، جدای از قتل عام‌هایی که در خود کشور انجام میداد و میده. حالا چون اسم ظریف رفت و چون این فرد به عنوان چهره تیپیکال میانه روی در جمهوری اسلامی معرفی میشه و امثال عراقچی سپاهی هم اکنون با همین برن فروخته میشن، خوبه یه نگاهی بندازیم به اینکه محمد جواد ظریف اساسا چگونه میاندیشه و یا حقیقتا یک میانه روی در تعریفی که کریوتو از میانه روی داده. آیا دیدگاه ظریف به گونه ایه که به تعبیر کریوتو بشه اون رو به عنوان یک بدیل برای ایدئولوژی جمهوری اسلامی در نظر گرفت یا خیر؟ خب اجازه بدید درباره نگاه ظریف از طرف خودمون حرف نزنیم. بذاریم اساسا ببینیم خود ظریف درباره خودش در کتاب ها چی میگه. یکی از بهترین منابع برای شناخت نگاه محمد جواد ظریف کتاب آقای سفیره. کتابی که شامل یک مصاحبه تفصیلی با خود ظریفه و در سال 1392 در تهران و توسط نشر نی منتشر شده، یا فکر کنم در واقع در سال 90 یا 91، ولی میدونم اوایل دهه 90 بود. تصویر این کتاب رو هم میبینید. جواد ظریف در کتاب آقای سفیر چنین میگه، میگه ما مشکل بنیادی با غرب و مخصوصا با آمریکا داریم. جای دیگه میگه اگر میخواهید با نظام سلطه برخورد کنید باید مبانی سلطه رو برهم بزنید. یا میگه بنده معتقدم ما بدون اهداف انقلابی من وجود خارجی نداریم، حد اکثر به کشوری مانند پاکستان تبدیل میشویم. آنچه که ما را از دیگر کشورها متمایز کرده همون برجستگی های اهداف انقلابی ماست. تأکید میکنم این گفتگو در سالهای آغازین دهه 90 خورشیدی در تهران انجام شده، نه در دهه 60 که بگم فلانی جوان بود و چیزی گفت و رفت. کسانی که دوگانه ایجاد میکنن بین جواد ظریف و قاسم سلیمانی و یکی رو به نام دیپلماسی یکی دیگر رو به نام میدان میفروختن، باید نشان بدن که اختلاف ظریف و سلیمانی دقیقا کجاست در مسئله ایدئولوژی. مهمترین جمله ظریف همونیه که من اونجا در واقع نقل کردم. بنده معتقدم، ظریف میگه، میگه بنده معتقدم ما بدون اهداف انقلابی من وجود خارجی نداریم. دقت کنیم این جمله یکی از مشهورترین به اصطلاح میان روهای جمهوری اسلامیه. حالا نکته جالب توجه اینجاست که این حرفا رو با حرفای چهره چون حسین سلامی سرکرده سابق سپاه پاسداران که توسط اسرائیل کشته شد مقایسه کنیم. در تیر ماه 1395 حسین سلامی در مراسمی به نام یادبود شهدای مدافع حرم این گونه گفت: هرگز نمی‌خواهیم به یک کشور عادی در نظام جهانی تبدیل شویم. نجات همه جوانان حتی جوانان غربی رسالت ماست. نقل قول سلامی تمام. خب شما بین این حرف حسین سلامی که با

0: انقلاب اشتباهه. نمیگه وظیفه یک دولت دفاع از آزادی و رفاه و امنیت ایرانیانه، نه تحقق یک رسالت در بیرون از مرزهای کشور، بلکه میگه صدور انقلاب الزاماً با توپ و تانک و تفنگ نیست، بلکه میتونه با صدور ارزش‌ها باشه. پس ظریف بر سر اصل صدور انقلاب با سپاهی‌ها همدله، با سپاهی‌ها هم فکره، بحث بر سر ابزار صدور انقلابه. اگر دو تا کارگزار یک رژیم ایدئولوژیک در اصل یک هدف مشترک باشند اما در روش اختلاف نظر داشته باشند، نمیشه صرف تفاوت در ابزار رو به اختلاف بنیادین در جهانبینی اونها ارتقا داد، بلکه همونطور که عرض کردم خطر امثال ظریف اتفاقا بیشتره. چرا؟ چون میتونه همون موضع قاسم سلیمانی و حسین سلامی رو به زبان انگلیسی و با ادبیات نرمتر به غربی ها بفروشه و هزینه بین المللی اجرای نیات ایدئولوژیک و تروریستی رژیم جمهوری اسلامی رو کاهش بده، اون رو برای غربی ها قابل تحمل و مدیریت جلوه بده و عملا همونطور که گفتم امکان استمرار این ایدئولوژی رو فراهم کنه. عرض کردم هیچ تفاوتی در نگاه وجود نداره. مثلا موضع ظریف درباره اسرائیل یه مثال دیگه است. ظریف در کتاب آقای سفیر صراحتا میگه بنده اسرائیل رو کشور مشروع نمیدونم. درباره گروه های تروریستی حزب الله و حماس هم ظریف از این که از جیب خانواده ایرانی برای فلسطین و لبنان هزینه بشه دفاع میکنه. عین جملشه، میگه برای حزب الله و حماس هزینه کردیم و تمام این هزینه ها امروز تبدیل به اهرم های قدرت ما در منطقه شده. خب شما بین این نگاه با نگاه یک تروریست سپاهی به اسرائیل و حزب الله و حماس چه تفاوتی میبینید؟ پس ظریف میانه رو نیست و به تعبیر کریوتو بدیل ایدئولوژی اون تروریست سپاهی نیست. ظریف عقل محاسبگر یک رژیم ایدئولوژیکه. ظریف عقل محاسبگر سپاه تروریستی پاسدارانه. ماجرای هواپیمای اوکراینی نمونه عجیبی از همین موقعیته. خود ظریف روایت کرد که وقتی مسئله اصابت موشک به هواپیمای مسافربری مطرح شد، به سرکردگان رژیم در شورای عالی امنیت ملی گفت اگه واقعا موشکی شلیک شده بهش بگن تا بتونه موضوع رو در عرصه بین‌المللی علاج کنه.
1: چهارشنبه صبح اوکراینی رو زدن دیگه.
2: سحرگاه.
1: من ظهر جمعه رفتم جلسه ویژه‌ای که در دبیرخانه شورای امنیت گذاشته بودن. عرض کردم که خب حالا دنیا داره میگه موشک خورده به این. اگر واقعا موشک خورده بگین ما ببینیم چجوری میتونیم علاجش کنیم. خدا شاهده آنگونه با من برخورد کردن که انگار من کفر ابلیس گفت. گفتن نه؟ یعنی چی؟ برو توییت بزن تکذیب کن. در صورتی که صبح پنجشنبه آقایون میدونستن موشک خورده، یا بعد از ظهر چهارشنبه.
2: صبح چهارشنبه میدونستن.
0: از تعبیر علاج استفاده کرد ظریف. یعنی ظریف دیپلمات در تعریف کلاسیک دیپلمات نیست. نقش ظریف مدیریت پیامدهای رفتار تروریستی رژیم در عرصه بین الملله. اگر به تعبیر اورلیان کریوتو میان روی مفهومی مستقله و با محدودیت قدرت، پرهیز از سیاست ایدئولوژی و آمادگی برای تجدید نظر در غایات مطلق ارتباط داره، دیگه نمیشه این واژه رو اینطور ارزان خرج کرد، اون رو به ابتذال کشوند و امثال ظریف و عراقچی رو میانه رو دونست. در جمهوری اسلامی میانه روی یک افسانه است، نه یک واقعیت روی زمین. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده

0: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: از این به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.

0: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
1: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
0: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
2: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
3: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
4: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
5: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
0: گزارش‌ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت‌ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
6: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
0: امنیت غذایی مردم در ایران واقعاً بر اساس شواهد به خطر افتاده.
7: سبد پایه غذایی خانواده روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.
8: یک دو سه
9: صدای من میاد الان؟
10: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
11: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
12: No boats have gotten into Iran.
13: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
14: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
15: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
16: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: 4 بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید، با من شرار عزیزی. سرخط خبر. گزارش مرکز آمار ایران از تورم مرداد 1405، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها به بیش از 128% رسیده. روایت مردم از جو امنیتی شهرهای مختلف در پی بحران سوخت و گرانی های سرسام‌آور. همزمان با کاهش سرعت اینترنت، ایست‌های بازرسی فعال و تجهیزات سرکوب در مساجد و پارک‌ها مستقر شدند. تأکید رئیس سابق موساد بر لزوم سرنگونی جمهوری اسلامی. داوید بارنعا میگوید ترامپ و جامعه جهانی اکنون خطرات چند بچی حکومت ایران را عمیق‌تر درک می‌کنند. در واکنش به تهدید رسانه‌های فارسی زبان به عنوان هدف نظامی از سوی سخنگوی ارتش نیروهای مسلح، وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال تهدید روزنامه‌نگاران را محکوم کرد. کارنامه جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان داخلی و خارجی در 5 دهه گذشته. فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی در فهرست ترور سپاه پاسداران قرار دارند. خوش آمدید. گزارش مرکز آمار ایران از تورم مرداد 1405 نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 128% رسیده. این رقم تقریباً 2 برابر تورم 67% کالاهای غیر خوراکی است. این نسبت در مناطق شهری نیز تقریباً تکرار شده، اما در مناطق روستایی تورم نقطه به نقطه کالاهای غیر خوراکی و خدمات به محدوده 80% رسیده. این افزایش فشار بیشتری بر دهک‌های پایین وارد کرده، چرا که بیش از 42% سبد هزینه دهک اول به خوراکی‌ها اختصاص دارد، در حالی که این سهم در دهک دهم حدود 22% است. یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال گزارشی برای ایران اینترنشنال از تشدید بحران معیشتی مردم گفته. او میگوید ثروت و سرمایه‌های کشور به جای اینکه برای رفاه، بهداشت و آموزش هزینه شود، صرف ساخت موشک و برنامه هسته‌ای و سرکوب معترضان شده. گزارش این روزنامه‌نگار به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی بازخوانی شده.
1: دیروز با اصرار یکی از دوستان و برای صرف ناهار به یک رستوران فست فود بزرگ رفتیم. پیش از هر چیز منو بدون قیمت توجه ما جلب کرد. وقتی از مدیر رستوران علت رو پرسیدم، گفت هر هفته مجبوریم قیمت‌ها رو عوض کنیم چون نرخ کالاهایی که برامون میارن هر هفته زیادتر میشه. او برای اثبات گفتش فاکتور خریدها رو نشون داد. به صاحب رستوران حق دادم. تغییر قیمت 10 غذا و پیش غذا به صورت هفتگی کار راحتی نیست. همون موقع مردی میانسال با پسر بچه 7-8 ساله وارد رستوران شد و بدون توجه به منو از صندوقدار قیمت ارزان‌ترین ساندویچ را پرسید. پاسخ 650 هزار تومان بود. مرد میانسال که به احتمال زیاد پدر کودک بود، با کمی مکث و در حالی که به پسرک نگاه می‌کرد پرسید فلافل ندارید؟ و صندوقدار با بی‌حوصلگی پاسخ منفی داد. قطعاً از این دست صحنه‌های دردآور و اتفاقات آزاردهنده هر روز در سطح کشور بسیار رخ می‌دهد. مردمی که اکثر آنها شرافتمندانه کار می‌کنند، اما توان خرید یک وعده غذایی معمولی را ندارند. وقتی نرخ یک همبرگر معمولی 800 هزار تومان، قیمت پیتزا 2 میلیون تومان و یک پرس شلو کباب کوبیده حدود 1.5 میلیون تومان است، چطور یک کارمند یا کارگر که اجاره خانه می‌دهد می‌تواند با حقوق پایه از این دست خرج‌ها کند؟ چه بسیار نانآوران و سرپرست خانواده هایی که به دلیل سیاست های نادرست و ناکارآمدی رژیم جمهوری اسلامی قادر به تامین نیازهای حداقلی خانوار خود نیستند، در حالی که همزمان مسئولان رژیم و اعوان و انصارشان در رفاه زندگی می کنند و حتی زندگی های لاکچری خود را در شبکه های اجتماعی به نمایش می گذارند و فخر فروشی می کنند تا همه چیز را در ایران عادی جلوه دهند. کدام ملت ثروتمندی را در دنیا سراغ داریم که مانند ما ایرانیان زندگی کنند؟ ثروت و سرمایه های کشور به جای اینکه صرف رفاه، آرامش، امنیت، بهداشت و آموزش شود، صرف ساخت موشک، تامین گروه های تروریستی، سلاح هسته‌ای و سرکوب وحشیانه معترضان غیر مسلح شده و شرایط اسفبار زندگی اکثر مردم هر روز بحرانی تر می شود.
0: معصوم طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن، همراه ما شدن. خانم طاهرخانی، شما بیشتر برای ما توضیح بدین راجع به این گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم، تورم نقطه به نقطه، به ویژه در محصولات خوراکی. بیشتر شما توضیح بدین که چقدر تو معیشت مردم این تورم داره تأثیر میذاره.
2: گزارش جدیدی که مرکز آمار داده خب همچنان محافظه‌کارانه است و در واقع داره نشون میده که سرعت گرون شدن صرفا پایین تر اومده، نه لزوما اینکه چیزی ارزون شده باشه، حرفی که رئیس کل بانک مرکزی هم زده. خب حالا این گزارش چیا رو داره به ما نشون میده؟ در گزارشی که بررسی میکنیم، گزارش تورم نقطه‌ای رسیده به 89%، یعنی شما امسال هر چی که خریدید نسبت به مرداد سال قبل نزدیک دو برابر شده، یا بخوایم از طرف دیگه بگیم پولی که الان شما دارید، پولی که به اندازه در واقع 40% سبد کالایی که میتونستید به اندازه پارسال در واقع خرید بکنید. موضوع دومی که توی گزارش بسیار پررنگ و تو ماهای گذشته هم وجود داره، اینکه سهم تورم خوراکی‌ها بسیار بالاست و از طرفی سهم تورم خدمات پایینه. این اختلاف چی رو داره نشون میده؟ فقیرتر شدن بیشتر جامعه، یعنی که نشون میده مردم دارن بخش عمده درآمدشون رو صرف خوراک میکنن، صرف زنده موندن، چرا که خوراک رو نمیتونن حذف کنن، ولی مواردی مثل آموزش، بهداشت، درمان یا تفریح رو میتونن حذف بکنن. موضوع بعدی که در تورم مرداد پررنگه، اختلافیه که بین دهک‌ها وجود داره. داره چی رو نشون میده؟ داره میگه وقتی تورم زیاد میشه، اون دهکی که فقیره، دهک 1 و 2 دارن اثر تورم رو خیلی بیشتر از دهک 8 و 9 و 10 که دهک‌های پول دارن حس میکنن. چرا این اختلاف وجود داره؟ به خاطر اینکه بخش زیادی از هزینه کرده آدمای فقیر در ایران صرف زنده موندن و خوراکی میشه، و چون تورم خوراکی ها زیاده، پس اونا تورم رو دارن بیشتر حس میکنن و اینجا اون بی‌عدالتی بیشتر دیده میشه. این موضوع در تورم روستایی هم عیناً داره دیده میشه. تورمی که در روستاست نسبت به شهر بسیار پررنگ‌تره. همینطور تورمی که در توزیع جغرافیایی کشور ایران وجود داره، وقتی به ترکیب نگاه میکنید، شهرها و استانهایی که در مناطق محرومن و در مناطق مرزی هستن، به ویژه شهرهایی که در نوارهای غربی هستن، کردستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی و حتی لرستان، تورم‌های بیشتر از میانگین کشور رو تجربه کردن، چرا که اونجاها توسعه نیافته‌ترن و بخش عمده درآمدشون وابسته به تجارت مرزی هست که با اختلال جنگ خب به مشکلات جدی خورده. جمع‌بندی اینه که تورم مرداد ما یک پیام واضح برای ما داره، اینه که همچنان تورم خوراکی‌ها و گرونی‌ها روند خودش رو داره ادامه میده و همچنان مردم دارن فاصله میگیرن با اون رفاه حداقلی که میتونن باهاش زندگی بکنن.
0: خانم طارقانی، شما توصیف کردین وضعیت و مردم هم هر روز دارن مواجه میشن با این افزایش قیمت‌ها و تورم 128% که ادعا شده در این آمار روی مواد خوراکی. وضعیت رو در آینده چطور می‌بینید؟ اگر بخوایم کلانتر نگاه کنیم، چه آسیب‌های اجتماعی، چه آسیب‌هایی به سلامت میزنه؟ وضعیت مسکن به کجا میره؟ جامعه ایران در آینده پیش رو در کجا خواهد ایستاد؟
2: اگه فقط بخوایم اینو با فرمول تورم توضیح بدیم، فرمول تورم چجوری حساب میشه؟ سه تا قلم اساسی هست که نقش مهم در تعیین این موضوع داره. خوراکی هاست، مسکنه و حمل و نقله. این سه قلم تقریبا 75% سهم رو داره در تعیین تورم. یعنی هر ماه میان تغییرات این سه قلم رو اندازه فقط بگیرن، مشخص میشه جهت جامعه کجاست. این سه قلم هم اون بخش هایی هن که به هیچ وجه قابل حذف نیستن. بخش رفاهی نیست، بخش اقتصاد بقاست. وقتی این روند داره صعودی میشه، داره یک پیام واضح به ما میده که جامعه داره به سمت فقر بیشتر و عدم تعادل بین درآمد و هزینه حرکت میکنه. این موضوع خودش خیلی واضح داره نشون میده که جامعه ایران داره هر آنچه درآمد داره برای بقا و زنده موندن خرج میکنه و به هیچ وجه به موضوعات توسعه‌ای مثل آموزش، بهداشت و موضوعاتی مثل سرمایه گذاری فکر نمی کنه و در مجموع داره چشمنداز رو به سمت بدتر شدن وضعیت معیشت و همینطور زندگی ایرانی ها نشون میده و به نظر نمی رسه که هیچ کدوم از آیتم های حمایتی که دولت داره ازش حرف میزنه، مثل کالابرگ که منت 120% هم داره رو مردم میذاره که ما کالابرگ رو داریم بیشتر میکنیم عددش رو، اینها هیچ کدوم نمیتونه کمک کننده باشه چون تورم جلوتره.
0: معصومه طارقانی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. گزارش های مردمی رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از آن است که در سایه بحران کمبود سوخت و گرانی های سرسام آور، فضای بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران، اصفهان، اهواز، قم، سقز و فردیس کرج امنیتی شده. یکی از شهروندان از هرسین استان کرمانشاه میگوید پایگاه های بسیج در شهر در حالت آماده باش هستند و نیروهای بسیج هنگام شب با لباس شخصی و موتورسیکلت در خیابانهای شهر گشت میزنند. همچنین شهروندان از افزایش ایستهای بازرسی و استقرار تجهیزات سرکوب در مساجد و پارک ها خبر میدهند. مردم میگویند در ورودی فاز 8 پردیس بلوار امیرکبیر ایست بازرسی مستقر شده و نیروهای لباس شخصی و بسیج شب ها خیابان را مسدود میکنند. تصاویر رسیده از تهران به ایران اینترنشنال هم حاکی از حضور پرشمار نیروهای حکومتی در خیابان هاست.
3: بازم ترس جمهوری اسلامی ارزشی ها رو ریختن خیابون، معلوم نیست بازم میخوان چی کار کنن. اینجا یافتاباد بازار مبین.
0: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو همراه ما شده. محسن، حکومت ایران تجربه داره دیگه در خصوص اینکه گرانی ها که آغاز میشه اعتراضات هم پشت بندش میاد. یکی از بزرگترین هاش آبان 98 بود بعد از گران شدن بنزین. الان هم میبینیم وضعیت شهرها شبیه همون دوران داره میشه.
4: دقیقاً شهر، خب الان بر اساس پیامی که داریم میاد هم خود شهروندان اینو میگن، هم وقتی سخنان خود مقام های ارشد حکومت رو بررسی میکنیم اولین دغدغه‌شون اینه که از سقوط سر بشن، یعنی نگران سقوط و اعتراض هستن بیش از هر چیز که بخوام مدیریت بکنن. و این تو جعبه ابزارشون اولین چیزی که سراغش میرن بعد از هر اتفاقی الان در این زمان قطع کردن اینترنت و منکوب کردن رسانه هاست. خب از سقز مثلا از روز گذشته پیام داریم که فضا بسیار امنیتی شده و میخوان حس استراب رو در فضای عمومی منتقل بکنن. فردیس پیام داشتیم که در مساجد و پارک ها دارن نیروها رو دفاع میکنن، سرکوب میکنن، یعنی از اون تجربه سرکوب و کشتار انقلاب در دی ماه دارن استفاده میکنن. الان که از اون زمان در مساجد سعی کرده بودن در فضای مذهبی، مدارس و اماکن عمومی سرکوب رو سازماندهی بکنن. توی تهران نقاط مختلف از جمله باغ کتاب گفتن ماموران مستقر شدن، یا در متروها که در این شرایط بسیار سخت دارن به پوشش مردم در واقع گیر میدن، یا اینکه اینترنتشون رو قطع بکنن، اینکه سبک زندگیشون چی هست. در اهواز هم ما باز داشتیم که روایت داشتیم که در پارک ماموران مستقر شدن و شهرهای دیگه مثل قم و اصفهان. همزمان الان داره پیام ها میرسه که با تشدید این بحران معیشتی در استانهای مثل گیلان، گلستان و آذربایجان شرقی اینترنت به شدت کیفیتش در واقع سقوط کرده، دسترسی بسیار سخت شده و این همون استراتژی حکومته که طایب رئیس سازمان بسیج گفت، رادان گفت که باید با عوامل محرک برخورد بکنیم تا آشوب طبق اون چیزی که خودشون میگن اتفاق نیفتاد. و الان فضای شهر هر جایی که ویدیوهایی داره میرسه صفهای کیلومتریه، یعنی آخرین گلوگاه معیشتی مردم که مسافر کشی شاید بودم الان قطع شده و نگرانی حکومت داره بیشتر میشه.
0: مثلا خود حکومت هم بهتر از هر کسی میدونه که این شرایط ممکنه به کجا ختم بشه و اعتراضهای میلیونی مردم رو به همراه داشته باشه. چی دارن میگن درباره احتمال موج جدید اعتراضات؟
4: و از یه طرف می‌بینیم در رسانه‌های مجازی اساتید دانشگاه یا صاحب نظران که حتی به خود حکومت وابستن دارن ابراز نگرانی می‌کنن. کما بیش می‌بینیم هر چند روز بار میگن امکان اعتراض دوباره وجود داره. اما احمد رضا رادان که فرمانده نیروی انتظامیه در همین چند روز اخیر گفت که ما باید بریم سراغ عوامل محرک به خصوص در فضای مجازی. یعنی الان ترس اولشون رسانه‌های مستقل و منتقد فارسی زبان هست و رسانه‌های فضای مجازی دارن میگن با اینها باید برخورد بکنیم تا جلوی هر گونه اعتراض گرفته بشه. در کنارش طایب رئیس سازمان بسیج هم رفت در بازاریا و گفت که شما الان مثل مأمور لانچر هستین، یعنی به بازار هم مثل پرتابگر موشک دارن نگاه میکنن و نگاهشون اینه که با استراتژی جنگی بخوان این شرط بحران اقتصادی و معیشتی به خصوص بنزین رو بخوان مدیریت بکنن. فعلا این وضعیت داره پیش میره ولی طبق پیامی که یکی از مخاطبان داده انگار خبری در راهه.
0: ممنون توضیحات تو. همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو با ما. رئیس سابق موساد در نخستین سخنرانی عمومی خود پس از برکناری گفته سرنگونی جمهوری اسلامی تنها راه برای برقراری امنیت در جهان است. داوید بارناگ تأکید کرده این هدف از طریق تشدید فشارهای اقتصادی، دیپلماتیک و عملیاتهای ویژه به دست خواهد آمد. او در مراسم تقدیر از موساد در شهرداری اورشلیم اعلام کرده دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و جامعه جهانی اکنون خطرات چند وجهی حکومت ایران را عمیق‌تر از هر زمان دیگری درک می‌کنند.
5: پرزیدنت ترامپ که ما مدیونش هستیم به خوبی فهمید که نباید رژیم افراطی ایران را در جای خود باقی گذاشت. تصمیم به اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران تصمیمی درست و مناسب است. تحریم‌ها فقط مرحله بعدی هستند. به ارزیابی من چاره‌ای نیست جز تشدید اقدامات اقتصادی، سیاسی و عملیاتی علیه این رژیم تا سقوطش و سقوط خواهد کرد. شهروندان ایرانی هم مشتاق سقوط آن هستند. آنها به این نیاز دارند که کمی نور ببینند. جهان غرب این را می‌خواهد و در رأس آن ایالات متحده و اسرائیل مصمم‌تر از همیشه ایستاده‌اند.
6: نخوشوت می‌تمید.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما شده. اشکان، رئیس پیشین موساد از زمانی که حالا دوره خدمتش تموم شده خیلی پرکارتر هم شده، بسیار سخنرانی میکنه، هر بار هم اسم ایران در سخنرانیاش تقریبا هست و تأکید میکنه که باید جمهوری اسلامی سقوط بکنه که بالاخره خاورمیانه به یک امنیت نسبی برسه.
7: درسته داوید برنه، از زمانی که اول باید گفت داوید برنه یک اهمیت داره، اون همین هست که در اون سالهایی که رئیس موساد بود در 4-5 سال گذشته به نوعی او پیشبرنده برنامه‌ای بود برای ساقط کردن جمهوری اسلامی. این دیگر یک راز مگو نیست، این رو رسانه‌های اسرائیل بارها بهش اشاره کردن. به نوعی این رو داوید برنه گذاشته بود به عنوان پروژه اصلی خودش در طول این سالها و همچنان هم باور داره که این اقدام شدنی هست. جمهوری اسلامی قابل ساقط کردن هست و میگه که این اتفاق میفته و باید بیفته. برنامه در این مراسمی که عصر دیروز همونطور که گفتی در شهرداری اورشلیم برگزار شد برای تجلیل از خدمات موساد و خدمات شخص او بود، گفت چاره ای نیست به جز ساقط کردن جمهوری اسلامی برای اینکه نه فقط منطقه با آرامش برسه بلکه جهان با آرامش برسه. برنه گفت که اگر تا یک سال و نیم پیش بعضی در غرب می نشستن در اروپا و آمریکا و فکر می کردن که جمهوری اسلامی یک معضلی هست فقط برای خاورمیانه و یا اسرائیل، این موضوع امروز تغییر کرده. او گفت بعد از دو عملیات طلوع شیران و به ویژه قرش شیران، جنگ چه روزه، جهان غرب به این نتیجه رسیده امروز که جمهوری اسلامی مشکلی هست و مشکلی خواهد بود برای تمام جهان، از جمله کشورهای اروپایی، با برنامه موشک‌های بالستیک خودش، با به گفته او گروه‌های نیابتی خودش، تروریسم و همچنین سلاح‌های کشتار جمعی، که گفت که این میتونه در واقع تمام جهان رو با تهدید روبرو کنه. گفت به همین دلیل هم هست که الان جهان آزاد و در رأس اونها آمریکا و اسرائیل خواهان ساقط کردن جمهوری اسلامی و رفع این معضل هستند. گفت که مردم ایران هم خواهان این هستند که بتوانند نوری رو ببینند. گفت و برای اینکه مردم ایران بتونند نوری ببینند، نهایتاً این جمهوری اسلامی هست که باید ساقط بشه. و گفت که ما استقبال میکنیم از تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، اما به گفته اون کافی نیست. برای ساقط کردن جمهوری اسلامی باید فشار اقتصادی شدید باشد و همچنین باید عملیات ویژه‌ای هم انجام بشه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. مهمان دیگری هم داریم، حسین آقایی اینجا در استودیو همکارم همراه ما شده. حسین، شاید بشه گفت آقای بارنا یکی از قدیمی ترین افراد در موساد، به راحتی و خیلی بهتر بشناسه جمهوری اسلامی رو، مرام رهبران جمهوری اسلامی رو. او این بار هم تاکید کرده که تنها راهی که دنیا به امنیت برسه اینه که جمهوری اسلامی کنار بره. چقدر حرفاش برای تو مهم بوده؟
8: صحبتاش خیلی مهم هستش و خیلی صریح و روشنه. البته داوید برنا رئیس پیشین موساد خرداد گذشتن تو مراسم تودیش گفته بود که تغییر رژیم در ایران هدفی دستیافتنی هستش و چند ماه پیش هم گفته بود که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تا هیچ گونه توافقی با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره در ایران حفظ بکنه، به گفته او به احتمال زیاد تا قبل از سال 2027 جمهوری اسلامی دچار فروپاشی میشه. صحبت جریری بیارنا از این جهت مهمه که او میبینه که الان ترامپ نه تنها توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا نکرده، محاصره دریایی هم نگه داشته، تحریم‌های بیشتری هم وضع کرده، بنابراین استقبال میکنه از این مسئله، همچنان که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم استقبال کرد از این مسئله. ولی اگر بین خطوط رو دقیق بخونیم میبینیم که یه نقد خیلی خیلی ریزی هم در این حال متوجه راهبر فعل دونالد ترامپ میکنه، اونجایی که میگه که اقدامات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به تنهایی کافی نخواهد بود و میگه تحریم‌ها فقط یک مرحله دیگری از این کارزار مقابله با جمهوری اسلامی هستش و به گفته او اینا باید این اقدامات با تشدید اقدامات اقتصادی، دیپلماتیک و عملیاتی تکمیل بشه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه و سرنگون خواهد شد، ساقط خواهد شد. نمیگه اقدام عملیاتی منظور چی هستش، ولی مشخصه اقدام عملیاتی نظامی و اطلاعاتی هست، یعنی یک جنگ دیگه ای. و این دیدگاه به نظر من دیدگاهی دقیق هستش، کما که من قبلا هم گفته بودم که در واقع فروپاشی و جنگ اقتصادی در ایران شرط کافی، شرط لازم هست برای ساقط کردن جمهوری اسلامی، ولی شرط کافی نیست. شرط کافی اون توانمندسازی مردم ایران هم هست، در این حال که ناتوانمندسازی جمهوری اسلامی شکل میگیره که حالا با زبان بارنا اون امید دادن به مردم ایران هستش از طریق حالا میشه گفت اقدام نظامی. و من فکر میکنم که محاسبه اسرائیل هم احتمالاً این هستش که همچنان که این جنگ اقتصادی در واقع ادامه داره، این باید به یک وضعیت نهایی به روشنی تعریف شده در ایران بیانجامه، یعنی تغییر رژیم، نه توافق، به خصوص توافق بعد. یادمون باشه که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همین چند روز پیش گفته بود که اصلا دستیابی به توافق با این رژیم به گفته او وحشی امکان پذیر نیستش، و به خاطر این به نظر میرسه که پیشبینی برنامه احتمالاً درست در میاد که احتمالاً رویارویی و تنش بیشتر خواهد شد بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل.
0: حسین، جمهوری اسلامی به نوعی مشخص نیست، مبهمه چه تصمیمی میخواد بگیره. دو طرف فعلا میز مذاکره رو ترک کردن، اکثر اقتصاددانای جهان هم میگن این فشار اقتصادی رو اگر ادامه بده جمهوری اسلامی نمیتونه ادامه بده با این روند. چه آینده‌ای رو میشه پیش بینی کرد؟ ضرب آهنگ تحولات به کدوم سمت ممکنه حرکت بکنه؟
8: خب تحولات فعلا در مقطع فعلی در مسیری هستش که جمهوری اسلامی کارتای خودش رو یکی پس از دیگری رو از دست میده، مثلا کارت تنگی هرمز رو. و الان اینجا سوال کلیدی هستش که این جنگ اقتصادی، محاصره دریایی و احتمالا فلج اقتصادی و معیشتی در نهایت به کجا میخواد بیانجامه؟ اون وضعیت نهایی به روشنی تعریف شده که مد نظر اسرائیل هستش رخ میده یا نه؟ یعنی آیا این فلج سازی اقتصادی و معیشتی در نهایت یک ابزاری دست ترامپ که بخواد دوباره جمهوری اسلامی رو بکشونه به پای میز مذاکره، وقتی کارت تنگ هرمزش رو از دست میده تو موضع ضعف میکشونن جمهوری اسلامی پای میز مذاکره که توافق بشه، یعنی که نه میان در واقع کارت تنگ هرمز رو میگیرن، بعدن به کوه کلنگ هم حمله میکنن، بعد اعلام پیروزی میکنه ترامپ، به سمت تغییر رژیم نمیرن، یعنی که نه اینها همه ابزاری هستش که برای اینکه مردم کشونده بشن به خیابونا و تغییر رژیم رخ بده. خیلی چیزا به محاسبه جمهوری اسلامی هم ربط داره، و البته اینکه چین، روسیه و ترکیه با آمریکا کاملا همکاری بکنن یا نه. محاسبه جمهوری اسلامی رو که بهش اشاره کردن، اگه محاسبه جمهوری اسلامی این باشه که این جنگ اقتصادی آمریکا سسته، چین و روسیه هم با آمریکا همکاری نمی‌کنن، و این باعث میشه که جمهوری اسلامی اعتماد به نفس پیدا بکنه که بیا تشدید تنش بکنه، که اخاذی بکنه، امتیازگیری بکنه. اگر محاسبه جمهوری اسلامی این باشه که نه جنگ اقتصادی خیلی دقیق پیش میره و روسیه و چین هم تا حدی با آمریکا همکاری میکنن و دیگه کارتاشو کاملا از دست میده، بازم احتمالاً جمهوری اسلامی تشدید تنش خواهد کرد. من اینجا اینو میخوام بگم که احتمالاً اون گزینه جمهوری اسلامی هستش که بره به سمت تشدید تنش، که آمریکا رو تو موقعیتی قرار بده که باید بازی با ریسک بالا انجام بده، به سمت تغییر رژیم بره، و اونجا مرحله‌ای هستش که به نظر من آمریکا باید اقدام نظامی انجام بده.
0: ممنون از توضیحات تو حسین آقایی، همکارم اینجا در استودیو با ما. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال تهدید خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. این وزارتخانه تاکید کرده برلین موضوع آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران را به طور مستمر در گفتگو با جمهوری اسلامی و نهادهای بین‌المللی مطرح می‌کند. همکارم احمد صمدی از برلین همراه ما شده. احمد، این تهدیدی که دارن میکنن، البته بار اولشون هم نیست، خبرنگاران و رسانه‌های ایرانی خارج از کشور رو به عنوان حتی یک هدف نظامی در اروپا واکنش داشته، از همین بریتانیا گرفته تا آلمان، جایی که تو هستی. تو بیشتر بگو آلمانی‌ها چی میگن راجع به این تهدید جدید؟
6: بله، واقعیتش اینه که اظهاراتی که ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کرده، در واقع اون ادامه دکترینی هستش که مقامات جمهوری اسلامی از اول سال 57 اجرا کردن و همون در واقع ترور مخالفان خودشون هست در هر کجا، یعنی هم در داخل کشور هم در خارج کشور، که به تفصیل میشه نمونه های متعددی رو برای اون پیدا کرد. از همون روزهای اول انقلاب اینها شروع کردن به ترور و تا الان هم که میبینیم حالا نه تنها بحث ترور هست، بحث این هستش که خبرنگاران و رسانه ها رو هدف نظامی میدونن. پیش از این هدف نظامی نمیدونستن، ولی این برای اولین بار هستش که مقام ارشد یکی از نهادهای تروریستی جمهوری اسلامی باید بگیم به صراحت مقابل دوربین ها میشینه و میگه که خبرنگاران و رسانه ها هدف نظامی هستند. خب این موضوع در رسانه های و همچنین در میان کشورهای مختلف بازتاب های گسترده ای داره پیدا میکنه، از جمله در آلمان، که خب وزارت امور خارجه آلمان معتقده که خب این امری محکوم هستش و محکوم کرده به صراحت اظهارات ابوالفضل شکارچی رو، و در ادامه هم اشاره میکنه به این موضوع که مسائل حقوق بشری رو با مقامات جمهوری اسلامی در مقاطع مختلفی مورد بحث و بررسی قرار میده. و همچنین این موضوع رو در گذشته هم وزارت خارجه آلمان اعلام میکنه که با در سطح شورای حقوق بشر سازمان ملل پیگیری کرده، به ویژه مأموریت ویژه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که خب آلمان یکی از حامیان اصلی اون هستش. اما نکته‌ای که به هر حال وجود داره و در این وسط نباید ازش غافل شد، اقدامات اجرایی هستش. فقط در سطح محکوم کردن نمیتونه مفید واقع بشه و میبینیم که خب جمهوری اسلامی حرفی رو که میزنه هم حالا بهش عمل کرده. خب فقط یک نمونهش رو اشاره میکنم که گزارش نیویورکر اعلام کرده، از سال 2022 تا 2026، یعنی ما 4 سال گذشته، در این 4 سال فقط 20 مورد حمله جمهوری اسلامی فقط در بریتانیا میخواسته انجام بده، هم علیه شهروندان بریتانیا و هم علیه رسانه ها و خبرنگاران، که خب چند موردش علیه خود ایران اینترنشنال و خبرنگاران ایران اینترنشنال بوده که حالا دولت آلمان ارجاع میده به وزارت کشور. امیدواریم وزارت کشور آلمان هم نسبت به این موضوع حساس باشه. به هر حال آلمان یکی از کشورهایی هستش که در گذشته محل جولان تروریستای وابسته به جمهوری اسلامی بوده، از رستوران میکونوس گرفته که در اونجا چندین نفر رو ترور کردن، از آقای فریدون فرخزاد بگیریم تا نمونه های متعددی که در اتریش رخ داد و همچنین پاریس و دیگر شهرهای مختلف اروپایی، که اگر جمهوری اسلامی با این موارد از همین اگر دولت های اروپایی از با جمهوری اسلامی در این خصوص از الان سفت برخورد نکنن، به نظر میاد که در خیلی طول نخواهد کشید که در خیابان‌های کشورهای مختلف از جمله در همین آلمان باید به دنبال تروریست‌های وابسته به جمهوری اسلامی باشند.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از برلین. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته کارکنان ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی و رادیو فردا را میتوان در بانک اهداف نظامی قرار داد. همزمان بنیامین نتانیاهو گفته جمهوری اسلامی برای ترور یکی از پسرانش تلاش کرده. صدا و سیما هم بارون ترامپ فرزند رئیس جمهور آمریکا را به قتل تهدید کرده. این تهدیدها تازه نیستند. جمهوری اسلامی نزدیک به 5 دهه است که ترور را به خارج از مرزهای ایران برده. هدفهایی در بیش از 50 کشور، از گینه استوایی تا ترکیه و از بریتانیا تا آمریکا. شهریار شفیق افسر ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران یکی از اولین قربانیان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بود. او 16 آذر ماه 1358 در پاریس ترور شد.
9: این رسانه ها رو به عنوان رسانه بهش نگاه نمی کنیم. ما در نیروهای مسلح کسانی که در مثلا اینترنشنال، در بی بی سی، در مناتو، در رادیو فردا دارن کار میکنن، اینا رو سربازان صهیونیست میبینیم، صهیونیست سربازان آمریکای جنایتکار میبینیم. به هیچ عنوان نگاه رسانه‌ای ما به اونها نداریم، لذا میشود حتی اونا رو در بانک اهداف خودمون پیش بینی بکنیم، در بانک اهداف نظامی خودمون پیش بینی بکنیم.
0: مؤسسه واشنگتن موارد مرتبط با ترورها و عملیات‌های برومرزی جمهوری اسلامی و اقدامات کشورها برای مقابله با آنها رو گردآوری کرده. بر این اساس اروپا کانون اصلی این عملیات ها و مقابله با اونهاست. بعد از اروپا آمریکای شمالی دومین کانون این فعالیت‌ها بوده. خاورمیانه در رتبه بعدی قرار گرفته. دامنه فعالیت‌های برون مرزی تهران، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی را در بر گرفته. یکی از تازه‌ترین موارد طرح ترور یائیر نتانیاهو، پسر نخست وزیر اسرائیل، در خاک آمریکاست. وبسایت نیوز مکس میگوید اطلاعات اسرائیل در اواخر پاییز 1404 از طرح جمهوری اسلامی برای ترور او در فلوریدا آگاه شد. به گفته یک منبع آمریکایی، عوامل جمهوری اسلامی خانه و رفت و آمدهای یائیر نتانیاهو را زیر نظر داشتند. در اروپا یکی از این طرح‌ها از مرحله شناسایی عبور کرده و به حمله در خیابان رسید. فروردین 1403 پوریا زراعتی، مجری ایران اینترنشنال، مقابل خانه‌اش در ویمبلدون لندن سه بار از ناحیه پا چاقو خورد. دادگاهی در لندن دو مرد رومانیایی را متهم شناخت و به زندان محکوم کرد. قاضی پرونده هم گفت اطمینان دارد این حمله به سود یک قدرت خارجی انجام شده. دادستان‌ها حکومت ایران را پشت عملیات معرفی کردند. بر اساس آمار مؤسسه واشنگتن که رویدادهای آذر 1358 تا تابستان 1405 را در بر می‌گیرد، دست کم 44 نفر در ترورها و سوءقصدهای برون مرزی جمهوری اسلامی کشته شدند. 41 مورد هم شامل اقدام به ترور، طراحی یا تدارک برای اجرای ترور بوده. در 17 مورد دیگر هم افراد تهدید یا زیر نظر گرفته شدند یا نهادهای امنیتی درباره خطر ترور به آنها هشدار دادند. از انقلاب 57 تا امروز بیش از 50 کشور صحنه ترور و عملیات‌های جمهوری اسلامی بودند. روش‌ها تغییر کرده اما هدف نه. جمهوری اسلامی حالا از تبهکاران و عوامل اجاره‌ای استفاده می‌کند تا رد خود را پنهان کند. هدف فقط حذف مخالفان نیست، ترساندن منتقدان، خاموش کردن رسانه‌ها و کشاندن سرکوب به خارج از ایران است. با چنین سابقه‌ای، قرار دادن کارکنان رسانه‌های فارسی زبان در بانک اهداف نظامی ادامه همان الگوی تهدید و ارعاب است. همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن همراه ما شده. علی حسین، ترور یک بخشی از هویت جمهوری اسلامی، یک ابزار حکمرانی جمهوری اسلامی در بیش از 14 دهه گذشته هست. او در سالهای اخیر می‌بینیم که این روش گسترش هم پیدا کرده، روش‌های جدیدی رو هم دارن ابداع می‌کنن. چرا اینقدر حریص هستند در ترور مخالفان در خارج از کشور؟
10: این جمهوری اسلامی اساساً در مواجهه با مخالفان خودش با حداکثر توحش عمل میکنه. در داخل کشور به دلیل حالا ابزار سرکوب داره، زندان داره، مجازات داره، به نوعی مهار میکنه. در خارج از کشور ابزار قضایی نداره، از حوزه در واقع قضایی حکومت خارج هست، امکان بازجویی مرعوب کردن وجود نداره، به همین خاطر تهدیدها خیلی کارایی نداره، اونجا به ترور دست میزنه. این روشی هست که اساساً برای مرعوب کردن مخالفانش همیشه استفاده کرده، حالا در سالهای اخیر تعمیم پیدا کرده به فرض کنید دشمنانش آمریکا، اسرائیل و روزنامه‌نگاران. این مهمترین دلیل افزایش شدت و حدت این ترورها در شاید بگم سالیان اخیر تضعیف جایگاه حکومت، هر چقدر بیرون ایران مؤثرتر شد به دلیل رشد تکنولوژی، ارتباط ایرانیان خارج از کشور با داخل کشور هی بیشتر شد و عملا تاثیرگذاری این نهادهای خارج از کشور یا افرادی که در بیرون کشور کار میکنن بیشتر شد، تلاش حکومت برای ترور هم افزایش پیدا کرده. الان یکی از مهمترین تهدیداتی که این حکومت باش مواجه هست همین ایرانیانی هست که ایران رو ترک میکنن. شاید در چند دهه گذشته اگر ایرانیان ایران رو ترک میکردن به بیرون ایران میرفتن، حوزه تاثیر اونها در داخل کشور به سرعت کاهش پیدا میکرد. الان این گونه نیست، نه فقط کاهش پیدا میکنه که افزایش هم پیدا میکنه. اونها آزادی عمل خیلی زیادی در خارج کشور دارن و این ارتباط ها هم، این ابزار شبکه‌های اجتماعی، اینها فاصله رو هم از بین برده. به همین خاطر الان مهمترین تهدید جمهوری اسلامی همین فعالان سیاسی هستن که خارج از کشور کار میکنن، فعالیت میکنن و عملاً حکومت جمهوری اسلامی ناچار هست که کمیت ترورها رو افزایش بده برای اینکه بتونه به نوعی ایرانیان خارج از کشور رو مرعوب بکنه.
0: حسین، روزنامه‌نگاری یکی از مهمترین هدف‌های تروریستی جمهوری اسلامی بودند در طی دهه‌های گذشته. از روح الله زم گرفته که دزدیده شد به داخل ایران برده شد تا روزنامه‌نگارانی که در خارج از کشور با انواع تهدید مواجه هستند. چقدر جمهوری اسلامی این روند رو داره ادامه میده و چرا اینقدر میترسه واقعا از آزادی بیان، از روزنامه‌نگاران؟
10: جنگ بر سر حوزه تأثیر هست دیگه. در دهه 60 جمهوری اسلامی متکلم وحده است، تنها صاحب رسانه است، هر آنچه که میخواهد دروغ میبافد. اصلا کشتار 67 رو سلاش میکنه از همه جای بخشهای خبری حذف بکنه. اتفاقا تا حدی هم موفق هست. هرگز اون کشتار بزرگ به یک کارزار اعتراضی در جامعه بدل نشده، به خاطر همین سیستم انحصاری که حکومت در اون سالها در اختیار داشت. هرچی جلو اومدیم با این رشد شبکه‌های ماهواره‌ای، با این قدرت شبکه‌های اجتماعی، الان عملاً جمهوری اسلامی حوزه تأثیرش رو از دست داده. هیچ نفوذی روی افکار عمومی داخل کشور نداره. بخش عظیمی از مردم بیننده و شنونده محتوایی هستند که روزنامه‌نگاران خارج از کشور تولید میکنن. این نزاع برای تولید روایت کاملا به ضرر حکومت و به نفع روزنامه‌نگارانی هست که روزگاری در ایران کار میکردن، حالا اومدن خارج کشور، برای خودشون یک سکوی شغلی ساختن و از اونجا با مردم ایران حرف میزنن و چندین برابر یک رسانه صدا و سیما با بودجه میلیاردی، با اون بودجه نجومی و چند ده هزار کارمند رو یک رسانه با شاید کمتر از 100 کارمند، 100 روزنامه‌نگار اون صدا و سیما رو شکست داده. طبیعتاً مهمترین خطر حکومت اینه که نمیتونه برای اعمالی که انجام میده در داخل کشور روایت بسازه و این روایت رو رسانه‌های خارج از کشور، فارسی زبان خارج کشور به خوبی دارن بازگو میکنن و حکومت اصلا این امکان رو پیدا نمیکنه که مثلا کشتار دیماه رو مثل کشتار 67 پنهان کنه یا کمرنگ بکنه. هر تلاشی که میکنه که بازوهای رسانه‌ایشو در خارج از کشور گسترش بده، عملا اون موفقیت و کامیابی رو به دست نمیاره. به همین خاطر امروز مهمترین دشمن جمهوری اسلامی همین روزنامه‌نگارانی هستند که منعکس میکنند صدای مردم ایران رو و اجازه نمیدند تا این حکومت با همه ابزارهای سرکوب و رسانه‌ای و قتل و کشتاری که با پول و تهدید ساخته رو اجازه نمیدن که روایت به دست جمهوری اسلامی بیفته.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن. درباره سلطنتی نروژ اعلام کرده، هارالد پنجم پادشاه این کشور صبح روز جمعه در 89 سالگی در بیمارستان دانشگاه اسلو درگذشته. در 24 ساعت منتهی به مرگ هارالد، اعضای خانواده سلطنتی به دیدار او رفتند و مردم نیز مقابل کاخ او گل گذاشتند. هارالد 35 سال پادشاه نروژ بود و مسن‌ترین پادشاه در قدرت اروپا به شمار می‌آمد. دادگاه پادشاهی نروژ هاکون 53 ساله را به عنوان پادشاه و دختر هاکون شاه دخت اینگرید الکساندرا را که 20 ساله هست رو ولیعهد جدید اعلام کرده. همکارم مهران عباسیان از استکهلم همراه ما شده. مهران، خانواده سلطنتی در نروژ بسیار متفاوتن شاید با جاهای دیگه اروپا، غیر تشریفاتی هن. حتی تو تصاویر که میبینیم کاخ سلطنتیشون دیوار نداره و مردم حتی میتونن تا نزدیکی پنجره اتاقها هم برن و اونجا رو ببینن، بازدید بکنن. الان چه فضایی توی نروژ حاکمه بعد از اعلام خبر درگذشته پادشاه این کشور؟
11: دقیقاً شاه هارالد پنجم در واقع فقط یک پادشاه تشریفاتی کشور نبود. تا 35 سال سلطنتش برای خیلی از نروژی‌ها تبدیل شده بود به یک چهره آشنای قابل اعتماد، کسی که در جشن‌های ملی کنار مردم بود، در مسابقات ورزشی حضور داشت و در روزهای سخت هم معمولاً سعی می‌کرد صدای آروم و مشترک جامعه باشه. برای همین از امروز صبح که خبر درگذشتش اعلام شد، فضای نروژ کاملا تغییر کرد. خب پرچم ها نیمه افراشته شدن، مردم در اسلو مقابل کاخ سلطنتی گل گذاشتن و ناقوس کلیسا هم در سراسر کشور نروژ به صدا در اومد. خب هارالد 89 ساله از مدت پیش در واقع با مشکلات جسمی روبرو بود، از 17 آگوست امسال در بیمارستان بستری بود و از دیروز هم مشخص شده بود که وضعیتش بسیار وخیمه. نهایتاً کاخ سلطنتی اعلام کرد که امروز صبح ساعت 6:35 به وقت اروپای مرکزی و خود نروژ در بیمارستان درگذشته. نخست وزیر نروژ هم در واکنشش گفت که یک ملت در به سوگ نشسته برای پادشاه و تاکید کرد که هارالد بیش از 3 دهه در خدمت کشورش بود و تونسته رابطه نزدیکی با مردم ایجاد کنه. دولت هم از امروز تا مراسم خاکسپاری دوره سوگواری ملی رو اعلام کرده. من با یکی از دوتا از دوستان که صحبت میکردم خواستم از فضای نروژ بیشتر آگاه بشم، گفتن که اکثر مغازه‌دارا، اکثر مردم عکسش رو یا در دست دارن یا در واقع عکس اون رو به صورت نمادین روی لباسشون نصب کردن و معلومه کل مردم در سوگ پادشاهشون هستن.
0: ممنون است. مهران، یک سوال دیگه هم دارم. بعد از مرگ هارالد انتقال سلطنت چطور انجام میشه؟ کمی توضیح بده از تشریفاتی که قرار هست شاهدش باشیم.
11: خب شهر تو خود نروژ زندگی کردی، انتقال سلطنت در نروژ خیلی سریع و بدون خلأ انجام میشه، یعنی دقیقا از لحظه ای که هارالد درگذشت پسر 53 سالش حکون پادشاه شد و حالا هم اسمی برای خودش انتخاب کرده شد، حکون هشتم، در واقع اولین پادشاه نروژ حکون هفتم بود که پسر ولیعهد دانمارک بود، او رو به نروژ آوردن و حالا اون هم برای خودش حکون هشتم رو انتخاب کرده و همون شعاری رو در واقع انتخاب کرده که چند نسل پادشاه‌های نروژ برای خودشون انتخاب کردن، یعنی همه چیز برای نروژ. خب این همون شعاریه که چند نسل پادشاه استفاده کردن و خب مردم هم در واقع به شعار این پادشاه اعتماد کردن. خیلی ها او رو در واقع این شعار رو دوباره در شبکه‌های اجتماعی نوشتن و یک طورایی پشتیبانی کردن از پادشاه جدیدشون. البته در نروژ قرار نیست مراسم تاجگذاری باشکوهی مثل بریتانیا ببینیم. پادشاه جدید طی روزهای آینده احتمالاً در پارلمان نروژ سوگند یاد میکنه و مطابق قانون اساسی عمل کنه که ممکنه بعداً در یک مراسم مذهبی هم برای آغاز سلطنتش مراسمی برگزار بشه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم مهران عباسیان از استوکل. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از اسلو، پایتخت نروژ. همونطور که در خبرها هم شنیدین، پادشاه 89 ساله این کشور درگذشت. خبر درگذشت او منتشر شده. بسیاری از نروژی‌های ساکن اسلو امروز در هوای بارانی اومدن اطراف کاخ سلطنتی، گل گذاشتن و ادای احترام می‌کنند به پادشاه درگذشته. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از اسلو. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، رضا محدث با شما خواهد بود با یک بخش خبری تازه. وقت خوش.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: به تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریفه دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.

در ایران بنزین 99 ساله که انحصاریه و قیمتش به صورت دستوری تعیین میشه. پس از راه افتادن اولین پمپ بنزین آبادان در سال 1306، قیمت بنزین حدود 40 سال 5 قرون باقی موند. اولین باری که در سال 43 حسن علی منصور نرخ بنزین رو دو برابر کرد و به 1 تومان رسوند، مردم ایران اعتراض و تاکسی ها اعتصاب کردند. بعد از 50 روز اعتراضات، دولت بدون کشتار و خونریزی قیمت رو از 1 تومان به 6 ریال کاهش داد. با این وجود تروریست های مؤتلفه حسن علی منصور رو ترور کردند. 13 سال بعد وقتی هویدا در سال 56 میخواست قیمت بنزین رو بالا ببره، دستگاه های اطلاعاتی نامه محرمانه‌ای به اون نوشتند و توضیح دادند که یکی از علت های ترور نخست وزیر قبلی گرون کردن بنزین بوده و هشدار دادند که ممکنه او هم ترور بشه. حالا هویدا اون موقع میخواست قیمت بنزین رو بعد از یک ثبات 13 ساله از 6 ریال به 8 ریال برسونه. 50 سال بعد جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه تا قیمت رو بعد از یک توقف 7 ساله تا 58 برابر افزایش بده. این هم از شوخی‌های تلخ تاریخه. همون جریانی که کارش رو با ترور نخست وزیر شروع کرد 60 سال بعد در ایران الان در قدرته، برای حل کردن بحران بنزین به بن‌بست رسیده و با حیله و نیرنگ، عملیات روانی و هزینه‌های پنهان داره تلاش میکنه تا بدون دست کشیدن از انحصار دولتی، تعهد دولت برای تامین بنزین رو یک طرفه لغو کنه. تردید نداشته باشید که جنگ و محدودیت و محاصره به وجود آورنده این بحران نبوده. مسئله بنزین خیلی قبل از اینها بیخ پیدا کرده بود و دولت بعد از جنگ 12 روزه تصمیمش رو گرفته و سیاستش برای بنزین رو تصویب و حتی ابلاغ کرده بود. اما جنگ دوم شیب اجرای این سیاست رو عوض کرد. برنامه‌ای که قرار بود در طول چند سال با پنبه سر ببره، در نتیجه توقف واردات و کمبود بنزین در روسیه، حالا داره با سرعت و دستپاچگی بیشتری اجرا میشه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

بعد از آبان خونین 98 که دولت قیمت بنزین آزاد رو یک شب 3 برابر کرد و مردم به خیابان‌ها اومدن، حکومت چند بار تلاش کرد که قیمت بنزین رو افزایش بده، اما نهایتاً با مقاومت مردم به بن‌بست رسید. به همین خاطر به فکر افتادند که موضوع بنزین رو یک بار برای همیشه حل کنند تا هر چند سال یک بار سر افزایش بنزین به آتش خشم مردم ایران هیزم بیشتری نریزند. هدف نهایتاً این است که قیمت بنزین به مرور بالا بره و نهایتاً آزاد بشه، به موازاتش با کاهش سهمیه بار تعهدات حکومت سبک بشه. سیاست رسمی دولت شهریور پارسال در هیئت وزیران به تصویب رسید. به این ترتیب دیگه راجع به بنزین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سرانه قوا تصمیم گیری نخواهد شد. یعنی خود آقای پزشکیان که خیلی ها فکر میکنن هیچ کار است، در مورد بنزین اختیار کامل داره الان. پس این نمایش سردرگمی رو جدی نگیرید. سیاستگزار دقیقاً میدونه میخواد چی کار کنه. چیزی که نمیدونه اینه که چقدر میتونه به مردم ایران فشار بیاره. خبرهای زد و نقیض، بنزین 87000 تومانی کرمان و طرح‌های جور و جوری که هر هفته مطرح میشه ابزار این سنجشه. دولت داره بازخورد میگیره تا شیب بهینه فشار علیه مردم ایران رو پیدا کنه. تصمیم از قبل گرفته شده و سیاست بنزین روشنه. چیزی که هنوز داره تنظیم میشه، همونطور که عرض کردم، فقط شیب و شدت اجراست. این سند 8 راهبرد و 27 ردیف اقدام داره. بین اینها 4 تا حکم است

کارمزد جایگاه از قیمت خود بنزین جدا خواهد شد و علاوه بر قیمت تعیین شده بنزین از مصرف کننده دریافت میشه. حالا سخنگوی صنف جایگاهداران هفته گذشته گفت نگران نباشید، این تفکیک به معنای گرون شدن بنزین نیست. منظور ایشون اینه که هزینه جایگاه دیگه در قیمت خود بنزین اضافه نمیشه. عوضش هزینه های جانبی مثل حمل و کارمزد شبیه مالیات ارزش افزوده به صورت حساب اضافه خواهد شد. و در حکم چهارم که به باور من از همه مهمتره، مصوبه دستور داده زیرساختی آماده بشه که سهمیه کالایی یا لیتری به سهمیه ریالی تبدیل بشه. یعنی به جای 60 لیتر بنزین 1500 تومانی سهمیه شما یه مبلغ مشخصی به ریال تعیین خواهد شد. مهلت اجراش هم تا پایان آذر امسال تعیین شده. برای فهمیدن تفاوت سهمیه لیتری و ریالی میتونیم به تجربه خودمون مراجعه کنیم. سال 89 دولت یارانه نقدی گذاشت. قرار بود قیمت انرژی به مرور آزاد بشه و دولت به جاش پولش رو نقدی بریزه به حساب مردم. یعنی یارانه پنهانی که قیمت برق و گاز رو پایین نگه داشته بود حذف بشه و عوضش یه مبلغ ماهانه شفاف به حساب مردم واریز بشه. این عیناً همون طرحیه که حالا دارن برای بنزین وعده‌اش رو میدن. سهم هر نفر شد ماهی 45500 تومان که اون موقع حدود 43 دلار قدرت خرید داشت. یعنی به پول الان 8,200,000 تومان میارزید. این مبلغ تا سال 401 ثابت موند تا اینکه به 300 تا 400 هزار تومان رسید که در سال 401 فقط 14 دلار میارزید. یعنی به پول الان 2,700,000 تومان. امروز قدرت خرید یارانه نقدی فقط 2 دلار میارزه. تورم تعهد ریالی رو مستهلک میکنه بی سر و صدا و بدون اینکه دولت با مردم درگیر بشه. اما 60 لیتر بنزین 60 لیتر بنزینه. تورم هر کاری بکنه نمیتونه ازش لیتر کم کنه. به زبون مالی اون 60 لیتر یه بدهی شاخص بندی شده دولت به مردمه و سهمیه ریالی یک بدهی اسمیه. این مصوبه داره بدهی شاخص بندی شده رو با بدهی اسمی تاخت میزنه، اونم در حالی که ابزار بیارزش کردن بدهی یعنی تورم دست خود بدهکار یا همون دولته. ولی حتی سهمیه لیتری هم در امان نبوده. دولت نشون داده که بلده از خود سهمیه هم بزنه. دولت این سهمیه دوم رو از 150 به 100 و بعد 70 و الان به 50 لیتر رسونده. آبان 98 که خاطرتون هست حکومت گرونی رو جلوی چشم همه اعلام کرد و کشور به خیابان آمد، ولی همین حکومت دو سوم این سهمیه رو در سه نوبت بدون اعلام قبلی حذف کرد و هیچ اتفاقی نیفتاد. مورخ هایی که اعتراض های اقتصادی اروپا رو مطالعه کردن این الگو رو تشخیص دادند. مردم از فقیرتر شدن تدریجی اعتراض نمی کنند. اعتراض وقتی شکل می گیره که یک حقی ضایع شده باشه، پایمال شده باشه، جلوی چشمشون زیر پا گذاشته شده باشه. این مصوبه روی همین کشف استواره. داره فرمول بندی رو عوض می کنه. حق رو به مرور کم و به یک تعهد بیارزش تبدیل می کنه. دوم شهریور محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر پزشکیان گفت کاهش سهمیه های بنزین قطعیه و هر کس بیشتر از سهمیه بخواد باید به قیمت بالاتر این رو خریداری کنه، قیمتی که به گفته خودش هنوز تعیین نشده. این دوتا جمله رو کنار هم بذارید تا نقشه رو به روشنی ببینید. اونی که قطعیه کم شدن لیتره، اونی که اعلامش عقب میفته قیمت ریالیه. در کنار این مصوبه دولت سه تا سناریو برای شیوه توزیع بنزین مطرح کرده. سناریویی که از همه بیشتر سر و صدا کرده سهمیه رو از خودرو جدا میکنه و به آدم ها میده، ماهی حدود 30 لیتر به هر نفر با حق خرید و فروش. این 30 لیتر رو با نرخ خود دولت اگر چرت که بندازیم با همون 87,000 تومانی که در کرمان اعلام کرد و یک ساعت پس گرفت، سهمیه ماهانه هر نفر حدود 2.5 میلیون تومان میارزه و برای یک خانواده 4 نفره نزدیک ماهی 10 میلیون تومان. دولت این طرح رو به اسم عدالت معرفی میکنه. در نگاه نخست هم معقول به نظر میرسه، ولی هر ایده عاقلانه‌ای رو به جمهوری اسلامی بسپارید تا اون رو به ابتذال بکشه. ابتذالش رو میتونید در خود این مصوبه ببینید. برای قیمت بنزین صراحتاً نوشته که هر سال متناسب با تورم بالا بره، پس قیمت بالا میره و سهمیه هم به مرور بی سر و صدا کم و کمتر خواهد شد. اما این مصوبه فقط اندازه سهم مردم رو کوچیک نمیکنه، شکل کوچیک شدنش رو هم عوض میکنه. بنزین سهمیه این ملموس ترین تعهد کالایی که از منابع ملی هنوز مستقیم به دست مردم میرسه. تا قبل از این سند هر بار حکومت میخواست به سهمیه اصلی یا قیمتش دست بزنه ناچار بود یه روز مشخص

عدد معلوم رو جلوی چشم همه بگذاره. اون روز همه همزمان میفهمیدن چی ازشون گرفته شده، یک درک مشترک عمومی از صورت مسئله وجود داشت و مردم همونطور که عرض کردم در آبان 98 به این موضوع واکنش نشون دادن. اما مصوبه جدید طوری طراحی شده که اون روز دیگه هیچ وقت در تقویم نباشه. به عبارت دیگه حکومت مسئله بنزین رو حل نکرده، روز رویارویی رو از تقویم برداشته. جنبندی من اینه که ماجرای بنزین رو از این به بعد فقط با قیمت نمیشه فهمید. موضوع فراتر و بزرگتر از قیمت گذاریه. حکومت داره سهم مردم از نفت رو پس میگیره با 4 تا حکم اداری و یه وعده به ظاهر سخاوتمندانه. جنگ شیب این سیاست رو به دولت تحمیل کرد. اگر محاصره و آسیب زیرساخت نبود، دولت میتونست همین نقشه رو با یک شیب ملایمتر و در یک بازه طولانی مدت انجام بده، اونقدر آروم که به چشم هیچ کس نیاد. اما در نتیجه جنگ الان ناچاره که با شدت بیشتری این سیاست رو اجرا کنه و امیدوار باشه شرایط جنگی بتونه توجیهش کنه تا آبان دیگری رقم نخوره. دعوای این روزها سر قیمت نیست، سر سیاست نیست، سر شیب اجرای اون سیاست. من منکر این نیستم که شاید واقعا وقتش رسیده باشه که راجع به نحوه توزیع منابع طبیعی در ایران تجدید نظر کنیم. اقتصاد ایران بدون بازنگری اساسی سرپا نخواهد شد. منتها کسانی که به معادله ناکارآمد بنزین و قیمت گذاریش اشاره میکنن بقیهش رو نمیگن. این مسئله باید به صورت عمومی مطرح بشه، حساب و کتاب شفاف باشه، با رأی و توافق مردم بین دولت و ملت قرارداد جدیدی منصفانه تنظیم بشه، نه از طریق مصوبات بی سر و صدای هیئت دولت و پشت درهای بسته. اما در حکمرانی جمهوری اسلامی امت جای ملت رو گرفته و مذاکره و قراردادی در کار نیست. مردم هزینه بازار آزاد رو می‌پردازند، اما قرار کماکان در قفس اقتصاد دولتی محصور بمونند.

0: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
1: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
0: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
2: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
3: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
4: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
5: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
0: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
6: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
0: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
7: سبد پایه غذایی خانواده داره روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.
8: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
9: تماشایی می‌داره سویه در بازه.
10: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
11: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
8: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
12: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می‌کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری های غیر مجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.

0: 5 عصر در ایران، جمعه ششمین روز است. شهریور ماه، بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. گزارش مرکز آمار ایران از تورم مرداد 405، تورم نقطه نقطه خوراکی ها به بیش از 128% رسیده. روایت مردم از جو امنیتی شهرهای مختلف در پی بحران سوخت. همزمان با کاهش سرعت اینترنت، ایستهای بازرسی فعال و تجهیزات سرکوب در مساجد و پارک ها مستقر شد. تأکید رئیس سابق موساد بر لزوم سرنگونی جمهوری اسلامی. داوید بارنا میگوید ترامپ و جامعه جهانی حالا خطرات چند وجهی حکومت ایران را عمیق‌تر درک می‌کنند. در واکنش به تهدید رسانه‌های فارسی زبان به عنوان هدف نظامی از سوی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال تهدید روزنامه‌نگاران را محکوم کرد. کارنامه جمهوری اسلامی در سوء قصد و ترور برون مرزی مخالفان در 50 کشور جهان. فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی در فهرست ترور سپاه پاسداران قرار دارند. و در ادامه همین بخش خبری، در گذشت هارلد پنجم پادشاه نروژ در 89 سالگی، شاهزاده هاکون به عنوان پادشاه و شاهدخت اینگرید ولیعهد جدید اعلام شد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. 4 روز پس از آغاز عملیات انزوای اقتصادی از سوی ایالات متحده، انتشار آمار تورم مرداد ماه 1405 ابعاد تازه‌ای از بحران معیشت در ایران رو نشون میده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها به بیش از 128% رسیده که حدود 2 برابر تورم 67% کالاهای خوراکی است. این نسبت در مناطق شهری هم تقریبا تکرار شده، اما در مناطق روستایی تورم نقطه به نقطه کالاهای غیر خوراکی و خدمات به محدوده 80% رسیده. این افزایش فشار بیشتری بر دهک‌های پایین وارد کرده، چرا که بیش از 42% سبد هزینه دهک اول به خوراکی‌ها اختصاص دارد، در حالی که این سهم در دهک دهم حدود 22%. یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال گزارشی برای ایران اینترنشنال میگه ثروت و سرمایه‌های کشور به جای اینکه برای رفاه، بهداشت و آموزش هزینه بشه، صرف ساخت موشک و برنامه هسته‌ای و سرکوب معترضان شده. گزارش این روزنامه‌نگار به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی بازخوانی شده.
1: برای یکی از دوستان و برای صرف نهار به یک رستوران فست فود بزرگ رفتیم. پیش از هر چیز منو بدون قیمت توجه جلب کرد. وقتی از مدیر رستوران علت رو پرسیدم، گفت هر هفته مجبوریم قیمت‌ها رو عوض کنیم چون نرخ کالاهایی که برامون میارن هر هفته زیادتر میشه. او برای اثبات گفتش فاکتور خریدها رو نشون داد. به صاحب رستوران حق دادم. تغییر قیمت ده‌ها غذا و پیش غذا به صورت هفتگی کار راحتی نیست. همون موقع مردی میانسال با پسر بچه 7-8 ساله وارد رستوران شد و بدون توجه به منو از صندوقدار قیمت ارزان‌ترین ساندویچ را پرسید. پاسخ 650 هزار تومان بود. مرد میانسال که به احتمال زیاد پدر کودک بود، با کمی مکس و در حالی که به پسرک نگاه می‌کرد پرسید فلافل ندارید؟ و صندوقدار با بی‌حوصلگی پاسخ منفی داد. قطعاً از این دست صحنه‌های دردآور و اتفاقات آزاردهنده هر روز در سطح کشور بسیار رخ می‌دهد. مردمی که اکثر آنها شرافتمندانه کار می‌کنند، اما توان خرید یک وعده غذایی معمولی را ندارند. وقتی نرخ یک همبرگر معمولی 800 هزار تومان، قیمت پیتزا 2 میلیون تومان و یک پرس شلو کباب کوبیده حدود 1.5 میلیون تومان است، چطور یک کارمند یا کارگر که اجاره خانه می‌دهد می‌تواند با حقوق پایه از این دست خرج‌ها کند؟ چه بسیار ناناوران و سرپرست خانواده هایی که به دلیل سیاست های نادرست و ناکارآمدی رژیم جمهوری اسلامی قادر به تامین نیازهای حداقلی خانوار خود نیستند، در حالی که همزمان مسئولان رژیم و اعوان و انصارشان در رفاه زندگی می کنند و حتی زندگی های لاکچری خود را در شبکه های اجتماعی به نمایش می گذارند و فخر فروشی می کنند تا همه چیز را در ایران عادی جلوه دهند. کدام ملت ثروتمندی را در دنیا سراغ داریم که مانند ما ایرانیان زندگی کنند؟ ثروت و سرمایه های کشور به جای اینکه صرف رفاه، آرامش، امنیت، بهداشت و آموزش شود، صرف ساخت موشک، تامین گروه های تروریستی، سلاح هسته‌ای و سرکوب وحشیانه معترضان غیر مسلح شده و شرایط اسفبار زندگی اکثر مردم هر روز بحرانی تر می شود.
0: همکار مرتضی کاظمیان در استودیو همراه من شد. آقای کاظمیان، 130% تقریبا تورم مواد غذایی در مرداد ماه، نقطه به نقطه البته. با توجه به این اخباری هم که میرسه، گزارش‌های متعددی که از تشدید بحران معیشتی می‌بینید، چطور میشه این رو تحلیل کرد و اینکه آیا اساساً حکومت امکان کنترل اون رو داره؟
2: من ابتدا اشاره کنم یک کلید واژه مفهومی است در بحث‌های توسعه به نام حکمرانی خوب که یک ویژگی‌هایی داره. این حکمرانی خوب از جمله ایجاد مشارکت در جامعه، وجود عدالت و انصاف، شفافیت در حکومت، حاکمیت قانون و کارایی داشتن. این محورها، این مفاهیم، مقوله ها همه در جمهوری اسلامی مفقود بوده. یعنی نه خبری از مشارکت نخبگان، مشارکت گروه های مختلف اجتماعی در حکومت رو شاهدیم، نه حاکمیت قانون وجود داره، نه عدالتی وجود داره، انصافی، شفافیت وجود نداره. همه این مؤلفه ها مفقوده. در نقطه مقابلش ما یک حکومتی داریم که سرکوبگره، باندهای مافیایی منتفع از ثروت و سرمایه ملی برای غارت این سرمایه ها و برای اینکه وضعیت خودشون رو تثبیت کنند در حکومت مستقرن. طیف های مختلف شاید در ظاهر جابجا میشن، اما همچنان به خاطر فقدان شفافیت، اینکه دستگاه نظارتی مردمی وجود نداره، رسانه ها سرکوب میشن، قوه قضاییه مستقلی وجود نداره، این روند ادامه داره. خروجی این وضعیت چندان پیچیده نیست، به ویژه اینکه حکومتی که منتزع از مردم، جدا از خواست مردم، داره پروژه های متوهمانه خودش رو تعقیب میکنه، از جمله و به ویژه در حوزه اتمی، در حوزه موشکی و منطقه‌ای. سالهاست که علی خامنه‌ای یک چنین پروژه رو در پیش گرفت، حاصل اون شد دو جنگی که شاهد بودیم در یک سال گذشته رخ داد و نه صدها میلیارد، چند هزار میلیارد دلار خسارتی که به کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم وارد شده، هم از تحریم ها به طور مستقیم، هم از عوارض غیر مستقیم اون. و فراموش نکنیم ایران به جهت منابعش، اهم از نفت، گاز و حالا سنگ آهن، روی، معدن، به حال مس، روی، در حوزه های مختلف پنجمین کشور ثروتمند جهان ارزیابی میشه، جدای از نیروی انسانی، از وضعیت جغرافیاییش که امکان برای توریسم. این وضعیت ایران گره خورده با یک حکومت غارتگر، ناکارآمد، بیکفایت و البته به نوعی در اختیار باندهای مافیایی، کار رسونده به اینجایی که شاهد هستیم. یک تورم افسار گسیخته، کوچکتر شدن سفره‌های مردم. بدیهیه که در این شرایط وقتی که اقتصاد گره خورده با سیاست، یعنی تمام حرف من و تاکیدم اینه که ما نمیتونیم مشکل ایران رو از زاویه اقتصاد محض ارزیابی کنیم، باید از زاویه اقتصاد سیاسی تحلیل بشه. ریشه مشکلات اقتصادی عملا شده سیاست، نزاع با آمریکا، توهم نابودسازی اسرائیل، اینکه خودش رو ایران جدا کرده از نظام جهانی اقتصاد و سرمایه و خروجی شده این وضعیت. به خاطر این نه فقط دولت پزشکیان، که فراتر جمهوری اسلامی، نهادهای حکومتی نه تنها نمیتونن این وضعیت رو کنترل کنن، بلکه با اطمینان میشه گفت این روندی که در پیش گرفتن و کوبیدن بر تبل توهم و نزاع با آمریکا همزمان با غارتگریشون به معنای ادامه و تشدید بحران خواهد بود، به زیان متاسفانه اکثریت مردم ایران.
0: و با این توضیحاتی که دادید، پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود و اینکه چه چشم‌اندازی پیش روی ایرانه؟
2: بین متاسفانه سوگمندانه باید گفت این وضعیت هیچ نتیجه نداره جز اون چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس میکنن. موقعی که به سوپرمارکت‌ها، به فروشگاه‌ها مراجعه میکنن فهم میکنن، یعنی کوچکتر شدن سبد غذایی مردم، کاهش کالری اون، ارزش غذایی موادی که استفاده میکنن، و نه فقط در حوزه معیشت ابتدایی اونها، بلکه در حوزه آسیب‌های اجتماعی مختلف شاید یک چنین وضعی خواهیم بود. اما فراتر از اون چیزی که برمیگرده به زندگی جسمی و معیشتی مردم، به حیات اجتماعی اونها، جامعه تحمل نخواهد کرد این وضع، و حکومتی که نمیخواد پاسخ دقیق و درست بده به این خواسته یا حل کنه ریشه بحران رو، قطعا با یک بحرانی روبرو خواهد شد که خودش رو در قالب خیزش‌های اعتراضی گسترده، نه شاید امروز، نه فردا، نه هفته آینده، یک ماه دیگه خودش رو نشون بده. به این معنا تا وقتی که جمهوری اسلامی مستقره، ما اونچنان که جامعه شناسان پیش بینی میکنن، وقوع یک انفجار اجتماعی در قالب بنیان برافکن برای رژیم سیاسی، ما نمیتونیم به چشم انداز دیگری رو متصور بشیم.
0: ممنونم از توضیحات مرتضی کاظمیان، هم که اینجا در استودیو همراه من. معصومه طارقانی، تحلیلگر اقتصادی، گزارش مرکز آمار رو محافظه‌کارانه میدونه و میگه کاهش سرعت گرانی لزوما به معنای ارزان‌تر شدن کالاها نیست.
3: ما امسال هر چی که خریدید نسبت به مرداد سال قبل نزدیک دو برابر شده، یا بخوایم از طرف دیگه بگیم پولی که الان شما دارید، پولی که به اندازه در واقع 40% سبد کالایی که میتونستید به اندازه پارسال در واقع خرید بکنید. موضوع دومی که توی گزارش بسیار پررنگه و تو ماهای گذشته هم وجود داره، این که سهم تورم خوراکی‌ها بسیار بالاست و از طرفی سهم تورم خدمات پایینه. این اختلاف چی رو داره نشون میده؟ فقیرتر شدن بیشتر جامعه، یعنی که نشون میده مردم دارن بخش عمده درآمدشون رو صرف خوراک میکنن، صرف زنده موندن، چرا که خوراک رو نمیتونن حذف کنن، ولی مواردی مثل آموزش، بهداشت، درمان یا تفریح رو میتونن حذف بکنن. موضوع بعدی که در تورم مرداد پررنگه، اختلافیه که بین دهک‌ها وجود داره. داره چی رو نشون میده؟ داره میگه وقتی تورم زیاد میشه، اون دهکی که فقیره، دهک 1 و 2 دارن اثر تورم رو خیلی بیشتر از دهک 8 و 9 و 10 که دهک‌های پول دارن حس میکنن. چرا این اختلاف وجود داره؟ به خاطر اینکه بخش زیادی از هزینه کرده آدمای فقیر در ایران صرف زنده موندن و خوراکی میشه، و چون تورم خوراکی زیاده، پس اونا تورم رو دارن بیشتر حس میکنن و اینجا اون بی‌عدالتی بیشتر دیده میشه. این موضوع در تورم روستایی هم عیناً داره دیده میشه. تورمی که در روستاست نسبت به شهر بسیار پررنگ‌تره. همینطور تورمی که در توزیع جغرافیایی کشور ایران وجود داره، وقتی به ترکیب نگاه میکنید، شهرها و استانهایی که در مناطق محرومن و در مناطق مرزی هستن، به ویژه شهرهایی که در نوارهای غربی هستن، کردستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی و حتی لرستان، تورم‌های بیشتر از میانگین کشور رو تجربه کردن، چرا که اونجاها توسعه نیافته‌ترن و بخش عمده درآمدشون وابسته به تجارت مرزی هست که با اختلال جنگ خب به مشکلات جدی خورده.
0: گزارش‌های مردمی رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده در سایه بحران کمبود سوخت و گرانی‌های سرسام‌آور، فضای بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران، اصفهان، اهواز، قم، سقز و فردیس کرج امنیتی شدند. یکی از شهروندان از هرسین استان کرمانشاه میگه پایگاه‌های بسیج در شهر در حال آماده باش هستند و نیروهای بسیج هنگام شب با لباس شخصی و موتورسیکلت در خیابان‌های شهر گشت می‌زنند. همچنین شهروندان از افزایش ایستای بازرسی و استقرار تجهیزات سرکوب در مساجد و پارک‌ها خبر می‌دهند. مردم میگن در ورودی فاز 8 پردیس، بلوار امیرکبیر، ایست بازرسی مستقر شد و نیروهای لباس شخصی و بسیج شبها خیابانها رو مسدود میکنن. تصاویر رسیده از تهران به ما هم حاکی از حضور پرشمار نیروهای حکومتی در خیابان هست.
4: بازم ترس جمهوری اسلامی ارزشی ها رو ریختن خیابون، معلوم نیست بازم کن چی کار کنم. اینجا یافتاباد بازار مبین.
0: همکار محسن مهیمنی حالا در استودیو همراه منه. مثلا مثل همین تصویر یافتاباد در شهرهای دیگه هم گزارشی از حضور نیروهای امنیتی هست. فضای امنیتی به چه شکل در این شهرها؟
5: خب رضا، از تقریبا دو روز اخیر پیام‌هایی که داره میرسه علی‌رغم محدودیتی که در اینترنت بوده و فضای امنیتی، داره نشون میده که شهرهای مختلف، اشاره کردی بعضی‌هاشو مثل سقز که دو روز پیش بود تقریبا پیام‌ها داشت میرسید که فضا در خیابان‌ها امنیتی شده. فردیس کرج از جایی بوده که از اماکن مذهبیش دارن استفاده میکنن، طبق اون تجربه که در سرکوب و کشتار انقلاب ملی داشتن، از مساجد چلیک کردن یا نیروها رو اونجا مستقر کردن، حالا دارن از اون تجربهشون استفاده میکنن. در تهران هم در مترو به پوشش زنان دارن در واقع اعمال فشار میکنن که سبک حکومت باشه، هم این که در خیابان‌ها ایست بازرسی برقرار شده، حتی گوشی‌های مردم رو دارن تفتیش می‌کنن، ماشین‌ها رو تفتیش می‌کنن. اهواز هم جایی بوده که در پارک گزارش داشتیم که نیروهای نظامی مستقر شدن، در قم هم همینطور، اصفهان. و همزمان اتفاقی که الان داره میفته، از امروز اینترنت از صبح سرعتش کاهش پیدا کرده، استانهایی مثل گیلان، گلستان، آذربایجان شرقی، خود تهران، مردم دارن میگن که حتی با فیلتر شکن و وی پی ان دسترسیشون بسیار محدود شده. خیلی خلاصه بخوایم بگیم که در درون خانه ها آب و برق و گاز و اینا رو قطع کردن رو مردم، کسی بخواد بیاد بیرون معیشتش مسافرکشی بکنه، بنزین رو ازشون گرفتن، اگه بخوایم اعتراض بکنی خب اینترنت رو ازشون گرفتن، یعنی ساکت باشید، فقط الان هوا مونده، ظاهرا دارن اون رو تنفس میکنن، مردم هیچ راهی برای معیشت و زندگی نمیخوان براشون باقی بذارن.
0: مقام های جمهوری اسلامی چی میگن درباره امکان بروز ناآرامی ها و اعتراض های مجدد شهروندان و ایرانیان؟
5: ظاهرا فقط تنها دغدغه‌ای که تو این شرایط بحرانی دارن اینه که جلوگیری کنن از سقوط و اعتراض، و از اعتراض خود مردم بیشتر از همه چیز میترسن، و چیزی رو هم که باعث این اعتراض میدونن رسانه‌ها و اینترنت در واقع هست. چیزی که رادان اومد به فرمانده نیروی انتظامی گفت که عوامل محرک رو باید شناسایی بکنیم که جلوی اعتراض گرفته بشه، و اونم تاکید کرد به فضای مجازی. طائب سخنگوی بسیج هم که از نیروهای کشتار حکومت هست، اومد به بازاری‌ها گفت شما مثل ماموران لانچرهای موشک هستین، الان باید بازار رو کنترل بکنین. یعنی اون دیده جنگی و نظامی به بازار، به معیشت مردم رو داره افشا میکنه که چه نگاهی دارن، و اینکه اگر کوچکترین اقدامی بخواد صورت بگیره، اعتراضی بخواد صورت بگیره، ما جلوشو میخوایم بیستیم و بگیریم. خیلی خلاصه بگیم مردم خیلی خوب شرایط رو درک کردن. یکی از پیام‌هایی که اومده فضای امنیتی رو توصیف کرد و گفت ظاهرا خبرهای در راهه و به زودی اعتراض یا در واقع انقلابی دیگری اگه بخواد صورت بگیره بوش داره میاد که الان شرایط داره به این سمت میره. این پیام های مردمه.
0: محسن مهیمنی همکارم اینجا در استودیو همراه. مرسی محسن. رئیس سابق موساد در نخستین سخنرانی عمومی خودش پس از برکناری گفته سرنگونی جمهوری اسلامی تنها راه برای برقراری امنیت در جهانه. داوید بارنا تاکید کرده این هدف از طریق تشدید فشارهای اقتصادی، دیپلماتیک و عملیات‌های ویژه به دست خواهد آمد. او در مراسم تقدیر از موساد در شهرداری اورشلیم اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جامعه جهانی حالا خطرات چند وجهی حکومت ایران را عمیق‌تر از هر زمان دیگری درک می‌کند.
6: انسی ترامپ،
7: پرزیدنت ترامپ که ما مدیونش هستیم، به خوبی فهمید که نباید رژیم افراطی ایران را در جای خود باقی گذاشت. تصمیم به اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران تصمیمی درست و مناسب است. تحریم‌ها فقط مرحله بعدی هستند. به ارزیابی من چاره‌ای نیست جز تشدید اقدامات اقتصادی، سیاسی و عملیاتی علیه این رژیم تا سقوطش، و سقوط خواهد کرد. شهروندان ایرانی هم مشتاق سقوط آن هستند. آنها به این نیاز دارند که کمی نور ببینند. جهان غرب این را می‌خواهد، و در رأس آن ایالات متحده و اسرائیل مصمم‌تر از همیشه ایستاده‌اند.
0: همکارم حسین آقایی میگه شرط لازم برای سقوط جمهوری اسلامی توانمند کردن مردم ایران از یک سو و ناتوانسازی حکومت از طرف دیگر.
8: داوید برنامه رئیس پیشین موساد خرداد گذشتم تو مراسم تودیش گفته بود که تغییر رژیم در ایران هدفی دستیافتنی هستش، و چند ماه پیش هم گفته بود که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تا هیچ گونه توافقی با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره در ایران حفظ بکنه، به گفته او به احتمال زیاد تا قبل از سال 2027 جمهوری اسلامی دچار فروپاشی میشه. صحبت جریری بیارنا از این جهت مهمه که او میبینه که الان ترامپ نه تنها توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا نکرده، محاصره دریایی هم نگه داشته، تحریم‌های بیشتری هم وضع کرده، بنابراین استقبال میکنه از این مسئله، همچنان که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم استقبال کرد از این مسئله. ولی اگر بین خطوط رو دقیق بخونیم میبینیم که یه نقد خیلی خیلی ریزی هم در این حال متوجه راهبرد فعلی دونالد ترامپ میکنه، اونجایی که میگه که اقدامات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به تنهایی کافی نخواهد بود، و میگه تحریم‌ها فقط یک مرحله دیگری از این کارزار مقابله با جمهوری اسلامی هستش، و به گفته او اینا باید این اقدامات با تشدید اقدامات اقتصادی، دیپلماتیک و عملیاتی تکمیل بشه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه و سرنگون خواهد شد، ساقط خواهد شد. نمیگه اقدام عملیاتی منظور چی هستش، ولی مشخصه اقدام عملیاتی نظامی و اطلاعاتی هست، یعنی یک جنگ دیگه ای. و این دیدگاه به نظر من دیدگاهی دقیق هستش، کما که من قبلا هم گفته بودم که در واقع فروپاشی و جنگ اقتصادی در ایران شرط کافی، شرط لازم هست برای ساقط کردن جمهوری اسلامی، ولی شرط کافی نیستش. شرط کافی اون توانمندسازی مردم ایران هم هست، در این حال که ناتوانمندسازی جمهوری اسلامی شکل میگیره، که حالا با زبان بارنا اون امید دادن به مردم ایران هستش از طریق حالا میشه گفت اقدام نظامی. و من فکر میکنم که محاسبه اسرائیل هم احتمالاً این هستش که همچنان که این جنگ اقتصادی در واقع ادامه داره، این باید به یک وضعیت نهایی به روشنی تعریف شده در ایران بیانجامه، یعنی تغییر رژیم، نه توافق، به خصوص توافق بعد. یادمون هم باشه که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همین چند روز پیش گفته بود که اصلا دستیابی به توافق با این رژیم به گفته او وحشی امکان پذیر نیستش. و به خاطر همین به نظر میرسه که پیشبینی برنامه احتمالاً درست در میاد، که احتمالاً رویارویی و تنش بیشتر خواهد شد بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل.
0: فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای ایالات متحده مین‌های دریایی منتسب به جمهوری اسلامی را از آبراهای بین‌المللی پاکسازی کرده و همزمان محاصره دریایی را اجرا می‌کند. براد کوپر گفته این اقدام عبور امن از تنگه هرمز را تضمین کرده. او تاکید کرده از یک ماه پیش صادرات نفت ایران متوقف و دسترسی به بنادر این کشور فقط به مقاصد انسان دوستانه محدود شده. به گفته او حدود 1500 کشتی تجاری حامل نفت با حفاظت از آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند.
9: بخش بزرگی از 50,000 نظامی آمریکایی ما که در منطقه حضور دارند مشغول انجام کارهای فوق‌العاده‌ای در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی و در عین حال حفظ جریان تردد تجاری در تنگه هرمز هستند. همونطور که اخیراً اعلام شد، ارتش آمریکا در تنگه هرمز به یک دستاورد بسیار بزرگ رسیده. ما تونستیم مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی این تنگه رو که ماها پیش توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مین‌گذاری شده بود با موفقیت پاکسازی کنیم.
0: وزیر خزانه‌داری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته محاصره و کارزار انزوای اقتصادی بنیان اقتصاد در حال فروپاشی جمهوری اسلامی را به طور کامل در هم خواهد شکست. به گفته اسکات بسنت ایالات متحده در راستای این کارزار و در طول 14 روز گذشته موفق شده 130 میلیون بشکه نفت را به خارج از تنگه هرمز هدایت و مدیریت بکنه. همکار مریم رحمتی از نیویورک مقر سازمان ملل متحد به ما پیوسته. مریم، آخرین تحولات در مورد تنگه هرمز در آمریکا چیه؟
10: خب مهمترین تحولی که ما داشتیم اظهارات دریاسالار براد کوپر فرمانده سنتکام هستش که همونطور که دیدید در یک پیام ویدیویی اعلام کرده که نیروهای آمریکایی به یک دستاورد فوق‌العاده دست پیدا کردن و به یک نقطه عطف مهم در تنگه هرمز رسیدن و تنگه هرمز رو از مین‌های جمهوری اسلامی که قبل از جنگ کارگزاری شده بود رو پاکسازی کردن. فرمانده سنتکام میگه که حرف آخر اینه که امروز مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی بازند و روند رو به جلو ادامه داره. سنتکام همچنین میگه که نیروهای آمریکا در ماه‌های گذشته از عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل 750 میلیون بشکه نفت خام در واقع حفاظت کردن. به گفته مقام‌های آمریکایی حالا هر شب 20 تا 30 نفتکش از مسیر جنوبی تنگه هرمز دارن عبور می‌کنن و روزانه به طور متوسط 9 تا 10 میلیون بشکه نفت جابجا میشه، رقمی که حدود نیمی از مقدار قبل از جنگ که از تنگه هرمز عبور میکرد. دونالد ترامپ هم روز پنجشنبه یعنی روز گذشته در یک گفتگوی تلفنی که با آکسیوس داشت با لحنی بسیار صریح گفته بود که تنگه هرمز بازه، واکنش جمهوری اسلامی بسیار محدوده و گفته بود که جمهوری اسلامی نمیخواد که دوباره ایالات متحده آمریکا به اونا حمله بکنه. مقام های آمریکایی میگن که جمهوری اسلامی هنوز برخی از کشتی ها رو بهشون حمله میکنه، اما توانایی جمهوری اسلامی برای هدفگیری دقیق کاهش پیدا کرده و در یک ماه گذشته تنها 2% کشتی های عبوری از تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفتن. همزمان میدونیم که محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی هم همچنان برقرار هست. بنادر جنوبی ایران سنتکام مدعی شده که از زمان از سرگیری محاصره در اواسط ژوئیه هیچ نفتی از بنادر جمهوری اسلامی صادر نشده. 75 کشتی وادار به تغییر مسیر شدند و 3 کشتی که به دستورهای در واقع آمریکا توجه نکردند از کار انداخته شدند. اما تصویر میدانی همچنان رضا با ارزیابی های خوشبینانه واشنگتن فاصله داره. ردیاب های مستقل کشتی ها در واقع میگن که حجم کلی تردد ممکنه که تنها بین 5-15% شرایط عادی باشه، یعنی قبل از جنگ بر اساس داده های اولیه در واقع که منتشر شده نشون میده که پنج شنبه فقط 7 کشتی حامل کالا تونستن در واقع از تنگه هرمز عبور بکنن، در حالی که میانگین قبل از جنگ در واقع 15 کشتی در روز بوده. کارشناسان صنعت نفت و ردیاب‌های نفتکش‌ها هم درباره آمار اعلام شده از سوی مقام‌های آمریکایی تردید دارن، ولی به نظر میرسه که همزمان واشنگتن بر این باوره که کارزار فشار اقتصادی با محاصره دریایی و پاکسازی تنگه هرمز همزمان داره جواب میده و فشار بر روی جمهوری اسلامی همچنان پابرجا هستش.
0: مریم رحمتی همکارم در مقر سازمان ملل در نیویورک، مرسی مریم. درباره سلطنتی نروژ اعلام کرده هارالد پنجم پادشاه این کشور صبح امروز در 89 سالگی در بیمارستان دانشگاه اسلو درگذشت. در 24 ساعت منتهی به مرگ پادشاه نروژ اعضای خانواده سلطنتی به دیدار او رفتند و مردم هم همونطور که در همین تصاویر زنده‌ای که داریم برای شما پخش میکنیم میبینید مقابل کاخ سلطنتی جمع شدند برای او گل میزنند. هارالد 35 سال پادشاه نروژ بود و مسن‌ترین پادشاه در قدرت اروپا به شمار میرفت. حالا هاکون 53 ساله فرزند او به عنوان پادشاه و دختر هاکون شاه دخت اینگرید 20 ساله ولیعهد جدید اعلام شدن. اجازه بدید به استکهلم سوئد بریم، همراه بشیم با همکارم مهران عباسیان. مهران، برای 35 سال او چهره ای بود وحدت بخش برای نروژ، از دنیا رفته صبح امروز. بیشتر از صبح شنیدیم درباره درگذشت او و از واکنش مقام ها و مردم که همین الان تصاویر زنده رو میبینیم از صبح امروز جمع شدن مقابل کاخ سلطنتی ادای احترام میکنند او.
11: دقیقاً رضا، تیتر تمام رسانه به جز اینکه پادشاه درگذشت اینه که چهره وحدت بخش بین دولت، مردم و سیستم پادشاهی درگذشت. از روز گذشته که اعلام شد حال پادشاه در واقع وخیمه، این گل گذاشتن ها توسط مردم آغاز شد. شب گذشته تا پاسی از شب مردم همچنان گل می بردن، شمع روشن می کردن و خب امروز صبح کاخ سلطنتی اعلام کرد که هارالد پنجم در بیمارستان در آرامش از دنیا رفته. و خیلی از ایرانی های ساکن نروژ هم میبینم در شبکه های اجتماعی طوری که دارن تسلیت میگن انگار که پادشاهی کشور، خب درسته تو اون کشور دارن زندگی میکنن، انگار پادشاهی کشور خودشون از دنیا رفته. او رو یک چهره در واقع نه فقط نمادین، چهرهی متحد بخش بین مردم میدونستن. خیلی ها عکس محمد رضا شاه رو و اولاف رو، در واقع پدر این پادشاهی که در گذشته رو، در دیداری که محمد رضا شاه به نروژ داشته او رو بازنشر دارن میکنن و اینگونه دارن تسلیت میگن. اما باید بگم که سومین پادشاه نروژ بود که در از تاریخ نروژ در واقع از سال 1991 به حکومت رسیده در گذشته. اگه یک مقدار به عقب تر بریم، اصل داستان خاندان سلطنتی فعلی نروژ داستان جالبیه. خیلی از رسانه ها در اروپا و تمام دنیا دارن این داستان رو به این مناسبت در گذشته پادشاه نروژ بازنشت میکنن. ماجرا برمیگرده به سال 1905، زمانی که خب نروژ از اتحادی که با سوئد داشته خارج میشه و عملا به یک کشور مستقل تبدیل میشه. اون موقع به رأی گذاشته میشه که مردم نروژ خواهان جمهوری هستن یا پادشاهی، که مردم رأی به پادشاهی میدن. اما مشکل اینجا بوده که نروژ پادشاهی نداشته، برای همین میرن سراغ یک شاهزاده دانمارکی به نام کارل که پسر ولیعهد وقت دانمارک بوده. او قبول میکنه و نام خودش هوکن میذاره به عنوان هوکن هفتم، که حالا نتیجه اون پسر همین هارالد که هوکن نام او هست، او در واقع سلطنت فعلی نروژ رو بر عهده گرفته از امروز صبح و سلطنتش از امروز آغاز شده و نام خودش رو هوکن هشتم به عنوان پادشاه جدید نروژ ثبت کرد.
0: مهران عباسیان همکارم در استکهلم سوئد. مهران، مرسی از توضیحات کامل. 17:30 است در ایران. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته کارکنان ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی، مناتو و رادیو فردا رو میشه در بانک اهداف نظامی قرار داد. همزمان بنیامین نتانیاهو گفته جمهوری اسلامی برای ترور یکی از پسرانش تلاش کرده. صدا و سیما هم بارون ترامپ، فرزند رئیس جمهور آمریکا، رو به قتل تهدید کرده. این تهدیدها تازه نیستن. جمهوری اسلامی نزدیک به 5 دهه است که ترور رو به خارج از مرزهای ایران برده. هدفهایی در بیش از 50 کشور، از گینه استوایی تا ترکیه و از بریتانیا تا آمریکا. شهریار شفیق، افسر ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران، یکی از اولین قربانیان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بود. او 16 آذر 58 در پاریس ترور شد.
12: این رسانه ها رو به عنوان رسانه بهش نگاه نمی کنیم. ما در نیروهای مسلح کسانی که در مثلا اینترنشنال، در بی بی سی، در مناتو، در رادیو فردا دارن کار میکنن، اینا رو سربازان صهیونیست میبینیم. صهیونیست سربازان آمریکای جنایتکار میبینیم. به هیچ عنوان نگاه رسانه‌ای ما به اونها نداریم. لذا میشود حتی اونا رو در بانک اهداف خودمون پیش بینی بکنیم، در بانک اهداف نظامی خودمون پیش بینی بکنیم.
0: مؤسسه واشنگتن موارد مرتبط با ترورها و عملیات‌های برومرزی جمهوری اسلامی و اقدامات کشورها برای مقابله با اونها رو گردآوری کرد. بر این اساس اروپا کانون اصلی این عملیات‌ها و مقابله با اونهاست. بعد از اروپا، آمریکای شمالی دومین کانون این فعالیت‌ها بوده. خاورمیانه در رتبه بعدی قرار گرفته. دامنه فعالیت‌های برومرزی تهران آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی رو هم در بر گرفته. یکی از تازه ترین موارد طرح ترور یائیر نتانیاهو، پسر نخست وزیر اسرائیل، در خاک آمریکاست. وبسایت نیوز مکس میگه اطلاعات اسرائیل در اواخر پاییز 1404 از طرح جمهوری اسلامی برای ترور او در فلوریدا آگاه شد. به گفته یک منبع آمریکایی، عوامل جمهوری اسلامی خانه و رفت و آمدهای یائیر نتانیاهو را زیر نظر داشتند. در اروپا یکی از این طرح‌ها از مرحله شناسایی عبور کرد و به حمله در خیابان رسید. فروردین 1403 پوریا زراعتی، مجری ایران اینترنشنال، مقابل خونش در ویمبلدون لندن 3 بار از ناحیه پاچاقو خورد. دادگاهی در لندن 2 مرد رومانیایی رو متهم شناخت و به زندان محکوم کرد. قاضی پرونده گفت اطمینان داره این حمله به سود یک قدرت خارجی انجام شده. دادستان‌ها حکومت ایران رو پشت عملیات معرفی کردند. بر اساس آمار مؤسسه واشنگتن که رویدادهای آذر 1358 تا تابستان 1405 رو در بر میگیره، دست کم 44 نفر در ترورها و سوءقصدهای برومرزی جمهوری اسلامی کشته شدند. 41 مورد هم شامل اقدام به ترور، طراحی یا تدارک برای اجرای ترور بوده. در 17 مورد دیگه هم افراد تهدید یا زیر نظر گرفته شدند یا نهادهای امنیتی درباره خطر ترور اونها هشدار دادند. از انقلاب 57 تا امروز بیش از 50 کشور صحنه ترور و عملیات های جمهوری اسلامی بودند. روش ها تغییر کرده اما هدف نه. جمهوری اسلامی حالا از تبهکاران و عوامل اجاره‌ای استفاده میکنه تا رد خودش رو پنهان بکنه. هدف فقط حذف مخالفان نیست. ترسوندن منتقدان، خاموش کردن رسانه ها و کشاندن سرکوب به خارج از ایرانه. با چنین سابقه ای قرار دادن کارکنان رسانه های فارسی زبان در بانک اهداف نظامی ادامه همون تهدید الگوی تهدید و ارعابه. همکارم علی حسین قاضی‌زاده میگه جمهوری اسلامی در سالهای اخیر فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران خارج از ایران رو به مهمترین اهداف عملیات ترور خودش تبدیل کرده.
13: جمهوری اسلامی اساساً در مواجهه با مخالفان خودش با حداکثر توحش عمل میکنه. در داخل کشور به دلیل حالا ابزار سرکوب داره، زندان داره، مجازات داره، به نوعی مهار میکنه. در خارج از کشور ابزار قضایی نداره، از حوزه در واقع قضایی حکومت خارج هست، امکان بازجویی مرعوب کردن وجود نداره، به همین خاطر تهدیدها خیلی کارایی نداره، اونجا به ترور دست میزنه. این روشی هست که اساساً برای مرعوب کردن مخالفانش همیشه استفاده کرده، حالا در سالهای اخیر تعمیم پیدا کرده به فرض کنید دشمنانش آمریکا، اسرائیل و روزنامه‌نگاران. این مهمترین دلیل افزایش شدت و حدت این ترورها در شاید بگم سالیان اخیر تضعیف جایگاه حکومت. هر چقدر بیرون ایران مؤثرتر شد به دلیل رشد تکنولوژی، ارتباط ایرانیان خارج از کشور با داخل کشور هی بیشتر شد و عملا تاثیرگذاری این نهادهای خارج از کشور یا افرادی که در بیرون کشور کار میکنن بیشتر شد، تلاش حکومت برای ترور هم افزایش پیدا کرده. الان یکی از مهمترین تهدیداتی که این حکومت باش مواجه هست همین ایرانیانی هست که ایران رو ترک میکنند. شاید در چند دهه گذشته اگر ایرانیان ایران رو ترک میکردن به ایران میرفتن، حوزه تحصیل اونها در داخل کشور به سرعت کاهش پیدا میکرد. الان این گونه نیست، نه فقط کاهش پیدا میکنه که افزایش هم پیدا میکنه. اون آزادی عمل خیلی زیادی در خارج کشور دارن و این ارتباط ها هم این ابزار شبکه‌های اجتماعی اینها فاصله رو هم از بین برده. به همین خاطر الان مهمترین تهدید جمهوری اسلامی همین فعالان سیاسی هستن که خارج از کشور کار میکنن.
0: وزارت خارجه آلمان هم در پاسخ به ایران اینترنشنال تهدید خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرده. این وزارتخانه تأکید کرده برلین موضوع آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران را به طور مستمر در گفتگو با جمهوری اسلامی و نهادهای بین‌المللی مطرح می‌کند. بریم به پایتخت آلمان، در برلین همراه بشیم با همکارم احمد صمدی. احمد، تهدید خبرنگاران رسانه‌های ایرانی خارج از کشور از سوی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بسیار در آلمان واکنش داشته، وزارت خارجه آلمان هم با تو مکاتبه‌ای داشته، بیشتر از تو بشنویم.
14: رضا، از سال 57 در واقع رژیم جمهوری اسلامی مبنای خودش رو بر ترور گذاشت. البته قبل از اون هم همین انقلابیون ترور می‌کردن در داخل ایران، ولی خب بعد هم برای حفظ بقای خودش ترورها رو پایه‌گذاری کردن و هر سال هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی حالا یا در خفا در میان خودشون و یا به صورت علنی مطرح می‌کردن که باید خارج از مرزها هم قدرت نمایی بکنن. یکی از نمونه‌هاش صحبت‌های علی خامنه‌ای هست که در 28 شهریور 1395 میگه که در خارج از مرزها جلوی دشمن گرفته بشه و میگه اگر ما نتونیم در خارج از مرزها جلوی دشمن رو بگیریم اینا وارد میشن. خب طبیعتاً رژیم‌هایی مثل جمهوری اسلامی که اساساً ترور میکنن و تروریستی هستن، اینها رسانه رو دیگه دشمن حساب میکنن و کمی جلوتر که میرن مثل ابوالفضل شکاری دیگه میگه هدف نظامی و از اون حالت رسانه هم میبرنش بیرون و در واقع ازش یه هدف میسازن که بتونن بهش حمله بکنن و این رو الان میبینیم که در مناطق مختلف جهان داره بازتاب پیدا میکنه این اظهارات، از جمله در آلمان که خب وزارت خارجه این کشور ازشون که سوال کردیم به شدت محکوم کردن و گفتن که هدف قرار دادن رسانه و خبرنگاران به عنوان یک هدف نظامی محکوم هستش و حتی اشاره کردن به این موضوع که با مقامات جمهوری اسلامی چه به صورت دو جانبه و چه به صورت حضور در مجامع بین المللی در این خصوص صحبت شده که باید آزادی بیان رو محترم بشمارن. خب چیزی که جمهوری اسلامی هیچ اعتقادی بهش نداره و اساسا آزادی بیان براش موضوعیتی نداره و در خصوص اقداماتی هم که انجام داده وزارت خارجه آلمان اشاره میکنه به بحث گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که آلمان یکی از حامیان اصلی این طرح بود. اما یک نکته وجود داره و اون مسئله امنیت جانی خبرنگاران هستش که خب وزارت خارجه آلمان میگه که متولی این امر وزارت کشور آلمان هست. وزارت کشور آلمان هم خب البته تا به این لحظه هنوز پاسخی نداده، ولی توجه میدن مقامات آلمانی رو که یادشون باشه همین آلمان و خیابان‌های بسیاری از کشورهای اروپایی در سالهای گذشته جولانگاه عملیات‌های تروریستی جمهوری اسلامی بوده. همین نزدیکی ما زیاد فاصله نداره با ما، رستوران میکونوس که جمهوری اسلامی و عوامل اون در اونجا ترور کردن، یا فریدون فرخزاد رو در شهر بن به اون شکل فجیع دیدیم که کشتنش، یا در خیابان‌های وین قاسملو رو کشتن از رهبران کردستان رو، و یا شهریار شفیق رو که یکی از در واقع اولین قربانیان ترور جمهوری اسلامی است. و اگر مقامات آلمانی این موضوع رو در نظر نگیرن، طبیعتاً زیاد طول نخواهد کشید که نیروهای امنیتی پلیس آلمان دچار دردسر خواهند شد و باید با تروریست‌های جمهوری اسلامی در همین خیابان‌های شهر برلین یا دیگر شهرهای آلمان باهاشون مقابله بکنم. و نکته آخری که میخوام اشاره بکنم این هستش که مسئله که تا این لحظه هنوز بازتاب نداشته و در واقع به این موضوع توجه نکردن، نهادهای حقوق بشری هستند که در یکی دو روز گذشته که این صحبت مطرح شده هنوز در این خصوص صحبتی نکردن، به ویژه نهادها و سازمانهایی که طرفدار رسانه ها و همچنین حامی خبرنگاران هستند.
0: احمد صمدی همکارم در برلین. احمد، مرسی از توضیحاتت. اجازه بدید که در بخش پایانی این مجموعه خبری مجدداً بریم به اسلو، پایتخت نروژ. تصاویر زنده رو ببینیم از مقابل کاخ سلطنتی پادشاه نروژ که بامداد امروز در سن 89 سالگی درگذشت. تازه ترین خبرها حاکی از اینه که تابوت او قراره که تا ساعتی دیگه از بیمارستان به سمت همین کاخی که مردم از ساعتهای اولیه صبح جلوی اون صف کشیدند منتقل بشه. تا ساعتی دیگه قرار این اتفاق بیفته. پادشاه بریتانیا هم در پیام تسلیت گفته درگذشت پادشاه نروژ رو. پرچم‌ها در حقیقت بالای کاخ باکینگهام اینجا در لندن هم نیمه برافراشته شده. خدمت شما عرض بکنم که پسر او حالا جایگزین او شده به عنوان پادشاه، چهارمین پادشاه نروژ از زمان استقلال این کشور در سال 1905 از سوئد. تصاویر زنده رو با هم دیدیم از مقابل کاخ سلطنتی در اسلو، پایتخت نروژ. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 6 عصر ایران پخش خواهد شد با اجرای همکارم شهر عزیزی. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل بگیره.
5: تحریم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
6: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
5: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
6: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن: برنامه هسته ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
5: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه،

0: به نظر میرسه که ترامپ با این پروژه جدید، این کمپین جدید فشار یا بگیم انزوای اقتصادی که در برنامه خودش قرار داده، یک تغییر تاکتیک داده. پیش از این تحریم برای فشار آوردن بوده، الان به نظر میاد که این کمپین برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی هستش. یعنی ارزیابی که ترامپ داره ارائه میدهد این استش که فشار داخلی بسیار، فشار اقتصادی در داخل خیلی بالا گرفته، از این بالاتر هم خواهد گرفت اگر این کمپین به قوت و به درستی پیش برود و این وخامت وضعیت اقتصادی موجب فشارهای داخلی خواهد شد. اختلاف هم که کم نیستش بین مقامات در داخل کشور، الان به نظر میرسه مدیریت واحدی در جمهوری اسلامی دیده نمی شود. رو همه ارزیابی ها او اینطور تلقی داره که جمهوری اسلامی دچار تغییر رفتار خواهد شد و این اونجایی است که او امیدوار هستش که بتوانه امتیازی که مورد نظر خودش هست رو بگیره. البته همه اینها مستلزم گذر زمان هستش تا ببینیم که این ارزیابی او چقدر درست هستش، چون عوامل کشورهای خارجی به ویژه چین و روسیه هم این مسئله باید ارزیابی بشه که آیا اونها در صدد کمک رسانی به این متحد خودشون یعنی جمهوری اسلامی برمی آیند یا می توانند بر بیایند یا نه، که باعث این در گذر زمان مسئله روشن بشه. این تردیدها وجود داره که وقتی که امریکا هم داره صحبت میکنه دیگه اون رهبریت واحد، اونی که اصطلاحا گفته میشد فصل الخطاب در زمان علی خامنه ای بودن، فصل الخطاب هر چی بگه دیگه آخر خط همینه. الان این وضعیت وجود نداره، بنابراین کسانی هم که دارن مذاکره میکنن یا مذاکره میکردن یا کسانی که احیانا بیاین پای میز مذاکره در سطح این کمپین فشار اقتصادی، آیا اینها واقعا کسانی هستن که بتوانن فصل الخطاب باشن، حرف نهایی رو بزنن؟ به نظر من یه آشفتگی بسیار شدیدی در حاکمیت جمهوری اسلامی به ویژه در مذاکره با آمریکا وجود داره.
1: در عرض 4 روز از 30 که مرداد تا 3 شهریور در سراسر ایران در 7 استان ما شاهد یک حمله سیستماتیک از طرف حکومت به افراد، خونه هاشون و غارت اموالشون بودیم. خیلی واضح میشه گفت یک سرقت حکومتی در روز روشن، دزدیدن اموال شخصی افراد به نام حکومت. ببینید تو این حمله ها وقتی تمام وسایل کار، تمام خود، از خودرو بگیری جواهرات شخصی، حلقه ازدواج، پول نقل، لپتاپ، موبایل، وسایل کار، لوازم خونه، تلویزیون، میز صندلی، میز تلویزیون و حتی اسباب بازی کودکان رو ضبط میکنن، بهتره بگم سرقت کردن، و دلیلی هم که به همه این افراد اعلام شده و میشه بسیار صریح و بیرحمان است، چون بهایی هستید. اقدامات شرم‌آور حکومت تو این بیانیه هم اشاره شده، هر بار داره بدتر و شدیدتر میشه، به هر شکلی که میتونن وارد منزلتون میشن، از دیوار خونهتون بالا میان، درو میشکنن، خودشون رو به جای مأمور آب و برق جا میزنن، زنگ همسایه رو میزنن. 5 دهه هست که حکومت ایران به نام دولت اموال بهائیان رو برای مقاصد خودش مصادره و تصاحب میکنه و تشدید این روند در شرایطی که همه مردم ایران با دشواری های اقتصادی روبروان، هیچ چیزی جز تلاش برای فشار مضاعف و خفقان اقتصادی شهروندان بهائی نیست. تو این بیانیه اشاره شده به دستگیری تعداد حدود 11 نفر، شما اشاره کردین جلوی چشم کودکانشون این کارو کردن برای بردن به ادامه به شروع آغاز دوران محکومیتشون در زندان. نکته ای که هست اینه که بدون حکم قضایی، بدون هر گونه وجاهت قانونی، یورش میارن، وسایلتون رو ضبط میکنن، غارت میکنن، راه امرار معاش یک خانواده رو که سالهاست از تمام حقوق اساسی شهروندیش فقط به صرف اعتقاداتشون محروم بوده از هم میپاشونن، جرم انگاری میکنن و تنها به این دلیل که اعتقادشون فرق داره. بارها به وکلا یا خود افراد گفته شده که باهای

0: هست، بار اول ادب نشدید، دین خود را عوض کنید. این مسئله فاجعه بارتر هم میشه وقتی که همون مقاماتی که اموال شما رو ضبط و مصادره میکنن، کنترل دادگاه ها و نهادهای امنیتی و سازگارهای تصمیم گیری درباره پس دادن اون اموال و پرونده شما رو هم در اختیار دارن. این کارزار سیستماتیک اصلا آمار نشون میده که طی سال گذشته دو برابر شده. هدفش فشار مضاعف بر شهروندان بهایی، محروم کردنشون از حقوق اساسیشونه، حذف فرهنگی اونها از جامعه ایران و جلوگیری از پیشرفت ایران با مشارکت همه گروه های ایران، به خصوص در شرایطی که ایران این همه احتیاج داره، و متاسفانه یک دیگری سازی، نفرت پراکنی و توجیه کارهاشون برای اقدامات سرکوبگرانشون علیه یک گروهی از مردم و شهروندان ایران.
1: به طور ماهیانه بیش از 64 نفر را هر ماه جمهوری اسلامی اعدام کرده. خب اعداد و آماری که سازمان حقوق بشر ایران داده واقعا تکان دهنده است. یعنی در همین مدت 8 ماهه دست کم 29 نفر از معترضان انقلاب ملی ایرانیان رو اعدام کرده. همچنین 2 نفر از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 هم اعدام شدن. 13 نفر از در واقع افرادی که مرتبط بودن با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی هم در این مدت اعدام شدن. همچنین همطور که تو در گزارش گفتی، در میان اعدام شدگان 18 زن هم حضور داشتن. همه اینها در واقع این گزارش نشان دهنده اینه که، اینم اضافه کنم که خب یک سری اعدام‌ها هم با اتهام‌های نظیر سرقت مسلحانه یا قدرت نمایی با سلاح در فضای مجازی، از جمله میتونم در مورد یونس، سعید و حمید نجفی بگم که اینها رو و همراه چند نفر دیگه با این اتهامات اعدام کردن. همه این اعدام‌ها در واقع نشون دهنده اینه که فارغ از اتهامایی که به افراد وارد شده و به خاطر اون این افراد اعدام شدن، جمهوری اسلامی داره از این ابزار برای ایجاد رعب و وحشت در واقع استفاده میکنه. در گزارش سازمان حقوق بشر ایران هم اومده که دست کم فقط در اصفهان 70 نفر معترض انقلاب ملی ایرانیان در خطر اعدام هستند. این در حالیه که هیچ آمار مشخصی از تعداد بازداشت شدگان این اعتراضات تا حالا منتشر نشده، از روند دادگاه‌ها و دادرسیشون هیچ آماری منتشر نشده. بنابراین همین ها نگرانی ها رو در مورد اعدام های بیشتر، به خصوص با توجه به شرایط مردم در داخل کشور، افزایش میده. یعنی جمهوری اسلامی داره از ابزار اعدام به عنوان سلاحی برای ارعاب مردم استفاده میکنه که جلوی اعتراضات بعدی اونها رو بگیره، چون شرایط کشور الان قیمت بنزین، کمبود بنزین، بالا رفتن روز به روز قیمت دلار و سخت‌تر شدن شرایط زندگی در کشور، جمهوری اسلامی رو به این اطمینان رسونده که اعتراضات بزرگی در پیش است و از این طریق در واقع داره تلاش میکنه که با ایجاد رعب و وحشت جلوی این اعتراضات رو بگیره. دست کم 30 کشور در همین هفته جاری این اعدام ها در ایران رو محکوم کردن. از جمله میتونم به فرانسه، بریتانیا و کانادا اشاره کنم که گفتن جمهوری اسلامی از اعدام برای ساکت کردن صدای مخالفان استفاده میکنه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم همین روز سه‌شنبه در تروث سوشال نوشتش که جمهوری اسلامی معترضان رو حتی زمانی که اعتراضی نمیکنن هم میکشه و اعدام میکنه و این در واقع فاجعه عظیمیه که باید جلو اون گرفته بشه. نگرانی نهادهای حقوق بشری هم این هستش که روند اعدام ها در ماه های آینده تشدید بشه و اونها معتقدن اگر کشورهای جهان اقدامی در این رابطه نکنن، جمهوری اسلامی در ماه های آینده با توجه به میگم اتفاقاتی که ممکنه در پیش رو باشه، ممکنه روند اعدام ها رو افزایش بده.
2: احتمالاً شما هم این تصاویر وحشتناک رو از دیروز دیدید، آدم هایی که با تمام توانشون میدون در حالی که پشت سرشون موجی عظیم از آب، گل، سنگ و یخ پایین میاد. صبح چهارشنبه 4 شهریور ساعت 8:30 صبح بخش عظیمی از یک یخچال طبیعی در ارتفاعات هیمالیا نزدیک مرز نپال و تبت فرو ریخت. اول لرزشی ایجاد شد که بعضیا فکر کردن زلزله است. اما چیزی که بعد از اون در دره‌های پایین دست به رو افتاد زلزله نبود. دیواره‌ای بود مرگبار از آب، گل، سنگ و یخ. این سیل دست کم 270 نفر را کشته. همچنان صدها نفر در نپال و تبت هم مفقودند، از جمله 579 گردشگر از حدود 24 کشور. احتمالاً آمار قربانیان بالاتر هم میره. برای درک ابعاد این فاجعه باید مسیر سیل رو ببینیم. اگر روی نقشه رو نگاه کنیم، نقطه شروع فاجعه در شمال نپاله، در ارتفاعات هیمالیا حوالی پارک ملی لانگتانگ و نزدیکی مرز تبت. کمی اون طرف در

گذرگاه گیرونگ قرار داره، مسیری مرزی میان تبت و نپال. سیلاب از همون ارتفاعات پایین اومده، وارد دره ها و رودخانه ها شده و به سمت راسوا و بیدور حرکت کرده. ویدیوهای منتشر شده از گذرگاه گیرونگ افرادی رو نشون میده که در برابر موجی عظیم از گل آوار میدوند. ساختمون ها از بین میره، اتوبوس ها در سیلاب ناپدید میشن. در نپال هم خونه ها و جاده ها ظرف چند ثانیه شکسته شدن و یک پل روی رودخونه تریشولی هم دوام نیاورد. برای کسانی که در مسیر سیلاب بودن تقریبا فرصتی برای واکنش وجود نداشت. یکی از اهالی در بیدور نپال گفت وقتی مردم هشدار دادن شروع به دویدن کرده، اما ناگهان موج عظیمی از آب با صدای مهیب پایین اومده، صدای شبیه زلزله. سیل او رو با خودش برده اما به یک درخت انبه گیر کرده و زنده مونده. متخصصان و پژوهشگران هنوز در حال بررسی علت دقیق این فاجعه هستند. سازمان زمینشناسی آمریکا میگه لرزش ثبت شده زلزله معمولی نبوده، بلکه ناشی از فرو ریختن سنگ و یخچال طبیعی بوده. این منطقه در سالهای اخیر شاهد فجایع مشابه بوده، از نپال گرفته تا هند و پاکستان. حتی تابستان گذشته در همین منطقه تبت و نپال 9 نفر کشته شدند. حالا سوال اینجاست، با گرمتر شدن زمین و ناپایدارتر شدن یخچالهای هیمالیا، آیا باید خودمون رو برای دیدن بیشتر چنین صحنه‌های آماده کنیم؟

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.

0: شش بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. گزارش مرکز آمار ایران از تورم مرداد 1405. تورم نقطه به نقطه خوراکی ها به بیش از 128% رسیده. روایت مردم از جو امنیتی شهرهای مختلف در پی بحران سوخت. همزمان با کاهش سرعت اینترنت، ایستهای بازرسی فعال و تجهیزات سرکوب در مساجد و پارک ها مستقر شدند. در واکنش به تهدید رسانه‌های فارسی زبان به عنوان هدف نظامی از سوی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال تهدید روزنامه‌نگاران را محکوم کرد. گزارش رسانه‌ها از وضعیت جسمانی رهبر جمهوری اسلامی در حمله آمریکا. مشتبه خامنه‌ای با آسیب شدید چهره حکومت را دور از انظار اداره می‌کند. همینطور در ادامه این بخش خبری. حمله تند امام جمعه موقت تهران به خاندان پهلوی بر سر موضوع پوشش اختیاری. محمد جواد حاجی اکبری گفت پهلوی ها پرچمدار اجرای سیاست های ضد حجاب بودند. خوش آمدید. 4 روز پس از آغاز عملیات انزوای اقتصادی از سوی ایالات متحده، انتشار آمار تورم مرداد 1405 ابعاد تازه‌ای از بحران معیشت در ایران را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها به بیش از 128% رسیده که حدود 2 برابر تورم 67% کالاهای غیر خوراکی است. این نسبت در مناطق شهری هم تقریبا تکرار شده، اما در مناطق روستایی تورم نقطه به نقطه کالاهای غیر خوراکی و خدمات به محدوده 80% رسیده. این افزایش فشار بیشتری بر دهک های پایین وارد کرده، چرا که بیش از 42% سبد هزینه دهک اول به خوراکی ها اختصاص دارد، در حالی که این سهم در دهک دهم حدود 22% است. یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال گزارشی برای ایران اینترنشنال از تشدید بحران معیشتی مردم گفته. او میگوید ثروت و سرمایه های کشور به جای اینکه برای رفاه، بهداشت و آموزش هزینه شود، صرف ساخت موشک و برنامه هسته‌ای و سرکوب معترضان شده. گزارش این روزنامه‌نگار رو به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی بازخونی شده. با هم بشنویم.
1: دیروز با اصرار یکی از دوستان و برای صرف نهار به یک رستوران فست‌فود بزرگ رفتیم. پیش از هر چیز منو بدون قیمت توجه ما جلب کرد. وقتی از مدیر رستوران علت رو پرسیدم، گفت هر هفته مجبوریم قیمت‌ها رو عوض کنیم چون نرخ کالاهایی که برامون میارن هر هفته زیادتر میشه. او برای اثبات گفتش فاکتور خریدها رو نشون داد. به صاحب رستوران حق دادم. تغییر قیمت 10 غذا و پیش غذا به صورت هفتگی کار راحتی نیست. همون موقع مردی میانسال با پسر بچه 7-8 ساله وارد رستوران شد و بدون توجه به منو از صندوقدار قیمت ارزانترین ساندویچ را پرسید. پاسخ 650 هزار تومان بود. مرد میانسال که به احتمال زیاد پدر کودک بود، با کمی مکث و در حالی که به پسرک نگاه میکرد پرسید فلافل ندارید؟ و صندوقدار با بی‌حوصلگی پاسخ منفی داد. قطعاً از این دست صحنه‌های دردآور و اتفاقات آزاردهنده هر روز در سطح کشور بسیار رخ می‌دهد. مردمی که اکثر آنها شرافتمندانه کار می‌کنند، اما توان خرید یک وعده غذایی معمولی را ندارند. وقتی نرخ یک همبرگر معمولی 800 هزار تومان، قیمت پیتزا 2 میلیون تومان و یک پرس شلو کباب کوبیده حدود 1.5 میلیون تومان است، چطور یک کارمند یا کارگر که اجاره خانه می‌دهد می‌تواند با حقوق پایه از این دست خرج‌ها کند؟ چه بسیار نانآوران و سرپرست خانواده هایی که به دلیل سیاست های نادرست و ناکارآمدی رژیم جمهوری اسلامی قادر به تامین نیازهای حداقلی خانوار خود نیستند، در حالی که همزمان مسئولان رژیم و اعوان و انصارشان در رفاه زندگی می کنند و حتی زندگی های لاکچری خود را در شبکه های اجتماعی به نمایش می گذارند و فخر فروشی می کنند تا همه چیز را در ایران عادی جلوه دهند. کدام ملت ثروتمندی را در دنیا سراغ داریم که مانند ما ایرانیان زندگی کنند؟ ثروت و سرمایه های کشور به جای اینکه صرف رفاه، آرامش، امنیت، بهداشت و آموزش شود، صرف ساخت موشک، تامین گروه های تروریستی، سلاح هسته‌ای و سرکوب وحشیانه معترضان غیر مسلح شده و شرایط اسفبار زندگی اکثر مردم هر روز بحرانی تر می شود.
0: آرزو کریمی، خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایران وایر از لندن همراه ما شدند. لطفا شما بیشتر برای ما توضیح بدیم به زبان ساده ترین تورم نقطه به نقطه خوراکی ها که الان دارن میگن که در حد 128% ایستاده، فعلا چقدر با واقعیت جامعه، با اون چی که مردم هر روز باش مواجه هستن مطابقت داره؟
2: بله، من پیش از اون بگم که دولت پزشکیان نقدینگی و پایه پولی رو که عامل اصلی تورم هست رو رکوردش رو در یک قرن اخیر پشت سر گذاشتن. تا آخر اسفند 1404، یعنی پیش از اینکه اصلا جنگی آغاز بشه، این رکورد نقدینگی رو شکستن. اما پیش از اون توجه کنیم که دو تا مرجع رسمی تورم ما در ایران داریم که معمولا عددشون با هم یکی نیستن. مثلا توی تیر 1405 مرکز آمار تورم نقطه‌ای رو حدود 88% اعلام کرد، در حالی که بانک مرکزی همون شاخص رو 83 تا 84% گزارش کرد. و این به خاطر تفاوت از سبد کالاهاست، تفاوت در سال پایه و تفاوت در روش نمونه‌گیری. میخوام اینو بگم که اون سبد معیشتی که مثلا بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای محاسبه تورم انتخاب میکنه همیشه پویاست و در حال تغییره. مثلا یک پروتئین گران قیمتی مثل ماهی و میگو که مثلا قبلا در سبد معیشتی بوده، الان دیگه تو اون سبد معیشتی لحاظ نمیشه، محاسبه نمیشه. برای همون مردم تصور میکنن که اون چیزی که دارن خریداری میکنن، افزایش قیمتش، اون سبد خریدی که دارن انجام میدن نسبت به قبل خیلی بیشتر شده نسبت به اون چیزی که گزارش میشه. یه مورد دیگه هم که بعدش اشاره کنم اینه که بانک مرکزی و مرکز آمار میان روی قیمت مصوب اجناس حساب میکنن. مثلا وزارت کشاورزی قیمت یک شانه تخم مرغ رو 420 هزار تومان اعلام میکنه، میگه باید قیمت تخم مرغ این باشه یا قیمت مرغ باید این باشه، ولی در عمل توی بازار مردم این قیمت ها رو نمیتونن پیدا کنن. شما الان قیمت یک شانه تخم مرغ معمولی بین 600 تا 700 هزار تومانه، حتی مثلا برنده بهترش بالای 700 هزار تومانه. بنابراین چیزی که مردم دارن میخرن بسیار گرانتر از اون چیزیه که مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام میکنه. مشکلی هم که هست اینه که خوراکی ها در سبد دهک های پایین خیلی وزن بیشتری دارن. یعنی اگه نون، روغن، مثلا مرغ یا تخم مرغ جهش قیمتی داشته باشن، اثرش برای یه خانواده کم درآمد چند برابر چیزیه که توی میانگین رسمی دیده میشه. برای همین هم هست که تجربه واقعی برای خیلی از مردم، به خصوص اون دهک های پایین تر، به خصوص مناطق روستایی که اصلا تو گزارش بانک مرکزی لحاظ هم نمیشه، خیلی بالاتر از این اعداد هست. یک تناقض خیلی جالبم اینجا وجود داره، جالب توجه. وقتی کالاها بیش از حد گرون میشن، مردم میان اونا رو از سبد مصرفشون حذف میکنن. بعد برای بعد از اون به خصوص توی بانک مرکزی اینو داریم، کنترل واقعی تورم مثلا برای اینکه بتونن این رو نشون بده که ما داریم کنترل میکنیم تورم رو، میان اون میزان مصرفش رو میارن پایین. مثلا گوشت رو توی سبد مصرفی برای یه خانوار مثلا برای یک فرزند مثلا 3 کیلو در نظر میگیرن، حالا 3 نفره باشه 2 نفره باشه، ولی وقتی که میبینن که مثلا قیمت گوشت خیلی میاد پایین رفته بالا، میزان مصرف اون پروتئین گران قیمت رو هم میان از سبد مصرفی خانواده حذف میکنن. به خاطر همینم به نظر میرسه که خب اون چیزی که ما داریم در بازار خرج میکنیم نسبت به گزارشی که داره میشه خیلی بیشتره.
0: خانم کریمی، چرا واقعا این تورم در ایران اینقدر افسار گسیخته افزایش پیدا کرد؟ دلیل اصلیش رو شما در چه میبینین؟ چرا نتونست سیاست های دولت اون رو کنترل بکنه؟ و در آینده کوتاه مدت خانوار ایرانی کجا ایستاده از نظر معیشت؟
2: خب ببینید، کنترل واقعی تورم واقعا نیازمند تصمیمات حاکمیتیه، نه تصمیم‌های اقتصادی در حال حاضر که برای حکومت هزینه سیاسی داره. مثلا بعد از فعالسازی مکانیزم ماشه که عباس عراقچی اومد گفت این ماشه اون ماشه نیست، دولت مثلا منابع ارزی کم آورد، نتونست حقوق کارمنداشو بده، دست به چاپ پول بیشتری زد، بعد دست به جرایی اقتصادی زد. یعنی در واقع ارز ترجیحی رو که منابعی نداشت حذف کرد، اسمش رو گذاشت حذف ارز ترجیحی. بعد بعد از اون همین الانم داریم میبینیم دیگه، یعنی به خصوص توی هفته گذشته ما چندین عامل سیاسی رو داشتیم، مثلا حذف شریان ارزی که ما از امارات متحده عربی داشتیم، واردات و صادرات از اونجا خب قطع شده، از اون طرف انزوای اقتصادی که خب ایالات متحده از روز دوشنبه آغاز کرده. همه اینها مواردی هستن که خب روی تورم اثرگذارن و حتی اگه به نظر من حتی اراده ای هم در دولت وجود داشته باشه برای بهتر کردن اوضاع، با وجود این تصمیم های حاکمیتی و سیاسی اصلا امکان ناپذیره. یه موضوع دیگه هم که اصلا بهش اشاره کنم اینه که هفته گذشته به خصوص نشون داد که اصلا وضعیت معیشتی
0: بله.
2: مردم در اولویت حکومت نیست. من اینو خلاصش میکنم، بانک مرکزی اتفاقا وقتی دید که وضعیت ارز داره به سمت بسیار بدی میره و داره افزایش قیمت ارز رو درک کرد، بر موج حراس و هیجانات نگرانی مردم سوار شد و اتفاقا خودش رفت در صف خرید ارز ایستاد از بازار داخل ایران و خودش ارز جمع کرد و خودش باعث تشدید عوامل شد به خاطر سود بیشتر.
0: بله.
2: بنابراین اصلا این مسائل توی اولویت حکومت نیست، سودآوری بیشتر براشون مهمه.
0: آرزو کریمی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. گزارش های مردمی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در سایه بحران کمبود سوخت و گرانی های سرسام‌آور، فضای بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران، اصفهان، اهواز، قم، سقز و فردیس کرج امنیتی شده. یکی از شهروندان از هرسین استان کرمانشاه می‌گوید پایگاه های بسیج در شهر در حالت آماده باش هستند و نیروهای بسیج هنگام شب با لباس شخصی و موتورسیکلت در خیابان های شهر گشت می‌زنند. همینطور شهروندان از افزایش ایستای بازرسی و استقرار تجهیزات سرکوب در مساجد و پارک ها خبر می دهند. مردم می گویند در ورودی فاز 8 پردیس بلوار امیرکبیر ایست بازرسی مستقر شده و نیروهای لباس شخصی و بسیج شبها خیابانها را مسدود می کنند. تصاویر رسیده از تهران به ایران اینترنشنال هم حاکی از حضور پرشمار نیروهای حکومتی در خیابان هاست.
3: بازم ترس جمهوری اسلامی ارزشی ها رو ریختن خیابون، معلوم نیست بازم میخوان چیکار کنن. اینجا یافت‌آباد بازار مبل.
0: همکارم سبا حیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما شده. سبا، خیلی ما به این تصاویر عادت داریم، هر زمانی که بوی اعتراض به مشام حکومت میرسه اولین کاری که میکنه نیروهای سرکوبش رو به خیابون ها میرسه.
4: دقیقا شرار و انگار خودشون هم میدونن که چه شرایطی میتونه اون جرقه خشم و اعتراض آتی مردم رو شعله ور کنه، تبدیل به یک شکل اعتراض شکل دیگری از اعتراضات بشه، کمان که در یک دهه اخیر بسیاری از موج‌های اعتراضی در ایران حداقل یک بخش مهمش ریشه در مسائل اقتصادی و بحران معیشتی داشته. توی هفته‌های اخیر هم با این بحران سوختی که شکل گرفته، تعطیلی جایگاه‌ها، کمبود بنزین و صف‌های طولانی برای زدن بنزین، باز انگار که این تبدیل به یک بحران دیگری شده. مردم خشمگینن، توی پیام‌هاشون بارها به این خشمشون اشاره میکنن و میگن که همزمان فضای امنیتی و حتی نظامی هم در شهرها گسترده شده، از جمله توی سقز کردستان که گزارش شده که شهروندان گزارش دادن در شهری که نسبتاً کوچک نیروهای امنیتی و نظامی در سطح شهر مستقر هستند، یک فضای استراب رو دارن القا میکنن و اینکه انگار که مردم احساس میکنن که انگار خبری در راهه. توی فردیس کرج همونطور که خودت هم اشاره کردی، نیروهای امنیتی و نیروهای سپاه همراه با سلاح‌های سرکوبشون توی مساجد مستقر شدن. در ماه‌های گذشته از جمله در جریان اعتراضات دی هم ما گزارش‌هایی از استقرار نیروهای سرکوب توی فضاهای عمومی از جمله مساجد داشتیم. توی تهران این ابعادش خب خیلی گسترده‌تره. نیروهای نظامی و امنیتی توی متروها، توی خیابون‌ها، توی ورودی‌ها و خروجی‌های اماکن عمومی از جمله باغ کتاب مستقرن. همزمان با اون فشار هم بر مردم رو افزایش دادن، از جمله با تفتیش گوشی‌های موبایل شهروندان آبران، از جمله با افزایش و اعمال سختگیری به پوشش اختیاری زنان و به نوعی راه انداختن گشت‌های ارشاد. توی شهرهای دیگه از جمله اهواز، قم و اصفهان هم گزارش‌هایی داشتیم از استقرار نیروهای امنیتی و نظامی توی اماکن عمومی و توی خیابون‌ها، که خب البته خیلی‌ها به ما گفتن که توی پیام‌هاشون انگار که آماده این رویارویی هستن و انگار که منتظرن که یک جوری به نوعی دوباره تعیین تکلیف بشه. در کنار اینها خب گزارش‌هایی هم داشتیم از مختل شدن و حتی قطع اینترنت توی بعضی از شهرها توی بعضی از ساعات این شدت گرفته. GPS ها هم میدونیم که توی بعضی از شهرها از جمله تهران به شدت مختل بوده.
0: سبا مردم خاطره آبان 98 رو دارن دیگه، به محض اینکه به قیمت بنزین رفت بالا اعتراضا شکل گرفت و به اون شکل سرکوب شد. الان هم مردم دردمندن، از رنج خودشون هر روز برای ما پیام میدن، اما انگار نشانه هایی از مرهم از طرف حکومت نمیبینن. حکومت هم مردم مقامات خودشون میدونن که این اعتراض ها بخواهی نخواهی شکل میگیره.
4: دقیقا شراره، یعنی نه تنها اون مرهمی که میگی اتفاق نمیفته، بلکه به شکل علنی شروع میکنن به انگار که وقتی که بحران شدت میگیره و آماده شکل گیری یک اعتراضات جدیدی هستن، شروع میکنن به شاخشون کشیدن برای مردم که دچار استیصال شدن از جمله و دچار خشم شدید شدن از جمله به دلیل فشارهای اقتصادی. یکی از نمونه هاش مربوط به احمد رضا رادان بود، فرمانده کل نیروی انتظامی، که اخیرا توی جمع فرماندهان انتظامی مازندران گفته بود که دشمن، احتمالاً به تعبیر خودش مردم معترض رو میگفته، با بهانه‌هایی مثل مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی، بیکاری، اقتصاد و بنزین دنبال ایجاد آشوب توی کشوره و گفته که پلیس فتا و نیروهای امنیت پلیس امنیت عمومی باید به نوعی با این به قول خودش لایه‌های پنهان و سیاهی که توی جامعه و توی شبکه‌های اجتماعی داره شکل میگیره آماده برخورد باشن و به شدت این رو سرکوب کنن.
0: ممنون توضیحات تو سبا هدرخانی، همکارم اینجا در استودیو با ما. همچنان بیننده ی ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. گزارش مرکز آمار ایران از تورم مرداد 1405، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 128% رسیده. روایت مردم از جو امنیتی شهرهای مختلف در پی بحران سوخت، همزمان با کاهش سرعت اینترنت، ایستهای بازرسی فعال و تجهیزات سرکوب در مساجد، پارک‌ها مستقر شدند. ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، گفته کارکنان ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی، من و تو و رادیو فردا را میتوان در بانک اهداف نظامی قرار داد. همزمان بنیامین نتانیاهو گفته جمهوری اسلامی برای ترور یکی از پسرانش تلاش کرده. صدا و سیما هم بارون ترامپ، فرزند رئیس جمهور آمریکا، را به قتل تهدید کرده. این تهدیدها تازه نیستن. جمهوری اسلامی نزدیک به 5 دهه است که ترور رو به خارج از مرزهای ایران برده. هدفهایی در بیش از 50 کشور، از گینه استوایی تا ترکیه و از بریتانیا تا آمریکا. شهریار شفیق، افسر ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران، یکی از اولین قربانیان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بود که 16 آذر ماه 1358 در پاریس ترور شد.
5: این رسانه ها رو به عنوان رسانه بهش نگاه نمی کنیم. ما در نیروهای مسلح کسانی که در مثلا اینترنشنال، در بی بی سی، در مناتو، در رادیو فردا دارن کار میکنن، اینا رو سربازان صهیونیست میبینیم، صهیونیست سربازان آمریکای جنایتکار میبینیم. به هیچ عنوان نگاه رسانه‌ای ما به اونها نداریم، لذا میشود حتی اونا رو در بانک اهداف خودمون پیش بینی بکنیم، در بانک اهداف نظامی خودمون پیش بینی بکنیم.
0: مؤسسه واشنگتن موارد مرتبط با ترورها و عملیات‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی و اقدامات کشورها برای مقابله با اونها رو گردآوری کرده. بر این اساس اروپا کانون اصلی این عملیات‌ها و مقابله با اونهاست. بعد از اروپا، آمریکای شمالی دومین کانون این فعالیت‌ها بوده. خاورمیانه در رتبه بعدی قرار داره. دامنه فعالیت‌های برون‌مرزی تهران، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی رو هم در بر گرفته. یکی از تازه ترین موارد طرح ترور یائیر نتانیاهو، پسر نخست وزیر اسرائیل، در خاک آمریکاست. وبسایت نیوز مکس میگه اطلاعات اسرائیل در اواخر پاییز 1404 از طرح جمهوری اسلامی برای ترور اون در فلوریدا آگاه شده. به گفته یک منبع آمریکایی، عوامل جمهوری اسلامی خانه و رفت آمدهای یائیر نتانیاهو رو زیر نظر داشتند. در اروپا یکی از این طرح‌ها از مرحله شناسایی عبور کرد و به حمله در خیابون رسید. فروردین 1403 پوریا زراعتی، مجری ایران اینترنشنال، مقابل خونش در ویمبلدون لندن 3 بار از ناحیه پا چاقو خورد. دادگاهی در لندن 2 مرد رومانیایی رو متهم شناخت و به زندان محکوم کرد. قاضی پرونده هم گفته اطمینان داره این حمله به سود یک قدرت خارجی انجام شده. دادستان‌ها حکومت ایران را پشت عملیات معرفی کردند. بر اساس آمار مؤسسه واشنگتن که رویدادهای آذر 1358 تا تابستان 1405 رو در بر می‌گیره، دست کم 44 نفر در ترورها و سوءقصدهای برونمرزی جمهوری اسلامی کشته شدند. 41 مورد هم شامل اقدام به ترور، طراحی یا تدارک برای اجرای ترور بوده. در 17 مورد دیگه هم افراد تهدید یا زیر نظر گرفته شدند یا نهادهای امنیتی درباره خطر ترور اونها هشدار دادند. از انقلاب 57 تا امروز بیش از 50 کشور صحنه ترور و عملیات‌های جمهوری اسلامی بودند. روش‌ها تغییر کرده اما هدف نه. جمهوری اسلامی حالا از تبهکاران و عوامل اجاره‌ای استفاده می‌کنه تا رد خودش رو پنهان کنه. هدف فقط حذف مخالفان نیست، ترسوندن منتقدان، خاموش کردن رسانه‌ها و کشوندن سرکوب به خارج از ایرانه. با چنین سابقه ای، قرار دادن کارکنان رسانه‌های فارسی زبان در بانک اهداف نظامی ادامه ی همون الگوی تهدید و ارعابه. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال تهدید خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرده. این وزارتخانه تاکید کرده برلین موضوع آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران را به طور مستمر در گفتگو با جمهوری اسلامی و نهادهای بین‌المللی مطرح می‌کند. وزارت خارجه آلمان همچنین درباره امنیت خبرنگاران در داخل این کشور ایران اینترنشنال را برای بررسی اقدامات حفاظتی به وزارت کشور ارجاع داده.
6: رژیم جمهوری اسلامی مبنای خودش رو بر ترور گذاشت. البته قبل از اون هم همین انقلابیون ترور می‌کردن در داخل ایران، ولی خب بعد هم برای حفظ بقای خودش ترورها رو پایه‌گذاری کردن و هر سال هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی حالا یا در خفا در میان خودشون و یا به صورت علنی مطرح می‌کردن که باید خارج از مرزها هم قدرت نمایی بکنن. یکی از نمونه‌هاش صحبت‌های علی خامنه‌ای هست که در 28 شهریور 1395 میگه که در خارج از مرزها جلوی دشمن گرفته بشه و میگه اگر ما نتونیم در خارج از مرزها جلوی دشمن رو بگیریم اینا وارد میشن. خب طبیعتاً رژیم هایی مثل جمهوری اسلامی که اساساً ترور میکنن و تروریستی هستن، اینها رسانه رو دیگه دشمن حساب میکنن و کمی جلوتر که میرن مثل ابوالفضل شکاری دیگه میگه هدف نظامی و از اون حالت رسانه هم میبرنش بیرون و در واقع ازش یه هدف میسازن که بتونن بهش حمله بکنن و این رو الان میبینیم که در مناطق مختلف جهان داره بازتاب پیدا میکنه این اظهارات، از جمله در آلمان که خب وزارت خارجه این کشور ازشون که سوال کردیم به شدت محکوم کردن و گفتن که هدف قرار دادن رسانه و خبرنگاران به عنوان یک هدف نظامی محکوم هستش و حتی اشاره کردن به این موضوع که با مقامات جمهوری اسلامی چه به صورت دو جانبه و چه به صورت حضور در مجامع بین المللی در این خصوص صحبت شده که باید آزادی بیان رو محترم بشمارن. خب چیزی که جمهوری اسلامی هیچ اعتقادی بهش نداره و اساسا آزادی بیان براش موضوعیتی نداره و در خصوص اقداماتی هم که انجام داده وزارت خارجه آلمان اشاره میکنه به بحث گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که آلمان یکی از حامیان اصلی این طرح بود. اما یک نکته وجود داره و اون مسئله امنیت جانی خبرنگاران هستش که خب وزارت خارجه آلمان میگه که متولی این امر وزارت کشور آلمان هست. وزارت کشور آلمان هم خب البته تا به این لحظه هنوز پاسخی نداده، ولی توجه میدن مقامات آلمانی رو که یادشون باشه همین آلمان و خیابان‌های بسیاری از کشورهای اروپایی در سالهای گذشته جولانگاه عملیات‌های تروریستی جمهوری اسلامی بوده. همین نزدیکی ما زیاد فاصله نداره با ما، رستوران میکونوس که جمهوری اسلامی و عوامل اون در اونجا ترور کردن، یا فریدون فرخزاد رو در شهر بن به اون شکل فجیع دیدیم که کشتنش، یا در خیابان‌های وین قاسملو رو کشتن از رهبران کردستان رو، و یا شهریار شفیق رو که یکی از در واقع اولین قربانیان ترور جمهوری اسلامی است. و اگر مقامات آلمانی این موضوع رو در نظر نگیرن طبیعتاً زیاد طول نخواهد کشید که نیروهای امنیتی پلیس آلمان دچار دردسر خواهند شد و باید با تروریست‌های جمهوری اسلامی در همین خیابان‌های شهر برلین یا دیگر شهرهای آلمان باهاشون مقابله بکنم. و نکته آخری که میخوام اشاره بکنم این هستش که مسئله که تا این لحظه هم هنوز بازتاب نداشته و در واقع به این موضوع توجه نکردن، نهادهای حقوق بشری هستند که در یکی دو روز گذشته که این صحبت مطرح شده هنوز در این خصوص صحبتی نکردن، به ویژه نهادها و سازمانهایی که طرفدار رسانه‌ها و همچنین حامی خبرنگاران هستند.
0: رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به مشتبه خامنه‌ای گزارش داده او در حملات آغازین جنگ از ناحیه صورت به شدت مجروح شده، همچنان در تصمیم گیری ها نقش دارد و جمهوری اسلامی را دور از انظار اداره می کند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نیز به رویترز گفته تنها شمار محدودی از مقام ها ارتباط مستقیم و حضوری با مشتبه خامنه‌ای دارند. رویترز منتشر نشدن حتی یک تصویر یا صدای مشتبه خامنه ای تردیدها درباره وضعیت و نقش او را افزایش داده. همکارم مریم رحمتی از نیویورک همراه ما شده. مریم، گزارش رویترز به جزئیاتی پرداخت از زندگی مشتبه خامنه ای در خفا، بیشتر تو توضیح بده چی میدونیم تا این لحظه و این گزارش به چه نکاتی اشاره کرده؟
7: خب شهر رو میدونیم که در 6 ماه گذشته و از زمان حمله ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به در واقع مواضع جمهوری اسلامی سوال و تردیدها وجود داره در مورد اینکه مشتبه خامنه ای واقعا کجاست. نه کسی از او عکس و تصویر یا ویدیوی دیده یا هم که در واقع نه صدایی از او منتشر شده. رویترز هم امروز به همین موضوع پرداخته و در گزارشی به وضعیت مشتبه با خامنه ای اشاره کرده و نوشته که او 6 ماه پس از حملات هوایی 28 فوریه همچنان کاملا از دید و شنید مردم پنهان مونده. چند مقام و منبع ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفتن که مشتبه خامنه ای زنده است، وضعیت جسمانیش به شکل قابل توجهی بهبود یافته و هنوز هم همچنان تصمیم گیرنده نهایی درباره مسائل مهم کشور. یکی از افراد نزدیک به حلقه مشتبه خامنه ای که با رویترز صحبت کرده وضعیت ذهنی خامنه ای رو هم هوشیار توصیف کرده و گفته که او در روند تصمیم گیری مشارکت داره. یک مقام ارشد دیگر جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته که تنها شمار محدودی از مقام های جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم و حضوری با مشتبه خامنه ای دارن و برای جلوگیری از نشت اطلاعاتی که ممکنه آمریکا اون رو برای هدف قرار دادن استفاده بکنه، جزئیاتی درباره وضعیت و محل حضورش منتشر نمیشه. بر اساس این گزارش مشتبه خامنه ای اختیارات گسترده مربوط به اداره روزمره کشور رو به مجموعه ای از فرماندهان سپاه پاسداران و همچنین مقام های سیاسی واگذار کرده. ساختار تصمیم گیری کنونی عمدتا پیرامون شورای عالی امنیت ملی شکل گرفته، ولی خب ما در روزها و هفته‌های گذشته چندین بار گزارش‌هایی رو منتشر کردیم از قول منابع خودمون که در واقع کشور در حال حاضر توسط سپاه گزارش میشه، در واقع اداره میشه. رویترز نوشته که نفوذ سپاه از آغاز جنگ بسیار افزایش پیدا کرده و سپاه حالا نقش محوری در هدایت راهبردهای جمهوری اسلامی داره. ترامپ هم چند روز پیش گفته بود که فکر نمی‌کنه که مشتبه خامنه‌ای مرده باشه. ترامپ اضافه کرده بود که خامنه‌ای به شدت زخمی شد و سمت چپ بدنش، دست و پا و همه چیز به شدت آسیب دید، اما به گفته ترامپ فکر نمی‌کنه که او مرده باشه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم مریم رحمتی از نیویورک. مهمان دیگری هم داریم، علی حسین قاضی‌زاده همکار دیگه هم از لندن همراه ما شده. علی حسین، ابهام خیلی وجود داره درباره زندگی مشتبه خامنه‌ای، این که بعد از 9 اسفند ماه و اون حمله‌ای که انجام شد در خیابان پاستور چه اتفاقی برای او افتاد؟ آیا نشانه واضحی وجود داره که بدونیم مشتبه خامنه‌ای زنده است و داره اون کنترل کشور رو در دست داره؟
8: میشه گفت که علائمی از تصمیم سازی هایی که مرتبط با او هست منتشر شده، ولی در سمت مقابل هم یک بلوشویی هم دیده میشه که حداقلش میشه گفت که ولی فقیهی به جایگاه علی خامنه ای وجود نداره. با به هر حال سطح اختیارات این ولی فقیه اینقدر بالاست که بسیاری از امور در راستا با او با وجود مداخله او حل میشه. تصمیم سازی او خیلی مهم هست. نشانه های خیلی زیادی هم وجود داره که به ما میگه که نهادهای دیگری یا افراد دیگری مشغول تصمیم سازی هستند که لزوما هم یک دست و منسجم عمل نمی کنند. حتی موارد مربوط به همون تفاهم نامه، اون واکنش اولیه، اون هیئتی که به پاکستان رفت، اون تصمیمات اولیه پذیرش و بعد مخالفت با اون، میگه که ما شاهد تعدد مراکز تصمیم گیری هستیم. حالا ممکنه که او حضور چون کمرنگی داره یا همینطور گفتن مجروح، دسترسی مقامات کمه، به همین خاطر بخشی از اختیارات رو واگذار میکنه به یه سری افراد دیگه. یه میتونه دلیلش این باشه، یه دلیلش این باشه که نه، واقعا یک فرد در سایه مونده و افراد دیگری هستن که اون اقتدار لازم که یک رهبر فرض کنید با چند دهه سابقه مثل علی خامنه ای رو ندارند و ما چین تشتت رو تصمیم سازی داریم میبینیم.
0: علیحسین، خیلی ها میگن خب رهبران زیادی در جهان بودن که در خفا حکمرانی کردن، کنترل کردن، مثل القاعده، مثل داعش، اما خب اونها رهبران گروه های افراطی بودن که گروه های کوچیکی بودن. کشور ایران یک کشور 90 میلیونی با مشکلات ریز و درشتی که این روزها باهاش مواجه، چقدر مجتبی خامنه‌ای میتونه نقشش رو به عنوان یک رهبر از خفا ایفا بکنه؟
8: ببین، اولا که همونجور که خودم اشاره کردی، یک کشور، یک حکومت رو بسیار سخت میشه این گونه اداره کرد. نکته دوم اینه که برخی از رهبران یک دوره‌ای از کارها رو انجام دادن، اون سازمان رو تأسیس کردن، کانون‌ها به وجود اومدن و ممکنه که پس از اون حتی دوره طولانی برن به زیر زمین. مثلا یحیی سینوار اگر رهبری همون مجموعه حماس رو با همون زیر زمین شروع می‌کرد، هرگز نمیتونست چنین سازمانی بسازه. القاعده هم همینطور، بن لادن اگر شروع کارش از زیر زمین بود، هرگز اون سازمان به اون شکل ساخته نمی‌شد. علی خامنه‌ای در انتهای دورش زیر زمین بود، خیلی کم مشارکت می‌کرد در تصمیم‌سازی‌ها، اما یک سازوکار، یک سازمانی از سالها چند دهه ساخته شده. مجتبی خامنه‌ای شروع رهبریش با این قسمت رسته بود، میگن مجروح هم هست. و از همه مهمتر اینه که بسیاری از نیروهایی که نیروهای کادری یک حکومت هستند کشته شدن و باید تونتون اینها جایگزین بشن. خب این چالش ها چالش هایی نیست که یه نفر بتونه از زیر زمین شروع کنه. او در نقطه شروع رهبریش نیازمند شناسایی آدم های معتمد هست، کار کردن با اونا هست. مضاف بر این که این سمت، یعنی رهبری جمهوری اسلامی، اختیارات زیادی داره که نیازمند مداخله و حضور او هست، چه اون بخشی که باید با مردم طرفدار پایگاه اجتماعی خودشون حرف بزنن تا اونها رو یک دست کنن، چه در این جایی که باید با مسئولین مختلف جلسه بذارن و این اختلاف ها رو برطرف بکنن، چه اون جایی که باید تصمیمات جدید بگیرن برای اتفاقی مثلا مثل این جنگ کنونی یا تغییرات شرایطی که به سرعت دارن تغییر میکنن. این کارها رو نمیشه از زیر زمین انجام داد، نمیشه با این ارتباط محدود. فقط مشکل زیر زمین بودن که نیست که، ارتباطش با مقام ها بسیار محدوده، آدم های کمی اون رو میبینن. به همین خاطر نه، مجتبی خامنه ای نمیتونه به این شیوه زمان زیادی رو طی بکنه و قطعا مشکلات خیلی زیادی در ساختار حکومت پیش خواهد اومد.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم علی حسین قاضی زاده از لندن. محمد جواد حاج علی اکبری، امام جمعه موقت تهران، با حمله به خاندان پهلوی گفت رضا شاه و محمد رضا پهلوی در دوران حاکمیت خود پرچمدار اجرای سیاست‌های ضد حجاب در ایران بودند. خطیب جمعه تهران گفت جریانی که آن را زلالت نامید با برنامه‌ریزی دقیق به دنبال بی‌خانواده کردن نسل بشر و آسیب زدن به فضیلت‌های اخلاقی است. او با هشدار نسبت به تضعیف خانواده گفت مردم هرگز اجازه نخواهند داد فرهنگ دوران پهلوی بار دیگر به کشور بازگردد. همراه هستیم با آسی امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. خانم امینی، خب گذشته سالها از حکومت پهلوی، نزدیک 5 دهه داره میشه که جمهوری اسلامی حاکمه و همچنان حجاب رو بر سر زنان کرده و زنان ندارن میگن و نافرمانی میکنن، اما اونها استفاده میکنن هر لحظه برای اینکه این تقصیر رو به گردن خاندان پهلوی بندازن. به نظر میسه موج دشمنیشون روزها افزایش هم پیدا کرده. شما دلیلش رو در چه میبینید؟
9: درود به شهر جان و درود به همه بینندگان ما. ببینید، من قبل از هر چیزی باید بگم که ما با یک تحریف تاریخی در طول این 47 سال نزدیک 5 دهه مواجه هستیم که دلایلش بسیار زیاده و شاید در این فرصت کم نگنجه پرداختن به اون، ولی بخشی از این تحریف تاریخی واقعا به شاید بعد از مشروطه تا به امروز و وضعیت زنان، تلاش بخشی از جامعه که پیشرو بود و در واقع منادی وارد شدن زنان به جامعه، کار کردن اونها و البته مدرن شدن جامعه بود. این بخش از جامعه رو اساساً روایتی که جمهوری اسلامی تحمیل کرده به جامعه نادیده میگیره. یک روایت تحریفی داره که رضا شاه به زور حجاب رو بر جامعه تحمیل کرد و با چماق این حجاب به مردم و جامعه در واقع تحمیل شد و اون بخشی رو که جامعه و بخشی از زنان مدرن بودن از زمان مشروطه تا به امروز تلاش کردن برای حقوق زنان، برای برابری در جامعه، برای مدرن شدن جامعه رو نادیده میگیره. اون بخشی که همسو بود با در واقع دستور، البته که دستور از بالا به پایین بود، جامعه ما جامعه‌ای نبود که دموکراسی و برابری رو تجربه کرده باشه، بنابراین مختص اون زمان هست، ویژه اون زمان هست، ولی این که بخشی از جامعه از اون استقبال کرده رو همیشه حذف کرده و با نامی مثل طاغوت، مثل فساد، مثل اجبار چماق و اینها از اون روایت تاریخی همواره نام برده. من فقط نام بخوام ببرم، صدیق دولت آبادی بر سردر نشریه‌ای که موضوعش در مورد زنان بود نوشته بود که ما با حجاب موافق نیستیم و کسی که در واقع لچک به سره جاش در اینجا نیست. میتونن دیگران به این نگاه نقد داشته باشن، اما این واقعه دیگری رو هم نشون میده، این که بخشی از جامعه موافق این بود که مدرن شدن جامعه به ظاهر و پوشش افراد و رد شدن از اون پوشش های اجباری سنتی ربط پیدا میکنه. بنابراین حالا جدای از اون برگردیم به جامعه بعد از انقلاب و روایتی که از زمان خمینی و پیش از خمینی به نواب صفوی میرسه، به شیخ فضل الله نوری میرسه، به بسیاری از آخوندهایی که مثل این حاجی علی اکبری یک موضوع رو در واقع در جامعه ملاک قرار گرفتن و اون پوشانده موندن، سنتی موندن، متحجر موندن و عقب مانده بودن جامعه ای هست که پرچمش فقط زن با حجاب هست. هر چقدر که زنان پیشرفت بکنن برای پوشششون، خودشون انتخاب بکنن، هر چقدر که آگاه تر بشن، اونها رو ربط میدن به بی‌عفتی، به بی‌حجابی، به برهنگی یا هر چیز دیگه. حالا بماند که شما در بسیاری که مقایسه میکنه، برهنگی هم بخشی از انتخاب و اختیار افراد هست و هیچ نداره اساسا در این وره مملکت، این وره کره زمین، هر چیزی که به فساد مربوط میشه است که ما آزارگر هستیم، شما دستتون در جیب دیگری هست، شما به دیگران خسران و خسارت وارد میکنید. اون چیزی که در حوزه اختیار شما هست از جمله بدنتون، تا وقتی که به کسی ضرر نزنه ربطی به فساد نداره. بنابراین این معناها و مفاهیم در جمهوری اسلامی اساسا تغییر کردن.
0: خانم امینی، خودتونم اشاره کردین جمهوری اسلامی دهه هاست که تمام امکانات رو داره، از رسانه، از صدا و سیما گرفته، برای این موضوع حجاب اجباری آدم کشته، حکم‌های سنگین صادر کرده، اما ناکام بوده برای پیشبرد آنچه که میخواسته. چرا نسل جدید، زنها نمیگن به این خواسته جمهوری اسلامی و اینقدر پافشاری میکنن در مقابلش؟
9: من اگر در خیلی کوتاه بخوام پاسخ بدم، ریشه اون در آگاهی شرار جان. بخشی از صحبت سوال پرسش اول شما هم در ملوی و آنچه که آنها کرده بودن. ببینید، من اینجا ننشستم که بیام از خاندان سلطنتی یا گذشته در واقع به تمامی آنچه که بود دفاع کنم، بلکه حرف من در این هست که ما تجربه تاریخی سلطنتی در واقع که ریشه 3000 ساله داره ربطی به دموکراسی نداشته. دموکراسی و جامعه مدرن تجربه نوعی بوده برای جامعه ما. ما ولی شاهانی داشتیم که مدرنیته و تجدد و نوگرایی رو وارد جامعه کردن. بخشی از اینجا از اینها باعث شد که زنان بتونن پیشرفت بکنن، جامعه پیشرفت بکنه. بنابراین در کنار اونها ممکنه ما تک صدای سیاسی رو داشتیم، این غیر قابل انکاره. اما آنچه که بعد از انقلاب و در طول 5 دهه رخ داد، مردم آگاهن، مردم تحصیل کردن، مردم میبینن و با دنیای آزاد ارتباط دارن. این دو دوره رو با هم مقایسه میکنن، میبینن در 70 سال گذشته چه رخ داد در پیش از انقلاب و در 50 سال بعد از انقلاب چه رخ داد. جامعه ای که در حال پیشرفت بود، در حال توسعه بود، در حال رفاه بود، به نابودی و سقوط کشنده شده، از اخلاق گرفته شده تا اقتصاد تا وضعیت زنان. بنابراین این مقایسه باعث میشه که زنان و جامعه انتخابگر باشن و بدونن که در واقع جامعه ای که آخوندها پیش روش هستن اونها رو قرار نیست که به هیچ گونه رستگاری برسونن.
0: آسیا امینی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. درباره سلطنتی نروژ اعلام کرده، هارالد پنجم پادشاه این کشور صبح روز جمعه در 89 سالگی در بیمارستان دانشگاه اسلو درگذشت. در 24 ساعت منتهی به مرگ هارالد، اعضای خانواده سلطنتی به دیدار او رفتند و مردم نیز مقابل کاخ او گل گذاشتند. هارالد 35 سال پادشاه نروژ بود و مسن‌ترین پادشاه در قدرت اروپا به شمار می‌آمد. دادگاه پادشاهی نروژ هاکون 53 ساله را به عنوان پادشاه و دختر هاکون شاه دخت اینگرید الکساندرا که 20 ساله هست رو ولیعهد جدید اعلام کرده. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از اسلو. در مقابل کاخ پادشاهی اسلو مردم از صبح امروز آمدن گل میذارن. بعضی از بچه ها حتی دیدم که نقاشی هایی کشیدن از خانواده سلطنتی و اونجا قرار دادن برای وداع و گرامی داشته یاد و خاطره پادشاه درگذشته را. اما شاید جالبه که بدونین که از سال 1905 کشور نروژ بعد از اینکه از سوئد جدا شد، مردم تصمیم گرفتن که کشور پادشاهی باشن. در سال 1905 در ماه نوامبرش در یک همه پرسی شرکت کردن و با رأی قابل توجهی پادشاهی رو انتخاب کردن و بعد از اون از شاهزاده کارل دانمارک که اون موقع در دربار پادشاهی دانمارک بود خواستن که به نروژ بیاد و قبول کنه پادشاهی رو در این کشور. یعنی میشه گفتش که این خاندان سلطنتی که الان در نروژ پادشاهی میکنند نسل پنجم همون پادشاه کارل در دانمارک هستن. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از مقابل کاخ پادشاهی نروژ. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. با ایران اینترنشنال بمونید، بیننده خبرهای ورزشی باشین. با اجرای همکارم آیدین مقیم، وقت خوش.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
4: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
3: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
5: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
6: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
7: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
8: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
3: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
9: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
3: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
10: سبد پایه غذایی خانواده داره روز به روز کوچکتر و بیکیفیتتر داره میشه.
11: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
12: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
11: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
13: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
14: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.

0: نبرد استقلال و فولاد تیم‌های بدون شکست در اهواز هفته چهارم لیگ برتر خلیج فارس تا دقایق دیگر آغاز میشه. پیروزی تاریخی تیم ملی والیبال زنان مقابل اندونزی، ایران برای نخستین بار به نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا صعود کرد. و 5 عضو جامعه ورزش در خطر اجرای حکم اعدام، نگرانی‌ها درباره شرایط ورزشکاران زندانی شده در انقلاب ملی رو به افزایشه. جامعه ششم شهریور ماه، من علی‌الدین مقیمی هستم. خوش اومدید به آخرین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران امروز تا دقایق دیگه با برگزاری 6 مسابقه آغاز میشه. در مهمترین مسابقه استقلال میهمان فولاد خوزستانه. استقلال با 3 پیروزی پی بدون گل خورده و با 9 امتیاز صدرنشین لیگ، فولاد با 5 امتیاز در رده ششم قرار داره. در 5 تقابل قبلی دو تیم در لیگ برتر استقلال 3 بار برنده شده. فولاد یک مرتبه به پیروزی رسیده. مسابقه از ساعت 21 به وقت تهران آغاز میشه. بدون معطلی بریم سراغ معامل تقوی، فوتبالیست پیشین استقلال تیم ملی. آقای تقوی اجازه بدید که چون بازی تراکتور زودتر است، از تراکتور شروع کنیم. 3 پیروزی پی برای جواد نکونام بدون گل خورده.
1: ببینید نکته ای که تراکتور توی همین سه تا بازی نشون داد همین نکته مثبتی که شما گفتی، گل نخورده، حتی در مقابل سپاهان هم گل نخورد. این نکته ای که جواد نکونام به خوبی میدونه، برای اینکه تیمش رو قهرمان بکنه، جواد نکونام توی این چند سال اخیر یه چیز خیلی خوب یاد گرفته، عملگرای، مربی عملگرای. درست تیمای تماشاگران در واقع تراکتور همیشه دوست دارن تیمشون رو به جلو بازی کنه، اما جواد نکونام به خوبی میدونه برای اینکه موفق باشه اول باید نتیجه بگیره. و همین دلیل ما میبینیم اول سعی کرده سیستم دفاعیشو منسجم کنه، گل نخورده، بعد بدونه با داشتن بازیکنای مثل حسین زاده بتونه دروازه هر حریفی رو باز کنه. اما فکر می‌کنم نقطه مثبت تراکتور به این دلیل گل نخورده، جوان نکونام سعی کرده اون شک شرایط دفاعیشو تا اونجایی که میشه بنا بذاره که این تیم اول گل نخوره، و این دلیل موفقیتش در مقابل تیم مثل چادر ملو که من فکر می‌کنم امسال یا سال بسیار سختی خواهد داشت، چون تیمایی که اول میان لیگ برتر تو یکی دو سال ابتدایی در حول و هوای اینکه باید خودشون نشون بدن هستن، اما برای دوم سال دوم سوم معمولا اون انگیزه از بین میره و ممکنه که حتی سقوط هم بکنن.
0: بریم سراغ استقلال. همین شرایط، نام گلی نخوردن، تیم سراغ بختیار زاده فعلا صدر جدول، انتظار هوادارا تا اینجا برآورده
1: شد. دقیقاً موضوع امروز یکی از اون بازیاست که در واقع میتونیم بگیم میتونیم قضاوت کنیم تیم استقلال و کادر فنی تیم سراغ بختیار زاده رو، نه اینکه بگم نه شانسی برده، نه این ستا بازی هم مخصوصا در مقابل سپاهان هم خیلی فوتبال خوبی نشون داد، تیم بسیار با کیفیت بدون رو در بازی، تیمی که خیلی خوب فوتبال بازی میکنه، دوتا هافک دفاعی چون خیلی خوب دارن کار میکنن، واقعا میتونیم بگیم اون چیزی که همیشه میگن قلب تپنده هر تیم خط هافکشه، همیشه عرفه، این دوتا بازیکن جوان امین رزاقنیا و اسماعیل قلی‌زاده، این دوتا واقعا اون چیزی که هر تیمی نیاز داره، یعنی بیس قدرت دفاعی تیم رو درست شکل میدن و خیلی خوب هم در حمله که معمولا قلی‌زاده شرکت میکنه، هم در رفاع که در دفاع که رزاقی جلوی دو خط دفاعی ما میسین کار خیلی خوب انجام میدن و این آزادی عمل رو میدن به بازیکنهای سمت راستشون، خصوصا ساله هردانی و آسانی که بتونن خیلی خوب در حمله شکل، هرچی سمت راست استقلال خیلی منسجم داره فوتبال بازی کنه، سمت چپ استقلال اون بالانس نداره. البته همه تیما در دنیا این ارتباط دارن که معمولا یه سمت بهتر است این سمت، اما اگر میخواد استقلال در همین کورس بمونه حتما باید سمت چپش هم به اندازه سمت راستش فعال کنه.
0: حتی قبیه قبل از این که شما خدا بزر کنم این سوالشون از بیننده هم پرسیدیم، از شما بپرسیم پیش بینیتون چیه برای بازی امشب؟
1: من بعید میدونم استقلال بازی رو واگذار بکنه، فکر میکنم استقلال فولاد بازی که به احتمال زیاد مساوی میشه. آره، ولی در مورد بازی در واقع تراکتور و چادرمون من چانس تراکتور خیلی بیشتر میدونم.
0: میدونم که امشب ساعت 11 وقت تهران در هتریک مفصل صحبت میکنیم. سپاسگزارم از محمد تقوی. همین سوال از شما پرسیدیم که چی فکر میکنید ایران اینتل اسپورت جاییه که میتونید پیش بینی خودتون رو از این بازی در واقع انجام بدید، استقلال میبره، فولاد میبره یا مساوی میشه؟ ایران اینتل اسپورت محلی که میتونید رأیتون رو ثبت کنید. بریم صحبت سراغ وقت زده رو با هم بشنویم.
2: دو تیم من فکر می‌کنم توی شرایط خوبی هستن. هفته قبل فولاد برد خیلی خوبی رو آورده توی خونه حریف. ما از شروع فصل خدا رو شکر ریتم خوبی داشتیم. امیدوارم که اول بازی خوبی باشه به دور از حاشیه، هوادارهایی که استادیوم میان لذت ببرن از بازی و هر تیمی که لیاقت بردن رو داشت انشالله سه امتیاز رو به دست بیاره.
0: سایر بازی امروز هم برنامه‌ش رو پشت سر من می‌بینید. پیکان میزبان استقلال خوزستان، نساجی در خانه با شمسازر دیدار می‌کنه. آلومینیوم با خیبر روبرو میشه. سپاهان که از مدعیای قهرمانیه اما فقط 3 امتیاز داره با 2 شکست در رده دهم قرار گرفته، میزبان گلگهر خواهد بود، مسابقه‌ای که ساعت 19:30 به وقت تهران آغاز میشه. اما این تیم، یعنی تیم ملی والیبال زنان ایران، برای نخستین بار در تاریخ به نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا صعود کرد. ایران در مرحله

0: خیلی خوشحالم که الان تونستیم بهش برسیم. شاید یکی از حسرت‌هایی بود که فکر میکنم توی دلم مونده بود و خدا رو شکر تونستم که ازش عبور کنم و به اون هدفی که داشتیم برسیم. به همه هم تیمیام افتخار میکنم، به همه دخترهای والیبال افتخار میکنم. نسل قبل از ما خیلی زحمت کشید واسه این والیبال و خیلی جاشون خالیه.
1: درمان جهان پسرها ارزش داره. به هر حال این خانومای ما نیاز به دیده شدن دارن، نیاز به اطلاع رسانی دارن و دخترامون هیچی از آقایونمون کم ندارن. فکر میکنم که هم باید قدرشون رو بدونیم تو این شرایطی که حالا افتخار آفرینی میکنن و چیزی واقعا نباید تفاوت بکنه. این یه هدیه کوچیکی بوده که فکر میکنم از طرف تیم ملی دخترای ما به همه مردمی که تحت فشارن، تو جنگن، تو شرایط اقتصادی بدن، شاید یه ذره میتونستیم خوشحالشون بکنیم که اینا به هر حال دخترای شما که تاریخ ساز شدن.
2: دمشون گرم. و اینم بگم همین تیم به بازی‌های آسیایی ناگویا که همین کمتر از یک ماه دیگه آغاز میشه اعزام نمیشه، که اینم خب علامه سوال بزرگیه. کاش میشد که تجدید نظری بکنن، نمیدونم هنوز زمان دارن یا نه، ولی واقعا حیفه که این تیم توی بازی آسیایی نباشه. خبرها رو ادامه بدیم. سازمان حقوق بشر برای ورزش از صدور حکم اعدام برای 5 ورزشکار دستگیر شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان خبر داد که همگی اونها حق دسترسی به وکیل انتخابی نداشتن و در آستانه اجرای حکم از سوی جمهوری اسلامی قرار دارن. مریم حلوانسیری کوهنورد 42 ساله که دی ماه 1404 بازداشت شده، حکم اعدامش 25 خرداد 1405 صادر شده، اهل پاکدشت، مادر دو فرزند، در تمامی مراحل دادرسی از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده. احسان حسینی پور فوتبالیست باشگاه جهانگستر 19 ساله که دی ماه 1404 بازداشت و حکم اعدامش در 3 اردیبهشت 1405 صادر شده، این حکم در دیوان عالی کشور هم تایید شده. بنیامین نقدی قهرمان 26 ساله کیک بوکسینگ هم در دیما بازداشت شد، 9 خرداد 1405 حکم اعدامش صادر شده، در دیوان عالی کشور هم تایید شده. نقدی شامگاه 13 دی 1404 در شیراز بازداشت شد. علی پیشه‌ورزاده ورزشکار 28 ساله رشته شنا و واترپولو در باشگاه چوکای تالش، حکم اعدامش مرداد 1405 صادر شده. پیشه‌ورزاده 19 دی در رشت بازداشت شد. او در 4 سالگی مادرش را از دست داده، همراه پدرش زندگی میکنه. احسان خدادادی کشتیگیر 31 ساله اهل ملکان که 25 خرداد حکم اعدامش صادر شده، 4 ماه در سلول انفرادی بدون حق دسترسی به وکیل و هیچ گونه تماسی با خانواده بوده. مادر احسان خدادادی با انتشار ویدیویی پیشتر گفته که نیروهای امنیتی با وعده آزادی خانوادش رو به سکوت واداشته بودن. زهره عبدالله خانی عضو هیئت رئیسه سازمان حقوق بشر برای ورزش میگه وضعیت تمام ورزشکارایی که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند بسیار خطرناکه و افراد ایرانی که تحت نظر جمهوری اسلامی در IOC سمت دارن در قبال جان تک تک این ورزشکارا مسئولن.
3: به جز این 5 ورزشکار، ورزشکاران دیگه‌ای هستند که خطر صدور حکم اعدام دارن. هر لحظه ممکنه حکم اعدام اون هم صادر بشه، یا ممکنه حتی حکم اعدامشون صادر شده باشه ولی با وعده و وعید جمهوری اسلامی خانواده هاشون تصمیم گرفته باشن که اعلام نکنن. بنابراین به طور کلی وضعیت جامعه ورزشی اونها که در حبس جمهوری اسلامی هستن وضعیت بسیار خطرناکی هست. الگوی مشترکی که مشاهده میکنیم وضعیت بسیار غیر شفاف اون چیزی هست که رخ داده. باور نکردنی که چطور این افراد انقدر راحت ورزشکاران ملی ما رو به اعدام محکوم میکنن و به قول نوید افکاری واقعا برای تنابشون دنبال گردن میگردن، برای تناب دارشون، و احساس میکنیم که خیلی واضح این پرونده سازی علیه این بچه هایی که بازداشت شدن خیلی واضح دیده میشه در بررسی این پرونده ها. به جز جامعه ورزشی خودمون، خود جمهوری اسلامی نفراتی رو داره که موظفن پاسخگو باشن. سرکار خانم ثریا آقایی، ایشون عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی المپیک هستن. خانم آقایی، این بچه‌ها در چه وضعیتی هستن؟ سرکار خانم سارا بوژمهرانی، جناب آقای سید حسین موسوی که ما وقتی اسم شما رو نگاه میکنیم در وبسایت کمیته بین‌المللی المپیک مشخصا اسم شما به عنوان اعضای حفاظت از ورزشکاران کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی نوشته شده. شما مسئولیت دارین در قبال جامعه ورزشی ایران. و جناب آقای کاوه مهرابی، مدیر محترم بخش ورزشی کمیته بین‌المللی المپیک، سرکار خانم مریم مهدوی، مدیر بخش حقوقی کمیته ملی بین‌المللی المپیک، کمیته بین‌المللی المپیک IOC، کجایید وقتی بچه‌های ما دارن اعدام میشن؟ یعنی هیچ واکنشی قرار نیست جامعه مسئول ورزشی ایران ارائه بده. این سوالیه که باید از تک تک این نفرات پرسید. من تکرار میکنم، خانم آقایی، خانم بوژمهرانی، جناب آقای موسوی.

0: روی. شما در قبال جان تک تک بچه های بازداشتی ورزشکار مسئولین، در قبال اون بچه هایی که تا الان اعدام شدن، در قبال این بچه هایی که زیر شکنجن، در قبال این بچه هایی که حکم اعدامشون صادر شده.
1: تمام ما هر لحظه اگر در اطلاع رسانی مطلب تأخیر داشته باشیم، ممکنه هر یکی از این بچه ها فردا پس فردا اعدام بشه، که فکر میکنم تمام جامعه ورزش و هممون وظیفه داریم این اطلاع رسانی رو داشته باشیم. ممنونم که همراه ما بودید امروز. ایران اینتل اسپورت در اینستاگرام برای نظرسنجی ها و خبرهای بیشتر میتونید دنبال کنید. تا دقایق دیگر شراره عزیزی همراه شما خواهد بود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: تحریم‌ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه‌ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن.
1: به دلیل تحریم‌ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله‌ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم‌ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم‌ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.

0: هفت شب در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبر در ادامه عملیات انزوای اقتصادی، مدیر شعبه بانک ملی دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ تحریم شدند. وزیر خزانه داری آمریکا گفت واشنگتن به تهدیدهای جمهوری اسلامی پایان می‌دهد. گزارش رسانه‌ها از وضعیت جسمانی رهبر جمهوری اسلامی در حمله آمریکا. مشتبه خامنه‌ای با آسیب شدید چهره حکومت را دور از انظار اداره می‌کند. گزارش مرکز آمار ایران از تورم مرداد 1405، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 128% رسید. همینطور در ادامه این بخش خبری. در واکنش به تهدید رسانه‌های فارسی زبان به عنوان هدف نظامی از سوی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال تهدید روزنامه‌نگاران را محکوم کرد. خوش آمدید. در ادامه عملیات انزوای اقتصادی، آمریکا مدیر شعبه بانک ملی در دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ را تحریم کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد رضا محمد تاییدی، مدیر شعبه بانک ملی در دبی را در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی قرار داده. بر اساس این تصمیم، محمد تاییدی مشمول تحریم‌های ثانویه ایالات متحده نیز خواهد شد. یک شرکت مستقر در هنگ کنگ هم در چارچوب تحریم‌های مرتبط با مقابله با تروریسم به این فهرست اضافه شده. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده واشنگتن متعهد است تمامی شریان‌های اقتصادی باقی مانده برای جمهوری اسلامی را قطع کند و به تهدیدهای این رژیم پایان دهد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی هم شامل اقدامات تنبیهی می‌شود و وزارت خزانه داری آمریکا نخستین گام را علیه این بانک به دلیل حمایت مداوم از جمهوری اسلامی آغاز کرده. همراه هستیم با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید. سمیرا، این ابزارهایی که دولت آمریکا در دست داره برای اینکه این طرح انزوای اقتصادی یا طرد اقتصادی جمهوری اسلامی رو به پیش ببره، یکیش همین هست که شرکت‌ها و بانک‌های مختلف رو در سراسر جهان مجبور می‌کنه که دیگه با جمهوری اسلامی کار نکنن. تو بیشتر راجع به این تحریم‌های جدید توضیح بده، چه مسائلی رو در بر می‌گیره؟
1: همینطوره، در سرتاسر جهان میگی شراره، ولی این امارات متحده عربی بسیار کشور مهمی بود در رابطه با فعالیت شرکت‌های سوری، در رابطه با بانک‌های مختلفی که اونجا فعالیت می‌کردن. و اگرچه که پیش از آغاز عملیات طرد اقتصادی ما شنیدیم که روابط تجاری امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی قطع خواهد شد، ولی همین که تحریم‌های رو الان مشخصاً متوجه این بانک مصری کردن در امارات و رئیس بانک ملی جمهوری اسلامی مستقر در امارات متحده عربی، یعنی شعبه بانک ملی در امارات رو اینها مورد تحریم امروز قرار دادن، این تازه ترین اقدام هست. هفته رو دارن با این تحریم ها میبندند. هفته ای که روز دوشنبهش با کنفرانس خبری آقای بسنت آغاز شد و بیش از 60 تحریمی که اعلام کرده بودند، این که دارن جمعه با تحریم های مربوط به بانک ها و مؤسسات مالی در امارات میبندند، خودش حائز اهمیت است. ما این عملیات طرد اقتصادی خیلی مرکزیتش و اون چیزی که محل توجه قرار داده کشور فرهای سالسه، یعنی چیزهایی که شاید به خود جمهوری اسلامی ربط نداره، نهادها یا مؤسسات مالی، بلکه نهادها و مؤسسات مالی سالسی هستند که کمک میکنن به شرکت‌های پوششی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، سپاه قدس پاسداران، خود سپاه، برای اینکه برای اونها پولشویی بخوان انجام بدن. الان یکی از این مؤسسات که تحریم شده همین بانک مصر مستقر در امارات متحده عربی، از 1402 تا 1405 نزدیک به 2 میلیارد دلار پولشویی کرده برای سپاه پاسداران. و خود بانک ملی که مستقر در امارات هست آمده با شرکت‌های پوششی اونجا داره فعالیت میکنه، یا یک صرافی دیگر که اون صرافی رو اینها پیشتر مورد تحریم قرار داده بودن، یا با شرکت هنگ کنگی که امروز آمدن تحریمش کردند. همه اینها یک مجموعه عوامل مختلف، قطعات مختلف یک پازله که در مجموع سبب میشه جمهوری اسلامی آیدی ارزی داشته. داشته باشه و طرد اقتصادی رو اینها آغاز کردن. اسمش رو گذاشتن دی‌دی، روز دی، اشاره داشتن به عملیات‌های جنگ جهانی دوم، مشخصا به این خاطر که دارن میرن در یک کشورهای دیگری که جمهوری اسلامی اومده اونجا پایگاه اقتصادی زده، داره استفاده میکنه از بانک‌هاشون. آقای بسنت روز دوشنبه در کنفرانس خبری گفت که بانک‌ها، یعنی دولت‌های مختلف، حالا مشخصا در خاورمیانه، نباید تحمل بکنن که بانک‌هاشون، حالا چه دولتی چه خصوصی، بخوان مراوده مالی با جمهوری اسلامی داشته باشن. الان تحریم‌های جمعه همگی پیرو اون هست. امارات رو بسیار اینها دارند تارگت می‌کنند، آمریکایی‌ها، اگرچه که اونها میگن قطع روابط تجاری کردن، ولی امارات متحده عربی صرفاً توسط دولت امارات و محمد بن زاید اداره نمیشه. مؤسسات مختلف اونجا به شکل خصوصی میتونن فعالیت بکنن، یا مثلا همین بانک مصری زیر نظر کشور دیگری شعبه داره در امارات. و همه اینها نشون میده که ایالات متحده جدی است در اینکه بتونه شریان‌های ارزی جمهوری اسلامی رو قطع بکنه. آقای بسن میگه ته کارزار ما پایانش لحظه است که جمهوری اسلامی تنها ایستاده و هیچ مؤسسه، دولت، کشور، نهاد، فرد کنارش نایستاده که بخواد به لحاظ مالی بهش کمک بکنه.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید. رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به مشتبه خامنه‌ای گزارش داده رهبر جمهوری اسلامی که در حملات آغاز جنگ از ناحیه صورت به شدت مجروح شده همچنان در تصمیم گیری ها نقش دارد و کشور را به دور از انظار اداره می کند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته تنها شمار محدودی از مقام ها با مشتبه خامنه‌ای ارتباط مستقیم و حضوری دارند. رویترز نوشته منتشر نشدن حتی یک تصویر یا صدا از مشتبه خامنه‌ای تردیدها درباره وضعیت و نقش او را افزایش داده. مریم رحمتی همکارم از نیویورک مقر سازمان ملل همراه ما شده. مریم، گزارش مفصلی رو رویترز منتشر کرده در مورد وضعیت رهبر جمهوری اسلامی مشتبه خامنه‌ای. بیشتر از تو بشنویم چطور داره مشتبه خامنه‌ای جمهوری اسلامی رو اداره میکنه؟
2: مفصل گزارش رویترز همونطور که تو گفتی و به نظر میرسه که با منابع خودش رویترز در داخل رژیم صحبت کرده و نوشته که مشتبه خامنه‌ای بعد از 6 ماه از زمان آغاز جنگ همچنان از دید مردم پنهان مونده و چند مقام و منبع ارشد جمهوری اسلامی به رویترز میگن که جمهوری، در واقع رهبر جمهوری اسلامی، زنده است و وضعیت جسمانیش به شکل قابل توجه بهبود یافته و همچنین تصمیم گیرنده اصلی جمهوری اسلامی در داخل نظام هست و درباره مسائل مهم کشور تصمیم گیری رو او انجام میده. یکی از افراد نزدیک به حلقه مشتبه خامنه‌ای وضعیت ذهنیش رو بسیار هوشیار توصیف کرده برای رویترز و گفته که او در روند تصمیم گیری مشارکت داره. یک مقام دیگه ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته که تنها شمار محدودی از مقام ها ارتباط مستقیم و حضوری رو با مشتبه خامنه‌ای دارند و برای جلوگیری از نشت اطلاعاتی که ممکن است جای مشتبه خامنه‌ای رو برای آمریکا لو بده، در واقع پنهان میکنند وضعیت او رو و همچنین جایی که او در واقع حضور داره و جزئیاتی هم درباره وضعیت کنونیش از سوی حتی رسانه ها و خود مقامات جمهوری اسلامی منتشر نمیشه، به خاطر همین که ترس دارن که امکان داره اسرائیل و ایالات متحده آمریکا بخوان که اون رو مورد هدف قرار بدن. بر اساس این گزارش مشتبه خامنه ای اختیارات گسترده مربوط به اداره روزمره کشور رو به مجموعه ای از فرماندهان سپاه پاسداران و مقام های سیاسی واگذار کرده. ساختار تصمیم گیری کنونی هم به گفته رویترز عمدتا پیرامون شورای امنیت ملی شکل گرفته. رویترز همچنین نوشته که نفوذ سپاه پاسداران از آغاز جنگ افزایش پیدا کرده و سپاه در حال حاضر نقش محوری رو در هدایت راهبردهای جمهوری اسلامی داره. میدونیم که چند روز پیش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ هم گفته بود که فکر نمی‌کنه که مشتبه خامنه‌ای مرده باشه. ترامپ اضافه کرده بود که خامنه‌ای به شدت زخمی شده، سمت چپ بدن دست و پا آسیب دیده به شدت، اما به گفته ترامپ فکر نمی‌کنه که اون مرده باشه. ترامپ اضافه کرده بود که اگر مشتبه خامنه‌ای کشته شده باشه، مقام‌های جمهوری اسلامی الان دارن مرگ او رو بسیار خوب پنهان می‌کنن. او گفته بود که در تماس‌ها و مذاکراتی که با مقام‌های جمهوری اسلامی داشته ایالات متحده آمریکا، اونها مرتبا می‌گفتن که برای تصمیم‌گیری نهایی باید با مشتبه خامنه‌ای در واقع صحبت بکنن، ولی همچنان تردیدها در مورد زنده بودن یا نبودن مشتبه خامنه‌ای در رسانه‌های آمریکایی هم مطرح است.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم مریم رحمتی از نیویورک. 4 روز پس از آغاز عملیات انزوای اقتصادی از سوی ایالات متحده، انتشار آمار تورم مرداد 1405 ابعاد تازه‌ای از بحران معیشت در ایران را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 128% رسیده که حدود 2 برابر تورم 67% کالاهای غیر خوراکی است. این نسبت در مناطق شهری هم تقریبا تکرار شده، اما در مناطق روستایی تورم نقطه به نقطه کالاهای غیر خوراکی و خدمات به محدوده 80% رسیده. این افزایش فشار بیشتری بر دهک‌های پایین وارد کرده، چرا که بیش از 42% سبد هزینه دهک اول به خوراکی ها اختصاص دارد، در حالی که این سهم در دهک دهم حدود 22% است. یک روزنامه نگار در ایران با ارسال گزارشی برای ایران اینترنشنال از تشدید بحران معیشتی مردم گفته. او میگوید ثروت و سرمایه های کشور به جای اینکه برای رفاه، بهداشت و آموزش هزینه شود، صرف ساخت موشک و برنامه هسته‌ای و سرکوب معترضان شده. گزارش این روزنامه نگار به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی بازخوانی شده.
3: دیروز با اصرار یکی از دوستان و برای صرف نهار به یک رستوران و فست فود بزرگ رفتیم. پیش از هر چیز منو بدون قیمت توجه ما جلب کرد. وقتی از مدیر رستوران علت رو پرسیدم، گفت هر هفته مجبوریم قیمت‌ها رو عوض کنیم چون نرخ کالاهایی که برامون میارن هر هفته زیادتر میشه. او برای اثبات گفتش فاکتور خریدها رو نشون داد. به صاحب رستوران حق دادم. تغییر قیمت 10 غذا و پیش غذا به صورت هفتگی کار راحتی نیست. همون موقع مردی میانسال با پسر بچه 7-8 ساله وارد رستوران شد و بدون توجه به منو از صندوقدار قیمت ارزان‌ترین ساندویچ را پرسید. پاسخ 650 هزار تومان بود. مرد میانسال که به احتمال زیاد پدر کودک بود، با کمی مکث و در حالی که به پسرک نگاه می‌کرد، پرسید فلافل ندارید؟ و صندوقدار با بی‌حوصلگی پاسخ منفی داد. قطعاً از این دست صحنه‌های دردآور و اتفاقات آزاردهنده هر روز در سطح کشور بسیار رخ می‌دهد. مردمی که اکثر آنها شرافتمندانه کار می‌کنند، اما توان خرید یک وعده غذایی معمولی را ندارند. وقتی نرخ یک همبرگر معمولی 800 هزار تومان، قیمت پیتزا 2 میلیون تومان و یک پرس شلو کباب کوبیده حدود 1.5 میلیون تومان است، چطور یک کارمند یا کارگر که اجاره خانه می‌دهد می‌تواند با حقوق پایه از این دست خرج‌ها کند؟ چه بسیار نانآوران و سرپرست خانواده هایی که به دلیل سیاست های نادرست و ناکارآمدی رژیم جمهوری اسلامی قادر به تامین نیازهای حداقلی خانوار خود نیستند، در حالی که همزمان مسئولان رژیم و اعوان و انصارشان در رفاه زندگی می کنند و حتی زندگی های لاکچری خود را در شبکه های اجتماعی به نمایش می گذارند و فخر فروشی می کنند تا همه چیز را در ایران عادی جلوه دهند. کدام ملت ثروتمندی را در دنیا سراغ داریم که مانند ما ایرانیان زندگی کنند؟ ثروت و سرمایه های کشور به جای اینکه صرف رفاه، آرامش، امنیت، بهداشت و آموزش شود، صرف ساخت موشک، تامین گروه های تروریستی، سلاح هسته‌ای و سرکوب وحشیانه معترضان غیر مسلح شده و شرایط اسفبار زندگی اکثر مردم هر روز بحرانی تر می شود.
0: آرزو کریمی خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایران وایر میگوید اعداد مراجع رسمی با آمار تورم تفاوت دارند و تورم واقعی از آمار رسمی بیشتر است.
4: توجه کنید که 2 مرجع رسمی تورم ما در ایران داریم که معمولا اعدادشون با هم یکی نیستن. مثلا توی تیر 1405 مرکز آمار تورم نقطه‌ای رو حدود 88% اعلام کرد، در حالی که بانک مرکزی همون شاخص رو 83 تا 84% گزارش کرد و این به خاطر تفاوت در سبد کالاهاست، تفاوت در سال پایه و تفاوت در روش نمونه‌گیری. میخوام اینو بگم که اون سبد معیشتی که مثلا بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای برای محاسبه تورم انتخاب میکنه همیشه پویاست و در حال تغییره. مثلا یک پروتئین گران قیمتی مثل ماهی و میگو که مثلا قبلا در سبد معیشتی بوده الان دیگه تو اون سبد معیشتی لحاظ نمیشه، محاسبه نمیشه، برای همون مردم تصور میکنن که اون چیزی که دارن خریداری میکنن افزایش قیمتش اون سبد خریدی که دارن انجام میدن نسبت به قبل خیلی بیشتر شده نسبت به اون چیزی که گزارش میشه. یه مورد دیگه هم که بعدش اشاره کنم اینه که بانک مرکزی و مرکز آمار میان روی قیمت مصوب اجناس حساب میکنن. مثلا وزارت کشاورزی قیمت یک شانه تخم مرغ رو 420 هزار تومان اعلام میکنه، میگه باید قیمت تخم مرغ این باشه یا قیمت مرغ باید این باشه، ولی در عمل توی بازار مردم این قیمت ها رو نمیتونن پیدا کنن. شما الان قیمت یک شانه تخم مرغ معمولی بین 600 تا 700 هزار تومانه، حتی مثلا برنده بهترش بالای 700 هزار تومانه. بنابراین چیزی که مردم دارن میخرن بسیار گرانتر از اون چیزیه که مرکز آمار یا بانک مرکزی اعلام میکنه. مشکلی هم که هست اینه که خوراکی ها در سبد دهک‌های پایین خیلی وزن بیشتری دارن، یعنی اگه نون، روغن، مثلا مرغ یا تخم مرغ جایش قیمتی داشته باشن اثرش برای یه خانواده کم درآمد چند برابر چیزیه که توی میانگین رسمی دیده میشه. برای همین هم هست که تجربه واقعی برای خیلی از مردم به خصوص اون دهک‌های پایین‌تر به خصوص مناطق روستایی که اصلا تو گزارش بانک مرکزی لحاظ هم نمیشه خیلی بالاتر از این اعداد هست. یه تناقض خیلی جالبم اینجا وجود داره جالب توجه. وقتی کالاها بیش از حد گرون میشن مردم میان اونا رو از سبد مصرفشون حذف میکنن، بعد برای بعد از اون به خصوص توی بانک مرکزی اینو داریم کنترل واقعی تورم، مثلا برای اینکه بتونن این رو نشون بده که ما داریم کنترل میکنیم تورم رو، میان اون میزان مصرفش رو میارن پایین. مثلا گوشت رو توی سبد مصرفی برای یه خانوار مثلا برای یک فرزند مثلا 3 کیلو در نظر میگیرن، حالا 3 نفره باشه 2 نفره باشه، ولی وقتی که میبینن که مثلا قیمت گوشت خیلی میاد پایین رفته بالا، میزان مصرف اون پروتئین گران قیمت رو هم میان از سبد مصرفی خانواده حذف میکنن. بخاطر همینم به نظر میرسه که خب اون چیزی که ما داریم در بازار خرج میکنیم نسبت به گزارشی که داره میشه خیلی بیشتره.
0: ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته کارکنان ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی، منوتو و رادیو فردا را میتوان در بانک اهداف نظامی قرار داد. همزمان بنیامین نتانیاهو گفته جمهوری اسلامی برای ترور یکی از پسرانش تلاش کرده. صدا و سیما هم بارون ترامپ فرزند رئیس جمهور آمریکا را به قتل تهدید کرده. این تهدیدها تازه نیستند. جمهوری اسلامی نزدیک به 5 دهه است که ترور را به خارج از مرزهای ایران برده. هدفهایی در بیش از 50 کشور از گینه استوایی تا ترکیه و از بریتانیا تا آمریکا. شهریار شفیق افسر ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران یکی از اولین قربانیان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بود. او 16 آذر ماه 1358 در پاریس ترور شد.
5: این رسانه ها رو به عنوان رسانه بهش نگاه نمی کنیم. ما در نیروهای مسلح کسانی که در مثلا اینترنشنال، در بی بی سی، در مناتو، در رادیو فردا دارن کار میکنن، اینا رو سربازان صهیونیست میبینیم، صهیونیست سربازان آمریکای جنایتکار میبینیم. به هیچ عنوان نگاه رسانه‌ای ما به اونها نداریم، لذا میشود حتی اونا رو در بانک اهداف خودمون پیش بینی بکنیم، در بانک اهداف نظامی خودمون پیش بینی بکنیم.
0: مؤسسه واشنگتن موارد مرتبط با ترورها و عملیات‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی و اقدامات کشورها برای مقابله با آنها را گردآوری کرده. بر این اساس اروپا کانون اصلی این عملیات‌ها و مقابله با آنهاست. بعد از اروپا، آمریکای شمالی دومین کانون این فعالیت‌ها بوده. خاورمیانه هم در رتبه بعدی قرار گرفته. دامنه فعالیت‌های برون‌مرزی تهران آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی را هم در بر گرفته. یکی از تازه ترین موارد طرح ترور یائیر نتانیاهو، پسر نخست وزیر اسرائیل، در خاک آمریکاست. وبسایت نیوز مکس میگوید اطلاعات اسرائیل در اواخر پاییز 1404 از طرح جمهوری اسلامی برای ترور او در فلوریدا آگاه شد. به گفته یک منبع آمریکایی، عوامل جمهوری اسلامی خانه و رفت آمدهای یائیر نتانیاهو را زیر نظر داشتند. در اروپا یکی از این طرح‌ها از مرحله شناسایی عبور کرد و به حمله در خیابان رسید. فروردین 1403 پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال مقابل خانهش در ویمبلدون لندن سه بار از ناحیه پا چاقو خورد. دادگاهی در لندن دو مرد رومانیایی را متهم شناخت و به زندان محکوم کرد. قاضی پرونده هم گفت اطمینان دارد این حمله به سود یک قدرت خارجی انجام شده. دادستان‌ها حکومت ایران را پشت عملیات معرفی کردند. بر اساس آمار مؤسسه واشنگتن که رویدادهای آذر 1358 تا تابستان 1405 را در بر می‌گیرد، دست کم 44 نفر در ترورها و سوءقصدهای برونمرزی جمهوری اسلامی کشته شدند. 41 مورد هم شامل اقدام به ترور، طراحی یا تدارک برای اجرای ترور بوده. در 17 مورد دیگر هم افراد تهدید یا زیر نظر گرفته شدند یا نهادهای امنیتی درباره خطر ترور آنها هشدار دادند. از انقلاب 57 تا امروز بیش از 50 کشور صحنه ترور و عملیات‌های جمهوری اسلامی بوده. روش‌ها تغییر کرده اما هدف نه. جمهوری اسلامی حالا از تبهکاران و عوامل اجاره‌ای استفاده می‌کند تا رد خود را پنهان کند. هدف فقط حذف مخالفان نیست، ترساندن منتقدان، خاموش کردن رسانه‌ها و کشاندن سرکوب به خارج از ایران است. با چنین سابقه‌ای قرار دادن کارکنان رسانه‌های فارسی زبان در بانک اهداف نظامی ادامه همان الگوی تهدید و ارعاب است. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال تهدید خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. این وزارتخانه تأکید کرده برلین موضوع آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران را به طور مستمر در گفتگو با جمهوری اسلامی و نهادهای بین‌المللی مطرح می‌کند. وزارت خارجه آلمان همچنین درباره امنیت خبرنگاران در داخل این کشور ایران اینترنشنال را برای بررسی اقدامات حفاظتی به وزارت کشور ارجاع داد.
6: رژیم جمهوری اسلامی مبنای خودش رو بر ترور گذاشت. البته قبل از اون هم همین انقلابیون ترور می‌کردن در داخل ایران، ولی خب بعد هم برای حفظ بقای خودش ترورها رو پایه‌گذاری کردن و هر سال هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی حالا یا در خفا در میان خودشون و یا به صورت علنی مطرح می‌کردن که باید خارج از مرزها هم قدرت نمایی بکنن. یکی از نمونه‌هاش صحبت‌های علی خامنه‌ای هست که در 28 شهریور 1395 میگه که در خارج از مرزها جلوی دشمن گرفته بشه و میگه اگر ما نتونیم در خارج از مرزها جلوی دشمن رو بگیریم اینا وارد میشن. خب طبیعتاً رژیم هایی مثل جمهوری اسلامی که اساساً ترور میکنن و تروریستی هستن، اینها رسانه رو دیگه دشمن حساب میکنن و کمی جلوتر که میرن مثل ابوالفضل شکاری دیگه میگه هدف نظامی و از اون حالت رسانه هم میبرنش بیرون و در واقع ازش یه هدف میسازن که بتونن بهش حمله بکنن و این رو الان میبینیم که در مناطق مختلف جهان داره بازتاب پیدا میکنه این اظهارات، از جمله در آلمان که خب وزارت خارجه این کشور ازشون که سوال کردیم به شدت محکوم کردن و گفتن که هدف قرار دادن رسانه و خبرنگاران به عنوان یک هدف نظامی محکوم هستش و حتی اشاره کردن به این موضوع که با مقامات جمهوری اسلامی چه به صورت دو جانبه و چه به صورت حضور در مجامع بین المللی در این خصوص صحبت شده که باید آزادی بیان رو محترم بشمارن. خب چیزی که جمهوری اسلامی هیچ اعتقادی بهش نداره و اساسا آزادی بیان براش موضوعیتی نداره و در خصوص اقداماتی هم که انجام داده وزارت خارجه آلمان اشاره میکنه به بحث گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که آلمان یکی از حامیان اصلی این طرح بود. اما یک نکته وجود داره و اون مسئله امنیت جانی خبرنگاران هستش که خب وزارت خارجه آلمان میگه که متولی این امر وزارت کشور آلمان هست. وزارت کشور آلمان هم خب البته تا به این لحظه هنوز پاسخی نداده، ولی توجه میدن مقامات آلمانی رو که یادشون باشه همین آلمان و خیابان‌های بسیاری از کشورهای اروپایی در سالهای گذشته جولانگاه عملیات‌های تروریستی جمهوری اسلامی بوده. همین نزدیکی ما زیاد فاصله نداره با ما، رستوران میکونوس که جمهوری اسلامی و عوامل اون در اونجا ترور کردن، یا فریدون فرخزاد رو در شهر بن به اون شکل فجیع دیدیم که کشتنش، یا در خیابان‌های وین قاسملو رو کشتن از رهبران کردستان رو، و یا شهریار شفیق رو که یکی از در واقع اولین قربانیان ترور جمهوری اسلامی است. و اگر مقامات آلمانی این موضوع رو در نظر نگیرن، طبیعتاً زیاد طول نخواهد کشید که نیروهای امنیتی پلیس آلمان دچار دردسر خواهند شد و باید با تروریست‌های جمهوری اسلامی در همین خیابان‌های شهر برلین یا دیگر شهرهای آلمان باهاشون مقابله بکنم. و نکته آخری که میخوام اشاره بکنم این هستش که مسئله که تا این لحظه هنوز بازتاب نداشته و در واقع به این موضوع توجه نکردن، نهادهای حقوق بشری هستند که در یکی دو روز گذشته که این صحبت مطرح شده هنوز در این خصوص صحبتی نکردن، به ویژه نهادها و سازمانهایی که طرفدار رسانه‌ها و همچنین حامی خبرنگاران هستند.
0: حسابی که شاید هستین زنده هست از پایتخت نروژ اسلو، دربار سلطنتی نروژ اعلام کرد همین امروز که هارالد پنجم پادشاه این کشور صبح جمعه در 89 سالگی در بیمارستان دانشگاه اسلو درگذشته. هارالد 35 سال پادشاه نروژ بود و مسن‌ترین پادشاه در قدرت اروپا به شمار می رفت. دادگاه پادشاهی نروژ هاکون 53 ساله پسرش رو به عنوان پادشاه و دختر هاکون شاه دخت اینگرید الکساندرا رو به عنوان ولیعهد جدید معرفی کرد. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از اسلو پایتخت نروژ. ممنون از همتون. با این بخش خبری با ایران اینترنشنال بمونید، برمیگردم.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده. بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم. در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
1: بعضی به بعد این شکاف‌ها هر چی بیشتر هم خواهد شد.
2: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
3: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
2: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی موند و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: دی 96 علی خامنه‌ای برای یک لحظه معترض را به رسمیت می‌شناسد.
1: تمناهای مردمی یا اعتراضهای مردمی یا درخواستهای مردمی تو این کشور همیشه بوده، الان هم هست.
0: اما زبان قدیمی تر او جای دیگری ساخته شده بود.
2: البته ممکنه بهانه‌اش یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود بیارن.
0: این قسمت داستان برگشتن همان زبان است.
1: به سازمان انتظامی کشور ظلم شد.
0: زبانی که آخرش قاتل را مظلوم می‌نامد.

0: هفتم دی 1396، مشهد. اصولگرایان به بهانه گرانی بر ضد دولت حسن روحانی یک راهپیمایی به راه می‌اندازند. اما ورق خیلی زود برمی‌گردد. شعله کبریتی که به ادعای دولت، ابراهیم رئیسی و پدر همسرش احمد علم الهدا، نماینده خامنه‌ای و امام جمعه مشهد روشن می‌کنند، در 5 روز به حدود 160 شهر سرایت می‌کند و رکورد گستردگی اعتراض‌های مردمی در جمهوری اسلامی تا آن روز را می‌شکند. مردم با یک شعار پاسخ جنگ قدیمی قدرت درون حکومت را می‌دهند. اینترنت و رسانه‌های اجتماعی مردم را در شبکه‌های خشم و امید گرده هم آورده و دیوار سانسور را فرو ریخته است. اینجاست که خامنه‌ای شاید برای نخستین بار و به صراحت واژه اعتراض را به رسمیت می‌شناسد.
1: اینی که انسانی از یک حقی محروم بمانه و اعتراض بکنه، یا این اعتراض کننده ها حالا 100 نفر 500 نفر بیان یه جای جمع بشن و حرف خودشون رو بزنن، این یه مطلب است.
0: اعتراض مجاز در جمهوری اسلامی گنجایش یک تالار عروسی را دارد. 100 نفر، 500 نفر، یک نفر بیشتر می شود سوء استفاده، می شود کار قرارگاه‌های دشمن. قوه قضاییه به کشته شدن 25 نفر اذعان می کند و رسانه‌های حقوق بشری از جان باختن 50 ایرانی خبر می دهند. از جمله کشته شدن حداقل 6 معترض در بازداشتگاه ها و زیر شکنجه.
2: اعتصاب مغازه‌داران اصفهان شاپور جدید، امروز 9/5/97.
0: 7 ماه بعد دلار از 10,000 تومان رد شده و باز شعله اعتراض از میان محرومان زبانه می کشد. اول گوهردشت کرج و شاپور جدید اصفهان و بعد 25 شهر دیگر.
3: همه زیر ظلمن، همه زیر بدهین اینجا.
0: پاسخ آشناست. گاز اشک‌آور، ساچمه، بازداشت، شکنجه، طناب دار. و خامنه‌ای 2 هفته بعد.
1: قضایای دی ماه که یادتونه. حدود 6 ماه قبل از این، مثلا 6 7 ماه قبل از این، چند روز در چند تا شهر کشور 200 تا 500 تا 1000 تا آدم رو جمع کنن که یه شعاری بدن. همین قضایای چند روز قبل از این مرداد که چند جا یه چند نفر جمع شدن یه شعاری دادن.
0: 100 نفر، 500 نفر، چند نفر. چشمان او سیل معترضان را میبیند، اما زبان او مثل همیشه شمار معترضان را کم اعلام میکند.
4: روبرو شدن سرکوبگرانه خامنه ای با این جنبش های اجتماعی در واقع از اون یک دونکیشوتی به ما معرفی میکنه که همواره به جای پرداختن به ریشه ها، به جای پیدا کردن عوامل و دلایل این جنبش های اجتماعی، دلایل این اعتراض ها، یک ابری از توهم میسازه و در اون دنبال دشمنی میگرده که باید به جنگش رفت. همیشه دفاع میکنه از اون حلقه ای که دورش هستن و همیشه فکر میکنه که آنچه که من میاندیشم درسته و دیگران، همه دیگران در روبروی من هستن و دشمنن.
0: این بار نظام برای دفعه بعد درس میگیرد. دیگر نمیشود شورش گروه‌های اجتماعی نابرخوردار و محروم که با ادبیات جمهوری اسلامی مستضعف خوانده میشوند را فقط با باتوم و تفنگ ساچمه‌ای یگان ویژه سرکوب کرد. مثل اوایل دهه 70 سرب داغ لازم است. آبان 98 دفعه بعد است.
5: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای از اجرای دوباره سهمیه بندی بنزین و گازوئیل از نخستین ساعت بامداد جمعه 24
0: شورای هماهنگی سران قوا با حمایت خامنه‌ای یک شبه قیمت سوخت را 3 برابر می‌کند و روی آتش زیر خاکستر خشم جامعه بنزین می‌ریزد. پاسخ نظام این بار قبل از گلوله یک کلید است. اینترنت کشور خاموش می‌شود. 7 روز.
3: نسیجی ها رو میبینیم با تیر دارن مردم رو میزنن.
0: سانسور و تاریکی دهه 70 این بار با تکنولوژی روز بازسازی شده و در تاریکی زبان قدیم خامنه‌ای هم بر میگردد. 48 ساعت بعد
1: هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقه‌منده، به زندگی راحت خودش علاقه‌منده، به اینا نباید کمک بکنه. اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست.
0: اشرار، واژه‌ای که از دهه 70 بازنشسته شده بود، با اولین خاموشی از بایگانی در می آید. اما این تنها واکنش خامنه‌ای نیست. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع نزدیک به بیت رهبری گزارش داد که او همان روز مسئولان امنیتی را جمع کرد و دستور داد هر کاری لازم است بکنید و تمامش کنید.
1: قبل از این که وارد صحبت بشم در مورد بسیج، لازم می دانم تکریم و تعظیم عمیق خودم رو به ملت بزرگ ایران به مناسبت این حرکت پرشکوهی که این چند روز انجام دادن تقدیم کنم و عرض کنم.
0: راهپیمایی حکومتی در حمایت از خامنه‌ای و تارومار کردن ضعیف‌ترین اقشار جامعه هر دو در یک عبارت خلاصه می‌شوند: حرکت پرشکوه.
1: اون دشمن اصلی، نه این آدم‌های پست و حقیر و کوچک، نه، یعنی استکبار جهانی، صهیونیسم جهانی. اونها میفهمن که این حرکت یعنی چی.
3: منم به حرکتی هستم، میدونی، اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم.
0: حرکت پرشکوه سرکوب جنبش خیابانی آبان 98 به کشته شدن صدها شهروند و به روایت رویترز به جان باختن 1500 معترض منجر شد.
6: تحولات اجتماعی و افزایش ناراضیان در گروه‌های مختلف باعث شد که ورود به خیابان و پا گذاشتن به خیابان اتفاقاً به یک امر عادی تبدیل بشه. از جنبش سبز عملاً پای اقشار گسترده اجتماعی به خیابان باز شد. حالا در آبان 98 شاهد ورود یک طیف دیگری از جامعه به خیابان بودیم، اما طبیعتاً مردم خودشون رو با نحوه مواجهه حکومت و با نحوه سرکوب تنظیم کردن و البته به رغم خشونت هیچ وقت از ورود به خیابان منصرف نشدن.
0: خیابان تریبون مردمی است که حکومت هیچ وقت صدایشان را نشنید و فریادشان را با گلوله پاسخ داد، اما باز هم می آیند در جستجوی عدالت. اصلا عدالت یعنی چه؟
7: عدالت یعنی برنامه‌های کشور و حرکت کلی کشور در جهت تأمین زندگی مستضعفان و مردم ضعیف باشه. اون کسانی که در زیر سایه سنگین نظام طاغوتی از حقوق خودشون محروم ماندن به حقوق خودشون برسن.
8: حاجی تیر زدن، من گفتم مشکیه.
0: اما نظامی که با شعار حمایت از مستضعفین مستقر شد و سالها خود را خدمتگزار و وامدار مستضعفین می دانست، چطور آنها را بی‌رحمانه به خاک و خون کشید؟ اینطور.
1: مستضعفین کیان؟ مستضعفین رو بد معنا می کنن. مستضعفین رو به افراد فرودست یا حالا اخیراً، یعنی این چند سال اخیر باب شده، آسیب پذیر، اقشار آسیب پذیر مستضعفین یعنی آسیب پذیر. نه، قرآن مستضعف رو این نمیدونه. قرآن گوید و نرید و انمون على الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. مستضعفین یعنی ائمه و پیشوایان بالقوه عالم بشریت. این معنی مستضعفین.
0: یادداشت میکنیم، مستضعف دیگر ایرانی محروم و گرسنه نیست، دیگر پیاده نظامی نیست که نظام به اون نیاز داشته باشد. حالا مستضعفین یعنی نیروی شبه نظامی بسیج مستضعفین، وفاداران پیشوای بالقوه عالم، یعنی خود او.
9: چرا آتیش میزنی؟ کاملا سلمیه. چرا دیر میدازی؟ تو که خاکت نبردن، آبت نبردن، گوش کن. ما مظاهرات سلمی میخوای، ما آب و زمینمونه میخوای. ایوان آدمیم نمیدیم.
10: مرا پرندهی بدین دیار هدایت نکرده بود، من خود از این تیر خاک رسته بودم.
11: چه حسی بهتر از این حس که رها و آزاد میشی؟
12: این موقعی خود من بردو

0: ایران به خونخواهی مهسا جینا امینی به پا خواسته است. سرکوب وحشیانه حکومت صدها نام دیگر را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده. خامنه‌ای بعد از 17 روز به جنبش اجتماعی بی سابقه واکنش نشان می‌دهد. به سبک خودش.
1: من اولین چیزی که می‌خوام بگم اینه، به سازمان انتظامی کشور ظلم شد. به بسیج ظلم شد.
2: بسیجی‌های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن. برای که نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر، غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
0: مظلوم، این توصیف خامنه ای است برای بسیجی، برای نیرویی که با سلاح جنگی به مقابله با مردم رفت، بیش از 550 ایرانی را کشت، از جمله 68 کودک را. قاضی القضات جمهوری اسلامی تشکیل پرونده قضایی برای دست کم 22 هزار نفر را تایید کرد و رسانه‌های حقوق بشری شمار بازداشت شدگان را بیش از 30 هزار نفر اعلام کردند. با حکم دادگاه انقلاب دست کم 7 معترض هم اعدام شدند. و شمار ماموران محاکمه شده 0. در روایت خامنه ای قاتل مظلوم است و مقتول اغتشاشگر.
3: خامنه ای که تا پیش از اون با اقتدار حرف می‌زد، در جنبش زن زندگی آزادی دست کم تو 3 تا سخنرانیش با التماس حرف میزده. به خواص میگه که بیاید میدان وگرنه دیر میشه.
0: بزرگترین کشتار او اما 3 سال بعد رخ داد. قسمت بعد، قتل عام.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: باید ابراز تأسف کرد یا حتی من عذرخواهی کنم که ما میخوایم بپردازیم به صحبت های محسن رضایی، چون یک فرد متوهم با کارنامه آکنده از زیان به منافع ملی ایران و البته فساد اقتصادی، اما متاسفانه یک چنین فردی سکان دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده گرفته و شواهد نشون میده که او و یک بخشی از نیروهای امنیتی سپاه پاسداران الان دست بالا رو پیدا کردن. یک چنین فردی فقط صحبتاش دیگه رجزخوانی نیست یا توهمات او نیست، بلکه پیامدهای جدی داره برای ایران، برای منافع ملی ایران، برای مردم ایران. اینکه در شرایطی که اقتصاد آمریکا، بودجه ایالات متحده بیش از 7,000 میلیارد دلار هستش و حالا نرخ ارز در ایران که از 200,000 تومان گذشته، اگر این رو مقایسه کنیم با شرایطی که در ایران داریم، تقریبا بودجه ایالات متحده حالا بسته به نرخ ارز در ایران دست کم 70 برابر یا 100 برابره، یا مثلا بودجه نظامی آمریکا فقط بیش از 10 برابر حدوداً کل بودجه ایرانه. حالا یک چنین فردی دبیر شورای عالی امنیت ملی بیاد بگه ما میریم به جنگ اقتصادی آمریکا و قطعاً آمریکا بازنده خواهد شد، این فقط یک رجزخوانی نیست یا یک توهم نیست، بلکه یک رویکردی رو نشون میده که متاسفانه خسارت این رو باید مردم ایران بپردازن. و تأسف بار اینجاست که محسن رضایی میگه که خب ما سالهاست تحت تحریم زندگی میکنیم، مشکلی پیش نمیاد، چه اتفاقی رخ داده؟ و جالبه برخلاف گزارش پزشکیان، رئیس دولت میگه که ما همچنان نفت داریم در دریاها و اقیانوسها، ما نفتمون رو داریم میفروشیم، هیچ مشکلی وجود نداره. چرا این گزارش ها رو مطرح میکنه؟ چون پسر او، چون داماد او بخشی از همین مافیایی هستن که دارن ثروت و سرمایه ایران رو غارت میکنن و به یک معنا نفت رو میفروشن، اما این پول بر نمیگرده به ایران. به همین گزارش چند هفته پیش رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور من اشاره کنم که گفته بود بیش از 110 میلیارد دلار پولی رو که با مرتبط با فروش نفت بوده، تراستی ها، شرکت ها، افراد واسطه بر نگردوندن به ایران. یعنی جمهوری اسلامی الان برای 6 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار در حال چک و چانه با قطر و با کشورهای دیگه است، فقط 110 میلیارد دلار بر نگشته، پولی که بخشی از اون اتفاقا ارتباط برقرار میکنه با پسر محسن رضایی، با خانواده او، با کسی مثل او و مافیایی که کشور رو گروگان گرفتن. به این معناست که صحبت های محسن رضایی واقعا نگران کننده میشه، به ویژه این که میگه که ما دیگه پشت ما در کنار آمریکا قدم نمیزنیم و از آمریکا پیروی نمی کنیم. این آمریکاست که باید پشت سر ما گام برداره و شرط های ما رو بپذیره. این ادبیات واقعا نگران کننده است. حالا تاکید میکنم جدای از اون چیزهایی که رجزخوانی میکنه، مثل اینکه مثلا در 10 سال آینده آمریکا هیچ پایگاهی در غرب آسیا نخواهد داشت، اسرائیل نابود خواهد شد، ادعاها و رجزهایی که علی خامنه ای هم میخوند و تکلیف او مشخص شد و وضع ایران هم الان معلومه.
1: این حرف آقای معاون پزشکیان در تضاد هست با هر آنچه که ما به عنوان ماهیت جمهوری اسلامی بشناسیم. اگر مبنا رو بخوایم این گونه استدلال ها بذاریم، باید بگیم که باید شما یک حکومت نرمال بسازیم. با همین استدلال شما حماس نباید 7 اکتبر رو انجام میداد اگر میدانست که اون نتیجه به مرگ سیمبار ختم میشه. با همین استدلال حزب الله لبنان نباید میرفت به کمک حماس. با همین استدلال بعدی صادقه 1-2 نباید رخ میداد. با همین استدلال شما نباید پروژه محو اسرائیل بسازی. با همین استدلال آمریکا ستیزی میره کنار. با همین استدلال 47 سال سیاست خارجی جمهوری اسلامی زیر سوال میره. و عجیبتر این که با این قید شروع کنی که اگر میدانستیم، چگونه یک فردی که مثلا فرض کنی در رأس یک حکومت نشسته و همه اطلاعات و تحلیل دست داره، نمیدونه که پایان این مسیر کجاست. پایان این مسیر حتی این نقطه‌ای که الان قرار داریم هم نیست، از این فاجعه بارتر هست و این امروز محرز نشده، سالها قبل گفته شده که این مسیر در انتها به اونجا میرسه. شما اگر همه هم و غم و انرژی و راهبردت رو روی به قول خودتون اخراج آمریکا از منطقه و محو اسرائیل بذاری، براش ادوات بسازی، نیرو آموزش بدی و برایش تجهیزات و پول اختصاص بدی، آخرش میرسه به همین نقطه و سالهاست که این مسیر مشخصه. ولی این حرفی که آقای معاون پزشکیان میزنه با تمام فلسفه مقاومت و ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد هست و اصلا موضوع فقط غنی‌سازی نیست، موضوع فقط برنامه موشکی نیست، موضوع با اون چیزی است که ما تحت عنوان هویت جمهوری اسلامی میشناسیم و در مقدمه قانون اساسی این کشور هم اومده. جمهوری اسلامی نظام منعطفی نیست که بتونه از آنچه که هویتش نامی جدا بشه، متصل به این هویت و قابلیت گذار از یک حکومت انقلابی ایده مقاومت، ایده ساختن این جبهه ترور رو نداره که برگرده بشه یک حکومت نرمال. هر چقدر که جلوتر میریم خسارت ها و نتایج این ایدئولوژی محرز میشه، دیگه به عینه دیده میشه و هر چه که این اتفاق ها بیشتر رخ بده، آدم های بیشتری از این از جنس سخن خواهند گفت. علی خامنه‌ای که در این سالهای پایانی معمار تک‌صدایی در سیاست‌های کلان بود، الان نیست و کسی نیست که بتونه این تک‌صدایی رو حفظ بکنه. ادامه این مسیر به پویایی و بهینه شدن حکومت منتهی نخواهد شد، ادامه این مسیر به ترک خوردن ساختار منتهی خواهد شد و مقدمه آن چیزی هست که ما ازش به عنوان فروپاشی حکومت نام می‌بریم.

0: و در آرامش از دنیا رفته. خب اما نکته جالب درباره پادشاه هارالد اینه که بیشتر از 35 سال پادشاه نروژ بود، از سال 1991. ولی اگه یه مقدار عقبتر بریم، اصل داستان خانواده سلطنتی فعلی نروژ داستان جالبیه. ماجرا برمیگرده به سال 1905، زمانی که نروژ از اتحادی که با سوئد داشت خارج شد و عملا به یک کشور مستقل تبدیل شد. خب اون موقع یک بحث جدی وجود داشت که حالا که نروژ جدا شده از این اتحاد، باید جمهوری باشه یا همچنان پادشاهی بمونه. خب این موضوع به رأی گذاشته میشد، مردم، اکثریت مردم گفتن که پادشاهی رو میخوان. اما یک مشکلی که وجود داشته این بوده که هیچ پادشاهی نبوده در واقع در نروژ، و پادشاهی وجود نداشته. برای همین میرن سراغ یک شاهزاده دانمارکی به نام کارل که پسر ولیعهد وقت دانمارک بوده. بهش پیشنهاد میکنن که پادشاه نروژ بشه، اون هم میپذیره و اسم خودش رو به هاکون هفتم در واقع تغییر میده. در واقع خاندان سلطنتی فعلی نروژ از همینجا شروع میشه. یعنی جالبه که نروژ از سال 1905 مستقل میشه، مردم تصمیم میگیرن پادشاه داشته باشن و بعد سراغ یک پادشاه از دانمارک میرن، یک در واقع پسر ولیعهد دانمارک، و خب شاهزاده شاه خودشون رو انتخاب میکنن. بعد از هاکون هفتم هم پسرش اولاف پنجم پادشاه میشه. بعد از اونم در سال 1991 هارالد پنجم، یعنی همین پادشاهی که امروز از دنیا رفته، جانشین پدرش میشه. و حالا بعد از 35 سال تاج و تخت به نسل بعد میرسه، پسر هارالد، یعنی هاکون 53 ساله با مرگ پدرش به طور خودکار پادشاه نروژ شده. یعنی در نروژ لازم نیست منتظر مراسم تاجگذاری یا تصمیم پارلمان بمونن، به محض مرگ پادشاه ولیعهد پادشاه میشه. خب هاکون هم البته چهره ناشنایی برای مردم نروژ نیست، به خصوص در سالهای اخیر که وضعیت جسمی پدرش خوب نبود. بارها به عنوان نایب السلطنه وظایف پادشاهی رو انجام میداد. بنابراین امروز در واقع یک دوره از تاریخ معاصر نروژ تموم شده، دوره 35 ساله هارالد پنجم، و حالا نروژ وارد دوره پادشاه جدیدش، یعنی هاکون هشتم شده.
1: هاکون خیلی در نروژ معروف هست و شاید بشه گفت در اروپا، به خاطر ازدواجی که انجام شد. شبیه قصه های 1001 شب بود، ماجرای متمریت، یعنی ملکه فعلی، ملکه جدید نروژ. و هاکون آشنا میشه با متمریت، با همدیگه سال 2001 ازدواج کردن. متمریت جدا شده بود از همسر اولش و یک پسر هم به اسم مارکوش یا مارکوس داره، و این ماجرا خیلی جنجال برانگیز شد در نروژ. خیلی اون روزها حرف میزدن راجع به این مسئله که خب یک زن معمولی عادی الان رسیده به دربار سلطنتی و راجع به ازدواج قبلی صحبت میکردن. انتقادها زیاد بود به این زن، فشارها بسیار بود، اما هاکون بسیار حمایت کرد از همسرش. بعد از اون هم صاحب دو فرزند شدن که اینگرید دختر بزرگشون الان شده ولیعهد نروژ، قرار هست ملکه آینده بشه. اما سال 2026 خیلی برای متمریت سال خوبی هم نبود. ماجرای اولش برمیگرده به یک سری مکاتباتی که با جفری اپستین داشت، و این مکاتبات در اسنادی که سال 2026 منتشر شد بیرون اومد. گویا از سال 2011 تا 2014 متمریت یه سری مکاتباتی داشته با جفری اپستین. حتی گفته میشه که به خانه او در فلوریدا هم سفری داشته سال 2013 اگر اشتباه نکنم، و اونجا چند شبی هم مهمان اپستین بوده. او عذرخواهی کرد فوری بعد از اینکه این اسناد منتشر شد، اما همچنان انتقادها هست بر او که چرا زنی در مقام ملکه آینده نروژ حواسش نبوده که با چه کسانی داره رفت آمد میکنه، کسی که خب یک پرونده بسیار مهم و جنجال برانگیز داره در آمریکا. هنوز این پرونده مورد بحث هست. از طرف دیگه هم اتفاق دیگه هم که افتاد، فرزند او، فرزندی که حاصل ازدواج اولش بود، این پسری که داره، او هم در سال 2026 دوباره یک دادگاه جنجالی داشت و محکوم شد در این دادگاه. در 34 اتهامی که زده شده بود به او، که در بین اون اتهام ها آزار جنسی هم بود، که خیلی برای مردم نروژ این اتهام ها سنگین هست، و این هم باز دوباره یک فشار فزاینده به خاندان سلطنتی بود که چطور فرزند متمریت از حاصل از ازدواج اولش که الان برادر ناتنی ملکه آینده است، یعنی شاهزاده اینگرید که قرار هست ولیعهد است و قرار ملکه آینده به نروژ بشه، یک همچین پرونده جنجالی داره. به هر حال میشه گفتش که خاندان سلطنتی در نروژ شاید شبیه جاهای دیگه در اروپا نباشن، خیلی غیر تشریفاتی ان، شبیه مردمن، ممکنه در رستوران کنار شما بشینن غذا بخورن، به همون دندون پزشکی برن که شما میرید و دندوناتونو درست میکنین. اما این انتقادها و این حاشیه ها همچنان هست دور و بر خانم متمریت، و این ملکه جدید رو شاید در آینده هم با چالش های مواجه بکنه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
2: یک دو سه، یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: No boats have gotten into Iran.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
11: ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریفه دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.

0: هشت شب در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها: تحریم مدیر شعبه بانک ملی دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ. وزارت خزانه داری آمریکا خبر داد شعبه بانک مصر در امارات به نفع مشتبه خامنه ای و سپاه پاسداران پولشویی می کند. گزارش مرکز آمار ایران از تورم مرداد 1405، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها به بیش از 128% رسیده. گزارش خانه کارگر هرمزگان از بحران بیکاری در جنوب ایران، حدود 20,000 کارگر در پی رکود و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی بیکار شدند. همینطور در ادامه این بخش خبری: واکنش نماینده پارلمان اروپا به تهدید رسانه‌های فارسی زبان به عنوان هدف نظامی. هانا نیومان خواستار اقدامات بیشتر برای حفاظت از روزنامه‌نگاران شد. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال تهدیدها را محکوم کرد. خوش آمدید. در ادامه عملیات انزوای اقتصادی آمریکا، مدیر شعبه بانک ملی در دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ را تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده رضا محمد تاییدی، مدیر شعبه بانک ملی در دبی را در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی قرار داده. بر اساس این تصمیم، محمد تاییدی مشمول تحریم‌های ثانویه ایالات متحده نیز خواهد شد. یک شرکت مستقر در هنگ کنگ هم در چارچوب تحریم‌های مرتبط با مقابله با تروریسم به این فهرست اضافه شده. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده دسترسی شعبه بانک مصر در امارات به مؤسسات مالی ایالات متحده را لغو می‌کند. بانک مصر دومین بانک بزرگ دولتی مصر است. این وزارتخانه گفته شعبه بانک مصر در امارات یکی از مسیرهای مهم دسترسی جمهوری اسلامی به دلار بوده و برخی مشتریان آن شرکت‌های پوششی مورد استفاده وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند. به گفته این وزارتخانه از این شرکت‌ها برای پولشویی به نفع مشتبه خامنه‌ای هم استفاده شده. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در واکنش به اقدامات جدید آمریکا برای تحت فشار قرار دادن تهران گفته حامیان جمهوری اسلامی نباید به دلار و نظام مالی جهانی دسترسی داشته باشند. بسنت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته خزانه‌داری آمریکا همه شریان‌های اقتصادی باقی مانده تهران را قطع می‌کند و سرانجام به تهدید جمهوری اسلامی پایان خواهد داد. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ما شده. سمیرا، امارات متحده سال هاست که حیات خلوت جمهوری اسلامی بوده، مدت هاست که اونجا پولشویی انجام میشه، تحریم ها دور زده میشه و الان هم میبینیم که ایالات متحده انگشت گذاشته روی همین حیات خلوت
1: و این زور آزمایی ادامه داره. شراره این که در نهایت آیا موفق بشند، حالا همه ایالات متحده هم دولت امارات مستقر در ابوظبی که راضی بکنند حالا تجار و شرکت‌های مالی مختلف رو که ارتباطات تجاری خودشون رو با جمهوری اسلامی قطع بکنند یا نه، این چیزیه که در این هفته‌ها در این روزهای پیش رو تعیین تکلیف خواهد شد و همه اینهاست که سرانجام اون عملیات طرد اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو تعیین خواهد کرد. آیا سرانجام ایالات متحده بعد از دهه ها تحریم و استفاده از ابزار اقتصاد میتونه به اون هدف سیاسیش که مد نظر داره در قبال جمهوری اسلامی دست پیدا بکنه یا نه؟ این زورآزمایی ادامه داره. ابتدای هفته ما شاهد آغاز این عملیات بودیم، پیش از اون شاهد قطع روابط تجاری امارات با جمهوری اسلامی بودیم و امروز داریم میشنویم که مشخصا در امارات متحده عربی رفتن به دنبال رئیس شعبه دبی یا شعبه امارات بانک ملی جمهوری اسلامی آقای تاییدی که خود بهش اشاره کردی و همینطور بانک مصر در امارات متحده عربی و در کنار این دو نهاد که مشخصا بانک نهادهای بانکی هستند، مؤسسه رو هم در هنگ کنگ ایالات متحده مورد تحریم قرار داده. این در حالی هست که در صبح خیلی زود به وقت ما اینجا در شرق ایالات متحده وال استریت ژورنال نکته‌ای رو منتشر کرده بود راجع به وضعیت در امارات متحده عربی و اون این که به رغم اینکه این چند روز عملیات طرد اقتصادی آغاز شده، همچنان مؤسسات مالی مختلف دارن با جمهوری اسلامی کار میکنند و کسی انگار براش مهم نبوده اون التیماتومی که ایالات متحده روز دوشنبه داد. میدونیم که بسیاری تعبیر بر این کردن سخنان آقای بسنت رو یا آغاز این عملیات رو که یک التیماتوم هست، یک اخطار نهایی است و این چیزی است که امروز هم بسنت در رابطه با بانک مصر اشاره میکنه. به این معنا که اولتیماتوم رو دادن، این 3-4 روز نگاه کردن، دیدن که این بانک ها مشخصا بانک مصر مثلا فعالیت خودش رو ادامه داده، تحریمش کردن و به سنت اومد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ما گفته بودیم که اگر ادامه بدید با جمهوری اسلامی موردی نداره، ادامه بدید، ولی دیگه حق این که به سیستم دلار دست پیدا بکنید رو نخواهید داشت. در واقع این انتخابی بود که روز دوشنبه به نهادهای مختلف ایالات متحده داد، گفت یا باید روابط تجاری با جمهوری اسلامی رو حفظ بکنید یا جزی از سیستم دلاری ما باشید. آقای بسنت امروز نوشت که این بانک مصر خواسته که از راه سخت متوجه بشه که ما چقدر جدی هستیم یا نه، این رو در فهرست تحریمی‌های خودشون قرار دادن. راجع به بانک ملی وال استریت ژورنال نوشته بود که همچنان در این یک هفته بوده، باز بوده، کار می‌کرده، مشتری‌های فارسی زبان می‌رفتن، کارهای خودشون رو انجام می‌دادن. وال استریت ژورنال میگه ایرانی‌ها در امارات متحده عربی که با خبرنگاران وال استریت ژورنال صحبت کردن گفتن زندگی ما بهتر شده، شرایط از اون دورانی که جنگ بین امارات و جمهوری اسلامی خیلی جدی بود، از اون زمان شرایط ما بهتر شده. بعد از انتشار گزارش وال استریت ژورنال هست که ما داریم میشنویم مدیر عامل بانک ملی امارات رو مورد تحریم قرار دادن، اون هم به این خاطر که پولشویی میکرده با شرکت‌های سوری مختلف و این شرکت هنگ کنگی برای اینکه بتونه پول برسونه به سپاه قدس پاسداران و از اون طریق اونها برای نیابتی‌های جمهوری اسلامی پول ارسال کنن. بین 1402 تا 1405 نزدیک به 2 میلیارد دلار این بانک ملی پولشویی کرده به نفع سپاه قدس پاسداران. پس این زور آزمایی ادامه داره، انتظارم میره در هفته‌های آینده باز اینطوری موردی ایالات متحده بخواد تحریم‌هایی رو متوجه نهادها بکنه، ولی اینکه در نهایت اونها میترسن و روابط رو قطع می‌کنن یا نه چیزیه که تمامی این عملیات طرد اقتصادی رو تکلیفش رو تعیین خواهد کرد.
0: ممنون از توضیحات تو، همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید. رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به مشتبه خامنه‌ای گزارش داد رهبر جمهوری اسلامی که در حملات آغاز جنگ از ناحیه صورت به شدت مجروح شده، همچنان در تصمیم گیری ها نقش دارد و کشور را به دور از انظار اداره می کند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته تنها شمار محدودی از مقام ها با مشتبه خامنه‌ای ارتباط مستقیم و حضوری دارند. رویترز نوشته منتشر نشدن حتی یک تصویر یا صدا از مشتبه خامنه‌ای تردیدها درباره وضعیت و نقش او را افزایش داده. همکارم علی حسین قاضی زاده درباره ابهام‌های حضور مشتبه خامنه‌ای میگوید نشانه‌هایی از تصمیم‌گیری او در امور حکومت وجود دارد، اما از سوی دیگر ناهماهنگی در سطوح مختلف مدیریت حاکی از تصمیم‌گیری افراد و نهادهای دیگر است.
2: میشه گفت که علائمی از تصمیم سازی هایی که مرتبط با او هست منتشر شده، ولی در سمت مقابل هم یک بلوشویی هم دیده میشه که حداقلش میشه گفت که ولی فقیهی به جایگاه علی خامنه‌ای وجود نداره. با به هر حال سطح اختیارات این ولی فقیه اینقدر بالاست که بسیاری از امور در راستا با او با وجود مداخله او حل میشه. تصمیم سازی او خیلی مهم هست. نشانه های خیلی زیادی هم وجود داره که به ما میگه که نهادهای دیگری یا افراد دیگری مشغول تصمیم سازی هستند که لزوما هم یک دست و منسجم عمل نمی کنند. حتی موارد مربوط به همون تفاهم نامه، اون واکنش اولیه، اون هیئتی که به پاکستان رفت، اون تصمیمات اولیه پذیرش و بعد مخالفت با اون، میگه که ما شاهد تعدد مراکز تصمیم گیری هستیم. حالا ممکنه که او حضور چون کمرنگی داره یا همینطور گفتن مجروح دسترسی مقامات کمه، به همین خاطر بخشی از اختیارات رو واگذار میکنه و یه سری افراد دیگه، یه میتونه دلیلش این باشه، یه دلیلش این باشه که نه واقعا یک فرد در سایه مونده و که افراد دیگری هستن که اون اقتدار لازم که یک رهبر فرض کنید با چند دهه سابقه مثل علی خامنه ای رو ندارند و ما چین تشتت رو تصمیم سازی داریم میبینیم.
0: 4 روز پس از آغاز عملیات انزوای اقتصادی از سوی ایالات متحده، انتشار آمار تورم مرداد 1405 ابعاد تازه‌ای از بحران معیشت در ایران را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از 128% رسیده که حدود 2 برابر تورم 67% کالاهای غیر خوراکی است. این نسبت در مناطق شهری هم تقریباً تکرار شده، اما در مناطق روستایی تورم نقطه به نقطه کالاهای غیر خوراکی و خدمات به محدوده 80% رسیده. این افزایش فشار بیشتری بر دهک‌های پایین وارد کرده، چرا که بیش از 42% سبد هزینه دهک اول به خوراکی ها اختصاص دارد، در حالی که این سهم در دهک دهم حدود 22% است. یک روزنامه نگار در ایران با ارسال گزارشی برای ایران اینترنشنال از تشدید بحران معیشتی مردم گفته. او میگوید ثروت و سرمایه های کشور به جای اینکه برای رفاه، بهداشت و آموزش هزینه شود، صرف ساخت موشک و برنامه هسته‌ای و سرکوب معترضان شده. گزارش این روزنامه نگار به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی بازخوانی شده.
3: دیروز با اصرار یکی از دوستان و برای صرف نهار به یک رستوران فست‌فود بزرگ رفتیم. پیش از هر چیز منو بدون قیمت توجه ما جلب کرد. وقتی از مدیر رستوران علت رو پرسیدم، گفت هر هفته مجبوریم قیمت‌ها رو عوض کنیم چون نرخ کالاهایی که برامون میارن هر هفته زیادتر میشه. او برای اثبات گفتش فاکتور خریدها رو نشون داد. به صاحب رستوران حق دادم. تغییر قیمت ده ها غذا و پیش غذا به صورت هفتگی کار راحتی نیست. همون موقع مردی میانسال با پسر بچه 7-8 ساله وارد رستوران شد و بدون توجه به منو از صندوقدار قیمت ارزان ترین ساندویچ را پرسید. پاسخ 650 هزار تومان بود. مرد میانسال که به احتمال زیاد پدر کودک بود، با کمی مکث و در حالی که به پسرک نگاه میکرد پرسید فلافل ندارید؟ و صندوقدار با بی‌حوصلگی پاسخ منفی داد. قطعاً از این دست صحنه‌های دردآور و اتفاقات آزاردهنده هر روز در سطح کشور بسیار رخ می‌دهد. مردمی که اکثر آنها شرافتمندانه کار می‌کنند اما توان خرید یک وعده غذایی معمولی را ندارند. وقتی نرخ یک همبرگر معمولی 800 هزار تومان، قیمت پیتزا 2 میلیون تومان و یک پرس شلو کباب کوبیده حدود 1.5 میلیون تومان است، چطور یک کارمند یا کارگر که اجاره خانه می‌دهد می‌تواند با حقوق پایه از این دست خرج‌ها کند؟ چه بسیار ناناوران و سرپرست خانواده هایی که به دلیل سیاست های نادرست و ناکارآمدی رژیم جمهوری اسلامی قادر به تامین نیازهای حداقلی خانوار خود نیستند، در حالی که همزمان مسئولان رژیم و اعوان و انصارشان در رفاه زندگی می کنند و حتی زندگی های لاکچری خود را در شبکه های اجتماعی به نمایش می گذارند و فخر فروشی می کنند تا همه چیز را در ایران عادی جلوه دهند. کدام ملت ثروتمندی را در دنیا سراغ داریم که مانند ما ایرانیان زندگی کنند؟ ثروت و سرمایه های کشور به جای اینکه صرف رفاه، آرامش، امنیت، بهداشت و آموزش شود، صرف ساخت موشک، تامین گروه های تروریستی، سلاح هسته‌ای و سرکوب وحشیانه معترضان غیر مسلح شده و شرایط اسفبار زندگی اکثر مردم هر روز بحرانی تر می شود.
0: آرزو کریمی، خبرنگار اقتصادی و عضو تحریریه ایران وایر، می گوید اعداد آمار تورم که مراجع رسمی اعلام می کنند زد و نقیض است و نرخ تورم واقعی از گزارش های رسمی بیشتر است.
4: توجه کنید که دو تا مرجع رسمی تورم ما در ایران داریم که معمولا اعدادشون با هم یکی نیستن. مثلا توی تیر 1405 مرکز آمار تورم نقطه‌ای رو حدود 88% اعلام کرد، در حالی که بانک مرکزی همون شاخص رو 83-84% گزارش کرد و این به خاطر تفاوت در سبد کالاهاست، تفاوت در سال پایه و تفاوت در روش نمونه‌گیری. میخوام اینو بگم که اون سبد معیشتی که مثلا بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران برای محاسبه تورم انتخاب میکنه همیشه پویاست و در حال تغییره. مثلا یک پروتئین گران قیمتی مثل ماهی و میگو که مثلا قبلا در سبد معیشتی بوده، الان دیگه تو اون سبد معیشتی لحاظ نمیشه، محاسبه نمیشه. برای همون مردم تصور میکنن که اون چیزی که دارن خریداری میکنن، افزایش قیمتش، اون سبد خریدی که دارن انجام میدن نسبت به قبل خیلی بیشتر شده نسبت به اون چیزی که گزارش. بعد از اون به خصوص توی بانک مرکزی اینو داریم، کنترل واقعی تورم مثلا برای اینکه بتونن این رو نشون بده که ما داریم کنترل میکنیم تورم رو، میان اون میزان مصرفش رو میارن پایین. مثلا گوشت رو توی سبد مصرفی برای یه خانوار مثلا برای یک فرزند مثلا 3 کیلو در نظر میگیرن، حالا 3 نفره باشه 2 نفره باشه، ولی وقتی که میبینن که مثلا قیمت گوشت خیلی میاد پایین رفته بالا، میزان مصرف اون پروتئین گران قیمت رو هم میان از سبد مصرفی خانواده حذف میکنن. بخاطر همینم به نظر میرسه که خب اون چیزی که ما داریم در بازار خرج میکنیم نسبت به گزارشی که داره میشه خیلی بیشتره.
0: خانه کارگر هرمزگان از بیکار شدن حدود 20 هزار کارگر در پی رکود و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی این استان خبر داده. اسماعیل حاجی زاده دبیر اجرایی این تشکل گفته هتل خلیج فارس و شماری از شرکت های مستقر در اسکله شهید رجایی نیروهای خود را تعدیل کرده و برخی شرکت ها هم ساعات کار را به 10 روز در ماه کاهش دادند. به گفته او شماری از نیروهای متخصص پس از بیکاری به مشاغلی مانند مسافرکشی، بنزین فروشی و قاچاق سوخت روی آوردند. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدن. آقای نظام آبادی، امروز گزارش هایی داشتیم از تورم و اینکه وضعیت معیشتی مردم به جایی رسیده که الان مشکل دارن برای تهیه نیازهای اولیه‌شون. تعطیلی های گسترده همونجور که خود شما هم بارها در همین برنامه پیش بینی می‌کردین، الان رسیده به این وضعیت که 20,000 کارگر حتی در هرمزگان شغل خودشون رو از دست دادن.
5: درود بر شما. بله، درست می‌فرمایید. این وضعیت در واقع اشتغال یک روندی بود که بسیار قابل پیش‌بینی بود و البته یک روند کشوری هست و صرفاً هم محدود به هرمزگان نمیشه. 630 هزار شغل صنعتی از دست رفته، در کنارش افزایش جمعیت غیر فعال رو داشتیم که توی فقط بهار امسال بوده و خودش گویا اینه که یک زلزله در واقع در بازار اشتغال به راه افتاده و تبعاتش هم ادامه خواهد داشت. به طور کلی اگر بخوام این وضعیت رو تشریح بکنم، خب در یک روند بلند مدت، زمانی که میزان سرمایه گذاری توی 1:0 بوده، صنایع وارد استهلاک شدن و بحران هایی که بهشون مترتب شد، این بحران رو میشد در واقع حتی چند سال پیش دید و پیش بینی کرد. همون موقع هم هشدارها داده میشد، اما کار به جایی رسید که چند تا بحران و مشکل دیگه همزمان رخ داد و باعث شد به این شکل اون نارسایی ها بیرون بزنه. منظورم همین مسائلی است که در واقع در ماه های اخیر داشتیم، یعنی نرخ ارز، ارز ترجیحی که حذف شد، رشد نرخ ارز و اختلال در واردات و کمبود مواد اولیه و البته بحران قطع برق و گاز صنایع هم که بسیار خیلی بسیار مهمه، باید بهش اشاره بکنیم و چند سالی هست که به وجود اومده اما اخیراً شدتش بیشتر شده. در کنار همه عواملی که مستقیماً به خود تولید ضربه زد، وضعیت کل اقتصاد و شرایط اقتصادی رو هم نباید نادیده گرفت. یعنی زمانی که کیک اقتصاد کوچیک میشه، مصرف مردم و بنگاه‌ها به طور چشمگیری کاهش پیدا می‌کنه، باید منتظر یک دومینوی ورشکستگی در صنایع بود، مخصوصا صنایعی که عادت کرده بودند با گاز تقریبا رایگان و برق ارزان یک حاشیه سودی ایجاد بکنن و این بحران باعث شد این مزیت‌ها از دست بره. الان شما اگر به اعتراضات کارگری نگاه کنید، اغلب در این گونه شرکت هاست. شرکت های بزرگ دولتی، بنگاه های شبه دولتی مثل پتروشیمی و فولادی ها که مدیرانشون هم اکثرا بدون هیچ سابقه در اون پست قرار گرفتن، در طول سالها به لطف گاز مجانی و انرژی ارزان سودسازی می‌کردن و باورشون شده بود که واقعا با مدیریت اینهاست که این سود داره حاصل میشه. حالا که دیگه اون امکان در واقع ارائه انرژی ارزان و یارانه‌ای وجود نداره، حتی حقوق کارکنانشون رو هم نمیتونن پرداخت بکنن، دیگه چه برسه به اینکه سودسازی کنن. و تبعاتش هم همین است که میبینیم بیشتر این شرکت ها در شهرهای جنوبی هستن. به محض وقوع بحران میبینیم که چقدر تاب‌آوریشون پایینه، اوضاع از کنترل خارج میشه و نتیجهش میشه فقر بیشتر و فشار معیشتی به کارگران.
0: آقای نظام آبادی، شرایط رو در آینده کوتاه مدت چطور میبینین شما؟ این تحریم هایی که داره شکل میگیره، جنگ اقتصادی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی به راه انداخته و اینکه بوی بهبودی از وضعیت نمیشنویم، مقامات هم به نظر میرسه که دنبال راه حل برای وضعیت اقتصادی نیستن.
5: خب بله، تا زمانی که در واقع با همین دست فرمون بخواد اوضاع پیش بره، هیچ چشماندازی برای در واقع حصول یک توافق، حتی به شکل موقتی، حتی به شکلی که در واقع یک چشمانداز کوتاه مدتی برای رونق ایجاد بشه، به وجود نیومده. از طرف دیگه مشکلات ساختاری همچنان وجود داره، مشکل تورم وجود داره، مشکل کمبود نقدینگی بنگاه‌ها وجود داره. به خصوص اگر بخوایم برای همین استانهای جنوبی بهش اشاره بکنیم، مسئله گردشگری الان خیلی براشون مسئله است. بنگاه‌های گردشگری اونجا به خاطر نظامی کردن اون تنگه هرمز، اون بخشا به شدت آسیب دیدن. صادرات شرکت‌های نفتی اونجا در واقع مختل شده که روی کسب و کارها، روی بخش اشتغال اون منطقه به شدت آسیب، به شدت تأثیر گذاشته. یعنی اگر بخوایم در واقع خلاصش بکنیم، اون مشکلات اولیه اقتصادی همچنان پابرجاست. چشماندازی برای بهبود وجود نداره و استانهای جنوبی با وجود اینکه تقریبا بخش عمده‌ای از ثروت‌سازی کشور رو دارن انجام میدن، همیشه جزء استانهای محروم بودند، از این مشکلات بیشترین آسیب رو خواهند دید.
0: اشکان نظام آبادی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. در ادامه واکنش ها به موج تازه تهدیدها علیه فعالان رسانه‌ای خارج از کشور، وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال تهدید خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. این وزارتخانه تاکید کرده برلین موضوع آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران را به طور مستمر در گفتگو با جمهوری اسلامی و نهادهای بین المللی مطرح می‌کند. دو روز پیش ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، گفته بود کارکنان ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی، من و تو و رادیو فردا را میتوان در بانک اهداف نظامی قرار داد. هانا نیومان، نماینده پارلمان اروپا، میگوید جمهوری اسلامی با معرفی خبرنگاران به عنوان اهداف نظامی در پی تشدید خشونت علیه آنهاست. نیومان افزود جمهوری اسلامی با تهدید جان خبرنگاران خارج از کشور، خانواده های آنها و منابع خبریشان برای محدود کردن آزادی رسانه‌ها در اروپا تلاش می‌کند. او از کمیسیون اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته اقدامات بیشتری برای حفاظت از خبرنگاران انجام دهند.
6: رژیم جمهوری اسلامی مبنای خودش رو بر ترور گذاشت. البته قبل از اون هم همین انقلابیون ترور می‌کردن در داخل ایران، ولی خب بعد هم برای حفظ بقای خودش ترورها رو پایه‌گذاری کردن و هر سال هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی، حالا یا در خفا در میان خودشون و یا به صورت علنی مطرح میکردن که باید خارج از مرزها هم قدرت نمایی بکنن. یکی از نمونه‌هاش صحبت‌های علی خامنه‌ای هست که در 28 شهریور 1395 میگه که در خارج از مرزها جلوی دشمن گرفته بشه و میگه اگر ما نتونیم در خارج از مرزها جلوی دشمن رو بگیریم، اینا وارد میشن. خب طبیعتاً رژیم‌هایی مثل جمهوری اسلامی که اساساً ترور میکنن و تروریستی هستن، اینها رسانه رو دیگه دشمن حساب میکنن و کمی جلوتر که میرن مثل ابوالفضل شکاری دیگه میگه هدف نظامی و از اون حالت رسانه هم میبرنش بیرون و در واقع ازش یه هدف میسازن که بتونن بهش حمله بکنن و این رو الان میبینیم که در مناطق مختلف جهان داره بازتاب پیدا میکنه این اظهارات، از جمله در آلمان که خب وزارت خارجه این کشور ازشون که سوال کردیم به شدت محکوم کردن و گفتن که هدف قرار دادن رسانه و خبرنگاران به عنوان یک هدف نظامی محکوم هستش و حتی اشاره کردن به این موضوع که با مقامات جمهوری اسلامی چه به صورت دو جانبه و چه به صورت حضور در مجامع بین المللی در این خصوص صحبت شده که باید آزادی بیان رو محترم بشمونن. خب چیزی که جمهوری اسلامی هیچ اعتقادی بهش نداره و اساسا آزادی بیان براش موضوعیتی نداره و در خصوص اقداماتی هم که انجام داده وزارت خارجه آلمان اشاره میکنه به بحث گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که آلمان یکی از حامیان اصلی این طرح بود. اما یک نکته وجود داره و اون مسئله امنیت جانی خبرنگاران هستش که خب وزارت خارجه آلمان میگه که متولی این امر وزارت کشور آلمان هست. وزارت کشور آلمان هم خب البته تا به این لحظه هنوز پاسخی نداده، ولی توجه میدن مقامات آلمانی رو که یادشون باشه همین آلمان و خیابان‌های بسیاری از کشورهای اروپایی در سالهای گذشته جولانگاه عملیات‌های تروریستی جمهوری اسلامی بوده. همین نزدیکی ما زیاد فاصله نداره با ما، رستوران میکونوس که جمهوری اسلامی و عوامل اون در اونجا ترور کردن، یا فریدون فرخزاد رو در شهر بن به اون شکل فجیع دیدیم که کشتنش، یا در خیابان‌های وین قاسملو رو کشتن از رهبران کردستان رو، و یا شهریار شفیق رو که یکی از در واقع اولین قربانیان ترور جمهوری اسلامی است. و اگر مقامات آلمانی این موضوع رو در نظر نگیرن، طبیعتاً زیاد طول نخواهد کشید که نیروهای امنیتی پلیس آلمان دچار دردسر خواهند شد و باید با تروریست‌های جمهوری اسلامی در همین خیابان‌های شهر برلین یا دیگر شهرهای آلمان باهاشون مقابله بکنم. و نکته آخری که میخوام اشاره بکنم این هستش که مسئله که تا این لحظه هنوز بازتاب نداشته و در واقع به این موضوع توجه نکردن، نهادهای حقوق بشری هستند که در یکی دو روز گذشته که این صحبت مطرح شده هنوز در این خصوص صحبتی نکردم، به ویژه نهادها و سازمانهایی که طرفدار رسانه ها و همچنین حامی خبرنگاران هستند.
0: تصاویری که شاهد هستین زنده هست از پایتخت نروژ، همونطور که در خبرها هم شنیدین پادشاه این کشور هارالد پنجم امروز درگذشت به دلیل ابتلا به یک بیماری نادر خونی. الان خودرویی که حامل پیکر پادشاه نروژ هست از خیابان‌های بارانی شهر اسلو در حال عبور هست برای مراسم تشییع، داره حرکت میکنه. مردم هم در دو طرف خیابان حاضر هستند. تصاویر هوایی رو شاهد هستین. بعد از درگذشت هارالد پنجم الان پسر او هاکون هشتم به تخت پادشاهی نشست و دختر او اینگرید که الان 20 سالش هست ولیعهد پادشاهی نروژ شده. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از اسلو. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. بیننده ی حرف آخر باشید. وقت باشید.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
7: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
6: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
8: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
9: خصوصیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
10: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
11: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
6: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
12: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
6: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
13: سبد پایه غذایی خانواده روز به روز کوچکتر و بیکیفیت‌تر داره میشه.
14: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
15: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
14: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
15: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی را هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
14: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه؟
16: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می‌کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری های غیر مجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنی. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
2: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: 18 ده روده، ماشالله ماشالله، ببین چه جمعیت.
1: شهرستان‌های پیرامون پایتخت با جمعیتی بالغ بر 4 میلیون نفر دومین عرصه خیزش دیماه در استان تهران را شکل دادند. جغرافیای اعتراضات انقلاب ملی دی در شهرستان‌های استان تهران از 2 کمربند متمایز جمعیتی تشکیل شده. ابتدا کمربند جنوب و جنوب شرق شامل قطب‌های صنعتی و کارگری در شهرستان‌های ری، اسلامشهر، بهارستان، رباط‌کریم، پاکدشت، قرچک، ورامین و پیشوا و دوم کمربند شرق و غرب شامل شهرستان‌های خوابگاهی نظیر قدس، شهریار، ملارد، پردیس، دماوند و فیروزکو. این مناطق ملتهب با جمعیتی حدود 4 میلیون نفر میزبان 35% از ساکنان استانه، بافتی که عمدتاً کارگری و صنعتیه و از ساکنان شهرهای خوابگاهی، مهاجران و اقشار کم درآمد تشکیل شده. این مناطق در زمان انقلاب ملی 3 بحران عمده داشتند: بحران سیاسی با سقوط مشارکت انتخاباتی از بالای 80 به زیر 40%، بحران اجتماعی و موزل سنگین مسکن برای این جمعیت 4 میلیونی و بحران اقتصادی با رسیدن خط فقر به 40 میلیون تومان. جرقه انقلاب ملی از 12 دی ماه با اعتصاب مغازه‌ها در مناطقی مانند مارلیک زده شد و به سرعت به تجمعات خیابانی دست کم 13 شهرستان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و جاوید شاه انجامید. با وجود آغاز سرکوب خشن و شلیک مستقیم حکومت پیش از 18 دی ماه، اما با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اعتراضات به اوج خودش رسید و تا چندین روز با قدرت و تداوم ادامه داشت. با این حال معترضان با سرکوب چند لایه حکومت مواجه شدند. در شهرستان‌های استان تهران نیروهای حکومتی الگویی متمرکز و چند لایه از خشونت مرگبار و کنترل شهری رو به کار بستند. ویدیوهایی از سرکوب اعتراضات در شهرستان‌های استان تهران رو با هم ببینیم.
2: برو
3: کمرشه. بابا برادر منه. با ساچمه زدن سر و صورتو.
4: فرمان داره یک کم بدکاره با تیر داره. تیر مستقیم به سرش. یه نفرم اینجا زده. بیا.
5: بکلش خورده.
6: بکلش.
7: اوی بچه رو کشتن. بچه رو کشتن.
8: این بدبخت هم الان با تیر زد. این تیر چیه؟ مغزشو ترکوندن.
1: همکارم فرزاد فتایی اینجا در استودیو همراه منه و این روش‌های سرکوب رو بررسی کرده. بیشتر برای ما توضیح بده در مورد این روش‌ها فرزاد.
9: بله رضا، طبق بررسی‌هایی که داشتیم سرکوب در شهرستان‌های استان تهران از یک الگوی واحد پیروی کرده و در واقع این تصمیم‌هایی که گرفته شده در میدان از جانب نیروهای سرکوب تصمیمات لحظه‌ای نبوده و به صورت تصادفی شکل نگرفته. در واقع میشه گفتش که یک پلان، یک نقشه در چند جغرافیا، یک سناریوی واحد در چند جغرافیای مختلف شهرستان انجام گرفته. من چند نمونه رو اینجا برجسته کردم. یک مورد بود در اسلامشهر که اینها در واقع شبیه میدان جنگ از منبر بهره گرفتند نیروهای سرکوب برای اینکه وضعیت و موقعیت معترضان رو گزارش بدن سریعا به نیروهای دیگه که در اونجا متمرکز بشن برای سرکوبشون. در واوان شلیک گلوله جنگی رو گزارش داشتیم از فراز مراکز مذهبی از جمله مسجد جامع و دور میدان خمینی. گزارشی داشتیم از حضور نیروهای عرب زبان در پرند، نیروهای هشت شبی اشاره شده بهشون، بعضی از شاهدان اشاره کردن که اینها حضور داشتن و مردم رو هدف قرار دادند. یک مورد داشتیم عقب نشینی نمایشی، در واقع یک مدل تله گذاری بوده به این شکل که مردم رو میکشوندند به سمت کلانتری ها از جمله کلانتری 18 پرند و به اونها شلیک میکردند، شلیک مرگبار میکردند. در قرچک گزارشی داشتیم از قطع برق در میدان کلانتری و در همون قطعه برق مردم رو هدف قرار میدادند از فراز ساختمان های بلند. اشاره شده به رستوران سنتنیال در قرچک که تیراندازهای در واقع تک تیراندازها از فراز بام اون رستوران مردم رو هدف قرار میدادند. در ورامین گزارشی داشتیم از اینکه خودروهای زرهی با بلندگوها شعار هیدر هیدر رو با صدای بسیار بلند و غیر عادی پخش می‌کردن برای اینکه صدای معترضان به هم نرسه و در واقع شعارهای اینا رو خنسا کنن. تکرار الگوی قطع برق رو در قلعه حسن خان داشتیم و شلیک مرگبار در پی اون به مردم. حضور نیروهای هشت شعبی رو دوباره گزارش داشتیم و حضور تکتیراندازان بر بام پاساژ میلاد در قلعه حسن خان. و دو مورد خاص داشتیم در پردیس و بومهن به این شکل که در واقع ترور میدانی میکردن معترضان رو، اینها رو در جاهای خلوت گیر میآوردن و بعضیاشون رو به داخل خودروها میبردن و به روشهای مختلف اینها رو میکشتن. از جمله رگ گردن یک معترض رو زده بودن، آقای محمد رضا مرادقلی 19 ساله رو در خودروی سرکوب برده بودن و به این شکل کشته بودن. شکنجه دارویی میدادن در خود میدان اعتراض، قرص میخوروندن به بعضی از معترضان و دوباره تکرار الگوی پخش هیدر هیدر برای خونسارسازی شعار معترضان رو ما ازش گزارشی داشتیم. اما در شهریار فرای شلیک گلوله جنگی از پایگاه امام حسین بسیج به مردم که چندین روایت ازش داشتیم، یک مورد خاصی هم هستش که اگر اجازه بدیم ما یک ویدیوی در این رابطه ببینیم، بعد برگردیم من توضیحات بیشتر رو بدم.
5: شهرستان شهریار طی این دو شب فراخوان نیروهای سرکوب وارد عمل شدن با وانتایی که پشتشون تیربار بود، موتور سوارایی که قیافه هاشون که همه پوشیده شده بود و خیلی از جوونا واقعا مجروح شدن، چند نفر مردن. جنگ واقعی بود.
6: شهریار 18 بچه ها رو با گلوله تو جنگی زدن این وضع خیابون.
1: تصاویر رو دیدیم با هم فرزاد، در مورد شهریار به خصوص چه اطلاعاتی داریم و در مورد پرونده های او؟
9: بله رضا، ما نقاط سرکوب رو روی نقشه مشخص کردیم. با اتصال اینا متوجه شدیم که یکی از کانون‌های اصلی سرکوب در محدوده امامزاده اسماعیل شهریار بوده. در واقع در بلوار انقلاب، خیابان ولیعصر، چهارراه مخابرات و روبروی کفش ملی ما سرکوبی رو شاهدش بودیم که طبق گزارش‌های مردمی که دریافت کردیم این سرکوب منشأش حوالی امامزاده اسماعیل بوده. این امامزاده، این مکان مذهبی در واقع در دوره ابراهیم رئیسی به یک مدل گفت میشه پاتوق نیروهای سرکوب موسوم به مدافع حرم هم بوده. خود رئیسی از اونجا چند بار دیدار کرده بوده. ما سابقه این افراد مرتبط با این امامزاده رو مورد بررسی قرار دادیم و به یک نامی رسیدیم که او مدیر اجرایی این امامزاده بوده، عباس رسولی فر. او فرزند بسیجیش رو هم اتفاقا سال 1400 در واقع از دست داده بوده، کشته شده بوده فرزندش. دلیلش کماکان برای ما نامعلومه، اما تحقیقات نشون میده که خود عباس رسولی فر نقش هدایت کننده نیروهای سرکوب رو در دیما به عهده داشته و خودش هم مستقیما به معترضان شلیک میکرده. اما این اتفاق از خود در واقع امامزاده نیفتاده. ما اون اطراف اون رو که بررسی کردیم روی نقشه دیدیم که در کنار یک دبیرستان پسرانه که در اون نزدیکی هست، پشت امامزاده قرار داره، یک محدوده‌ای هستش که یکی دو تا سوله در اونجا قرار داره، اما تابلوی خاصی نداره و روی شام چیزی مشخص نبود. بعد از اون گزارشی از مردم دریافت کردیم در چند روز اخیر که نشون میدادش که اینجا در واقع محل دپوی نیروهایی بوده که با هدایت عباس رسولی فر اعزام میشدند به مناطق مختلف شهریار برای سرکوب مردم. در مورد عباس رسولی فر ما تحقیق کردیم گذشتنش رو و به این نتیجه رسیدیم که او مدتی رو در سوریه گذرونده به عنوان در واقع آنچه که موسوم به نیروهای مدافع حرم. و خب این بیشتر این پازل رو برای ما تکمیل کرد که چرا این مدل سرکوبی که در شهریار شکل گرفته شبیه سرکوبی که در حلب هم انجام شده، در واقع در یک جنگ شهری یک الگویی شکل گرفته که همون پیاده سازی شده در شهریار. یک گافی هم میشه گفتش که او داده در یکی از مصاحبه‌هاشون، گفته در سال 1396 اعزام شده به سوریه به حلب برای نبرد با داعش، اما انطباق زمانی نشون میده که در زمانی که او رفته بوده به سوریه نیروهای داعش در واقع اونجا بسیار کمرنگ بودن و میدان در دست نیروهای حامی اسد بوده. بنابراین ما نتیجه گرفتیم با توجه به اینکه نیروی قدس در اون زمان داشته در دیرازور، در میادین و ابوکمال با نیروهای مخالف اسد میجنگیده، بنابراین او هم در این میدان حضور داشته برای سرکوب این افراد. ما میدونیم که دست کم 200 هزار نفر در سوریه، 200 هزار غیر نظامی در سوریه به دست نیروهای منتسب به جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی، در واقع شبه نظامی متصل به جمهوری اسلامی و خود نیروهای اسد کشته شدن. و یه نکته مهم هم هست که من اینو تا وقتمون به پایان نرسیده بگم، اینه که او همرزم سلیمانی بوده، قاسم سلیمانی در جنگ 8 ساله در 3 عملیات با او حضور داشته و در سالهای اخیر هم در اعتراضات مختلفی شرکت داشته، از جمله در سال 98 اعتراضات شهریار، در سال 88 دوباره در شهریار، در 74 اعتراضات اسلامشهر و 1373 در قزوین. یک مورد قتل هم به او منتسب شده، قتل آقای نادر مؤمنی در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 شهریار.

0: بخش بزرگی از 50,000 نظامی آمریکایی ما که در منطقه حضور دارند، مشغول انجام کارهای فوق‌العاده‌ای در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی و در عین حال حفظ جریان تردد تجاری در تنگه هرمز هستند. همونطور که اخیراً اعلام شد، ارتش آمریکا در تنگه هرمز به یک دستاورد بسیار بزرگ رسیده. ما تونستیم مسیرهای کشتیرانی به پاسداران جمهوری اسلامی مین‌گذاری شده بود با موفقیت پاکسازی کنیم.
1: مسلماً وقتی دست بالا رو یک طرفی داره، اونم نه یک دست بالا، تمام مجموعه اتفاقاتی که در طول هفته‌های گذشته رقم خورده رو کنار هم که میگذاریم، آمریکایی‌ها انقدر توانستند در این مدت امتیاز بگیرن و امتیاز به دست بیارند که جمهوری اسلامی اگر اندک اهرم‌های فشاری هم داشت در این مدت از دست داده. الان فرمانده سنتکام گفته که تنگه هرمز رو مینروبی کردن، باز کردند. از اونور ناو روزولت رو ایالات متحده داره به منطقه خاورمیانه میفرسته، ناوی که تخصصش ایجاد مناطق پرواز ممنوع ازش از بعد از جنگ سرد. این ناو در اکثر عملیات‌های نظامی آمریکایی و مهمترین جنگ‌های ایالات متحده شرکت داشته، منطقه پرواز ممنوع بر فراز افغانستان درست کرده، بر فراز عراق درست کرده، بر فراز بوسنی درست کرده، در جنگ با داعش منطقه پرواز ممنوع رو ایجاد کرده. بنابراین آمریکایی از نظر گزینه نظامی که دست بالا رو دارن، جمهوری اسلامی در اون عملیاتی که انجام دادن در جنوب ایران تقریبا نشان داده شده با کاهش عملیاتی که داره انجام میشه به هر حال به کشتی ها و نفتکشایی که دارن از منطقه عبور میکنند، اینکه عملیات موفقیت آمیز بوده. طبق گفته ای که قبلا هم اعلام شده بود در خبرها که وقتی فرمانده سنتکام با آقای ترامپ گفتن که دیگر کافی است، ما با اون اثر بخشی رسیدیم، دیگر تمرکزشون گذاشتن بر معاصره اقتصادی. معاصره اقتصاد و معاصره بنادر جمهوری اسلامی به چه شکلی داره پیش میره؟ کمبود بنزین در جایگاه شهرهای مختلف و شهرهای بزرگ ایران هستش، تصابه که در داخل ایران میادش، شرایط بد اقتصادی، کاهش عجیب قیمت ریال در برابر دلار آمریکا، یکی از بی‌ارزش‌ترین پول‌های تاریخ ایران رقم خورده در دوره جمهوری اسلامی، پرداخت حقوق‌ها رو مشکل دارن، حتی نیروهای نظامی رو. اینها خبرهایی است که خود جمهوری اسلامی میان گهگداری در این پادکست هایی که میشینن صحبت میکنن در داخل ایران، یا به هر حال مصاحبه های تلویزیونی که دارن میکنن مرکدن دارن بهش اشاره میکنن. از سوی دیگر همه گویی که در جمهوری اسلامی وجود داره، این که همه دارن راجع به تنگه هرمز حرف میزنن، این که دارن راجع به محسن رضایی میاد میگه ما یک لیستی رو داریم تهیه میکنیم که بدیم به آمریکایی‌ها که چه امتیازاتی رو بعد به ما بدن که تنگه هرمز رو باز کنیم. تنگه هرمز باز شد، اتفاقا برای جمهوری اسلامی الان بسته است، به دلیل اینکه در همین گزارش سنتکام هم اومده که جمهوری اسلامی از اواسط ماه ژوئیه نتوانسته یک بشکه نفت خام بفروشه و نتوانسته بنزین وارد بکنه. همین اتفاقی که داره در ایران میفته. برای آمریکا دست بالا رو دارن و الان این جمهوری اسلامی هستش که اگر قراره برگرده پای میز مذاکرات، دیگه اون قرارداد اسلام آباد به درد نمیخوره برای آمریکا، باید خیلی امتیازات بده.
2: خب بخش زیادی از مردم، کسایی که جاهای دیگه کارمندن یا بخشای دیگه کار میکنن اما به دلیل وضعیت بد اقتصادی مجبورن با خودروشون کار کنن، مسافرکشی کنن، طی همه این سالها به دلیل اون شاید گفت نکبتی که در اقتصاد جمهوری اسلامی به وجود آورده، حالا عملا اون تنها مفر اقتصادی این بخش از جمعیت کشور که در پایتخت هم خیلی زیاده، عملا دوباره در یک تنگنای دیگه قرار گرفته. یعنی شاید آخرین مفر یک طبقه، یک بخشی از جمعیت ساکن تهران که به دلیل شرایط بد اقتصادی مجبور به مسافرکشی شده بود و آخرین مفرش بود، حالا به دلیل نبود بنزین، جدا از اینکه حالا برنامه برای افزایش قیمت بنزین هم هست، اگر اونو فاکتور بگیریم، فعلا به دلیل نبود بنزین در یک وضعیت شاید میشه گفت اسر و حرج قرار گرفته، وضعیت سخت روانی قرار گرفته، تکلیفش با آینده زندگیش مشخص نیست و نبود بنزین خودش یک بخشه، افزایش بیامان هزینه های تعمیر خود رو، هزینه های نگهداری خود رو، هزینه های جانبی خود رو باعث شده که حالا اثرات شما رو شاخص های کلان اقتصادی در این بخش، در بخش حمل و نقل عمومی شهری ببینیم. خب شاید همینجور که ما جلو بریم، اگر اون برنامه افزایش قیمت خود رو هم اجرایی بشه، با وضعیت بد اقتصادی نتیجه شما به زودی در اعتراضات در شهرهای بزرگ، وضعیت ناامنی، اعتراضات، همه چیز، آشفتگی های اجتماعی به مرور در سطح شهرهای کلان به ویژه کرج و تهران که بار زیادی رو در رابطه با مسافرکش‌های شخصی روی دوش این دوتا شهر هست و شاید بشه در ماه‌های آینده به وضوح ببینیم و تجربه کنیم.
3: دوستان عزیز من، یه عمر همه دنیا دارن به اینا میگن شما تروریست هستین، اینا میگن کی ما میکونوز تیکونوز، ما ترور کردیم، ما دفاع مقدس کردیم، ما مقاومت کردیم، ما تاب آوری کردیم، ما اگر کشتیم هم 4 تا کافر بعثی کشتیم، یه دونه سلمان رشدی هم نصف نیمه که اونم نشد، بختیار و اینا هم که اصلا حقشون بود، نوکران بی اختیار بودن، اونا ترور حساب نمیشه، خونهای مباهه. همیشه این ظریف عراقچی اینا با شعار وای خدا مرگم بده ایران هراسی، دموکرات یاری کنین، ولایت رو داری کنیم، میخوایم شهرداری کنیم، شما همتون بدین، جنگ طلبین، ویزای دانشجوی مولتی اینتری میخوام، تحریم کردین، دارو ندارم. و وقتی همون تو نیویورک بهشون میگفتن آقا تروریستید دیگه، با لبخندی کریه به ساعتشون نگاه میکردن، میپرسیدن که معذرت میخواهم چندم مرداد است؟ چندم مرداد؟ آها 28 مرداد، باشه پس من میرم رواق یه کویده میزنم با طعم کودتا. خلاصه این که الان دیگه اوضاع جوری شده که دیگه دیوار هاشا که از صد گذشت، یک وجب چه زد وجب، در همین ایام میمون و مبارک، صدا و سیمای جمهوری اسلامی دیگه فقط شعار مرگ بر این و انتقام از اون نمیده که. شبکه 3 یه ویدئوی 3 دقیقه ای پخش کرده با این عنوان بارون ترامپ را کجا بکشیم. بارون ترامپ پسر کوچیکه کیه؟ دانلد

0: لاودن است. تنها پل ارتباطی او با دنیای بیرون. لاودن دقیقاً همان کسی است که ضیافت‌های شام و دیدارهای مخفیانه بارون را با چهره‌های مشهور نسل زد هماهنگ می‌کند. با این اوصاف، جذب یک استریمر معروف فیفا، برقراری ارتباط با لاودن، دعوت شدن به مهمانی و در نهایت رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست. چند میلیون بازیکن فیفا ضد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند.
1: ما میگه که بچه کوچیک دارید حواستون باشه هیچ وقت این صدا و سیما نبینه. میگه که یک عده بی صبرانه منتظر دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستن. 10 میلیون دلار جایزه برای چی؟ قراره کی این پولو بده؟ اصلا ما یعنی کی؟ صدا و سیما؟ سپاه؟ دولت؟ کی؟ الان طرف حساب یارو تروریسته کی؟ الان یارو تروریسته میگم طرف حسابش کی؟ کجا باید حساب بانکی باز کنه؟ اگه حساب بانک ملی داشته باشه تروریستی چیون باید پولشو میریزین میکشین بالا. شما تو پاستور تو حیات خلوت خودتون یارو اومد بالا سرت مشتری رو به ملکوت فرستاد، جانشین روح خدا رو به خدا پیوست داد، بعد میخوای تو واشنگتن عملیات و پیچیده ترور برای ما داستانگانی. بابا فالانج، بابا سامورایی، یاکوزا، زر کتابیا، لانچر، حالا چی شده؟ حالا سرویس مخفی آمریکا هم فهمیده و رسما گفته که ما از این ویدیو خبر داریم، داریم بررسیش میکنیم. سی ان ان به نقل از یه منبع در نهادهای فدرال آمریکا گفته که این ویدیو بخشی از یک کارزار بزرگتره، کارزاری شامل چند ویدیو که در ایران ساخته شدن و ترامپ و اعضای خانواده‌اش رو هدف گرفتند. این اولین بارم نیست. 5 مرداد خبرگزاری سپاهی تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تروریست جمهوری اسلامی یه ویدیو منتشر کرد با این عنوان که ملانیا ترامپ کجا و چگونه در دسترس است. تو این ویدیو جایی رو که همسر ترامپ رفت آمد میکنه، حتی فروشگاهی هم که بهشون سر میزنه نشون داده بودن. بعد هم گفتند که این اطلاعات رو از چند شبکه امنیتی ناشناس گرفتند. اینا رو محسن رضایی بنا یاد داد، ناشناس. همه شما شناس هر کاری که میگید ناشناس دیگه نیست. آخر همون ویدیو هم به بارون ترامپ گفته بودن منتظر ما باش، انتظارها به سر رسید و 10 میلیون دلار منتظر شماست ملت، فقط یه حساب بانک توی بانک ملی میخواد که اونم 3 سود بدون اختلال در خدمت شما تراکنش میکنه تا واکنش شما این باشه که هر جا سخن از اعتماد است نام بانک ملی ایران میدرخشد. دینگ دانگ. وقتی تلویزیون رسمی یه حکومت درباره کشتن پسر رئیس جمهور امریکا برنامه پخش میکنه، اون طرف اینو شوخی یا کوریخانی حساب نمیکنه، که به چشم تهدید امنیتی بهش نگاه میکنه. اگه این تهدیدا فردا پس فردا برای ایران دوباره هزینه درست کنه، این مدیر این شبکه 3 قراره که هزینه‌شو بده. الان این ایده عمه کدومتون بود این کار؟ 10 میلیون دلار تو داری الان نقد؟ نقد 10 میلیون داری بدی؟ محض اطلاع عرض میکنم که با نرخ آزاد دلار الان، نه الان نه الان، بر اساس پایه حقوق 16 میلیون و 625 هزار تومانی کارگر در ایران، 10 میلیون دلار میشه معادل حقوق یک ماه حدود 120 هزار کارگر. 10 میلیون دلار با نرخ امروز معادل تقریبا 10 هزار سال حقوق پایه یک کارگر ایرانی است. دیگه حالا خود دانی دیگه. به جای ترور و مرور و اینا، این بدهیتون رو به ملت ایران بدید، به کارگرا. به قول حسین پناهی، ما بدهکاریم. به کسانی که صمیمانه ز ما پرسیدند معذرت میخواهم، چندم مرداد است و نگفتیم، چون که مرداد گور عشق گل خون رنگ دل ما بوده است.

قرن 16 سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های

0: نالطلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کیه در
3: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، اونچه که وزیر خزانه‌داری ترامپ با نبرد نورماندی در جنگ دوم بین‌الملل مقایسش کرده، از این هفته آغاز شد و رئیس جمهوری آمریکا این تصمیم رو بخشی از جنگ با جمهوری اسلامی میدونه برای تسلیم کامل. میدونم سوال اصلیتون الان اینه که میگید خب که چی؟ به کدوم سمت داریم میریم و آیا قرار بهبودی در اوضاع زندگی شما ایجاد بشه یا نه؟ این هفته به این 8-9 هفته مهمی که پیش رو داریم میپردازم و اینکه ممکنه شاهد چه تحولاتی باشیم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. تهدیدی که دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده بود، مبنی بر اینکه مذاکره ای در کار نیست و قصد داره فشارها رو روی رژیم افزایش بده، به شکلی جدیتر از همیشه این هفته عملی شد. در خبرها دیدید دیگه، بعد نیست صحبت‌های بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا رو گوش بدیم، در روزی که خودش به عنوان دیدی برای ایران به کار برده در مقاله‌ای در فاینانشال تایمز. دیدی همون تاریخ معروف در جنگ جهانی دوم هست که متفقین در نورماندی به جنگ ارتش هیتلر رفتن و یکی از بزنگاه‌های پیروزی در مقابل آلمان نازی بود. صحبت‌های اسکات بسنت رو گوش بدید که اصلا هدف ایالات متحده از این فشارهای اقتصادی بعد از فشارهای نظامی رو چه اعلام می‌کنه. برمیگردیم و من ادامه میدم.
1: پرزیدنت ترامپ دست به اقدامی زده که رؤسای جمهور قبلی مدت‌ها انجامش رو به تعویق انداخته بودن. تحت رهبری او آمریکا دیگه فقط تهدید جمهوری اسلامی رو مدیریت نمی‌کنه. ما داریم به این تهدید پایان میدیم.
0: یه ساعت پیش هم حدوداً در یک توییتی گفت، یعنی اولین پس لرزه های این سیاست هست که بانک مصر شعبه امارات گفت، همین بسن توییت زد گفت مثل گرف ما رو دوست نداشته گوش بده و داره یه قدم های دولت امریکا برمیداره که این بانک دسترسیش به سیستم بین‌المللی دلار قطع بشه. هدف اصلی هم دوستان، چون همه جور تحریم علیه رژیم هست دیگه، هدف اصلی به قول معروف بستن سوراخ ها در چین و امارات هست از این سیاست جدید. ولی خب این صحبت ها رو که گوش دادید واضح بود دیگه، گفت ما به تهدید جمهوری اسلامی باید پایان بدیم و همه ما میدونیم که پایان دادن به تهدید جمهوری اسلامی معنیش چه هست. با توجه به خریت آخوند و سپاه میدونیم این پایان دادن در نهایت ایالات متحده و اسرائیل و حتی این بار متحدین اروپاییشون رو به کدوم سمت میبره. کما اینکه اکسیوس این هفته نوشته بود به نقل از خود ترامپ و منابعی در دولتش که به هیچ وجه قصد این که این دفعه بخوان امتیاز بدن به رژیم رو ندارن. هفته پیش هم اشاره کردم ترامپ الان فقط به پرچم سفید و تسلیم و اینها راضی میشه. به نظر من سیاستی که شروع شده چیزی نیست که امریکا بخواد به راحتی ازش دست بکشه و یک رویکرد موقت باشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی متقابلا در ظاهر تهدید کرده. صحبت‌های سلطان بوتاکس رو بعد نیست همینجا گوش بدیم. محسن رضایی برمیگردم و من ادامه میدم.
2: موضوع دیگه خود آمریکا هم هست. ما تا حالا به هیچ منافع آمریکا، منافع اقتصادی حمله نکردیم. هیچ. پایگاه آمریکا رو زدیم، درست. ما پایگاه آمریکا رو زدیم. چرا؟ برای اینکه از اون پایگاه به ما حمله شده. حالا اگه قرار باشه ما رو تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو میزنیم. آیا این حرکت اقتصادی آمریکا به عنوان جنگ اقتصادی یک حماقت دیگه نیست؟
0: یا ویدیو ادیت داشت یا واقعا ریفیل کرده این بوتاکس رو. همه ما میدونیم که به هر حال منظور محسن رضایی هم چه هست دیگه. پیروز سخنگوی سپاه هم صحبت کرد که به تیتر اخبار تبدیل شد، اتفاقا گفت اگه امریکا برگرده به تفاهمنامه، اینها هم تنگه هرمز رو باز میکنن. یه عده‌ام گفتن ببینید اینها نشون میده که حتی سپاه هم قصد داره که کوتاه بیاد. ولی اگه برید و ویدیو رو نسخه کاملش رو گوش بدید، چند ثانیه قبلش داره میگه ما با عمان برای عوارض تنگه هرمز توافق کردیم، امریکا سنگ اندازی نباید بکنه و کشوران باید فی بدن همچنان به رژیم برای اینکه اونجا بخوان رد بشن و ایالات متحده برگرده به تفاهمنامه کاملا پایبند باشه، اون موقع سپاه تنگه رو باز خواهد کرد. یعنی دقیقا همون رجزخونی های همیشگی. ببینید دوستان، اگه اوضاع به همین منوال پیش بره، من 3-4 تا سناریو رو محتمل میدونم که حالا میگم به نظر من کدومش احتمالش بیشتر هست از بقیه. بخشش رو هفته‌های گذشته هم راجع بهش صحبت کردم، اما بعد نیست یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. سناریوی اول این همین حرف به قول معروف محسن رضایی هست که رژیم قبل از انتخابات میان دوره آمریکا تنش رو ببره بالا، یعنی بر اساس همین صحبتی که پخش کردم شروع کنه منافع آمریکا و عرب در کشورهای حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار بده، دوباره به کشتی‌ها حمله بکنه، به کویت و بحرین موشک و پهپاد بزنه و مسائلی از این دست، با این هدف که قیمت نفت رو ببره بالا و ترامپ رو تحت فشار بگذاره. این تصمیم رو از همین الان بهتون میگم شکست خورده بدونید. چرا؟ چون با این سیاستی که ترامپ در پیش گرفته، یعنی محاصره سفت و سخت، تحریم‌های جدید و بستن تمام سوراخ‌سنبه‌های تنفسی رژیم در امارات و چین و حتی من شنیدم در ترکیه و عراق که دیگه نتونن پول جابجا بکنن، از اون طرف هم همزمان اعلام کرده خیلی تمایلی به مذاکره نداره. این ترامپی که ما داریم میبینیم آدمی نیست که این حملات رو بی پاسخ بگذاره اگه اینها بخوان قبل نوامبر به قول معروف جفتک پرانی بکنن. اتفاقا این سناریو سناریوی ایدئال اسرائیل هم هست، چون همونطور که گفتم قبل از انتخابات میان دوره‌ای در امریکا انتخابات اسرائیل رو داریم و بیبی نتانیاهو به شدت معتقد این مذاکرات و توافق بازی ها و اینها به جایی نمیرسه و امریکا باید همین سیاست سختگیرانه رو ادامه بده. یه ویدیو از خود نخست وزیر اسرائیل هم هست، این هفته اومد بیرون، بعد نیست که با هم گوش بدیم برمیگردیم.
3: چند هفته پیش در کاخ سفید با پرزیدنت ترامپ صحبت کردم. به او گفتم اگر توافقی انجام بدهی، یک توافق خوب، ما مخالفتی با آن نداریم. اما تردید دارم بتوان با آن جماعتی که آنجا هستند، با آن وحشی‌ها توافق کرد. نمی‌شود با آنها توافق کرد.
0: اوکی، پس یه سناریو اینه که سپاه و آخوند خریتشون رو کامل کنن و تنش رو ببرن بالا. دیروز هم خبر اومد یک کشتی در دریای عمان هدف یه پرتاب ناشناس قرار گرفته که البته میگم تأثیر خیلی اینو رو قیمت نفت نداره دیگه. اما سناریو دوم چیه؟ اینه که جمهوری اسلامی برای اینکه بگه خودش مستقیما تنش رو بالا نبرده، بیاد از طریق حوثی ها مثلا باب المندب رو ناامن بکنه و بازار انرژی دنیا یه مقدار بی‌ثبات بشه. نشانه هایی هم وجود داره، یه سری حملات جسته گریخته ما می‌بینیم این برون بر، به خصوص علیه مواضع عربستان که توسط حوثی‌ها انجام میشه. حالا اینکه این گروه تروریستی الان دقیقاً در چه مرحله‌ایه و آیا این کیپبیلیتی و توانایی رو دارن که مثل کاری که رژیم 4-5 ماه پیش در تنگه هرمز انجام داد در همون سطح در باب المندب انجام بدن، هنوز مشخص نیست. اما گزارش‌هایی هست که رژیم دنبال این سناریو رفته. هفته پیش هم گفتم دوستان این داستان هم برای آخوندها یک شمشیر دولبه هست، همونقدر که افزایش تنش چه در هرمز چه کشورهای عربی چه در باب المندب ممکنه به خیال اینها ترامپ رو مجبور بکنه از سیاستاش کوتاه بیاد و امتیاز بده، ممکنه هم برعکس عصبانی ترش بکنه و قبل از اینکه اینها بخوان نفس بکشن بیاد و کار رو یک سره بکنه. سناریوی دیگه چه هست؟ اینه که رژیم تنش رو در حالت فعلی نگه داره، یعنی بگه فعلا یه سری تحریم هست، محاصره هم هست و ما هم راهش رو بلدیم، میدونیم چجوری بنزین قاچاق کنیم، چجوری نفت رو بفرستیم پاکستان، از اونور ترکیه و اینها، وایسیم ببینیم نتیجه انتخابات امریکا و اسرائیل چی میشه. من نمیدونم این وضعیت چقدر برای خود جمهوری اسلامی پایدار میتونه باشه، امکانش رو اصلا میتونه داشته باشه یا نه، چون برجهت بازنده اصلی الان امریکا نیست، جمهوری اسلامیه، اعراب نیستن، جمهوری اسلامیه، اسرائیل نیست، الان بازنده اول و آخر خود جمهوری اسلامیه. این تصاویر رو ببینید اگه اتاق فرمان پخش بکنه. بله، تانکر ترکرز منتشرش کرده، تصاویر ماهواره‌ای هست. همین هفته در یک روز امریکا 25 میلیون بشکه نفت رو بدون اینکه رژیم مطلع بشه از تنگه خارج کرده. اونور در دریای عمان دارن منتقلش میکنن به کشتی‌های بزرگتر که بفرستن به مقاصدی که قراره بره، یعنی با کشتی‌های کوچیک‌تر، چابک‌تر و تندرو با کمک سنتکام که اتفاقاً امروز فرماندهش یه ویدیو هم داد، آپدیت داد از وضعیت تنگه هرمز، اینا رو خارج می‌کنن از اون منطقه، میارن طرف دریای عمان و میبرن دیگه. حالا یه روز 25 میلیونه، یه روز 2 میلیونه، ولی اوریج متوسط میگن روزی 7 میلیون بشکه نفت با کمک سنتکام داره از تنگه هرمز رد میشه. برای همینه که وزیر جنگ ترامپ خیلی صریح دیروز گفت رژیم یه قماری سر هرمز کرد، توافق درست حسابی هم نکرد، الان فهمیده که کنترلی روی عبور و مرور جریان نفت اونطور که 3-4 ماه پیش داشت نداره. گوش بدید صحبت‌های هکست رو برمی‌گردیم.
4: و ما میدونیم که جمهوری اسلامی از پس کنترل تنگه بر نمیاد. در نهایت اقتصادشون افتاده در یه چرخه سقوط. خودشون هم میدونن که کنترل هرمز دست ماست. محاصره کاملا نفوذناپذیره و نفت همچنان داره از اونجا عبور میکنه. بعضی از آمار رو هم دیدید. جمهوری اسلامی نمیتونه هیچ چیزی رو از اونجا عبور بده، ولی ما میتونیم. اقتصاد جهانی هم این واقعیت رو فهمیده. اونا روی کنترل تنگه یه قمار بزرگ کردن، ولی از پسش بر نمیان.
0: هفته پیش هم توضیح دادم از اون خط لوله شرق به غرب، به شرق ببخشید عربستان، هم داره حدود 5 6 میلیون بشکه میره سمت دریای سرخ. با کاهش خرید چین در بازار جهانی هم ما خیلی مشکل زیادی در اون میزان عرضه و تقاضای جهانی نمیبینیم. برای همینه که این اراذل هی ادعا میکنن تنگه بسته است ولی نفت قیمتش خیلی بالا نمیره. همه این مسائل هست که به نظر من ترامپ رو راغب کرده که این تحریم ها رو افزایش بده و به حرف برخی از مشاورانش مبنی بر فشار اقتصادی گوش بده، فعلا مذاکره نکنه، محاصره رو هم نگه داره. چرا؟ اینها نشانه های مهمیه دوستان که رژیم اون اهرم هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست. پس نگه داشتن وضعیت در حالت فعلی یعنی فرو رفتن بیشتر جمهوری اسلامی در بدبختگی و بیچارگی هایی که دارید میبینید. حالا برسیم به سناریوی چهارم، اینکه پشت پرده رژیم، حالا با این رفت آمدهایی هم که این هفته در اخبار داشتیم، عاصم اومد و تمیم رفت و شهباز و این داستان همیشگی، ممکنه نشونه این باشه که جمهوری اسلامی متوجه جدیت امریکا شده و پیغام داده که آقا اگه برگردید به تفاهم نامه منم برمیگردم. خیلی هم لازم نیست حالا به اون شرایطش اونجوری پایبند باشید. اسرائیل جنوب لبنان رو اگه لازم شد بزنه، کشتی ها از سمت عمان رفت آمد بکنن، حالا در حدی که تابلو نشه مثلا رژیم چشمشو داره میبنده، فی و اینا هم سرش گرد هست. فقط تو محاصره رو بردار و تحریم های نفتی رو مثل دفعه قبلی تعلیق بکن تا از این وضعیت اشلفتی که درگیرشه بخواد در بیاد. تایید حرف من رو شاید طبق معمول پزشکیان مشنگ در صحبتاش اشاره کرد این هفته که چقدر وضع خرابه، گوش بدید برمیگردیم و میگم بهتون که حتی ترامپ به این پیشنهادم احتمالاً جواب نداده بر اساس اخباری که اومده بیرون.
5: این نشون میده که علارغمی که ما در بدترین وضعیت جنگ اقتصادی هست، یعنی ما جنگ موشک رو همه میبینن ولی فشارهای اقتصادی رو شاید به این راحتی احساس نکنن.
0: با این کار جمهوری اسلامی به نظر من با یک تیر دو نشون میزنه که گفتم ترامپ هم متوجه شده و وال استریت ژورنال و جای دیگه گفتن که حتی قطر و پاکستان هم پادرمیونی کردن، ترامپ گفته فعلا نمیخواد مذاکره بکنه. اما بر فرض اینکه امریکا وارد مذاکره دوباره با جمهوری اسلامی بشه، اولیش اینه که خب محاصره برداشته میشه و از این باتلاق اقتصادی مقدار خلاص میشه. شما الان ببینید وضعیت بنزین رو، خودتون در جریانید، رژیم با کمبود شدید منابع مواجهه، ذخایر استراتژیکش هم کم هست، بخش قابل توجهیش رو هم که سپاه قاچاق میکنه بیرون داره پول در میاره. بنزین به موضوع بسیار مهمی تبدیل خواهد شد به زودی دوستان، حالا در بخش انتهای برنامه بهش میپردازم. از اون ور بحث دلار 200,000 تومانی هست و بحران‌های مختلفی که درگیرش هستن. پس یک دستاورد اگر امریکا برگرده به تفاهم‌نامه برای رژیم این خواهد بود که یک نفسی میکشه. دستاورد دومش چیه؟ چیزی که من بعضی وقتا از دهن آدم‌هاشون تو این پادکست‌ها میشنوم اینه که یک احساس پیروزی مقطعی به ترامپ بدن، یعنی ترامپ با بازگشت جمهوری اسلامی به تفاهم‌نامه و کاهش قیمت نفت میره روی انتخابات میان دوره‌ای مانور میده در داخل امریکا، میگه من بعد از یک کمپین نظامی بهشون فشار اقتصادی هم آوردم، بالاخره جواب داد، اومدن پای میز، نفت هم مثلا شده 65 دلار، بنزین هم توی امریکا به طور مثال گالونی 2 دلار اومده پایین. این وضعیت جمهوری خواها رو به هر حال تقویت میکنه در آستانه انتخابات دیگه و زمینه رو هم آماده میکنه که رژیم بعد از انتخابات در امریکا بر اساس همین تفاهم نامه بره سر مسائل دیگه هم باشون مذاکره بکنه. یعنی در واقع این استراتژی و تاکتیک اراذلی مثل قالیباف و پزشکیان اینا هست که راجبش صحبت میکنن. حالا سوال اینه که الان جمهوری اسلامی فعلی اینقدر عقلانیت داره که این کار رو بکنه؟ با صحبت‌هایی که من از طیف‌های دیگه میشنوم که قدرتشون بیشتره بعید میدونم. چرا؟ چون چیزی که میبینیم بخشی از جمهوری اسلامی الان دنبال افزایش تنش هستن، امثال وحیدی و خود پسر پیرمرد کودن متوهم که اتفاقا بد نیست یه صحبتی از ترامپ رو پخش بکنم براتون درباره وضع جسمیش توی پرانتز که تایید صحبت‌هایی که در حرف آخر زدم یک دو ماه پیش. برمیگردیم ادامه میدم بهتون که این باند مشتبه و رفقاش چجوری نمیذارن یه همچین استراتژی که همسال غالی بافتارن پیش بره با امریکا.
3: فکر نمی کنم مجتبی مرده باشه، به شدت زخمی شده بود، سمت چپ بدنش، دستش، پاش، همه جاش خیلی جدی آسیب دیده بود، ولی فکر نمی کنم مرده باشه. اگه هم مرده باشه نمایش خیلی خوبی راه انداختن، چون مدام در مذاکرات درباره این حرف میزنن که میخوان برن باهاش صحبت کنن تا تایید نهایی رو برای کارها بگیرن.
0: خب پس الان کار دست مشتبه و رفقاش هست. اتفاقا همین قبل اینکه برنامه آغاز بشه یه بیانیه هم داد به طور خیلی رسمی گن زد به امثال قالیباف و پزشکیان که خب میگن وضع خراب هست و ما باید دیل کنیم. گفته ضعف و نقص و کمبود نیازمند روایت و برجسته سازی نیست، بلکه نیازمند برنامه ریزی و اقدام برای رفع و حل مشکله. بعد اینجاشو مشخصا فکر میکنم منظورش پزشکیان هست. گاه بیان صادقانه ضعف ها در وقتی که دشمن به روحیه نیاز داره کمک بزرگی به اوست و ای بسا دلهای دوستان و همراهان رو هم دوچار نگرانی نموده و ایشان رو سرگردان رو متحیر میسازه، که احتمالاً وحیدی و اینها رو منظورش هست که سرگردان و متحیر شدن دیگه. اینا یعنی باند پسر پیرمرد کودن متفهم پیش خودشون دارن میگن که اگه تنش رو ببرن بالا همه چی طبق خواستشون پیش میره، نفت میره بالا، ترامپ امتیاز میده، ولی از اون ور کسایی هستن که میدونن در صورت ادامه جفتک پرانی چی در انتظارشونه، مرگ. نمونهش همین پزشکیان مشنگ که مشتبه هم اینجوری بهش گند زد. یه صحبت دیگه ازش هست، گوش بدید.
6: و اینا دست از این ترورهای ناجوانمردانشون بر نمی دارن. یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن، و یا وقتی که از این نقشه ها ناامید میشن حمله مستقیم رو کشورهای اسلامی رو به جون هم میندازن.
0: همین پیام مخاطب به همین صحبتاش داد دیگه. این اظهارات در دولت رو بگذارید کنار یادداشتی که قالیباف خطاب به اون شیره‌ای معروف حسین شریعت مداری نوشته که آقا تابو نیست مذاکره، اگه جایی لازمه باید مذاکره کرد و خودمون رو از این وضعیت نجات بدیم. مقصودم چیه؟ اینه که دوستان به نظر میاد رژیم به یک نتیجه واحد نرسیده، سرگردون هستن، به شدت نگران نحوه پاسخ آمریکا و اسرائیل و تبعاتش برای خودشون و پولای دزدیشون هستن و سر همین با هم اختلاف تاکتیکی دارن نه استراتژیک. یعنی هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن. پس جمهوری اسلامی الان به نظر من نه شجاعت افزایش تنش رو داره، نه هنوز اراده این که بخواد برگرده به اون تفاهم نامه و وارد مذاکرات جدی با امریکا بشه رو داره. از اظهار نظرها هم برمیاد که هنوز اون گروهی که طرفدار توافقن اونقدی دست بالا رو ندارن، چون اگه دست بالا رو داشتن همچین پیامی از پسر پیرمرد کودن نمی اومد و اصلا جمهوری اسلامی چند هفته پیش به اون کشتی‌ها شلیک نمی کرد که اصلا بخواد تفاهم به هم بخوره. امریکا هم متوجه این موضوع هست. مثلا ترامپ این هفته در تروث یک پستی گذاشت از اظهارات قالیباف که گفته بود با مردم گرسنه و کشور داغون و فلاکت زده نمیشه در هیچ حوزه‌ای مذاکره کرد و نمیشه در هیچ جنگی هم پیروز شد. اینا معنی داره دیگه. حتی سخنگوش کارولین لویت هم یه خبری رو منتشر کرده بود توی توییتر، یعنی پست کرده بود توی اکانت خودش راجع به اینکه در لایه سومی که از جمهوری اسلامی بعد حملات امریکا و اسرائیل باقی مونده اختلافات اساسی وجود داره و یه عده‌شون میخوان که با امریکا وارد مذاکره بشن. بخوام جمع‌بندی بکنم این سناریوها رو، الان جمهوری اسلامی دقیقاً در یک دوراهی گیر کرده. یا باید تنش رو ببره بالا که ترامپ رو تحت فشار بگذاره، که گفتم یک شمشیر دولبه هست، چون ممکنه به همون اندازه که فکر میکنن ترامپ رو تحت فشار میگذاره ترامپ قاطی بکنه، به نتانیاهو چراغ سبز رو بده و حمله رو دوباره کلید بزنن. رژیم جرأت و آمادگی این تصمیم رو من فکر میکنم نداره و برای همینه که الان با اینکه مطمئن شده امریکا داره 7 میلیون بشکه نفت رو روزانه رد میکنه، محاصره هم که برقرار هست، تحریم های جدید هم گذاشته، سوراخ ها رو هم در چین و امارات داره میبنده، یه ترقه هم در نمیکنه. از اون ور یه بخش دیگه شون هم میگن باید مذاکره بکنن، تفاهم رو برگردونن، برن سر اتمی و بقیه موارد و توافق قطعی و از این حرفا، و از فرصت انتخابات میان دوره امریکا هم استفاده بکنن که امتیازهایی که میشه از ترامپ بگیرن و کارو ببندن. اما اونا هم اونقدر نفوذ و اعتبار در هسته سخت قدرت به قول خودشون ندارن که بتونن کارو ببرن جلو. برای همینه که من همواره معتقد بودم و هستم که حتی برای تسلیم و ونزوئلا شدن هم ما همچنان شاهد یک دور دیگه لایه برداری خواهیم بود. دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره از نظر من. در انتها میخوام به یه نکته‌ای هم بپردازم که مهمه. ببینید دوستان، الان با این آشفتگی که بهش پرداختم در داخل کشور چه فرصتی ممکنه برای ما مردم ایجاد شده باشه. الان امریکا برگشته به سیاست اینکه نمیخواد با این رژیم مذاکره بکنه. موضع اسرائیل هم که کاملا مشخصه، مهمترین متحد ما مردم ایران هست در روند براندازی. از اون ورم اینا خودشون درگیر اختلافات داخلی هستند که نمونه شو براتون خوندم، و وضعیت اقتصادی هم که خودتون شاهدش هستید، از دلار 200,000 تومانی که مطمئن باشید اثرات تورمیش از مهر ماه چند هفته دیگه وارد مارکت میشه همطور سره، تا بحران بنزین و سهمیه بندی و اتفاقاتی که خودتون به صورت روزمره دارید حسش میکنید. اینجا یک فرصت طلاییه که ما بار دیگه بتونیم با کمک اسرائیل بازی رو عوض بکنیم در جهت اینکه بخوایم براندازی و اون فروپاشی کامل رژیم رو رقم بزنیم. ولی من همچنان تاکیدم بر اینه شما مردم آمادگیش رو دارید، شجاعت و انگیزش رو هم بارها نشون دادید، از جمله آخرین بار در دیما. شرایط در داخل ایران مهیا هست، اسرائیل هم که هست، امریکا هم اگه شرایط رو مهیا ببینه به نظر من ایده ترامپ، یعنی نگاه ترامپ بهش منفی نخواهد بود. اما چالش اصلی همچنان سازماندهی روی زمینه، و من متاسفانه میبینم در حساسترین روزهایی که درش قرار داریم و سرنوشت کشور داره رقم میخوره برای نسلهای آینده، همه درگیر حواشی و داستانهایی هستن که اصلا در شأن شما مردم داخل ایران نیست. توی شبکه‌های اجتماعی توییتر، اینستاگرام، متاسفانه یک مهد کودکی رو افتاده که نشون میده ما چقدر در حوزه اپوزیسیون با ضعف‌های جدی روبرو هستیم. یعنی واقعا همه مشغول براندازی همدیگه در خارج هستن. ولی من مطمئنم که شما بالاخره راه خودتون رو پیدا خواهید کرد و باهوش‌تر از این حرفایید. برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. آقای دکتر خوش اومدید. شما فکر میکنید رژیم در پاسخ به این تحریم‌ها و سیاستی که الان اسکات بسنت هم خیلی رسمی اعلامش کرده، مثل که شوخی هم ندارن، چه مسیری رو در پیش بگیره؟ یعنی حرف محسن رضایی رو میبرن جلو یا آخرش تسلیم میشن؟
7: پوریا جان عرض ادب دارم خدمت شما و مردم دلیر ایران. ببین واقعیت رو بخوام عرض بکنم، این حکومت پررو و جاه طلب اولین واکنشش تسلیم نیست، انقدر زور میزنه که خودشو بخواد سر قدرت نگه داره، ولی تلاشی هم میکنه برای بالا بردن هزینه فشار برای طرف مقابل، یعنی میخواد اینجا ایالات متحده رو هم تحت یک فشار مضاعفی قرار بده، چون جمهوری اسلامی همزمان میاد میگه آقا تحریم‌ها هیچ اثری نداره و بعدش هم میره پشت صحنه از میانجیگری‌ها درخواست میکنه که آقا سر جدتون بیاین برای ما یه کاری بکنید، یه راه خروجی برای ما پیدا بکنید. در حقیقت اگر بخوام عرض بکنم، اهرم اصلی جمهوری اسلامی همچنان تنگه هرمزه. حالا این سردار کمربندیان، سلطان بوتاکس که شما ازش اسم بردید، ایشون میگه تحریما اگه برداشته نشه ما حمله میکنیم. ببخشید، به کجا میخوای حمله بکنی؟ با چی میخوای حمله بکنی؟ چه چیزی دستتون هست؟ اما اگر هم فشارها تشدید بشه، احتمال تشدید کنترل شده هم وجود داره. به نظر من زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه. حکومت جمهوری اسلامی هم اینو درک کرده، ولی فکر هم بر این باور دارند که اگر الان بیاییم به اون چه که ایالات متحده میگه گردن بگذاریم، دو سواه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه باید کاملا تسلیم بشیم و این بقای نظام رو به خطر میندازه. به نظر من خرید زمان با تهدید میانجیگری و انتقال هزینه بقای نظام در هم آمیخته شده، ولی باز هم عرض میکنم این حکومت ارزه پذیرفتن یک دیل خوب رو نداره، برای اینکه به بقای خودش بیشتر داره فکر میکنه تا به عزت مردم ایران.
0: بله. آیا یه خبر بسیار مهمی این هفته اومد، من اصلا در برنامه بهش اشاره نکردم، گفتم با خودتون بهش بپردازم، سفر جان رادکلیف رئیس CIA به مسکو، که اصلا قرارم نبود در خبرها بیاد، ولی خب اون هواپیمای C-17 گلوب مستر دیده شد در فرودگاه مسکو و اینها مجبور شدن که تایید بکنن. فکر میکنید واقعا چی قرار بوده مطرح بشه که رئیس CIA شخصا پاشه بره مسکو و اونجا جلسه بذاره با مقامات روسیه؟ گفته میشه در مورد ایران هم صحبت‌هایی شده.
7: پوریا جان خیلی سپاسگزارم که این پرسش رو مطرح کردی، برای اینکه برای بسیاری از مخاطبین محترمم این جای سوال بوده. اگر آقای ترامپ واقعا یه پیام خیلی معمولی میخواست بفرسته، خب همون ویتکاف و سوار هواپیما میکرد میفرستاد دیگه، دلیلی نداشت که رئیس سازمان CIA رو بفرسته. در مصاحبه ای هم که با یکی از رؤسای پیشین سازمان CIA داشتن در امریکا این موضوع مطرح شد و ایشون گفت که ما عموما موقع خودمون بلند میشیم میریم که یه پیام فوری، حیاتی و اساسی هست که باید شخصا ابلاغ بشه تا اون عمق ماجرا رو برسونه. پس یکی از موضوعات مهم جمهوری اسلامی بوده، شک نکنیم. چرا؟ چون روسیه یکی از معدود راه‌های تنفس استراتژیک برای جمهوری اسلامی الان. روسیه ولی این مسئله رو به عنوان یه ابزار معامله میدونه، نزدیک متحد عاطفی خودش رو نمیدونه با جمهوری اسلامی، ولی بر این باورم هست که میگه اگر آمریکا میخواد راه فرار جمهوری اسلامی رو ببنده، پوتین هم این وسط میخواد بگه آقا سهم ما چی میشه، به ما چی قراره اینجا برسه. پس داره از جمهوری اسلامی به عنوان یک کارت معامله استفاده میکنه،
0: به خصوص اینکه در اوکراین هم به هر حال حملات علیه روسیه شدید شده و واقعا روسیه یه مقدار موضعش تضعیف شده، به خصوص تو این 4-5 هفته اخیر.
7: 100%. و ضمناً همین داستان اینی که چین الان داره به جمهوری اسلامی موتور توربوجت برای پهپادها میفرسته و جمهوری اسلامی اونها رو به روسیه میفرسته و آیا امریکا اون وقت اجازه استفاده از پاتریوت ها رو به اوکراین خواهد داد، اینا همه در این نشست صحبت شده در موردش. و به نظر من آخر امر اینه که اینا میخوان بپرسن، پوتین میخواد بپرسه واشنگتن حاضر چی بپردازه که پوتین جمهوری اسلامی رو
0: بندازه زیر تریلی. سوال آخرم هست آقای دکتر، ازتون حدود یه دقیقه خوردی وقت داریم، بسیار مهم هست. پیام مشتبه رو خوندم، حتما گوش دادید در طول برنامه، پی صحبت‌های قالیباف و پزشکیان اینها هست دیگه. اختلافات داخلی که اینها با هم دارن، فکر می‌کنید الان کی دست بالا رو داره در جمهوری اسلامی؟
7: ببین پوریا جان، اختلاف پزشکیان با قالیباف اینجا وجود نداره، اونا دوتاییشون دستشون توی کیسه است. پزشکیان فقط میخواد خودش حفظ بکنه، قالیباف میخواد برای خودش مقام بخره، ولی غیر قابل دوام بودن موضع هر دوتای اونهاست. در حال حاضر رضایی میاد یه پیامی میده، تهدید میکنه، تحمیق میکنه، میگه اصلا ما به کسی اهمیتی نمیدیم، ولی اگر بخوام کوتاه سخن عرض بکنم، دست برتر الان دست سپاهه، شورای عالی امنیت ملی و این سیستم امنیتی که حالا وحیدی، رضایی، اژه‌ای، رادان اینها با هم دیگه درست کردن، برای اینکه مشتبه رو که واقعا عددی حساب نمی کنن، تا زمانی هم که خودی نشون نده هیچ کسی واقعا زیاد براش ارزش قائل نیست، چون وحیدی می نویسه به اسم مشتبه اونم در می کنن میره. ولی به نظر من پزشکیان هشداری جدی‌تر میده، ولی تفنگ دست یکی دیگه است.
0: بله اتفاقا رویترز هم امروز نوشته بود که چهرهش هم عوض شده و حالا واقعا یه رونمایی باید بکنیم ببینیم که مشتبه چی شده. و یه صحبتی هم که من در انتهای برنامه کردم آقای دکتر، فکر میکنم شما با هم موافق باشید که این فرصت طلایی برای مردم ایران در داخل هست که از این فرصت اختلافات در داخل و فشاری که امریکا داره میاره و مسئله بنزین، دلار، اینها، حتی خبرهایی هست که خود رژیم هم در منابع اعلام کرده که احتمال دور دیگری از اعتراضات گسترده در ایران رو بده. و واقعا اگر این بار ما همون ضعف‌های دفعات قبل رو داشته باشیم، حسرت چند برابری برای ملت به نظر به همراه خواهد داشت. به هر حال ممنون از حضورتون و هفته های آینده بیشتر راجع به موضوع صحبت خواهیم کرد. روزتون در اونجا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و همینطور صفحات من در توییتر و اینستاگرام. در انتهای برنامه قبل مهمون اشاره کردم، واقعا به این حواشی که در شبکه‌های اجتماعی در جریان دقت نکنید و ما مسائل مهمتری داریم. تا هفته آینده به قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
2: تحریم‌ها دقیقاً چطور کار میکنه و شبکه‌ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
3: به دلیل تحریم‌ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله‌ها رو میگیره.
2: آیا واقعاً میتونیم بگیم که تحریم‌ها هنوز ابزار موثری هستن؟
3: تحریم‌ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی رو هدف بگیرن: برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
2: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه

0: به نظر میرسه که ترامپ با این پروژه جدید، این کمپین جدید فشار یا بگیم انزوای اقتصادی که در برنامه خودش قرار داده، یک تغییر تاکتیک داده. پیش از این تحریم برای فشار آوردن بوده، الان به نظر میاد که این کمپین برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی هستش. یعنی ارزیابی که ترامپ داره ارائه میدهد این استش که فشار داخلی بسیار، فشار اقتصادی در داخل خیلی بالا گرفته، از این بالاتر هم خواهد گرفت اگر این کمپین به قوت و به درستی پیش برود و این وخامت وضعیت اقتصادی موجب فشارهای داخلی خواهد شد. اختلاف هم که کم نیستش بین مقامات در داخل کشور، الان به نظر میرسه مدیریت واحدی در جمهوری اسلامی دیده نمی شود. روی همه ارزیابی ها او اینطور تلقی داره که جمهوری اسلامی دچار تغییر رفتار خواهد شد و این اونجایی است که او امیدوار هستش که بتوانه امتیازی که مورد نظر خودش هست رو بگیره. البته همه اینها مستلزم گذر زمان هستش تا ببینیم ارزیابی او چقدر درست هستش، چون عوامل کشورهای خارجی به ویژه چین و روسیه همین مسئله باید ارزیابی بشه که آیا اونها در صدد کمک رسانی به این متحد خودشون یعنی جمهوری اسلامی برمی آیند یا می توانند بر بیایند یا نه، که باید این در گذر زمان مسئلهش روشن بشه. این تردیدها وجود داره که وقتی که امریکا هم داره صحبت میکنه دیگه اون رهبریت واحد، اونی که اصطلاحا گفته میشد فصل الخطاب در زمان علی خامنه ای بودن، فصل الخطاب هر چی بگه دیگه آخر خط همینه. الان این وضعیت وجود نداره، بنابراین کسانی هم که دارن مذاکره میکنن یا مذاکره میکردن یا کسانی که احیانا بیاین پای میز مذاکره در سطح این کمپین فشار اقتصادی، آیا اینها واقعا کسانی هستن که بتوانن فصل الخطاب باشن، حرف نهایی رو بزنن؟ به نظر من یه آشفتگی بسیار شدیدی در حاکمیت جمهوری اسلامی به ویژه در مذاکره با آمریکا وجود داره.
1: در عرض 4 روز از 31 مرداد تا 3 شهریور در سراسر ایران در 7 استان ما شاهد یک حمله سیستماتیک از طرف حکومت به افراد، خونه هاشون و غارت اموالشون بودیم. خیلی واضح میشه گفت یک سرقت حکومتی در روز روشن، دزدیدن اموال شخصی افراد به نام حکومت. ببینید تو این حمله ها وقتی تمام وسایل کار، تمام خود از خودرو بگیری، جواهرات شخصی، حلقه ازدواج، پول نقد، لپتاپ، موبایل، وسایل کار، لوازم خونه، تلویزیون، میز صندلی، میز تلویزیون و حتی اسباب بازی کودکان رو ضبط میکنن، بهتره بگم سرقت کردن، و دلیلی هم که به همه این افراد اعلام شده و میشه بسیار صریح و بیرحمان است، چون بهایی هستید. اقدامات شرم‌آور حکومت تو این بیانیه هم اشاره شده، هر بار داره بدتر و شدیدتر میشه، به هر شکلی که میتونن وارد منزلتون میشن، از دیوار خونهتون بالا میان، درو میشکنن، خودشون رو به جای مأمور آب و برق جا میزنن، زنگ همسایه رو میزنن. 5 دهه است که حکومت ایران به نام دولت اموال بهائیان رو برای مقاصد خودش مصادره و تصاحب میکنه و تشدید این روند در شرایطی که همه مردم ایران با دشواری های اقتصادی روبروان، هیچ چیزی جز تلاش برای فشار مضاعف و خفقان اقتصادی شهروندان بهائی نیست. تو این بیانیه اشاره شده به دستگیری تعداد حدود 11 نفر، شما اشاره کردین جلوی چشم کودکانشون این کارو کردن برای بردن به ادامه به شروع آغاز دوران محکومیتشون در زندان. نکته ای که هست اینه که بدون حکم قضایی، بدون هر گونه وجاهت قانونی، یورش میارن، وسایلتون رو ضبط میکنن، غارت میکنن، راه امرار معاش یک خانواده رو که سالهاست از تمام حقوق اساسی شهروندیش فقط به صرف اعتقاداتشون محروم بوده از هم میپاشونن، جرم انگاری میکنن و تنها به این دلیل که اعتقادشون فرق داره. بارها به وکلا یا خود افراد گفته شده که باهایی ها متهم نیستن، مجرمن. همه نهادهای حقوق بشری هم یک صدا اعلام کردن که شهروندان باهایی در سراسر ایران صرفاً به خاطر اعتقاداتشون از اساسی ترین حقوقشون محرومن، با این سرکوب سیستماتیک هم روبروان. من 2 تا مثال براتون بزنم از همین موردی که در این بیانیه اومده در اصفهان. تو یک مورد که شما اشاره کردین، وقتی 20 مأمور وارد یه خونه میشن که 3 عضو خانواده رو بهشون هم میرن در خونهشون، عملا 4 نسل رو هدف قرار دادن، از مادر بزرگ تا نتیجه 2 سالش. به منزل دیگه‌ای که میرن برای دومین بار در چند ماه اخیر، علاوه بر بردن و غارت همه وسایل و حتی اسباب بازی نوه‌شون، وقتی با اعتراض روبرو میشن به صراحت میگن اینها مال حرام است، بار اول ادب نشدید، دین خود را عوض کنید. این مسئله فاجعه بارتر هم میشه وقتی که همون مقاماتی که اموال شما رو ضبط و مصادره میکنن، کنترل دادگاه‌ها و نهادهای امنیتی و سازگارهای تصمیم گیری درباره پس دادن اون اموال و پرونده شما رو هم در اختیار دارن. این کارزار سیستماتیک اصلا آمار نشون میده که طی سال گذشته 2 برابر شده. هدفش فشار مضاعف بر شهروندان باهائی، محروم کردنشون از حقوق اساسیشونه، حذف فرهنگی اونها از جامعه ایران و جلوگیری از پیشرفت ایران با مشارکت همه گروه‌های ایران، به خصوص در شرایطی که ایران این همه احتیاج داره، و متأسفانه یک دیگری سازی، نفرت پراکنی و توجیه کارهاشون برای اقدامات سرکوبگرانشون علیه یک گروهی از مردم و شهروندان ایران.
2: به طور ماهیانه بیش از 64 نفر رو هر ماه جمهوری اسلامی اعدام کرده. خب اعداد و آماری که سازمان حقوق بشر ایران داده واقعا تکان دهنده است. یعنی در همین مدت 8 ماهه دست کم 29 نفر از معترضان انقلاب ملی ایرانیان رو اعدام کرده. همچنین 2 نفر از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 هم اعدام شدن. 13 نفر از در واقع افرادی که مرتبط بودن با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی هم در این مدت اعدام شدن. همچنین همطور که تو در گزارش گفتی، در میان اعدام شدگان 18 زن هم حضور داشتن. همه اینها در واقع این گزارش نشان دهنده اینه که، اینم اضافه کنم که خب یک سری اعدام‌ها هم با اتهام‌های نظیر سرقت مسلحانه یا قدرت نمایی با سلاح در فضای مجازی، از جمله میتونم در مورد یونس، سعید و حمید نجفی بگم که اینها رو و همراه چند نفر دیگه با این اتهامات اعدام کردن. همه این اعدام‌ها در واقع نشون دهنده اینه که فارغ از اتهامایی که به افراد وارد شده و به خاطر اون این افراد اعدام شدن، جمهوری اسلامی داره از این ابزار برای ایجاد رعب و وحشت در واقع استفاده میکنه. در گزارش سازمان حقوق بشر ایران هم اومده که دست کم فقط در اصفهان 70 نفر معترض انقلاب ملی ایرانیان در خطر اعدام هستند. این در حالیه که هیچ آمار مشخصی از تعداد بازداشت شدگان این اعتراضات تا حالا منتشر نشده، از روند دادگاه‌ها و دادرسیشون هیچ آماری منتشر نشده. بنابراین همین‌ها نگرانی‌ها رو در مورد اعدام‌های بیشتر، به خصوص با توجه به شرایط مردم در داخل کشور، افزایش میده. یعنی جمهوری اسلامی داره از ابزار اعدام به عنوان سلاحی برای ارعاب مردم استفاده میکنه که جلوی اعتراضات بعدی اونها رو بگیره، چون شرایط کشور الان قیمت بنزین، کمبود بنزین، بالا رفتن روز به روز قیمت دلار و سخت‌تر شدن شرایط زندگی در کشور، جمهوری اسلامی رو به این اطمینان رسونده که اعتراضات بزرگی در پیش است و از این طریق در واقع داره تلاش میکنه که با ایجاد رعب و وحشت جلوی این اعتراضات رو بگیره. دست کم 30 کشور در همین هفته جاری این اعدام‌ها در ایران رو محکوم کردن. از جمله میتونم به فرانسه، بریتانیا و کانادا اشاره کنم که گفتن جمهوری اسلامی از اعدام برای ساکت کردن صدای مخالفان استفاده میکنه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم همین روز سه‌شنبه در تروس سوشال نوشتش که جمهوری اسلامی معترضان رو حتی زمانی که اعتراضی نمیکنن هم میکشه و اعدام میکنه و این در واقع فاجعه عظیمیه که باید جلو اون گرفته بشه. نگرانی نهادهای حقوق بشری هم این هستش که روند اعدام‌ها در ماه‌های آینده تشدید بشه و اونها معتقدن اگر کشورهای جهان اقدامی در این رابطه نکنن، جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده با توجه به میگم اتفاقاتی که ممکنه در پیش رو باشه، ممکن روند اعدام‌ها رو افزایش بده.
3: احتمالاً شما هم این تصاویر وحشتناک رو از دیروز دیدید. آدم‌هایی که با تمام توانشون می‌دوند در حالی که پشت سرشون موجی عظیم از آب، گل، سنگ و یخ پایین میاد. صبح چهارشنبه 4 شهریور ساعت 8:30 صبح بخش عظیمی از یک یخچال طبیعی در ارتفاعات هیمالیا نزدیک مرز نپال و تبت فرو ریخت. اول لرزشی ایجاد شد که بعضی‌ها فکر کردند زلزله است. اما چیزی که بعد از اون در دره‌های پایین دست به راه افتاد زلزله نبود. دیواره‌ای بود مرگبار از آب، گل، سنگ و یخ. این سیل دست کم 270 نفر را کشته. همچنان صدها نفر در نپال و تبت هم مفقودند. از جمله 579 گردشگر از حدود 22 4 کشور. احتمالاً آمار قربانیان بالاتر هم میره. برای درک ابعاد این فاجعه باید مسیر سیل رو ببینیم. اگر روی نقشه رو نگاه کنیم، نقطه شروع فاجعه در شمال نپاله، در ارتفاعات هیمالیا حوالی پارک ملی لانگتانگ و نزدیکی مرز تبت. کمی اون طرف در گذرگاه گیرونگ قرار داره، مسیری مرزی میان تبت و نپال. سیلاب از همون ارتفاعات پایین اومده، وارد دره ها و رودخانه ها شده و به سمت راسوا و بیدور حرکت کرده. ویدیوهای منتشر شده از گذرگاه گیرونگ افرادی رو نشون میده که در برابر موجی عظیم از گل آوار میدون. ساختمون ها از بین میره، اتوبوس ها در سیلاب ناپدید میشن. در نپال هم خونه ها و جاده ها ظرف چند ثانیه شکسته شدن و یک پل روی رودخونه تریشولی هم دوام نیاورد. برای کسانی که در مسیر سیلاب بودن تقریبا فرصتی برای واکنش وجود نداشت. یکی از اهالی در بیدور نپال گفت وقتی مردم هشدار دادن شروع به دویدن کرده، اما ناگهان موج عظیمی از آب با صدای مهیب پایین اومده، صدای شبیه زلزله. سیل او رو با خودش برده اما به یک درخت انبه گیر کرده و زنده مونده. متخصصان و پژوهشگران هنوز در حال بررسی علت دقیق این فاجعه هستند. سازمان زمینشناسی آمریکا میگه لرزش ثبت شده زلزله معمولی نبوده، بلکه ناشی از فرو ریختن سنگ و یخ یخچال طبیعی بوده. این منطقه در سالهای اخیر شاهد فجایع مشابه بوده، از نپال گرفته تا هند و پاکستان. حتی تابستان گذشته در همین منطقه تبت و نپال 9 نفر کشته شدند. حالا سوال اینجاست، با گرمتر شدن زمین و ناپایدارتر شدن یخچالهای هیمالیا، آیا باید خودمون رو برای دیدن بیشتر چنین صحنه‌های آماده کنیم؟

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی میزنه کوله در
2: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
5: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
4: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
6: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
7: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
8: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
9: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
4: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
10: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
4: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
11: سبد پایه غذایی خانواده رو روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.

در ایران بنزین 99 ساله که انحصاریه و قیمتش به صورت دستوری تعیین میشه. پس از راه افتادن اولین پمپ بنزین آبادان در سال 1306 قیمت بنزین حدود 40 سال 5 قرون باقی موند. اولین باری که در سال 43 حسن علی منصور نرخ بنزین رو دو برابر کرد و به 1 تومان رسوند، مردم ایران اعتراض و تاکسی ها اعتصاب کردند. بعد از 50 روز اعتراضات دولت بدون کشتار و خونریزی قیمت رو از 1 تومان به 6 ریال کاهش داد. با این وجود تروریست های مؤتلفه حسن علی منصور رو ترور کردند. 13 سال بعد وقتی هویدا در سال 56 میخواست قیمت بنزین رو بالا ببره، دستگاه های اطلاعاتی نامه محرمانه‌ای به او نوشتند و توضیح دادند که یکی از علت های ترور نخست وزیر قبلی گرون کردن بنزین بوده و هشدار دادند که ممکنه او هم ترور بشه. حالا هویدا اون موقع میخواست قیمت بنزین رو بعد از یک ثبات 13 ساله از 6 ریال به 8 ریال برسونه. 50 سال بعد جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه تا قیمت رو بعد از یک توقف 7 ساله تا 58 برابر افزایش بده. این هم از شوخی‌های تلخ تاریخه. همون جریانی که کارش رو با ترور نخست وزیر شروع کرد 60 سال بعد در ایران الان در قدرته. برای حل کردن بحران بنزین به بنبست رسیده و با حیله و نیرنگ، عملیات روانی و هزینه‌های پنهان داره تلاش میکنه تا بدون دست کشیدن از انحصار دولتی تعهد دولت برای تامین بنزین رو یک طرف لغو کنه. تردید نداشته باشید که جنگ و محدودیت و محاصره به وجود آورنده این بحران نبوده. مسئله بنزین خیلی قبل از اینها بیخ پیدا کرده بود و دولت بعد از جنگ 12 روزه تصمیمش رو گرفته و سیاستش برای بنزین رو تصویب و حتی ابلاغ کرده بود. اما جنگ دوم شیب اجرای این سیاست رو عوض کرد. برنامه‌ای که قرار بود در طول چند سال با پنبه سر ببره، در نتیجه توقف واردات و کمبود بنزین در روسیه، حالا داره با سرعت و دست پاچگی بیشتری اجرا میشه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم.

بعد از آبان خونین 98 که دولت قیمت بنزین آزاد رو یک شب 3 برابر کرد و مردم به خیابان ها اومدن، حکومت چند بار تلاش کرد که قیمت بنزین رو افزایش بده، اما نهایتاً با مقاومت مردم به بن‌بست رسید. به همین خاطر به فکر افتادن که موضوع بنزین رو یک بار برای همیشه حل کنند تا هر چند سال یک بار سر افزایش بنزین به آتش خشم مردم ایران هیزم بیشتری نریزند. هدف نهایتاً این است که قیمت بنزین به مرور بالا بره و نهایتاً آزاد بشه، به موازاتش با کاهش سهمیه بار تعهدات حکومت سبک بشه. سیاست رسمی دولت شهریور پارسال در هیئت وزیران به تصویب رسید. به این ترتیب دیگه راجع به بنزین در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم گیری نخواهد شد. یعنی خود آقای پزشکیان که خیلی ها فکر میکنن هیچ کار است، در مورد بنزین اختیار کامل داره الان. پس این نمایش سردرگمی رو جدی نگیرید. سیاستگزار دقیقاً میدونه میخواد چی کار کنه. چیزی که نمیدونه اینه که چقدر میتونه به مردم ایران فشار بیاره. خبرهای زد و نقیض، بنزین 87000 تومانی کرمان و طرح‌های جور و جوری که هر هفته مطرح میشه ابزار این سنجشه. دولت داره بازخورد میگیره تا شیب بهینه فشار علیه مردم ایران رو پیدا کنه. تصمیم از قبل گرفته شده و سیاست بنزین روشنه. چیزی که هنوز داره تنظیم میشه، همونطور که عرض کردم، فقط شیب و شدت اجراست. این سند 8 راهبرد و 27 ردیف اقدام داره. بین اینها 4 تا حکم است که عملاً ساختار بنزین در ایران رو برای همیشه عوض میکنه. حکم اول افزایش قیمت سالانه است. متن مصوبه میگه قیمت بنزین و گازوئیل هر سال توسط دولت متناسب با تورم سال قبل اصلاح خواهد شد. یعنی گرون شدن بنزین دیگه اون تصمیم استثنایی نخواهد بود که حکومت هر چند سال یه بار با ترس و لرز بگیره و از این به بعد یه روال اداری سالانه و ساده است. حکم دوم کاهش سهمی است. طبق همین سند سهم بنزین یارانه ای در کارت اضطراری جایگاه، یعنی کارتی که وقتی کارت سوخت همراهتون ازش استفاده میکنید، هر سال کاهش خواهد یافت. کف این کاهش هم در خود مصوبه تعیین شده. حکم سوم اضافه شدن هزینه های پنهانه. مصوبه میگه هزینه های حمل و نقل و کارمزد جایگاه از قیمت خود بنزین جدا خواهد شد و علاوه بر قیمت تعیین شده بنزین از مصرف کننده دریافت میشه. حالا سخنگوی صنف جایگاهداران هفته گذشته گفت نگران نباشید، این تفکیک به معنای گرون شدن بنزین نیست. منظور ایشون اینه که هزینه جایگاه دیگه در قیمت خود بنزین اضافه نمیشه. عوضش هزینه های جانبی مثل حمل و کارمزد شبیه مالیات ارزش افزوده به صورت حساب اضافه خواهد شد. و در حکم چهارم که به باور من از همه مهمتره، مصوبه دستور داده زیرساختی آماده بشه که سهمیه کالایی یا لیتری به سهمیه ریالی تبدیل بشه. یعنی به جای 60 لیتر بنزین 1500 تومانی سهمیه شما یه مبلغ مشخصی به ریال تعیین خواهد شد. مهلت اجراش هم تا پایان آذر امسال تعیین شده. برای فهمیدن تفاوت سهمیه لیتری و ریالی میتونیم به تجربه خودمون مراجعه کنیم. سال 89 دولت یارانه نقدی گذاشت. قرار بود قیمت انرژی به مرور آزاد بشه و دولت به جاش پولش رو نقدی بریزه به حساب مردم. یعنی یارانه پنهانی که قیمت برق و گاز رو پایین نگه داشته بود حذف بشه و عوضش یه مبلغ ماهانه شفاف به حساب مردم واریز بشه. این عیناً همون طرحیه که حالا دارن برای بنزین وعده‌اش رو میدن. سهم هر نفر شد ماهی 45500 تومان که اون موقع حدود 43 دلار قدرت خرید داشت. یعنی به پول الان 8 میلیون و 200000 تومان میارزید. این مبلغ تا سال 401 ثابت موند تا اینکه به 300 تا 400 هزار تومان رسید که در سال 401 فقط 14 دلار میارزید، یعنی به پول الان 2 میلیون و 700 هزار تومان. امروز قدرت خرید یارانه نقدی فقط 2 دلار میارزه. تورم تعهد ریالی رو مستهلک میکنه بی سر و صدا و بدون اینکه دولت با مردم درگیر بشه. اما 60 لیتر بنزین 60 لیتر بنزینه. تورم هر کاری بکنه نمیتونه ازش لیتر کم کنه. به زبون مالی اون 60 لیتر یه بدهی شاخص بندی شده دولت به مردمه و سهمیه ریالی یک بدهی اسمیه. این مصوبه داره بدهی شاخص بندی شده رو با بدهی اسمی تاخت میزنه، اونم در حالی که ابزار بی ارزش کردن بدهی یعنی تورم دست خود بدهکار یا همون دولته. ولی حتی سهمیه لیتری هم در امان نبوده. دولت نشون داده که بلده از خود سهمیه هم بزنه. دولت این سهمیه دوم رو از 150 به 100 و بعد 70 و الان به 50 لیتر رسونده. آبان 98 که خاطرتون هست، حکومت گرونی رو
جلوی چشم همه اعلام کرد و کشور به خیابان آمد، ولی همین حکومت دو سوم این سهمیه رو در سه نوبت بدون اعلام قبلی حذف کرد و هیچ اتفاقی نیفتاد. مورخ هایی که اعتراض های اقتصادی اروپا رو مطالعه کردن این الگو رو تشخیص دادند. مردم از فقیرتر شدن تدریجی اعتراض نمی کنند. اعتراض وقتی شکل می گیره که یک حقی ضایع شده باشه، پایمال شده باشه.

میکنه و به آدم ها میده. ماهی حدود 30 لیتر به هر نفر با حق خرید و فروش. این 30 لیتر رو با نرخ خود دولت اگر چرتکه بندازیم، با همون 87000 تومانی که در کرمان اعلام کرد و یک ساعت پس گرفت، سهمیه ماهانه هر نفر حدود 2.5 میلیون تومان میارزه و برای یک خانواده 4 نفره نزدیک ماهی 10 میلیون تومان. دولت این طرح رو به اسم عدالت معرفی میکنه، در نگاه نخست هم معقول به نظر میرسه، ولی هر ایده عاقلانه ای رو به جمهوری اسلامی بسپارید تا اون رو به ابتذال بکشه. ابتذالش رو میتونید در خود این مصوبه ببینید. برای قیمت بنزین صراحتا نوشته که هر سال متناسب با تورم بالا بره، پس قیمت بالا میره و سهمیه هم به مرور بی سر و صدا کم و کمتر خواهد شد. اما این مصوبه فقط اندازه سهم مردم رو کوچیک نمیکنه، شکل کوچیک شدنش رو هم عوض میکنه. بنزین سهمیه این ملموس ترین تعهد کالایی که از منابع ملی هنوز مستقیم به دست مردم میرسه. تا قبل از این سند هر بار حکومت میخواست به سهمیه اصلی یا قیمتش دست بزنه، ناچار بود یه روز مشخص یه عدد معلوم رو جلوی چشم همه بگذاره. اون روز همه همزمان میفهمیدن چی ازشون گرفته شده، یک درک مشترک عمومی از صورت مسئله وجود داشت و مردم همونطور که عرض کردم در آبان 98 به این موضوع واکنش نشون دادن. اما مصوبه جدید طوری طراحی شده که اون روز دیگه هیچ وقت در تقویم نباشه. به عبارت دیگه حکومت مسئله بنزین رو حل نکرده، روز رویارویی رو از تقویم برداشته. جنبندی من اینه که ماجرای بنزین رو از این به بعد فقط با قیمت نمیشه فهمید، موضوع فراتر و بزرگتر از قیمت گذاریه. حکومت داره سهم مردم از نفت رو پس میگیره با 4 تا حکم اداری و یه وعده به ظاهر سخاوتمندانه. جنگ شیب این سیاست رو به دولت تحمیل کرد. اگر محاصره و آسیب زیرساخت نبود، دولت میتونست همین نقشه رو با یک شیب ملایمتر و در یک بازه طولانی مدت انجام بده، اونقدر آروم که به چشم هیچ کس نیاد. اما در نتیجه جنگ الان ناچاره که با شدت بیشتری این سیاست رو اجرا کنه و امیدوار باشه شرایط جنگی بتونه توجیهش کنه تا آبان دیگری رقم نخوره. دعوای این روزها سر قیمت نیست، سر سیاست نیست، سر شیب اجرای اون سیاسته. من منکر این نیستم که شاید واقعا وقتش رسیده باشه که راجع به نحوه توزیع منابع طبیعی در ایران تجدید نظر کنیم. اقتصاد ایران بدون بازنگری اساسی سرپا نخواهد شد. منتها کسانی که به معادله ناکارآمد بنزین و قیمت گذاریش اشاره میکنن بقیهش رو نمیگن. این مسئله باید به صورت عمومی مطرح بشه، حساب و کتاب شفاف باشه، با رأی و توافق مردم بین دولت و ملت قرارداد جدیدی منصفانه تنظیم بشه، نه از طریق مصوبات بی سر و صدای هیئت دولت و پشت درهای بسته. اما در حکمرانی جمهوری اسلامی امت جای ملت رو گرفته و مذاکره و قراردادی در کار نیست. مردم هزینه بازار آزاد رو می‌پردازند، اما قرار کماکان در قفس اقتصاد دولتی محصور بمونند.

0: یک دو سه، یک دو سه.
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورها

0: اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
1: اینجا شهری است که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه‌های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان‌ها، اسکلت‌ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری‌های غیرمجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می‌کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.

0: امشب در 24 موج تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در ادامه کارزار طرد اقتصادی تهران. واشنگتن مسیرهای دسترسی تهران به دلار رو هدف گرفته. ترامپ نوشته دیگه خبری از آقای خوش اخلاق نیست. دبی همچنان دور از کارزار مالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال میگه بانک‌های ایرانی فعالند و تجارت با تهران ادامه داره. گزارش رویترز از رهبری پنهانی مجتبی خامنه‌ای در میانه جنگ. رهبر جمهوری اسلامی با وجود جراحت شدید در خفا حکومت رو اداره میکنه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد یک فرد مرتبط با بانک ملی ایران و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ رو به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌هاش اضافه کرده. همینطور در اقدامی دیگه، ایالات متحده برای قطع دسترسی شعبه بانک مصر در امارات به نظام مالی محدودیت‌هایی را برای شعبه امارات این بانک وضع کرده. به گفته واشنگتن، این بانک از مسیرهای مهم دسترسی جمهوری اسلامی به دلار بوده. همزمان اسکات بسنت تاکید کرده حامیان حکومت ایران نباید به دلار و نظام مالی جهانی دسترسی داشته باشند. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با آکسیوس تاکید کرده تنگه هرمز بازه و جمهوری اسلامی از ترس حملات مجدد واکنشی محدود داره. دونالد ترامپ در این حال با انتشار تصویری از خودش در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشته دیگه خبری از آقای خوش اخلاق نیست. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. سمیرا، دیگر خبری از آقای خوش اخلاق نیست و در این حال فشارهای اقتصادی هم همینطور داره تنگتر و تنگتر میشه.
2: No more nice guy. فرداد عکس خودش رو منتشر کرده و پشت سرش تصاویر انفجار رو میبینیم. البته که دفعه اول نیست، یک بار هم پیشتر بعد از اینکه قرار شد که آتش بس بکنه با جمهوری اسلامی تصویر مشابهی رو منتشر کرده بود و بارها هم در صحبتهایی که آقای ترامپ کرده بود این اخطار رو داده بود که من زیادی خوب بودم و دیگه نمیخوام رفتار خوبی نشون بدم، نمیخوام از خودم لطافت و انعطاف نشون بدم. هیچ کدوم از اینها دفعه اول نیست، اما گفتگویی که با اکسیوس کرده راجب تنگه هرمز هست. صحبتهاییست که پیشتر راجب باز بودن تنگه هرمز و تردد نفت در اون منطقه انجام داده بود، میگه اونجا باز هست. جمهوری اسلامی هم حالا اینجا و اونجا یه شرارتی میکنه، ولی از ترس این که ما مجددن بخوایم بهشون حمله بکنیم، حملات گسترده یا بزرگی رو علیه کشتیرانی و ترابری دریایی در تنگه هرمز انجام نمیدن. مقاله که اکسیوس منتشر کرده راجب تنگه هرمز جزئیات جالبی داره. مثلا راجب بستن تنگه هرمز هست که 72 ساعت بعد از آغاز جنگ تصمیم این توسط جمهوری اسلامی گرفته میشه، ولی در ابتدای هم بحث موشک و پهپادها بوده و این تنگ سیری علی تنگ سیری است که میاد پیشنهاد مینگذاری رو میده و مینگذاری انجام میشه و خب 3 هفته بعد از این اتفاقات تنگ سیری در حمله اسرائیلی ها کشته میشه. و نکته دیگری که راجب این مین ها هست، ما در روزهای گذشته شبهای گذشته که با هم صحبت میکردیم راجع به مین روبی حرف زدیم که ایالات متحده یک عملیات پنهانی هفته ها طول کشیده انجام داده، مین روبی کرده. الان گفته میشه که 200 شی رو اینا پیدا کردند و تنها 11 مورد از این 200 شی پیدا شده مین بوده و از اون 11 تا هم تعداد بسیار کمیش به شکل درستی کار گذاشته شده بوده، به این معنا که در تمامی این ماها با همون 3-4 مینی که جمهوری اسلامی به درستی و با کار کردن صحیح به شیوه صحیح کار گذاشته شده بوده، تونسته تنگه هرمز یکی از بزرگترین و مهمترین گلوگاه‌های تجارت دریایی رو ببنده. گفته میشه که انتظار دارند که عربستان سعودی و قطر هم بیان استفاده بکنن از مسیر که آمریکا داره پیشنهاد میده. گفته میشه که سعی میکنن تا اواسط سپتامبر مسیر رو وسیع‌تر بکنن، 50 تا تانکر بتونه در این حال در کنار هم عبور بکنه. میبینی، یعنی گزارش اکسیوس مبنی بر اینه که همه چیز داره به سمت باز شدن تنگه هرمز و پایان خوش این داستان پیش میره. منابع آمریکایی هستند که اکسیوس بر اساس صحبت‌های اونها این گزارش رو تنظیم کرده. اما در کنار این اخبار و این تحولات راجع به تنگه هرمز، زورآزمایی جمهوری اسلامی و آمریکا، بحث عملیات طرد اقتصادی هم ادامه داره. ابتدای هفته آغاز کردیم این عملیات رو، جمعه آخرین روز این هفته آقای بسنت آمد مجموع تحریم‌های تازه‌ای رو تعریف کرد. مشخصاً مدیر عامل یا منیجر بانک ملی شعبه دبی رو داره هدف میگیره، رضا محمد تاییدی. گفته میشه که این فرد خیلی کمک کرده در طول این سالیان و اون بانک ملی شعبه دبی رو یک هاب، یک مرکز مالی کرده برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، برای سپاه قدس بیان اونجا پولشویی بکنن، درآمدهای ارزی کسب بکنن، دور بزنن تحریم ها رو. یک شرکت هنگ کنگی رو هم تحریم کردن، باز ربط داره به این بانک ملی، کمک میکرده به بانک ملی برای پولشویی و اینها رو مورد تحریم قرار دادن. گفتن که ما به شما اخطار دادیم که کوچکترین نفسی اگر بگذارید برای جمهوری اسلامی و لحاظ ارزی، ما شما رو تحریم خواهیم کرد. و نکته دیگر، بانک مصری است، یک بانک بزرگ مصر هست، بیش از 800 شعبه در سرتاسر جهان داره. این مال امارات متحده عربیه. در تمامی این سال به جمهوری اسلامی کمک کرد. آقای بسن میگه ما به شما اخطار دادیم که یا بیاین سیستم دلار مالی آمریکا رو انتخاب بکنید یا جمهوری اسلامی رو انتخاب بکنید. خواستید ما رو محک بزنید، حالا متوجه میشید که انتخابتون اشتباه بوده و دارن تلاش میکنند از امروز وزارت خزانه‌داری آمریکا که تمامی مجوزهای این بانک برای دسترسی به سیستم دلار رو ازش بگیرن. فرداد.
0: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از کاخ سفید با ما. وال استریت ژورنال گزارش داده با وجود هشدارهای آمریکا و اعلام امارات درباره توقف روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی، فعالیت‌های تجاری و بانکی ایران در دبی همچنان ادامه داره. بر اساس این گزارش، شعب بانک ملی که وزیر خزانه‌داری آمریکا مشخصاً خواستار تعطیلیشون شده بود، همچنان بازند و به مشتریان خدمات میدن. شرکت‌های هواپیمایی ایرانی هم پروازهای منظم به امارات دارن. والیس ژورنال میگه حجم تجارت ایران و امارات در سال 2024 حدود 28 میلیارد دلار بوده و قطع این روابط به دلیل پیوند عمیق اقتصادی دو کشور کار ساده نیست. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، از واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی، در ظاهر بعضی از این شعب‌ها ممکنه به صورت فیزیکی در دبی باشن، ولی بعضی اوقات چراغشون خاموشه، دفترشون بسته است. این که میگن فعال هستن به چه شکلی است؟ آیا چرا خاموش دارن فعالیت میکنن در امارات؟
3: ممنونم از دعوتتون. ببینید، این مخصوصا شعبای بانک ملی، خود اماراتی ها همیشه به ما وقتی ازشون میپرسیم، خب این دفعه اولی نیستش که وزارت خزانه‌داری داره فشار میذاره رو امارات که این شعبای بانک رو ببنده. ما هم خود زمان دوره اول پرزیدنت ترامپ از اماراتی‌ها خیلی می‌خواستیم که تصمیمی در مورد بانک ملی بگیرن، چون تحریم‌های تروریستیه که در واقع شامل این بانک‌ها میشه و ما هم همیشه نگرانی رو داشتیم که سپاه از اینا استفاده می‌کنه واسه انتقال پول. اماراتی‌ها می‌گفتن تمام حساب‌های کارگزاری این بانک با بانک‌های معتبر توی امارات بسته شده. اینا فقط کارشون اینه که پول بفرستن به برای خانواده‌های ایرانی یا واسه افرادی که به دولت جمهوری اسلامی ربط ندارن ولی اینجا کار میکنن یا بیزنس دارن میچرخونن. این خب ما همیشه دیدیم توی سالها حرفشون این بود، ولی در عمل ما چیزی که میدیدیم اینه که خب هم سپاه هم خود جمهوری اسلامی از حسابای بانک ملی استفاده میکرد، مخصوصا با روابط بانک ملی با شعبه های دیگرش توی اروپا و کشورهای دیگه. اینیه که الان وزارت خزانه‌داری میخواد خیلی جدی رو این فشار بذاره. من فکر میکنم این تحریم کردن رئیس بانک شعبه دبی، بانک ملی، این یه پیغامی داره به اماراتی ها میفرسته که به هر حال این روند رو ادامه خواهند داد، چون بانک ملی تو امارات افراد فقط ایرانی نیستن اونجا کار میکنن، افراد اماراتی هستن. اماراتی هم خیلی حساسن به اینکه شهروندای خودشون تحریم بشن. من احتمال میدم که یه سری پیغامی داره وزارت خزانه‌داری واسه اماراتی ها میفرسته و مخصوصا واسه بانک مرکزی امارات که این دفعه دیگه شوخی نیستش.
0: آخه اماراتی هم خودشون ضربه زیادی از جمهوری اسلامی خوردن، دل خوشی ندارن، به خصوص ابوظبی. چطور هستش که فکر میکنید همچنان مماشات میکنن؟ آیا این مماشات یا دلیل دیگری داره؟
3: ببینید، من چیزی که فکر میکنم، بر من همیشه فراجان این سوال بود، دو تا مسئله است. یکی این که ببینید، تجارت رسمی بین دو تا کشور 28 میلیارد دلار میگن هست، ولی در عمل $45 میلیارد. خب یعنی یا بیشتر از اون حتی. این بیشتر این تجارت مربوط میشه به گفته اماراتی ها، میگن بیشتر این تجارت مربوط میشه به بیزنس های خیلی معتبری که ایرانیه که به جمهوری اسلامی ربطی ندارن دارن اینجا میچرخونن. و میگفتن برای ما امکانش نیستش که اینا رو اصلا جدا بکنیم و سخته که بخوام اینا رو اصلا جدا بکنیم. ولی در این حال شرکت های وابسته به بنیاد مستضعفان هستن که کار راهسازی یعنی جاده سازی تو در واقع ابوظبی میکردن سالها. این دوتا اکانومی، دوتا روابط تجاری و مالی که انقدر عمیقه که اینا همیشه میگفتن ما یه شبه نمیتونیم غلبه کنیم. ولی قضیهش اینه که الان ده ها ساله که، یعنی نزدیک 12 ساله که من اونجا بودم، از امارات همیشه میخواستن که این روابط رو قطع بکنن یا متوقف بکنن. یه علت دیگه، خب این یکی عمیق بودن روابط تجاری مالی دوتا کشوره که اماراتی ها میگن برای ما سختی که بخوایم یه شبه قطعش بکنیم. یه علت دیگرش که من فهم میکنم مسئله مهمتری واسه اماراته، نگرانی امارات از مسائل در واقع امنیتیه. ببینید اینکه موشک و پهپاد و اینا جمهوری اسلامی بفرسته اماراتو بزنه یه چیزه، اماراتی‌ها خیلی خوبم میدونن که جمهوری اسلامی توانایی اجرای عملیات تروریستی هم داره. من فکر میکنم امارات هم خب میدونید توریسم، تجارت غیر ایرانی اونجا براشون خیلی مهمتر از تجارت با ایرانه. ولی در این حال میدونن که اگه یه سری عملیات تروریستی جمهوری اسلامی اونجا انجام بده میتونه فشار خیلی شدید تجاری روشون بذاره. این نگرانی ها همیشه داشتم. من فکر میکنم این نگرانی هم الان چیزیه که مقدار کند میکنه، سوس میکنه. و یه چیز دیگه هم سریع بگم، ببینید در واقع تجربه این کشور خلیج فارس متاسفانه این بوده که هر دولت آمریکا میاد 3 سال 4 سال یه سری فشار روشون میذاره، بعد اون وقت یه دولت دیگه میاد ولشون میکنه میره سراغ یه قضیه دیگه. این اماراتی هم مثل جمهوری اسلامی خب این فکر رو میکنن که حالا یه 2-3 سال دیگه ما لفتش بدیم صبر بکنیم، این آقای ترامپ میره اون وقت دیگه ما نباید حتی با این مسئله خیلی دست و پنجه بزنیم. چیزی که الان فرق کرده اینه که خب همونجوری که شما گفتید هم امارات مورد تهاجم ایران قرار گرفته، هم دستشون تنگی هرمز روی اقتصاد امارات خیلی تاثیرات منفی گذاشته.
0: بعضی اوقات هم به نظر میرسه آقای ملکی که خیلی یک رابطه سوری نیستش که مثلا فرض بفرمایید نفت ایران رو به چین فروختن، پول میاد در بانک مثلا امارات ام بی دی دبی و بعد قرار هستش که بره به ایران. بعضی اوقات به نظر میاد چندین لایه وجود داره، یعنی کسب و کارهای محلی وارد کسب و کارهای دیگری میشن، ملک میخرن، کسب و کارهای مشروع دیگری دارن مثل به صورت سنتی نحوه پولشویی، حتی کارتل های مواد مخدر. از این منظر واقعا چقدر ممکن هست برای اماراتی ها حتی اعمال این محدودیت ها برای اینکه باید به نظر شبکه بسیار تنیده در هم رو کشف بکنن؟
3: صد درصد. خب حرفی که میزنین کاملا درسته، این مشکل هم همیشه اینا دارن، براشون خیلی قضیه آسونی نیست براشون که بخوان با این مسئله دست، یعنی واقعا بتونن متوجه بشن این. ولی من اینو باید بگم فرجامات هزاران میلیون هزاران مایل با اونجا فاصله داریم، کیلومتر با اونجا فاصله داریم. تو آمریکا دولت فدرال خزانه داری همیشه میتونه تحتوی این در واقع شبکه ها رو در بیاره. اماراتی ها اگه واقعا یه عزم جدی داشته باشن میتونن متوجه بشن که چه شرکتی با چه شرکتی داره کار میکنه، مخصوصا توی این مناطق آزاد، توی فریزونا که خیلی از این شرکت های پتروشیمی و نفتی تو اونجا کار میکنن برای ایران. این چیزی که سریع بهت بگم، ببین هیچ کسی هیچ جای دنیا توی چین و هنگ کنگ و اروپا که با یه سری مسائل تجاری با ایران وارد میشه با تهران تلفنی صحبت نمیکنه، با تهران تماس نداره. تمام اقتصاد پتروشیمی و نفت و فلزات و جمهوری اسلامی از دبی داره میچرخه، از امارات داره میچرخه. اونجاست که تلفن‌ها زده میشه، اونجاست که ایمیل‌ها فرستاده میشه، اونجاست که قراردادها بسته میشه. امارات اگه یه عزم جدی داشته باشه میتونه این کار بکنه. و از طرفی هم نگاه کن فرجا، 45 میلیارد دلار تجارته که اینا نمیخوان به این راحتی هم از دستش بدن.
0: و خیلی کوتاه اگر اشاره بفرمایید چقدر موقعیت دبی و ابوظبی در همون امارات متفاوت هست؟ چون به نظر میسه که ابوظبی خیلی رویکرد تندتری در مقابل تهران داره تا دبی.
3: 100%. ولی از طرفی درآمد اصلی امارات هم خب از همون دبی داره میاد. واسه همین اختلاف اینا همیشه بر اساس مسائل امنیتی در مقابل مسائل تجاری بوده. ابودبی همیشه موضع خیلی جدی تری نسبت به جمهوری اسلامی داشته و یه طرفی هم فوق حاکم دبی نگران مسائل تجاری و اقتصادیه که کل کشور اماراتو میچرخونه. این مسئله خیلی مهمی همیشه در واقع وزارت خزانه داری کشور دیم روابط دیپلماتیکشون با امارات با ابودبیه. این اطلاعی هم که شما دیدید رفت بیرون که روابط تجاریشون رو با ایران قطع میکنن احتمالاً یه فشارهایی از سمت ابودبی بود که به اون نتیجه رسید، ولی تصمیمات اصلی باید توی دبی گرفته بشه که اون فشار در واقع تبدیل بشه، یعنی اون پیغام تبدیل به فشار بشه، اونم هم که همون جوری که شما میبینید به این سرعت در حال انجام شدن نیست.
0: ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن. رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به مشتبه خامنه‌ای گزارش داده رهبر جمهوری اسلامی که در حملات آغاز جنگ از ناحیه صورت به شدت زخمی شده همچنان در تصمیم گیری ها نقش داره و جمهوری اسلامی رو در خفا اداره میکنه. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته تنها شمار معدودی از مقامات ارتباط مستقیم و حضوری با مشتبه خامنه‌ای دارن. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، بیشتر به ما بگو در مورد این گزارش.
4: فرداد، مدت هاست که این گمان زنی وجود داره که آیا مشتبه خامنه ای واقعا زنده است و دقیقا در غیاب کامل او چه کسی جمهوری اسلامی رو اداره میکنه. حالا با گذشت 6 ماه از جنگ و بدون انتشار حتی یک تصویر، ویدیو یا پیام صوتی از مشتبه خامنه ای، این ابهام دیگه فقط به وضعیت جسمانیش محدود نمونده، یک سوال جدی دیگه هم مطرح میشه، اینکه واقعا مرکز واقعی قدرت دست کی هست و چه کسی داره دولت رو اداره میکنه و چه کسی تصمیم نهایی رو درباره جنگ، مذاکره و آینده کشور میگیره. حالا رویترز امروز گزارشی رو منتشر کرده و به وضعیت خامنه‌ای پرداخته و میگه که همچنان او کاملا از دید مردم پنهان مونده. چند مقام و منبع ارشد جمهوری اسلامی با رویترز صحبت کردن و گفتن که مشتبه خامنه‌ای زنده هست، وضعیت جسمانیش به شکل قابل توجهی هم بهبود پیدا کرده و همچنان او تصمیم گیرنده یه نهایی در مورد مسائل مهم کشوره. یکی از افرادی که نزدیک به حلقه مشتبه خامنه‌ای با رویتر صحبت کرده و گفته که وضعیت ذهنی خامنه‌ای هم هوشیار توصیف شده و گفته که او در روند تصمیم گیری مشارکت داره. یک مقام دیگه ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز میگه که تنها شمار معدودی از مقام ها ارتباط مستقیم و حضوری با مشتبه خامنه ای دارن و این به خاطر اینه که اونا میخوان جلوگیری بکنن از نشت اطلاعاتی که ممکنه آمریکا برای هدف قرار دادن او استفاده بکنه. جزئیاتی درباره وضعیت و محل حضورش به گفته این مقام منتشر نمیشه، دقیقا به همین دلیل که امکان داره آمریکا و اسرائیل بخوان دوباره رهبر جمهوری اسلامی، رهبر جدید رو در واقع مورد حمله قرار بدن. بر اساس همین گزارش که امروز منتشر شده، مشتبه خامنه ای اختیارات گسترده مربوط به اداره روزمره کشور رو به مجموعه از فرماندهان سپاه پاسداران و مقام های سیاسی واگذار کرده. دقیقا هم گزارش هایی که قبلا ایران اینترنشنال هم به نقل از منابع خودمون منتشر کرده که دولت الان توسط مقام های سپاه پاسداران واگذار میشه و حالا رویترز هم به نقل از خود مقامات جمهوری اسلامی اومده همین موضوع رو تایید کرده و میگه که ساختار تصمیم گیری کنونی عمدتاً پیرامون شورای امنیت ملی و سپاه پاسداران میچرخه. رویترز نوشته که نفوذ سپاه از آغاز جنگ افزایش پیدا کرده و حالا سپاه نقش محوری رو در هدایت راهبردهای جمهوری اسلامی و اداره کشور داره. میدونی که فردا ترامپ هم چند روز پیش تایید کرده بود این موضوع رو و گفته بود که فکر نمی‌کنه که مشتبه خامنه‌ای مرده باشه. گفته بود که خامنه ای به شدت زخمی شد، سمت چپ بدنش، دست و پا، همه چیز آسیب دیده، اما به باور ترامپ هنوز او زنده هستش. ترامپ همزمان اشاره کرده بود که مشتبه خامنه ای اگر هم کشته شده باشه، پس مقام های جمهوری اسلامی تونستن مرگ او رو بسیار خوب پنهان بکنن. او میگه که در تماس ها و مذاکراتی که مقام های آمریکایی با مقام های جمهوری اسلامی دارن، مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی مرتبا میگن که برای تصمیم گیری باید موضوع رو با مشتبه خامنه‌ای در میان بذارن. ولی به هر حال می‌دونیم که تا زمانی که تصویری یا پیامی از مشتبه خامنه ای منتشر نشه این گمان زنی ها وجود داره و همزمان همیشه این مطرح خواهد بود، این سوال که دقیقا چه کسی حالا کشور رو اداره میکنه، که حالا با این گزارش ها تا حدودی میشه گفت که کاملا کشور در دست سپاه پاسدارانه و همین برای آمریکا هم قابل نگرانی هست و همین موضوع در رسانه‌های آمریکایی هم مطرح میشه. فرداد
0: ممنونم از تو مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. دقایق پیشم یک پیام مکتوب منتسب به مجتبی خامنه‌ای به مناسبت هفته دولت در ایران منتشر شد. رهبر جمهوری اسلامی در این پیام نوشته بیان ضعف‌ها و مشکلات جمهوری اسلامی میتونه کمک بزرگی به دشمن باشه و موجب نگرانی و سردرگمی حامیان حکومت بشه. او گفته قاطعانه اعلام میکنه که ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشه ممنوعه. شهیر شهید ثالث تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری و لیلا مروبتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما هستند. آقای شهید ثالث با شما شروع میکنم. واقعا هنوز خیلی مبهمه، هر از گاهی گزارش‌های رسانه‌های مختلف منتشر میکنن که مجتبی خامنه‌ای زنده است، منتها به شدت آسیب دیده. تا این لحظه هم که صحبت میکنیم رهبران آمریکا و اسرائیل هم حداقل در ظاهر امن به نظر تاکید میکنن که او همچنان زنده است، اما هیچ نشان حیاتی ما از او واقعا ندیدیم و نمیبینیم.
5: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما خانم مروتی و بینندگان عزیزتون. ببینید، آقای مجتبی خامنه ای قبل از این جریانات هم ما جز یک ویدیو چند ثانیه ای که ایشون چند سال پیش درس خارجش رو تعطیل کرد از ایشون ندیدیم. یعنی هیچ وقت در صحنه عمومی هیچ ویدیویی، صحبتی، صدایی از ایشون تا قبل از این جریانات هم منتشر نشده بود. حالا ولی الان وضعیت خب به یه سبک دیگه‌ای داره به اصطلاح اتفاق میفته. مسئله این هستش آقای فرزاد که با توجه به شرایطی که به وجود اومده، به خصوص مسئله جنگ و تحولات سرعتی که گرفته، که ما میدونیم یک دونه اظهار نظر، شما فقط همین پریروز ببینید وزیر کشور پاکستان که با آسیم منیر اومده بود به تهران، یه توییت زد که ما با آقای پزشکیان یک جلسه داشتیم و پیشرفت چشمگیری هم حاصل شده. همین توییت باعث شد قیمت نفت یک مرتبه از حدود 90 دلار اومد افتاد روی 86 دلار. من منظورم اینه که وقتی یک به اصطلاح اظهار نظر میتونه اینقدر مؤثر باشه تو بازارهای جهانی، به خصوص با هدفی که جمهوری اسلامی داره که میخواد قطع کنه به اصطلاح کاهش قیمت نفت رو، نبودن ایشون، نداشتن ارتباط با مسئولین یه مسئله است. برای اینکه این واکنش رو باید خیلی سریع باشه، به خصوص میگم با سرعتی که تحولات داره، ولی نبودن ایشون و خب اینجوری که ما میفهمیم خیلی تماس گرفتن هم باهاش سخت هستش، یک معضلی هستش تو سیستم تصمیم گیری. در جواب همین وزیر کشور و این توییتی که زدش وزیر کشور پاکستان، من منتظر بودم که آقای پزشکیان یه چیزی بگه، بله این مذاکرات خیلی مثبت بوده، سازنده بوده، پیشرفت، ولی هیچ صدایی ما نشنیدیم، برای که هیچ کس تکلیفشو نمیدونه، نمیدونن چه کار باید بکنن و این تماس گرفتن هم ظاهرا به این سادگی نیست، چون ارتباطات دیجیتال و اینا که به کلی قطع، رفت آمد معلوم نیست چه جوری. به هر صورت یه معضلی هستش الان تو سیستم تصمیم گیری. من فکر میکنم انتخاب آقای رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و حتی یه پیام هایی که شاید پشت پرده هم رد و بدل شده به این مفهوم بوده، چون ارتباط میدونیم دیگه، ارتباط 10 سال فرمانده سپاه بوده و توی تمام وضعیت کشور واقعا داخل و خارجش اطلاع داره. من فکر میکنم که احتمال داره گفته باشه که در غیاب من اگر تصمیمات استراتژیک نخواهیم بگیرین، باید حرف آخر رو، حالا درسته که تصمیم رو شورای عالی امنیت ملی میگیره با اکثریت، حالا حرف آخر رو محسن رضایی بزنه. این برداشت من هستش از شرایط کنونی با توجه به اینکه امکان دسترسی به ایشون حتی برای مقامات هم سخت است.
0: خانم مروتی، اصلا به نظرتون کسی، نهادی هستش که تصمیم نهایی رو الان در جمهوری اسلامی میگیره، یا نظام به شکلی متوازی منفی و یک کم سردرگمی وجود داره در گرفتن هر نوع تصمیمی.
6: درود بر شما، بر آقای شهیر سلیس و بینندگان گرامیتون. ببینید، من از صحبت‌ها، از اون مکتوباتی که خامنه ای پسر داشته، مشتبه پیام مکتوبی که امروز فرستاده، اینو برداشت کردم که بخشی از سیاست پدرش رو داره تکرار میکنه. یعنی چه صحبت از اقتصاد مقاومتی میشه، صحبت از این میشه که نباید دوگانگی در ساختار جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، و صحبت از رفاقی میکنه که عملا الان وجود نداره و خود جمهوری اسلامی درگیر نوعی شکاف درون ساختاریه. نکته مهم اینه که اگر خامنه ای زنده باشه، که ظاهرا دلایل دال بر زنده بودن اون بیشتره، میتونه در طی چند ماه آینده این پراکندگی، این رفتارهای در واقع دوگانه و چندگانه رو چه در میان اعضای دولت، یعنی تیم پزشکیان و قالیباف که در کنار او قرار گرفته و سپاه رو، همین اینها رو تا حدی یک دست کنه. یعنی یک دست سازی بخشی از سیاست علی خامنه ای پدر بوده. به نظر میرسه که اون میتونه همین سیاست رو تداوم بده. مسئله مهم اینه که آیا واقعا اگر مجتبی خامنه‌ای زنده است و اگر به هر حال به قول معروف بیاد در جامعه ظاهر بشه و دیگه جامعه مطمئن باشه که مجتبی خامنه‌ای زنده است، آیا ممکنه این سیاست ها رو ادامه بده یا یک سیاست جدیدی رو پیگیری کنه که بر اساس این سیاست جدید، چه در سیاست خارجی چه در وضعیت داخلی، مجبور به تغییر برخی افراد، شبکه ها و حتی برخی سیاست های کلان یا سیاست های میانی در خود ساختار حکومت بشه. به عنوان نمونه، اگر بخواد با آمریکا وارد مذاکره بشه یا نه تنش ها رو ادامه بده، به هر حال ادامه چنین وضعیتی نیازمند اینه که خود خامنه ای تغییرات رو در ساختار درون حکومت انجام بده. یعنی اونهایی رو که رادیکال تر هستن به نحوی راضی نگه داره، یا اونهایی رو که میانه رو هستن اونها رو هم وادار کنه که با سیاست های خودش منطبق کنه. مسئله اصلی اینه که الان در خلأ نبود خود خامنه ای، اینو سردرگمی و اینو تصمیمات کاملا ساختار حکومت رو به هم زد. یعنی خود جمهوری اسلامی مخصوصا در حوزه سیاست خارجی نوعی سردرگمی داره. به عنوان نمونه، پزشکیان بیشتر از همه صحبت از این میکنه که ما باید مذاکره رو ادامه بدیم و به صلح برسیم. من فکر میکنم پیام امروز خامنه ای در واقع خطاب به پزشکیانه که صحبت هایی که تو مطرح میکنه میتونه برای دیگر افرادی که در حکومت هستن نوعی چالش ایجاد کنه، و این صحبت ها مشخصا من فکر میکنم مربوط به تیم پزشکیان، مربوط به خود قالیباف و اون بخشی است که فعلا میانه رو شناخته میشن. ولی اینکه این وضعیت چگونه تغییر پیدا کنه، به نظر من یک بخشش برمیگرده به واکنش سپاه. یعنی ما باید ببینیم سپاه بر اساس اون چیزی که امروز مطرح شده، اون پیام مکتوبی که خامنه ای فرستاده، در عمل در برابر اون چیزی که ترامپ مطرح کرده، در برابر اون چیزی که ترامپ پست کرده، در برابر فشار اقتصادی آمریکا چیکار میکنه؟ آیا به همون اقتصاد مقاومتی ادامه خواهد داد یا نه؟ سپاه ممکنه اون هم وارد مذاکره بشه. اگر جمله آخر عرض کنم، اگر سخنانی کسانی مانند محسن محبی رو اضافه کنیم که معتقد ممکنه مذاکرات هم به نتیجه برسه، یعنی این سردرگمی واقعا در خود ساختار وجود داره، چه بین تیم مذاکره کننده چه بین تیم سپاه و اون اختلافات جدی که در ساختار اصلی حکومت الان وجود داره.
0: آقای شهید سالس، این دسترسی دشوار و مبهم به مجتبی خامنه ای موضع کدام بخش از حکومت رو قوی تر میکنه؟ تون رو، ترها رو، یا اونهایی که دنبال مذاکرن؟
5: من فکر میکنم که یه خط کلی و استراتژیک آقای فرهزاد مشخص شده، برای اینکه واقعا خیلی سخته بشه گفت الان از این سه گزینه‌ای که من خدمتتون عرض میکنم سیستم به طور کلی کدوم رو میخواد انتخاب بکنه. یه تصمیم به نظر من و یه گزینه برای جمهوری اسلامی این هستش که تا انتخابات نوامبر که حدود 2 ماه دیگه انجام میشه اینها صبر بکنن، و وضعیت نشون میده که دموکرات ها، چون این چیزیه که جمهوری اسلامی هم به دنبالش هستش، این وضعیت رو اینقدر ادامه بدن که جمهوری خواها بتونن هر دوتا مجلس کنگره رو ببرن. بررسی هایی که الان یک وبسایتی هستش که سیمولیشن های چندین هزار باره در هر روز انجام میده، Race to the White House، که خیلی خیلی هم معتبره و پیشبینی هاش فوق العاده خوب بوده تو انتخابات امریکا، این نشون میده تقریبا مجلس نمایندگان به نفع دموکرات ها و به ضرر جمهوری خواه ها از دست رفته هستش. حدود 77% شانس دارن دموکرات ها. در مورد مجلس سنا نشون میده که حدود 55% دموکرات ها شانس دارن. حالا شاید این 55-45 خیلی زیاد نباشه، ولی اونچه که مهمه روند این قضیه است که قبل از جنگ یه چیزی حدود 80% به نفع جمهوری خواه بوده و الان یه مرتبه ورق برگشته حدود 60 واحد به ضرر جمهوری خواه تغییر کرده. در نتیجه من فکر میکنم این محاسبه غلطی نباشه اگر جمهوری اسلامی کرده که اگر دموکرات ها بیان دست و بال آقای ترامپ رو حداقل برای ادامه جنگ یا ادامه شدت جنگ بتونن کم بکنن و ببندن. یه گزینه دیگه اینه که به توافق برسن. این که حالا به نظر من خب این هم یکی از گزینه ها هستش، بستگی به فشاری داره که رو جمهوری اسلامی هست، که ترامپ هم من فکر نمیکنم قبول کنه که این داستانی که اینا راه انداختن، حالا جنگ لبنان کم بوده، حالا غزه و سوریه و عراق هم بهش اضافه شده. این به نظر من الان خیلی خیلی کارو مشکل کرده. یه مورد دیگه هم افزایش درگیری و تنش هستش که محسن رضایی بهش اشاره کرد و با این به این ترتیب میخوان قیمت نفت رو، چون ببینید اهرام تنگه هرمز خیلی خیلی تضعیف شده، نمیگم از بین رفته ولی خیلی تضعیف شده. اوایل قیمت نفت رسید به 126 دلار در هر بشکه، الان مدت هاست بین 80 تا 90 داره نوسان میکنه. البته بی اثر نیست، ولی ما اثر خرد کننده ای که جمهوری اسلامی انتظارش رو داره وارد نخواهد کرد به اقتصاد امریکا. در نتیجه ممکنه اینا با توجه به مسئله محاصره اقتصادی که دیگه ما دیدیم که آقای همتی گفتش ما صادرات نفتمون صفر شده، خب با توجه به این ممکنه دست به یه همچین کارهایی بزنن. کدوم اینا رو سیستم انتخاب میکنه؟ به نظر من صبر، در حالی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، صبر کردن تا انتخابات شاید گزینه اول هستش و گزینه دومشون من به ترتیب حال احتمال دارم میگم، گزینه دومشون سازش و صلح هستش و گزینه سوم افزایش درگیری و بالا بردن قیمت نفت.
0: ممنونم از هر دوی شما. شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری و لیلا مروبتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی با ما. بنابر گزارش‌ها نشستی که با ابتکار آلمان و ترکیه برای بررسی وضعیت تنگه هرمز در استانبول برنامه‌ریزی شده بود تعلیق شده. قرار در این نشست وزیران خارجه آلمان، فرانسه، بریتانیا، مصر، عربستان، پاکستان و ترکیه درباره کشتیرانی در تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادیش گفتگو کنند. فرزیا ثابتی و جزئیات بیشتر.
7: بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی نشستی با موضوع تنگه هرمز که قرار بود به ابتکار آلمان و ترکیه روز یکشنبه 8 شهریور در استانبول برگزار بشه به تعویق افتاده. وزرای خارجه ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان اولین بار در 29 اسفند در ریاض با هدف هماهنگی در قبال تحولات منطقه و جنگ گرد هم اومده بودند و در ادامه هم سه نشست در اسلام‌آباد، آنتالیا و قاهره برگزار کردند. در حالی که قرار بود نشست پنجم این چهار کشور موسوم به گروه آرچهار همین روزها در ترکیه برگزار بشه، رسانه‌های آلمانی هم گزارش دادن که نمایندگان گروه ایسه یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا هم روز یکشنبه در استانبول با این چهار کشور نشستی در زمینه بحران تنگه هرمز خواهند داشت. موضوع تامین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی این بحران در دستور کار قرار داشت و علاوه بر این قرار بود موضوع امنیت غذایی و صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه هم مورد بررسی قرار بگیره. رسانه‌های آلمانی برگزار شدن چنین نشستی بدون حضور آمریکا و اسرائیل رو به خودی خود حاوی یک پیام سیاسی دونستن و در ارزیابیشون تلاش‌های آمریکا در حل بحران تنگه هرمز رو بی نتیجه میدونن. با این حال هنوز بیانیه رسمی درباره برگزاری یا تعویق نشست منتشر نشده، اما رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که این نشست به درخواست کشور مصر و به دلیل مشکلات زمانبندی به تعویق افتاده. بنابراین بر اساس اطلاعات فعلی صحبت از لغو این نشست هنوز مطرح نیست، اما زمان جدید برگزاری اون هم مشخص نشده.
0: فرزیا ثابتی بود خبرنگار ما در آنکارا. رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش در مرکز فضایی جانسون ناسا در هیوستن تگزاس گفت اطلاعات نظامی آمریکا نقش بزرگی در فعالیت‌های فضایی این کشور داره و به گفته او محاصره دریایی فعلی ایران با کمک نیروهای فضایی انجام میشه. دونالد ترامپ در ماه‌های گذشته بارها گفته ایالات متحده از طریق فضا به همه فعالیت‌های جمهوری اسلامی به ویژه فعالیت مراکز هسته‌ای رژیم ایران اشراف کامل و دقیق داره. همه اینها در حالی که در ایران هم سخنگوی وزارت دفاع گفته تهران هم تسلیحات و تجهیزات جدیدی برای غافلگیری در میدان جنگ آماده کرده. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، اتفاقا در این وضعیت فعلی نه جنگ و نه صلح چقدر این رصدهای ماهواره‌ای به خصوص مهم هست برای آمریکا، چه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سایت‌هایی که مورد حمله قرار گرفتن، چه در مورد تحرکات ایران در آبهای تنگه هرمز؟
8: خب استفاده آمریکا از امکانات ماهواره‌ای همیشه اهمیت حیاتی برای امنیت ملی آمریکا داشته و یک سازمان متمرکزی در مجموعه دولت آمریکا مسئولیت جمع‌آوری عکس‌های ماهواره‌ای، اطلاعات شناسایی ماهواره‌ای رو داره و طبیعتاً NSA هم یا اون سازمان اطلاعات آمریکا هم از اطلاعات الکترونیکی که به وسیله ماهواره‌ها جمع‌آوری میشه استفاده میکنه، اونها رو جمع میکنه، تحلیل میکنه و در اختیار دولت قرار میده. National Reconnaissance Office یا اداره اطلاعات ملی آمریکا عکس ماهواره‌ای که از طریق ماهواره گرفته میشه رو جمع میکنن و اینا رو تحلیل میکنن و در اختیار تصمیم گیرندگان آمریکایی قرار میدن، به خصوص در این شرایطی که یه مقداری خب وضعیت آمریکا ایران از حالت جنگی فعال فاصله گرفته و میشه انتظار داشت که هواپیماهای شناسایی آمریکایی دیگه روی آسمان ایران پرواز نمیکنن. تعداد پروازهای درون ها خیلی کمتر شده، هرچند که هنوز در منطقه ساحلی و روی جزایر این پروازها ادامه داره، منطقه تنگه هرمز، ولی به طور کامل این ماهواره ها میتونن یک تصویر بسیار واضح‌تر و شفافتری از فعالیت‌هایی که در ایران داره انجام می‌گیره در عمق خاک ایران نشون بده. یکی از اینها طبیعتاً موضوع تأسیسات هسته‌ای هست. با دقت دارن می‌بینن که کجاها داره بازسازی صورت می‌گیره و خب اطلاعات تجاری هم که در دست هست نشون میده که در برخی قسمت‌هایی از صنایع هست ایران یک فعالیت‌های در زمینه بازسازی و تجدید فعالیت صورت گرفته. در نطنز همین چند روز پیش صحبت بود که یک قسمتی که مربوط به نگهداری ماده UF6 هست یا اون هگزافلوراید و اورانیوم دوباره بازسازی داره میشه این ساختمون. حالا مطمئن نیستن که آیا قرار دوباره برای نگهداری UF6 باشه یا اینکه اورانیوم غنی شده رو میخوان اونجا نگهداری کنن یا فعالیت دیگه. برای اینا همه زیر نظر نیروی فضایی آمریکا هست، به خاطر اینکه این ماهواره‌ای که در اختیار دولت آمریکا هستن وضوح بسیار بیشتری از ماهواره‌های بسیاری از ماهواره‌های تجاری دارن و در منطقه خلیج فارس هم بسیار اهمیت داره، برای اینکه خیلی از کشتی‌هایی که حرکت می‌کنن در تنگه هرمز کشتی‌هایی که از مسیر ایران عبور می‌کنن احتمالاً از AIS خاموش حرکت استفاده خاموش می‌کنن از AIS خودشونو و باید با عکس ماهواره‌ای هویت اینو تشخیص داده بشه تا در خارج منطقه تنگه هرمز آمریکا تصمیم بگیره که آیا اونها رو توقیف بکنه یا مسیرشون عوض بکنه. قایق‌های تندرو هم به همین ترتیب با عکس ماهواره‌ای میتونن تشخیص بدن که محل تمرکز و استقرار این قایق‌های تندرو کجا هست و پرتاب موشک‌ها، حالا چه موشک‌های کروز یا با ضریب دقت بیشتر موشک‌های بالستیک رو هم ماهواره‌هایی که مادون قرمز هستن و سنسورهای مادون قرمز دارن و میتونن دقیقاً لحظه شلیک و مسیر شلیک موشک‌های بالستیک رو و حتی موشک‌های کروز و جامنه‌ها بوستر سوخت جامنه دارن رو تشخیص بدن و اینا رو یه نوعی هشدار زود هنگام در اختیار نیروهای آمریکایی قرار بدن در منطقه که به سمتشون داره موشک شلیک میشه. این نکته رو باید در نظر بگیریم. حالا درسته که تا حدی تنگ هرمز باز نگه داشته شده و رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده به این موضوع و در عرصه سیاسی خب خیلی صحبت از باز بودن و امن بودن تنگه هرمز میشه، ولی این نکته رو از نظر دور داشت که شاید هم در رسانه‌ها خیلی گفته نشه، ولی به طور مرتب تقریبا هر شب تعداد قابل توجهی از موشک‌های ضد کشتی و درون‌های ایرانی به سمت کشتی‌های منطقه آمریکایی و همینطور هم کشتی تجاری شلیک میشه و همین آگاهی به موقع از این فعالیت موشکی و درون ها هست که کمک میکنه که اونها رو به موقع سرنگون بکنن قبل از اینکه به هدفشون برسن.
0: اصلا این موضوع تنگه هرمز به نظر میرسه که فائق شده بر موضوع هسته ایران، خیلی تمرکز ها رو برده به سمت خودش. حالا اگر یا با توافق و مذاکره یا با جنگ یا با فناوری مثل کریدورهای دیگر این موضوع تنگه هرمز رو به شکل معناداری آمریکا بتونه حل بکنه، آیا فکر میکنی در زمینه هسته‌ای ممکنه به همین نظارت ماهواره‌ای رضایت بده و دیگه اقدام بیشتری نکنه؟
8: این احتمال وجود داره برای کوتاه مدت. در نهایت میشه انتظار داشت که حکومت اسلامی سعی بکنه که برنامه هسته‌ای خودش رو دوباره احیا بکنه و حتی سرعت بده و غنی‌سازی رو از سر بگیره. اگر موضوع تنگه هرمز اونطوری که خود حکومت اسلامی دلش میخواد عاقبت به خیر نشه، طبیعتا دوباره تمرکز بیشتری روی برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی گذاشته خواهد شد و این چیزی نیستش که ایالات متحده اجازه بده که ادامه پیدا بکنه و یا با یا بدون همکاری اسرائیل، احتمالا با همکاری اسرائیل دوباره ما شاهد حملات نظامی به برنامه هسته‌ای ایران خواهیم بود. بله ممکنه برای کوتاه مدت آمریکا با مراقبت خیلی دقیق روی برنامه هسته ایران راضی باشه، ولی وقتی که احساس میکنه که این برنامه هسته از یک سرعتش از یک حدی بالاتر رفته و بازسازی ها گسترش پیدا میکنن، طبیعتا باید تصمیم بگیرن که آیا حمله نظامی رو دوباره انجام بدن یا خیر.
0: و چقدر در این توقف پیش آمده جمهوری اسلامی به نظرتون تونسته توان نظامی خودش رو بازسازی کنه؟ کمتر در این مورد میشنویم. آیا الان توان ایران تفاوتی کرده مثلا با 3 ماه پیش؟
8: ببینید از نظر نیروهای نظامی متعارف، نیروی دریایی، نیروی هوایی، نیروی زمینی، ضربات سختی که در طی جنگ چه سپاه و چه ارتش دیدن تا یه حد زیادی همچنان بازسازی نشده باقی مونده. زیر ساخت‌ها خیلی همچنان از بین رفتن. برخی آشیان‌های هواپیما رو ممکنه بازسازی کرده باشن، باندها رو دوباره حفره‌ها رو پر کردن، ولی در مجموع ساختار نیروی هوایی هواپیمایی که از بین رفته دیگه قابل جایگزینی نیستش و همین باعث شده که نیروی هوایی رو صحبت بکنه که یک تغییر ساختاری بده، شاید به طور کامل یا تا حد زیادی هواپیمای سرنشین دور از خدمت خارج بکنه و تمرکز بیشتری روی بی‌سرنشین‌ها داشته باشه. همین الان نیروی هوایی ایران و فکر می‌کنم دیگر سازمان‌های نظامی دست کم ارتش روی تعدیل نیروهاشون دارن فکر می‌کنن و کار می‌کنن و اجازه میدن که نیروها خیلی زودتر از اون حد متعارف بازنشسته بشن یا بازخرید بشن و این تعدیل نیروها خوب نشون دهنده اینه که امکانات وجود نیست زیر ساخت‌ها و امیدی هم برای بازسازی سریع نیروهای نظامی وجود نداره. پدافند هوایی هم به همین ترتیب سالها طول میکشه تا اون سیستم ها و اون رادارهای بزرگ و دوربردی که از بین رفته دوباره بازسازی بشه و شانس این که از کشورهای دیگه سیستم های پدافند دوربرد تهیه بکنن در حداقل کوتاه مدت وجود نداره. در زمینه موشکی بازسازی هرچی هزینه که میتونستن و هرچی پول میتونستن جمع بکنن و داشتن برای بازسازی خطوط تولید موشک‌های بالستیک و درون‌ها صرف شده و میشه انتظار داشت که تقریباً به سطح پیش از جنگ رسیده باشه.
0: ممنونم. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی از واشنگتن. و ممنونم از شما.

از پرونده هسته‌ای و تنش‌های فزاینده در خاورمیانه تا نگرانی از فعالیت شبکه‌های نفوذ جمهوری اسلامی در خاک اروپا، حالا پرونده ایران به یکی از مهمترین چالش‌های سیاست خارجی غرب تبدیل شده. اتحادیه اروپا در قبال این تحولات چه خواهد کرد و آیا رویکرد آن در قبال تهران در حال تغییر است؟ اینها سوالاتی است که در گفتگوی ویژه با آندریاس مینیش، نماینده پارلمان اتریش، به بررسی اونها پرداختم.

0: آقای آندرس میش، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین برای این گفتگوی ویژه. سوال اول من اینه که شما خب بارها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران موضع گیری کردید. میخوام بدونم که چه عاملی باعث شد که شما در فعالیت‌های سیاسی خودتون و در پارلمان اتریش به موضوع ایران بپردازید.
1: First of all, thank you for being here. Wonderful, warm welcome.
2: بله، اول از همه از حضور گرم شما اینجا در وین تشکر میکنم. به ویژه در اروپا و اتریش فکر میکنم بسیار مهمه که ما برای ارزش‌های بنیادین خود بایستیم. البته حقوق بشر، دموکراسی و کرامت انسانی باید همواره در اولویت باشند. به خصوص وقتی به وضعیت وحشتناکی نگاه میکنیم که مردم شجاع و با شهامت ایران در طول دهه‌های گذشته و به ویژه در سال‌های اخیر از اون رنج بردن. جایی که زنان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و جامعه مدنی به طور مداوم تحت فشار قرار می‌گیرن. اونها به محض اینکه فریاد آزادی، صلح یا دموکراسی سر میدن، تحریم میشن، تحت پیگرد قرار میگیرن، اعدام میشن، زندانی میشن و شکنجه میشن. فکر میکنم این همون لحظه‌ایه که همه سیاستمداران در هر کشوری باید بایستند و همبستگی خودشون رو با مردم شجاع و با شهامت ایران نشون بدن. فکر میکنم این مسئولیت ماست. این همون چیزیه که باید برای اون بایستیم و به باور من در این لحظه بالاترین وظیفه و مهمترین اولویت ما کمک به مردم ایرانه.
0: بسیاری از سیاستمداران اروپایی همچنان بر گفتگو و تعامل با جمهوری اسلامی اصرار دارند. آیا شما معتقدید که سیاست اروپا در قبال ایران شکست خورده و اگر چنین هست فکر میکنید که جایگزین اون چی باید باشه؟
1: That's a very good question. Thank you so much for this. I think there have been limited.
2: این سوال بسیار خوبیه. بسیار ممنونم. فکر میکنم در چند سال گذشته موفقیت‌های محدودی داشتیم. اما متاسفانه باید بپذیریم که گاهی دیپلماسی به تنهایی کافی نیست. اتحادیه اروپا باید بیاموزه که در موقعیت‌های مثل اونچه امروز در ایران شاهد اون هستیم، به ویژه زمانی که در 8 و 9 ژانویه بیش از 40,000 نفر کشته میشن و هزاران نفر بازداشت و شکنجه میشن، موضعی قاطع‌تر اتخاذ کنه. اتحادیه اروپا باید بایسته، فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه، به صراحت درباره تمام اقدامات نادرست حرف بزنه و با صدای بلند اعلام کنه که این جنایات باید فوراً متوقف بشه.
0: سوال بعدی من برمیگرده به نهادهایی که جمهوری اسلامی در اتریش دارن، از جمله مرکز امام علی یا همون مسجد امام علی که شما از منتقدان جدی این مرکز هستید. به نظر شما آیا این مرکز صرفاً یک نهاد مذهبی هست یا اینکه نه، یکی از بازوهای تبلیغاتی و اجرایی سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در اروپا است؟
1: I think in this case when we are talking about the Imam Ali Center in Vienna.
2: وقتی درباره اون مرکز در وین صحبت می‌کنید، منظورم نهاد وابسته به جمهوری اسلامی در اتریشه. به نظر من این مرکز متأسفانه برای مردم، به ویژه جامعه ایرانیان خارج از کشور، بسیار خطرناکه. اطلاعاتی در اختیار داریم که نشون میده مردم تهدید میشن و احساس ناامنی جدی دارند. برای ما بسیار مهمه که آزادی مذهب، حقوق مذهبی و همه ارزش‌های مرتبط با اون حفظ بشه. اما در این مورد به باور من این مرکز متاسفانه بازوی بلند سپاه پاسداران در اروپا و به ویژه در وین اتریشه.
1: And especially here in Vienna in Austria.
0: و اگه دولت اتریش تصمیم بگیره که این مرکز رو ببنده، این اقدام چه پیامی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه و چه پیامی هم برای مخالفان رژیم در اتریش و اروپا؟
1: I think the main message must be that
2: این موضوع یکی از بالاترین اولویت‌های منه و امیدوارم بتونیم هر چه زودتر این مرکز رو در وین تعطیل کنیم. فکر میکنم پیام اصلی باید این باشه که ما در اروپا و به ویژه در اتریش اجازه نخواهیم داد بازوی بلند سپاه پاسداران جامعه ایرانیان خارج از کشور رو تهدید کنه. همچنین هیچ گونه یهود ستیزی رو تحمل نخواهیم کرد و اجازه نمیدیم هیچ نوع خشونتی در خیابانها رخ بده. همونطور که میدونید، مواردی داشتیم که مردم به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات میکردند و افرادی از اون مرکز بیرون می آمدند و ایرانیان خارج از کشور یا تظاهر کنندگان رو مورد ضرب و شتم قرار می دادند. بنابراین هیچ اقدام خشونت آمیزی در اتریش قابل تحمل نیست. این باید پیامی قوی و در این حال پیامی از حمایت برای مردم ایران باشه.
1: I think in this case the people of the Imam Ali Center themselves are saying that
2: خود مسئولان این مرکز میگن که اینجا مسجد نیست، بلکه یک مرکز فرهنگی و یک انجمنه. وقتی این سخن از سوی خودشون مطرح میشه، دیگه موضوع صرفاً مذهبی نیست و باید این دو حوزه را از هم جدا کرد. نمیتوان پذیرفت که سالی یک بار نمایش خشونت از اونجا سازماندهی بشه یا سخنرانی های نفرت انگیز علیه جهان غرب، آمریکا، اسرائیل یا اروپا برگزار بشه. ما باید از همه کسانی که در این کشور زندگی میکنن محافظت کنیم، از جمله اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور که در اینجا زندگی میکنن.
0: خیلی از کشورهای اروپایی معتقدن در درگیری نظامی و مناقشه‌ای که میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود داره، اونها باید کنار گود بیستن و خب برخی از سران کشورهای اروپایی هم نظرشون رو عوض کردن، مثل صدر اعظم آلمان. آیا به نظر شما اروپا باید از این مناقشه به دور باشه یا اینکه نه، اروپایی ها هم باید بیان و وارد مناقشه بشن؟
2: اروپا همیشه خودش رو مسئول پیشبرد مصالحه دیپلماتیک و اقتصادی میدونه و فکر میکنم باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی در اصل اقدامی مثبته. اما در این مورد جمهوری اسلامی اکنون نزدیک به 47 ساله که با جهان غرب در تقابل قرار داره. میبینیم که در چنین شرایطی پیشبرد مذاکرات صلح بسیار دشواره. مذاکراتی که با آتش‌بس 8 آوریل آغاز شد پیشرفتی نداشته. آبهای بین‌المللی ناگهان دیگه آبهای بین‌المللی تلقی نمیشن. اقتصاد جهانی تحت فشار قرار گرفته و سوی جمهوری اسلامی تهدید میشه. در واقع کل جهان تا حد زیادی به گروگان گرفته شده. به باور من اروپا باید درک کنه که مذاکره با جمهوری اسلامی ممکن نیست. فکر میکنم باید از ایالات متحده حمایت کنیم. اروپا باید از اسرائیل در این مبارزه حمایت کنه یا دست کم فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کنه تا این وضعیت متوقف بشه.
0: بذارید خیلی سریع تر بگم. برخی از سران

0: مردم ایران کار انجام داده؟
1: We certainly have to do much more.
2: ما قطعا باید بسیار بیشتر برای حمایت از مردم ایران انجام بدیم. نمیتوان پذیرفت که ارزش‌هایی مانند انسانیت، حقوق بشر، دموکراسی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون وقتی به مردم ایران میرسن ناگهان کم اهمیت میشن و ارزان شدن قیمت گاز در جایگاه‌های سوخت مهمتر از اونها باشه. امیدوارم اروپا هر روزی که از این جنگ میگذره این موضوع رو بیشتر درک کنه. به ویژه حالا که تمام این اطلاعات، ویدیوها و تصاویر هولناک مربوط به 8 و 9 ژانویه رو دریافت میکنیم و میبینیم چگونه مردم در هر 31 استان ایران قتل عام میشن و چطور مردم شکنجه و کشته میشن. فکر میکنم با دیدن این تصاویر هر روز بیشتر درک میکنیم که تنها یک انتخاب وجود داره و اون ایستادن در همبستگی با مردم ایرانه.
0: اگر قرار باشه که در ایران انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزار بشه، آیا به نظر شما اروپا آماده هست که با حکومتی که مردم ایران انتخاب خواهند کرد همکاری بکنه؟
1: Yeah, the choice has to be made by the people of.
2: بله، انتخاب نهایی باید توسط مردم ایران انجام بشه. امیدوارم انتقالی به سوی انتخابات آزاد و دموکراتیک صورت بگیره.
1: I think there's one person who could do this, and this is Reza Pahlavi.
2: فکر می‌کنم یک نفر وجود داره که می‌تونه این روند رو هدایت کنه و اون رضا پهلویه.
1: We heard everywhere on the 8th and 9th of January.
2: در 8 و 9 ژانویه در هر 31 استان مردم اسم اون رو فریاد می‌زدند.
1: And I think he's the opposition leader.
2: به باور من او رهبر مخالفانیه که می‌تونه همه جریان‌های مخالف رو کنار هم نگه داره و تنها کسیه که میتونه این گذار به دموکراسی رو با برنامه رونق ایران برای صلح و دموکراسی مدیریت کنه. فکر میکنم این میتونه آغاز یک فصل تازه باشه و جهان غرب به ویژه اروپا نمیتونه برای آغاز این دوران جدید بیشتر از این منتظر بمونه. هیچ آرزویی بهتر از رونق، آزادی و یک آغاز تازه برای مردم ایران وجود نداره.
0: Thank you. سوال بعدی من درباره خود شماست و تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی ایران دریافت میکنید. من ویدیو دیدم که فکر میکنم توسط سپاه پاسداران ساخته شده. در اون ویدیو شما رو تهدید میکنن و همچنین از شما سوال میکنن که چرا از جنبش آزادی خواهی مردم ایران حمایت میکنید. پاسخ شما چیه به اونها؟
2: بله، ما متوقف نخواهیم شد. با صدای بلند سخن خواهیم گفت و تا زمانی که این جمهوری اسلامی تموم بشه همبستگی خودمون رو با مردم ایران نشون خواهیم داد.
0: پیام شما برای مردم ایران چی هستش؟
2: به نظر من مهمترین پیام به مردم ایران اینه: لطفاً امیدوار بمونید، لطفاً امید خودتون رو از دست ندید. این جمهوری اسلامی به زودی پایان خواهد یافت. و آخرین جمله به فارسی:
0: Thank you so much, Mr. Minich, and I appreciate you. Thank you so much.
1: Thank you so much. All the best.
3: Thank you.

0: ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که باز آیی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان را در وقت توانایی. صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصند، این است حریفه دل تا باد نپیمایی. ساقی چمن گل را بیروی تو رنگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده، تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.
1: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران.

0: ارزش پول ملی ایران به پایین ترین حد تاریخی خودش رسیده.
1: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود میکنیم.
0: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره
2: و از این به بعد این شکاف ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: در برنامه هتریک جمعه شب از ایران اینترنشنال.
1: داخل محوطه جریمه موقعیت و توی دروازه. توی دروازه. گل دوم برای
0: پیروزی با طعم صدرنشینی. تراکتور با اندیشه های جواد نکونام در یزد چادرملای خشن رو شکست داد. شب گرم اهواز و فولاد آرنا، فولاد و استقلال در یکی از حساس‌ترین بازی هفته به دیدار هم رفتند.
2: حق میدم به همه هواداران ناراحت باشند، ولی این همه حجمه طبیعی نیست.
0: بعد از متحمل شدن یک هفته پر انتقاد، مهدی تارتار و تیمش فردا در قلعه حسن خان به قصد پیروزی میزبان ملوان هستند.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. توی این برنامه بازی امروز لیگ برتر رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. امروز سه بازی حساس از هفته چهارم لیگ برتر برگزار شد. بازی دیگه هم برگزار شد، اول سه تا بازی حساس بود. تراکتور میهمان چادرملو بود، سپاهان در مقابل گلگهر قرار گرفت، گلگهری که یکی از نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا است در سطح دو، و فولاد و استقلال هم در اهواز با هم روبرو شدند. در ادامه برنامه هم به پیشواز بازی پرسپولیس و ملوان میریم که مهمترین بازی فردای لیگ برتره. در این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو همراهمون داریم، همینطور همکارم رها پوربخش که در قسمت‌های مختلف برنامه ما رو همراهی می‌کنه. امروز چادرملو و تراکتور در یزد با هم بازی کردند. وضعیت دو تیم کاملا متفاوت بود. چادرملو که هنوز ادعا داره باید به لیگ قهرمانان آسیا میرفت، در صدد بود از انتهای جدول نجات پیدا بکنه، ولی تراکتور که در آستانه شروع فصل دست به ریسک بزرگی زد و مربیشو تغییر داد، با کسب 3 برد و 9 امتیاز در رتبه دوم جدول قرار داشت. مهدی ترابی ستاره تراکتور که در همون دقیقه ششم بازی اول با پیکان مصدوم شده بود، بعد از برطرف شدن مشکلش با نظر جواد نکونام بار دیگه در ترکیب تراکتور قرار گرفته بود. بریم ببینیم در بازی چادرملو و تراکتور چه اتفاقی افتاده.
1: مهدی ترابی پا به توپ جلو میره، برای مقانلو، خود مقانلو پشت محوطه جریمه، مقانلو و توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت. هر بازیکنی که صاحب توپ میشه سریع که دو بازیکن چادرملو میان اونجا، حسینی داخل محوطه جریمه، موقعیت برای بازیکنان تراکتور، حالا مقانلو این طرف، ظاهر کاظمینی و توپی که سخت‌ترین کار رو انتخاب کرد و به بالای دروازه زد، برای ظاهر کاظمینی پشت محوطه جریمه، هنوز خود ظاهر کاظمینی داخل محوطه جریمه و پنالتی. اتاق وی ای آر کمک خواهند کرد به حسین زاده، گل سوم فصل رو میتونه بزنه یا نه، خود حسین زاده و توی دروازه. گل اول بازی رو امیر حسین زاده در 48مین دقیقه از زمان بازی به ثمر میرسونه از روی نقطه پنالتی برای تراکتور تبریز. یه بازیکن رو فرا میخونه اونجا، بله اخراج خواهد کرد، کارت قرمز برای امیرحسین کلباسی. اسماعیلی فر دستوت خودش میدمه آقای پیام هیدر و کارت قرمز، 9 نفره میشه داخل محوطه جریمه، موقعیت و توی دروازه، توی دروازه. گل دوم برای تراکتور توسط تومیسلاف اشتراکالی. اینجا هم سوت پایان بازی به صدا در میاد.
0: تراکتور چهارمین بازی متوالیش رو با شایستگی و با کلینشیت برد، با 12 امتیاز کامل در سطح جدول قرار گرفت. دیداری که اصلا معلوم نبود چرا داور برای اون این همه وقت اضافه گرفت، هم نیمه اول هم نیمه دوم کلی وقت اضافه. نیمه اول چادرملو تونست تا حدودی کنترل کنه تراکتور رو، اما در آغاز نیمه دوم عارف غلامی در حالی که نیاز به خطا کردن نبود تمام پنالتی داد، پنالتی که با ضربه زیبای امیرحسین حسین زاده تبدیل به گل اول شد. حسین زاده 3 گله شد توی جدول گلزنا، و البته اینا بگیم که با 30 گل در کنار محمد عباس زاده که الان بازنشسته شده فوتبال، برترین گلزن تاریخ تراکتور توی لیگ برتر شد. چادرملو بعد از گل اول از نظر عصبی بیشتر به هم ریخت و دوتا اخراجی داد. در نهایت این اشتراکالی بود که روی یک ضربه کرنر آشفتگی دفاع میزبان گل دوم تراکتور رو هم زد. تومیسلاف اشتراکالی مثل بازی با پرسپولیس از نیمکت اومد و گل زد. جواد نکونام 18 مرداد رسما مربی تراکتور شد. الان 19 روزی که از انتصابش میگذره ثابت کرده که خیلی خوب بازیکناش رو میشناسه، تعویضاش عالی بوده، ترکیبش هم خیلی خوب بوده. چادرملو هم کاملا افول کرده، اصلا معلوم نیست که اونا با چه اعتماد به نفسی در پی رفتن به بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا بود، می‌خواستن برن اونجا آبروزی بزرگ رو به بار بیارن. اونا با قاطعیت در بین 18 تیم 18ام جدول هستن. همراه بشیم با محمد تقوی. محمد، این بازی کامل در اختیار تراکتور بود.
2: من قبل از این طبق همیشگی یاد و خاطره کشته شدگان جاویدنامه 18 و 19 دهه گرامی می‌داریم، این برنامه همیشه تقدیم می‌کنم به این عزیزان. اما در ارتباط با این بازی من فکر می‌کنم که من واقعا برای من جای سواله چرا با چادر ملو اعتقاد داشته باشی که باید نماینده فوتبال ایران باشی با این شرایط. من نمی‌خوام بی‌احترامی به تیم بکنم، اما تیمی که اگه شما دو سال دومش در لیگ برتر یا سومش سال سومشه، معمولا تیمایی که از لیگ یک میان یکی دو سال اول با توجه به هنام همچنان در حال لیگ یک هستن، در حال هوای لیگ یک هستن و فکر میکنن که هر لحظه ممکنه سقوط کنن، معمولا خیلی خوب میان خودشون نشون میدن، چطور خودشون تثبیت کنن. به محض اینکه این بازیکنان حس کردن که بازیکن لیگ برتری هستن، حالا این تیم هم نه که تیم دیگه میرن، این افول این تیم‌ها شروع میشه. خیلی این بهش میگن سندرم سال دوم یا سوم، که دقیقاً چادرمالی اتفاق رخ داده براش، تیمی که به هیچ عنوان اگر من اعتقاد دارم تراکتور خیلی بیشتر از دو سه تا باید میزد، خیلی بیشتر از دو سه تا. توضیح میدم که تیمی که هنوز اصول ابتدایی فوتبال رو نمیدونه، نمیخوام بی احترامی کنم به تیمش واقعا، اما چیزی که من امروز دیدم تیمی که نمیدونه وقتی شما دیرو با 5 دفاع بازی میکنی اگه قرار از جلو دفاع کنی چطور باید فشار بیه، چطور فضای پشت رو در واقع پوشش بدی. و چیزی که برای من خیلی جالب بود تراکتور بود، تراکتور واقعا همون نیم ساعت اول بازی قشنگ فهمید از کجا باید به این تیم ضربه بزنه و خیلی خوب میدونست وقتی یه تیمی داره اینجوری به قول انگلیسی‌ها کمپکت متراکم بازی میکنه، اما هم فضا رو جلو میده، هم بین خطوط فضا میده، هم جلو فضا میده، خیلی خوب از این از این شرایط استفاده کردن و میتونم بگم میتونن 4 5 تا گل بزنن با شرایطی که من از تیم جادرمالی دارم. به اعتقاد دارم امسال حتی باید فقط برای نیافتادن بجنگه، اما تراکتور خیلی خوب، خیلی من اعتقاد جوان نکنم. یه مشکل بزرگ همین الان تو تیم تراکتور من دیدم که فکر میکنم ممکنه در آینده یه مقدار تاثیرگذار باشه، نداشتن یه بازیکنی مثل پستینسکی. شما الان میبینی که همین الان سید حسین محمد حسینی رو میذاره اونجا، بعضی موقع شیری رو میاره، اگه بتونه یه آفر حلیلوویچ یه بار گذاشت، ولی فکر میکنم خودش به این نتیجه اون جواب لازم. اگر یه بازیکن مثل پستینسکی یا خود پستینسکی برگرده، من فکر میکنم تراکتور شانس کاملا شانس اول قهرمانی
0: خود جواب نکنم اگه میتونست برگرده.
2: خودش دیگه تموم بود، خودش بود تموم بود.
0: راه از حواشی بازی برام بگو.
3: از نشست خبری جواد نکونام شروع بکنیم که خیلی عصبانی بود از هواداران یزدی و گفتش که در تمام طول بازی به بازیکنانش بی احترامی شده، باید به این مسئله ورود کنن، باید مثلا در مورد این مسئله صحبت بکنن. یه سوالی هم ازش پرسیدن در مورد قهرمانی که خب واقعا الان 4 هفته واقعا چه سوالیه آقای خبرنگار که در مورد قهرمانی از جواد نکونام سوال کنید. اما حاشیه ادامه پیدا کرد از این جهت که مدیر عامل باشگاه چادرملای اردکان وقتی سر ادعای مطرح کرد بعد از بازی، ادعای عجیب غریبی مطرح کرد، اینکه مهدی تاج در نیمه های بازی با استاندار یزد تماس گرفته و گفته که هوادارانتون رو باید مثلا کنترل کنید یا یه
0: چیزی پرتاب می‌کردن.
3: خیلی جو عجیب غریب بود و من همیشه اینجا حالا در مورد شجاع خریزاده و رفتار عجیب غریبش صحبت کردم تو بازی، اما این بار دیگه رفت حتی گلم تقریبشون کرد، دست گل پرت کرد واسه هوادارا. آقا واقعا آروم بگیرین، من نمیدونم که چه اتفاقاتی در یزد افتاده. اما علیرضا بابایی در مورد این صحبت کرده که علاوه بر اینکه حالا مهدی تاج زنگ زده به استاندار یزد، باز دوباره اون گلایه های بازی های آسیایی رو مطرح کرده و گفته که ما تیممون نتیجه نمیگیره به خاطر اینکه شوک بهش وارد شده و
0: که نرفته آسیا
3: نه مثلا اون نتیجه که در زمین رقم خورده
0: مایه شرمندگی این اظهار نظر
3: اون نتیجه که در زمین رقم خورده چرا نباید بر اساس اون باشه و ادامه داده که چرا داور رو از حیدری باید از ترک های تبریز باشه و چرا باید از آذربایجان اومده باشه. با بازیکنای ما خیلی بد صحبت میکرد. من حالا صحبت های ایشون رو آماده کردم، اگر که فرصت داشته باشیم با هم دیگه ببینیم.
4: بحث شوک روانی و روحی بود که در آسیاب تیممون وارد شد، بعدش اثرات بدنسازی بود، قرعه سختی که خوردیم به تیم های صدرنشین خوردیم. اما امروز من فهمیدم که اون احقاق حقی که من در این مدت برای چادرملو اردکان انجام دادم خوشایند دوستان نیست. شنیدم آقای تاج در بین بازی دوبار تماس گرفتن با استاندار یزد، در حالی که ما از روز اول مهمان نوازی رو رعایت کردیم و سعی کردیم که کمترین حاشیه پیش بیاد. این که بخوان قصاص قبل از جنایت کنن و هوادارهای ما رو تهدید کنن که اگر چنین کنن چنان کنن محروم میشن و از زودتر از همه حکم بدن، واقعا خیلی جالب. داوری این بازی هم من فکر کردم دوستانمون از تبریز صحباتی برای ما آقای مرادی رو من فکر میکردم مال کرمانشاه هستن، ولی امروز فکر کنم از تبریز اومده بودن. بازیکن‌ها تو زمین میگفتن که آقای حیدری ببخشید.
0: بله، اینکه چجوری این افراد میشن مدیر عامل این باشگاه ها کاملا مشخصه، از دریچه سپاه وارد میشن و کاملا راحت میشن مدیر عامل یک باشگاه لیگ برتری. اما برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی تراکتور و چادر ملو همراه بشیم با محمد طقوی.
2: متاسفانه مزدگ اون چیزی که به نام آقازاده ها در قسمت های مختلف اقتصادی و سیاسی نظامی است در فوتبال هم شروع شده، خانواده هر کدوم یه پست مقامی دارن. اما در ارتباط با بازی که در واقع شروع شد، یه نکته که در همون ابتدا مشخص بود این بود که تیم تراکتور میدونست باید از فضای پشت خط دفاع تیم در واقع چادر ملو استفاده کنه. تیمی که ببینید وقتی شما اون فضا رو پشت میدی دیگه نباید این زمانو بدی، یعنی بیای تحت فشار بذاری بازیکن صاحب توپه. همین زمانو دادن، همین فضا رو دادن. ببینید وقتی شما اینجوری هم زمانی میدی هم فضا رو میدی، خیلی باید خوش شانس میدی دروازه باز نشه. و تراکتور خیلی خوبی موضوع رو میدونست، استفاده می از فضای پشت همه بازیکنای سعی میکردن برن اون پشت صاحب توپ بشن که همون دقیقه 3 4 بازی میرسن اینجا به گل برسن. اما نکته ای که برای من خیلی جالبه، من یه بار دیگه این صحنه رو نشون بدم. ببینید واسه اینجا وقتی شروع میشه، ببینید چند تا بازیکن چادر ملو 1 2 3 4 5 6 7 از جریان بازی خارج میشن، بازیکن‌ها دارن نظاره میکنن. اما بازیکن تراکتور رو ببینید چطور حمله میکنن به دروازه. اینجا 1 2 3 4 5 در مقابل 3.
0: من نمیخواستم آفساید گیری کنم ولی نشد. فکر
2: نه اصلا میگم که اصلا معلومه چیکار، نه آفساید گیری میکردن، نه فضا رو پوشش میدادن، نه فشار میبرن، پرس میکردن. و اون موقعی که بهش میگن ریبان، یعنی برگردن برابر توپ دوم، شما نگاه کنید چند تا بازیکن تراکتور هستن، 5 در مقابل 3. همینجا میتونست به گل برسه تراکتور، همینجا میتونست به گل برسه. این نشون میده که تراکتور میدونه از کجا باید صاحب توپ بشه. حالا میگه آفساید، اما یک بار دیگه باز دوباره نگاه کنید، سیستم تیم در واقع تیم چادر ملو 5-3-2 بود، قشنگ اینجا مشخصه. وقتی شما اون فضا رو دوباره دادی دیگه، درسته، من میگم تراکتور خیلی خوب این موضوع رو میدونه که چطور باید یک خط دفاع رو باز کنه، خط دفاعی که اینجوری به قول خودشون متمرکز هستن، کمپکت هستن، یه فضایی میدن. این فضا رو هم پشت دادن، وقتی این فضا رو پشت میدن، این زمان رو باید این بازی کنه در واقع برزیلی نمیدونم افریقایی
0: باید
2: سریع تحت فشار که نبود به این راحتی توپ بفرستن خط دفاع دیگه. یک بار دیگه اینجا به همین راحتی پشت خط دفاع در واقع تیم چادر ملو تراکتور صاحب توپ میشه که در واقع اینجا نمیتونه شهر مقاله توپ بکنه تو گل. این چندین بار تا دقیقه نیمه اول دوم تاخیر، اینجا یک بار دیگه همون چهره رخ بده. شما این ست دفاع رو ببینید، خب اینجا خیلی ساده است، این دفاع باید سریع به عنوان کابر بیا بیرون. وقتی از خط دفاع بیاد بیرون، خب بازیکن تو آفساید دیگه، درسته. خب نمیدونم، ولی تراکتور خیلی خوب میدونه چیکار باید بکنه، سریع بنز تو اون فضای پشت خط دفاع. چقدر قشنگ اینجا متیدورابی صاحب توپ میکنه شهریار مقادور که همینجا شهریار مقادور تموم میکنه. برای من عجیب بود که این توپ بعد دست داد، واقعا برای من عجیب بود.
0: چون پای راستش بود، پای راست نداره اصلا.
2: دقیقاً ببین حالا میگم، شما یه موقع است، حالا یه موقع شما فضای پشت دفاع نمیتونی بری، باید از کجا بری؟ از بین مدافعین بری. این پاسی که به شجاع خلیزاده میده، ببین اون فضایی که بین خط دفاع و خط هافک وجود داره، ببین حسین‌زاده کجا وایساده، دقیقاً مشخصه. میبینین بین خط دفاع و خط هافک وایساده، خیلی اونا کمپکت هستن ها. اما وقتی شما خیلی اینجوری هم وامیسی، شما وقتی یه بازیکن مثل حسین‌زاده داری، باید این بازیکن دوباره یک بار دیگه، این بازیکن باید اجازه نمیده توپ از اینجا رد شه بره پشت بین خط دفاع. حسین زاده چقدر با پای عقبش قشنگ میچرخه. من میگم این چیزا، این جزئیات، خواهش میکنم در این دنبال آقا 4-3-2-3 اصلا اینا رو ولش کنید، این جزئیاتی که فوتبال رقم میزنه. ببین حسین زاده چقدر عالی با پشت پاش میچرخه، یعنی پای عقبیش چطور میچرخه، میچرخه ساب توپ میکنه. و اینجا ببینید فضا رو نگاه کنید، با 1-2 رفتن پشت خط دفاعی، برای هر دفاعی فضای پشت خط دفاعی کابوسه. تراکتور واقعا میتونست هم دقیقه نیمه اول 3-4 تا بزنه بهشون. اما نیمه دوم چه اتفاقی رخ میده؟ یک بار دیگه فضای پشت توپه و اینجا عارف غلامی اشتباه میکنه. واقعا عارف غلامی بازیکن بسیار خوبه، تجربه بسیار خوبی داره و اینجا دلیلی نداشت. ببین 3 در مقابل 1 به معنی که توپ در پشت بازیکنشون هم اگه شما هادی حبیبی نجاده، هادی حبیبی پشتش میمونه. تو چنین شرایطی هیچ کار قرار نیست بکنید، شما فقط باید اجازه بدید بازیکن حرکتش رو 3 در مقابل 1 ببینیم به این راحتی میاد تحت فشار میذاره و پنالتی میگیره. البته اینم بگم واقعا شایسته بود تراکتور به گل برسه و اینجا
5: پنالتیش عالی بود، جایی رو زد که دروازه‌بان هم میتونست اما نتونست بگیره. این خیلی مهمه. شما جایی که میزنی با در واقع با تمام اون اعتماد به نفسی میزنه که این کار خیلی خوب انجام میده. و گلی که اشتراکال میزنه دقیقاً مثل بازی گذشته بازی پرسپولیس میاد تو زمین دقیقه آخر گل میزنه. مهم نیست، بازم میگم مهم نیست چند دقیقه بازی میکنی، مهمه که چه تأثیری میذاره. چند دقیقه فکر نکن 10 دقیقه اومد تو زمین گل دوم میزنه. اینجا بازیکن منتومن، شما منتومن یعنی که تا لحظه ای که تو بعد جریان بازی خارج بشه شما منتومن باشی با بازیکن دیگه. شما منتومن داره اشتراکی با مدافع اون تیمه، ببینید چطور ول میکنه، اون دفاع اشتباه میکنه، یکی ضربه میزنه، یکی دیگه میره جلو میاد. خب اگر قراره که اشتباه تو میکنه، بازم میگم تراکتور شایسته بود به مراتب گلای بیشتری بزن. اگر قرار این تیم بره برای آسیا بازی کنه، واقعا باید به فوتبال ایران گریست، باید به حال فوتبال ایران گریست که اعتقاد دارم با این تیم باید برن آسیا بازی کنن.
0: بله خیلی متشکر. این رو هم بگیم که تماشاگرای یزدی خیلی استقبال خوبی کرده بودند و انتظار بیشتری از تیم چادر ملا داشتند که در فصول گذشته خیلی بهتر از این بوده. امیدوارم که خیلی سریع اونا برگردن بتونن به شرایط فصول گذشتهشون برگردن، ولی با این تیمی که ما می‌بینیم خیلی سخت کارشون. اما امروز پیکان با استقلال خوزستان بازی کرد، آلومینیوم خیبر هم با هم روبرو شدند و نساجی هم میزبان شمس آذر بود. بریم کوتاه ببینیم که در این بازی‌ها چه اتفاقاتی افتاد.
6: معظمی تبار به عقب تر رسوند، دوباره یه ضربه از راه دور و گل. محمدی دوباره شوت به سمت دروازه و گل. جشنواره شوت های از راه دور رو به نمایش میذاره.
7: شروع شده آخرین بازی امشب، هم گفتم فولاد به استقلال میزبانی خواهد کرد که توپی به تیر دروازه برخورد میکنه، نزدیک بود گل به ثمر برسه. داور گل گرفته. بله توپ از خط دروازه های موده بنیادی فر میگه توپ وارد دروازه شده. جزئیات کارو بله مدافع برخورد کرد، داور نقطه پنالتی رو نشون میده. شروین بزرگ حرکت میکنه، خود بزرگ، شروین بزرگ حالا میزنه توی دروازه، گل برای آلومینیوم. بازم آلومینیوم درون محوطه جریمه، فرصت برای تیم آلومینیوم توی دروازه، گل برای تیم آلومینیوم. ورزشگاه رفت رو هوا، بلند پروی دروازه، سروی سر از بازیکنان آلومینیوم پشت درون محوطه شش قدم. داور دست سود خودش دمیده، به نظر میرسه نه تو توی دروازه قرار میگه، یه لحظه به نظر میرسه دست سود خودش دمیده بود، گل به ثمر رسید.
0: گزارشگران واقعا شاهکار هستن، امروز کاملا روی اعصاب قدم زدن. البته تصویربرداری هم از اون بدتر بود، خصوصا در یزد که واقعا سرسام و سردرد گرفتیم از این تصویربرداری بسیار بد و ضعیف که هر چقدر از بد بودنش بگیم بازم کمه. محمد رضا محمدی بازیکن تیم شمس آذر هم دو تا گل خیلی قشنگ زد، از بهترین های هفته بود. اما بریم سراغ سپاهان که بعد از یه هفته سخت و متحمل شدن کلی انتقاد به خاطر بازی ضعیف مقابل استقلال و اون شکست در نقش جهان، میزبان تیم گلگهر هفت امتیازی بود. محرم نویدی و رضا جعفری رو بالاخره نیمکرنشین کرده بود و کسرا طاهری رو در ترکیب تیمش قرار داده بود، مهاجم جوان. مجید علیاری مهاجم فصل گذشته سپاهان تو این بازی در ترکیب گلگهر قرار گرفته بود. بریم بخش مهم این بازی رو هم با هم ببینیم.
8: بعد از مسئولیتی که براش به وجود اومد برگشت آروم آروم به ترکیب سپاهان، یه لحظه توپ روایی رو اونجا گلگهری ها انجام میداد. چه اشتباهی، چه فضای بازی، تک به تک با دروازه بان، یه سوپر واکنش از سید حسین حسینی. توپ قرار گرفته با پای چپ میفرسته روی دروازه، برگشت توپ توسط مدافعین گلگهر، همچنان موقعیت هست درون محوطه جریمه. چه فرصتی و گل، گل برای سپاهان. کی گل زد؟ کسرا طاهری. همچنان توپ زیر پاش هست، یه بازیکن در مقابلش، خود لیموچی، یه بدن میذارن جلوش و تو بیرون نرفته. همچنان موقعیت برای گل دوم. وای وای وای وای وای. سپاهان با لطفی، آریا یوسفی پشت محوطه جریمه، موقعیت برای سپاهان، فرصت داره برای گل دوم توی دروازه، زاویه بسته میزنه کسرا طاهری تا حساب کار 2-0 بشه. چه فوتبالیستیه کسرا طاهری، فقط به دو تا بازی نیاز داشت تا بازی کنه، اولین بازیش به عنوان یک.
0: بله سپاهان درست در شرایطی که در آستانه ورود به یه بحران تمام عیار بود با یه برد خونگی و دو گل راحت در مقابل گلگهر تونست به شرط معمولش برگرده و هوادارانش رو امیدوار بکنه. هواداری که استقبال چندانی هم از این بازی نکرد و البته جای تعجبم نداره. بهترین تصمیم محرم نوی که بازی دادن به پدیده سال گذشته فوتبال ایران کسری طاهری بود که هر دو گل زرتشت ها رو با خونسردی زد، یه دونه گل با چپ یه دونه با راست، نشون داد که چرا توی چند ماه گذشته بزرگان لیگ برتر در پی به خدمت گرفتن این بازیکن بودن. اگر سپاهان بتونه حاشیه ها رو دور نگه داره میتونه خیلی زود دوباره به کورس قهرمانی برگرده. اما کسری طاهری هم تا آخر بازی نکرد، اگه بازی میکرد شاید میتونست هتریک بکنه.
5: من میگم یه وقتی یه بازیکن جوون یا نه هر بازیکنی وقتی دوتا گل میزنه و تشنه است برای گل سوم زدن، من بازیش میدم، من نمیکشم.
0: من یه جای خوندم که یه مصونیت کوچیک براش وجود داره.
5: اگر مصدوم باشه،
3: سپاهان گفته که مصدوم شده، فردا نتیجه آزمایشش مشخص.
5: نه اگر مصدوم شده، اگه خودش خواسته تعویض بشه، اگه تشخیص بر این بوده که باید بیاد بیرون، آره اون بخاطر تو باید نگرش که برای بازی دیگه. اما کسری طاهری همون چیزی که گفتی، بازیکنی که هم با چپ ضربه آخر خوب میزنه، هم با راست ضربه آخر خوب میزنه. من داشتم بازی ها رو در مورد بازی استقلال فورا کامل توضیح میدیم. مشکلی که فوتبالیست های ایرانی دارن تو زدن ضربه های آخر، چه پاس خوب بدن چه ضربه خوب بزنن، مشکل اساسی دارن. این بازیکن جوون که من البته شنیدم که خیلی خانوادهش روش دارن کار میکنن، هم لحاظ مسائل بیرون زمین فوتبال، نه فقط توی زمین فوتبال، بیرون زمین فوتبال، شنیدم پدرشون خیلی مراقبشه تو حرف زدناش، توی مثلا زبان یاد بگیره. ببین اینا خیلی مهمه، این خیلی مهم. توی جوان باشی بعد یه دفعه بیای توی سپاهانی که در بحرانه، بعد فرشته نجات این تیم بشی.
0: دقیقاً اتفاقی برای علیرضا جهانبخش هم افتاد زمانی که خیلی جوان بود.
5: آره ببین این بازیکنیه که من اعتقاد دارم که میتونه آینده فوتبال ما تو اون خط حمله باشه. نمیدونم چرا جام جهانی که نبردنش، ما همه پرسیده بودیم که مصدومه، اما واقعا
0: بازی تدارکاتی کلی گل زد، ولی بازم خط
3: در اون تیمی همه رو گل زد. آره.
5: ولی این بازی نشون داد که بی‌دلیل نیست که اسمش رو سر زبونا اومده. و چیزی که محرم نبود که باید حتما با یه در واقع نگرش دوباره به اون فلسفه مربیگریش داشته باشه. لحاظ من میگم که هیچکس، شما به هیچکس نمیتونی بگی آقا کار خودت بکن، یه کار دیگه نکن، یه کار بکن، این کار اصلا مهم نیست. من نظرمو میگم، اگر میخواد در کورس قهرمانی ببازه، فقط یه چیز باید یاد بگیره، به تیمای مدعی نبازه. همین
0: کمیشان میبازه،
5: همین ببین همین این یه مشکل بزرگه. نباید ببازی، شما نباید به استقلال ببازی، شما نباید به تراکتور، به پرسپولیس ببازی. این سه تا تیم نباز. اگه به این سنتیتی رفت و برگشت نبازی، من اعتقاد دارم
0: محمد لیموچی هم هنوز اون بازیکن فصل گذشته نشد قبل از مصدومیتش.
5: ربات صلیبی، ببین من زک ربات صلیبی، وقتی شما ربات صلیبی پاره میکنی، اون لحظه‌ای که ربات پاره میکنی تا اون لحظه‌ای که برمیگردی یک سال،
0: شما درش تخصص داری.
5: آره من هر دو زانو واقعا سخته. یعنی چیزی در حدود فقط 3 سال، ببین 3 سال نمیگم یک سال، 3 سال طول میکشه تو فقط برگردی به اون روزی که ربات صلیبی پاره شده. یعنی 3 سال باید فوتبال بازی کنی شب و روز، یعنی همه چیز آماده باشه تا برگردی به اون آمادگی که اون زمان داشتی. آماده در اون زمان هم نمیشه، تازه میشه اون زمانی که ربات پاره کردی. و این برای یه فوتبالیست خیلی در واقع کابوسه. و باز با توجه به اینکه البته اشتباه هم کسری طاهری هم ربات پاره کرد دیگه، اشتباه نکنم.
3: بله بله.
5: ولی خب خدا خوشبختانه دو سن جوونی این در آینده طبیعتاً روش تاثیر میذاره. چرا؟ چون باشگاه‌های معتبر دنیا به محض اینکه یه بازیکن رو میخوان انتخاب کنن، میرن کارنامه اون مدیکال هیستوریش رو میبینن. اگر رو با صلیب پاره کرده باشی، خیلی سخت انتخابت کنن.
0: بله. رها، این داستان شکایت و شکایت کشی در فوتبال ایران همچنان ادامه داره.
3: گفته شده که این خبر به نقل از ورزشگاه میگم چون اختصاصی خودشون رو، و گفتن که از کسری طاهری باشگاه گلگهر شکایت کرده. مهدی رحمتی هم توی نشستش، نمیدونم حالا واقعا در هفته چهارم باختن جلوی سپاهان، انقدرم واکنش نداره که از بالا تا پایین فدراسیون رو ازشون انتقاد کرد و در مورد این صحبت کرد که نحوه برخورد کمیته انضباطی خیلی سلیقه‌ایه. شاید شما مثلا از این حرفای من که الان در اصفهان میزنم خوشتون نیاد، سپاهان نماینده اصفهانه، از این جور داستانا، و گفته که به اون موضوع
0: اعتراضشون به چی بوده مثلا؟
3: به اون موضوع عارف حاجی ایدی هم اشاره کرده، گفته که اگر عارف حاجی ایدی مثلا برای تیم من بازی می‌کرد، برای تیم سپاهان بازی نمی‌کرد، کمیته انضباطی بلافاصله محرومش
0: می‌کرد. اینو بهش حق میدم واقعا.
3: و در مورد اینم حرف زده که چرا کارت بازی باید مثلا 48 ساعت قبل از مثلا این صادر بشه، اینو برای خود، برای فدراسیون، برای خودش زمان گذاشته که بتونه اگر تعطیل بودن، اگر نبودن، اگر که اتفاقاتی در فدراسیون افتاد، بتونن زمان داشته باشن. محرم نویدکیا هم در نشست خبریش فکر کنم یه نفس راحتی کشید و در مورد این صحبت کرد که ما شبیه استقلال بازی کردیم، مثل استقلال بازی گذشته بازی کردیم و حمایت تمام قدی کرده از سید حسین حسینی و در مورد این حرف زده که درسته که حالا گل‌های بدی خورد، مثلا جلوی تراکتور گل بد رو خورد، اما از دروازه ما به خوبی دفاع کرده تا الان و باید بهش فرصت بدیم. من نمیدونم حالا به بازیکن ملی پوشی که دروازه‌بان ملی پوشی که جام جهانی به خودش دیده و استقلال بازی کرده بخواد در سپاهان بازیکن بهش فرصت بدیم، احتمالاً خیلی خواسته دیگه هوای بازیکن تیمش رو داشته باشه.
0: بله، بخواسته روحیه بده بهش. اما برسیم به دیداری که دقایقی پیش تموم شد، برنامه شروع شده بود، هنوز بازی فولاد و استقلال ادامه داشت. بازی فولاد و استقلال که در فولاد آرنا برگزار شد، استقلال بدون رستم آشورماتوف مدافع مستحکمش به دیدار فولاد رفت، اما این موضوع مهمترین نکته این بازی نبود، چون همه نگاه ها به تقابل رامین رضاییان و استقلال بود و بازیکنی که به دلایل مالی بعد از یه فصل و نیم حضور در استقلال از تیم جدا شد و به فولاد رفت. فصل گذشته البته مدتی اونجا قرضی بازی کرده بود و از طرف دیگه سهراب بختیاری‌زاده که مربی استقلاله دو فصل خودش به عنوان بازیکن برای فولاد بازی کرده بود. این موضوع هم به حال مهم بود. بریم لحظات حساس این بازی رو هم با هم ببینیم.
9: همین دلایل هست و کادر خوزستانی استقلال تهران جدال سهراب بختیاری‌زاده و تیمش یه لحظه اشتباه و توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت، چه اشتباهی کرد حامد لک. بختیاری زاده هست در ترکیب فولاد، یه لحظه اشتباه از استقلالی ها، مزرعه تکنیکی بازیکن رو جا میذاره، ارسال میکنه، فرصت برای فولاد و تک به تک حال توپی که از بالای دروازه فرشاد احمدزاده به بیرون زد. یاسر آسانی دستم ترا توپای چپش هست، حالا با پای راست یه پاس توی محبته جریمه، فرصت برای امیر محمد رزاقی نیا، دوباره خودشو توپی که از مقابل خط دروازه عبور کرد. گرم و شرجی بود. ببینیم این موقعیت رو برای فولاد، چه لحظه ای، چه جای خطا برای فولادی ها. کارت زرد، کارت زرد دوم عارف آقاچی، اخراج زاغینیا. یک و دو موفق، پاس خوبی، حرکت تمرین شده، ساله، ضربه ساله اردانی کنار دروازه به بیرون رفت. من تو من عارف آقاچی با احسان محروقی، خطای جولانی، آوانتاژ داده شد، حالا فرصت برای استقلال، مهار تک دست حامد لک. خود آرش حرکت کرده، به تو زده در سمت راست، آرش اکبرزاده یه بازیکن رو جا گذاشت، پاسش فرصت برای فولاد. مهداد محمدی چه فرصتی رو در چه دقیقه از دست داد. و این هم سوت پایان این بازی با نتیجه 0-0 مساوی.
0: استقلال می‌خواست این بازی رو ببره و دوباره صدرنشین بشه اما نتونست. بازی کاملا متعادل بود، دو تیم موقعیت‌های برای گل زدن داشتن، موقعیت استقلال البته بهتر بود، هیچ کدوم از موقعیت‌ها نتیجه نداد. ستاره این بازی حامد لک بود که بجز اون اشتباهش در اول مسابقه بسیار عالی بود، مخصوصا ایستادگی در مقابل دو تا شوت یاسر آسانی. مهمترین نکته بازی لحظه بود که عارف آقاسی در تصاویر رو می‌دیدیم کارت قرمز گرفت، ولی معلوم شد که قبل از اینکه او خطای منجر رو کارت زرد دوم رو بکنه آفساید اتفاق افتاده بود. به هر حال بالاخره استقلال متوقف شد، تراکتور هم یه نفس راحت کشید و در صدر جدول قرار گرفت. محمد، این استقلال با استقلال هفته گذشته چقدر فرق داشت؟
5: من فکر می‌کنم بزرگترین چیزی که من حداقل تو سیستم دفاعیشون می‌دیدم نبود آشورماتوف. آشورماتوف خیلی بازیکن خوبیه. اما شما دیدید اون اشتباهی که عارف آقاسی کرد که خوش شانس بود آفساید شد. معمولا وقتی آشورماتوف هست این اتفاق رخ نمیده. به خاطر اینکه امروز ما دیدیم که روزبه چشمی داشت به عنوان مدافع مرکزی بازی میکرد. اما بیشتر مواقع در واقع کی عارف آقاسی میاد چپ بازی میکنه و یه بازیکن دیگه که مدافع وسطش
0: سامان فلدا
5: راست بازی. تو این بازی من فکر می‌کنم جابید همیشه عوض شد. آشورماتوف نبود، روزبه چشمی رفت بود وسط، سامان فلدا رفت بود چپ، این اومده بود راست. وقتی آشورماتوف بازیکن تیم فولاد ببخشید عارف آقاسی داشت مایل به راست بازی، اما به زمانی که آشورماتوف مرکز بازی میکنه اونجا راحت تره، اونجا خیالش راحت تره. اما وقتی آشورماتوف روزبه چشمی میره اونجا میاد سمت، یه مقدار مشکلی دیگه، اون اشتباه خطرناکی که واقعا خوش شانس بود با اون اخراجش همه چی عوض میشد واقعا نیمه دوم
0: 45 کامل.
5: آره اما چیزی که دیدیم همین الان دیدیم چند تا بازیکنای تیم استقلال تو زدن ضربات آخرش، حالا یه بار آسانی زد که دروازه‌بان گرفت ولی عادل هردانی ارسال هردانی اشتباه کرد، چند تا خود بازیکن تیم پولاد اشتباه کرد، مرداد محمدی اشتباه کرد. اما چیزی که برای من خیلی جالب بود تو واقعا به چشم اومد یه بازیکن جوان بود تو مرکز میدون فولاد، امین‌حسین جولایی، خیلی این بازیکن خوبی بود. من اصلا نمی من اولین بار دیدمش بیرو دروازه، من اولین بار دیدمش. یه بازیکنی که هم از لحاظ فیزیک هم از لحاظ جریان توپ بگیره توپ قطع کنه پاس بده اضافه شه بیا تو خط دفاع. واقعا این جوونا رو ما چرا ازشون نمیدیم؟ چرا باید تو سن 24 سالگی این اون مشکلی که در فوتبال ما هست، ما در فوتبالمون نمیگردیم بازیکنای پیدا کنیم که ببینیم بعدن چی میشن. اون چیزی که بهش میگن اسکاوتینگ. اسکاوتینگ باید کسی باشه، چه مربی، تمام مربی ها باید اینجوری باشن، باید تشخیص بدن این بازیکن چی در وجودشه که میتونه بعدن خودش نشون بده، نه اینکه الان چیه. ولی همه مربی ها فقط اون لحظه رو فکر میکنن که الان این بازیکن چیه، الان به درد من میخوره. ممکنه اون بازیکن در سن 18 19 سالگی خیلی خوب باشه اما 21 سالگی 20 سالگی تموم بشه یا برعکس. ببین این چیزی بود. ولی چیزی که باز دوباره من در فولاد و استقلال که واقعا من اعتقاد دارم
0: البته اینا ببینیم که فرصت نشه واقعا که آنالیز آره، بازی هم
5: صحبت میکنیم ولی اگه تونستیم برای یک شب. اما چیزی که بازم میگم تو چش من خیلی اومد حضور وحید امیری بود. اومد تو زمین ضربه زدنش به توپ، جایش جا به جایش به توپ، پاساش اصلا قشنگ یه سر و گره با این شرط سنی یه سر و گره بالاتر از همه بازیکنایی که تو زمین بودن بود واقعا.
0: بله. راو راجع به این مسابقه و حواشیش برام بگو.
3: یه چیزی من توی کانال تلگرامی هوادارهای استقلال توی شبکه‌های مختلفشون دیدم، خیلی اعتراض داشتن به اینکه چرا سهراب بختیاری‌زاده تعویض نمی‌کنه، چرا روند بازی رو با تعویضا تغییر نمیده. خیلی عصبانی شده بودن از اینکه روند بازی تغییر نمی‌کنه. فکر کنم که حالا تو این سه بازی عادت نداشتن که تا اون موقع هی استقلال تلاش بکنه و هیچ تفاوتی توی بازیشون انجام نشه. یه اتفاق جالبی هم حالا افتاده، دعوا سر اینه که آیه تقوی دعوا سر اینه که کی تونسته که میزبانی ورزشگاه رو در بصره برای استقلالیا بگیره در لیگ نخبگان آسیا. سعید فتایی که رئیس سازمان لیگ توی گفتگوی امروز اومد تشکر کرد از تاج، از خودش، از کنفدراسیون فوتبال آسیا، از اینکه آقا کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازه نداده شما در ایران میزبانی بکنید. این الان هدیه ای نیست که به شما داده شده.
0: من البته اینا بگیم که ازبکستان قبول نکرد، قطر و امارات هم قبول نکردن،
3: راهشون ندادن. بعد آقای تاجرنیا اومده بود صحبت میکرد که من خیلی تلاش کردم، خیلی کار انجام دادم برای اینکه عراق گزینه بهتری بود برای هواداره استقلال. آقا تا قبل از این مثلا خب شما در دبی میزبانی میکردین، برای هواداره استقلال خیلی بهتر بود، در قطر میزبانی میکردین، چی شد که حالا بصره عراق برای شما برای هواداره استقلال گزینه قابل توجه شد؟ اما این دعوای به کجا ختم شد؟ به این جایی که آقای علیرضا منصوریان اومده یه مصاحبه کرده با
0: بازم با سه زبان مختلف. نه
3: نه این سری دیگه به زبان شیرین مادریشون صحبت کردن، به زبان فارسی صحبت کردن. هدلاینش خیلی جالبه، تیترش خیلی جالبه، گفته که آقای تاج با کوچلوار خودت برو عروسی. حالا داستان چیه؟ اعتراض کرده به صحبت‌های سعید فتایی و گفته که تاجرنیا به من زنگ زده و من این کار رو انجام دادم و رئیس فدراسیون فوتبال عراق هم ناراحت بوده از تاج به خاطر اینکه تیم‌های عراقی می‌خواستن بیان در ایران. من نمی‌دونم حالا چرا تیم‌های عراقی بعد میومدن در ایران. اصلا به اون نامه پاسخ داده نشده، اینا گذاشته بودن کنار و اصلا نمی‌خواستن ورود بکنن. آقای علیرضا منصوریان سوپرمن وارد شده و این میزبانی رو برای تیم سابقش گرفته و خیلی ناراحت بود از اینکه چرا سعید فتایی از علیرضا منصوریان تشکر نکرده.
0: و اینکه محمد این خیلی عجیبه که یه بادی در قبقب میندازن که انگار که مثلا این یه کار خیلی بزرگی کردن که این میزبانی رو گرفتن.
5: همیشه پیروز.
0: چه کاری آخه؟
5: در هر کاری همیشه اینا پیروزن. یعنی هر کاری میکنن میگن ما قبقب ما قهرمانیم. ببینید در ارتباط با چیزی که الان رخ داده و من کاملا موافقم که بله علی منصوریان این مشکل رو حل کرد. هم علی منصور قصر فضل این که تو ایران ارتباطات خیلی خوبی داره، بازیکنان قدیمی فوتبال آسیا هم ارتباط خوبی داره، خیلی جای برای من جای تاسفه، نه تاسف برای عراق، جای خوشحالیه که یونس محمود اسطوره فوتبالشون رئیس فدراسیونشون اگه اشتباه نکنم. خب ما تو فدراسیون رئیس فدراسیون چرا از یه بازیکن سابق نمیام استفاده؟ مگه یونس محمود
0: بعد همه جا تایید بشن آخه؟
5: میخوام همینه بگم. ببین موضوع همینجاست که وقتی یونس محمود مثلا به عنوان یه بازیکن سابق تیم ملی وقتی که مثلا علی منصور ازش میخواد میگه مثلا من ببین این اون چیزی که ما تو فوتبال بشیم ارتباط. وقتی شما یه رئیس فدراسیون داشته باشی که بازیکن تیم ملی باشه مثل علی دایی مطمئن باش که میتونه بازیای خیلی خوبی برای تیم ملی رعایت کنه. اما
0: تو این شرایط امکان نداره که علی دایی هم واقعا که شرایط کشور بهتر بود وارد نمیشه چه برسه به الان که دیگه اوضاع خیلی بدتره. اما پرونده هفته سوم با برگزاری سه دیدار که فردا برگزار میشه بسته خواهد شد از ساعت 19 به وقت تهران. فجر میزبان زوباهن، همزمان ساعت 9 در شهر بابک به مسافه مس شهر بابک میره و در مهمترین بازی پرسپولیس از ساعت 19:15 دقیقه در قلعه حسن خان میزبان ملوان خواهد بود. فردا عصر بازی پرسپولیس و ملوان دو تیم قدیمی و ریشه دار ایران برگزار میشه. پرسپولیس بعد از دو بازی خوب و دو تا پیروزی مقابل شمس و زر و استقلال خوزستان تو بازی با تراکتور شب بعدی رو پشت سر گذاشته با تغییرات تاکتیکی ناموفق مهدی تارتار و اشتباه وحشتناک دانیال ایری گرون قیمت که بازیکن سابق ملوان هم هست تن به شکست داد. تو چند روز گذشته انواع اقسام انتقادها به سمت تارتار روانه شده، اما خوبی بازی‌های لیگ اینه که شما میتونید با یه برد از نظر روحی خودتون رو بالا بکشید و جلوی ناامیدی تیم و هوادارانتون بگیرید. من فکر می‌کنم که اگر مهدی تارتار کمی انعطاف به خرج بده و به بعضی بازیکن نیمکت نشین مثل استون اورونوف و ایگور سرگیه بیشتر میدون بده مطمئنا ضرر نمی‌کنه. این رو ببینیم که ابوالفضل جلالی مدافع چپ پرسپولیس بازی فردا رو از دست میده به خاطر مصدومیت، اما ظاهرا به داربی خواهد رسید. از اون طرف ملوان تیمی که بجز مردم انزلی که عاشقانه باش زندگی اصلا می‌کنن در خیلی از نقاط کشور تیم محبوبیه، تیم دوم خیلی هاست به خاطر قدمت و به هر حال شایستگی که بازیکنه سابق این باشگاه داشتن. ملوان تیمی که با شکست به این مسابقه میاد، اونا در آخر بازی قبلیشون مقابل تیم فجر توی خونه ناباورانه بازی رو باختن. اما اینا ببینید که با وجود دو گل زیبایی که رضا مرزبان 20 ساله به زبان زد، مازیار زاره این بازیکن رو بیشتر به عنوان بازیکن ذخیره می‌بینه تا بازیکن ثابت و در نیمه دوم میاره. امیر رضا افسرده مدافع ملوان هم بعد از یک جلسه محرومیت میتونه در این بازی ملوان رو همراهی بکنه. بریم صحبت های مهدی تارتار و مازیار زاره مربی دو تیم رو پیش از بازی به اتفاق بشنویم.
10: ولی یه تیم نمیتونه 90 دقیقه پرفشار بازی بکنه. تیمی که نیمه اول میاد پرس سنگین میذاره رو تیما، طبیعیه که اینو از نظر بدنی هم افت بکنه تو نیمه دوم. و فقط 5 تعویض است که میشه انجام داد. نه من و نه بازیکن‌ها واقعا حق اشتباه نداریم. بازیکنامون بازیکن‌های بسیار خوبی هستن که دارن تلاش میکنن.
11: حالا اگه شما دوست دارین بشنوین من میخوام چیکار کنم فردا، من که اینجا شما توضیح نمیدم که قرار چه کاری انجام بدیم. ولی اگه ته ذهنتون دنبال میگردین که من میخوام فوتبال تخریبی بازی کنم، نه من خوشم نمیاد. من دوست دارم فوتبال بازی بشه که مردم لذت ببرن، بازیکن‌ها لذت ببرن. در وهله اول خود بازیکن وقتی داره بازی میکنه تو زمین، آدم هر کاری میخواد انجام بده از کار باید لذت ببره. اگه لذت توش نباشه تایم دیر میگذره واسه کار آدم. بازیکن‌ها باید لذت ببرن. این به این معنی نیستش که من برم از اول بخوام فشار بیارم پرسپولیس. برای تو تهران بازی کردن شرط خاص خودشو داره.
0: بله، مهدی تارتار خیلی زود فهمید که مربیگری در تیم پرسپولیس با دیگر تیمایی که قبلا توش مربیگری کرده تو 15 سال گذشته چقدر فرق داره. با اولین شکست موجی از انتقادها به سمتش روانه شد، هر کی تونست به سمت او حمله ور شد. با حالا نوشتن استوری و سایر موارد و دوستان عزیز در سایت های مختلف و البته خب خیلی از اونها واقعا بجا بود. محمد تو بازی با تراکتور اصلا اون تغییر تاکتیک من نفهمیدم دلیلش چی بود.
5: من دیدم مسابقه کرد مهدی تاتا گفتش که این حجمی از طبیعی نیست. طبیعیه در حساب پرسپولیس واقعا طبیعیه. شما یه بازی شما همین الان سهراب سه تاشو برده یه بازی مساوی کرد حمله کرد، این طبیعیه در حساب پرسپولیس طبیعیه. همونجوری آقای آصف ونگی به موج گفت ویلکام تو آور ورلد، دنیای پرفشار مربیای تیمای بزرگ خوش اومدید. اما من در بازی با تراکتور واقعا برای من جای سوال بود که چرا اینقدر تغییر تاکتیکی، تغییر بازیکنات. شما اگه میخوای بازی رو ببری خب چرا بازیکنای در واقع کسایی مثل علی پور، مثل در واقع نمیدونم محبی یا بازیکن در واقع آفریقای تبارشون رو بیفوما رو میکشی بیرون؟ خب میتونستی سرگیفی بیاری، میتونستی در واقع یه بازیکن دیگر بیاری، اورونوف بیاری. نه من نمیگم، میگم که مثلا اگه میخوایی ببری نه اگه می‌خواستی سیستم رو ببندی چرا سه دفاعه کردی؟ یعنی تکری رو آزاد کردی بره. من اینا رو نمیگم به خاطر اینکه اگه نتیجه عوض شد، نه اگه نتیجه مساوی 0-0 هم میمون، باز برای من جای سوال بود این همه تغییر و تعویضا. شما ببینید، شما باید یه چیزی ببینید. بله من کاملا موافقم، شما 90 دقیقه نمیتونی پرفشار بازی کنی، اما باید یاد بگیری بازی رو مدیریت کنی. این تغییرات نه مثل سورا میگه چرا تعویض نمیکنه، تعویض قرار نیست من تعویض کنم. اگه من تیمم داره خوب بازی میکنه چرا باید تعویض کنم؟ دلیل نداره من تعویض کنم. که تیم استقلال برای مثال در فولاد، در خونه تیم فولاد مساوی گرفت، به نظر نتیجه خیلی قابل قبوله. چرا ریسک کنی که این بازی رو واگذار کنی؟ تراکتور هم
0: میتونه شوت آسانی گل میشه، شاید اصلا.
5: آره میگم دلیل نداره تعویض، یعنی که شما تیمت خوب بازی نمیکنه، اما وقتی تیمت داره خوب بازی میکنه اون چیزی که شما میخواستید داره پیاده میکنه، دلیل نداره تغییر کنه. شما در سه تا بازی قبلی به تیم پرسپولیس نگاه کنید، همیشه نمیدونم بد بود. چرا بد بود؟ چون تغییرات زیاد، شما 5 تا بازیکن میکشید، یعنی نصف تیم عوض میکنید، طبیعتاً تیمون روندش رو از دست میده. و این چیزی که میگم تعویض خوب نیست، این نیست که
0: تعویض میخواد نیمکت نشین هم راضی نگه داره یه جورایی.
5: خب دقیقاً موضوع همین، اگر اینطور باشه که بدتره.
3: بعد بازی با تراکتور شما بخواید نیمکت نشینا رو راضی نگهداری، همینجوری چیز میشه دیگه، تنبیه میشی و جریمه میشی. و یه چیزی من جالب گوش دادم توی صحبت‌های مازیار زاره، یکی از ملوان یکی از تیماییه که خیلی به تیمای پایش بها میده، میاره بازیکن میسازه، بعد حالا خب همونجور که خود زاره هم گفت مشکلات مالی داره باشگاه ملوان و اون بازیکنان رو میفروشه. این که ازش انتظار داشته باشیم بیشتر از این بخواد بازیکن تولید بکنه و بیاره مثلا بازیکن جوان رو بازی بده، اونم در مقابل پرسپولیس، خیلی سوالای عجیبی جدیدن خبرنگارا در نشسته خبری میپرسن.
0: بله متشکرم رها، متشکرم محمد تقوی، متشکرم شما که ما رو تماشا کردید. لحظه پایانی این برنامه است و ما یک شنبه با یه برنامه دیگه برمیگردیم. بازی فردا لیگ برتر رو کامل بررسی میکنیم، بخش بررسی داوری بازی هفته هم خواهیم داشت. بدرود.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
2: تحریم‌ها دقیقاً چطور کار میکنه و شبکه‌ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
3: به دلیل تحریم‌ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله‌ها رو میگیره.
2: آیا واقعاً میتونیم بگیم که تحریم‌ها هنوز ابزار موثری هستن؟
3: تحریم‌ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
2: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.

0: کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
1: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
0: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

0: باید ابراز تاسف کرد یا حتی من عذرخواهی کنم که ما میخوایم بپردازیم به صحبت محسن رضایی، چون یک فرد متوهم با کارنامه آکنده از زیان به منافع ملی ایران و البته فساد اقتصادی، اما متاسفانه یک چنین فردی سکان دبیر شورای عالی امنیت ملی رو بر عهده گرفته و شواهد نشون میده که او و یک بخشی از نیروهای امنیتی سپاه پاسداران الان دست بالا رو پیدا کردن. یک چنین فردی فقط صحبتاش دیگه رجزخوانی نیست یا توهمات او نیست، بلکه پیامدهای جدی داره برای ایران، برای منافع ملی ایران، برای مردم ایران. این که در شرایطی که اقتصاد آمریکا، بودجه ایالات متحده بیش از 7,000 میلیارد دلار هستش و حالا نرخ ارز در ایران که از 200,000 تومان گذشته، اگر این رو مقایسه کنیم با شرایطی که در ایران داریم، تقریبا بودجه ایالات متحده حالا بسته به نرخ ارز در ایران دست کم 70 برابر یا 100 برابر، یا مثلا بودجه نظامی آمریکا فقط بیش از 10 برابر حدوداً کل بودجه ایرانه. حالا یک چنین فردی دبیر شورای عالی امنیت ملی بیاد بگه ما میریم به جنگ اقتصادی آمریکا و قطعاً آمریکا بازنده خواهد شد، این فقط یک رجزخوانی نیست یا یک توهم نیست، بلکه یک رویکردی رو نشون میده که متاسفانه خسارت این رو باید مردم ایران بپردازن. و تأسف بار اینجاست که محسن رضایی میگه که خب ما سالهاست تحت تحریم زندگی میکنیم، مشکلی پیش نمیاد، چه اتفاقی رخ داده؟ و جالبه برخلاف گزارش پزشکیان، رئیس دولت میگه که ما همچنان نفت داریم در دریاها اقیانوسها، ما نفتمون رو داریم میفروشیم، هیچ مشکلی وجود نداره. چرا این گزارش ها رو مطرح میکنه؟ چون پسر او، چون داماد او بخشی از همین مافیایی هستن که دارن ثروت و سرمایه ایران رو غارت میکنن و به یک معنا نفت رو میفروشن، اما این پول بر نمیگرده به ایران. به همین گزارش چند هفته پیش رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور من اشاره کنم که گفته بود بیش از 110 میلیارد دلار پولی رو که با مرتبط با فروش نفت بوده، تراستی ها، شرکت ها، افراد واسطه بر نگردوندن به ایران. یعنی جمهوری اسلامی الان برای 6 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار در حال چک و چانه با قطر و با کشورهای دیگه است، فقط 110 میلیارد دلار بر نگشته، پولی که بخشی از اون اتفاقا ارتباط برقرار میکنه با پسر محسن رضایی، با خانواده او، با کسی مثل او و مافیایی که کشور رو گروگان گرفتن. به این معناست که صحبت های محسن رضایی واقعا نگران کننده میشه، به ویژه این که میگه که ما دیگه پشت ما در کنار آمریکا قدم نمیزنیم و از آمریکا پیروی نمی کنیم. این آمریکاست که باید پشت سر ما گام برداره و شرط های ما رو بپذیره. این ادبیات واقعا نگران کننده است. حالا تاکید میکنم جدای از اون چیزهایی که رجزخوانی میکنه، مثل اینکه مثلا در 10 سال آینده آمریکا هیچ پایگاهی در غرب آسیا نخواهد داشت، اسرائیل نابود خواهد شد، ادعاها و رجزهایی که علی خامنه ای هم میخوند و تکلیف او مشخص شد و وضع ایران هم الان معلومه.
1: این حرف آقای معاون پزشکیان در تضاد هست با هر آنچه که ما به عنوان ماهیت جمهوری اسلامی بشناسیم. اگر مبنا رو بخوایم این گونه استدلال ها بذاریم، باید بگیم که باید شما یک حکومت نرمال بسازیم. با همین استدلال شما حماس نباید 7 اکتبر انجام میداد اگر میدانست که اون نتیجه به مرگ سیمبار ختم میشه. با همین استدلال حزب الله لبنان نباید میرفت به کمک حماس. با همین استدلال بعدی صادقه 1-2 نباید رخ میداد. با همین استدلال شما نباید پروژه محو اسرائیل بسازی. با همین استدلال آمریکا ستیزی میره کنار. با همین استدلال 47 سال سیاست خارجی جمهوری اسلامی زیر سوال میره. و عجیبتر این که با این قید شروع کنی که اگر میدونستیم چگونه یک فردی که مثلا فرض کنید در رأس یک حکومت نشسته و همه اطلاعات و تحلیل دستش داره، نمیدونه که پایان این مسیر کجاست. پایان این مسیر حتی این نقطه‌ای که الان قرار داریم هم نیست، از این فاجعه بارتر هست و این امروز محرز نشده، سالها قبل گفته شده که این مسیر در انتها به اونجا میرسه. شما اگر همه هم و غم و انرژی و راهبردت رو روی به قول خودتون اخراج آمریکا از منطقه و محو اسرائیل بذاری، براش ادوات بسازی، نیرو آموزش بدی و براش تجهیزات و پول اختصاص بدی، آخرش میرسه به همین نقطه و سالهاست که این مسیر مشخصه. ولی این حرفی که آقای معاون پزشکیان میزنه با تمام فلسفه مقاومت و ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد هست و اصلا موضوع فقط غنی‌سازی نیست، موضوع فقط برنامه موشکی نیست، موضوع با اون چیزی است که ما تحت عنوان هویت جمهوری اسلامی می‌شناسیم و در مقدمه قانون اساسی این کشور هم اومده. جمهوری اسلامی نظام منعطفی نیست که بتونه از آن چی که هویتش نامی جدا بشه، با تسل به این هویت و قابلیت گذار از یک حکومت انقلابی ایده مقاومت، ایده ساختن این جبهه ترور رو نداره که برگرده بشه یک حکومت نرمال. هر چقدر که جلوتر میریم خسارت ها و نتایج این ایدئولوژی محرز میشه، دیگه به عینه دیده میشه و هر چه که این اتفاق ها بیشتر رخ بده، آدم های بیشتری از این از جنس سخن خواهند گفت. علی خامنه‌ای که در این سالهای پایانی معمار تک صدایی در سیاست‌های کلان بود، الان نیست و کسی نیست که بتونه این تک صدایی رو حفظ بکنه. ادامه این مسیر به پویایی و بهینه شدن حکومت منتهی نخواهد شد، ادامه این مسیر به ترک خوردن ساختار منتهی خواهد شد و مقدمه آن چیزی هست که ما ازش به عنوان فروپاشی حکومت نام می‌بریم.
2: پادشاه آرارد چند سالی بود که با مشکلات جسمی مختلفی دست و پنجه نرم می‌کرد و چند بار هم بستری شده بود. این بار از 17 آگوست، یعنی تقریبا حدود 11 روز پیش، در بیمارستان دانشگاهی اسلو بستری بود و روزهای اخیر هم به خاطر عفونت تحت درمان قرار داشت. از روز گذشته خب شرایط خیلی جدی‌تر شد. کاخ سلطنتی اعلام کرد وضعیت پادشاه بسیار وخیم شده. اعضای خانواده سلطنتی برنامه‌هاشون رو لغو کردن و به بیمارستان رفتن، با او دیدار داشتن. در اسلو هم مردم کم کم مقابل کاخ سلطنتی جمع شدن و گل گذاشتن. یعنی شاید بشه گفت خیلی از روز گذشته منتظر شنیدن چنین خبری بودن و بالاخره امروز صبح کاخ سلطنتی اعلام کرد که هارولد پنجم ساعت 6:35 صبح به وقت اروپای مرکزی در بیمارستان و در آرامش از دنیا رفته. خب اما نکته جالب درباره پادشاه هارولد اینه که بیشتر از 35 سال پادشاه نروژ بود، از سال 1991. ولی اگه یه مقدار عقب‌تر بریم، اصل داستان خانواده سلطنتی فعلی نروژ داستان جالبیه. ماجرا برمیگرده به سال 1905، زمانی که نروژ از اتحادی که با سوئد داشت خارج شد و عملا به یک کشور مستقل تبدیل شد. خب اون موقع یک بحث جدی وجود داشت که حالا که نروژ جدا شده از این اتحاد، باید جمهوری باشه یا همچنان پادشاهی بمونه. خب این موضوع به رأی گذاشته میشد. مردم، اکثریت مردم گفتن که پادشاهی رو میخوان، اما یک مشکلی که وجود داشته این بوده که هیچ پادشاهی نبوده در واقع در نروژ و پادشاهی وجود نداشته. برای همین میرن سراغ یک شاهزاده دانمارکی به نام کارل که پسر ولیعهد وقت دانمارک بوده. بهش پیشنهاد میکنن که پادشاه نروژ بشه، اون هم میپذیره و اسم خودش رو به هاکون هفتم در واقع تغییر میده. در واقع خاندان سلطنتی فعلی نروژ از همینجا شروع میشه. یعنی جالبه که نروژ از سال 1905 مستقل میشه، مردم تصمیم میگیرن پادشاه داشته باشن و بعد سراغ یک پادشاه از دانمارک میرن، یک در واقع پسر ولیعهد دانمارک، و خب شاهزاده شاه خودشون رو انتخاب میکنن. بعد از هاکون هفتم هم پسرش اولاف پنجم پادشاه میشه. بعد از اونم در سال 1991 هارولد پنجم، یعنی همین پادشاهی که امروز از دنیا رفته، جانشین پدرش میشه. و حالا بعد از 35 سال تاج و تخت به نسل بعد میرسه، پسر هارالد، یعنی هاکون 53 ساله با مرگ پدرش به طور خودکار پادشاه نروژ شده. یعنی در نروژ لازم نیست منتظر مراسم تاجگذاری یا تصمیم پارلمان بمونن، به محض مرگ پادشاه ولیعهد پادشاه میشه. خب هاکون هم البته چهره ناشنایی برای مردم نروژ نیست، به خصوص در سالهای اخیر که وضعیت جسمی پدرش خوب نبود. بارها به عنوان نایب السلطنه وظایف پادشاهی رو انجام میداد. بنابراین امروز در واقع یک دوره از تاریخ معاصر نروژ تموم شده، دوره 35 ساله هارالد پنجم، و حالا نروژ وارد دوره پادشاه جدیدش، یعنی هاکون هشتم شده.
3: هاکون خیلی در نروژ معروف هست و

پیشش خیلی برای متمری سال خوبی هم نبود. ماجرای اولش برمیگرده به یک سری مکاتباتی که با جفری اپستین داشت و این مکاتبات در اسنادی که سال 2026 منتشر شد بیرون اومد. گویا از سال 2011 تا 2014 متمری یک سری مکاتباتی داشته با جفری اپستین، حتی گفته میشه که به خانه او در فلوریدا هم سفری داشته سال 2013 اگر اشتباه نکنم و اونجا چند شبی هم مهمان اپستین بوده. او عذرخواهی کرد فوری بعد از اینکه این اسناد منتشر شد، اما همچنان انتقادها هست بر او که چرا زنی در مقام ملکه آینده نروژ حواسش نبوده که با چه کسانی داره رفت آمد میکنه، کسی که خب یک پرونده بسیار مهم و جنجال برانگیز داره در آمریکا، هنوز این پرونده مورد بحث هست. از طرف دیگه هم اتفاق دیگه هم که افتاد، فرزند او، فرزندی که حاصل ازدواج اولش بود، این پسری که داره، او هم در سال 2026 دوباره یک دادگاه جنجالی داشت و محکوم شد در این دادگاه در 34 اتهامی که زده شده بود به او، که در بین اون اتهام ها آزار جنسی هم بود که خیلی برای مردم نروژ این اتهام ها سنگین هست و این هم باز دوباره یک فشار فزاینده به خاندان سلطنتی بود که چطور فرزند مت مریت از حاصل از ازدواج اولش که الان برادر ناتنی ملکه آینده است، یعنی شاهزاده اینگرید که قرار هست ولیعهد هست و قرار ملکه آینده به نروژ بشه، یک همچین پرونده جنجالی داره. به هر حال میشه گفتش که خاندان سلطنتی در نروژ شاید شبیه جاهای دیگه در اروپا نباشن، خیلی غیر تشریفاتی ان، شبیه مردمن، ممکنه در رستوران کنار شما بشینن غذا بخورن، به همون دندون پزشکی برن که شما میرید و دندوناتونو درست میکنین، اما این انتقادها و این حاشیه ها همچنان هست دور و بر خانم متمرید و این ملکه جدید رو شاید در آینده هم با چالش های مواجه بکنه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
2: یک دو سه
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: در قرن 16 سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوز دسان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.

0: وقتتون بخیر، خوش اومدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر غایب جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای بیان ضعف‌ها و چالش‌های نظام رو کمک به دشمن و ممنوع اعلام کرد. تحریم مدیر شعبه بانک ملی دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ. وزارت خزانه داری آمریکا خبر داد شعبه بانک مصر در امارات به نفع مجتبی خامنه‌ای و سپاه پاسداران پولشویی می‌کند. گزارش خانه کارگر هرمزگان از بحران بیکاری در جنوب ایران، حدود 20 هزار کارگر در پی رکود و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی بیکار شدند. همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر تهران در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، در پیام مکتوبی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده بیان ضعف‌ها و مشکلات نظام در شرایط کنونی میتواند کمک بزرگی به دشمن باشد و موجب سردرگمی حامیان حکومت شود. در این پیام تاکید شده ارتکاب هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند ممنوع است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود مواردی مانند دوگانه‌سازی‌های جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی رو موهوم خوانده و گفته سخنان ناامیدکننده به انگیزه های ملی آسیب می‌زند. او همچنین تورم، بیکاری و مدیریت قیمت‌ها رو از چالش‌های اصلی معیشتی دانسته و خواستار افزایش سرمایه‌گذاری، تکیه بر تولید داخلی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شده. رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به مجتبی خامنه‌ای گزارش داد رهبر جمهوری اسلامی که در حملات آغاز جنگ از ناحیه صورت به شدت مجروح شده، همچنان در تصمیم گیری ها نقش دارد و کشور را به دور از انظار اداره می کند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته تنها شمار محدودی از مقام ها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط مستقیم و حضوری دارند. رویترز نوشته منتشر نشدن حتی یک تصویر یا صدا از مجتبی خامنه‌ای تردیدها درباره وضعیت و نقش او را افزایش داده. مهمان این بخش جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی است از تورنتو. آقای برزگر، هم سوال همیشه که در 6 ماه گذشته بارها پرسیدیم، اگه گزارش‌ها درباره جراحات شدید مجتبی اونطور که رویترز گفته درست باشه، چرا در تمام این مدت حتی یک تصویر یا پیام صوتی که قابل راستی آزمایی هم باشه از اون منتشر نشده و چقدر این غیبت طولانی در شرایط جنگی میتونه بر انسجام نظام و توان حکومت برای تصمیم‌گیری‌های حساس تأثیر بگذاره؟
1: بله، با سلام به شما و بینندگان محترمتون. ببینید، علاوه بر اون تردید جدی که در مورد سلامت مجتبی خامنه‌ای وجود داره، حالا اگر گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل رو مبنا قرار بدیم و نه اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی رو، اونها هم تأکید می‌کنند که مثل خود ترامپ که چند روز پیش مجدداً تأکید کرد که مجتبی خامنه‌ای زنده است، اما وضعیت جسمانی و سلامت او کاملاً مبهم هست. این خب طبیعتاً می‌تونه بر حضور او یا حتی پخش صدای او تأثیر مستقیم بگذاره. اما فارغ از این مسئله، جمهوری اسلامی به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار قابل توجهی از مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی دچار یک خلأ قدرت شد. در این خلأ قدرت و آشفتگی دوران جنگ، جمهوری اسلامی سعی کرد که از غیبت مجتبی خامنه‌ای به عنوان لایه‌ای حفاظتی برای سر و سامان دادن به این وضعیت در سطوح بالای قدرت بهره برداری بکنه و به هر حال طرفداران خودش رو به نوعی در انتظار نگه داره. اما هرچی این انتظار طولانی تر بشه، قطعا وضعیت برعکس خواهد شد و نتیجه عکس خواهد داد و غیبت او هزینه ها رو برای مقامات فعلی جمهوری اسلامی بالا میبره. برای اینکه تردید در مورد اینکه سخنی که اونها نقل میکنند از مجتبی خامنه‌ای تا چند اندازه واقعیت داره بیشتر و بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه به روال همیشگی عملاً هر یک از کسانی که امروز گوشه ای از قدرت رو، سهمی از قدرت رو در دست دارند، سعی می‌کنند با انتساب گفته‌ها و رفتار خودشون به مجتبی خامنه ای در واقع اقدامات خودشون رو توجیه کنند. این هم عملا باعث خواهد شد که غیبت او بر این تردیدها و بر این اختلافها سایه بیفکند و هزینه های این خلع رهبری رو بیش از گذشته آشکار بکند.
0: آقای برزگر، همین دقایق پیش محمد باقر قالیباف در مورد این پیام منتسب به مجتبی خامنه ای گفته این در واقع هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند حرام ملی و شرعی است. این ادبیات رو چطور میبینید؟ اساسا در عمل امروز چه کسی تصمیم های اصلی درباره جنگ و مذاکره با آمریکا رو داره میگیره در کشور؟ و آیا میتونیم از شکل گیری یک رهبری چند لایه در جمهوری اسلامی صحبت کنیم؟
1: به گمان من برعکس اتفاقا آنچه که میشه الان مشاهده کرد فقدان لایه رهبری است. یعنی آن چیزی که در نهم اسفند اتفاق افتاد، آن چیزی که معروف شد در جریان جنگ 40 روزه به لایه برداری از رهبران جمهوری اسلامی، عملا باعث شده که ما با فقدان لایه رهبری مواجه باشیم. ببینید، همین صحبت هایی که امروز مثلا قالیباف مطرح میکنه و سعی میکنه ضد حمله ای به منتقدان خودش انجام بده که نباید دچار دو دستگی شد یا دوگانگی ایجاد کرد، فراموش نکنیم که همین چندی پیش بود که محسن رضایی وقتی که به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی به اصطلاح از سوی مجتبی خامنه ای منصوب شد، صحبت از این کرد، به اون در واقع متن قبلی او ارجاع داد که گفته بود که علل اصول نظر دیگری در مورد تفاهم داره، اما چون پزشکیان و شورای عالی امنیت ملی این تصمیم رو گرفتن موافقت کرده و انتقاد کرد و گفت تصمیمی که مجتبی خامنه ای داشته بسیار بهتر از تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده. و وقتی هم که از او پرسیده شد که خب او چه تصمیمی داشته، چه نظری داشته، قادر به پاسخگویی نبود. یا مثلا همین امروز که در یک متن در واقع یک صفحه 9 پاراگرافی از مشکلات عمیق و بزرگ اقتصادی گرفته تا مسئله اختلافات درونی در جمهوری اسلامی تا مسئله جنگ تا حتی مسئله نوآوری‌های تکنولوژی، تعلیم و تربیت، وضعیت پزشکان، پرستاران، معلمان، حتی بانوان در واقع خانه‌دار رو ایشون در این پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای سعی شده که در واقع حل و فصل بکنن. میبینیم که یک متن بسیار مقشوش عملا فاقد معنای سیاسی یا تأثیر و کاربرد سیاسی است، با نگارشی بسیار سست، چه از نظر معنایی چه از نظر نگارشی و انشائی، متنی سست منتشر میشه که عملا تأثیری هم در فرایند امور و در روند امور نداره. او مثلا امروز انتقاد کرده که بیشتر منظورش منتقدان دولت بوده، چون به مناسبت هفته دولت و در دفاع از دولت پزشکیان این پیام رو داده، گفته که بیان ضعف‌ها در واقع نشان دادن ضعف در مقابل دشمن هست. همین امشب وقتی که این پیام منتشر شد، در مصاحبه امشب مسعود پزشکیان برخی از واقعیت‌ها بیان شد که از نگاه طرفداران جمهوری اسلامی بیان ضعف است. و امروز می‌بینیم که بلافاصله حملات جناح به اصطلاح تندرو در جمهوری اسلامی به پزشکیان شروع شده که او داره در مقابل دشمن ضعف نشون میده. بنابراین عملا در این لایه، در حزب لایه رهبری از جمهوری اسلامی، صحبت‌های اینطوری از طرف مجتبی خامنه‌ای نتیجه جز تشدید این منازعات درونی هم نداره و کاربرد سیاسی معناداری برای حفظ جمهوری اسلامی هم نمیتونه بر جا بگذاره.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه و توضیحاتتون. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری گزارش دادن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر از ورود خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 67 به گورستان خاوران جلوگیری کردند. خانواده‌های دادخواه در پی این اقدام فراقانونی ناچار شدند گل‌های خود را پشت درهای بسته این محل بگذارند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، میلاد هاشمپور معترض 27 ساله ساکن بیرجند از سوی دادگاه جمهوری اسلامی در مجموع به 5 سال و 1 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شد. این شهروند بهمن 1404 با یورش ماموران همراه با ضرب و شتم بازداشت شد. منابع مطلع تایید کردند او مدتی در سلول انفرادی بوده و تحت شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفته. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، فخرالدین جعفرآقایی شهروند ساکن زابل علی‌رغم گذشت بیش از 4 ماه از زمان بازداشت، کماکان در بلا تکلیفی قضایی در زندان زاهدان است. تاکنون هیچ جلسه دادگاهی برای رسیدگی به اتهاماتش تعیین نشده و دستگاه قضایی امکان تودیع وثیقه و آزادی موقت اون رو میسر نکرده. ما در ادامه عملیات انزوای اقتصادی ایالات متحده آمریکا، مدیر شعبه بانک ملی در دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ تحریم شدند. وزارت خزانه داری اعلام کرده رضا محمد تاییدی، مدیر شبکه بانک ملی در دبی، رو در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی قرار داده. بر اساس این تصمیم، تاییدی مشمول تحریم‌های ثانویه ایالات متحده می‌شود. در این فهرست نام یک شرکت هنگ کنگی هم دیده می‌شود که با صرافی‌های تحریم شده برای دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه مالی بین‌المللی همکاری می‌کرده. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرده دسترسی شعبه بانک مصر در امارات به مؤسسات مالی ایالات متحده را لغو می‌کند. بانک مصر دومین بانک بزرگ دولتی مصر است. این وزارتخانه گفته شعبه بانک مصر در امارات یکی از مسیرهای مهم دسترسی جمهوری اسلامی به دلار بوده و برخی مشتریان آن شرکت‌های پوششی مورد استفاده وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند. به گفته این وزارتخانه، از این شرکت‌ها برای پولشویی به نفع مشتری با خامنه ای هم استفاده شده. اینجا در آمریکا، اسکات بسنت وزیر خزانه داری در واکنش به اقدامات جدید آمریکا برای تحت فشار قرار دادن تهران گفته حامیان جمهوری اسلامی نباید به دلار و نظام مالی جهانی دست داشته باشند. بسنت در شبکه ایکس نوشته خزانه داری آمریکا همه شریان‌های اقتصادی باقی مانده تهران را قطع می‌کند و سرانجام به تهدید جمهوری اسلامی پایان خواهد داد. همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. اردوان، انگار که آمریکا امروز یک قدم دیگه فراتر از تحریم افراد و شرکت‌های ایرانی برداشته و سراغ یک بانک مصری در امارات رفته. چه بیشتر می‌دونیم از این موج تازه تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا؟
2: این موج تازه تحریم‌های وزارت خزانه داری، همونجوری که آقای بسنت رئیس خزانه داری هم گفته، در واقع دسترسی‌های جمهوری اسلامی، منابع مالی جمهوری اسلامی در واسطه‌ها رو هدف قرار خواهد داد و به همین ترتیب هم ادامه پیدا می‌کنه. نکته‌ای که در اینجا وجود داره اینه که این بانک مصری، یعنی بانک مصر، بانک رسمی و دولتی مصر، فقط شعبه اماراتش تحت این تحریم قرار گرفته و البته در یک دوره زمانی مشخص این تحریم نهایی خواهد شد. در چنین شرایطی هستش که ما میتونیم بگیم ایالات متحده آمریکا بیشتر تلاش کرده که با این نوع تحریم گذاری اول به دولت‌ها و شرکت های واسطه و بانک ها فرصت بده که رابطه شون با جمهوری اسلامی قطع کنن. اما چرا مورد هدف قرار دادن بانک مصر در امارات اهمیت پیدا میکنه؟ گزارشی که پولیتیکو در این مورد نوشته اشاره میکنه این عملیات بر اساس قانونی مصوم به قانون میهن پرستی بخش 311 ایالات متحده آمریکا اعلام میشه که هر نگرانی عمده در ارتباط با پولشویی رو میتونه مورد هدف قرار بده. اما این بانک چرا جای نگرانی داره؟ به گفته گزارش های نیویورک پست، از ژانویه 2024 تا ژوئن 2026 حدود 1.8 میلیارد دلار برای 103 شرکت مشکوک در ارتباط شبکه مالی جمهوری اسلامی در فرایند تراکنش های مالی این بانک دیده شده که این عدد بزرگی است. اما موضوع وقتی مهمتر میشه که بدونیم فقط در ظرف سال 2024 تراکنش های بانکی جمهوری اسلامی شامل مجموعه هایی که به زیر مجموعه و زیر ساخت های سپاه برمیگرده، مجموعه هایی که کارهای پولشویی جمهوری اسلامی را انجام میدادند و یا پول های نفت فروخته شده، یعنی ناوگان در سایه رو تحویل میگرفتن و همچنین پول رو به گروه های نیابتی جمهوری اسلامی میرسوندن، فقط از طریق سیستم مالی آمریکا بالغ بر 9 میلیارد دلار بوده و این عدد بسیار بزرگی هستش که به نظر میرسه جمهوری اسلامی از مکانیزم مالی خود ایالات متحده آمریکا برای تراکنش‌های غیرقانونی خودش استفاده می‌کرده. موضوع مهمتری که در اینجا وجود داره ادامه این تراکنش‌هاست که باید جلوش گرفته بشه، چیزی که وزارت خزانه داری داره اون رو جدی‌تر اعلام می‌کنه و البته ترجیحاً در حال حاضر در این رحصه در ارتباط با چین و هند بیانیه خاصی صادر نشده، چیزی که اسوشیتد داره تاکید می‌کنه، میگه یک احتیاطی در این وجود داره که ترجیح میدن الان اهداف جلوتر رو بزنن و بعد در صورت ضرورت و عدم ادامه وارد فازهای بعدی بشن.
0: اردوان روزبه، خیلی متشکرم. اما روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه از لغو نشست برنامه ریزی شده در استانبول برای بررسی وضعیت تنگه هرمز خبر داد. این نشست که با ابتکار آلمان و ترکیه برای بررسی وضعیت تنگه هرمز در استانبول برنامه ریزی شده بود، به درخواست مصر و به دلیل مشکل زمانبندی برگزار نمی شود.
3: بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی، نشستی با موضوع تنگه هرمز که قرار بود به ابتکار آلمان و ترکیه روز یکشنبه 8 شهریور در استانبول برگزار بشه به تعویق افتاده. وزرای خارجه ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان اولین بار در 29 اسفند در ریاض با هدف هماهنگی در قبال تحولات منطقه و جنگ گرد هم اومده بودند و در ادامه هم سه نشست در اسلام آباد، آنتالیا و قاهره برگزار کردند. در حالی که قرار بود نشست پنجم این چهار کشور موسوم به گروه آرچهار همین روزها در ترکیه برگزار بشه، رسانه‌های آلمانی هم گزارش دادند که نمایندگان گروه ای3 یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا هم روز یکشنبه در استانبول با این چهار کشور نشستی در زمینه بحران تنگه هرمز خواهند داشت. موضوع تامین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی این بحران در دستور کار قرار داشت و علاوه بر این قرار بود موضوع امنیت غذایی و صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه هم مورد بررسی قرار بگیره. رسانه‌های آلمانی برگزار شدن چنین نشستی بدون حضور آمریکا و اسرائیل رو به خودی خود حاوی یک پیام سیاسی دونستن و در ارزیابیشون تلاش‌های آمریکا در حل بحران تنگه هرمز رو بی‌نتیجه می‌دونن. با این حال هنوز بیانیه رسمی درباره برگزاری یا تعویق نشست منتشر نشده، اما رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که این نشست به درخواست کشور مصر و به دلیل مشکلات زمانبندی به تعویق افتاده. بنابراین بر اساس اطلاعات فعلی صحبت از لغو این نشست هنوز مطرح نیست، اما زمان جدید برگزاری اون هم مشخص نشده.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر غایب جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای بیان ضعف‌ها و چالش‌های نظام را کمک به دشمن و ممنوع اعلام کرد. تحریم مدیر شعبه بانک ملی دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ. وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داد شعبه بانک مصر در امارات به نفع مجتبی خامنه‌ای و سپاه پاسداران پولشویی می‌کند. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس نیویورک اعلام کرد 226 کیلوگرم کوکائین ارزش تقریبی 10 میلیون دلار را از یک مرکز نگهداری کوکائین در منطقه کوینز کشف و ضبط کرده که این بزرگترین مورد کشف کوکائین توسط این اداره در یک دهه اخیر است. به گفته پلیس نیویورک 3 نفر در این ارتباط بازداشت شدند. وزارت دفاع روسیه میگوید این کشور با موفقیت یک موشک بالستیک غارپیمایی سوخت جامد سیار را آزمایش کرده و هدف از این آزمایش بررسی ویژگی‌های تاکتیکی و پروازی سامانه‌های موشکی بوده. به گفته این وزارتخانه، کلاهک‌های آزمایشی به مناطق تعیین شده در میدان آزمایش کورا در شبه جزیره کامچاتکا رسیدند. با درگذشت هارالد پنجم، پادشاه نروژ، پسرش هاکون 53 ساله به عنوان پادشاه جدید این کشور بر تخت نشست و نام هاکون هشتم را برای سلطنت انتخاب کرد. به مناسبت انتصاب پادشاه جدید، مردم در اسلو گرد هم آمدند و با گل و روشن کردن شمع یاد پادشاه فقید رو گرامی داشتند و ادای احترام کردند به پادشاه جدید. در ایران، خانه کارگر هرمزگان از بیکار شدن حدود 20 هزار کارگر در پی رکود و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی خبر داده. اسماعیل حاجی زاده، دبیر اجرایی این تشکل، گفته هتل خلیج فارس و شماری از شرکت‌های مستقر در اسکله شهید رجایی نیروهاشون رو تعدیل کردند و بعضی از شرکت‌ها هم ساعت کار خودشون رو به 10 روز در ماه کاهش دادند. به گفته او، شماری از نیروهای متخصص بعد از بیکاری به مشاغلی مانند مسافرکشی، بنزین فروشی و حتی قاچاق سوخت روی آوردند. همکارم محمد ماشینچیان از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ماست. محمد، وقتی از بیکاری حدود 20 هزار کارگر در هرمزگان صحبت میشه، یا این فقط نتیجه یک در واقع رکود مقطعیه یا نشانه عمیق تر شدن بحران اقتصادی در استانی که بخش مهمی از اقتصادش به صنایع گردشگری و بندر و تجارت و غیره وابسته است؟
4: یا به نکته ظریفی اشاره میکنی گلاره، باید بگم که نه، متاسفانه این یک موضوع مقطعی نیست، یک مسئله ای که محدود به این استان باشه هم نیست. هرچند من لازم اشاره کنم به اینی که وضعیت در استانهای به ویژه مرزی ما به مراتب وخیمتر از استانهای مرکزی از استان تهران و منتها مسئله ای که خیلی وخیمتر بزرگتر از این حرف هست. در ایران الان حدود مثلا 87 میلیون نفر طبق آخرین آمار رسمی زندگی میکنند. از این مقدار 66 میلیون نفر در سن کار هستند. از این 66 میلیون نفر ایرانی که در سن کار هستند، فقط 24 میلیون نفر شغل دارند. حالا همه اون 40 میلیون نفر باقی مانده ممکن دقیقاً بیکار نباشند، یک عده‌ای بله به هر حال بازنشستن، یه عده‌ای هنوز در حال تحصیل هستند، اما و یه عده‌ای هم خانه‌دار هستند و سایر مسائل. ولی جمعیت نهایتاً جمعیت که هم شغل نداره، هم دنبال کار نمیگرده، هم در حال تحصیل و آموزش آموختن یه فن جدیدی نیست، این تعدادش بسیار بالاست. در این حال آمارهای رسمی در ایران میاد و فقط یک جمعیتی رو که شاغل هستند که حدود 24 میلیون نفر هستند و جمعیتی رو که جویای شغل‌های رسمی هستند که حدود 2 میلیون نفرن، فقط این 26 میلیون نفر رو جمعیت فعال در بازار کار محسوب میکنه و آمار رسمی بر اساس این 26 میلیون نفر تنظیم میشه. در نتیجه نرخ بیکاری طبق آمار رسمی فقط 7.5% گزارش میشه. این خودش میشه مبنای سیاست‌گذاری. در نتیجه سیاست‌گذار طبق آمار رسمی وقتی نگاه میکنه، ما فقط 7.5% بیکار داریم. شما مقایسه کنید این 7.5% کجا و اینی که از 66 میلیون نفر 40 میلیون نفرشون کار ندارند کجا. در نتیجه سنگ اول چون نهد معمار کش، تا ثریا میرود دیوار کش، طبیعتاً سیاست‌گذاری و همه اینها بره. حالا همونطور که شما به درستی اشاره کردید، بخش قابل توجهی از کسانی که به ویژه در استانی مثل هرمزگان مشغول این کار هستند، رو میارن بعد از اینکه شغلشون رو از دست میدن که این قضیه از این به بعد بیشتر هم خواهد شد، چون طبق آمار رسمی، این رو هم من داخل پرانتز عرض کنم که فقط از آغاز جنگ تا الان طبق آمار رسمی 2 میلیون شغل از دست رفته. طبق آمار خدمت شما عرض کنم که مستقل و آزاد و غیر رسمی، بیش از 3 تا ممکن 3.5 میلیون شغل از بین رفته باشه فقط در طول مثلا این 5-6 ماه اخیر. پس در چنین وضعیتی در استانی مثل هرمزگان اکثر مردم میرن یا سراغ مسافرکشی یا همین مسئله بنزین و نظایر اینها. هر دوی اینها هم الان داره روز به روز با سیاست گذاری بنزین دشوارتر میشه. یعنی یه بخشی از کسانی که به هر حال تونستن شغل مسافرکشی پیدا کنن یا به هر حال تونستن بنزین ببرن بفروشن و از این طریق زندگی خانواده‌شون رو اداره کنن، اینها هم دوباره فشار بیشتری بهشون وارد خواهد آمد و وضعیت متاسفانه باید بگم که از این هم وخیم‌تر خواهد شد. حالا اگر بعد به آمار درآمدهای حتی کسانی که شغل دارن هم نگاه کنیم میبینیم این وخیم‌تر شدن اوضاع رو میشه به چشم دید.
0: من محمد حدوداً فقط یک دقیقه وقت داریم، اما میخوام حتما ازت بپرسم این روی آوردن نیروی کار رسمی به مشاغل غیر رسمی که تو بهش اشاره کردی برای اقتصاد کلان کشور به چه معنی است؟
4: ببینید عملاً چاره دیگری مردم ندارن جز اینکه این کار رو انجام بدن. این در شرایطی است که حکومت داره به صورت فزاینده هر سال مالیات ها رو، موانعی رو که به صورت کلی بر سر راه مشاغل رسمی وجود داره، سخت‌ترشون میکنه. هزینه ها داره به مرور دائما فزاینده افزایش پیدا میکنه با یک رشد نمایی. در نتیجهش چاره ای باقی نمیمونه، اقتصاد غیر رسمی و زیرزمینی بزرگتر میشه، اما کسانی که در این شغل ها کار میکنن امنیت شغلی ندارن، بیمه ندارن و اوضاعشون طبیعیه که از مشاغل رسمی به مراتب وخیمتر دشوارتره.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت محمد ماشینچیان، از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. مثل همیشه ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقت بخیر. شب و روزتون خوش.

0: تحریم‌ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اون دور بزنن.
1: به دلیل تحریم‌ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
0: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم‌ها هنوز ابزار موثری هستن؟
1: تحریم‌ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت‌های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
0: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.

0: شمارش معکوس برای جنون بزرگ سپاه و حکومت ایران در مقابل جهان. آیا دولت ایران راهی جز افزایش چندین برابری قیمت بنزین دارد؟
1: بنزینی که مردم ایران دارن پرداخت میکنن از بنزینی که در آمریکاست گرونتره،
2: که از این طریق برای دولت درآمد ایجاد کنن.
3: اینها هیچ گونه منطق جنگی رو نمیفهمن.
4: طرف آمریکایی تصمیم گرفته راهبرد خودش رو در قبال دیپلماسی با ایران سخت ایرانه تر از قبل بگیره.
5: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
6: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
5: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
7: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
8: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
9: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای
10: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
5: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. و همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
11: پیامد های اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
5: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
12: سبد پایه غذایی خانواده داره روز به روز کوچکتر و بیکیفیت تر داره میشه.
13: ورود کشتی نظام به قلب طوفان که از الان شروع شده و تا انتخابات آمریکا ادامه خواهد داشت. ما چهارمین کشور دارنده نفت در دنیا از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه؟
14: بنزین 87000 تومانی یعنی چی؟ یعنی مرگ.
13: انسان ایرانی آخرین اولویت مسئولین جمهوری اسلامی. نظام فقط با تکیه بر سرنیزه باقی بود و تا ابد نمیشه به سرنیزه تکیه کرد.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم، اونچه که وزیر خزانه داری ترامپ با نبرد نورماندی در جنگ دوم بین الملل مقایسش کرده، از این هفته آغاز شد و رئیس جمهوری امریکا این تصمیم رو بخشی از جنگ با جمهوری اسلامی میدونه برای تسلیم کامل. میدونم سوال اصلیتون الان اینه که میگید خب که چی؟ به کدوم سمت داریم میریم و آیا قرار بهبودی در اوضاع زندگی شما ایجاد بشه یا نه؟ این هفته به این 8-9 هفته مهمی که پیش رو داریم میپردازم و اینکه ممکنه شاهد چه تحولاتی باشیم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. تهدیدی که دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده بود مبنی بر اینکه مذاکره‌ای در کار نیست و قصد داره فشارها رو روی رژیم افزایش بده، به شکلی جدی‌تر از همیشه این هفته عملی شد. در خبرها دیدید دیگه، بعد نیست صحبت‌های بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا رو گوش بدیم در روزی که خودش به عنوان دی‌دی برای ایران به کار برده در مقاله‌ای در فاینانشال تایمز. دی‌دی همون تاریخ معروف در جنگ جهانی دوم هست که متفقین در نورماندی به جنگ ارتش هیتلر رفتن و یکی از بزنگاه‌های پیروزی در مقابل آلمان نازی بود. صحبت‌های اسکات بسنت رو گوش بدید که اصلا هدف ایالات متحده از این فشارهای اقتصادی بعد از فشارهای نظامی رو چه اعلام می‌کنه. برمیگردیم و من ادامه میدم.
1: پرزیدنت ترامپ دست به اقدامی زده که رؤسای جمهور قبلی مدت‌ها انجامش رو به تعویق انداخته بودند. تحت رهبری او، آمریکا دیگه فقط تهدید جمهوری اسلامی رو مدیریت نمی‌کنه. ما داریم به این تهدید پایان می‌دیم.
0: یه ساعت پیش هم حدوداً در یک توییتی گفت، یعنی اولین پس لرزه‌های این سیاست هست که بانک مصر شعبه امارات گفت، همین بسن توییت زد گفت مصر گرف ما رو دوست نداشته گوش بده و داره یه قدم‌های دولت امریکا برمی‌داره که این بانک دسترسیش به سیستم بین‌المللی دلار قطع بشه. هدف اصلی هم دوستان، چون همه جور تحریم علیه رژیم هست دیگه، هدف اصلی به قول معروف بستن سوراخ‌ها در چین و امارات هست از این سیاست جدید. ولی خب این صحبت‌ها رو که گوش دادید واضح بود دیگه، گفت ما به تهدید جمهوری اسلامی باید پایان بدیم و همه ما میدونیم که پایان دادن به تهدید جمهوری اسلامی معنیش چه هست. با توجه به خریت آخوند و سپاه میدونیم این پایان دادن در نهایت ایالات متحده و اسرائیل و حتی این بار متحدین اروپاییشون رو به کدوم سمت میبره. کما اینکه اکسیوس این هفته نوشته بود به نقل از خود ترامپ و منابعی در دولتش که به هیچ وجه قصد این که این دفعه بخوان امتیازی بدن به رژیم رو ندارن. هفته پیش هم اشاره کردم ترامپ الان فقط به پرچم سفید و تسلیم و اینها راضی میشه. به نظر من سیاستی که شروع شده چیزی نیست که امریکا بخواد به راحتی ازش دست بکشه و یک رویکرد موقت باشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی متقابلا در ظاهر تهدید کرده. صحبت‌های سلطان بوتاکس رو بعد نیست همینجا گوش بدیم. محسن رضایی برمی‌گردم و من ادامه میدم.
2: موضوع دیگه خود آمریکا هم هست. ما تا حالا به هیچ منافع آمریکا، منافع اقتصادی حمله نکردیم. هیچ. پایگاه آمریکا رو زدیم، درست. ما پایگاه آمریکا رو زدیم. چرا؟ برای اینکه از اون پایگاه به ما حمله شده. حالا اگه قرار باشه ما رو تحریم اقتصادی بکنن، مگه آمریکا کم شرکت نفتی و اقتصادی در اطراف ایران و در جاهای دیگه داره؟ خب ما اونا رو میزنیم. آیا این حرکت اقتصادی آمریکا به عنوان جنگ اقتصادی یک حماقت دیگه نیست؟
0: یا ویدیو ادیت داشت یا واقعا ریفیل کرده این بوتاکس ها رو. همه ما میدونیم که به هر حال منظور محسن رضایی هم چه هست دیگه. پیروز سخنگوی سپاه هم صحبت کرد که به تیتر اخبار تبدیل شد. اتفاقا گفت اگه امریکا برگرده به تفاهم نامه، اینها هم تنگه هرمز رو باز میکنن. یه دم گفتم ببینید اینا نشون میده که حتی سپاه هم قصد داره که کوتاه بیاد. ولی اگه برید و ویدیو رو نسخه کاملش رو گوش بدید، چند ثانیه قبلش داره میگه ما با عمان برای عوارض تنگه هرمز توافق کردیم، امریکا سنگ اندازی نباید بکنه و کشوران باید فی بدن همچنان به رژیم برای اینکه اونجا بخوان رد بشن و ایالات متحده برگرده به تفاهم نامه کاملا پایبند باشه، اون موقع سپاه تنگه رو باز خواهد کرد. یعنی دقیقا همون رجزخونی های همیشگی. ببینید دوستان، اگه اوضاع به همین منوال پیش بره، من 3-4 تا سناریو رو محتمل میدونم که حالا میگم به نظر من کدومش احتمالش بیشتر هست از بقیه. بخشش رو هفته های گذشته هم راجبش صحبت کردم، اما بعد نیست یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. سناریوی اول این همین حرفه به قول معروف محسن رضایی هست که رژیم قبل از انتخابات میان دوره ای امریکا تنش رو ببره بالا، یعنی بر اساس همین صحبتی که پخش کردم شروع کنه منافع امریکا و اعراب در کشورهای حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار بده، دوباره به کشتی ها حمله بکنه، به کویت و بحرین موشک و پهپاد بزنه و مسائلی از این دست، با این هدف که قیمت نفت رو ببره بالا و ترامپ رو تحت فشار بگذاره. این تصمیم رو از همین الان بهتون میگم شکست خورده بدونید. چرا؟ چون با این سیاستی که ترامپ در پیش گرفته، یعنی محاصره سفت و سخت، تحریم های جدید و بستن تمام سوراخ سنبه های تنفسی رژیم در امارات و چین و حتی من شنیدم در ترکیه و عراق که دیگه نتونن پول جابجا بکنن. از اون طرف هم همزمان اعلام کرده خیلی تمایلی به مذاکره نداره. این ترامپی که ما داریم میبینیم آدمی نیست که این حملات رو بی پاسخ بگذاره اگه اینها بخوان قبل نوامبر به قول معروف جفتک‌پرانی بکنن. اتفاقا این سناریوی ایدئال اسرائیل هم هست، چون همونطور که گفتم قبل از انتخابات میان دوره‌ای در امریکا انتخابات اسرائیل رو داریم و بیبی نتانیاهو به شدت معتقد این مذاکرات و توافق بازی‌ها و اینها به جایی نمی‌رسه و امریکا باید همین سیاست سختگیرانه رو ادامه بده. یه ویدیو از خود نخست وزیر اسرائیل هم هست، این هفته اومد بیرون، بعد نیست که با هم گوش بدیم. برمیگردیم.
3: چند هفته پیش در کاخ سفید با پرزیدنت ترامپ صحبت کردم. به او گفتم اگر توافقی انجام بدهی، یک توافق خوب، ما مخالفتی با آن نداریم، اما تردید دارم بتوان با آن جماعتی که آنجا هستند، با آن وحشی‌ها توافق کرد. نمی‌شود با آنها توافق کرد.
0: اوکی، پس یه سناریو اینه که سپاه و آخوند خریتشون رو کامل کنن و تنش رو ببرن بالا. دیروز هم خبر اومد یه کشتی در دریای عمان هدف یه پرتاب ناشناس قرار گرفته که البته میگم تأثیر خیلی اینو رو قیمت نفت نداره دیگه. اما سناریو دوم چیه؟ اینه که جمهوری اسلامی برای اینکه بگه خودش مستقیما تنش رو بالا نبرده، بیاد از طریق حوثی‌ها مثلا باب المندب رو ناامن بکنه و بازار انرژی دنیا یه مقدار بی‌ثبات بشه. نشانه‌هایی هم وجود داره، یه سری حملات جسته‌گریخته ما می‌بینیم اینور اونور عربستان که توسط حوثی‌ها انجام میشه. حالا اینکه این گروه تروریستی الان دقیقاً در چه مرحله‌ایه و آیا این کیپبیلیتی و توانایی رو دارن که مثل کاری که رژیم 4-5 ماه پیش در تنگه هرمز انجام داد در همون سطح در باب المندب انجام بدن، هنوز مشخص نیست. اما گزارش‌هایی هست که رژیم دنبال این سناریو رفته. هفته پیش هم گفتم دوستان این داستان هم برای آخوندها یک شمشیر دولبه هست، همونقدر که افزایش تنش چه در هرمز چه کشورهای عربی چه در باب المندب ممکنه به خیال اینها ترامپ رو مجبور بکنه از سیاستاش کوتاه بیاد و امتیاز بده، ممکنه هم برعکس عصبانی ترش بکنه و قبل از اینکه اینها بخوان نفس بکشن بیاد و کار رو یک سره بکنه. سناریوی دیگه چه هست؟ اینه که رژیم تنش رو در حالت فعلی نگه داره، یعنی بگه فعلا یه سری تحریم هست، محاصره هم هست و ما هم راهش رو بلدیم، میدونیم چجوری بنزین قاچاق کنیم، چجوری نفت رو بفرستیم پاکستان، از اونور ترکیه و اینها، وایسیم ببینیم نتیجه انتخابات امریکا و اسرائیل چی میشه. من نمیدونم این وضعیت چقدر برای خود جمهوری اسلامی پایدار میتونه باشه، امکانش رو اصلا میتونه داشته باشه یا نه، چون برجهت بازنده اصلی الان امریکا نیست، جمهوری اسلامیه. اعراب نیستن، جمهوری اسلامیه. اسرائیل نیست، الان بازنده اول و آخر خود جمهوری اسلامیه. این تصاویر رو ببینید اگه اتاق فرمان پخش بکنه. بله، تانکر تراکرز منتشرش کرده، تصاویر ماهواره‌ای هست. همین هفته در یک روز امریکا 25 میلیون بشکه نفت رو بدون اینکه رژیم مطلع بشه از تنگه خارج کرده. اونور در دریای عمان دارن منتقلش میکنن به کشتی‌های بزرگتر که بفرستن به مقاصدی که قراره بره، یعنی با کشتی‌های کوچیک‌تر، چابکتر و تندرو با کمک سنتکام که اتفاقاً امروز فرماندهش یه ویدیو هم داد، آپدیت داد از وضعیت تنگه هرمز، اینا رو خارج میکنن از اون منطقه، میارن طرف دریای عمان و میبرن دیگه. حالا یه روز 25 میلیونه، یه روز 2 میلیونه، ولی اوریج متوسط میگن روزی 7 میلیون بشکه نفت با کمک سنتکام داره از تنگه هرمز رد میشه. برای همینه که وزیر جنگ ترامپ خیلی صریح دیروز گفت رژیم یه قماری سر هرمز کرد، توافق درست حسابی هم نکرد، الان فهمیده که کنترلی روی عبور و مرور جریان نفت اونطور که 3-4 ماه پیش داشت نداره. گوش بدید صحبت هکست رو برمیگرد.
4: و ما میدونیم که جمهوری اسلامی از پس کنترل تنگه بر نمیاد. در نهایت اقتصادشون افتاده در یه چرخه سقوط. خودشون هم میدونن که کنترل هرمز دست ماست. محاصره کاملا نفوذناپذیره و نفت همچنان داره از اونجا عبور میکنه. بعضی از آمار رو هم دیدید. جمهوری اسلامی نمیتونه هیچ چیزی رو از اونجا عبور بده، ولی ما میتونیم. اقتصاد جهانی هم این واقعیت رو فهمیده. اونا روی کنترل تنگه یه قمار بزرگ کردن، ولی از پسش بر نمیان.
0: هفته پیش هم توضیح دادم از اون خط لوله شرق به غرب، به شرق ببخشید عربستان، هم داره حدود 5-6 میلیون بشکه میره سمت دریای سرخ. با کاهش خرید چین در بازار جهانی هم ما خیلی مشکل زیادی در اون میزان عرضه و تقاضای جهانی نمیبینیم. برای همینه که این اراذل هی ادعا میکنن تنگه بسته است ولی نفت قیمتش خیلی بالا نمیره. همه این مسائل هست که به نظر من ترامپ رو راغب کرده که این تحریم ها رو افزایش بده و به حرف برخی از مشاورانش مبنی بر فشار اقتصادی گوش بده، فعلا مذاکره نکنه، محاصره رو هم نگه داره. چرا؟ اینها نشانه های مهمیه دوستان که رژیم اون اهرم هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست. پس نگه داشتن وضعیت در حالت فعلی یعنی فرو رفتن بیشتر جمهوری اسلامی در بدبختی و بیچارگی هایی که دارید میبینید. حالا برسیم به سناریوی چهارم، اینکه پشت پرده رژیم، حالا با این رفت آمدهایی هم که این هفته در اخبار داشتیم، عاصم اومد و تمیم رفت و شهباز و این داستان همیشگی، ممکنه نشونه این باشه که جمهوری اسلامی متوجه جدیت امریکا شده و پیغام داده که آقا اگه برگردید به تفاهم نامه منم برمیگردم. خیلی هم لازم نیست حالا به اون شرایطش اونجوری پایبند باشید. اسرائیل جنوب لبنان رو اگه لازم شد بزنه، کشتی ها از سمت عمان رفت آمد بکنن، حالا در حدی که تابلو نشه مثلا رژیم چشمش داره میبنده، فی و اینا هم سرش گرد هست. فقط تو محاصره رو بردار و تحریم‌های نفتی رو مثل دفعه قبلی تعلیق بکن تا از این وضعیت اشلفتی که درگیرشه بخواد در بیاد. تایید حرف من رو شاید طبق معمول پزشکیان مشنگ در صحبت‌هاش اشاره کرد این هفته که چقدر وضع خرابه. گوش بدید، برمیگردیم و میگم بهتون که حتی ترامپ به این پیشنهادم احتمالاً جواب نداده بر اساس اخباری که اومده بیرون.
5: این نشون میده که علارغمی که ما در بدترین وضعیت جنگ اقتصادی هست، یعنی ما جنگ موشک رو همه میبینن ولی فشارهای اقتصادی رو شاید به این راحتی احساس نکنن.
0: با این کار جمهوری اسلامی به نظر من با یک تیر دو نشون میزنه که گفتم ترامپ هم متوجه شده و والستریت جورنال و جای دیگه گفتن که حتی قطر و پاکستان هم پادرمیونی کردن. ترامپ گفته فعلا نمیخواد مذاکره بکنه، اما برفرض اینکه امریکا وارد مذاکره دوباره با جمهوری اسلامی بشه، اولیش اینه که خب محاصره برداشته میشه و از این باتلاق اقتصادی مقدار خلاص میشه. شما الان ببینید وضعیت بنزین رو، خودتون در جریانید، رژیم با کمبود شدید منابع مواجهه، ذخایر استراتژیکش هم کم هست، بخش قابل توجهیش رو هم که سپاه قاچاق میکنه بیرون داره پول در میاره. بنزین به موضوع بسیار مهمی تبدیل خواهد شد به زودی دوستان، حالا در بخش انتهایی برنامه بهش میپردازم. از اون ور بحث دلار 200 هزار تومانی هست و بحران‌های مختلفی که درگیرش هستن. پس یک دستاورد اگر امریکا برگرده به تفاهم‌نامه برای رژیم این خواهد بود که یک نفسی میکشه. دستاورد دومش چیه؟ چیزی که من بعضی وقتا از دهن آدم‌هاشون تو این پادکست‌ها میشنوم اینه که یک احساس پیروزی مقطعی به ترامپ بدن، یعنی ترامپ با بازگشت جمهوری اسلامی به تفاهم‌نامه و کاهش قیمت نفت میره روی انتخابات میان دوره‌ای مانور میده در داخل امریکا، میگه من بعد از یک کمپین نظامی بهشون فشار اقتصادی هم آوردم، بالاخره جواب داد، اومدن پای میز، نفت هم مثلا شده 65 دلار، بنزین هم توی امریکا به طور مثال گالونی 2 دلار اومده پایین. این وضعیت جمهوری خواها رو به هر حال تقویت میکنه در آستانه انتخابات دیگه و زمینه رو هم آماده میکنه که رژیم بعد از انتخابات در امریکا بر اساس همین تفاهم نامه بره سر مسائل دیگه هم باشون مذاکره بکنه. یعنی در واقع این استراتژی و تاکتیک عرازلی مثل قالیباف و پزشکیان اینا هست که راجبش صحبت میکنن. حالا سوال اینه که الان جمهوری اسلامی فعلی اینقدر عقلانیت داره که این کار رو بکنه؟ با صحبت‌هایی که من از طیف‌های دیگه میشنوم که قدرتشون بیشتره بعید میدونم. چرا؟ چون چیزی که میبینیم بخشی از جمهوری اسلامی الان دنبال افزایش تنش هستن، امثال وحیدی و خود پسر پیرمرد کودن متوهم که اتفاقا بد نیست یه صحبتی از ترامپ رو پخش بکنم براتون درباره وضع جسمیش توی پرانتز که تایید صحبت‌هایی که در حرف آخر زدم یک دو ماه پیش. برمیگردیم ادامه میدم بهتون که این باند مشتبه و رفقاش چجوری نمیذارن یه همچین استراتژی که امثال قالیباف دارن پیش بره با امریکا.
3: فکر نمی کنم مجتبی مرده باشه. به شدت زخمی شده بود. سمت چپ بدنش، دستش، پاش، همه جاش خیلی جدی آسیب دیده بود. ولی فکر نمی کنم مرده باشه. اگه هم مرده باشه، نمایش خیلی خوبی راه انداختن. چون مدام در مذاکرات درباره این حرف میزنن که میخوان برن باهاش صحبت کنن تا تایید نهایی رو برای کارها بگیرن.
0: خب پس الان کار دست مشتبه و رفقاش هست. اتفاقا همین قبل اینکه برنامه آغاز بشه یه بیانیه هم داد به طور خیلی رسمی گند زد به امثال قالیباف و پزشکیان که خب میگن وضع خراب هست و ما باید دیل کنیم. گفته ضعف و نقص و کمبود نیازمند روایت و برجسته سازی نیست، بلکه نیازمند برنامه ریزی و اقدام برای رفع و حل مشکله. بعد اینجاشو مشخصا فکر میکنم منظورش پزشکیان هست. گاه بیان صادقانه ضعف ها در وقتی که دشمن به روحیه نیاز داره کمک بزرگی به اوست، ای بسا دلهای دوستان و همراهان رو هم دچار نگرانی نموده و ایشان رو سرگردان رو متحیر میسازه که احتمالاً وحیدی و اینها رو منظورش هست که سرگردان و متحیر شدن دیگه. اینا یعنی باند پسر پیرمرد کودن متفهم پیش خودشون دارن میگن که اگه تنش رو ببرن بالا همه چی طبق خواستشون پیش میره، نفت میره بالا، ترامپ امتیاز میده، ولی از اون ور کسایی هستن که میدونن در صورت ادامه جفتک پرانی چی در انتظارشونه، مرگ. نمونهش همین پزشکیان مشن که مشتبه ها میجوری بهش گند زد. یه صحبت دیگه ازش هست، گوش بدید.
6: و اینا دست از این ترورهای ناجوان مردانشون بر نمیدارن، یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن، و یا وقتی که از این نقشه ها ناامید میشن حمله مستقیم رو کشورهای اسلامی رو به جون هم میندازن.
0: این پیام مخاطب به همین صحبتاش داد دیگه. این اظهارات در دولت رو بگذارید کنار یادداشتی که قالیباف خطاب به اون شیره‌ای معروف حسین شریعت مداری نوشته که آقا تابو نیست مذاکره، اگه جایی لازمه باید مذاکره کرد و خودمون رو از این وضعیت نجات بدیم. مقصودم چیه؟ اینه که دوستان به نظر میاد رژیم به یک نتیجه واحد نرسیده، سرگردون هستن، به شدت نگران نحوه پاسخ آمریکا و اسرائیل و تبعاتش برای خودشون و پولای دزدیشون هستن و سر همین با هم اختلاف تاکتیکی دارن نه استراتژیک. یعنی هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن. پس جمهوری اسلامی الان به نظر من نه شجاعت افزایش تنش رو داره، نه هنوز اراده این که بخواد برگرده به اون تفاهم‌نامه و وارد مذاکرات جدی با امریکا بشه رو داره. از اظهار نظرها هم برمیاد که هنوز اون گروهی که طرفدار توافقن اونقدی دست بالا رو ندارن، چون اگه دست بالا رو داشتن همچین پیامی از پسر پیرمرد کودن نمیومد و اصلا جمهوری اسلامی چند هفته پیش به اون کشتی‌ها شلیک نمی‌کرد که اصلا بخواد تفاهم به هم بخوره. امریکا هم متوجه این موضوع هست. مثلا ترامپ این هفته در تروث یک پستی گذاشت از اظهارات قالیباف که گفته بود با مردم گرسنه و کشور داغون و فلاکت زده نمیشه در هیچ حوزه‌ای مذاکره کرد و نمیشه در هیچ جنگی هم پیروز شد. اینا معنی داره دیگه. حتی سخنگوش کارولین لویت هم یه خبری رو منتشر کرده بود توی توییتر، یعنی پست کرده بود توی اکانت خودش راجع به اینکه در لایه سومی که از جمهوری اسلامی بعد حملات امریکا و اسرائیل باقی مونده اختلافات اساسی وجود داره و یه عده‌شون میخوان که با امریکا وارد مذاکره بشن. بخوام جمع‌بندی بکنم این سناریوها رو، الان جمهوری اسلامی دقیقاً در یک دوراهی گیر کرده. یا باید تنش رو ببره بالا که ترامپ رو تحت فشار بگذاره، که گفتم یک شمشیر دولبه هست، چون ممکنه به همون اندازه که فکر میکنن ترامپ رو تحت فشار میگذاره ترامپ قاطی بکنه، به نتانیاهو چراغ سبز رو بده و حمله رو دوباره کلید بزنن. رژیم جرأت و آمادگی این تصمیم رو من فکر میکنم نداره، و برای همینه که الان با اینکه مطمئن شده امریکا داره 7 میلیون بشکه نفت رو روزانه رد میکنه، محاصره هم که برقرار هست، تحریم های جدید هم گذاشته، سوراخ ها رو هم در چین و امارات داره میبنده، یه ترقه هم در نمیکنه. از اون ور یه بخش دیگه شون هم میگن باید مذاکره بکنن، تفاهم رو برگردونن، برن سر اتمی و بقیه موارد و توافق قطعی و از این حرفا، و از فرصت انتخابات میان دوره امریکا هم استفاده بکنن که امتیازهایی که میشه از ترامپ بگیرن و کارو ببندن. اما اونا هم اونقدر نفوذ و اعتبار در هسته سخت قدرت به قول خودشون ندارن که بتونن کارو ببرن جلو. برای همینه که من همواره معتقد بودم و هستم که حتی برای تسلیم و ونزوئلا شدن هم ما همچنان شاهد یک دور دیگه لایه برداری خواهیم بود. دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره نظر من. در انتها میخوام به یه نکته هم بپردازم که مهمه. ببینید دوستان، الان با این آشفتگی که بهش پرداختم در داخل کشور، چه فرصتی ممکنه برای ما مردم ایجاد شده باشه. الان امریکا برگشته به سیاست این که نمیخواد با این رژیم مذاکره بکنه. موضع اسرائیل هم که کاملا مشخصه، مهمترین متحد ما مردم ایران هست، در روند براندازی. از اونورم اینا خودشون درگیر اختلافات داخلی هستند که نمونهشو براتون خوندم، و وضعیت اقتصادی هم که خودتون شاهدش هستید، از دلار 20000 تومانی که مطمئن باشید اثرات تورمیش از مهر ماه چند هفته دیگه وارد مارکت میشه هم طور تا بحران بنزین و سهمیه بندی و اتفاقاتی که خودتون به صورت روزمره دارید حسش میکنید. اینجا یک فرصت طلاییه که ما بار دیگه بتونیم با کمک اسرائیل بازی رو عوض بکنیم، در جهت اینکه بخوایم براندازی و اون فروپاشی کامل رژیم رو رقم بزنیم. ولی من همچنان تاکیدم بر اینه شما مردم آمادگیش رو دارید، شجاعت و انگیزش رو هم بارها نشون دادید، از جمله آخرین بار در دیما. شرایط در داخل ایران مهیا هست، اسرائیل هم که هست، امریکا هم اگه شرایط رو مهیا ببینه به نظر من ایده ترامپ، یعنی نگاه ترامپ بهش منفی نخواهد بود. اما چالش اصلی همچنان سازماندهی روی زمینه، و من متاسفانه میبینم در حساس‌ترین روزهایی که درش قرار داریم و سرنوشت کشور داره رقم میخوره برای نسل‌های آینده، همه درگیر حواشی و داستان‌هایی هستن که اصلا در شأن شما مردم داخل ایران نیست. توی شبکه‌های اجتماعی توییتر، اینستاگرام، متاسفانه یک مهد کودکی راه افتاده که نشون میده ما چقدر در حوزه اپوزیسیون با ضعف‌های جدی روبرو هستیم. یعنی واقعا همه مشغول براندازی همدیگه در خارج هستن. ولی من مطمئنم که شما بالاخره راه خودتون رو پیدا خواهید کرد و باهوش‌تر از این حرفایید. برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. آقای دکتر خوش اومدید. شما فکر میکنید رژیم در پاسخ به این تحریم‌ها و سیاستی که الان اسکات بسنت هم خیلی رسمی اعلامش کرده، مثل که شوخی هم ندارن، چه مسیری رو در پیش بگیره؟ یعنی حرف محسن رضایی رو میبرن جلو یا آخرش تسلیم میشن؟
7: پوریا جان عرض ادب دارم خدمت شما و مردم دلیر ایران. ببین واقعیت رو بخوام عرض بکنم، این حکومت پررو و جاه طلب اولین واکنشش تسلیم نیست، انقدر زور میزنه که خودشو بخواد سر قدرت نگه داره، ولی تلاشی هم میکنه برای بالا بردن هزینه فشار برای طرف مقابل، یعنی میخواد اینجا ایالات متحده رو هم تحت یک فشار مضاعفی قرار بده، چون جمهوری اسلامی همزمان میاد میگه آقا تحریم‌ها هیچ اثری نداره و بعدش هم میره پشت صحنه از میانجیگری‌ها درخواست میکنه که آقا سر جدتون بیاین برای ما یه کاری بکنید، یه راه خروجی برای ما پیدا بکنید. در حقیقت اگر بخوام عرض بکنم، اهرم اصلی جمهوری اسلامی همچنان تنگه هرمزه. حالا این سردار کمربندیان، سلطان بوتاکس که شما ازش اسم بردید، ایشون میگه تحریما اگه برداشته نشه ما حمله میکنیم. ببخشید به کجا میخوای حمله بکنی؟ با چی میخوای حمله بکنی؟ چه چیزی دستتون هست؟ اما اگر هم فشارها تشدید بشه، احتمال تشدید و کنترل شده هم وجود داره. به نظر من زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه. حکومت جمهوری اسلامی هم اینو درک کرده، ولی فکر هم بر این باور دارند که اگر الان بیاییم به اون چه که ایالات متحده میگه گردن بگذاریم، دو سواه دیگه، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه باید کاملا تسلیم بشیم و این بقای نظام رو به خطر میندازه. به نظر من خرید زمان با تهدید میانجیگری و انتقال هزینه بقای نظام در هم آمیخته شده، ولی باز هم عرض میکنم این حکومت ارزه پذیرفتن یک دیل خوب رو نداره، برای اینکه به بقای خودش بیشتر داره فکر میکنه تا به عزت مردم ایران.
0: بله، یه خبر بسیار مهمی این هفته اومد، من اصلا در برنامه بهش اشاره نکردم، گفتم با خودتون بهش بپردازم. سفر جان رادکلیف رئیس CIA به مسکو که اصلا قرارم نبود در خبرها بیاد، ولی خب اون هواپیمای C-17 گلوب مستر دیده شد در فرودگاه مسکو و اینها مجبور شدن که تایید بکنن. فکر میکنید واقعا چی قرار بوده مطرح بشه که رئیس CIA شخصا پاشه بره مسکو و اونجا جلسه بذاره با مقامات روسیه؟ گفته میشه در مورد ایران هم صحبت‌هایی شده.
7: پوریا جان خیلی سپاسگزارم که این پرسش رو مطرح کردی، برای اینکه برای بسیاری از مخاطبین محترمم این جای سوال بوده. اگر آقای ترامپ واقعا یه پیام خیلی معمولی میخواست بفرسته، خب همون ویتکاف و سوار هواپیما میکرد میفرستاد دیگه، دلیلی نداشت که رئیس سازمان CIA رو بفرسته. در مصاحبه‌ای هم که با یکی از رؤسای پیشین سازمان CIA داشتن در امریکا این موضوع مطرح شد و ایشون گفت که ما عموما موقع خودمون بلند میشیم میریم که یه پیام فوری، حیاتی و اساسی هست که باید شخصا ابلاغ بشه تا اون عمق ماجرا رو برسونه. پس یکی از موضوعات مهم جمهوری اسلامی بوده، شک نکنیم. چرا؟ چون روسیه یکی از معدود راه‌های تنفس استراتژیک برای جمهوری اسلامی الان. روسیه ولی این مسئله رو به عنوان یه ابزار معامله میدونه، نزدیک متحد عاطفی خودش رو نمیدونه با جمهوری اسلامی، ولی بر این باورم هست که میگه اگر آمریکا میخواد راه فرار جمهوری اسلامی رو ببنده، پوتین هم این وسط میخواد بگه آقا سهم ما چی میشه، به ما چی قراره اینجا برسه. پس داره از جمهوری اسلامی به عنوان یک کارت معامله استفاده میکنه،
0: به خصوص اینکه در اوکراین هم به هر حال حملات علیه روسیه شدید شده و واقعا روسیه یه مقدار موضعش تضعیف شده، به خصوص تو این 4-5 هفته اخیر.
7: 100% و ضمناً همین داستان اینی که چین الان داره به جمهوری اسلامی موتور توربوجت برای پهپادها میفرسته و جمهوری اسلامی اونها رو به روسیه میفرسته و آیا امریکا اون وقت اجازه استفاده از پاتریوت ها رو به اوکراین خواهد داد، اینا همه در این نشست صحبت شده در موردش. و به نظر من آخر امر اینه که اینا میخوان بپرسن، پوتین میخواد بپرسه واشنگتن

0: میکنه، تحمیق میکنه، میگه اصلا ما به کسی اهمیتی نمیدیم. ولی اگر بخوام کوتاه سخن عرض بکنم، دست برتر الان دست سپاهه، شورای عالی امنیت ملی و این سیستم امنیتی که حالا وحیدی، رضایی، اژه‌ای، رادان اینها با هم دیگه درست کردن، برای اینکه مشتبه رو که واقعا عددی حساب نمی کنن، تا زمانی هم که خودی نشون نده هیچ کسی واقعا زیاد براش ارزش قائل نیست، چون وحیدی می نویسه به اسم مشتبه، اونم در می کنن میره. ولی به نظر من پزشکیان هشدار جدی‌تر میده، ولی تفنگ دست یکی دیگه است.
1: بله، اتفاقا رویترز هم امروز نوشته بود که چهرهش هم عوض شده و حالا واقعا یه رونمایی باید بکنیم ببینیم که مشتبه چی شده. و یه صحبتی هم که من در انتهای برنامه کردم، آقای دکتر فکر میکنم شما با هم موافق باشید که این فرصت طلایی برای مردم ایران در داخل هست که از این فرصت اختلافات در داخل و فشاری که امریکا داره میاره و مسئله بنزین، دلار، اینها، حتی خبرهایی هست که خود رژیم هم در منابعی اعلام کرده که احتمال دور دیگری از اعتراضات گسترده در ایران رو بده. و واقعا اگر این بار ما همون ضعف‌های دفعات قبلی رو داشته باشیم، حسرت چند برابری برای ملت به نظر من به همراه خواهد داشت. به هر حال ممنون از حضورتون و هفته های آینده بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. روزتون در اونجا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست، همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و همینطور صفحات من در توییتر و اینستاگرام. در انتهای برنامه قبل مهمون اشاره کردم، واقعا به این حواشی که در شبکه‌های اجتماعی در جریان دقت نکنید و ما مسائل مهمتری داریم. تا هفته آینده به قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. تأکید پزشکیان بر گشایش تنگه هرمز در صورت اجرای تعهدات واشنگتن یک روز بعد از رد ادامه مذاکرات از سوی ترامپ. پزشکیان گفته صادرات و واردات با محاصره دریایی تا 35% کاهش یافته. انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای بیان ضعف‌ها و چالش‌های نظام را کمک به دشمن خوانده و ممنوع اعلام کرد.

0: تحریم مدیر شعبه بانک ملی دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ. وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داد شعبه بانک مصر در امارات به نفع مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران پولشویی می‌کند. گزارش کمیسیون آموزش مجلس از بحران نیروی انسانی در مدارس. یک عضو مجلس از کمبود 120 هزار معلم در استانه سال تحصیلی جدید خبر داد. و گزارش خانه کارگر هرمزگان از بحران بیکاری در جنوب ایران. حدود 20 هزار کارگر در پی رکود و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی بیکار شدند. اما در حالی که واشنگتن فشار بر تهران رو با ادامه کارزار طرد اقتصادی افزایش داده، رئیس جمهور جمهوری اسلامی اعلام کرده در صورت اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه اسلام آباد تنگه هرمز باز خواهد شد. مسعود پزشکیان در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته دو کشور بر سر مسیر تردد کشتی‌ها به توافق رسیدند و طرف عمانی پذیرفته که این آبراه بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد اداره شود. پزشکیان با اشاره به اینکه تبادل پیام بین کشورها به تنهایی مشکلات را حل نمی کند گفته در مذاکرات باید نگرانی های طرفین در نظر گرفته شود. پزشکیان همچنین از کاهش 35 درصدی صادرات و واردات ایران به دنبال تحریم ها و محاصره دریایی آمریکا خبر داده و گفته افزایش هزینه واردات به رشد قیمت ها و تشدید فشارهای اقتصادی در کشور منجر شده.
1: اگه 0 و 100 بگیریم نتیجه نخواهیم داد، ولی اگر در مقابل اقدامی که اونا انجام میدن ما اقدام انجام میدیم، ما میتونیم پیش بریم. اینکه 100% به اون اهداف برسیم ممکنه نرسیم. پس ما گفتگو میکنیم، اما اعتماد اینجوری هم به اینا نداریم. ولی وقتی یه چیزی رو امضا کردی و پیمان بستی، بیست و محکم در مقابل نوشتی پایبند باش. جانت رو سپر کن در مقابل حرفایی که زدی. ما گفتگو خواهیم کرد بر اساس این اعتقاد، به اونی که نوشتیم پایبندیم بر اساس همین اعتقاد. ولی اگر اونا به پایبند بودن ما هم پایبندیم، پایبند نبودن ما هم پایبند نخواهیم.
0: اینجا در آمریکا تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرده عملیات طرد اقتصادی با تمام قدرت ادامه دارد و ایالات متحده از پیگیری افرادی که با فعالیت‌های مالی غیرقانونی به تداوم فعالیت جمهوری اسلامی کمک می‌کنند دست نخواهد کشید. پیگوت تاکید کرده در این راستا ایالات متحده با هدف افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و قطع شریان‌های اقتصادی حکومت، مدیر شعبه بانک ملی در دبی را تحریم کرده. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تمامی افراد و نهادهایی که از طریق فعالیت‌های مالی غیر قانونی با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند، از جمله کارکنان بانک‌های ایرانی در خارج از کشور هدف قرار خواهند گرفت. وزارت خارجه قطر اعلام کرده این کشور از همه تلاش‌های دیپلماتیک برای رسیدن به راه حلی حمایت می‌کند که آزادی کشتیرانی دریایی را تضمین کند و زمینه دستیابی به توافقی جامع برای برقراری صلح پایدار در منطقه را فراهم سازد. بر اساس این بیانیه، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر در تماس تلفنی با وزیر خارجه کویت درباره تحولات منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش و همچنین راه‌های تقویت امنیت و ثبات گفتگو کردند. همراه میشیم با همکارم اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن. اردوان، از یه طرف تهران میگه اگه آمریکا تعهداتش رو اجرایی بکنه تنگه هرمز رو باز میکنه، از طرف دیگه ترامپ میگه تنگه هرمز باز همین الان و آمریکا اون رو محاصره کرده. با توجه به اینکه امروز گفته شده 7 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، روی زمین و در عمل الان هرمز دست چه کسی است و چه جزئیاتی داریم اساسا از آخرین تحولات در مربوط به تنگه هرمز؟
2: در سمت جمهوری اسلامی، آن چیزی که در خیمه جمهوری اسلامی داره دیده میشه یه تشویش بزرگی هستش که در گفتگوی خود مسئولین در داخل جمهوری اسلامی هم این تشویش کاملا قابل درکه. اظهارات رئیس جمهور رئیس جمهوری جمهوری اسلامی مسعود پزشکیان در ارتباط با نوع مذاکره برای حل و فصل مسئله تنگه و هرمز، این که به تعهداتشون به روایتی تاکید میکنن حاضر هستن پایبند باشن اگر طرف آمریکایی مذاکره بکنه، و همچنین صحبت‌های مشت منصوب مجتبی خامنه‌ای در ارتباط با مسئله صحبت‌ها در داخل نظام، اون هم در هفته دولت که به روایتی میشه گفت با ادبیات پیش از این که اصولاً چندان سیاست‌های پزشکیان جدی تر از طرف مجموعه رهبری گرفته نمی‌شد رو در کنار آن چیزی که بیانیه وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا قرار بدیم که رسماً اعلام کرده عملیات خشم اقتصادی، عملیات طرد اقتصادی کاملاً به طور جدی دنبال خواهد شد و جمهوری اسلامی رو تحت فشار هم از طریق لایه‌های اول مجموعه‌های مرتبط با مسائل مالی، زیرساخت‌های مالی، مسائل ارزی و دلاری خواهد گذاشت. از طرف دیگه حالا سنتکام هم داره تاکید میکنه که آبراهه برای عبور کشتی‌های غیر ایرانی کاملا باز هستش و در بیانیه هم تاکید کرده که صادرات نفت جمهوری اسلامی به 0% رسیده. درست در وضعیتی که در حال حاضر گفته میشه در طول همین مدت گذشته بیش از 700 میلیون بشکه نفت با اسکورت نیروهای سنتکام از منطقه تنگه هرمز عبور کردن و بازارهای جهانی هم چنین چیزی رو داره نشون میده. نکته کسی اینه که الان حتی قالیباف هم با تغییر به نوعی ادبیات بیانی و تاکید بر اینکه مبنای عمل آن چیزی است که مجتبی خامنه‌ای میگه و چیزی که مجتبی خامنه‌ای میگه که مسئولین از انتقاد از یکدیگر دست بردارن و به روایتی تقریبا میتونیم بگیم صریح‌تر داره از دولت پزشکیان به نوعی حمایت میکنه، نشان این هستش که وضعیت موجود با توجه به اتفاقاتی که افتاده و همچون اظهارات پزشکیان که داره میگه 35% عملا مثلا نفتی جمهوری اسلامی تحت تاثیر همین تحریم ها تحت کاهش هستش و همچنین صفهای بنزین در داخل کشور و اشاره به این که افزایش قیمتی وجود داره که البته پزشکیان تاکید کرده گفته به عدد بنزین به حدود 10,000 تومان خواهد رسید، اما صفهای طویل نشان دهنده این استش که چنین چیزی هنوز حداقل رخ نداده، نشون میده که بازارهای جهانی همونجور که رسانه‌های آمریکایی دارن میگن نسبت به وضعیت موجود عکس العمل نشون داده. این فشارهای اقتصادی به نظر میاد فشار کافی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده، تحریم‌ها صادرات نفت رو به 0% رسونده و رویه جمهوری اسلامی آن چیزی که داخل گفته میشه از طرف پزشکیان، قالیباف و حتی محسن رضایی و مجتبی خامنه‌ای نشان دهنده این است که ترجیح بر این است که راه حل فوری برای عبور از این بحران در داخل ایران ایجاد بشه.
0: اردوان روزبه ممنونم. همراه میشیم با مهمان دیگرین بخش، میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای مهرانی وقتتون بخیر. صحبت پزشکیان رو شنیدین، همچنان عملیات طرد اقتصادی از جانب واشنگتن ادامه داره. چقدر میشه گفت تهران با مطرح کردن مسئله بازگشایی تنگه هرمز در ازای امتیازهای آمریکا داره از این تنگه به عنوان برگ اصلی چانه‌زنی در مذاکرات استفاده میکنه، یا فکر میکنید واقعا تحت فشارهای اقتصادی به دنبال راهی است برای کاهش تنش و احتمالاً رسیدن به توافق؟
3: درود بر شما و درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز تناقض جدی الان داره. از یه طرف ما میدونیم یکی از معدود اهرم هایی که جمهوری اسلامی داره همین تنگه هرمز است که میتونه مستقیما روی اقتصاد جهانی اثر بذاره. از طرف دیگه هر چی بیشتر داره از این اهرم استفاده میکنه، تایم بیشتر طولانی تر داره میشه، خودش هم داره متوجه میشه که این اهرم داره از بین میره. نکته مهم اینه که جمهوری اسلامی نمیتواند در واقع تنگه هرمز رو صرفا به عنوان یک اهرم اقتصادی ببینه، برای اینکه امریکا مسئله تنگه هرمز و مسئله عبور نفت کشا فقط براش اقتصادی نیست، مسئله در واقع اعتبار و آزادی عمل امریکاست. اگر امریکایی ها دولت ترامپ احساس کنه که به نظر میرسه این احساس رو کرده بعد از در واقع این تحریم هایی که داریم میبینیم، جمهوری اسلامی میتونه با بستن اون آبراه حیاتی سیاست امریکا رو تغییر بده، طبیعتا تلاش میکنه اهرم رو خنثی کنه. امروز ما میبینیم که بعد از مدت ها دست بالا امریکایی ها دارن، برای همین هم است که جمهوری اسلامی اگه بخواد از تنگه هرمز بعدمون امتیاز درگیریش استفاده بکنه، بره مثلا سراغ تفاهم‌نامه اسلام آباد، احتمالاً باید بین بستن کامل تنگه هرمز، بازگذاشتن کاملش، یه منطقه خاکستری ایجاد کنه. یعنی به جای اینکه بگه مثلا هرمز کاملا بسته است، از محدودیت، کنترل، تهدید، ایجاد اون ناامنی استفاده بکنه. خب این برای جمهوری اسلامی میتونه هزینه کمتری داشته باشه، ولی در این حال میتونه فشار رو بازار انرژی حفظ کنه. اما یه مشکل اساسی وجود داره، اینکه آمریکایی‌ها الان این بازی رو دیگه میشناسن. مدت هاست 8 ماه داره جمهوری اسلامی بازی رو انجام میده. اگر آمریکا متوجه بشه که به نظرم شده که هدف جمهوری اسلامی اینه که با فشار و امتیازگیری از تنگه هرمز بتونه کار خودش رو پیش ببره، تصمیم خواهد گرفت که اصلا وارد معامله نشه. همون چیزی که الان ترامپ میگه، سخنگوی وزارت خارجه‌اش میگه، در واقع وزیر اقتصاد آمریکا میگه، وارد این معامله نمیشه. به جای امتیاز دادن، هزینه این اهرم رو برای جمهوری اسلامی در افزایش میده. یعنی در نتیجه تنگه هرمز رو آمریکا میخواد پای میز مذاکره بیاره، اما نمیتونه به تنهایی، در واقع جمهوری اسلامی میخواد پای میز مذاکره بیاره اما نمیتونه باهاش توافقی در واقع صورت بده. اگر چند ماه پیش میتونست، الان نمیتونه. این تفاوت به نظرم خیلی مهمه. به نظرم برگ واقعی جمهوری اسلامی زمانی قدرتمنده که آمریکایی ها ندونن مرحله بعدی چی. الان در حال حاضر با توجه به اتفاقاتی که افتاده، کاملا آمریکایی ها مسلط شدن، و این که دونالد ترامپ مدام میگه که ما دیگه مذاکره نخواهیم کرد، آسمانی مدام میره اونجا صحبت میکنه، قطری ها در تهران بودن، تلاش کردن برای مذاکره مجدد و نشد، به نظرم نتیجه همین هست که آمریکایی ها راه حلی، استراتژی جدیدی برای این پیدا کردن که فشار جمهوری اسلامی رو از تنگه هرمز کم کنن، و همین در واقع محاصره دریایی هست که به وجود اومده.
0: به نقش قطری ها اشاره کردین در میانجیگری آقای مهرانی، چرا حالا همه دارن میانجی میشن؟ در چند روز گذشته عمان، پاکستان، قطر، کویت، همگی به نوعی نقش میانجی رو بازی کردن. این نقش رو چطور میبینید و آیا دیپلماسی منطقه‌ای میتونه راه خروجی برای کاهش تنش زدایی در تنگه هرمز باشه؟
3: ببینید، جمهوری اسلامی از روز اولی که این جنگ شروع شد تلاش کرد که کشورهای منطقه رو به طوری در واقع درگیر این جنگ بکنه. دلیلش همین بود که کشورهای منطقه بتونن فشار بیارن به آمریکایی ها که این جنگ در واقع خاتمه پیدا کنه. الان هم همین اصول رو دارن پیش میبرن. برای هیچ کدوم از کشورهای منطقه شرایط جنگی شرایط خوبی نخواهد بود. اونها برخلاف جمهوری اسلامی اساسشون اینه که با دنیای آزاد ارتباط داشته باشن، بدون جنگ اقتصادشون رو پیش ببرن، شرایط رو برای مردم خودشون درست جلو ببرن، نه که این صفای طویل بنزینی که در ایران میبینیم در امارات هم به وجود بیاد. اما نکته کشورهای منطقه این هست، شاید دل خوش از جمهوری اسلامی ندارن، اما حرفشون این هست که دونالد ترامپ و دولت امریکا تصمیم جدی مشخصی برای از بین بردن جمهوری اسلامی نداره، که اگر می‌داشت مطمئن باشید اماراتی‌ها، عربستانی‌ها، دیگران شاید ائتلاف می‌کردن با امریکا برای از بین بردن جمهوری اسلامی. اما دولت ترامپ جلو میره و حرف از مذاکره میزنه. برای اونها این خیلی مهمه که اگر جمهوری اسلامی برقرار بمونه، فردا قرار در کنارش زندگی بکنن، فردا قرار در همسایگیش بمونن، پس براشون بهتره که شرایط جنگی رو تموم بکنن، مگر اینکه آمریکایی ها تصمیم جدی بگیرن برای از بین بردن جمهوری اسلامی، که به نظرم اون واقعا ائتلاف منطقه‌ای به وجود خواهد آمد. تا اون موقع این کشورهای منطقه تلاش خودشون رو خواهند کرد که تا شرایط رو بتونن به یک ثبات نسبی برسونن که منطقه بیشتر از این تحت شعاع قرار نگیره.
0: میثم مهرانی، تحلیلگر سیاسی، ممنونم. اما همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر تهران در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، در پیام مکتوبی منتسب به مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده بیان ضعف و مشکلات نظام در شرایط کنونی میتواند کمک بزرگی به دشمن باشد و موجب سردرگمی حامیان حکومت شود. در این پیام تاکید شده ارتکاب هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند ممنوع است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود مواردی مانند دوگانه سازی های جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی رو موهوم خوانده و گفته سخنان ناامید کننده به انگیزه های ملی آسیب میزند. او تورم، بیکاری و مدیریت قیمت ها رو چالش های اصلی معیشتی کشور دونسته و خواستار افزایش سرمایه گذاری، تکیه بر تولید داخلی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شده. اما رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به مشتبه خامنه‌ای گزارش داده رهبر جمهوری اسلامی که در حملات آغاز جنگ از ناحیه صورت به شدت مجروح شده، همچنان در تصمیم گیری ها نقش دارد و کشور رو به دور از انظار اداره می کند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته تنها شمار محدودی از مقام ها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط مستقیم و حضوری دارند. رویترز نوشته منتشر نشدن حتی یک تصویر یا صدا از مجتبی خامنه‌ای تردیدها درباره وضعیت و نقش او را افزایش داده. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته پیام مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنای عمل او و دیگر مسئولان کشور است و مقام‌های حکومتی باید از هر گونه دو قطبی سازی خودداری کنند. قالیباف در اکس نوشته باید از دوگانه سازی‌های موهوم به هر شکلی پرهیز شود و هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب برساند برای همه حرام ملی و شرعی است. در همین رابطه گفتگوی داشتم با جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، او در مورد دلایل غیبت طولانی مجتبی خامنه ای بدون انتشار حتی یک تصویر یا پیام صوتی قابل راستی آزمایی میگوید.
4: علاوه بر اون تردید جدی که در مورد سلامت مجتبی خامنه ای وجود داره، حالا اگر گزارش های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل رو مبنا قرار بدیم و نه اظهارات مقام های جمهوری اسلامی رو، اونها هم تاکید میکنند که مثل خود ترامپ که چند روز پیش مجددا تاکید کرد که مجتبی خامنه ای زنده است، اما وضعیت جسمانی و سلامت او کاملا مبهم هست. این خب طبیعتا میتونه بر حضور او یا حتی پخش صدای او تاثیر مستقیم بگذاره. اما فارغ از این مسئله، جمهوری اسلامی به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه ای و شمار قابل توجهی از مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی دچار یک خلأ قدرت شد. در این خلأ قدرت و آشفتگی دوران جنگ، جمهوری اسلامی سعی کرد که از غیبت مجتبی خامنه‌ای به عنوان لایه‌ای حفاظتی برای سر و سامان دادن به این وضعیت در سطوح بالای قدرت بهره برداری بکنه و به هر حال طرفداران خودش رو به نوعی در انتظار نگه داره. اما هرچی این انتظار طولانی تر بشه، قطعا وضعیت برعکس خواهد شد و نتیجه عکس خواهد داد و غیبت او هزینه ها رو برای مقامات فعلی جمهوری اسلامی بالا میبره. برای اینکه تردید در مورد اینکه سخنی که اونها نقل میکنند از مجتبی خامنه ای تا چند اندازه واقعیت داره بیشتر و بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه به روال همیشگی عملا هر یک از کسانی که امروز گوشه ای از قدرت رو، سهمی از قدرت رو در دست دارند، سعی میکنند با انتساب گفته ها و رفتار خودشون به مجتبی خامنه ای در واقع اقدامات خودشون رو توجیه کنند. این هم عملا باعث خواهد شد که غیبت او بر این تردیدها و بر این اختلافها سایه بیفکند و هزینه های این خلأ رهبری رو بیش از گذشته آشکار بکند.
0: در ادامه عملیات انزوای اقتصادی، ایالات متحده آمریکا مدیر شعبه بانک ملی در دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ تحریم شدند. وزارت خزانه داری اعلام کرده رضا محمد تاییدی مدیر شعبه بانک ملی در دبی در فهرست تحریم های دفتر کنترل دارایی های خارجی قرار گرفته. بر اساس این تصمیم، تاییدی مشمول تحریم های ثانویه ایالات متحده هم می شود. در این فهرست نام یک شرکت هنگ کنگی هم دیده می شه که با صرافی های تحریم شده برای دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه مالی بین المللی همکاری می کرده. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد دسترسی شعبه بانک مصر در امارات به مؤسسات مالی ایالات متحده را لغو می‌کند. بانک مصر دومین بانک بزرگ دولتی مصر است. این وزارتخانه گفته شعبه بانک مصر در امارات یکی از مسیرهای مهم دسترسی جمهوری اسلامی به دلار بوده و برخی مشتریان آن شرکت‌های پوششی مورد استفاده وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند. به گفته این وزارتخانه از این شرکت‌ها برای پولشویی به نفع مجتبی خامنه‌ای هم استفاده شده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در واکنش به اقدامات جدید آمریکا برای تحت فشار قرار دادن تهران گفت حامیان جمهوری اسلامی نباید به دلار و نظام مالی جهانی دسترسی داشته باشند. بسنت در شبکه اکس نوشته خزانه داری آمریکا همه شریان‌های اقتصادی باقی‌مانده تهران را قطع می‌کنه و سرانجام به تهدید جمهوری اسلامی پایان خواهد داد. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده با وجود هشدارهای آمریکا فعالیت‌های تجاری و بانکی مرتبط با جمهوری اسلامی در دبی همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش بانک ملی ایران با وجود درخواست صریح واشنگتن برای تعطیلی شعب آن همچنان در دبی به کار خود ادامه می‌دهد. این رسانه تاکید کرده روابط اقتصادی ایرانیان با امارات منافع متقابل دارد و عملیات موسوم به روز موعود اقتصادی آمریکا تاکنون نشان محسوسی در دبی بر جای نگذاشته.
5: پس از گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از شهر هامبورگ که نشون میداد بانک ملی ایران در این شهر همچنان داره به فعالیت خودش ادامه میده علارغم درخواست های اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده برای تعطیلی شعبات بانک ملی در کشورهایی که دوست آمریکا هستند، حالا نشریه وال استریت جورنال میگه که یکی از مهمترین شعبات بانک ملی ایران در خارج از کشور یعنی در شهر دبی هم به کار خودش داره ادامه میده. این در حالیه که مقامات اماراتی در 27 مرداد پس از اینکه دو فروند موشک به سمت این کشور شلیک شد اعلام کرد که هر گونه مبادلات تجاری و اقتصادی و بانکی با جمهوری اسلامی متوقف میشه و 6 روز بعد هم آقای اسکات بسنت با اعلام عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی از همه کشورهای دوست ایالات متحده خواست که به طور خاص شعبات بانک ملی رو در کشورهای خودشون تعطیل بکنند. حالا وال استریت جورنال میگه که نه تنها بانک ملی در دبی تعطیل نشده بلکه فعالیت‌های اقتصادی هم در این شهر وجود داره و با کارمندان بانک ملی هم صحبت کرده خبرنگار وال استریت جورنال و اونها گفتن که هیچ ابلاغی رو دریافت نکردن و از طرف دیگه هم حتی پروازها از سمت ایران به سمت دبی برقرار هستش. وال استریت جورنال میگه که در بهار امسال خب دولت امارات به خاطر جنگ و شلیک‌های موشک و پهپاد به سمت خاک این کشور ویزاهای ایرانی‌ها رو هم قطع کرد، دو نهاد رو تعطیل کرد که یکی ورزشگاه بود و یک بیمارستان ایرانیان، اما حالا صحبتی از اینکه ویزای ایرانیان لغو بشه نیست و شرایط به صورت عادی داره ادامه پیدا میکنه و هیچ نوع تحریمی علیه ایران ظاهرا برقرار نشده.
0: چند خبر کوتاه از ایران. سازمان‌های حقوق بشری گزارش دادن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر از ورود خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 67 به گورستان خاوران جلوگیری کردند. خانواده‌های دادخواه در پی این اقدام فراقانونی ناچار شدند گل‌های خود را پشت درهای بسته این محل بگذارند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، میلاد هاشمپور معترض 27 سالی ساکن بیرجند از سوی دادگاه جمهوری اسلامی در مجموع به 5 سال و 1 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده. این شهروند بهمن 1404 با یورش ماموران همراه با ضرب و شتم بازداشت شد. منابع مطلع تاکید کردند او مدتی در سلول انفرادی بوده و تحت شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفته. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر فخرالدین جعفر آقایی، شهروند ساکن زابل، با وجود گذشت بیش از 4 ماه از زمان بازداشت، کماکان در بلا تکلیفی قضایی در زندان زاهدان به سر میبرد. تاکنون هیچ جلسه دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات اون تعیین نشده و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی امکان تودیع وثیقه و آزادی موقت او را میسر نکرده. روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه از لغو نشست برنامه ریزی شده در استانبول برای بررسی وضعیت تنگه هرمز خبر داد. این نشست که با ابتکار آلمان و ترکیه برای بررسی وضعیت تنگه هرمز در استانبول برنامه ریزی شده بود به درخواست مصر و به دلیل مشکل زمانبندی برگزار نمی شود.
6: بر اساس گزارش رسانه های آلمانی نشستی با موضوع تنگه هرمز که قرار بود به ابتکار آلمان و ترکیه روز یکشنبه 8 شهریور در استانبول برگزار بشه به تعویق افتاده. وزرای خارجه ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان اولین بار در 29 اسفند در ریاض با هدف هماهنگی در قبال تحولات منطقه و جنگ گرده هم اومده بودند و در ادامه هم سه نشست در اسلام‌آباد، آنتالیا و قاهره برگزار کردند. در حالی که قرار بود نشست پنجم این چهار کشور موسوم به گروه آر4 همین روزها در ترکیه برگزار بشه، رسانه‌های آلمانی هم گزارش دادند که نمایندگان گروه ای3 یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا هم روز یکشنبه در استانبول با این چهار کشور نشستی در زمینه بحران تنگه هرمز خواهند داشت. موضوع تامین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی این بحران در دستور کار قرار داشت و علاوه بر این قرار بود موضوع امنیت غذایی و صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه هم مورد بررسی قرار بگیره. رسانه‌های آلمانی برگزار شدن چنین نشستی بدون حضور آمریکا و اسرائیل رو به خودی خود حاوی یک پیام سیاسی دونستن و در ارزیابیشون تلاش‌های آمریکا در حل بحران تنگه هرمز رو بی‌نتیجه می‌دونن. با این حال هنوز بیانیه رسمی درباره برگزاری یا تعویق نشست منتشر نشده، اما رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که این نشست به درخواست کشور مصر و به دلیل مشکلات زمانبندی به تعویق افتاده. بنابراین بر اساس اطلاعات فعلی صحبت از لغو این نشست هنوز مطرح نیست، اما زمان جدید برگزاری اون هم مشخص نشده.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید پزشکیان بر گشایش تنگه هرمز در صورت اجرای تعهدات واشنگتن یک روز بعد از رد ادامه مذاکرات از سوی ترامپ. پزشکیان گفته صادرات و واردات با محاصره دریایی تا 35% کاهش یافته. انتشار پیام مکتوب منتسب به رهبر غایب جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای بیان ضعف‌ها و چالش‌های نظام را کمک به دشمن خواند و ممنوع اعلام کرد. در استانه آغاز سال تحصیلی جدید، احسان عظیمی راد عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی از کمبود حدود 120 هزار معلم در مدارس سراسر کشور خبر داد. به گفته این نماینده مجلس، این آمار بر اساس ارزیابی‌های اخیر وزارت آموزش و پرورش مطرح شده. کمبودی گسترده که آغاز سال تحصیلی در مهمان رو با چالش جدی نیروی انسانی روبرو می‌کند. این بحران در حالی مطرح میشه که نظام آموزش ایران طی یک سال گذشته به دلیل پیامدهای اعتراضات گسترده دی ماه 1404 و وقوع درگیری‌های نظامی در اسفند ماه، ماه‌ها تعطیلی اجباری و اختلال عمیق در آموزش حضوری رو پشت سر گذاشته. حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن با ماست. آقای قاضیان، آمار عجیب و غریبی است این 120 هزار معلمی که کمبودشون در سیستم آموزشی وجود داره. اگه هر کلاس رو فقط 30 دانش آموز حساب بکنیم، یعنی ظرفیت آموزش حدود 3,600,000 دانش آموز رو در واقع نمیتونه پوشش بده در حال حاضر در کشور. این کمبود معلم در سالهای قبل هم بوده، خبر خیلی تازه ای نیست، اما این کمبود حالا با بحران جنگ، بحران‌های اقتصادی، فکر می‌کنید چه بخشی از جامعه رو بیشتر تحت تاثیر قرار میده و چقدر دامن می‌زنه به شکاف طبقاتی و تبعیض آموزشی بین مدارس خصوصی و دولتی؟
7: ببینید، مقامات ایرانی کلاً با آمار میانه خوشی ندارن و آمار و ارقامی که میدن خیلی هم قابل اعتماد نیست. الان شما از قول یکی از نمایندگان مجلس از 120 هزار نفر حرف میزنید، یعنی 120 هزار کمبود معلم، در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس که نمایندش اونطور ممکنه حرف بزنه از 176 هزار کسری در معلمان خبر میده. بنابراین نمیدونیم به کدوم رقم باید استناد کنیم، ولی میدونیم که آمار در هر حال نشون دهنده کسری قابل ملاحظه معلمان است. معنیش یعنی چی؟ یعنی به تعداد دانش آموزانی که ما میرن سر کلاس معلم به اندازه کافی نداریم. معنی دیگرش اینه که کلاس ها پرتراکم میشه. اما خب میدونید که این موضوع برای شاخصایی در جهان وجود داره. ایران از لحاظ شاخص رتبه، یعنی شاخص تعداد دانش آموز به معلم، در میان 129 کشور فکر کنم حدود 101 باشن اگه اشتباه نکنم. بنابراین نشون دهنده رتبه به اصطلاح عقب جمهوری اسلامی در این زمینه. مثلا در حوزه به اصطلاح آموزش ابتدایی این رقم به طور میانگین برای جهان حدود 14 دانش آموز برای هر معلمه، در حالی که در ایران حدود 20 دانش آموز برای معلمه. در مقطع متوسط هم همینطور، یعنی 17 دانش آموز میانگین جهانیه، در حالی که میانگین ایران حدود 23 دانش آموز در کلاس. ولی خب این میانگین خیلی توضیح دهنده توضیح واقعی اینا نیست، چون بعضی جا هستن کلاس‌های 35 تا 50 نفره داریم، بعضی جا داریم کلاس‌ها از اینا خلوت‌تره، چون به قول همین گزارش‌ها اتفاقاً این نیروها نامتوازن توضیح شدن، یعنی جاهایی با مازاد نیروی معلمان رو برستیم، بعضی جا با کسری بیش از اندازه. این کسری عمدتاً تو شهرهای بزرگ خودشونشون میده، مثلا تهران یکی از اونهاست، یا حاشیه شهرهای بزرگ. ولی تو مناطق روستایی و معمولا محروم اینا کمتره، چون اصولا ممکنه تراکم هم در اونجا کمتر باشه. بنابراین ممکنه که این نوع از نابرابری آموزشی در توزیع دانش آموزان در کلاس روی بقیه نابرابری ها نیفته، به اصطلاح هم پوشانی نداشته باشن. بنابراین گرچه این وضعیت ممکنه روی کیفیت آموزشی و در نتیجه نابرابری آموزشی اثر بذاره، اما نابرابری های دیگری هم هستن که از ناحیه آموزش ناشی میشن، اما نه ناشی از کمبود معلم و نسبت معلم به دانش آموز.
0: آقای قاضیان، شما از متراکم تر شدن کلاس ها گفتید. آموزش و پرورش میگه راهکارش به کارگیری بازنشستگان و افزایش ساعت اضافه تدریس هست و گفته با این روش ها مانع خالی موندن کلاس ها میشه. چه آسیب های روانی و تحصیلی میتونه در واقع به دنبال داشته باشه استفاده از معلمان بازنشسته و چقدر میتونه تاثیر داشته باشه روی افت تحصیلی پنهان، نه فقط حالا معلم های بازنشسته، اساسا این راهکارهای نیمبندی که آموزش و پرورش داره در این شرایط ارائه میده؟
7: اتفاقا همون مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش مفصلی که داده گفته دو دهه سیاستگذاری های غلط در این زمینه باعث شده که مقامات مسئول به دنبال راحل های دم دستی و فوری باشن و راحل های کوتاه مدت، و این باعث ویرانی کیفیت آموزش شده. اتفاقا به همین موضوع اشاره کرده. چیکار کردن وقتی کمبود معلم داشتن؟ با اون توصیفی که من کردم، رفتن سراغ نیروهای بازنشسته به صورت انبوه، یا از سرباز معلم ها استفاده کردن. مراکز تربیت معلم تضعیف شده، دانشگاه فرنگیان تضعیف شده، همه اینا روی کیفیت نیروی آموزش دهنده تأثیر گذاشته و روی کمیتش هم تأثیر گذاشته. نتیجهش کجا حاصل شده؟ اتفاقا در همین افت کیفیت آموزش. حالا غیر از اینکه ما با ترک تحصیل زیاد در این سالها روبرو بودیم و رو به افزایش، خود کیفیت آموزش هم همونطور گفتم ویران شده یا پایین آمده. کجاها میشه اینو دید؟ مثلا در نمره امتحانات نهایی که میانگینش رو به حدود 10 و 11 رسیده. همینطور مثلا حدود 44% از دانش آموزان ما پس از پایان مقطع ابتدایی قادر به خوندن نوشتن نیستن. همینطور نمره آزمون تیمز و پیرز میبینی که در مقیاس جهانی پایین آمده و ما زیر میانگین جهانی هست. مثلا در مورد ریاضیات ما فکر کنم رقم مثلا 43 یا 51 هستیم از 57 کشور جهان. بنابراین در همه این زمین ها ما شاهد افت کیفیت آموزشی هستیم که ناشی از کمبود معلم و این شیوه جبران این کمبود بوده.
0: حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای قاضیان، خانه کارگر هرمزگان از بیکار شدن حدود 20,000 کارگر در پی رکود و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی این استان خبر داده. اسماعیل حاجی زاده، دبیر اجرایی این تشکل، گفته هتل خلیج فارس و شماری از شرکت‌های مستقر در اسکله شهید رجایی نیروهای خود را تعدیل کرده و برخی شرکت ها هم ساعت کار خود را به 10 روز در ماه کاهش دادند. به گفته او شماری از نیروهای متخصص بعد از بیکاری به مشاغلی مانند مسافرکشی، بنزین فروشی و قاچاق سوخت روی آوردند. در رابطه از همکارم محمد ماشینچیان پرسیدم بیکاری 20,000 کارگر در هرمزگان آیا صرفا محصول یک رکود مقطعی است یا نشانی عمیق‌تر شدن یک بحران اقتصادی؟
8: متاسفانه این یک موضوع مقطعی نیست. یک مسئله ای که محدود به این استان باشه هم نیست، هرچند من لازم اشاره کنم به اینی که وضعیت در استانهای به ویژه مرزی ما به مراتب وخیمتر از استانهای مرکزی از استان تهران و منتها مسئله یکی خیلی وخیمتر بزرگتر از این حرف است. در ایران الان حدود مثلا 87 میلیون نفر طبق آخرین آمار رسمی زندگی میکنند. از این مقدار 66 میلیون نفر در سن کار هستند. از این 66 میلیون نفر ایرانی که در سن کار هستند فقط 24 میلیون نفر شغل دارند. حالا همه اون 40 میلیون نفر باقی مانده ممکن دقیقاً بیکار نباشند، یک عده‌ای بله به هر حال بازنشستند، یه عده‌ای هنوز در حال تحصیل هستند، اما و یه عده‌ای هم خانه‌دار هستند و سایر مسائل. ولی جمعیت نهایتاً جمعیت که هم شغل نداره، هم دنبال کار نمیگرده، هم در حال تحصیل و آموزش آموختن یه فن جدیدی نیست، این تعدادش بسیار بالاست. در این حال آمارهای رسمی در ایران میاد و فقط یک جمعیتی رو که شاغل هستند که حدود 24 میلیون نفر هستند و جمعیتی رو که جویای شغل‌های رسمی هستند که حدود 2 میلیون نفر هستند، فقط این 26 میلیون نفر رو جمعیت فعال در بازار کار محسوب میکنه و آمار رسمی بر اساس این 26 میلیون نفر تنظیم میشه. در نتیجه نرخ بیکاری طبق آمار رسمی فقط 7.5% گزارش میشه. این خودش میشه مبنای سیاست‌گذاری. در نتیجه سیاست‌گذار طبق آمار رسمی وقتی نگاه میکنه ما فقط 7.5% بیکار داریم. شما مقایسه کنید این 7.5% کجا و اینی که از 66 میلیون نفر 40 میلیون نفرشون کار ندارند کجا. در نتیجه سنگ اول چون نهد معمار کش، تا ثریا میرود دیوار کش، طبیعتاً سیاست‌گذاری و همه اینها بره. حالا همطور که شما به درستی اشاره کردید، بخش قابل توجهی از کسانی که به ویژه در استانی مثل هرمزگان مشغول این کار هستند رو میارن بعد از اینکه شغلشون رو از دست میدن، که این قضیه از این به بعد بیشتر هم خواهد شد، چون طبق آمار رسمی، این رو هم من داخل پرانتز عرض کنم که فقط از آغاز جنگ تا الان طبق آمار رسمی 2 میلیون شغل از دست رفته. طبق آمار خدمت شما عرض کنم که مستقل و آزاد و غیر رسمی، بیش از 3 تا ممکن 3.5 میلیون شغل از بین رفته باشه فقط در طول مثلا این 5-6 ماه اخیر. پس در چنین وضعیتی در استانی مثل هرمزگان اکثر مردم میرن یا سراغ مسافرکشی یا همین مسئله بنزین و نظایر اینها. هر دوی اینها هم الان داره روز به روز با سیاست گذاری بنزین دشوارتر میشه. یعنی یه بخشی از کسانی که به هر حال تونستن شغل مسافرکشی پیدا کنن یا به هر حال تونستن بنزین ببرن بفروشن و از این طریق زندگی خانواده‌شون رو اداره کنن، اینها هم دوباره فشار بیشتری بهشون وارد خواهد آمد و وضعیت متاسفانه باید بگم که از این هم وخیم‌تر خواهد شد. حالا اگر بعد به آمار درآمدهای حتی کسانی که شغل دارن هم نگاه کنیم، می‌بینیم این وخیم‌تر شدن اوضاع رو میشه به چشم دید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس نیویورک اعلام کرده 226 کیلوگرم کوکائین به ارزش تقریبی 10 میلیون دلار از یک مرکز نگهداری کوکائین در منطقه کوینز کشف و ضبط شده. این بزرگترین مورد کشف کوکائین توسط این اداره در یک دهه اخیر است. پلیس نیویورک گفته این محموله آماده انتقال از طریق یک شرکت توزیع غیرقانونی بوده. 3 نفر هم در این رابطه بازداشت شدند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این کشور با موفقیت یک موشک بالستیک غارپیمای سوخت جامد سیار را آزمایش کرده. هدف از این آزمایش بررسی ویژگی‌های تاکتیکی و پروازی سامانه موشکی بوده. به گفته وزارت دفاع روسیه، کلاهک‌های آزمایشی به مناطق تعیین شده در میدان آزمایش کورا در شبه جزیره کامچاتکا رسیدند. اما در نروژ با درگذشت هارلد پنجم، پسرش هاکون 53 ساله به عنوان پادشاه جدید این کشور بر تخت نشست و نام هاکون 8 را برای سلطنت انتخاب کرد. به همین مناسبت مردم در اسلو گرد هم آمدند و با گل و روشن کردن شمع و پیامدهای حمایتی برای پادشاه فقید عزاداری کردند. ما به پاریس بریم، جایی که بعد از هفته ها گرمای شدید و آتش سوزی، حالا طوفان های شدید و تگرگ از جنوب فرانسه تا پاریس رو در نوردیده. در پاریس گزارش شده که درختان روی خودروها و خطوط قطار افتادند و فرانسه حالا از موج گرما به موج طوفان رسیده.
9: روز پنجشنبه حوالی ساعت 6 بعد از ظهر آسمون هنوز آبیه، نسیم ملایمی میوزه و هوا آفتابی. در کمتر از چند دقیقه شرایط کاملا تغییر میکنه. طوفان شدیدی پاریس و مناطق اطرافش را در بر میگیره. باران سیلاسا در برخی نقاط تگرگ و تندبادهایی که سرعتشون به 142 کیلومتر در ساعت میرسه. شدت باد درختان بزرگی رو از ریشه در میاره، خیابونها رو آب میگیره و سقوط درخت و شاخه روی خطوط راه آهن حرکت قطارها رو مختل میکنه. آتش نشانی پاریس ده ها ماموریت انجام میده. بیش از نیمی از این ماموریت ها فقط در جنوب شرقی حومه پاریس اتفاق میفته. صبح جمعه کماکان درختان افتادند و آثار خسارات در خیابان ها دیده میشه. این دومین حادثه شدید جوی فرانسه در فاصله تنها چند روز هست. سه روز پیشتر در جنوب کشور گردبادی از روستای پوماس عبور کرد و در مدت چند دقیقه حدود 300 خانه از 500 خونه این روستا رو نابود کرد. تقریبا میشه یه چیزی معادل 3 خونه از هر 5 خونه. ده ها نفر هم زخمی شدند. این دو حادثه درست در پایان یک تابستانی داره رخ میده که نیروهای امدادی فرانسه هفته ها با گرمای شدید و آتش سوزی های گسترده درگیر بودند. حالا صحنه کاملا عوض شده. از جنگ با آتش در جنوب فرانسه به خانه هایی که گردباد سقفشون رو برده و سه روز بعدتر درختانی که طوفان در حومه پاریس و در پاریس از ریشه درشون آورده. امروز شدت ناپایداری ها کمتر شده، اما سازمان هواشناسی فرانسه اعلام کرده که رگبارهای محلی و رعد و برق هنوز در بخش هایی از نیمه شمالی کشور ادامه داره.
0: در پایان این بخش خبری سری بزنیم به شیلی، جایی که یکی از خشک‌ترین بیابان‌های جهان رنگ دیگری گرفته. نخستین گل‌های بهاری در منطقه آتاکامای شیلی شکوفا شدند و فصل پدیده طبیعی کویر گلدار آغاز شد. این رویداد طبیعی در منطقه پونتا کاچوس در نزدیکی شهر کوپیاپو به چشم میخوره. زیستشناسان میگن با وجود پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی در جهان، این پدیده جلوه خاصی به این منطقه بیابانی بخشیده. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جلیزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: اینجا شهریست که حدود 2800 سال پیش آخرین لحظه های زندگی ساکنانش در خاک ماندگار شد. در حمله ناگهانی، دژ حسنلو در آتش سوخت و ساختمان ها، اسکلت ها و اشیا زیر آوار ماندند. همین ویرانی تصویری کم نظیر از زندگی در عصر آهن را حفظ کرده است، تا جایی که گاه حسنلو را با پومپی در ایتالیا مقایسه می کنند. هرچند نابودی آن حدود 9 قرن زودتر رخ داد. جام زرین حسنلو نیز از دل همین ویرانه ها به دست آمد، شاهکاری از فلزکاری با نقش های اسطوره‌ای. امروز فرسایش، عوامل جوی، حفاری های غیر مجاز و کمبود حفاظت این محوطه را تهدید می کند. بزرگترین گنج حسنلو شاید نه جام زرین، بلکه داستان شهری باشد که هنوز همه رازهایش آشکار نشده است.
4: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.
5: اعلام شدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه تهران، ارزش پول ملی ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خودش رسیده.
6: بحران کمبود بنزین ادامه دارد. مقام‌های دولت از قطعی بودن کاهش سهمیه بنزین گفتند. دونالد ترامپ میگه هرمز از مین پاک شد و هر شناور مین‌گذار رو نابود می‌کنیم.
7: در ایران شکاف و اختلاف نظر در بالاترین سطوح قدرت همچنان ادامه داره.
8: باز این به بعد این شکاف‌ها هرچی بیشتر هم خواهد شد.

0: سیزدهم چهاردونگه همه اومدن بیرون شعار جاوید شاه، همه شعار جاوید شاه میدین.
1: جاوید شاه.

0: 18 دیروده ماشالله ماشالله ببین چه جمعیت
1: شهرستان‌های پیرامون پایتخت با جمعیتی بالغ بر 4 میلیون نفر دومین عرصه خیزش دیماه در استان تهران را شکل دادند. جغرافیای اعتراضات انقلاب ملی دی در شهرستان‌های استان تهران از 2 کمربند متمایز جمعیتی تشکیل شده. ابتدا کمربند جنوب و جنوب شرق شامل قطب‌های صنعتی و کارگری در شهرستان‌های ری، اسلامشهر، بهارستان، رباط‌کریم، پاکدشت، قرچک، ورامین و پیشوا و دوم کمربند شرق و غرب شامل شهرستان‌های خوابگاهی نظیر قدس، شهریار، ملارد، پردیس، دماوند و فیروزکوه. این مناطق ملتهب با جمعیتی حدود 4 میلیون نفر میزبان 35% از ساکنان استانه، بافتی که عمدتاً کارگری و صنعتیه و از ساکنان شهرهای خوابگاهی، مهاجران و اقشار کم درآمد تشکیل شده. این مناطق در زمان انقلاب ملی 3 بحران عمده داشتند: بحران سیاسی با سقوط مشارکت انتخاباتی از بالای 80 به زیر 40%، بحران اجتماعی و موزل سنگین مسکن برای این جمعیت 4 میلیونی و بحران اقتصادی با رسیدن خط فقر به 40 میلیون تومان. جرقه انقلاب ملی از 12 دی ماه با اعتصاب مغازه ها در مناطقی مانند مارلیک زده شد و به سرعت به تجمعات خیابانی دست کم 13 شهرستان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و جاوید شاه انجامید. با وجود آغاز سرکوب خشن و شلیک مستقیم حکومت پیش از 18 دی ماه، اما با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اعتراضات به اوج خودش رسید و تا چندین روز با قدرت و تداوم ادامه داشت. با این حال معترضان با سرکوب چند لایه حکومت مواجه شدند. در شهرستان‌های استان تهران نیروهای حکومتی الگوی متمرکز و چند لایه از خشونت مرگبار و کنترل شهری رو به کار بستند. ویدیوهایی از سرکوب اعتراضات در شهرستان‌های استان تهران رو با هم ببینیم.
2: کمرشه بابا برادر منه با ساچمه زدن سر و صورت رو
3: فرمان داره یکم بچاره با تیر زده تیر مستقیم به سرش یه نفرم اینجا زده
4: به کلش خورده
5: بی کلش بچه رو کشتن
6: این بدبخت هم الان با تیر زده این تیر چیه؟ مغزش رو ترکوندن
1: همکارم فرزاد فتایی اینجا در استودیو همراه منه و این روش‌های سرکوب رو بررسی کرده. بیشتر برای ما توضیح بده در مورد این روش‌ها فرزاد.
7: بله رضا، طبق بررسی‌هایی که داشتیم سرکوب در شهرستان‌های استان تهران از یک الگوی واحد پیروی کرده و در واقع این تصمیم‌هایی که گرفته شده در میدان از جانب نیروهای سرکوب تصمیمات لحظه‌ای نبوده و به صورت تصادفی شکل نگرفته. در واقع میشه گفتش که یک پلان، یک نقشه در چند جغرافیا، یک سناریوی واحد در چند جغرافیای مختلف شهرستان انجام گرفته. من چند نمونه رو اینجا برجسته کردم. یک مورد بود در اسلامشهر که اینها در واقع شبیه میدان جنگ از منور بهره گرفتند نیروهای سرکوب برای اینکه وضعیت و موقعیت معترضان رو گزارش بدن سریعا به نیروهای دیگه که در اونجا متمرکز بشن برای سرکوبشون. در واوان شلیک گلوله جنگی رو گزارش داشتیم از فراز مراکز مذهبی از جمله مسجد جامع و دور میدان خمینی. گزارشی داشتیم از حضور نیروهای عرب زبان در پرند، نیروهای هشت شعبی اشاره شده بهشون، بعضی از شاهدان اشاره کردن که اینها حضور داشتن و مردم رو هدف قرار دادند. یک مورد داشتیم عقب نشینی نمایشی، در واقع یک مدل تله گذاری بوده به این شکل که مردم رو میکشوندن به سمت کلانتری ها، از جمله کلانتری 18 پرند، و به اونها شلیک میکردن، شلیک مرگبار میکردن. در قرچک گزارشی داشتیم از قطع برق در میدان کلانتری و در همون قطعی برق مردم رو هدف قرار میدادن از فراز ساختمون های بلند. اشاره شده به رستوران سنتنیال در قرچک که تیراندازهای در واقع تک تیراندازها از فراز بام اون رستوران مردم رو هدف قرار میدادند. در ورامین گزارشی داشتیم از اینکه خودروهای زرهی با بلندگوها شعار هیدر هیدر رو با صدای بسیار بلند و غیر عادی پخش می‌کردن برای اینکه صدای معترضان به هم نرسه و در واقع شعارهای اینا رو خنسا کنن. تکرار الگوی قطع برق رو در قلعه حسن خان داشتیم و شلیک مرگبار در پی اون به مردم. حضور نیروهای هشت شعبی رو دوباره گزارش داشتیم و حضور تکتیراندازان بر بام پاساژ میلاد در قلعه حسن خان. و دو مورد خاص داشتیم در پردیس و بومهن، به این شکل که در واقع ترور میدانی میکردن معترضان رو، اینها رو در جاهای خلوت گیر می آوردن و بعضیاشون رو به داخل خودروها می بردن و به روشهای مختلف اینها رو میکشتن، از جمله رگ گردن یک معترض رو زده بودن، آقای محمد رضا مرادقلی 19 ساله رو در خودروی سرکوب برده بودن و به این شکل کشته بودن. شکنجه دارویی میدادن در خود میدان اعتراض، قرص می‌خوروندن به بعضی از معترضان و دوباره تکرار الگوی پخش هیدر هیدر برای خونسارسازی شعار معترضان رو ما ازش گزارشی داشتیم. اما در شهریار فرای شلیک گلوله جنگی از پایگاه امام حسین بسیج به مردم که چندین روایت ازش داشتیم، یک مورد خاصی هم هستش که اگر اجازه بدیم ما یک ویدیویی در این رابطه ببینیم، بعد برگردیم من توضیحات بیشتر رو بدم.
4: شهرستان شهریار طی این دو شب فراخوانی نیروهای سرکوب وارد عمل شدن با وانتایی که پشتشون تیربار بود، موتور سوارایی که قیافه هاشون که همه پوشیده شده بود و خیلی از جوونا واقعا مجروح شدن، چند نفر مردن. جنگ واقعی بود.
8: شهریار 18 بچه ها رو با گوله تو جنگی زدن و از خیابون
1: تصاویر رو دیدیم با هم فرزاد. در مورد شهریار به خصوص چه اطلاعاتی داریم و در مورد پرونده های اون؟
7: بله رضا، ما نقاط سرکوب رو روی نقشه مشخص کردیم. با اتصال اینا متوجه شدیم که یکی از کانون‌های اصلی سرکوب در محدوده امامزاده اسماعیل شهریار بوده. در واقع در بلوار انقلاب، خیابان ولیعصر، چهارراه مخابرات و روبروی کفش ملی ما سرکوبی رو شاهدش بودیم که طبق گزارش‌های مردمی که دریافت کردیم این سرکوب منشأش حوالی امامزاده اسماعیل بوده. این امامزاده، این مکان مذهبی در واقع در دوره ابراهیم رئیسی به یک مدل گفت میشه پاتوق نیروهای سرکوب موسوم به مدافع حرم هم بوده. خود رئیسی از اونجا چند بار دیدار کرده بوده. ما سابقه این افراد مرتبط با این امامزاده رو مورد بررسی قرار دادیم و به یک نامی رسیدیم که او مدیر اجرایی این امامزاده بوده، عباس رسولی فر. او فرزند بسیجیش رو هم اتفاقا سال 1400 در واقع از دست داده بوده، کشته شده بوده فرزندش، دلیلش کماکان برای ما نامعلومه. اما تحقیقات نشون میده که خود عباس رسولی فر نقش هدایت کننده نیروهای سرکوب رو در دیما به عهده داشته و خودش هم مستقیما به معترضان شلیک میکرده. اما این اتفاق از خود در واقع امامزاده نیفتاده. ما اون اطراف اون رو که بررسی کردیم روی نقشه دیدیم که در کنار یک دبیرستان پسرانه که در اون نزدیکی هست، پشت امامزاده قرار داره، یک محدوده هستش که یکی دو تا سوله در اونجا قرار داره اما تابلوی خاصی نداره و روی شام چیزی مشخص نبود. بعد از اون گزارشی از مردم دریافت کردیم در چند روز اخیر که نشون میدادش که اینجا در واقع محل دپوی نیروهایی بوده که با هدایت عباس رسولی فر اعزام میشدن به مناطق مختلف شهریار برای سرکوب مردم. در مورد عباس رسولی فر ما تحقیق کردیم گذشتنش رو و به این نتیجه رسیدیم که او مدتی رو در سوریه گذرونده به عنوان در واقع اونچه که موسوم به نیروهای مدافع حرم. و خب این بیشتر این پازل رو برای ما تکمیل کرد که چرا این مدل سرکوبی که در شهریار شکل گرفته شبیه سرکوبی که در حلب هم انجام شده، در واقع در یک جنگ شهری یک الگویی شکل گرفته که همون پیاده سازی شده در شهریار. یک گافی هم میشه گفتش که او داده در یکی از مصاحبه‌هاشون، گفته در سال 1396 اعزام شده به سوریه به حلب برای نبرد با داعش. اما انطباق زمانی نشون میده که در زمانی که او رفته بوده به سوریه نیروهای داعش در واقع

88، دوباره در شهریار، در 74 اعتراضات اسلامشهر و 1373 در قزوین. یک مورد قتل هم به او منتسب شده، قتل آقای نادر مؤمنی در جریان سرکوب اعتراضات آبان 98 شهریار.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.

0: وقتتون بخیر. بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. در ادامه عملیات انزوای اقتصادی ایالات متحده آمریکا، مدیر شعبه بانک ملی در دبی و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ رو تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده رضا محمد تاییدی، مدیر شعبه بانک ملی در دبی رو در فهرست تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی قرار داده. بر اساس این تصمیم، تاییدی مشمول تحریم‌های ثانویه هم می‌شود. در این فهرست نام یک شرکت هنگ کنگی هم دیده میشه که با صرافی‌های تحریم شده برای دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه مالی بین‌المللی همکاری می‌کرده. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرده دسترسی شعبه بانک مصر در امارات به مؤسسات مالی ایالات متحده را لغو می‌کند. بانک مصر دومین بانک بزرگ دولتی مصر است. این وزارتخانه گفته شعبه بانک مصر در امارات یکی از مسیرهای مهم دسترسی تهران به دلار بوده و برخی از مشتریان آن شرکت‌های پوششی مورد استفاده وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند. به گفته این وزارتخانه از این شرکت ها برای پولشویی به نفع مجتبی خامنه ای هم استفاده می شده.
1: وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که رضا محمد تاییدی، مدیر عامل شعبه دبی بانک ملی جمهوری اسلامی رو داره مورد تحریم قرار میده، به این خاطر که این شعبه بانک ملی بدل شده بوده به یک

0: انتخاب یک مرکز مالی برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، برای سپاه قدس پاسداران، تا از این طریق بتونن پولشویی انجام بدن، تحریم ها رو دور بزنن، درآمد ارزی کسب بکنن. در همین رابطه و در همین چارچوب یک شرکت هنگ‌کنگی رو هم ایالات متحده مورد تحریم قرار داده به خاطر کمک کردن به این بانک ملی شعبه دبی، و اینکه این شرکت هم با برپا کردن نهادهای سوری و پوششی هم دست جمهوری اسلامی بوده. در یک اقدام دیگر، وزارت خزانداری آمده بانک مصر شعبه امارات متحده عربی رو هم مورد تحریم قرار داده، به این معنا که دسترسی های این بانک به مؤسسات مالی ایالات متحده و سیستم دلار رو ازش خواهد گرفت. بانک مصر یکی از 5 بانک بزرگ کشور مصر به شمار میره که بیش از 800 شعبه داره در سرتاسر جهان. این مشخصا شعبه امارات هست و آمریکایی ها میگن برای دهه ها این بانک کمک میکرده به جمهوری اسلامی و اختار ما رو وقتی که این عملیات طرد اقتصادی رو کلید زدیم، اختار ما رو گوش نداده و حالا ما داریم نشون میدیم که جدی هستیم و دسترسی این بانک به سیستم دلار رو داریم ازش میگیریم. در این حال اکسیوس هم یک گزارش اختصاصی منتشر کرده. بارک راویت خبرنگار اکسیوس گفتگوی داشته با آقای ترامپ. همچنان داره از سمت ایالات متحده این بحث مطرح میشه که کنترل ایالات متحده دست آمریکاست، تردد دریایی وجود داره و هر روز میلیون ها بشکه نفت از تنگه هرمز در حال خارج شدن هست. و دریابود کوپر فرمانده سنتکام هم در تازه ترین اظهار نظرهاش این مسئله رو تایید کرده. سمیرا قرایی.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان‌های حقوق بشری گزارش دادن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر از ورود خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 67 به گورستان خاوران جلوگیری کردند. خانواده‌های دادخواه در پی این اقدام فراقانونی ناچار شدند گل‌های خود را پشت درهای بسته این محل بگذارند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، میلاد هاشمپور معترض 37 ساله ساکن بیرجند از سوی دادگاه جمهوری اسلامی در مجموع به 5 سال و 1 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شد. این شهروند بهمن 1404 با یورش ماموران همراه با ضرب و شلاق بازداشت شد. ترانا گزارش داده فخرالدین جعفرآقایی شهروند ساکن زابل علیرغم گذشت بیش از 4 ماه از زمان بازداشت، کماکان در بلا تکلیفی قضایی در زندان زاهدان به سر میبرد. تاکنون هیچ جلسه دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات اون تعیین نشده و دستگاه قضایی امکان تودیع وثیقه و آزادی موقتش رو میسر نکرده. ما همزمان با افزایش فشار واشنگتن بر تهران در جنگ اقتصادی علیه تهران، در پیام مکتوبی منتسب به مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده بیان ضعف و مشکلات نظام در شرایط کنونی میتواند کمک بزرگی به دشمن باشد و موجب سردرگمی حامیان حکومت شود. در این پیام تاکید شده ارتکاب هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند ممنوع است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود مواردی مانند دوگانی سازی های جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی رو موهوم خوانده و گفته سخنان ناامید کننده به انگیزه های ملی آسیب می زند. او تورم، بیکاری و مدیریت قیمت ها رو چالش اصلی معیشتی خوانده و خواستار افزایش سرمایه گذاری، تکیه بر تولید داخلی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی شده. در این رابطه گفتگوی داشتم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. او در مورد دلایل غیبت طولانی مجتبی خامنه‌ای بدون انتشار حتی یک تصویر یا پیام صوتی قابل راستی آزمایی میگوید.
2: علاوه بر اون تردید جدی که در مورد سلامت مجتبی خامنه‌ای وجود داره، حالا اگر گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل رو مبنا قرار بدیم و نه اظهارات مقام های جمهوری اسلامی رو، که اونها هم تاکید میکنند که مثل خود ترامپ که چند روز پیش مجددا تاکید کرد که مجتبی خامنه‌ای زنده است اما وضعیت جسمانی و سلامت او کاملا مبهم هست. این خب طبیعتا میتونه بر حضور او یا حتی پخش صدای او تاثیر مستقیم بگذاره. اما فارغ از این مسئله، جمهوری اسلامی به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار قابل توجهی از مقام های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی دچار یک خلأ قدرت شد. در این خلأ قدرت و آشفتگی دوران جنگ، جمهوری اسلامی سعی کرد که از غیبت مشتبه خامنه ای به عنوان لایه حفاظتی برای سر و سامان دادن به این وضعیت در سطوح بالای قدرت بهره برداری بکنه و به هر حال طرفداران خودش رو به نوعی در انتظار نگه داره. اما هرچی این انتظار طولانی تر بشه، قطعا وضعیت برعکس خواهد شد و نتیجه عکس خواهد داد و غیبت او هزینه ها رو برای مقامات فعلی جمهوری اسلامی بالا میبره، برای اینکه تردید در مورد اینکه سخنی که اونها نقل میکنند از مشتبه خامنه ای تا چند اندازه واقعیت داره بیشتر و بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه به روال همیشگی عملا هر یک از کسانی که امروز گوشه ای از قدرت و سهمی از قدرت رو در دست دارند سعی میکنند با انتساب گفته ها و رفتار خودشون به مشتبه خامنه ای در واقع اقدامات خودشون رو توجیه کنند. این هم عملا باعث خواهد شد که غیبت او بر این تهدیدها و بر این اختلافها سایه بیفکند و هزینه های این خلأ رهبری رو بیش از گذشته آشکار بکنه.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس نیویورک اعلام کرد 226 کیلوگرم کوکائین به ارزش تقریبی 10 میلیون دلار را از یک مرکز نگهداری کوکائین در منطقه کوینز کشف و ضبط کرده. این بزرگترین مورد کشف کوکائین توسط این اداره در یک دهه اخیر است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این کشور با موفقیت یک موشک بالستیک غارپیمای سوخت جامد سیار را آزمایش کرده. به گفته این وزارتخانه، هدف از این آزمایش بررسی ویژگی‌های تاکتیکی و پروازی سامانه موشکی بوده. با درگذشت هارالد پنجم پادشاه نروژ، پسرش هاکون 53 ساله به عنوان پادشاه جدید این کشور بر تخت نشست و نام هاکون هشتم رو برای سلطنت انتخاب کرد. به مناسبت انتصاب پادشاه جدید، مردم در اسلو گرد هم آمدند و با گذاشتن گل و روشن کردن شمع برای پادشاه فقید عزاداری کردند. بریم به فرانسه، جایی که بعد از هفته ها گرمای شدید و آتش سوزی چهره آب و هوا در روزهای پایانی اوت تغییر کرده. چند روز ناپایداری شدید جوی ابتدا جنوب کشور و حالا منطقه پاریس رو تحت تاثیر قرار داده، وضعیتی که خسارت های قابل توجهی هم به جا گذاشته.
3: روز پنجشنبه حوالی ساعت 6 بعد از ظهر، آسمون هنوز آبیه، نسیم ملایمی میوزه و هوا آفتابی. در کمتر از چند دقیقه شرایط کاملا تغییر میکنه. طوفان شدیدی پاریس و مناطق اطرافش را در بر میگیره. باران سیلاسا در برخی نقاط تگرگ و تندبادهایی که سرعتشون به 142 کیلومتر در ساعت میرسه. شدت باد درختان بزرگی رو از ریشه در میاره، خیابونها رو آب میگیره و سقوط درخت و شاخه روی خطوط راه آهن حرکت قطارها رو مختل میکنه. آتش نشانی پاریس ده ها مأموریت انجام میده. بیش از نیمی از این مأموریت ها فقط در جنوب شرقی حومه پاریس اتفاق میفته. صبح جمعه کماکان درختان افتادند و آثار خسارات در خیابان ها دیده میشه. این دومین حادثه شدید جوی فرانسه در فاصله تنها چند روز هست. سه روز پیشتر در جنوب کشور گردبادی از روستای پوماس عبور کرد و در مدت چند دقیقه حدود 300 خانه از 500 خونه این روستا رو نابود کرد. تقریبا میشه یه چیزی معادل 3 خونه از هر 5 خونه. ده ها نفر هم زخمی شدند. این دو حادثه درست در پایان یک تابستانی داره رخ میده که نیروهای امدادی فرانسه هفته ها با گرمای شدید و آتش سوزی های گسترده درگیر بودند. حالا صحنه کاملا عوض شده. از جنگ با آتش در جنوب فرانسه به خانه هایی که گردباد سقفشون رو برده و 3 روز بعدتر درختانی که طوفان در حومه پاریس و در پاریس از ریشه درشون آورده. امروز شدت ناپایداری ها کمتر شده، اما سازمان هواشناسی فرانسه اعلام کرده که رگبارهای محلی و رعد و برق هنوز در بخش هایی از نیمه شمالی کشور ادامه داره.
1: با این گزارش به پایان این بخش خبری می‌رسیم. یادآوری می‌کنم می‌تونید با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما همراه خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش.

0: عملیات انزوای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و توقف واردات سوخت.
1: ترامپ میگه واشنگتن عجله‌ای برای مذاکره نداره، اقتصاد ایران در حال فروپاشی.
0: مقصود دونالد ترامپ از زمان چیه؟ نکات بسیار مهمی در مورد اوضاع داخلی ایران هم تو اعتراضات هم بیان کرد.
2: اینکه جمهوری اسلامی چطور قتل عام میکنه مردمی که معترض هستن.
3: نخست وزیر اسرائیل با وحشی خواندن مقامات حکومت ایران گفته چالش هنوز به آخر نرسیده.
4: اسرائیل وضعیت کنونی رو مقدمه میدونه برای جنگ دیگه.
5: فضای کنونی رو در جهت جنگ بعدی میبینن.
0: گزارش ها درباره کمبود سوخت و بنزین نگران کننده است. تو همین شرایط دولت هم تصمیم گرفته که سهمیه بنزین رو کم کنه، قیمت ها رو بیشتر کنه. قرار گرفتن ذخایر سوخت کشور در وضعیت قرمز.
6: پیامدهای اقتصادی این بحران چی میتونه باشه؟
0: امنیت غذایی مردم در ایران واقعا بر اساس شواهد به خطر افتاده.
7: سبد پایه غذایی خانواده داره روز به روز کوچکتر و بی‌کیفیت‌تر داره میشه.
8: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
9: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
8: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
9: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن. برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
8: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه.

0: در برنامه هتریک جمعه شب از ایران اینترنشنال.
1: داخل محوطه جریمه، موقعیت و توی دروازه، توی دروازه. گل دوم برای
0: پیروزی با طعم سردنشینی. تراکتور با اندیشه های جواد نکونام در یزد چادرملای خشن رو شکست داد. شب گرم اهواز و فولاد آرنا، فولاد استقلال در یکی از حساس‌ترین بازی هفته به دیدار هم رفتند.
2: حق میدم به همه هوادارا ناراحت باشن، ولی این همه حجمه طبیعی نیست.
0: بعد از متحمل شدن یک هفته پر انتقاد، مهدی تارتار و تیمش فردا در قلعه حسن خان به قصد پیروزی میزبان ملوان هستند.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. توی این برنامه بازی امروز لیگ برتر رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. امروز سه بازی حساس از هفته چهارم لیگ برتر برگزار شد. البته بازی دیگه هم برگزار شد. اول سه تا بازی حساس بود. تراکتور میهمان چادرملو بود. سپاهان در مقابل گلگهر قرار گرفت. گلگهری که یکی از نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا است. البته در سطح دو و فولاد و استقلال هم در اهواز با هم روبرو شدند. در ادامه برنامه هم به پیشواز بازی پرسپولیس و ملوان میریم که مهمترین بازی فردای لیگ برتره. در این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو همراهمون داریم. همینطور همکارم رها پوربخش که در قسمت‌های مختلف برنامه ما رو همراهی میکنه. امروز چادرملو و تراکتور در یزد با هم بازی کردن. بازی‌های دو تیم کاملا متفاوت بود. چادرملو که هنوز ادعا داره باید به لیگ قهرمانان آسیا میرفت، در صدد بود از انتهای جدول نجات پیدا بکنه، ولی تراکتور که در آستانه شروع فصل دست به ریسک بزرگی زد و مربیش رو تغییر داد، با کسب 3 برد و 9 امتیاز در رتبه دوم جدول قرار داشت. مهدی ترابی ستاره تراکتور که در همون دقیقه ششم بازی اول با پیکان مصدوم شده بود بعد از برطرف شدن مشکلش با نظر جواد نکونام، بار دیگه در ترکیب تراکتور قرار گرفته بود. بریم ببینیم در بازی چادرملو و تراکتور چه اتفاقی افتاده.
1: مهدی ترابی پا به توپ جلو میره، برای مقانلو، خود مقانلو، پشت محوطه جریمه مقانلو و توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت. هر بازیکنی که ثابتو میشه سریع که دو بازیکن چادرملو میان اونجا، حسینی داخل محوطه جریمه، موقعیت برای بازیکنان تراکتور، حالا مقانلو این طرف، ظاهر کاظمیلی و توپی که سخت‌ترین کار رو انتخاب کرد و به بالای دروازه زد. برای ظاهر کاظمیلی پشت محوطه جریمه، هنوز خود ظاهر کاظمیلی داخل محوطه جریمه و پنالتی. اتاق وی ای آر کمک خواهند کرد به حسین زاده، گل سوم فصل رو میتونه بزنه یا نه؟ خود حسین زاده و توی دروازه. گل اول بازی رو امیر حسین زاده در 48مین دقیقه از زمان بازی به ثمر میرسونه از روی نقطه پنالتی برای تراکتور تبریز. یه بازیکن رو فرا میخونه اونجا، بله اخراج خواهد کرد، کارت قرمز برای امیرحسین کلباسی. اسماعیلی فر دستوت خودش میدمه آقای پیام هیدر و کارت قرمز. 9 نفره میشه داخل محوطه جریمه، موقعیت و توی دروازه، توی دروازه. گل دوم برای تراکتور توسط تومیسلاف اشتراکالی. اینجا هم سوت پایان بازی به صدا در میاد.
0: تراکتور چهارمین بازی متوالیش رو با شایستگی با کلینشیت برد، با 12 امتیاز کامل در صدر جدول قرار گرفت. دیداری که اصلا معلوم نبود چرا داور برای اون این همه وقت اضافه گرفت، هم نیمه اول هم نیمه دوم کلی وقت اضافه. نیمه اول چادرملو تونست تا حدودی کنترل کنه تراکتور رو، اما در آغاز نیمه دوم عارف غلامی در حالی که نیاز به خطا کردن نبود تمام پنالتی داد، پنالتی که با ضربه زیبای امیرحسین حسین زاده تبدیل به گل اول شد. حسین زاده 3 گله شد توی جدول گلزنا، و البته اینا بگیم که با 30 گل در کنار محمد عباس زاده که الان بازنشسته شده فوتبال، برترین گلزن تاریخ تراکتور توی لیگ برتر شد. چادرملو بعد از گل اول از نظر عصبی بیشتر به هم ریخت و دوتا اخراجی داد. در نهایت این اشتراکالی بود که روی یک ضربه کرنر آشفتگی دفاع میزبان گل دوم تراکتور رو هم زد. تومیسلاف اشتراکالی مثل بازی با پرسپولیس از نیمکت اومد و گل زد. جواد نکونام 18 مرداد رسما مربی تراکتور شد. الان 19 روزی که از انتصابش میگذره ثابت کرده که خیلی خوب بازیکناش رو میشناسه، تعویضاش عالی بوده، ترکیبش هم خیلی خوب بوده. چادرملو هم کاملا افول کرده، اصلا معلوم نیست که اونا با چه اعتماد به نفسی در پی رفتن به بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا می‌خواستن برن اونجا آبروزی بزرگ رو به بار بیارن. اونا با قاطعیت در بین 18 تیم 18ام جدول هستن. همراه بشیم با محمد تقوی. محمد، این بازی کامل در اختیار تراکتور بود.
2: من قبل از این طبق همیشگی یاد و خاطره کشته شدگان جاوید نامه 18 و 19 دهه گرامی میدارم، این برنامه همیشه تقدیم میکنم به این عزیزان. اما در ارتباط با این بازی من فهم میکنم که من واقعا برای من جای سواله چرا با چادرملو اعتقاد داشته باشی که باید نماینده فوتبال ایران باشی. با این شرایط. من نمیخوام بی‌احترامی به تیم بکنم، اما تیمی که اگه شما دو سال دومش در لیگ برتر یا سومش معمولا تیمایی که از لیگ یک میان یکی دو سال اول با توجه به که هنام همچنان در حال لیگ یک هستن، در حال هوای لیگ یک هستن و فکر میکنن که هر لحظه ممکنه سقوط کنن، معمولا خیلی خوب میان خودشون نشون میدن تا خودشون تثبیت کنن. به محض اینکه این بازیکن‌ها حس کردن که بازیکن لیگ برتری هستن، حالا این تیم هم نه که تیم دیگه میرن، این افول این تیم ها شروع میشه. خیلی این من سندروم سال دوم یا سوم که دقیقاً چادر مالی اتفاق رخ داده براش، تیمی که به هیچ عنوان اگر من اعتقاد دارم تراکتور خیلی بیشتر از دو سه تا باید میزد، خیلی بیشتر از دو سه تا. توضیح میدم که تیمی که هنوز اصول ابتدایی فوتبال رو نمیدونه، نمیخوام بی احترامی کنم به تیمش واقعا، اما چیزی که من امروز دیدم تیمی که نمیدونه وقتی شما دیر با 5 دفاع بازی میکنی اگه قرار از جلو دفاع کنی چطور باید فشار بیاری، چطور فضای پشت رو در واقع پوشش بدی. و چیزی که برای من خیلی جالب بود تراکتور واقعا همون نیم ساعت اول بازی قشنگ فهمید از کجا باید به این تیم ضربه بزنه و خیلی خوب میدونست وقتی یه تیمی داره اینجوری به قول انگلیسی کمپکت متراکم بازی میکنه، اما هم فضا رو جلو میده، هم بین خطوط فضا میده، هم جلو فضا میده، خیلی خوب از این شرایط استفاده کردن و میتونم بگم میتونن 4-5 تا گل بزنن با شرایطی که من از تیم جادر مریدان به اعتقاد دارم این سال حتی باید فقط برای نیافتادن بجنگه. اما تراکتور خیلی خوب، خیلی من اعتقاد جوان نکنم، یه مشکل بزرگ همین الان تو تیم تراکتور من دیدم که فکر میکنم ممکنه در آینده یه مقدار تاثیرگذار باشه، نداشتن یه بازیکنی مثل پستینسکی. شما الان میبینی که همین الان محمد حسینی رو میذاره اونجا، بعضی موقع شیری رو میاره. اگه بتونه یه آفر حلیلویج یه مدت گذاشت، ولی فکر میکنم خودش به این نتیجه اون جواب لازم، اگر یه بازیکن مثل پستینسکی یا خود پستینسکی برگره، من فکر میکنم تراکتور شانس کاملا شانس اول قهرمانی.
0: خود جواد نکونام اگه میتونست
2: خودش دیگه تموم بود. آره خودش بود، آره تموم بود.
0: از حواشی این بازی برام بگو.
3: از نشست خبری جواد نکونام شروع بکنیم که خیلی عصبانی بود از هواداران یزدی و گفتش که در تمام طول بازی به بازیکنانش بی احترامی شده، باید به این مسئله ورود کنن، باید مثلا در مورد این مسئله صحبت بکنن. یه سوالی هم ازش پرسیدن در مورد قهرمانی که خب واقعا الان 4 هفته واقعا چه سوالیه آقای خبرنگار که در مورد قهرمانی از جواد نکونام سوال کنه. اما حاشیه ادامه پیدا کرد از این جهت که مدیر عامل باشگاه چادرملای اردکان اومد یه سر ادعای مطرح کرد بعد از بازی، ادعای عجیب غریبی مطرح کرد، این که مهدی تاج در نیمه های بازی با استاندار یزد تماس گرفته و گفته که هوادارانتون رو باید مثلا کنترل کنید یا یه چیزی.
0: اشیای پرتاب میکردن،
3: خیلی جو عجیب غریبی بود. و من حالا اینجا در مورد شجاع خریزاده و رفتار عجیب غریبش صحبت کردم تو بازی، اما این بار دیگه رفت حتی گل هم تقدیمشون کرد، دست گل پرت کرد واسه هوادارا. آقا واقعا آروم بگیریم، من نمیدونم که چه اتفاقاتی در یزد افتاده. اما علیرضا بابایی در مورد این صحبت کرده که علاوه بر اینکه حالا مهدی تاج زنگ زده به استاندار یزد، باز دوباره اون گلایه های بازی های آسیایی رو مطرح کرده و گفته که ما تیممون نتیجه نمیگیره به خاطر اینکه شوک بهش وارد شده و
0: که نرفته آسیا.
3: نه ها. مثلا اون نتیجه که در زمین رقم خورده،
0: مایه شرمندگی این اظهار نظرها
3: اون نتیجه که در زمین رقم خورده چرا نباید بر اساس اون باشه، و ادامه داده که چرا داور رو از هیدری باید از ترکای تبریز باشه و چرا باید از آذربایجان اومده باشه، با بازیکنای ما خیلی بد صحبت میکرد. من حالا صحبتای ایشون رو آماده کردم، اگر که فرصت داشته باشیم با هم دیگه ببینیم.
4: بحث شوک روانی و روحی بود که در آسیا به تیممون وارد شد، بعدش اثرات بدنسازی بود، قرعه سختی که خوردیم به تیم‌های صدرنشین خوردیم. اما امروز من فهمیدم که اون احقاق حقی که من در این مدت برای چادرملو اردکان انجام دادم خوشایند دوستان نیست. شنیدم آقای تاج در بین بازی دو بار تماس گرفتن با استاندار یزد، در حالی که ما از روز اول مهمان نوازی رو رعایت کردیم و سعی کردیم که کمترین حاشیه پیش بیاد. این که بخوان قصاص قبل از جنایت کنن و هوادارهای ما رو تهدید کنن که اگر چنین کنن چنان کنن محروم میشن و از زودتر از همه حکم بدن، واقعا خیلی جالب. داوری این بازی هم من فکر کردم دوستانمون از تبریز صحباتی برای ما، آقای مرادی رو من فکر میکردم مال کرمانشاه هستن، ولی امروز فکر کنم از تبریز اومده بودن. بازیکن‌ها تو زمین میگفتن که آقای حیدری ببخشید.
0: بله، این که چجوری این افراد میشن مدیر عامل این باشگاه ها کاملا مشخصه، از دریچه سپاه وارد میشن و کاملا راحت میشن مدیر عامل یک باشگاه لیگ برتری. اما برای بررسی فنی و تاکتیکی بازی تراکتور و چادرملا همراه بشیم با محمد تقوی.
2: متاسفانه مزدگ اون چیزی که به نام آقازاده‌ها در قسمت‌های مختلف اقتصادی و سیاسی نظامی است در فوتبال هم شروع شده، خانواده هر کدوم یه پست مقامی دارن. اما در ارتباط با بازی که در واقع شروع شد، یه نکته که در همون ابتدا مشخص بود این بود که تیم تراکتور میدونست باید از فضای پشت خط دفاع تیم در واقع چادرملا استفاده کنه. تیمی که ببینید وقتی شما اون فضا رو پشت میدی دیگه نباید این زمانو بدی، یعنی بیای تحت فشار بذاری بازیکن صاحب توپه. همین زمانو دادن، همین فضا رو دادن. ببینید وقتی شما اینجوری هم زمانی میدی هم فضا رو میدی، خیلی باید خوش شانس میشی دروازه باز نشه. و تراکتور خیلی خوب این موضوع رو میدونست، استفاده می از فضای پشت. همه بازیکنای سعی میکردن برن اون پشت صاحب توپ بشن که همون دقیقه 3-4 بازی میرسن اینجا به گل برسن. اما نکته ای که برای من خیلی جالبه، من یه بار دیگه این صحنه رو نشون بدم. ببینید واسه اینجا وقتی شروع میشه، ببینید چند تا بازیکن چادرملا، 1 2 3 4 5 6 7 از جریان بازی خارج میشن، بازی رو در نظاره میکنن. اما بازیکن تراکتور رو ببینید چطور حمله میکنن به دروازه. اینجا 1 2 3 4 5 در مقابل 3.
0: من نمیخواستم آفساید گیری کنم ولی نشد.
2: نه اصلا میگم که اصلا معلوم نبود چیکار، نه آفساید گیری میکردن، نه فضا رو پوشش میدادن، نه فشار میبرن، پرس میکردن. و اون موقعی که بهش میگن ریبان، یعنی برگردن برابر توپ دوم، شما نگاه کنید چند تا بازیکن تراکتور هستن، 5 در مقابل 3. همینجا میتونست به گل برسه تراکتور، همینجا میتونست به گل برسه. این نشون میده که تراکتور میدونه از کجا باید صاحب توپ بشه. حالا میگه آفساید، اما یک بار دیگه باز دوباره نگاه کنید، سیستم تیم در واقع تیم چادرملا 5-3-2 بود، قشنگ اینجا مشخصه. وقتی شما اون فضا رو دوباره دادی دیگه، درسته، من میگم تراکتور خیلی خوب این موضوع رو میدونه که چطور باید یک خط دفاع رو باز کنه. خط دفاعی که اینجوری به قول خودشون متمرکز هستن، کمپکت هستن، یه فضایی میدن، این فضا رو هم پشت دادن. وقتی این فضا رو پشت میدن، این زمان رو باید این بازی کنه در واقع برزیلی، نمیدونم افریقایی، باید سریع تحت فشار که نبود به این راحتی توپ بفرسته رو خط دفاع دیگه. یک بار دیگه اینجا به همین راحتی پشت خط دفاع در واقع تیم چادرملو تراکتور صاحب توپ میشه که در واقع اینجا نمیتونه شهر مقاله توپ بکنه تو گل. این چندین بار تا دقیقه نیمه اول دوم ترخیه، اینجا یک بار دیگه همون چهره رخ بده. شما این ست دفاع رو ببینید، خب اینجا خیلی ساده است، این دفاع باید سریع به عنوان کابر بیا بیرون. وقتی از خط دفاع بیاد بیرون، خب بازیکن تو آفساید دیگه، درسته. خب نمیدونم، ولی تراکتور خیلی خوب میدونه چیکار باید بکنه، سریع بنز تو اون فضای پشت خط دفاع. چقدر قشنگ اینجا متیدورابی صاحب توپ میکنه شهریار مقادور که همینجا شهریار مقادور تموم میکنه. برای من عجیب بود که این توپ بعد دست شد، واقعا برای من عجیب بود.
0: چون پای راستش بود، پای راست نداره.
2: دقیقاً. ببین حالا میگم، شما یه موقع است، حالا یه موقع شما فضای پشت دفاع نمیتونی بری، باید از کجا بری؟ از بین مدافعین بری. این پاسی که به شجاع خلیزاده میده، ببین اون فضایی که بین خط دفاع و خط هافک وجود داره، ببین حسین‌زاده کجا وایساده، دقیقاً مشخصه. میبینین بین خط دفاع و خط هافک وایساده. خیلی اونا کمپکت هستن، اما وقتی شما خیلی اینجوری هم وامیسی، شما وقتی یه بازیکن مثل حسین‌زاده داری، باید این بازیکن دوباره یک بار دیگه، این بازیکن باید اجازه نمیداد توپ از اینجا رد شه بره پشت بین خط دفاع. حسین زاده چقدر با پای عقبش قشنگ میچرخه. من میگم این چیزا، این جزئیات، خواهش میکنم در این دنباله آقا 4-3-3 2-3 اصلا اینا رو ولش کنید، این جزئیاتی که فوتبال رقم میزنه. ببین حسین زاده چقدر عالی با پشت پاش میچرخه، یعنی پاش عقبیش چطور میچرخه، میچرخه ساب توپ میکنه. و اینجا ببینید فضا رو نگاه کنید، با 1-2 رفتن پشت خط دفاعی، برای هر دفاعی فضای پشت خط دفاعی کابوسه. تراکتور واقعا میتونست هم دقیقه نیمه اول 3-4 تا بزنه بهشون. اما نیمه دوم چه اتفاقی رخ میده؟ یک بار دیگه فضای پشت توپه و اینجا عارف غلامی اشتباه میکنه. واقعا عارف غلامی بازیکن بسیار خوبه، تجربه بسیار خوبی داره و اینجا دلیلی نداشت. ببین 3 در مقابل 1 به معنی که توپ در پشت بازیکنشون هم اگه شما هادی حبیبی نجاده، هادی حبیبی پشتش میمونه. تو چنین شرایطی هیچ کار قرار نیست بکنید، شما فقط باید اجازه بدید بازیکن حرکتش رو 3 در مقابل 1 ببینیم به این راحتی میاد تحت فشار میذاره و پنالتی میگیره. البته اینم بگم واقعا شایسته بود تراکتور به گل برسه و اینجا پنالتیش عالی بود، جایی رو زد که دروازه‌بان هم میتونست اما نتونست بگیره. این خیلی مهمه، شما جایی که میزنی با در واقع با تمام اون اعتماد به نفسی میزنه که این کار خیلی خوب انجام میده. و گلی که اشتراکال میزنه دقیقاً مثل بازی گذشته بود پرسپولیس، میاد تو زمین دقیقه آخر گل میزنه. مهم نیست، بازم میگم مهمه چند دقیقه بازی میکنی، مهمه که چه تأثیری میذاره. چند دقیقه فکر نکن 10 دقیقه اومد تو زمین گل دوم زد.
5: اینجا بازیکن منتومنه. شما منتومن یعنی که تا لحظه ای که توپ از جریان بازی خارج بشه شما منتومن باشی با بازیکن دیگه. شما منتومن داره اشتکالی با مدافع اون تیمه. ببینید چطور ول میکنه، اون دفاع اشتباه میکنه، یکی ضربه میزنه، یکی دیگه میره جلو میاد. خب اگر قراره که اشتباه تو میکنه، بازم میگم تراکتور شایسته بود به مراتب گلای بیشتری بزن. اگر قرار این تیم بره برای آسیا بازی کنه، واقعا باید به فوتبال ایران گریست، باید به حال فوتبال ایران گریست که اعتقاد دارم با این تیم باید برن آسیا بازی کنن.
0: بله خیلی متشکر. این رو هم بگیم که تماشاگرای یزدی خیلی استقبال خوبی کرده بودند و انتظار بیشتری از تیم چادر ملا داشتند که در فصول گذشته خیلی بهتر از این بوده. امیدوارم که خیلی سریع اونا برگردن بتونن به شرایط فصول گذشتهشون برگردن، ولی با این تیمی که ما می‌بینیم خیلی سخت کارشون. اما امروز پیکان با استقلال خوزستان بازی کرد، آلومینیوم خیبر هم با هم روبرو شدند و نساجی هم میزبان شمس آذر بود. بریم کوتاه ببینیم که در این بازی‌ها چه اتفاقاتی افتاد.
6: معظمی تبار به عقب تر رسوند، دوباره یه ضربه از راه دور و گل. محمدی دوباره شوت به سمت دروازه و گل. جشنواره شوت های از راه دور رو به نمایش میذاره.
7: شروع شده آخرین بازی امشب، گفتم فولاد به استقلال میزبانی خواهد کرد. چه توپی به تیر دروازه برخورد میکنه، نزدیک بود گل به ثمر برسه. داور گل گرفته. بله توپ از خط دروازه های موده بنیادی فر میگه توپ وارد دروازه شده. جزئیات کارو بله مدافع برخورد کرد، داور نقطه پنالتی رو نشون میداد. شربین بزرگ ترش حذف میکنه، خود بزرگ شربین بزرگ حالا میزنه توی دروازه. گل برای آلومینیوم، بازم آلومینیوم درون محوطه جریمه، فرصت برای تیم آلومینیوم توی دروازه، گل برای تیم آلومینیوم. ورزشگاه رفت رو هوا، بلند به روی دروازه، ضربه سر از بازیکنان آلومینیوم پشت درون محوطه شش قدم. داور دست سود خودش دمیده، به نظر میرسه نه تو توی دروازه قرار میگه، یه لحظه به نظر میرسه دست سود خودش دمیده بود، گل به ثمر رسید.
0: گزارشگران واقعا شاهکار هستن، امروز کاملا روی اعصاب قدم زدن. البته تصویربرداری هم از اون بدتر بود، خصوصا در یزد که واقعا سرسام و سردرد گرفتیم از این تصویربرداری بسیار بد و ضعیف که هر چقدر از بد بودنش بگیم بازم کمه. محمد رضا محمدی بازیکن تیم شمس آذر هم دو تا گل خیلی قشنگ زد، از بهترین های هفته بود. اما بریم سراغ سپاهان که بعد از یه هفته سخت و متحمل شدن کلی انتقاد به خاطر بازی ضعیف مقابل استقلال و اون شکست، در نقش جهان میزبان تیم گلگهر هفت امتیازی بود. محرم نویکی و رضا جعفری رو بالاخره نیمکت نشین کرده بود و کسرا طاهری رو در ترکیب تیمش قرار داده بود، مهاجم جوان. مجید علیاری مهاجم فصل گذشته سپاهان تو این بازی در ترکیب گلگهر قرار گرفته بود. بریم بخش مهم این بازی رو هم با هم ببینیم.
8: بعد از مسئولیتی که براش به وجود اومد برگشت آروم آروم به ترکیب سپاهان، یه لحظه توپ روایی رو اونجا گلگهری ها انجام میداد. چه اشتباهی، چه فضای بازی، تک به تک با دروازه بان، یه سوپر واکنش از سید حسین حسینی. توپ قرار گرفته با پای چپ میفرسته روی دروازه، برگشت توپ توسط مدافعین گلگهر، همچنان موقعیت هست درون محوطه جریمه. چه فرصتی و گل، گل برای سپاهان. کی گل زد؟ کسرا طاهری. همچنان توپ زیر پاش هست، یه بازیکن در مقابلش خود لیموچی، یه بدن میذارن جلوش و تو بیرون نرفته، همچنان موقعیت برای گل دوم. وای وای وای وای وای. سپاهان با لطفی، آریا یوسفی پشت محوطه جریمه، موقعیت برای سپاهان، فرصت داره برای گل دوم توی دروازه. زاویه بسته میزنه کسرا طاهری تا حساب کار 2-0 بشه. چه فوتبالیستیه کسرا طاهری، فقط به دو تا بازی نیاز داشت تا بازی کنه، اولین بازیش به عنوان یک.
0: بله سپاهان درست در شرایطی که در آستانه ورود به یه بحران تمام عیار بود، با یه برد خونگی و دو گل راحت در مقابل گلگهر تونست به شرط معمولش برگرده و هوادارانش رو امیدوار بکنه. هواداری که استقبال چندانی هم از این بازی نکرد و البته جای تعجب هم نداره. بهترین تصمیم محرم نویکی و بازی دادن به پدیده سال گذشته فوتبال ایران کسرا طاهری بود که هر دو گل زرد‌پوشا رو با خونسردی زد، یه دونه گل با چپ یه دونه با راست، نشون داد که چرا توی چند ماه گذشته بزرگان لیگ برتر در پی به خدمت گرفتن این بازیکن بودن. اگر سپاهان بتونه حاشیه ها رو دور نگه داره میتونه خیلی زود دوباره به کورس قهرمانی برگرده. ما کسو تایری هم تا آخر بازی نکرد، اگه بازی میکرد شاید میتونست هتریک بکنه.
5: من میگم وقتی یه بازیکن جوون یا نه هر بازیکنی وقتی دو تا گل میزنه و تشنه است برای گل سوم زدن، من بازیش میدم، من نمیکشم.
0: من یه جای خوندم که یه مصونیت کوچیک براش بود.
5: اگر مصدوم باشه،
3: سپاهان گفته که مصدوم شده، فردا نتیجه آزمایشش مشخص.
5: نه اگر مصدوم شده، اگه خودش خواسته تعویض بشه، اگه تشخیص بر این بوده که باید بیاد بیرون، آره اون بخاطر تو باید نگارش برای بازی دیگه. اما کسراتاری همون چیزی که گفتی، بازیکنی که هم با چپ ضربه آخر خوب میزنه، هم با راست ضربه آخر خوب میزنه. من داشتم بازی ها رو در مورد بازی استقلال فوره کامل توضیح میدیم. مشکلی که فوتبالیست ایرانی دارن تو زدن ضربه های آخر، چه پاس خوب بدن چه ضربه خوب بزنن، مشکل اساسی دارن. این بازیکن جوون که من البته شنیدم که خیلی خانوادهش روش دارن کار میکنن، هم لحاظ مسائل بیرون زمین فوتبال، نه فقط توی زمین فوتبال، بیرون زمین فوتبال، شنیدم پدرشون خیلی مراقبشه تو حرف زدناش، توی مثلا زبان یاد بگیره. ببین اینا خیلی مهمه، این خیلی مهم. توی جوان باشی بعد یه دفعه بیای توی سپاهانی که در بحرانه، بعد فرشته نجات این تیم بشی.
0: دقیقاً اتفاقی برای علیزاده جانبخش هم افتاد زمانی که خیلی جوان بود.
5: آره ببین این بازیکنیه که من اعتقاد دارم که میتونه آینده فوتبال ما تو اون خط حمله باشه. نمیدونم چرا جام جهانی که نبردنش، ما همه پرسیده بودیم که مصدومه، اما واقعا
0: بازی تدارکاتی کلی گل زد، ولی بازم خطر
3: در اون تیمی همه رو گل زد.
5: ولی این بازی نشون داد که بی دلیل نیست که اسمش رو سر زبونا اومده. و چیزی که محرم نبود که باید حتما در واقع نگرش دوباره به اون فلسفه مربیگریش داشته باشه. لحاظ من میگم که هیچکس، شما به هیچکس نمیتونه بگی آقا کار خودت بکن، یه کار دیگه نکن، یه کار بکن، این کار اصلا مهم نیست. من نظرمو میگم، اگر میخواد در کورس قهرمانی ببازه، فقط یه چیز باید یاد بگیره، به تیمای مدعی نبازه. همین
0: کمیشار میبازه،
5: همین ببین همین این یه مشکل بزرگه. نباید ببازی، شما نباید به استقلال ببازی، شما نباید به تراکتور، به پرسپولیس ببازی. این سه تا تیم نباز. اگه به این سه تیم رفت و برگشت نبازی، من اعتقاد دارم
0: محمد لیموچی هم هنوز اون بازیکن فصلش نشده قبل از مصدومیتش.
5: ربات صلیبی، ببین من از ربات صلیبی، وقتی شما ربات صلیبی پاره میکنی، اون لحظه‌ای که ربات پاره میکنی تا اون لحظه‌ای که برمیگردی یک سال،
0: شما درش تخصص داری.
5: آره من هر دو زانو واقعا سخته. یعنی چیزی در حدود فقط 3 سال، ببین 3 سال نمیگم یک سال، 3 سال طول میکشه تو فقط برگردی به اون روزی که ربات صلیبی پاره شده. یعنی 3 سال باید فوتبال بازی کنی شب و روز، یعنی همه چیز آماده باشه تو برگردی به اون آمادگی که اون زمان داشتی. آماده در اون زمان هم نمیشه، تازه میشه اون زمانی که ربات پاره کردی. و این برای یه فوتبالیست خیلی در واقع کابوسه. و با توجه به اینکه البته احتمالاً هم کسراتاری هم ربات پاره کرد دیگه، اگه
0: بله. بله.
5: ولی خب خدا خوشبختانه تو سن جوانی این در آینده طبیعتاً روش تاثیر میذاره. چرا؟ چون باشگاه‌های معتبر دنیا به محض اینکه یه بازیکن میخوان انتخاب کنن، میرن کارنامه اون مدیکال هیستوریش میبینن. اگر رو با صلیب پاره کرده باشی، خیلی سخت انتخابت کنن.
0: بله رها، این داستان شکایت و شکایت کشی در فوتبال ایران همچنان ادامه داره.
3: گفته شده که این خبر به نقل از ورزشگاه میگم چون اختصاصی خودشون رو، و گفتند که از کسرا طاهری باشگاه گلگهر شکایت کرده. مهدی رحمتی هم توی نشستش، نمیدونم حالا واقعا در هفته چهارم باختن جلوی سپاهان، انقدرم واکنش نداره که از بالا تا پایین فدراسیون رو ازشون انتقاد کرد و در مورد این صحبت کرد که نحوه برخورد کمیته انضباطی خیلی سلیقه‌ایه. شاید شما مثلا از این حرفای من که الان در اصفهان میزنم خوشتون نیاد، سپاهان نماینده اصفهانه، از این جور داستانا، و گفته که به اون موضوع
0: اعتراضشون به چی بوده مثلا؟
3: به اون موضوع عارف حاجی ایدی هم اشاره کرده، گفته که اگر عارف حاجی ایدی مثلا برای تیم من بازی می‌کرد، برای تیم سپاهان بازی نمی‌کرد، کمیته انضباطی بلافاصله محرومش
0: می‌کرد. حق میدم واقعا.
3: و در مورد اینم حرف زده که چرا کارت بازی باید مثلا 48 ساعت قبل از مثلا این صادر بشه، اینو برای خود، برای فدراسیون، برای خودش زمان گذاشته که بتونه اگر تعطیل بودن، اگر نبودن، اگر که اتفاقاتی در فدراسیون افتاد، بتونن زمان داشته باشن. محرم نویدکیا هم در نشست خبریش فکر کنم یه نفس راحتی کشید و در مورد این صحبت کرد که ما شبیه استقلال بازی کردیم، مثل استقلال بازی گذشته بازی کردیم، و حمایت تمام قدی کرده از سید حسین حسینی، و در مورد این حرف زده که درسته که حالا گل‌های بدی خورد، مثلا جلوی تراکتور گل بد رو خورد، اما از دروازه ما به خوبی دفاع کرده تا الان، و باید بهش فرصت بدیم. من نمیدونم حالا به بازیکن ملی پوشی که دروازه‌بان ملی پوشی که جام جهانی به خودش دیده و استقلال بازی کرده، بخواد در سپاهان بازی کنه، بهش فرصت بدیم، احتمالاً خیلی خواسته دیگه، هوای بازیکن تیمش رو داشته باشه.
0: بله، بخواست رویه بده بهش. اما برسیم به دیداری که دقایقی پیش تموم شد، برنامه شروع شده بود، هنوز بازی فولاد و استقلال ادامه داشت. بازی فولاد و استقلال که در فولاد آرنا برگزار شد، استقلال بدون رستم آشرماتوف مدافع مستحکمش به دیدار فولاد رفت. اما این موضوع مهمترین نکته این بازی نبود، چون همه نگاه ها به تقابل رامین رضاییان و استقلال بود و بازیکنی که به دلایل مالی بعد از یه فصل و نیم حضور در استقلال از تیم جدا شد و به فولاد رفت. فصل گذشته البته مدتی اونجا قرضی بازی کرده بود. و از طرف دیگه سهراب بختیاری‌زاده که مربی استقلاله، دو فصل خودش به عنوان بازیکن برای فولاد بازی کرده بود. این موضوع هم به حال مهم بود. بریم لحظات حساس این بازی رو هم با هم ببینیم.
9: همین دلایل هست و کادر خوزستانی استقلال تهران جدال سهراب بختیاری‌زاده و تیمش یه لحظه اشتباه توپی که از کنار دروازه به بیرون رفت، چه اشتباهی کرد حامد لک. بختیاری زاده هست در ترکیب فولاد، یه لحظه اشتباه از استقلالی ها، مزرعه تکنیکی بازیکن رو جا میذاره، ارسال میکنه، فرصت برای فولاد و تک به تک حال توپی که بالای دروازه فرشاد احمدزاده به بیرون زد. یاسر آسانی در سمت راست، توپای چپش هست، حالا با پای راست یه پاس توی محوطه جریمه، فرصت برای امیر محمد رزاقی نیا، دوباره خودشو توپی که از مقابل خط دروازه عبور کرد. گرم و شرجی بود. ببینیم این موقعیت رو برای فولاد، چه لحظه ای، چه جای خطا برای فولادی ها. کارت زرد، یک کارت زرد دوم عارف آقاچی اخراج. زاغینیا یک دو موفق، پاس خوبی، حرکت تمرین شده، ساله، ضربه ساله اردانی از کنار دروازه به بیرون رفت. من تو من عارف آقاچی با احسان محروقی، خطای جولانی، آوانتاژ داده شد، حالا فرصت برای استقلال، مهار تک دست حامد لک. خود آرش حرکت کرده، به تو زده در سمت راست، آرش اکبرزاده یه بازیکن رو جا گذاشت، پاسش، فرصت برای فولاد. مهرداد محمدی چه فرصتی رو در چه دقیقه از دست داد. و این هم سوت پایان این بازی با نتیجه 0-0 مساوی.
0: استقلال می‌خواست این بازی رو ببره و دوباره صدرنشین بشه اما نتونست. بازی کاملا متعادل بود، دو تیم موقعیت‌های برای گل زدن داشتن، موقعیت استقلال البته بهتر بود، هیچ کدوم از موقعیت‌ها نتیجه نداد. ستاره این بازی حامد لک بود که بجز اون اشتباهش در اول مسابقه بسیار عالی بود، مخصوصا استراتژی در مقابل دو تا شوت یاسر آسانی. مهمترین نکته بازی لحظه بود که عارف آقاسی در تصاویر می‌دیدیم کارت قرمز گرفت، ولی معلوم شد که قبل از اینکه او خطای منجر رو کارت زرد دوم رو بکنه آفساید اتفاق افتاده بود. به هر حال بالاخره استقلال متوقف شد، تراکتور هم یه نفس راحت کشید و در صدر جدول قرار گرفت. محمد، این استقلال با استقلال هفته گذشته چقدر فرق داشت؟
5: من فکر می‌کنم بزرگترین چیزی که من حداقل تو سیستم دفاعیشون می‌دیدم نبود آشوماتوف. آشوماتوف خیلی بازیکن خوبیه. اما شما دیدید اون اشتباهی که عارف آقاسی کرد که خوش شانس بود آفساید شد. معمولا وقتی آشوماتوف از این اتفاق رخ نمیده، به خاطر اینکه امروز ما دیدیم که روزبه چشمی داشت به عنوان مدافع مرکزی بازی میکرد، اما بیشتر مواقع در واقع کی عارف آقاسی میاد چپ بازی میکنه و یه بازیکن دیگه که مدافع وسطشون
0: سامان فلا
5: راست بازی. تو این بازی من فکر می‌کنم جابید همیشه عوض شد، آشوماتوف نبود، روزبه چشمی رفت بود وسط، سامان فلا رفت بود چپ، این اومده بود راست. وقتی آشوماتوف بازیکن تیم فولاد ببخشید عارف آقاسی داشت مایل به راست بازی، اما به زمانی که آشوماتوف مرکز بازی میکنه اونجا راحت تره، اونجا خیالش راحت تره، اما وقتی آشوماتوف روزبه چشمی میره اونجا میاد سمت، یه مقدار مشکلی دیگه اون اشتباه خطرناکی که واقعا خوشتون شد با اون اخراجش همه چی عوض میشد واقعا. نیمه دوم
0: 45 کامل
5: آره، اما چیزی که دیدیم همین الان دیدیم چند تا بازیکنای تیم استقلال تو زدن ضربات آخرش، حالا یه بار آسانی زد که دروازه بان گرفت، ولی عادل هردانی ارسال هردانی اشتباه کرد، چند تا خود بازیکن تیم فولاد اشتباه کرد، مرداد محمدی اشتباه کرد. اما چیزی که برای من خیلی جالب بود تو واقعا به چشم اومد، یه بازیکن جوون بود تو مرکز میدون فولاد، امین حسین جولایی، خیلی این بازیکن خوبی بود. من اصلا نمی من اولین بار دیدمش بیرون دروازه، من اولین بار دیدمش، یه بازیکنی که هم لحاظ فیزیک همه لحاظ جریان توپ بگیره، بگیره توپ قطع کنه، پاس بده، اضافه شه، بیا تو خط دفاع. واقعا این جوان ها رو ما چرا ازشون نمید؟ چرا باید تو سن 24 سالگی این اون مشکلی که در فوتبال ما هست؟ ما در فوتبالمون نمیگردیم بازیکنای پیدا کنیم که ببینیم بعدن چی میشن. اون چیزی که بهش میگن اسکاوتینگ. اسکاوتینگ باید کسی باشه، چه مربی، تمام مربی ها باید اینجوری باشن، باید تشخیص بدن این بازیکن چی در وجودشه که میتونه بعدن خودش نشون بده، نه اینکه الان چیه. ولی همه مربی ها فقط اون لحظه رو فکر میکنن که الان این بازیکن چیه، الان به درد من میخوره. ممکنه اون بازیکن در سن 18 19 سالگی خیلی خوب باشه، اما 21 سالگی 20 سالگی تموم بشه یا برعکس. ببین این چیزی بود. ولی خب چیزی که باز دوباره من در فولاد و استقلال که واقعا من اعتقاد دارم
0: البته اینا ببینیم که فرصت نشه واقعا که آنالیز بازی هم
5: صحبت میکنیم، ولی اگه تونستیم برای یکشنبه. اما چیزی که بازم میگم تو چش من خیلی اومد حضور وحید امیری بود. اومد تو زمین، ضربه زدنش به توپ، جایش جا به جایش به توپ، پاساش اصلا قشنگ یه سر و گره با این شرط سنی یه سر و گره بالاتر از همه بازیکنایی که تو زمین بودن بود واقعا.
0: راو راجع به این مسابقه و حواشیش برامون
3: یه چیزی من توی کانال تلگرامی هوادارهای استقلال توی شبکه‌های مختلفشون دیدم، خیلی اعتراض داشتن به اینکه چرا سهراب بختیاری‌زاده تعویض نمی‌کنه، چرا روند بازی رو با تعویضا تغییر نمیده. خیلی عصبانی شده بودن از اینکه روند بازی تغییر نمی‌کنه. فکر کنم که حالا تو این سه بازی عادت نداشتن که تا اون موقع هی استقلال تلاش بکنه و هیچ تفاوتی توی بازیشون انجام نشه. یه اتفاق جالبی هم حالا افتاده، دعوا سر اینه که آیه تقوی، دعوا سر اینه که کی تونسته که میزبانی ورزشگاه رو در بصره برای استقلالیا بگیره در لیگ نخبگان آسیا. سعید فتایی که رئیس سازمان لیگ توی گفتگوی امروز اومد تشکر کرد از تاج، از خودش، از کنفدراسیون فوتبال آسیا، از اینکه آقا کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازه نداده شما در ایران میزبانی بکنید. این الان هدیه‌ای نیست که به شما داده شده باشه.
0: البته اینا ببینیم که ازبکستان قبول نکرد، قطر و امارات هم قبول نکردن،
3: راهشون ندادن. بعد آقای تاجرنیا اومده بود صحبت میکرد که من خیلی تلاش کردم، خیلی کار انجام دادم برای اینکه عراق گزینه بهتری بود برای هواداره استقلال. آقا تا قبل از این مثلا خب شما در دبی میزبانی میکردین، برای هواداره استقلال خیلی بهتر بود، در قطر میزبانی میکردین، چی شد که حالا بصره عراق برای شما، برای هواداره استقلال گزینه قابل توجه شد؟ اما این دعوای به کجا ختم شد؟ به این جایی که آقای علیرضا منصوریان اومده یه مصاحبه کرده با
0: بازم با سه زبان مختلف. نه
3: نه این سری دیگه به زبان شیرین مادریشون صحبت کردن، به زبان فارسی صحبت کردن. هدلاینش خیلی جالبه، تیترش خیلی جالبه، گفته که آقای تاج با کوچلوار خودت برو عروسی. حالا داستان چیه؟ اعتراض کرده به صحبت‌های سعید فتایی و گفته که تاجرنیا به من زنگ زده و من این کار رو انجام دادم و رئیس فدراسیون فوتبال عراق هم ناراحت بوده از تاج به خاطر اینکه تیم‌های عراقی می‌خواستن بیان در ایران. من نمی‌دونم حالا چرا تیم‌های عراقی بعد می‌مونن در ایران. اصلا به اون نامه پاسخ داده نشده، اینا گذاشته بودن کنار و اصلا نمی‌خواستن ورود بکنن. آقای علیرضا منصوریان سوپرمن وارد شده و این میزبانی رو برای تیم سابقش گرفته و خیلی ناراحت بود از اینکه چرا سعید فتایی از علیرضا منصوریان تشکر نکرده.
0: و اینکه محمد این خیلی عجیبه که یه بادی در قبقب میندازن که انگار که مثلا این یه کار خیلی بزرگی کردن که این میزبانی رو گرفتن.
5: همیشه پیروز.
0: چه کاری آخه؟
5: در هر کاری همیشه اینا پیروزن. یعنی هر کاری میکنن میگن ما قبقب، ما قهرمانیم. ببینید در ارتباط با چیزی که الان رخ داده و من کاملا موافقم که بعد علی منصوریان این مشکل رو حل کرد، هم علی منصور قزل‌فضل این که تو ایران ارتباطات خیلی خوبی داره، بازیکن‌های قدیمی فوتبال آسیا هم ارتباط خوبی داره، خیلی جای برای من جای تأسفه، نه تأسف برای عراق، جای خوشحالیه که یونس محمود اسطوره فوتبالشون رئیس فدراسیونشون اگه اشتباه نکنم. خب ما تو فدراسیون چرا از یه بازیکن سابق نمیایم استفاده؟ مگه یونس محمود
0: بعد همه جا تایید بشن آخه؟
5: میخوام همینه بگم. ببین موضوع همینجاست که وقتی یونس محمود مثلا به عنوان یه بازیکن سابق تیم ملی وقتی که مثلا علی منصور ازش میخواد میگه مثلا من ببین این اون چیزی که ما تو فوتبال بشیم ارتباط، وقتی شما یه رئیس فدراسیون داشته باشی که بازیکن تیم ملی باشه مثل علی دایی، مطمئن باش که میتونه بازیای خیلی خوبی برای تیم ملی رعایت کنه. اما
0: تو این شرایط امکان نداره که علی دایی هم واقعا شرایط کشور بهتر بود وارد نمیشه، چه برسه به الان که دیگه اوضاع خیلی بدتره. اما پرونده هفته سوم با برگزاری سه دیدار که فردا برگزار میشه بسته خواهد شد از ساعت 19 به وقت تهران. فجر میزبان زوباهن، همزمان ساعت 7 در شهر بابک به مسافه مثل شهر بابک میره و در مهمترین بازی پرسپولیس از ساعت 19:15 در قلعه حسن خان میزبان ملوان خواهد بود. فردا عصر بازی پرسپولیس و ملوان، دو تیم قدیمی و ریشه دار ایران، برگزار میشه. پرسپولیس بعد از دو بازی خوب و دو تا پیروزی مقابل شمس و زر و استقلال خوزستان، تو بازی با تراکتور شب بعدی رو پشت سر گذاشت و با تغییرات تاکتیکی ناموفق مهدی تارتار و اشتباه وحشتناک دانیال ایری گرون قیمت که بازیکن سابق ملوان هم هست تن به شکست داد. تو چند روز گذشته انواع اقسام انتقادها به سمت تارتار روونه شده، اما خوبی بازی های لیگ اینه که شما میتونید با یه برد از نظر روحی خودتون رو بالا بکشید و جلوی ناامیدی تیم و هوادارانتون رو بگیرید. من فکر میکنم که اگر مهدی تارتار کمی انعطاف به خرج بده و به بعضی بازیکن نیمکت نشین مثل استون اورونوف و ایگور سرگیه بیشتر میدون بده، مطمئنا ضرر نمیکنه. این رو بگیم که ابوالفضل جلالی مدافع چپ پرسپولیس بازی فردا رو از دست میده به خاطر مصدومیت، اما ظاهرا به داربی خواهد رسید. از اون طرف ملوان تیمیه که بجز مردم انزلی که عاشقانه باش زندگی اصلا میکنن، در خیلی از نقاط کشور تیم محبوبیه، تیم دوم خیلی هاست به خاطر قدمت و به هر حال شایستگی که بازیکنه سابق این باشگاه داشتن. ملوان تیمی که با شکست به این مسابقه میاد، اونا در آخر بازی قبلیشون مقابل تیم فجر توی خونه ناباورانه بازی رو باختن. اما اینا ببینیم که با وجود دو گل زیبایی که رضا مرزبان 20 ساله به زبان زد، مازیار زاره این بازیکن رو بیشتر به عنوان بازیکن ذخیره میبینه تا بازیکن ثابت، رو در نیمه دوم میاره. امیر رضا افسرده مدافع ملوان هم بعد از یک جلسه محرومیت میتونه در این بازی ملوان رو همراهی بکنه. بریم صحبت های مهدی تارتار و مازیار زاره مربی دو تیم رو پیش از بازی به اتفاق بشنویم.
10: ولی یه تیم نمیتونه 90 دقیقه پرفشار بازی بکنه. تیمی که نیمه اول میاد پرس سنگین میذاره رو تیما، طبیعیه که اینا رو از نظر بدنی هم افت بکنه تو نیمه دو. و فقط 5 تعویض است که میشه انجام داد. نه من و نه بازیکن‌ها واقعا حق اشتباه نداریم. بازیکنامون بازیکن‌های بسیار خوبی هستن که دارن تلاش میکنن.
11: حالا اگه شما دوست دارین بشینم، من میخوام چیکار کنم فردا، من که اینجا شما توضیح نمیدم که قرار چه کاری انجام بدیم. ولی اگه ته ذهنتون دنبال میگردین که من میخوام فوتبال تخریبی بازی کنم، نه من خوشم نمیاد. من دوست دارم فوتبال بازی بشه که مردم لذت ببرن، بازیکن‌ها لذت ببرن. در وهله اول خود بازیکن وقتی داره بازی میکنه تو زمین، آدم هر کاری میخواد انجام بده از کار باید لذت ببره. اگه لذت توش نباشه، تایم دیر میگذره واسه کار آدم. بازیکن‌ها باید لذت ببرن. این به این معنی نیست که من برم از اول بخوام فشار بیارم برسم برای تو تهران بازی کردن، شاید خاص خودشو داره.
0: بله، مهدی تارتار خیلی زود فهمید که مربیگری در تیم پرسپولیس با دیگر تیمایی که قبلا توش مربیگری کرده تو 15 سال گذشته چقدر فرق داره. با اولین شکست موجی از انتقادها به سمتش روانه شد، هر کی تونست به سمت او حمله ور شد. با حالا نوشتن استوری و سایر موارد و دوستان عزیز در سایت های مختلف، و البته خب خیلی از اونها واقعا به جا بود. محمد تو بازی با تراکتور اصلا تغییر تاکتیک من نفهمیدم دلیلش چی بود.
2: من دیدم مسابقه که مهدی تاتا گفتش که این حجم عصب طبیعی نیست. طبیعیه در حساب پرسپولیس واقعا طبیعیه. شما یه بازی شما همین الان سهراب 3 تا شده برده، یه بازی مساوی که حمله کردن، این طبیعی در حساب پرسپولیس طبیعی. همونجوری آقای آصف ونگی به موج گفت ویلکام تو آور ورلد، دنیای پرفشار مربیای تیمای بزرگ خوش اومدید. اما من در بازی با تراکتور واقعا برای من جای سوال بود که چرا اینقدر تغییر تاکتیکی، تغییر بازیکنات. شما اگه میخوای بازی رو ببری، خب چرا بازیکنای در واقع کسایی مثل علی پور، مثل در واقع نمیدونم محبی یا اون بازیکن در واقع آفریقای تبارشون رو بیفوما رو میکشی بیرون؟ خب میتونستی سرگیفی بیاری، میتونستی در واقع یه بازیکن دیگر بیاری، اورونوف بیاری. نه من نمیگم، میگم که مثلا اگه میخوایی ببری، نه اگه میخواستی سیستم رو ببندی چرا سه دفاعه کردی؟ یعنی تکری رو آزاد کردی بره. من اینا رو نمیگم به خاطر اینکه اگه نتیجه عوض شد، نه اگه نتیجه مساوی 0-0 هم میمون، باز برای من جای سوال بود این همه تغییر تعویضا. شما ببینید، شما باید یه چیزی ببینید. بله من کاملا موافقم، شما 90 دقیقه نمیتونی پرفشار بازی کنی، اما باید یاد بگیری بازی رو مدیریت کنی. این تغییرات نه مثل سورا میگه چرا تعویض نمیکنه، تعویض قرار نیست من تعویض کنم. اگه من تیمم داره خوب بازی میکنه چرا باید تعویض کنم؟ دلیل نداره من تعویض کنم. که تیم استقلال برای مثال در فولاد، در خونه تیم فولاد مساوی گرفت، به نظر نتیجه خیلی قابل قبوله. چرا ریسک کنی که این بازی رو واگذار کنی؟ تراکتور هم
0: میتونه شوت آسانی گل میشه، شاید اصلا.
2: آره میگم دلیل نداره تعویض، یعنی که شما تیمت خوب بازی نمیکنه، اما وقتی تیمت داره خوب بازی میکنه، اون چیزی که شما میخواستید داره پیاده میکنه، دلیل نداره تغییر کنه. شما در سه تا بازی قبلی به تیم پرسپولیس نگاه کنید، همیشه نمیدونم بد بود. چرا بد بود؟
5: چون تغییرات زیاد شما 5 تا بازیکن میکشی یه نصف تیم عوض میکنین، طبیعتاً تیمون روندش رو از دست میده و این چیزی که میگم تعویض خوب نیست. این نیست که
0: تعویض میخواد نیمکت نشین هم راضی نگهداری یه جورایی
5: خب دقیقاً موضوع همین. اگر اینطور باشه که بدتره،
3: بعد بازی با تراکتور شما بخواید نیمکت نشینا رو راضی نگهداری، همینجوری چیز میشه دیگه، تنبیه میشی و جریمه میشی. و یک چیزی من جالب گوش دادم توی صحبت‌های مازیار زاره، یکی از ملوان یکی از تیماییه که خیلی به تیمای پایش بها میده، میاره بازیکن میسازه، بعد حالا خب همونجور که خود زاره هم گفت مشکلات مالی داره باشگاه ملوان و اون بازیکنان رو میفروشه. این که ازش انتظار داشته باشیم بیشتر از این بخواد بازیکن تولید بکنه و بیاره مثلا بازیکن جوان رو بازی بده، اونم در مقابل پرسپولیس، خیلی سوالای عجیبی جدیدن خبرنگارا در نشست خبری میپرسن.
0: بله متشکرم، رها متشکرم، محمد تقوی متشکرم، شما که ما رو تماشا کردید.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
2: یک دو سه
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: No boats have gotten into Iran.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
11: در قرن 16 سرزمین شیلی به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد و برای نزدیک به 3 قرن بخشی از مستعمرات این کشور بود. قدرت در دست فرمانداران اسپانیایی و نخبگان محلی قرار داشت و مردم به ویژه بومیان ماپوچه از مشارکت سیاسی محروم بودند. با این حال مقاومت سرسخت ماپوچه ها باعث شد بخش بزرگی از جنوب شیلی هرگز به طور کامل تحت کنترل اسپانیا قرار نگیرد. در اوایل قرن 19 همزمان با تضعیف امپراتوری اسپانیا و گسترش اندیشه های انقلاب آمریکا و فرانسه، جنبش های استقلال طلب در آمریکای جنوبی شکل گرفتند. در سال 1810 میلادی نخستین دولت محلی شیلی تشکیل شد و پس از سالها نبرد نیروهای استقلال طلب به رهبری برناردو اوهیگینز و با کمک خوزه د سان مارتین در سال 1818 میلادی استقلال شیلی را اعلام کردند. استقلال نخستین گام در مسیر ساختن کشوری بود که بعدها برای دستیابی به حکومت قانون و مشارکت مردمی تلاش کرد.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. در حالی که واشنگتن فشار بر تهران رو با ادامه کارزار طرد اقتصادی افزایش داده، پزشکیان گفته در صورت اجرای تعهدات آمریکا تنگه هرمز باز خواهد شد. پزشکیان تاکید کرده تهران و مسقط بر مسیر تردد کشتی‌ها به توافق رسیدند و با اشاره به اینکه تبادل پیام بین کشورها به تنهایی مشکلات را حل نمی کند، گفته در مذاکرات باید نگرانی های طرفین در نظر گرفته شود. او همچنین از کاهش 35% صادرات و واردات ایران به دنبال تحریم ها و محاصره دریایی آمریکا خبر داد و گفت افزایش هزینه واردات به رشد قیمت ها و تشدید فشارهای اقتصادی در کشور منجر شده.
1: نکته کسی اینه که الان حتی قالیباف هم با تغییر به نوعی ادبیات بیانی و تاکید بر اینکه مبنای عمل آن چیزی است که مجتبی خامنه‌ای میگه و چیزی که مجتبی خامنه‌ای میگه که مسئولین از انتقاد از یکدیگر دست بردارن و به روایتی تقریبا میتونیم بگیم سریع‌تر داره از دولت پزشکیان به نوعی حمایت میکنه، نشان این هستش که وضعیت موجود با توجه به اتفاقاتی که افتاده و همچنین اظهارات پزشکیان که داره میگه 35% عملا مسئله نفتی جمهوری اسلامی تحت تاثیر همین تحریم ها تحت کاهش هستش و همچنین صفهای بنزین در داخل کشور و اشاره به اینکه افزایش قیمتی وجود داره که البته پزشکیان تاکید کرده گفته به عدد بنزین به حدود 10,000 تومان خواهد رسید، اما صفهای طویل نشان دهنده این هستش که چنین چیزی هنوز حداقل رخ نداده، نشون میده که بازارهای جهانی همونجور که رسانه‌های آمریکایی دارن میگن نسبت به وضعیت موجود عکس‌العمل نشون داده. این فشار اقتصادی به نظر میاد فشار کافی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده، تحریم‌ها صادرات نفت رو به 0% رسونده و رویه جمهوری اسلامی آن چیزی که داخل گفته میشه از طرف پزشکیان، قالیباف و حتی محسن رضایی و مجتبی خامنه‌ای نشان دهنده این است که ترجیح بر این هستش راه حل فوری برای عبور از این بحران در داخل ایران ایجاد بشه.

0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان حقوق بشری گزارش دادن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر از ورود خانواده های زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 67 به گورستان خاوران جلوگیری کردند. خانواده های دادخواه ناچار شدند گلهای خود را پشت درهای بسته در این محل بگذارند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، میلاد هاشمپور معترض 27 ساله ساکن بیرژند از سوی دادگاه جمهوری اسلامی در مجموع به 5 سال و 1 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شد. این شهروند بهمن 1404 با یورش ماموران همراه با ضرب و شلاق بازداشت شد. منابع مطلع تاکید کردند او مدتی در سلول انفرادی بوده و تحت شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفته. به گزارش هرانا، فخرالدین جعفر آقایی شهروند ساکن زابل علیرغم گذشته بیش از 4 ماه از زمان بازداشت، کماکان در بلاتکلیفی قضایی در زندان زاهدان به سر میبرد. تاکنون جلسه دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات او تعیین نشده و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هم امکان تودیع وثیقه و آزادی موقت اون رو میسر نکرده. همزمان با فشار اقتصادی واشنگتن بر تهران در جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، در پیام مکتوبی منتسب به مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده، بیان ضعف و مشکلات نظام در شرایط کنونی می تواند کمک بزرگی به دشمن باشد. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از پیام خود مواردی مانند دوگانه سازی های جنگ یا مذاکره و سازش یا جنگ طلبی را موهوم خوانده و گفته سخنان ناامید کننده و انگیزه های ملی آسیب می‌زند. او همچنین تورم، بیکاری و مدیریت قیمت‌ها را از چالش‌های اصلی معیشتی دانسته و خواستار افزایش سرمایه‌گذاری، تکیه بر تولید داخلی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به مجتبی خامنه‌ای گزارش داده رهبر جمهوری اسلامی که در حملات آغاز جنگ از ناحیه صورت به شدت مجروح شده، همچنان در تصمیم گیری ها نقش دارد و کشور را به دور از انظار عمومی اداره می کند. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز گفته تنها شمار محدودی از مقام ها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط مستقیم و حضوری دارند. رویترز نوشته منتشر نشدن حتی یک تصویر یا صدا از مجتبی خامنه‌ای تردیدها درباره وضعیت و نقش اون رو افزایش داده. در رابطه گفتگوی داشتم با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در مورد دلیل غیبت طولانی مجتبی خامنه‌ای بدون انتشار حتی یک تصویر یا پیام صوتی قابل راستی آزمایی. توضیحات او رو با هم بشنویم.
1: علاوه بر اون تردید جدی که در مورد سلامت مجتبی خامنه‌ای وجود داره، حالا اگر گزارش‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل رو مبنا قرار بدیم و نه اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی رو، اونها هم تأکید می‌کنند که مثل خود ترامپ که چند روز پیش مجدداً تأکید کرد که مجتبی خامنه‌ای زنده است، اما وضعیت جسمانی و سلامت او کاملاً مبهم هست. این خب طبیعتاً می‌تونه بر حضور او یا حتی پخش صدای او تاثیر مستقیم بگذاره. اما فارغ از این مسئله، جمهوری اسلامی به ویژه بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و شمار قابل توجهی از مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی دچار یک خلأ قدرت شد. در این خلأ قدرت و آشفتگی دوران جنگ، جمهوری اسلامی سعی کرد که از غیبت مجتبی خامنه‌ای به عنوان لایه‌ای حفاظتی برای سر و سامان دادن به این وضعیت در سطوح بالای قدرت بهره برداری بکنه و به هر حال طرفداران خودش رو به نوعی در انتظار نگه داره. اما هرچی این انتظار طولانی تر بشه، قطعا وضعیت برعکس خواهد شد و نتیجه عکس خواهد داد و غیبت او هزینه ها رو برای مقامات فعلی جمهوری اسلامی بالا میبره. برای اینکه تردید در مورد اینکه سخنی که اونها نقل میکنند از مجتبی خامنه‌ای تا چند اندازه واقعیت داره بیشتر و بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه به روال همیشگی عملاً هر یک از کسانی که امروز گوشه ای از قدرت رو، سهمی از قدرت رو در دست دارند، سعی می‌کنند با انتساب گفته‌ها و رفتار خودشون به مجتبی خامنه ای در واقع اقدامات خودشون رو توجیه کنند. این هم عملا باعث خواهد شد که غیبت او بر این تهدیدها و بعد این اختلافها سایه بیفکند و هزینه های این خلأ رهبری رو بیش از گذشته آشکار بکند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس نیویورک اعلام کرد 226 کیلوگرم کوکائین به ارزش تقریبی 10 میلیون دلار را از یک مرکز نگهداری کوکائین در منطقه کوینز کشف و ضبط کرده. این بزرگترین مورد کشف کوکائین توسط این اداره در یک دهه اخیر است. یک کمیسر پلیس نیویورک گفته این محموله آماده انتقال از طریق یک شبکه توزیع غیرقانونی بوده و 3 نفر در این ارتباط بازداشت شدند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این کشور با موفقیت یک موشک بالستیک قاره پیمای سوخت جامد سیار را آزمایش کرده. به گفته این وزارتخانه هدف از این آزمایش بررسی ویژگی های تاکتیکی و پروازی سامانه موشکی بوده. به گفته وزارت دفاع روسیه کلاهک های آزمایشی به مناطق تعیین شده در میدان آزمایش کورا در شبه جزیره کامچاتکا رسیدند. در نروژ با گذشت هارولد پنجم پادشاه این کشور، پسرش هاکون 53 ساله به عنوان پادشاه جدید بر تخت نشست و نام هاکون 8 را برای سلطنت انتخاب کرد. به مناسبت انتصاب پادشاه جدید مردم در اسلو گرد هم آمدند و با گذاشتن گل، روشن کردن شمع و پیام‌های حمایتی برای پادشاه فقید عزاداری کردند و احترام خود را به پادشاه جدید ابراز کردند. روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه از لغو نشست برنامه ریزی شده در استانبول برای بررسی وضعیت تنگه هرمز خبر داد. این نشست که با ابتکار آلمان و ترکیه برای بررسی تنگه هرمز در استانبول برنامه ریزی شده بود به درخواست مصر و به دلیل مشکل زمانبندی برگزار نمی شود.
2: بر اساس گزارش رسانه های آلمانی، نشستی با موضوع تنگه هرمز که قرار بود به ابتکار آلمان و ترکیه روز یکشنبه 8 شهریور در استانبول برگزار بشه به تعویق افتاده. وزرای خارجه ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان اولین بار در 29 اسفند در ریاض با هدف هماهنگی در قبال تحولات منطقه و جنگ گرده هم اومده بودند و در ادامه هم 3 نشست در اسلام آباد، آنتالیا و قاهره برگزار کردند. در حالی که قرار بود نشست پنجم این 4 کشور موسوم به گروه R4 همین روزها در ترکیه برگزار بشه، رسانه های آلمانی هم گزارش دادن که نمایندگان گروه E3 یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا هم روز یکشنبه در استانبول با این 4 کشور نشستی در زمینه بحران تنگه هرمز خواهند داشت. موضوع تامین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی این بحران در دستور کار قرار داشت و علاوه بر این قرار بود موضوع امنیت غذایی و صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه هم مورد بررسی قرار بگیره. رسانه‌های آلمانی برگزار شدن چنین نشستی بدون حضور آمریکا و اسرائیل رو به خودی خود حاوی یک پیام سیاسی دونستن و در ارزیابیشون تلاش‌های آمریکا در حل بحران تنگه هرمز رو بی‌نتیجه می‌دونن. با این حال هنوز بیانیه رسمی درباره برگزاری یا تعویق نشست منتشر نشده، اما رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که این نشست به درخواست کشور مصر و به دلیل مشکلات زمانبندی به تعویق افتاده. بنابراین بر اساس اطلاعات فعلی صحبت از لغو این نشست هنوز مطرح نیست، اما زمان جدید برگزاری اون هم مشخص نشده.
0: خب با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. مثل همیشه از همراهی شما ممنونم و تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان. سرانجام تعامل با جهان چه شد؟ با روی کار آمدن احمدی نژاد، سیاست تقابلی جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آغاز شد. احمدی نژاد تحریم‌ها را کاغذ پاره خواند. حمایت از گروه‌های شبه نظامی سپاه پاسداران در منطقه بیشتر شد. فعالیت‌های قاسم سلیمانی و نیروی قدس سپاه افزایش یافت. برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی به دو جنگ 12 روزه و 40 روزه منجر شد. خامنه‌ای در جنگ دوم کشته شد. نتیجه شکست.
2: تحقیم ها دقیقا چطور کار میکنه و شبکه ها چطور تلاش میکنن اونها رو دور بزنن؟
3: به دلیل تحریم ها خریداران کمی حاضرن نفت ایران رو بخرن و محاصره فعلی جلوی ارسال محموله ها رو میگیره.
2: آیا واقعا میتونیم بگیم که تحریم ها هنوز ابزار موثری هستن؟
3: تحریم ها به تدریج اعمال شدن تا اولویت های مشخصی رو هدف بگیرن: برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، حمایت از نیروهای نیابتی و موارد دیگر.
2: ممکن است تحریمی پس از اعمال شدن اجرا نشه

0: امشب در 24 موج تازه تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی در ادامه کارزار طرد اقتصادی تهران. واشنگتن مسیرهای دسترسی تهران به دلار رو هدف گرفته. ترامپ نوشته دیگه خبری از آقای خوش اخلاق نیست. دبی همچنان دور از کارزار مالی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال میگه بانک های ایرانی فعالند و تجارت با تهران ادامه داره. گزارش رویترز از رهبری پنهانی مجتبی خامنه‌ای در میانه جنگ. رهبر جمهوری اسلامی با وجود جراحت شدید در خفا حکومت رو اداره میکنه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در ادامه کارزار طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، وزارت خزانه داری آمریکا ساعتی پیش اعلام کرد یک فرد مرتبط با بانک ملی ایران و یک شرکت مستقر در هنگ کنگ رو به دلیل ارتباط با جمهوری اسلامی به فهرست تحریم‌هاش اضافه کرده. همینطور در اقدامی دیگه، ایالات متحده برای قطع دسترسی شعبه بانک مصر در امارات به نظام مالی محدودیت‌هایی رو برای شعبه امارات این بانک وضع کرده. به گفته واشنگتن این بانک از مسیرهای مهم دسترسی جمهوری اسلامی به دلار بوده. همزمان اسکات بسنت تاکید کرده حامیان حکومت ایران نباید به دلار و نظام مالی جهانی دسترسی داشته باشند. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با آکسیوس تاکید کرده تنگه هرمز بازه و جمهوری اسلامی از ترس حملات مجدد واکنشی محدود داره. دونالد ترامپ در این حال با انتشار تصویری از خودش در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشته دیگه خبری از آقای خوش اخلاق نیست. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. سمیرا، دیگر خبری از آقای خوش اخلاق نیست و در این حال فشارهای اقتصادی هم همینطور داره تنگتر و تنگتر میشه.
2: No more nice guy. فرداد عکس خودش رو منتشر کرده و پشت سرش تصاویر انفجار رو میبینیم. البته که دفعه اول نیست، یک بار هم پیشتر بعد از اینکه قرار شد که آتش بس بکنه با جمهوری اسلامی تصویر مشابهی رو منتشر کرده بود و بارها هم در صحبتهایی که آقای ترامپ کرده بود این اخطار رو داده بود که من زیادی خوب بودم و دیگه نمیخوام رفتار خوبی نشون بدم، نمیخوام از خودم لطافت و انعطاف نشون بدم. هیچ کدوم از اینها دفعه اول نیست، اما گفتگویی که با اکسیوس کرده راجب تنگه هرمز هست. صحبتهایی است که پیشتر راجب باز بودن تنگه هرمز و تردد نفت در اون منطقه انجام داده بود، میگه اونجا باز هست. جمهوری اسلامی هم حالا اینجا و اونجا یه شرارتی میکنه، ولی از ترس این که ما مجدداً بخوایم بهشون حمله بکنیم، حملات گسترده یا بزرگی رو علیه کشتیرانی و ترابری دریایی در تنگه هرمز انجام نمیدن. مقاله‌ای که اکسیوس منتشر کرده راجب تنگه هرمز جزئیات جالبی داره. مثلا راجب بستن تنگه هرمز هست که 72 ساعت بعد از آغاز جنگ تصمیم این توسط جمهوری اسلامی گرفته میشه، ولی در ابتدای هم بحث موشک و پهپادها بوده و این تنگ سیری علی تنگ سیری است که میاد پیشنهاد مینگذاری رو میده و مینگذاری انجام میشه و خب 3 هفته بعد از این اتفاقات تنگ سیری در حمله اسرائیلی ها کشته میشه. و نکته دیگری که راجب این مین ها هست، ما در روزهای گذشته شبهای گذشته که با هم صحبت میکردیم راجع به مین روبی حرف زدیم که ایالات متحده یک عملیات پنهانی هفته ها طول کشیده انجام داده، مین روبی کرده. الان گفته میشه که 200 شی رو اینا پیدا کردن و تنها 11 مورد از این 200 شی پیدا شده مین بوده و از اون 11 تا هم تعداد بسیار کمیش به شکل درستی کار گذاشته شده بوده. به این معنا که در تمامی این ماها با همون 3-4 مینی که جمهوری اسلامی به درستی و با کار کردن صحیح به شیوه صحیح کار گذاشته شده بوده، تونسته تنگه هرمز یکی از بزرگترین و مهمترین گلوگاه‌های تجارت دریایی رو ببنده. گفته میشه که انتظار دارند که عربستان سعودی و قطر هم بیان استفاده بکنن از مسیر که آمریکا داره پیشنهاد میده. گفته میشه که سعی میکنن تا اواسط سپتامبر مسیر رو وسیع‌تر بکنن، 50 تا تانکر بتونه در این حال در کنار هم عبور بکنه. میبینی یعنی گزارش اکسیوس مبنی بر اینه که همه چیز داره به سمت باز شدن تنگه هرمز و پایان خوش این داستان پیش میره. منابع آمریکایی هستند که اکسیوس بر اساس صحبت‌های اونها این گزارش رو تنظیم کرده. اما در کنار این اخبار و این تحولات راجع به تنگه هرمز، زورآزمایی جمهوری اسلامی و آمریکا، بحث عملیات طرد اقتصادی هم ادامه داره. ابتدای هفته آغاز کردیم این عملیات رو، جمعه آخرین روز این هفته آقای بسنت آمد مجموع تحریم‌های تازه‌ای رو تعریف کرد. مشخصاً مدیر عامل یا منیجر بانک ملی شعبه دبی رو داره هدف میگیره، رضا محمد تاییدی. گفته میشه که این فرد خیلی کمک کرده در طول این سالیان و اون بانک ملی شعبه دبی رو یک هاب، یک مرکز مالی کرده برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، برای سپاه قدس بیان اونجا پولشویی بکنن، درآمدهای ارزی کسب بکنن، دور بزنن تحریم ها رو. یک شرکت هنگ‌کنگی رو هم تحریم کردن، باز ربط داره به این بانک ملی، کمک میکرده به بانک ملی برای پولشویی و اینها رو مورد تحریم قرار دادن. گفتن که ما به شما اخطار دادیم که کوچکترین نفسی اگر بگذارید برای جمهوری اسلامی به لحاظ ارزی، ما شما رو تحریم خواهیم کرد. و نکته دیگر، بانک مصری است، یک بانک بزرگ مصر هست، بیش از 800 شعبه در سرتاسر جهان داره، این مال امارات متحده عربیه، در تمامی این سال به جمهوری اسلامی کمک کرد. آقای بسن میگه ما به شما اخطار دادیم که یا بیاین سیستم دلار مالی آمریکا رو انتخاب بکنید یا جمهوری اسلامی رو انتخاب بکنید، خواستید ما رو محک بزنید، حالا متوجه میشید که انتخابتون اشتباه بوده و دارن تلاش میکنند از امروز وزارت خزانداری آمریکا که تمامی مجوزهای این بانک برای دسترسی به سیستم دلار رو ازش بگیرن. فرداد
0: ممنونم از تو سمیرا قرای، همکارم از کاخ سفید با ما. وال استریت ژورنال گزارش داده با وجود هشدارهای آمریکا و اعلام امارات درباره توقف روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی، فعالیت‌های تجاری و بانکی ایران در دبی همچنان ادامه داره. بر اساس این گزارش، شعب بانک ملی که وزیر خزانه‌داری آمریکا مشخصاً خواستار تعطیلیشون شده بود، همچنان بازند و به مشتریان خدمات میدن. شرکت‌های هواپیمایی ایرانی هم پروازهای منظم به امارات دارن. والیس ژورنال میگه حجم تجارت ایران و امارات در سال 2024 حدود 28 میلیارد دلار بوده و قطع این روابط به دلیل پیوند عمیق اقتصادی دو کشور کار ساده نیست. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، از واشنگتن به ما پیوسته. آقای ملکی، در ظاهر بعضی از این شعبا ممکنه به صورت فیزیکی در دبی باشن، ولی بعضی اوقات چراغشون خاموشه، دفترشون بسته است. این که میگن فعال هستن به چه شکلی است؟ آیا چرا خاموش دارن فعالیت میکنن در امارات؟
3: ممنونم از دعوتتون. ببینید، این مخصوصا شعبای بانک ملی، خود اماراتی ها همیشه به ما وقتی ازشون میپرسیم، خب این دفعه اولی نیستش که وزارت خزانه‌داری داره فشار میذاره رو امارات که این شعبای بانکو ببنده. ما هم خود زمان دوره اول پرزیدنت ترامپ از اماراتی ها خیلی میخواستیم که تصمیمی در اون بانک ملی بگیرن، چون تحریم های تروریستیه که در واقع شامل این بانک ها میشه و ما هم همیشه نگرانی رو داشتیم که سپاه از اینا استفاده میکنه واسه انتقال پول. اماراتی ها میگفتن تمام حساب های کارگزاری این بانک بانک های معتبر توی امارات بسته شده، اینا فقط کارشونی که پول بفرستن به برای خانواده های ایرانی یا واسه افرادی که به دولت جمهوری اسلامی ربط ندارن ولی اینجا کار میکنن یا بیزنس دارن میچرخونن. این خب ما همیشه دیدیم توی سالها حرفشون این بود، ولی در عمل ما چیزی که می‌دیدیم اینه که خب هم سپاه هم خود جمهوری اسلامی از حسابای بانک ملی استفاده میکرد، مخصوصا با روابط بانک ملی با شعبه‌های دیگرش توی اروپا و کشورهای دیگه. اینیه که الان وزارت خزانه‌داری میخواد خیلی جدی روی این فشار بذاره. من فکر میکنم این تحریم کردن رئیس بانک شعبه دبی بانک ملی، این یه پیغامی داره به اماراتی ها میفرسته که به حال این روند رو ادامه خواهند داد، چون بانک ملی تو امارات افراد فقط ایرانی نیستن اونجا کار میکنن، افراد اماراتی هستن. اماراتی هم خیلی حساسن به اینکه شهروندهای خودشون تحریم بشن. من احتمال میدم که یه سری پیغامایی داره وزارت خزانه‌داری واسه اماراتی ها میفرسته و مخصوصا واسه بانک مرکزی امارات که این دفعه دیگه شوخی نیستش.
0: آخه اماراتی هم خودشون ضربه زیادی از جمهوری اسلامی خوردن، دل خوشی ندارم، به خصوص ابوظبی. چطور هستش که فکر میکنین همچنان مماشات میکنن؟ آیا این مماشات یا دلیل دیگری داره؟
3: ببینید من چیزی که فکر میکنم بر من همیشه فراد جان این سوال بود، دو تا مسئله است. یکی این که ببینید تجارت رسمی بین دو تا کشور 28 میلیارد دلار میگن هست، ولی در عمل 45 میلیارد دلاره، خب یعنی یا بیشتر از اون حتی. این بیشتر این تجارت مربوط میشه به گفته اماراتی ها، میگن بیشتر این تجارت مربوط میشه به بیزنس های خیلی معتبری که ایرانی ها که به جمهوری اسلامی ربطی ندارن دارن اینجا میچرخونن، و میگفتن برای ما امکانش نیستش که اینا رو اصلا جدا بکنیم و سخته که بخوام اینا رو اصلا جدا بکنیم. ولی در این حال شرکت های وابسته به بنیاد مستضعفان هستن که کار راهسازی یعنی جاده سازی تو در واقع ابوظبی میکردن سالها. این دوتا اکانومی، دوتا روابط تجاری و مالی که انقدر عمیقه که اینا همیشه میگفتن ما یه شبه نمیتونیم قرار بکنیم، ولی قضیهش اینه که الان ده ها ساله که یعنی نزدیک 12 ساله که من اونجا بودم، از امارات همیشه میخواستن که این روابط رو قرار بکنن یا متوقف بکنن. یه علت دیگه، خب این یکی عمیق بودن روابط تجاری و مالی دوتا کشوره که اماراتی ها میگن برای ما سختی که بخوایم یه شبه قرارش بکنیم. یه علت دیگرش که من فهم میکنم مسئله مهمتری واسه اماراته، نگرانی امارات از مسائل در واقع امنیتیه. ببینید اینکه موشک و پهپاد و اینا جمهوری اسلامی بفرسته اماراتو بزنه یه چیزه، اماراتی ها خیلی خوبم میدونن که جمهوری اسلامی توانایی اجرای عملیات تروریستی هم داره. من فکر میکنم امارات هم خب میدونید توریسم، تجارت غیر ایرانی اونجا براشون خیلی مهمتر از تجارت با ایرانه، ولی در این حال میدونن که اگه یه سری عملیات تروریستی جمهوری اسلامی اونجا انجام بده میتونه فشار خیلی شدید تجاری روشون بذاره. این نگرانی ها همیشه داشتم. من فکر میکنم این نگرانی هم الان چیزیه که مقدار کند میکنه، سوس میکنه. و یه چیز دیگه هم سریع بگم، ببینید در واقع تجربه این کشور خلیج فارس متاسفانه این بوده که هر دولت آمریکا میاد 3 سال 4 سال یه سری فشار روشو میذاره، بعد اون وقت یه دولت دیگه میاد ولشون میکنه میره سراغ یه قضیه دیگه. این اماراتی هم مثل جمهوری اسلامی خب این فکر رو میکنن که حالا یه 2-3 سال دیگه ما لفتش بدیم صبر بکنیم، این آقای ترامپ میره اون وقت دیگه ما نباید حتی با این مسائل خیلی دست و پنجه بزنیم. چیزی که الان فرق کرده اینه که خب همونجوری که شما گفتید هم امارات مورد تهاجم ایران قرار گرفته، هم دست شورای تنگی هرمز روی اقتصاد امارات خیلی تاثیرات منفی گذاشته.
0: بعضی اوقات هم به نظر میرسه آقای ملکی که خیلی یک رابطه سوری نیستش که مثلا فرض بفرمایید نفت ایران رو به چین فروختن، پول میاد در بانک مثلا امارات ام بی دی دبی و بعد قرار هستش که بره به ایران. بعضی اوقات به نظر میاد چندین لایه وجود داره، یعنی کسب و کارهای محلی وارد کسب و کارهای دیگری میشن، ملک میخرن، کسب و کارهای مشروع دیگری دارن مثل به صورت سنتی نحوه پولشویی، حتی کارتل های مواد مخدر. از این منظر واقعا چقدر ممکن هست برای اماراتی ها حتی اعمال این محدودیت ها، برای اینکه باید به نظر شبکه بسیار تنیده در هم رو کشف بکنن؟
3: صد درصد. خب حرفی که میزنین کاملا درسته، این مشکل هم همیشه اینا دارن، براشون خیلی قضیه آسونی نیست براشون که بخوان با این مسئله دست یعنی واقعا بتونن متوجه بشن این. ولی من اینو باید بگم فراد جان، ما هزاران مایل با اونجا فاصله داریم، کیلومتر با اونجا فاصله داریم. تو آمریکا دولت فدرال خزانه‌داری همیشه میتونه تحتوی این در واقع شبکه‌ها رو در بیاره. اماراتی ها اگه واقعا یه عزم جدی داشته باشن میتونن متوجه بشن که چه شرکتی با چه شرکتی داره کار میکنه، مخصوصا توی این مناطق آزاد، توی فریزونا که خیلی از این شرکت های پتروشیمی و نفتی توی اونجا کار میکنن برای ایران. این چیزی که سعی بهت بگم، ببین هیچ کسی هیچ جای دنیا توی چین و هنگ کنگ و اروپا که با یه سری مسائل تجاری با ایران وارد میشه با تهران تلفنی صحبت نمیکنه، با تهران تماس نداره. تمام اقتصاد پتروشیمی و نفت و فلزات و جمهوری اسلامی از دبی داره میچرخه، از امارات داره میچرخه. اونجاست که تلفن ها زده میشه، اونجاست که ایمیل ها فرستاده میشه، اونجاست که قرارداد ها بسته میشه. امارات اگه یه عزم جدی داشته باشه میتونه این کار بکنه. و از طرفی هم نگاه کن فراد جان، 45 میلیارد دلار تجارته که اینا نمیخوان به این راحتی هم از دستش بدن.
0: و خیلی کوتاه اگر اشاره بفرمایید چقدر موقعیت دبی و ابوظبی در همون امارات متفاوت هست؟ چون به نظر میسه که ابوظبی خیلی رویکرد تندتری در مقابل تهران داره تا دبی.
3: 100%. ولی از طرفی درآمد اصلی امارات هم خب از همون دبایی داره میاد. واسه همین اختلاف اینا همیشه بر اساس مسائل امنیتی در مقابل مسائل تجاری بوده. ابودبی همیشه موضع خیلی جدی تری نسبت به جمهوری اسلامی داشته و یه طرفی هم خب حاکم دبی نگران مسائل تجاری و اقتصادیه که کل کشور امارات رو میچرخونه. این مسئله خیلی مهمی همیشه در واقع وزارت خزانه داری کشوری روابط دیپلماتیکشون با امارات با ابودبی، این اطلاعی هم که شما دیدید رفت بیرون که روابط تجاریشون رو با ایران قطع میکنن، احتمالاً یه فشارهایی از سمت ابودبی بود که به اون نتیجه رسید، ولی تصمیمات اصلی باید توی دبی گرفته بشه که اون فشار در واقع تبدیل بشه، یعنی اون پیغام تبدیل به فشار بشه، اونم که همونجوری که شما میبینید به این سرعت در حال انجام شدن نیست.
0: ممنونم از شما. میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن. رویترز به نقل از یک منبع نزدیک به مجتبی خامنه‌ای گزارش داده رهبر جمهوری اسلامی که در حملات آغاز جنگ از ناحیه صورت به شدت زخمی شده همچنان در تصمیم گیری ها نقش داره و جمهوری اسلامی رو در خفا اداره میکنه. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته تنها شمار معدودی از مقامات ارتباط مستقیم و حضوری با مجتبی خامنه‌ای دارن. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، بیشتر به ما بگو در مورد این گزارش.
4: فرداد، مدت هاست که این گمان زنی وجود داره که آیا مجتبی خامنه‌ای واقعا زنده است و دقیقا در غیاب کامل او چه کسی جمهوری اسلامی رو اداره میکنه. حالا با گذشت 6 ماه از جنگ و بدون انتشار حتی یک تصویر، ویدیو یا پیام صوتی از مجتبی خامنه‌ای، این ابهام دیگه فقط به وضعیت جسمانیش محدود نمونده. یک سوال جدی دیگه هم مطرح میشه، این که واقعا مرکز واقعی قدرت دست کی هست و چه کسی داره دولت رو اداره میکنه و چه کسی تصمیم نهایی رو درباره جنگ، مذاکره و آینده کشور میگیره. حالا رویترز امروز گزارشی رو منتشر کرده و به وضعیت خامنه‌ای پرداخته و میگه که همچنان او کاملا از دید مردم پنهان مونده. چند مقام و منبع ارشد جمهوری اسلامی با رویترز صحبت کردن و گفتن که مجتبی خامنه‌ای زنده هست، وضعیت جسمانیش به شکل قابل توجهی هم بهبود پیدا کرده و همچنان او تصمیم گیرنده یه نهایی در مورد مسائل مهم کشوره. یکی از افرادی که نزدیک به حلقه مجتبی خامنه‌ای با رویتر صحبت کرده و گفته که وضعیت ذهنی خامنه‌ای هم هوشیار توصیف شده و گفته که او در روند تصمیم گیری مشارکت داره. یک مقام دیگه ارشد جمهوری اسلامی هم به رویترز میگه که تنها